0: כדי כאילו קידשתם אותי. ובכלל, קשה להבין שעם ישראל צריך לקדש את השם. מהו פירושו? אנו אומרים תמיד, ברוך אתה השם, מקדש ישראל והזמנים. ברוך אתה השם, מקדש ישראל ויום הזיכרון. וכמו כן אומרים בקידוש, כי בנו בהרת ואותנו קידשת מכל העמים. אם כן, מהו הפירוש כאילו קידשתם אותי? זאת אומרת, הבורא צריך שאנחנו ניתן לו משהו לטובתו, היות שהוא צריך כאילו לקדושה שלנו. וזה אי אפשר לו להשיג אלא על ידינו. הייתכן לומר שהוא חס ושלום נצרך לנבראים שיתנו לו משהו עבורו? וכפי שהסברנו, קדוש נקרא משפיע. וכדי שיהיו כלים לנבראים לקבל שפעו, מוכרח להיות השתוות הצורה. כלומר, שגם הנבראים יהיה רצונם רק להשפיע ולא לקבל. אחרת, לא ניכר שהקדוש ברוך הוא משפיע להם. לכן אמר הקדוש ברוך הוא, שאם אתם מקדשים עצמכם, היינו שתפרשו עצמכם מקבלה עצמית, ותעסקו רק בעבודה דלהשפיע הנקראת קדושה, מעלה אני עליהם כאילו קידשתם אותי. כלומר, אתם גרמתם בזה שאתם עוסקים בהשפעה, שגם אני אוכל להשפיע עליכם כל טוב. נמצא לפי זה, מה שהקדוש ברוך הוא צריך, שהנבראים יקדשו אותו, על ידי זה שהם יקדשו את עצמם, הכוונה על הגילוי שהשם הוא המשפיע. אחרת הוא מוכרח להיות בהסתרה לנבראים. ואין הוא יכול לתת להם שפע, משום שעל ידי קבלת השפע הם ייכנסו לכלי של אהבה עצמית, יתר על המידה מטעם מותרות. כלומר, מקודם היו מקבלים טוב ועונג גשמי לכלי קבלה. מה שאין כן, כשהוא ישפיע עליהם שפע עליון, שהוא תענוג אמיתי, בטח שיהיו מקבלים אמיתיים, כידוע שהאור עושה את הכלי. היינו התענוג גורם חמדה, כמו שאמרו חז"ל, עין רואה ולב חומד. ובאמור נבין מה שהקדוש ברוך הוא צריך, שהנבראים יקדשו את עצמם ולטובת הנבראים. כלומר, שעל ידי זה שהם יעבדו בעל מנת להשפיע, אז הקדוש ברוך הוא תהיה לו היכולת לתת להם שפע. וישארו בבחינת השפעה ולא באהבה עצמית, שזה עושה פירוד ברוחניות כנ"ל. וזה שכתוב מעלה אני עליכם כאילו קידשתם אותי. כלומר, שאתם גרמתם בזה שאני אהיה גלוי לכל שאני קדוש. היינו שאני משפיע לכל העולם טוב ועונג, כי משפיע נקרא קדוש כנ"ל. ובאמור נבין מה ששאלנו על מה שדרשו חז"ל על הכתוב, קדושים תהיו, יכול כמוני. תלמוד לומר, כי קדוש אני, קדושתי למעלה מקדושתכם. ושאלנו, הייתכן שיש מישהו שחושב שקדושת ישראל יהיה דומה לקדושת השם? ולפי הנ"ל יש לפרש, היות שהשם אמר קדושים תהיו, שהכוונה היא שתהיו פרושים מכלי קבלה ותעסקו רק בכלי השפעה. יכול כמוני, כלומר, כמו שהבורא אינו משתמש עם כלי קבלה, כי חס ושלום עם מי יקבל, אלא כל מה שאנו יכולים לומר משהו על הבורא הוא רק ממה שמקבלים ממנו, כמו שכתוב, ממעשיך הכרנוך. ומשום זה אומר השם, אל יעלה בדעתך להיות כמוני, היינו שאתם תישארו בבחינת משפיע בעל מנת להשפיע, שזהו אומר יכול כמוני, היינו כמו שאני רק משפיע ולא מקבל כלום, גם אתם תישארו בבחינת משפיע בעל מנת להשפיע. על זה אמר, לא, אלא אתם צריכים להגיע לבחינת מקבל, כלומר קבלה ממש. אתם צריכים לשמש עם הכלי קבלה שלכם, אלא רק הכוונה צריכה להיות בעל מנת להשפיע. כי מטרת הבריאה היא להיטיב לנבראיו, שהנבראים יקבלו טוב ועונג, וזה שכתוב קדושתי למעלה מקדושתכם. ובאמור יוצא שיש לנו להבהין בין קדושה של למעלה לקדושה של מטה. הגם שכתוב קדושים תהיו, כי קדוש אני אלוקיכם, שפירשנו שהכוונה היא שאתם תעבדו רק בעל מנת להשפיע, כמו שאני הוא המשפיע. כנ"ל בדברי חז"ל, מהו רחום? אף אתה רחום. מכל מקום יש הבדל בין קדושה של למעלה לקדושה של מטה. כי קדושה של למעלה הוא כולו להשפיע, ואינו נוהג שם קבלה כלל. מה שאין כן קדושה של מטה אינו כן. אלא השלמות היא דווקא כשמשתמשים עם הכלי קבלה, והקדושה היא על הכוונה. כלומר, מה שדורשים מהנבראים שיהיו קדושים, שיהיו משפיעים ולא מקבלים, עיקר הכוונה הוא שיהיו בעל מנת להשפיע. אולם, בסדר העבודה יש להבחין בין קטנות לקדושה לגדלות לקדושה. היות שסדר העבודה הוא שהולכים מהקל אל הכבד. אלא זאת, צריכים מקודם להתחיל בעבודה, שהמעשים דה השפעה שיהיו בעל מנת להשפיע, שזה נקרא שכל המצוות שהוא עושה, יהיו כוונתו שלא לקבל שכר איזה תמורה בשביל קיום תורה ומצוות, אלא שיהיה לשמה ולא לתועלת עצמו, שזה נקרא משפיע בעל מנת להשפיע. ואחר כך הולך הסדר של גדלות, היינו שמתחילים לעבוד בכלים דקבלה בעל מנת להשפיע, שזה נקרא שהנבראים אומרים אנחנו רוצים לקבל טוב ועונג, היות שזהו רצונו יתברך שברא את העולם בכדי לענות לנבראיו. נמצא שיש להבהין בית קדושות. א', קדושה שלמעלה, שהוא כולו להשפיע ולא לקבל כלל. ב', קדושה של מטה, שהוא כן במעשה לקבל, אלא הכוונה היא להשפיע. ועכשיו חברים, נעבור לשיעור של הרב מתאריך 16 ליוני 2002.
1: קראנו מאמר מפרשת קדושים, שלבי הסולם קרח ב', עמוד קופטט, ב' בחינות בקדושה. קדושה זה נקרא על מנת להשפיע. וזאת אומרת, זה הכוונה, לא חשוב המעשה, אלא המעשה הוא מעיד שהכוונה היא באמת על מנת להשפיע. לכן כל הקדושה ממחסום ומעלה עד למעלה תיקון הנשמה הם מדרגות של על מנת להשפיע, כולם כוונות על מנת להשפיע, אבל תלוי איזה רצון לקבל, איזה כלים לקבלה, איזה מעשים אנחנו יכולים לצרף לכוונה הזאת. עד כמה שאדם יכול לצרף לכוונה על מנת להשפיע את עצמיותו יותר ויותר, נקרא שהוא עולה במדרגות יותר גבוה ויותר גבוה. אז העיקר זה הכוונה, ממנה מתחילים ובא מסיימים כל הדרך. כל הרוחניות היא רק כוונה. האלה, על איזה רצון רוחף הכוונה, זה קובע דרגת האדם. ובזה יש הדרגתיות מסוימת, ודאי. לפי האביות הרצון, לפי האביות המסך, שאדם יכול להרכיב על הרצון. לפי זה מודדים דרגת האדם. ורצונות לקבל שמשתמשים ברצון לקבל עם הכוונה על מנת להשפיע, שאם כוונה על מנת להשפיע משתמשים עם הרצון לקבל דאביות שורש א' וב', נקרא שבזה אנחנו לא מקבלים כדי להשפיע, אלא רק משפיעים על מנת להשפיע. למה? אין דבר כזה משפיעים על מנת להשפיע. זה לא... זה מעשה שלא שייך לנברא. נברא זה כלי קבלה, כמו שאנחנו לומדים. אלה, מפני שהרצון לקבל באביות שורש א' וב', הוא עדיין לא מורגש כמקבל את התענוג, לכן העבודה עמו היא נקראת עבודת להשפיע על מנת להשפיע. ורק אם כוונה על מנת להשפיע היא רוכבת לרצון לקבל דאביות ג' וד', אז נקרא שמקבלים על מנת להשפיע, כי באביות כזאת ד' וג' יש כבר הרגשת המקבלים, הרגשת התענוג, הרגשת הבושה וכל ה... אז כבר מתחילים לקבל על מנת להשפיע. כאילו הרגשה אתה מקבל על מנת להשפיע. לכן כל נשמה, כל כלי מתחלקת לגלגל את העיניים והחף, והעבודה היא שונה. עבודה על גלגל את העיניים זה נקרא עבודת עיבור, לידה, עיבור, לידה, יניקה, עד זמן הקטנות, והעבודה על כלים די קבלה, ד' ג' לביות, שם עבודה על כלים די גדלות, שזה בר מצווה ועלה, כמו שנקרא ברוחניות, זה בר מצווה. זה נקרא שמתחילים לעבוד עם האחב. זה הבית בחינות שבקדושה. אבל קדושה היא נמדדת בעצם לא לפי הרצון, אלא לפי הכוונה. כוונה המינימלית על מנת להשפיע, שבאמת על מנת להשפיע, שאדם רוכש, היא מיד מעמידה אותו במרחב הרוחני, בעולם הרוחני. זאת אומרת, מה זה נקרא רכישת המחסום? לעברת המחסום? רכישת הכוונה על מנת להשפיע, שנקרא לשמה. יש שאלות? הכל ברור. כן?
2: הכוונה מינימלית להשפיע, זה אומר שבטוח יתלבל איזה מעשה, זה העניין שהעיקר הוא כוונה? יכול להיות כוונה בלי מעשה
1: רוחניות? ברוחניות כוונה בלי מעשה, אני לא יודע מה בדיוק אתה מתכוון במעשה. מעשה זה נקרא ש... אני קודם כל דואג לכוונה. כן? זאת אומרת, זה מה שדיברנו, שקודם כל אני חייב למצוא את הבורא, שיהיה לי איזה אחיזה איתו. אחר כך אני צריך לבדוק איזה קשר יש לי איתו. בכלל אולי על מנת לקבל, אולי אין קשר. שיש קשר, אני בודק האם הקשר הזה הוא על מנת להשפיע. נגיד שכבר הגעתי למצב שבהחלט, יש לי יכולת להיות בצמצום, שאני מצמצם את הרצונות שלי, וכל היחס שלי אליו זה על מנת להשפיע. עכשיו השאלה,

0: בעצם המעשה עצמו נחשב ברוחניות, מפני שאחרי זה מיני ובי ודאי שמתבצעת הפעולה. על זה אין ויכוח, אם יש חשבון בראש. זאת אומרת, החשבון בראש שאני בודק, שאני מסוגל לבנות ראש הפרצוף, זה כבר מי ידע לכל מה שיהיה אחר כך. זה נקרא כוונה בראש על מנת להשפיע, ולפי מעשה שאני בודק ועושה, מכין את הכל לקבלה בתוך הכלי. כן.
1: האדם רואה את השולקים, הוא צריך להגיע למדרגה הכי גבוהה של לקבל את מה שישקיע. זה נראה לכאורה יותר גבוה אפילו ממה שנראה פה כהבורא, כי הבורא מגיע רק את זה.
0: אתה לא היית כאן אולי לפני יומיים או שלוש, קראנו מאמר כזה, שוודאי לבורא אין בעיה. הוא משפיע מתוך הטבע שלו. אני משפיע, אני צריך להיות משפיע על מנת להשפיע. זה דברים מוזרים, כן? איזה מין צירוף כאלה מילים. מפני שהנברא הוא רצון ליהנות, ואם התענוג שהוא מרגיש, הכוונה שלו לתת את ההנאה לנותן התענוג לבורא, זה נקרא שהוא משפיע. מסך הכל עטיף הפעולה, המהות הפעולה, אבל באמת הוא תמיד מקבל, אין לו אפשרות אחרת. תמיד אני משתמש ברצון לקבל שלי בתאבון, ובמאכלים שנמצאים לפניי, כדי להתקשר לבעל הבית. אין לי שום קשר לבעל הבית, אלא רק דרך מאכלים ודרך הרעבון שלי. זה האמצעים. אז מה אתה שואל? אז ודאי שבורא שהוא משפיע מתוך הטבע שלו, אני לא יודע איזה, אליו אני לא יכול להגיד, יש מאמצים איזה אצלו להשפיע, ודאי שלא. זה הרצון שלו וזה מה שהוא מבצע. כן? אני לא מדבר על הכוח העליון בכלל, איך שהוא בניתוק ממני. אני לא יכול להגיד את זה, איך הוא. אני רק יכול להגיד מה שאני מקבל ממנו, מה שאני מרגיש ממנו. או דברים טובים, או רעים, או בושה, או תענוגים. זהו. אבל מה הוא, אני לא יכול לתאר לעצמי מה זה נקרא סתם רצון להשפיע. לא יכול לתאר לעצמי. אפילו שאני אהיה נברא, לא יודע איזה, באיזה דרגה. אולי כן יש שם איזה מין מתנות מהבורא שאפשר איכשהו להבין מה זה נקרא. על זה... מה שאני מבין, אני מבין בתוך הכלים דקבלה שלי. ואז דרך מעשה הקבלה, אני יכול לתאר אותו. ולא מעל הכלים שלי. אף פעם אני לא יכול לצאת מכלים שלי. לצאת מכלים שלי זה נקרא אור מופשט. זה לא נברא. גם אותו אני לא מרגיש אור מופשט הזה. אם אני מרגיש אור מופשט, זה פשוט בגלל שאני הגעתי למצב שאני מרגיש שהוא מופשט, בכל זאת בתוך הכלים שלי, כלים די קבלה. אז שאלה היא לא רלוונטית. מה שנמצא מעל גדר הנברא, אנחנו לא מתעסקים, כי זה פילוסופיה סתם, זה לא, אין בזה שום ניסיון לאף אחד, ולא יכול להיות לנברא אף פעם השגה בזה. אלה, יש השגה בזה, אבל בצורה כזאת שבורא נותן מין הבנה שהיא מעל הכלים שלנו. יש כזאת, כאלה דרגות גבוהות מאוד, אבל מקובלים לא כותבים על זה אפילו. זה, אין לזה, אין לזה משמעות. בסדר? טוב. מה?
1: איך אדם יכול לדאוג לפני המחסום על המנת להשפיע עליו? אנחנו תמיד אומרים שלפני המחסום
2: אי אפשר, אנחנו לא יודעים מה זה בכלל.

0: לפני ועכשיו אנחנו לא יכולים לדאוג על מנת להשפיע, לא יכולים לחשוב על מנת להשפיע, לא יכולים לבצע פעולה על מנת להשפיע. לכן זה נקרא לפני המחסום. זאת אומרת, אין מקום ברוחניות שאני יכול להיות בחדר הזה ולהיות מתאים להיות כבר לחברה בחדר השני, הסמוך. אין דבר כזה. ברגע שאני מתאים להיות בחדר הסמוך, אז אני כבר נמצא שם. אתה מבין? ברוחניות יש לך מנוע איזה, כן? אחרי הגב יש לך איזה מנוע שבהתאם לתכונות שלך שמשתנות, המנוע הזה מזיז אותך לאיזה מצב, לאיזה מקום, איפה שזה מתאים לך. זה כמו מטען חשמלי ואיזשהו שדה חשמלי, כן? או חתיכת ברזל, נגיד, בשדה מגנטי. או כל מיני כאלה, אתה מבין? השוואת הצורה בין משהו לשדה, כן? הפוטנציאלי. אז יש לנו בורא, הוא מרכז הכוח הרוחני. ממנו יוצאים גלים של השדה האלו, כן? שדה הרוחני. ואתה כנשמה נמצא בשדה הזה, כן? בתוך המרחב הזה. ולפי הפוטנציאל מה שיש לך בנשמה, עד כמה שאתה יותר דומה לו, אתה מתקרב. עד כמה שאתה יותר רחוק ממנו לפי התכונות, אתה מתרחק. וזהו, אז אתה קובע את התנועה הרוחנית. אם אתה משך החיים שלך בימיים לא השתנית כלפיו בשום דבר, אז לא עשית שום תנועה. נקרא שהיית מת ונשאר מת. אם עשית איזושהי תנועה, או לפחות רצית לעשות תנועה, אז כבר יש לך איזה יחס אליו. ויכול להיות שעשית באמת תנועה. כותבים שמטרה שלנו להידבק בו, להגיע למרכז של אותו השדה, כן? של אותו המרחב, איפה שהוא נמצא באמצע, לפי השתוות הצורה יותר, יותר, יותר, אז להתקדם אליו יותר, יותר, יותר, עד שממש נכללים בו. אבל נכללים בו לא שאני מתבטל, אלא אני נעשה כמוהו. התכונות שלי נעשים כמו תכונות שלו. ואז נמצאים אנחנו שניים שם, לא אחד.
1: לא? איך עושים תנועה?
0: התנועה עושים לפי השינוי צורה. אני צריך להיות קצת יותר דומה אליו ממה שהייתי קודם. זה נקרא שאני עושה תנועה. זאת אומרת, תנועה עושים על ידי מאמץ שאני עושה על עצמי, אם התכונות שלי משתנות במשהו יותר קרוב לעומת התכונות שלו, זה נקרא שהתקדמתי באותה מידה אליו. אז אנחנו מודדים המרחק מלכתחילה שלנו, 125 מדרגות, ממחסום ואליו. ואז עד כמה שאנחנו יכולים להשוות את הצורה, אז אנחנו נמצאים בסולם הזה מדרגות ביני ובינו, ונעים בזה יותר, עוד יותר, עוד יותר. אין פחות שנכנסים בכלל לעבודה הזאת, אפילו כמו שאתה עכשיו יושב כאן. אף פעם אתה לא תהיה במצב יותר גרוע מעכשיו. תמיד רק מתקדמים. אולי לפעמים נראה לך שאתה כאילו נושר או נסוק, אבל זה נדמה. זה כדי לעורר אותך, כדי להקשיל אותך כביכול, לתת כל מיני הזדמנויות להרגיש הבחנות חדשות. בדרך כלל ההפרעות הן באות מפני שבהם דווקא אדם צריך להתעמק ולראות את עצמו יותר, כי בהם אחר כך הוא ירגיש יחס מיוחד מבורא. איפה שנותנים מכות, שם זה יחס מיוחד. גם עכשיו וגם לעתיד. מחליפים רע לטוב. אבל זה יחס מיוחד. כן.
1: מה ההבדל בין שאני קרוב לבורא לבין שהבורא קרוב אליי?
0: מה ההבדל בין שאני קרוב לבורא ובורא קרוב אליי? שאני מתקדם ומתקרב לבורא, אני מגלה שמצידו אין דבר כזה קרוב או רחוק אליי, ובכלל לכולם. שפשוט אני כל הזמן נמצא בו, ומצידו אני נמצא בגמר התיקון. ומגמר התיקון הוא מתייחס אליי. אלא אני מרגיש יחס שלו אליי, בצורה שלילית, בכמה שאני לא מתוקן. אנחנו בדיוק כך מתנהגים בחיים. כך איזושהי אימא כזאת, דרשנית, שרוצה שילד יהיה, נגיד, רופא, כן? או, זה חלום של אימא, פולניה. אז כמה היא נותנת לו לחצים ומכות ואיסורים, עד מידה שהוא יהיה פיקס בזה, עד שילמד ויקבל רק ציון הגבוה ביותר. נכון? לא פחות מזה. כן. ובמידה כמה שהוא לא מסכים, אז היא יותר לוחצת. לא? אין בזה שום חידוש. כן.
2: מה
0: אתה מקבל תמורת הכוונה על מנת להשפיע?
2: מה אני יכול לקבל מכוונה על מנת להשפיע? איזה רצון לי דווקא
0: אני לא הבנתי.
3: איזה רצון פה זה על מנת להשפיע?
4: לא, לא.
2: איזה רצון אני אבחר למשל לנסות לעבוד עליו על מנת להשפיע? לקבל אותו על מנת להשפיע. לתקן אותו,
0: לכוונה. יש לנגיד הרבה הרבה רצונות. כן? עם איזה רצון אני אקח, כאילו מוריד מהקולב, כן? ואיתו עכשיו אני אעבוד שהוא יהיה על מנת להשפיע. והיתר בינתיים אני אעזוב.
2: צריך להתחיל ממשהו.
0: כן, אני מבין, כן. לא עם כולם יחד, אחד אחד. אומרים עם רצון הקטן ביותר, שיהיה על בטוח ללכת. לא להיכשל, אה? זה פשוט. יופי. גמרת איתו? כך יותר גדול. אז למי אתה עושה על מנת להשפיע? אם אין לך קשר לבורא. אז למי אתה מייחס את הרצון הזה?
2: לא לעצמי.
0: לא, אני לא צוחק, זה רציני. לא לעצמך. זאת אומרת, היית יכול אולי לעשות איזה פעולה שאתה לא יודע, נגיד סתם לעשות איזה סנדוויץ' ולהרגיש אותו שתענוג, ולייחס את הענוג הזה לבורא, כן? שאתה, כמו בעל הבית, הכנת לי כל העולם הזה, והבאת אותי למצב כזה שאני נהנה מהסנדוויץ' הזה, והייתי רוצה להרגיש אותך כדי להראות לך תענוג שאני מקבל מהסנדוויץ', אבל לא מהסנדוויץ' בעצם, אלא מהרגשה שזה אתה הכנת לי. כן? זאת אומרת, אתה מגיע למצב שחסר לך, נחוץ לך להרגיש אותו. שאז יהיה לך למי להגיד תודה. כן? נו, תתחיל בזה. אתה תראה שהוא יתגלה. אין בעיה. אם תחשוב רק על להגיד לו תודה, הוא יתגלה. לזה הוא מוכן. כי זה באמת יהיה על מנת להשפיע. לא חשוב שזה יהיה על הסנדוויץ'. כן?
3: הרב, מה זה אומר שהבורא מתייחס אלינו כאילו אנחנו נמצאים בגמר התיקון?
0: מה זה נקרא שהבורא מתייחס אלינו כאילו אנחנו נמצאים בגמר התיקון? אנחנו באמת נמצאים איתו במצב הטוב ביותר ומושלם ביותר. אלא המצב הזה נסתר מאיתנו אחרי 125 כיסויים. כן? אז הוא מתייחס אליי לאחר 125 כיסויים, שם בגמר התיקון. אני מרגיש יחס שלו אליי אחרי 125 כיסויים, שהם מחלישים יחס שלו, עד כדי כך שהופכים אותו להפוך.
3: אז יוצא ש... יוצא ש... בשבילו אני שלם, ורק כלפי עצמו אני המקולקל.
4: זה אומר שכאילו
3: הוא
4: משפיע לנו,
3: כאילו... זאת אומרת, אתה לא עושה לו שום טובה בזה שאתה מתקן את עצמך. אל תחשוב שזה לטובתו, זה לטובתך.
4: זה אומר כאילו
3: הוא
4: משפיע לנו, כאילו אנחנו נמצאים בגמר התיקון,
3: פשוט אנחנו לא... הוא משפיע לנו, כאילו אנחנו נמצאים בגמר התיקון, ואנחנו באמת נמצאים בגמר התיקון, רק נראה לנו שאנחנו כאילו לא נמצאים. זאת אומרת, הכאילו הפוך. למצב שלנו, ולא למצב של גמר התיקון. גמר התיקון זה מצב היחידי שבהחלט קיים. ומה שנראה לו, לנו, שאנחנו מחוץ לגמר התיקון, זה, זאת אשליה. שהיא באה כתוצאה מקיהות חושים. שהחושים שלנו הם זה שאנחנו צריכים לתקן, כדי להרגיש איפה אנחנו נמצאים. הוא מדמה את זה לאדם שנמצא בחוסר הכרה. ואז לאט לאט קם, חוזר להכרה, וחזרה להכרה, זה 125 מדרגות שלאט לאט לאט לאט לאט מתבררים לו המצבים, עד שמגיע למצב שבאמת זה המצב שהוא בהחלט נמצא. שההכרה שלו והמצב שהוא נמצא הם ממש אחד.
5: אם אנחנו נמצאים כרגע בגמר התיקון, אז איך אפשר להגיד שאחרי מחסום אנחנו במעט להשפיע? זה הרי יוצא שקר, כי בכל מקרה הוא נותן לנו בצורה כזאת, הוא נהנה מאיתנו שאנחנו משפיעים על זה. אז מה השינוי פה כשעברתי מחסום? איפה תוספת?
3: לפני מחסום, אדם עובר שני מדרגות עיקריות מאוד חשובות, שזה נקרא הסתר כפול והסתר רגיל. שהמדרגות האלה הם נותנות לאדם כל הכלים, כל ההבחנות, מה שאחר כך ברוחניות הוא רק מגדיל אותם, הוא מלביש עליהם עוד הבחנות, אבל הזדונות ושגגות שעכשיו הוא עושה, בדרכו הרוחנית לקראת המחסום, הם הכלים האמיתיים שבהם אחר כך הוא משתמש. ההבדל הוא לפני מחסום ואחרי מחסום, זה לא בכלים האלו בלבד, זה יש בהרבה, אבל סך הכל, העניין המהותי שלפני מחסום, אתה נמצא באסתר, והבורא לא מגולה, אתה יכול לחשוב, לפעמים אתה מרגיש קצת משהו. בעצם מה שההרגשה שלך לבורא זה אור מקיף, לא פנימי. כי אין לך מסך. אחרי מחסום, זה נקרא שרכשת המסך הראשון. זה נקרא שעברת את המחסום, ואחר כך עוד מסכים. אז לפי מסך שלך, אתה יכול לקבל אור פנימי, שזה הרגשת האלוקות ממש ברורה ו... ממשית.
5: אני אומר, אבל כלפיו זה אין שום הבדל הרי.
3: אנחנו אף פעם לא מדברים כלפי הבורא. מה הוא מרגיש, איך הוא. אנחנו מדברים איך נברא מרגיש ממנו, או איך נברא מתאר לעצמו מצב של הבורא. אבל לא מצבו מחוץ לנברא. קורה ככה שאתה לפעמים חושב על החבר שלך כל מיני כאלה מחשבות, שזה בכלל לא הוא. זה בכלל לא הוא. אתה חושב שהוא, יש לו כאלה דברים וכאלה, והוא חושב ככה, ויש לו צרות כאלה, ואולי ככה, ככה. אחר כך אתה בא יותר קרוב, אתה רואה שבכלל לא זה, לא היה, הכל היה, זה ככה, זה תמונה שציירת לעצמך. כן? זאת אומרת, יש עניין של לקיר מתוך עצמו, שנדמה לי ככה וככה, ויש עניין שזה באמת תמונה אמיתית שלו. אז תמונה אמיתית של הבורא אני אף פעם לא יודע.
0: אני לא יודע. אני רק יכול להכיר אותו איך שאני חושב עליו, איך שאני מבין אותו, וכן הלאה. התמונה האמיתית ביותר, מקסימום מה שאני מסוגל, זה גמר התיקון. שכלים שלי לא מקלקלים מה שהוא רוצה שאני ארגיש ממנו. בעל הבית שרוצה לתת 5 מנות, ב-100% כל מנה ומנה, אני מקבל את זה, דרך זה אני מרגיש יחס בעל הבית אליי, זהו, אין יותר. יותר מזה אני לא יכול.
5: השאלה שלי, נגיד שאני יושב מול הבעל הבית, בתכלס אני כבר יושב ולוקח ואוכל ממנו, הוא נהנה מזה שאני אוכל. המצב הזה כבר קורה. אז מה התוספת בזה שפתאום אני...
0: זאת התוספת, התוספת האני.
5: אבל זה, בתכלס גם אני פה כבר אכלתי את זה.
0: לא. אתה אף פעם לא היית בקשר לבעל הבית מצדך ולא הרגשת אותו כמו שאתה הולך להרגיש. כי מה שהיה, זאת אומרת, הגמר התיקון שברא בורא, זה על חשבון הבורא ולא על חשבון הנברא. אנחנו לומדים שהתפשטות האור והסתלקות עושה את הכלי ראוי לתפקידו. זאת אומרת, שאז יש חיסרון. ומתוך החיסרון הזה יש, יש קשר של נברא בבורא. וקודם לא היה את זה. מקסימום מה שבורא יכול לעשות, לברוא לרצות אותו לקבל, למלות אותו, לתת לו הרגשת הבושה, לצמצם, שיצטמצם על ידי זה, שיתגלגל ויתגלש ממנו לקצה השני. לקרף אותו, הבורא לא מסוגל לבד. זה לא נקרא שהרצון הזה מתפתח, הוא לא מתקרף. הוא יכול בחזרה לעשות, הוא יכול לעשות הכל. חוץ מי, כמו שבעל הסולם נותן שם במכתב, דוגמה, חוץ מלתת לאדם להרגיש שזה הוא עושה. נפגשים שני חברים, אחרי 20 שנה, אחד נעשה עשיר ואחד נעשה עני. עשיר לוקח את העני אליו הביתה, אומר, הכל מה ששלי שלך. אחרי שבוע ככה מבלים והכל טוב ויפה, ובאמת מכל טוב הוא עושה את זה, בלי שום מחשבה מה שבלב, שאולי ככה, זה, ההפך, ממש, העשיר מוכן לפתוח את הכל. נו, וכל זאת, מה אומר אני, החבר שלו, שמבין שהוא נותן לו, כמו שלעצמו, עוד יותר. מה הוא אומר? יש כאן בעיה רק בגם אחד, שזה לא אני, אלא אתה עשית את זה. ודבר הזה אתה לא יכול לעשות עם זה כלום. אלא מה אתה יכול לעשות? אם אתה רוצה באמת לעשות לי טובה, תן לי הזדמנות שאני אגיע למה שיש לך בעצמי. זהו. וזה מה שבורא עושה לנו. אז בהחלט שמגיעים, מגיעים איתו לקומה שווה. שחולה. כן.
6: אנחנו רואים שתכונות הבורא טוב ומתאים, אבל עד המחסום לא מרגישים את זה. אז איך אפשר להשתמש ברע הזה שאנחנו כל הזמן מקבלים ממנו? האם אנחנו יכולים שוב להשתמש בינתיים בתמונה שלנו בפעם?
0: אני לא מבין מה זה, איך להשתמש ברע שאני מקבל ממנו. תשתמש בכמה שאתה מבין, נו, מה זאת אומרת להשתמש ברמה שאני מבין? בכל דבר אם אתה רוצה להשתמש בו, זה נקרא שאתה לוקח את הדבר הזה, ועם זה אתה פונה אליו. זה נקרא להשתמש. כי מה, אתה חושב שאתה מסוגל משהו לעשות בעצמך? אתה יכול משהו לעשות אם אתה דורש ממנו, מבקש ממנו, והוא המבצע. הוא לא יכול לבצע לבד בלי שתבקש. ואתה לא יכול לחייב אותו לעשות משהו בלי שיהיה לך הבקשה הזאת מבוררת ואמיתית. זה הכל. כן, אביתר.
7: אנחנו כל הזמן עסוקים ביחס לבורא, ביחס להפרעות, עם עצמנו ביחס לבורא. איך בכל זאת אנחנו מצליחים כל הזמן לשים לב מה קורה עם החברים, לשים לב למצב של החברים?
0: איך אנחנו יכולים לשים לב על המצב עם החברים מכל זאת? לא רק חברים אולי, גם הפצה וגם כל מה ששייך להתפשטות החוכמת הקבלה. אם אני כל הזמן נעול אל הבורא, זה מחייב את זה. האדם מגלה שלבד הוא כמו שהוא בנוי, לא מסוגל לחדש קשר עם הבורא או להגדיל אותו ממש במאומה. לא מסוגל. תשב בבית, אתה תראה עד כמה שאתה תהיה ריק, לא יהיו לך שום מחשבות. לא יהיו. אתה תבוא לכאן, אמנם שאתה חושב, מה, אני בא לכאן, עוד 100 איש, סביבי, זה בלגן, יותר טוב. אתה בא לכאן, אתה מתחיל לעבוד. יש לך מחשבות זרות כאלה, טובות, לא חשוב, הכל מסתובב. אתה נכנס למערבולת הזאת. זה הדבר המועיל ביותר. אתה רואה, הייתה של אתמול שבת. טובה, באמת טובה. ככה, עבדנו טוב, דיברנו על הרבה דברים. היה קשר מיוחד. התוצאה ממנו עכשיו תהיה שתרגישו כבדות. למה? באים רצונות חדשים, כוחות עדיין אינם, אבל האביות עולה, מתחיל לעלות קו שמאל, מה שנקרא נגיד. זה עוד לא קו שמאל, אבל... ואז אתה מרגיש שזה כובד, אין אותו, אתה הרגשה שהוא מרחף. כעבור יום יומיים, אם הוא בכל זאת הולך עם הכובד הזאת, אבל חוזר לחברה וכל הזמן נמצא באיזה תהליך, כן? אז מתחיל להשיג דבר יותר בוגר. הרצון שעכשיו אחרי שבת הרגיש ככובד, שקשה לו עם זה ללכת. הרצון הזה התחבר על ידי אלימות לאיזה עיירה, ומתחיל להיות כבר כאילו מוח חדש ולב חדש. הרצון שירגיש קודם כמו כובד כזאת, כן? שנותן לו איזה, מחביא אותו ממש. על ידי האלימות, אחרי כמה ימים, צריך להרגיש שדווקא בתוך הרצונות האלו והבחנות האלו, התפילים שהיו כאלו ללא טעם, היה כבד, היה חולשה, מתחיל להרגיש שם הבחנות חדשות, ידיעה חדשה, כבר ניסיון, ועד שמגיע לזה שממש נהנה מזה שעבר גם ירידה וגם עלייה. זה נקרא עבר יום חדש. יכול להיות יום הזה שבוע או חודש ימים, זה לא חשוב. וכן הלאה.
7: כמו שאתה מגיע שהעבודה שלנו צריכה להיות בחברה ושאתה לבד בבית אי אפשר, אבל בכל זאת שאתה נמצא בתוך החברה, בזמן שיעור אפילו, שאתה כל כך עסוק בהסתכל בפנים וכל זה, איך בכל זאת אתה מצליח כאילו ולחשוב על מי שנמצא לידך, מה קורה איתו, לשים לב, הנה זה שם, זה פה...
0: אתה אומר שאתה לא מסוגל לחשוב על כמה דברים בבת אחת. בסדר? קודם כל, אל תחשוב שמזה אתה תהיה פחות מוצלח ממישהו שיותר זריז במחשבות. זה בכלל לא שייך. אין כאן שום מדידה אחד כלפי שני שאפשר למדוד ולהגיד, הוא יותר יצליח ממני. יותר מהר, בדרכים יותר נוחות, או איכשהו... אין. זה פשוט... הדברים האלה לא בודקים בצורה כזאת.
3: אלא אני יושב, אני יודע, אני צריך לחשוב על הלימוד. לומדים איזשהו, נגיד, בתלמוד עשר הספירות, זה לא פשוט שם, איזה דבר שאני חדש בשבילי, זה קשה, אני צריך לקשור הרבה דברים, לזכור, ביחד עם זה אני צריך לחשוב על הבורא, כן? אני ובורא, והמעשים, מה שאני עושה, או מה שאני לומד, איך, איך, איך אני משתוקק להגיע למטרה, שהמטרה היא דביקות אמו, שם בדרגה העליונה, כן? שזה נקרא גמר התיקון, איך אני חושב על זה, וגם כן אני צריך לחשוב על הלימוד ביחד עם זה, ואחר כך, לא רק על זה אני צריך לחשוב, כדי להגיע לזה אני צריך להיזכר בחברים, איפה הם לידי, ואני צריך לחשוב שיהיה להם יותר ממה שיהיה לי, שאני לומד אבל שיהיה להם, כן? ממש ככה, באיזה דברים גם כן מחשבות נוספות וגם כן מוזרות לטבע שלי, כן? שזה בכלל מוציא אותי בכלל מכל העיסוק בלימוד בחוכמה ממש לפי מסכל. אין ואהבת חברים ואיך אנחנו יחד. בקיצור, כל כך הרבה דורשים ממני שאני פשוט, אני לא יודע מה לעשות. תגיד לי סתם ללמוד, אני אלמד. תגיד רק, אל תלמד, לא חשוב, תפתח את הספר ותחשוב על הבורא. אני אעשה, אבל אני לא יכול לקשור כל הקצוות האלה יחד. הפתרון הוא אל תקשור. איך שאתה מסוגל, תהיה בזה. יחד עם הלימוד, זה דבר אחד. העיקר זה ללמוד, ובזמן הלימוד, לדרוש שדבר הזה יהיה בך. זהו. כל היתר, כהכנה, נמצאים שם בפנים. קחו דף נייר, תעשו הסכם ביניכם, שאתם בודקים כל חצי שעה, נגיד, את כולם. איפה נמצא כל אחד מאיתנו? האם לא ברח? אתה יודע, כמו... זה. אם ברח, מיד צריכים להביא אותו. אולי יהיה לכם כאלו שניים, שלושה אנשים מיוחדים, שיש להם גישה כזאת. באמת, לדבר עם בן אדם שנמצא במצב לא כל כך טוב, לעורר אותו, להביא אותו בחזרה, להשיב אותו בקבוצה וכן הלאה. אבל זה חובה שקבוצה ידאג על כל אחד ואחד שנמצא. אתה רואה למה אנחנו חילקנו קבוצות, התחלקנו לקבוצות, מפני שאם זה 100 איש, אי אפשר לראות, הוא נמצא, לא, הוא, כן, אי אפשר. ככה לפחות בשולחן אחד יושב את כל הקבוצה שלי, אז אני... רואה מי נמצא, מי לא נמצא. גם כן 15-20 זה הרבה. רצוי 10. אבל הסכם הזה חובה שיהיה. יכול להיות לא בכתב, שיהיה בעל פה, לא חשוב. אבל תעשו ככה שאדם ירגיש שזה מחייב אותו. תעשו בכתב, תעשו את זה ככה... בצורה מאוד רצינית. זה משפיע פסיכולוגית על האדם. כן.
8: מצד אחד, יש לי חיסרון לבורא, זאת אומרת, שאני מאוד מאוד רוצה להתקדם, ואני מתקדם לאט. מצד שני, אני אמור להתקדם בשמחה. באהבה, בקו ימי. אבל... אבל אני מתקדם לאט לפי טעמי, לא לאט, כי הייתי רוצה להתקדם יותר מהר. יש לי את החיסרון הזה.
3: איך לזרז את ההתקדמות?
8: איך להתקדם, איך שהדברים יסתדרו יחד, זאת אומרת ש...
3: הזירוז בהתקדמות הוא לא על ידי זה שאתה תעשה איזה מין, לא יודע, מאמצים, אתה מבין? הזירוז בהתקדמות שאתה תזכר כל פעם לחזור למגע עמו. כמה שפחות זמן ריק יהיה לך בין כניסות, זה נקרא, בין מגעים עמו. תעשה כל מיני סימנים, תחשוב על כל מיני אמצעים שכל רגע שאתה נמצא באיזה מקום, אתה שומע, אתה קורא, לא חשוב מה, מי, מו, אתה נזכר. או, שוב שכחתי לכמה רגעים. או, שוב שכחתי. והכניסות האלה, זה שאתה מתנתק זה טוב. לא טוב שהזמן עד שאתה חוזר לקשר יכול להיות כמה שעות. אולי כמה ימים, אני לא יודע. כאן זה העבודה שלך.
8: העליות
3: והירידות האלו,
8: אני הבנתי שזה רק אחרי
3: המחסום, בתקופת ההכנה
8: בכלל
3: לעליות
8: וירידות.
3: נראה אותך. העליות והירידות זה גם כן לפני מחסום, גם אחרי מחסום, רק אצלנו בזמן ההכנה זה לא נקרא ממש עליות וירידות, כמו שאחר כך. אחר כך עליות וירידות זה נפילה לקליפות, זה הרגשת הריחוק, באמת ריחוק. הרגשה ריאלית בתוך הכלים, זאת אומרת שאדם נכלל משני קצוות, הבורא וההפך מזה. ובינתיים עכשיו אנחנו מרגישים או אור מקיף קצת נסתר, אז נופלים לתוך בימיות הקטנה שלנו, כסף כבוד מושכלות, או בכלל כלום, תפילות כזאת, כן? או שאור מאיר, אז אנחנו גיבורים חושבים אנחנו. אז אנחנו נדלקים אחריו, אנחנו מוכנים, על הכל. זה לא בדיוק עליות וירידות מה שיש לאחר המחסום, אבל בכל זאת זה גם כן משהו. טוב.
9: ועכשיו חברים נסכם. מה ההתרשמויות שלנו מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה, 6 דקות סדנה, בבקשה.
10: נראה לי ככה דווקא את הסוף, עליות וירידות, כניסות ויציאות ובכלל איך לסדר ולבנות את עצמך ואת החברה ואת הסביבה ואת הסירייה שכל הזמן תחזיר אותך, כל הזמן תעזור לך לחזור לקשר, למגע עם הבורא, כל מיני תחבולות במשך היום ובכלל רצון ככה, רצון להתקרב, רצון לממש את השיטה.
11: כן, היחס הנכון למציאות כל פעם מחדש שאדם צריך לבנות.
12: כן, אחד מהתאם מהשיעור. אף פעם אתה לא תהיה במצב יותר גרוע מעכשיו, תמיד רק מתקדמים. אולי לפעמים נראה לך כאילו אתה נושר או נסוג, אבל זה נדמה. זה כדי לעורר אותך, כדי להכשיל אותך כביכול. לתת כל מיני הזדמנויות, להרגיש הבחנות חדשות. אז זהו, שרק מתקדמים קדימה.
10: שמעתי שאם מתאמצים להגיד תודה לבורא, אז הבורא מתגלה. שמעתי שצריכים לעשות בינינו הסכם שבו אנחנו מתחייבים להביא אחד את השני ללימוד, וגם מתחייבים אחד לשני איפה אנחנו נמצאים, איפה המחשבות שלנו בזמן הלימוד, ולבדוק אחד את השני ולעזור אחד לשני להיות שם, כי שמעתי שלבד האדם לא יכול.
13: הזירוז בהתקדמות שאתה תזכר כל פעם לחזור למגע עמו, ומה שגרשון עכשיו אמר זה ממש מילים יפות של הרב. אתה מגיע למצב שחסר לך, נחוץ לך להרגיש אותו, שאז יהיה לך למי להגיד תודה. נו, תתחיל בזה. אתה תראה שהוא יתגלה. אין בעיה. אם תחשוב רק על להגיד לו תודה, הוא יתגלה. לזה הוא מוכן.
14: כן, הדוגמה הזאת שהיא עם הסנדוויץ', שאנחנו מתחילים עם איזשהו תיקון של רצון קטן, אבל עצם זה שאנחנו רוצים להביע לו תודה, אז אנחנו כבר דורשים את הגילוי שלו, ובאמת זה אחד הדברים המיוחדים ששמענו בשיעור הזה, באמת שיעור עשיר בתובנות מאוד מיוחדות, גם היה הסבר כללי, החל מזה שהבורא ברא את הרצון לקבל, אבל כמה שהוא ממלא אותו זה לא השלמות, כמו הדוגמה עם העשיר והעני, שהעשיר יכול לתת לעני, שהוא חבר שלו מלפני הרבה זמן, הוא יכול לתת לו כל טוב, בלי הגבלה ממש מכל הלב, אבל העני יגיד שעדיין יש בדבר הזה פגם, כי העני לא מרגיש שהוא הרוויח את זה, שהוא נתן משהו מעצמו. אז הבורא נתן לנו את ההזדמנות באמת להרוויח. ואז לכן יש לנו את כל העבודה הזאת המיוחדת.
15: גם המקום הזה שהיה, שבמאמר על שתי בחינות שיש בקדושה. אחת שהיא כאילו להשפיע על מנת להשפיע, לא יודע, אחת זה כאילו שבעצם מתוך הכלי קבלה עם הכוונה הנכונה, זה בעצם הקדושה הזאת שכאילו יש מלמטה, שבעצם אנחנו צריכים, אנחנו גם כאילו באיזשהו מקום ככה, לא יודע, מצווים, אבל כאילו נדרש מאיתנו, כמו שהבורא הוא קדוש, ככה גם אתם תהיו קדושים. קדושה מלשון להשפעה. אני חושב שצריך כאילו גם מהאדם את הרצון ההתחלתי לצאת, לנתק את עצמו מהכלי קבלה, לרצות להיות במקום הנכון עם הכוונה הנכונה. כמו שדוד אמר, רק תרצה להגיד לו תודה, תחפש איך להודות לו, וכנראה זה כל מה שנדרש מהאדם, משם כבר האור פועל ומסדר את הכלי.
12: זוהר כותב, הדוגמה אם להכין סנדוויץ' ולעשות את זה כדי להרגיש אותו שעשה את זה או שעשיתי את זה עבורו. קצת בלבול, אבל כנראה שבגלל שההשפעה לא כל כך ברורה. כל כך לא ברורה. ומוסיף, גם מהשיעור שאדם, חברים הזכירו, האדם מגלה שלבד, כמה שהוא לא בנוי, לא מסוגל לחדש קשר עם הבורא או להגדיל אותו, ממש במאומה, לא מסוגל. ודווקא בהמשך הקטע עם החברים, כמה שזה ככה, איך זה נקרא? מערבולת כזאת. דווקא שם, זה הדבר המועיל ביותר.
15: מהשיעור, קחו דף נייר, תעשו הסכם ביניכם, זה חובה שקבוצה תדאג על כל אחד ואחד שנמצא. בשולחן אחד יושב את כל הקבוצה שלי, אז אני רואה מי נמצא, מי לא נמצא. הסכם הזה חובה שיהיה. תעשו ככה שאדם ירגיש שזה מחייב אותו.
9: ועכשיו חברים, נעבור לחלק הבא של השיעור.

0: אנחנו לומדים מהספר תלמוד עשר הספירות, כרך ב' הלק ו' עמוד 409 או תפתת. אנחנו נמצאים באור פנימי של אות כף, בדיבור המתהיל, כנל בדיבור הסמוך. לפני שניכנס לשיעור של הרבש, נעזור על אות כף בדברי הארי. אות כף בדברי הארי. והעניין הוא, באופן זה, כי הנה נתבאר שאורות האוזן נתפשטו עד שיבולת הזקן, ואורות חותם פה עוברים גם כן דרך שם. ואם כן, מוכרחו, כאשר נמשך אור העיניים דאק דרך שם, יתערב עמהם ויקח אור שלהם. והנה יוד נקודות הם. הגימל ראשונים שבהם הם לוקחים אור ממה שנמשך מהסתכלות העין בהפ ממקומם עד מקום התהברות בשיבולת הזקן כנודע. ואינם מקבלים אותם רק בשיבולת הזקן, כי משם מתהילים הם, ולא ממה שבשיבולת הזקן ולמעלה. אבל אזי נקודות התחתונות אין לוקחים אלא ממה שנמשך מהסתכלות באורות החותם והפה משיבולת הזקן ולמטה. כנודע כי החותם מגיע עד הזה והפה עד הטבור ולא משיבולת הזקן ולמעלה. נעבור לשיעור של הרבש.
1: עשה. מה אנו רואים בדוגמה זו? אחת, המציל של הראש דאפ ומי לא פה דאפ, רק אתה מודה אפ, אתה מודה גרגלת, לא פה דגרגלת. נמצא כאילו מפה אתה חזיר, שהוא נבחן לך גז דאפ, לך גז גולגלת, סליחה, הוא נעשה מעציל לראש בגולגלת. אחת. לראש דאפ, כן, אותה פעם. סליחה. בפה, את, החזה, גולגלת, הנבחן לך גז גולגלת, הוא מעציל, לראש דאפ. עוד דבר אנו רואים כאן, שטחת ודוקח ממקום הזיווק שי בראש, היינו סוף קוצב הזיווק על ראש דאפ. איפה היית בפעם הראשונה בפרצו גלת ויצו. עכשיו אני צריך ללמד גם כאן אותו דבר. אז אם כשנעשת בעניין, הייתו בעניין, ממי היה צריך לבלה? אם אני אגיד אחת מכי כבר מפה למטה, כבר נקריגו פחפו אלו, אז הם צריך להיות המעט למי, לא למנקודים, מי החפו אלו. בהחשב דרך הרחב, הייתה חפ מדבר ומחשב, החפ דיסה כדוגמת, החפ דגולגלתה. אם זה חפ דגז דגולגלתה נעשו, המעט סלן אפ, מכן כן, אחר דיסק, נעשה מעציל לא למנקודים, ושם היו רק השינו, שם לומדים מפה למטה, כאן לומדים אחר שהוא מניים למטה, מדוע, משום שמוקום הזה וקייטה, בניים, נמצא, אחרי שוקם, שחר פועלי כבר נבחן לגוף, זה נקרא שתקל, הקורת של עליון, שיורד למטה, נמצא לפי זה, שגם עולם הנקודים מוכרח להתחלק על גלגלת המים בך. זה כל הנקודה. לפח. הוא אומר לך, מי הוא המעציל לפרצף אפ? מלכו דרוש דגלגלת או מלכו דגוף דגלגלת? זה נאמרו מלכו דגוף, היינת, איך הסדר מלכו דצבור, נקרא מלכו דגוף דגלגלת, על די זדחות עלתה לפה דרוש דגלגלת, ונכלו לשם, מאביוס שבמטה לאמר שבעצמה יכולה להמשיכו, מי נכלל? המצב דטאבו, מערכת דגוף, דגלגלתה, ולאו שנעשה זיווי בראש, בפה דראש דגלגלתה, על דלת גימל, היקרי וישם מקבלים, לא פני דראש, היועד על המטה לאיזה מקום, לבחינת חזה שפניגים מדיבים. נמצא שום מכך, מה הרוויח או מקיף בזה שאמר למסר דאו פנימי שבפרץ גולגלת שיבט את המסר משום שהוא רוצה שיקבל עוד שפע. והמסר לא נותן לומר כלייר בו. מה כוונתו של המייקו למדנו, שאומר להיטלר נבראה, אתה מוכל לקבל כל השפע, מרוויח משהו גם כנבט ממנו. אז הוא אומר כך, הוא הרוויח, קודם כל אומר, מה ההבדל בין מלכות דראש למלכות דגוף? מלכות דראש נקרא מלכות המזדווגת, שאומרת, אני רוצה לקבל, ושיש יכולה להשפיע. מה זה מלכות דגוף? מלכות המסיימת אומרת, אני לא רוצה לקבל, אותה פעם. מלכות דראש נקרא מלכות המזדווגת, היא אומרת, אני כן רוצה לקבל את האור, מעדו משים שאני יכול להשקבל לעונת, להשפיע. מה זה מלכות דגוף? מלכות המסיימת שאומרת, אני לא רוצה לקבל. לכן באו מעקב ומדוע אתה לא רוצה לקבל, זה לא בסדר, מי יקבל את האור הלאה? אם כן נשאלת השאלה, מה הרוויח מקודם שמע, אני רוצה לקבל, מה הרוויח ומעקב בזה? הוא מרוויח הרבה, מהות הזאת שנקראת, שאומר לא רוצה לקבל, שאלתל בראש, ונכנס לגימל, שיורד לך זה, מה היא אומרת עכשיו? אני רוצה לקבל עכשיו, או על פרני גימל, שעל פרני גימל אני יכול לקבל לנת להשפיע. נמצא, היא נקראת מהות המסיימת על דלת. על גימל היא בעצמה נקראת מלכות המזדווגת. כך הוא אומר שם. נמצא, אם אני אשר לעצמי, מי המעציל לאפ, מלכות המזדווגת של גולגלת, מלכות המסיימת של גולגלת. ומלכות המסיימת של גולגלת, בזה שנכללה ונעשית עכשיו למלכות המזדווגת, מפרינת הזו וכזו, יוצא ראש דעה, וכך גוף דעה. זאת אומרת, מה הפירוש שמקבל הורגים לצורך הכלים? פירוש אומר כך, היות שאור הנעים שזו יקשי בפה, קשיות לא למען קודם עובר הדרך החפ. עובר הרב, עובר החפ, לוקח אור שלה. שאלת בשביל מה אין אצל לקו לא מתחתון, לא מתפיק לא שלו, רק אצל לקו לצאת לתחתן גם או שהתחתן גם כן, גם הוא רחף מה שאומר, הוא ענה עם דק, יובד הרשם, יתערף עמהם, ויקורא שלהם הוא רחף, אם אור עניים לקחו רחב גם כן, אז הוא יכול לתת לו למנקודים. שלמה, חסר, בעניים חסר לאור. לכן הוא לא מפשט כך. אני אבוא את הפעם פה בפנים. כנאו בדבר הסמוך, שהכוחות שבעליון מתחייבים בתחתן בהכר. מה זה כוחות? אורו שבעליון למוכלי בתחתון. אם מה אלו התחתון, אור שבעליון לא נקרא עליון לא תחתון. מה כוחות? נקור צמצומים, כוחות של הגבלה. מה שאני מוגבל? יש איזה צמצום, איזה מיעוט, בוודאי שהמיעוט הזה נמצא בתחתון. הלאה. וזה אומר, מוכחו, כשנים שאור הנעים, אור שנעשה בהתתו בעיניים, עיניים למעלה יעשה האור, הראש שלהם, שאור למדת לו אלה מנקודם, היא כהור שלהם, יש הדבר כלומר. כי אור למנקודם, המקבל אור הנעים, הרי אור עניים עובד דרך רחב בהכר. מה זה דרך רחב? אני שואל. הלאה. כאמור אחי, שהוא עניים מכרור שלו. כי יפול בסדר כלים שלו. מדפיק. מה הפרש הדבר? אני אפר את זה עם דבר אחר. אני לא יודע מה אתם למדתם, חלק ג' בחלק ג' הוא אומר האיש הספירות שיצא הזוג בצילות עובר דרך המסך אלו למבריאה וכך הוא אומר, יש בחינת עתיק, שהוא מלכות, המלכות, הצילות, וקטע את המסר ועובר את דרשו. מה פירוש דרך המסר? מה פירוש מכיר את המסר? אז הוא בשם כך. דרך המסך נקרא זה את הספירה בשביל אוהל מהבריאה, שהמסך של אוהל מהבריאה הוא פרניבט. פרניבט יש בינה לא יותר. מה שאין כן מלכות המלכות אוהל מהצילות, שאיבד את פרניגימל, בוקעת את המסך, עובר את דרך שום, מתלבש בכתר דבריאה ונבחן לפרס עתיק דבריאה שימצאי ונעלי לתחתו. אז הוא אמר דבר שימצאי היו שבאמת פחני גימל ואולי למבריאה איזה מת יש לפחני בית וגימה דו אמצעי, היא מעציל, גימל כמעציל. אבל לא. זה בחינה אחרונה, שבאמת בחינה גימה. בחינה בית, מה יכול לעשות מגים לנו כאלה לזה? לזה נקראתי כשנעתי כמסגה. מכן, מה ההבדל? אם אני אומר פני גימל מהי בצילות, הפני גימל לא נקרא מעציל, היא מקבלת פני גימל. אם אני מבחינת בית מהי בבריאה, שיהיה בחינת המעטרון, שבחינת בית.
0: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: שלום חברים, אנחנו בלימוד בין חברים. היום אנחנו רוצים להתחיל את השיעור. קיבלנו לא מעט שאלות אחרי הדיון שהיה אתמול בהתנעת הכנס האזורי, ויש דברים שנראה שמובנים יותר ויש דברים שמובנים אולי פחות. אז אנחנו קודם כל רוצים להזמין את כל מי שיש לו עוד שאלות בנושא הזה לשאול שאלות. אנחנו נתחיל מזה, ובמידה ויהיו שאלות נענה עליהן, ובמידה ולא, אנחנו נמשיך את הלימוד של מאמר הערבות, כפי שאנחנו עושים בכל יום ראשון. אבל קיבלנו שאלות קצת בכתב. אז אולי נתייחס קודם לשאלות בכתב, ואחרי זה כל מי שרוצה כבר מוזמן להעלות סימני שאלה, או לשאול כאן באולם וכן הלאה. אז אחת השאלות שקיבלנו, מתייחסת לכנס האזורי, הוא מייצר מציאות מסוימת, שבה לא בהכרח אנשים יהיו בתוך הסיריות אורגניות. כלומר, ייתכן מצב שחלק מהאנשים יהיו עם הסירייה שלהם, וחלק מהאנשים לא יהיו עם הסירייה שלהם. הם יהיו בכל מיני מקומות אחרים, או שהם נסעו לכנס אחר, או שלא כל הסירייה יכולה הייתה להגיע לכנס, אם מדובר בכנסים בעולם ובעשיריות וירטואליות. אז אחת השאלות שקיבלנו זה, עם מי אני מתרכז בכנס? האם אני יושב עם העשירייה שלי? האם אני נמצא בסדנאות או בפעילות עם חברים אחרים? האם אני מתקלל או לא מתקלל? כי מי שזוכר, בכנסים בפברואר או בכנס בפברואר, הייתה הנחיה שאני מרוכז בעבודה בעשירייה, גם אם אני מגיע לכאן לישראל. אז זאת אחת השאלות שעלו, אולי נתייחס אליה.
1: כן, אז אנחנו חשבנו על זה, ואנחנו צריכים עוד ביחד לחשוב על זה. השאלה היא מורכבת, כי יש מציאות, נגיד, של פתח תקווה, שאנחנו כל יום פה יושבים בעשירייה, ויש מציאות שכנראה שפעם ראשונה עשירייה מסוימת נפגשת עכשיו בכנס אזורי, נפגשת ביחד. ובאמת זה אתגר, אם אני עכשיו

0: ניו יורק או גרמניה, ואנחנו וירטואלים, ועכשיו אנחנו הגענו לכנס אזורי, ואנחנו עכשיו יושבים עשירייה שלמה, האם אנחנו, ואנחנו רואים אחד את השני פעם ראשונה, פיזית. השאלה אם אנחנו צריכים עכשיו להתקלל עם העשיריות אחרות, או אנחנו צריכים לשבת ביחד. מה אתה אומר, רמי? מה אתה ממליץ? תמיד ביחד, טוב. אבל זה כנס אזורי. רוצים להתקלל עם כולם. מורכב. אז תראו, אנחנו ככה בינתיים קבענו כאלו עקרונות. אני בכוונה לוקח מקרה קצה, כי באמת זה שונה מאזור לאזור. הכנס אזורי זה קודם כל התקללות. זה לא כמו שאביהו הסביר, שפעם אני נותן דוגמה שהגיע לכאן רוסלן ביצוייב, הוא ישב כאן יחיד מהעשירייה שלו, והיה מחובר עם העשירייה שלו במוסקווה. אז זה לא, זה לא, זה לא המקרה. אנחנו דווקא פעם בשנה רוצים שכן יהיה התקללות. אז נגיד, אם הגיעו, סביר להניח שזה יהיו שניים, שלושה, מהעשירייה שלי, ואנחנו כמובן, קודם כל, העיקרון לא מתבדלים. אין כזה דבר שאנחנו שניים, שלושה, הולכים שם ביחד, לא מתקללים אף אחד. ברור שבשולחן יושבים, נגיד, 10 אנשים, אז כנראה שיהיו בשולחן איתי עוד כמה חברים מעשיריות אחרות, אז אנחנו מתקללים אותם, אנחנו נמצאים אותם ביחד. גם אמרנו שיהיו זמנים, וכל עשירייה תבחר זמן, שהיא תעשה פעילות עם עצמה. תסכם או כל דבר אחר שיחליטו. אז יהיה לזה זמן. זאת אומרת, זה לא שאני אהיה מנותק. אז אנחנו חושבים שהתקללות דווקא עכשיו היא יותר חשובה. למרות עבודה בעשירייה, הפעם אפשר לעבוד בלב גם.
1: רק אולי נבקש אולי מחשבה משותפת של כל החברים. כרגע כל מערכות התרגום שלנו, יש לנו תקלה טכנית, אז נתפלל שהדברים יסתדרו, החברים שלנו מטפלים בזה, אז נקווה שככה הכל יסתדר וחברים שלנו יוכלו להתחבר. רק נוסיף למה שמיכאל אמר, אולי שני דברים. המטרה בכנס אזורי היא לחזק את העשיריות דרך חיזוק האזור, לא להתבלבל. אתמול קיבלנו לא מעט שאלות, בסוף כל העבודה היא תמיד רק בעשירייה. העבודה היא הרוחנית של כל אחד מאיתנו, היא בתוך העשירייה, דרך החיבור בעשירייה, אנחנו רוצים לגלות את הבורא. אבל בכנס האזורי אנחנו בפעימה שמטרתה לחזק את העשירייה דרך תהליך של חיזוק האזור, כי העשירייה לא חיה בנפרד מהאזור שלה. כל אחד והאזור שמוגדר לו, גם לגבי נושא האזור, קיבלנו כל מיני פניות, כי יש עניין עם שפה ויש עניין עם אזור גיאוגרפי, אז בסופו של דבר, כל אחד שייך לאזור מסוים, זה יכול להיות דוברי אנגלית, זה יכול להיות דוברי רוסית, וזה יכול להיות אזור בישראל, כזה או אחר, וזה יוגדר על ידי מנהלי אותה שפה. הם אלה שמגדירים את האזור. זה לא שכל אחד מגדיר לעצמו את האזור כמו שנראה לו. אז לגבי העניין עם העשירייה, רק כדי ככה לעשות איזשהו סדר בעניין הזה, בסופו של דבר, אין עניין להתבדל. זאת אומרת, אם אנחנו הגענו כעשירייה לכנס אזורי, ומטרתנו לחזק את האזור, אז חלק גדול מהרעיון זה להתקלל מהאזור, ולא עכשיו למצוא לנו פינה נפרדת ולהיות שם כעשירייה נפרדת, כי אנחנו בזה לא מחזקים את האזור. אז המבחן צריך להיות חיזוק האזור. האם אנחנו יכולים לשבת יחד כעשירייה? בוודאי שכן. האם חשוב שנשב יחד בעשירייה? בוודאי שכן. אבל צריך לחשוב איך עושים את זה בתבונה, בצורה כזאת שאנחנו תורמים לאזור, מחזקים את האזור, מתקללים מהחברים, יש לנו הזדמנות בכנס הזה להתקלל. זה כנס שאחת המטרות שלו היא התקללות משותפת, כדי לייצר חיזוק בין כולם. אז זה נקודה אולי שככה צריך עוד לברר אותה בהמשך, כי יש כל מיני מקרים, שני חברים שנסו ביחד לכנס אחד, שלושה שנמצאים פה, עשירייה וירטואלית שהגיעה להתכנס יחד, זה מקרים קצת שונים, אבל מהבחינה הזאת כן יש עניין של התקללות, ושוב, הדגש הוא לא להתבדל, לא שאנחנו כעשירייה עכשיו, בנפרד מכל מה שקורה עם האחרים. אז זה ככה הכוונה אחת בעניין הזה. עוד שאלות שקיבלנו, שאלה שרלוונטית אולי לחברי פתח תקווה. האם מעודדים חברים מפתח תקווה לנסוע לכנסים אזוריים בעולם, או האם חברים בפתח תקווה צריכים או מומלץ להם להישאר בכנס האזורי בפתח תקווה כדי לחזק את קבוצת פתח תקווה? מה ההמלצה?
0: כן, גם זאת שאלה מורכבת, ואנחנו ככה חשבנו, זה בינתיים ככה המלצה, אנחנו חזקים, אנחנו יכולים לעשות שתי פעולות, גם וגם, זאת אומרת, אנחנו יכולים, אנחנו קבוצה גדולה, יכולים גם לנסוע לחזק וגם לחזק את עצמנו כאן, יש פה מספיק אנשים, מה כן, מי כן צריך לנסוע, כדאי וחובה בעצם, כן, לשאול, לשאול את ראשי קהילות, ראשי שפות, האם אני מועיל, קודם כל אני שואל את עצמי, אני מועיל באיזה מקום, אני מכיר את השפה, לא מכיר, אני תורם שם, לא הזמינו אותי, לא, זאת אומרת, זה לא שאדם פשוט החליט בעצמו, האם הסירייה שלי, מה הסירייה שלי אומרת, ועוד ועוד ועוד, יש פה הרבה פרמטרים, והעיקר שאדם לא יחליט לבד, שהוא מועיל באיזשהו מקום, רצוי שיגידו אחרים. אבל בגדול אנחנו כן ממליצים, אבל יש פה עניין גם כן כלכלי, מי יכול, מי לא, אבל זהו, זה מה שחשבנו, כן?
1: כן, באמת, גלעד, אתה רוצה להוסיף? בבקשה.
2: כן, אנחנו יודעים שיש רצון אז בקרב חברים בפתח תקווה להתקלל בכלי העולמי, בקבוצות, להיות עם החברים. ובעצם יש לנו שלושה כנסים בשנה. אחד זה הכנס העולמי שבו אנחנו מזמינים את כולם לבוא לפתח תקווה. אחד זה כנס הסיריות שכל אחד אמור להיות בסירייה שלו ולהתמקד בה. ובעצם הכנס האזורי זאת ההזדמנות היחידה של חברים שבאמת רוצים, מי שרוצה, להתקלל, לנסוע לכל מיני מקומות בעולם ולהיות עם החברים שם. ולכן אנחנו לא רוצים לעצור את זה או לפספס את זה או או למנוע את זה, להפך, מי שרוצה שיעשה את זה. אז כמובן שכמו שאמרתם, זה יוצר איזושהי דילמה. אנחנו רוצים לחזק את קבוצת פתח תקווה, ויחד עם זאת מעודדים את היציאה החוצה, ונוכל להחזיק את שתי המגמות האלה ביחד, כי בעצם אין אפשרות אחרת.
1: כן, רק נוסיף לזה עוד שני דברים. קבוצת פתח תקווה היא ייחודית מהבחינה הזאת, היא קבוצה גדולה והיא קבוצה חזקה, ויש בקשה מצד חברים בעולם שחברים מפתח תקווה יגיעו לחזק את הכנסים. זה לא שזה רעיון שאלינו סתם, אלא יש בקשה. כי כשמגיעים חברים זה נותן הרבה התפעלות לחברים בעולם, זה מחזק אותם, הם מרגישים שזה תורם להם, וזה גם מחזק את הקשר בין הקבוצה המרכזית לבין העולם. זה דבר אחד. דבר שני, כל מי שנסע לכנסים בחול מכיר את החוויה הזאת, שזה נותן הרבה מאוד כוחות, אתה לכאורה בא לחזק, אבל אתה בסופו של דבר מתחזק, ולכן אתה גם מביא איתך כוח חזרה לכאן, אז זה גם נושא שאפשר לחשוב עליו, אבל שוב, כל אחד שיעשה את החשבון לעצמו, וכל הסירייה שתדון בזה בדרך שהיא רוצה לדון בזה, אין פה איזו אמירה שמישהו צריך לעשות משהו, אלא כל אחד בסופו של דבר יבצע את זה בצורה שהוא רוצה. עוד שאלה, יש כאן שאלות, דרך אגב, מישהו רוצה לשאול משהו בנושא? כן, דוד, בבקשה.
3: אולי זה נשאל בעבר, אבל מה זה אומר אזור שצריך לחזק אותו?
1: דוד שואל, מה זה אומר אזור?
0: כן, כמו שאתם רואים, כל השאלות הן מורכבות. לא, זה תחום כזה אפור, לא שחור לבן. אזור. אני אגיד איך שזה היה, בעצם הכנסים הם מאוד מאוד שונים. נגיד שאנחנו פנינו לצוות חברתי באירופה ורצינו לעשות, נו, אירופה זה אזור, נכון? אזור, אז רצינו לעשות, כמו שנה שעברה, בואו נעשה כנס אירופאי, כמו שהיה פעם, שהיה רב מגיע. ואחרי זה שהם עשו דיונים, בסופו של דבר הם קובעים את זה, הם ראו שמסיבות כאלו ואחרות שאני לא אפרט, הם חשבו להיפגש כל אחד במדינה שלו, ואפילו במדינה כמו נגיד גרמניה היו 5 מקומות שיפגשו. היא מדינה גדולה, לא יודע, 80-100 מיליון איש. אז זה נגיד אזור, אז יש אזור אירופה, יש אזור גרמניה, וגם כן בתוך גרמניה גם כן יש הרבה אזורים, כן? שנפגשים שם. ברלין זה אזור גם, ונגיד בארצות הברית וברוסיה, בדוברי רוסית, לא רוסיה, דוברי רוסית, הם החליטו לעשות במקום אחר ניטרלי, הרי לא עושים בטביליסי כדי לתמוך באזור הזה, לא כולם, מאות אנשים באים דוברי רוסית לשם, אלא אזור הכוונה היא לפי שפה, כי הם לומדים ביחד לפי אותה שפה, לומדים במק, והם רוצים להיפגש, כולם ביחד. אז גם כן, הם החליטו שהם רוצים להיפגש. זאת אומרת, זה מאוד מאוד שונה, מה שאני רוצה להגיד כאן, אבל המטרה היא, יש פה כמה מטרות. יש מטרה העליונה, שזה אנשים צריכים להרגיש עוצמה, שנפגשים ביחד עוצמה. אתה עכשיו שיושב כאן, סביבך יש 150-200 איש, אתה מבין שהמציאות הזאת היא לא קיימת ל-99.9 האנשים בכלי עולמי. נגיד, אם אני לוקח, יש לנו 6,000 איש במערכת ערבות, להם אין כזאת מציאות. להם כזאת מציאות יכולה לקרות נו, פעמיים בשנה. פעם אחת הם מגיעים לכאן, לא כולם יכולים להגיע לכאן עם כל המצב, ופעם אחת זה שהם התאספו שם. אז אמריקאים שהתאספו וישבו ביחד פיזית עם 300 איש, זה מבחינתם אזור. האם יש מקום לעשות גם בארצות הברית, במערב ומזרח ואולי מרכז אמריקה? כן, יש, ואנחנו נעשה. זאת אומרת, יהיו כנסים כאלו, בוודאי. אז לכן אזור זה מאוד מאוד ספציפי לכל קבוצה שהם מחליטים, אבל המטרה היא, כמו שאמרנו, זה עוצמה, מקיפים, אפשרות ליצור סביבה שמאפשרת אחר כך קליטה של האנשים חדשים. אין פה שום דבר ארגוני. יש פה עשרות אנשים שעברו עשיריות ממקום למקום. אם לא היה לך פה ארגון, אם לא היה לך פה צוות חברתי ומישהו שרואה את התמונה הכללית, איך אנשים היו עוברים? מה, לבד ככה? מה? אין, זאת, יש פה מישהו מארגן. וזה עשרות אנשים שנעים מכאן לכאן כל חודש. אז גם שם, אם פתאום משהו קורה עם ניו יורק 2, סביר להניח שניו יורק 3 ידעו על זה. אתה לא תדע על זה. אז חייבים שגם אזור של ניו יורק, גם כן חשוב שהם יהיו ביחד. במקרה, מה שאני סיפרתי, אנחנו פה מרחיבים לאזור של כל ארצות הברית. אבל שוב, מה שמאפיין זה אותה שפה, בעצם אותם מחזורים שהם סיימו ביחד בלימודים וצעדים ביחד. זהו, יש עוד משהו להוסיף?
1: בבקשה, ראובן. אפשר גם להרים סימני שאלה בעולם, אנחנו מבינים שחזר התרגום, אז קודם כל נודה לבורא, ומי שרוצה לשאול, מוזמן לשאול. בבקשה.
4: אצלנו יש קצת בלבול. יש אצלנו למשל בתל אביב, אנחנו הבנו, צריכים קבוצות תל אביב, עשיריות תל אביב, נשים, גברים, עושים ביחד. הבנו שפתח תקווה זה פתח תקווה, ואנחנו צריכים תל אביב. עכשיו אצלנו, מתל אביב, יש חבר לדוגמה גר בחיפה, יש עוד חבר אחד גר בבאר שבע, יש חברה שגר בפתח תקווה דווקא. אז מה זה אומר לגבי אזורי?
1: כן, לגבי ישראל. לגבי ישראל בגדול מאוד, גלעד, אתה רוצה להסביר את החלוקה של האזורים בישראל?
2: כן, גם כאן אנחנו הולכים לפי האזורים, כאשר ברור וידוע שכל קבוצה היא מיוחדת, כל קבוצה היא שונה. יש אזורים, יש מקומות שבהם יש יותר קבוצות נשים, יותר קבוצות גברים, יותר אנשים בכלל, אזור המרכז הוא מאוד מורכב, כי אנחנו חלק גדול מהחברים, אמנם קבוצת תל אביב, אבל נמצאים פה הרבה מאוד בפתח תקווה. רחובות היא מאוד מיוחדת, יש שם התכנסות מאוד מיוחדת, חבר היא מאוד מיוחדת. אנחנו מחלקים את האזורים בגדול קודם כל גיאוגרפית, כדי שיהיה קל לבן אדם להגיע, להיות בכנס, לא לנסוע מרחקים גדולים, זה חלק ראשון. אז האזורים מתחלקים ככה, זה מה שהוחלט, אבל עדיין תמיד אפשר לשנות ולגוון, והכל דרך שמעון ואביבית וצוות הקבוצות. יש לנו בצפון את כרמיאל וכל אזור רמת הגולן והגליל העליון וכן הלאה, כל האזור הזה, זה נקרא צפון, אבל המזרח של הצפון. יש לנו את הצד השני של המפה, שזה חיפה. גם על זה היה אתמול דיון, אם שמעתם בשיעור, גבי מלכה שאל, מה עם חיפה קודם כל, אבל בגדול יש חיפה רבתי. זה חיפה וכל האזור של נשר, הקריות וכל אקו וכן הלאה. זה האזור השני. האזור השלישי הוא קצת דרומית לשם, כל האזור של זיכרון, חדרה, נתניה כאזור. אחר כך יש בדרום את אזור אשקלון והנגב המערבי, באר שבע והנגב המזרחי, ושוב כל אזור המרכז. הדברים מאוד מגוונים ושונים, ויהיו שיחות עם כל הקבוצות באזורים השונים, לקבל את ההחלטה איך בסופו של דבר לעשות את זה. זאת המגמה כרגע, מכיוון שיש לנו 3 חודשים עד הכנס, ואף פעם לא עשינו כנס כזה, וגם אנחנו, ברור לנו מאוד שקבוצת פתח תקווה רוצה וצריכה לעשות את העבודה איתה. קבוצת פתח תקווה היא שונה מכל שאר הקבוצות. קבוצת פתח תקווה יש בה גם גברים וגם נשים, הרבה מאוד נשואים, יש בה קהילה, יש בה הרבה מאוד מאפיינים שהם של קבוצת פתח תקווה, ולכן זה מסמל אותה יותר כאזור. ולכן עשינו את זה בנפרד ואמרנו, המלצנו שקבוצת פתח תקווה באמת תהיה כקבוצה בפני עצמה. יתר הדברים, הכל ראשוני, צריך ללמוד, להתנסות, והכל שוב בשיח עם, בשיח ובדיון עם ראשי הקבוצות ועם מנהלי הקבוצות.
1: כן, רק נגיד עוד מילה, תודה גלעד, לגבי פתח תקווה, אנחנו נמצאים בקשר שוטף עם הצוות החברתי, ובחודשים האחרונים יש רצון וצורך לקבוצת פתח תקווה גם לבצע עבודה בתוכה, ויוצא שתמיד קבוצת פתח תקווה היא נמצאת בשידור לעולם, ואין לה את הזמן שלה לדבר על הפעילויות שהיא רוצה לפתח, או על האופן שהיא רוצה להיבנות וכן הלאה. ולכן אנחנו קיבלנו החלטה שקבוצת פתח תקווה תהיה גם אזור, כי יש לה זמן שהיא רוצה לדבר על הדברים שקשורים לה, ייחודיים לפתח תקווה, ולא ייחודיים לכל העולם. כמו שלכל קבוצה אחרת יש את המסגרת הזאת, וזה יקרה בהובלת הצוות החברתי. הצוות החברתי יוביל כאן את הכנס בפתח תקווה, וגם את השבת האזורית שתהיה בזמן הקרוב. גדי, אתה רוצה להוסיף על זה? בבקשה.
5: כן, אני רוצה לשאול, להוסיף בשאלה. כל אזור, מה שמאפיין אותו, כמו שהבנתי, זה המטרה של האזור. קודם כל מטרה, מה אנחנו רוצים להשיג בכנס הזה? איזה מטרה לאזור? עכשיו, עוד דבר, איך אנחנו נעבוד באזור? מה שיוצא פה, אם אנחנו נוסעים לכל מיני אזורים, נגיד פתח תקווה, כן? אז באיזה צורה אנחנו נעבוד? אנחנו נהיה בעשיריות? זאת אומרת, כל העבודה שלנו היא בעשיריות. כל העשירייה צריכה לחשוב איך היא מחזקת את האזור, נכון? באיזה אמצעים. ואחר כך פרקטית, איך אנחנו מגיעים לזה? אז השאלה, אני מבין שהתמונה עכשיו מצטיירת, אנחנו צריכים לצייר אותה ביחד, בשיתוף שלנו. אז השאלה, אם פה באזור שלנו יש מטרה להשיג משהו באזור, איך אנחנו עובדים את זה? אם העשיריות מתחלקות, אז איך אנחנו עובדים ומה אנחנו רוצים להשיג אחרי הכנס, כן, האזורי? נגיד, סניה נסע לקייב. כן? איך הוא יעבוד עם העשירייה, או שלא צריך בזמן הזה לעבוד עם העשירייה, ואיך אנחנו נעבוד באזורים.
1: כן, אני דווקא רוצה להוסיף על זה, וסנקה זה דוגמה טובה, הוא בעל תפקיד, הוא מוביל את הקהילה דוברת האוקראינית, יחד עם צוות נוסף, מאוקראינה וכו'. אז זה באמת תפקיד, וכשהוא ייסע לקייב, הוא יחזק את מה שיקרה בקייב, יהיה כנס אזורי, באוקראינה הוא יתרחש בקייב, יש מקום אחד שבו הוא יקרה. עכשיו, העשירייה, וסנקה יכול להגיד את זה בעצמו, הוא לא צריך אותי, היא נמצאת בלב, הוא נמצא איתה בקשר כל הזמן, בקשר פנימי, וגם בתוך כנס האזורי, אנחנו במיוחד ייחדנו זמן, שכן יהיה זמן עשירייה, זאת אומרת שאדם יושב עם העשירייה שלו, וכל עשירייה תבחר מה לעשות בזמן הזה, מי לשבת ולקרוא מאמר ועד לעשות ישיבת חברים, ואני לא יודע, כל עשירייה תחליט בעצמה, כדי שהקשר הזה כן יישמר. אבל שאר הזמן, כשאדם יוצא מכאן לחזק את האזור, העשירייה איתו בלב, אבל הוא מחזק את האזור. עד שהוא הגיע אחת ל, זה קורה אחת לשנה, במקרה הטוב, אצל חלק זה אחת לכמה שנים, הוא הגיע ביקשו ממנו להגיע, כי ההגעה שלו יוצרת התפעלות, אין מה לעשות. לא צריך להתבייש להגיד את זה, זה יוצר התפעלות, וזה מחזק, הוא מביא איתו איזה רוח מסוימת וכן הלאה. אז הדברים האלה הם מאוד מאוד חשובים. יש לנו חברים בעולם שהם מבקשים את זה, שהם רוצים שיבואו חברים. זה לא דבר כללי. כמו שמיכאל אמר, אנחנו רגילים פה למציאות מסוימת. המציאות הזאת לא קיימת עבור רוב האנשים בעולם. כל מי שנסע לכנס בעולם מכיר את ההתייחסות הזאת. ולכן זה מאוד חשוב, זה לא שמישהו פה יותר או פחות מאחר. אבל אם אתה, יש לך יכולת לתרום למה שקורה באזור, אז תעשה את זה, תחזק את החברים, זה החברים שלנו. הם איתנו כל הזמן, 100% מהזמן, בתנאים הרבה יותר מורכבים ממה שיש לחברים שנמצאים כאן. כן, יבגני. אפשר מיקרופון, בבקשה.
6: אז כמו שאמרת, המציאות היא מורכבת. אני אמשיך את הבירור הזה. אני נסעתי בעבר להרבה כנסים בחול, וכל פעם שנסעתי השתתפתי בבניית הכנסים, בתוכן וכו'. אז אני יודע שמרגע שהחלטתי לנסוע, או קניתי כרטיס, אני איתם כל הכנה של הכנס, איזה כנס אני מכין, מה אני בונה, כמובן לאן שאני נוסע איתם, אני משתתף. עכשיו במקביל הולכת להיפתח הכנה לכל הכנסים ביחד. גם בפתח תקווה, וגם נגיד, אני אתן את עצמי בתור דוגמה כרגע, הסירה שלי אולי תיקח פה איזה תפקיד, ותוביל פה איזה משהו בכנס, בפתח תקווה. אז כל תהליך ההכנה, קבוצת פתח תקווה, הולכת לעבור איזה שהם תהליכים. אני, אם קניתי כרטיס, אני אעבור עכשיו תהליכים עם אזור אחר. עכשיו, מה קורה אם הסירה שלי משתתפת פה? אני צריך להשתתף שם, זה מייצר משהו מאוד מוזר. עכשיו, גם בכנס עצמו, הקבוצת פתח תקווה זה כמו איזה ספינה. פה יהיו כל מיני מצבים, אנחנו נעבור פה הרבה, הכנס משפיע על בניית הקשר באזור, זה המטרה. אז החברים פה יעברו איזה שהם תהליכים, ואני כרגע בחול. עכשיו, אני חוזר, אגיד מה היה פה, זה לא עניין של חדשות, מה יספו להחלטות שקיבלו, אולי לא יהיה שום החלטות, אבל התהליכים האלה לא יעברו עליי, ועל הקשר שלי לאותו אזור שאני הייתי בו. אז אם זה בעל תפקיד, זה ברור. אם הוא לא בעל תפקיד, אז זה מייצר מצבים מוזרים.
0: כן, כמו שאמרת, הדברים הם מורכבים, ואתה עוד אוהב להוסיף עוד מורכבות לזה. אנחנו מכירים אותך. מה להגיד לך? אני לא יודע, יש לנו הכנה, אני חושב שב-99% הכנה היא תהיה משותפת, וגם כן, לא חושב שיהיו איזה דברים כאלו ואחרים שכאן לא יהיו. אז לכן, אם אני עובר כאן הכנה עם כל הקבוצת פתח תקווה, ופתאום בעוד חודש-חודשיים אני אחליט לנסוע לקבוצת רומניה, שמן הסתם גם הם עוברים כל מיני תהליכים, זה יהיה די דומה. יכול להיות שאני, באמת, יש לי, לא יודע, אני יש סאונד והם צריכים שם ואני בא לשם ואז אני אעשה את זה. אתה צודק, אם אדם הוא באמת לא בעל תפקיד, לא מכירים אותו והוא פתאום החליט לנסוע. אז עוד פעם, אנחנו לא מנהלים פה אנשים. אדם לבד יחליט, יש לו גם עשירייה. אתה רואה, יש פה דברים שהוא בעצמו צריך להחליט ועשירייה שלא צריכה להחליט וזהו, ורצו שיתייעץ מה לעשות. אבל ההכנות, אני חושב ש... ברובם הם יהיו הכנות דומות, ואנחנו עוד לא יודעים איך זה יהיה. בואו נתחיל, בשבת אנחנו מתחילים הכנה, ובואו נראה איך שזה יהיה. עוד דבר שאני רוצה רק להגיד, שהתמונה היא באמת היא מאוד מאוד מורכבת, כי מה לעשות, אחרי קורונה נטרפו לנו כל הקלפים, אפשר ככה להגיד במילים כאלו, כי באמת זה כמו שאמר חבר ש... הוא נמצא בעשירייה בתל אביב ונמצא וגר בחיפה. אז זה עוד מאלה, זה עוד מה יש. יש אנשים נוסעים לשם כל יום לעבודה, זה לא בעיה. אבל אם חבר גר בשיקגו ומכירים, כן? ונמצא בעשירייה כאן, הוא צריך עכשיו לתמוך שם באזור שיקגו, שהוא צריך לבוא לכאן, אז אנחנו אומרים, כן, הוא צריך לתמוך באזור שם. האם התמונה הזאת היא בסדר? לא יודע, זה שזה לא נכנס לתוך המסגרת, זה באמת קשה להבין איך אדם שנמצא באוסטרליה, נמצא עכשיו בעשירייה בפתח תקווה, האם הוא צריך לתמוך שם באוסטרליה או כאן. אז אנחנו אומרים שקודם כל, אנחנו רואים שזה לא מפריע, כן? רואים שלא מפריע לו ולא מפריע לעשירייה שלו, והוא ב-100% דבוק, אז אין מה לשבור את זה, זה שזה לא נכנס לתבנית שלנו בראש, אלא צריך להיות ככה או ככה, מה לעשות? חיים הם מורכבים, זה דבר אחד. דבר שני, מה שאתמול אורן הסביר, שיש עניין של מסגרת, זאת אומרת, אם יש לי עשירייה וירטואלית, ונגיד לידי בעיר יש עשירייה, כן? נגיד אני גר בדוסלדורף ויש לידי עוד 3-4 אנשים, אבל הם מגיעים פעם בחודש, פעם בשבוע, ויש לי עשירייה וירטואלית שכל יום מגיע לשיעור, מה אני אבחר? ודאי שאני אבחר להיות בעשירייה וירטואלית, במידה ואם זה מתאים לדרגת הרצון שלי, ולא שעכשיו לפי תבנית שאנחנו עכשיו מקדמים, אז אני צריך להיות בעשירייה של דוסלדורף, אבל יש שם אנשים שהם באים פעם זה לא מתאים לי. הם בסדר, אבל מה לעשות? כרגע ככה. אז אתם רואים שמתעסקים בזה, זה דבר מאוד לא סטנדרטי, ואיכשהו זה יסתדר. בסופו של דבר, יש כמה עקרונות. העיקרון הוא צריך להיות, זה המסגרת, הרצון של אנשים. העיקרון השני, שזה, אנחנו לא סתם דוחפים שאנשים יהיו בתוך אותו אזור, שצריכים לחזק אזור, שהם יהיו קרובים אחד לשני, שיעשו כמונו סעודה פיזית שאני יושב מול האנשים ורואה אותם לפחות פעם בשבוע או פעם בחודש, זה לא שבא לנו פתאום עכשיו, זה דברים שאנחנו יודעים עד כמה שזה עובד עלינו, אנחנו מקדמים משהו שאנחנו יודעים שזה עובד, ולא בצורה תיאורטית, אבל המציאות היא כזאת ש... אנשים גרים במקומות שונים והתחילו את התהליך בצורה כזו של נגיד בקאביו, במאק, שזה יכול להיות במקומות שונים. עכשיו יש פה גם עניין של שפה, עניין של מלחמה, אפשר להיכנס למקום אסור. בקיצור, כל עניין לגופו.
1: כן, לבון.
7: מיכאל, אתה אמרת דבר מאוד חשוב על הכנה, כי אנחנו יודעים מה... אם תהיה הכנה טובה, גם הכנס יהיה מוצלח. הכנה תהיה משותפת לכל הכלי עולמי?
1: כן.
7: תודה.
1: הכנה מתחילה משבת הבאה. שבת הבאה תהיה שבת אזורית. זה אומר שנותנים לכל אזור. כל אזור בעולם יעשה את אותו דבר, אבל הוא יעשה את זה מרוכז בעצמו. ומשם עד הכנס אנחנו מתחילים הכנה משותפת, בדיוק כמו שעשינו לכנס הסיריות. נבנה את זה בהדרגה. אני מזכיר שאמירות דומות היו כשהתחלנו את כנס העשיריות, כאילו כל העשירייה היא בנפרד וכו', ואנחנו רואים שאיכשהו התהליך הזה יצר מצד אחד עצמאות לכל העשירייה, וחיבור אדיר בכל העשירייה, ומצד שני כולנו יחד ככל העשיריות נכללנו אחד מהשני. אז זה בגדול התהליך המתוכנן. גלעד.
2: כן, אני רוצה לתת דוגמה למה שמיכאל אמר קודם, אני זוכר שעשינו כנס בבלקפול, בלקפול, כן, זה היה ככה נקרא. באנגליה, באיזה שנה זה היה, והוא 2006, 2007, משהו כזה?
1: שאול אומר 2009.
2: מה ששאול אומר זה נכון, 2009. כן. ואז לפני הכנס...
1: 2008, אוקיי, סליחה, 2008.
2: כמה ימים לפני הכנס מתקשר אליי מישהו, דובר אנגלית, אומר לי, תשמע, מה זה כנס, אני רוצה לבוא, אני יליד בלקפול, בכלל נולדתי שם, אני... ואני לומד וירטואלית, אומרת, איזה יופי וזה, ואני מסביר לו באנגלית, איזה חצי שעה אנחנו מדברים בינינו וזה, ואז אני אומר לו, איפה אתה גר בארץ? אז הוא אומר לי, בירושלים. אמרתי לו, מה בירושלים? אף פעם לא באת לפתח תקווה? אומר לי, מה יש בפתח תקווה? הבן אדם למד שנתיים בכלי הווירטואלי, באנגלית, והוא יודע שיש, כן? ואז בקיצור, אחרי זה הוא הצטרף לקבוצת ירושלים, והיה שם הרבה שנים הזדמנות, כי פתאום יש הרבה אנשים מאז הקורונה, מאז 2020 בעצם, שלומדים איתנו וירטואלית, לא מכירים, שום דבר חוץ מהווירטואלית, ופתאום הם יבינו שיש משהו באזור שלהם, יכירו אנשים מהאזור שלהם, יכירו חברים חדשים שאולי, לא הכירו כי לא היו במסגרות המתאימות, זה יכול לקרות בכל מקום בעולם, גם בארץ, ובטוח שזה יחזק אותם, זאת אומרת, יש פה הזדמנות לקלוט ולהכיל ולהכיר חברים חדשים, שאולי לא ידענו שהם בכלל לידינו, כי אנחנו חיינו באיזשהו מרחב וירטואלי, ויש הזדמנות לחזק אותו עם הקשר הפיזי שלנו.
1: תודה. עוד? כן, בבקשה, הלל.
8: אני מבין שלנסוע לחול, לכלי עולמי, לחזק אותם, זה כתפקיד. ככה אני מבין את זה, נכון?
1: אתה תמשיך.
8: אוקיי, אז אם זה כמו תפקיד, אז למה שראשי שפות לא יבואו לחברים ויציעו להם? פשוט הם החליטו.
0: לא, יש תפקיד שאם באים אליך ואומרים, תשמע, אתה יש סאונד וחסר לנו שם כי אנחנו רוצים לשדר, אז זה תפקיד. אז שולחים אותך, כן, מטעם הארגון כדי לארגן את זה. אתה אולי מתכוון לתפקיד, כל אחד שנוסע מכאן הוא בעצם נציג של הפתח תקווה של כל הארגון, וזה גם, אבל זה כבר תפקיד אחר, זה תפקיד חברתי שאני צריך לתת את פעלות, באופן כללי לא צריכים אותי שם, אלא אני החלטתי שאני רוצה לתת את פעלות, או יכול להיות שהזמינו אותי ושאני אתן את פעלות, זה גם אפשר להגיד תפקיד, אבל זה כבר משהו אחר.
8: כי יש דילמה, כאילו, יש גם תפקיד פה עכשיו בבני ברוך לעשות, כאילו במרכז, וגם יש אופציה לנסוע לחול, לחזק את ה...
0: אז לכן אני אומר, כל הדילמות אתה צריך לשאול, זהו, הכי פשוט, תשאל מי שמעליך אחראי, גם הסירייה וגם מי שאחראי עליך, וזהו, הכי קל.
1: וכדאי גם להתייעץ עם ראש השפה, שחשבת שנכון לך לנסוע לשם, לחזק, או שביקשו ממך. האם אני יביא ערך מוסף או לא יביא ערך מוסף? זה לא עניין של לנסוע, אף אחד פה לא מחפש לנסוע לשום מקום. אנחנו רוצים לתרום מבחינה רוחנית. אז אם אני אביא ערך מוסף שם, ואז אני מתייעץ עם הסירייה שלי, ואנחנו מחליטים ביחד. אבל אם אני לא מביא ערך מוסף, אז אין צורך שאני אסע. ואם ראש השפה לא חושב שזה מועיל שאני אסע, אז אין צורך שאני אסע. אבל אני בכל זאת רוצה. אז בסדר גמור, אז תתייעץ עם הסירייה, וזה מועיל. אז תעשה את זה, ואם לא, אז לא. זאת אומרת, כל העניין פה הוא איפה אני מביא הכי הרבה תועלת מבחינה רוחנית. אני לבד לא יכול להחליט את זה, אז נחליט את זה יחד. זה פחות... כן, סנקה.
9: לא, אני פשוט רציתי לשאול, אולי אני לא מבין משהו. יש כנס של אזור, כן? היה לנו כנס של הסיריות. למה כנס של אזור? למה לא להגיד שזה כנס של הקבוצות? קבוצת גרמניה יכולה להיות כל הקבוצה, קבוצה פתח תקווה, קבוצת חיפה, נכון גבי אמר שזה... למה לא לעשות קפיצה כזאת ולא איכשהו להתקדם, נו, יותר חלק, אני יודע, אולי אני משהו לא מבין, קבוצת סיביר זה יכולה להיות, או קבוצת נווסיבירסק, מה שהחליטו, אבל קבוצה.
0: אז אני מסביר, כן, כי למה האזור זה יותר מדויק, זה לא שזה מדויק מדויק, אבל כי נגיד בטביליסי, כן? איזה קבוצה שם מתאספת? יש שם המון המון אנשים, מאלפי, שם היו, לא יודע, עשרות קבוצות. אז כאילו, איך אתה תקרא לכנס? זה לא כנס קבוצות. זה דבר אחד. בגרמניה, בחמש מקומות, יש קבוצת ברלין, יש קבוצת דוסלדורף, יש, לא יודע, שם זה עוד מקומות. אז אתה מבין? אז לכן קראנו שבגלל זה, זה יהיה, קראנו לזה לאזור. האם זה מדויק? לא, לא מדויק. כמו שאמרתי, הכנסים הם שונים. יש באמת, נגיד אם קבוצת חיפה היא תתאסף, נגיד בסוף הם החליטו שהם כקבוצה יתאספו, אז זה קבוצת חיפה מתאספת. אם יחליטו שזה יהיה מעבר לקבוצת חיפה, לנגיד אזור צפון, אז זה יהיה כבר אזור, כי יהיו שם הרבה קבוצות. אתה מבין? אז זה תלוי
1: ב... יש קצת מורכבות שלא בכל מקום זה קבוצה אחת. קח את ישראל לדוגמה, שיש בה הרבה מאוד קבוצות, או לפחות היו. הזיכרון, חדרה ונתניה זה לא קבוצה אחת. זה שלוש קבוצות. אתה יכול להגיד שגם בזיכרון יש מספר עשיריות, ועד כמה באמת נשאר הזהות הקבוצתית. נכון, אתה צודק, אבל זה בדיוק אתה, כמו שאתה יודע, רוצים להתחיל עכשיו לחזק את הדבר הזה, כי העולם הווירטואלי והמציאות של העשיריות החלישו מאוד את הזהות הקבוצתית, עד העלימו אותה לחלוטין. והיום אנחנו כן רוצים לשמור אותה, לא, שלא תחליף את העשירייה, אבל שהיא לשמור אותה כדי שהסירייה תחיה בתוך מציאות קבוצתית. כי בסופו של דבר, כשבזיכרון שלוש, חס ושלום, נגיד יקרה משהו, סיכוי סביר שחלק גדול מהאנשים כאן לא ידעו על זה, וגם אנשים בניו יורק לא ידעו על זה. אבל אולי אנשים בזיכרון שתיים כן ידעו על זה, והם יותר קרובים, והם כן יכולים לעבוד סביבה לזיכרון שתיים. ולכן כן יש פה עניין שהוא לא רק קבוצתי, אלא אזורי. בחלק מהמקרים זה שפה. דוברי רוסית, על פי ההחלטה של המחלקה ברוסית, מתכנסים בביליסי. זה לא קבוצה אחת. אז מי אלה? קבוצת דוברי הרוסית? זה אפילו לא קבוצת דוברי הרוסית, זה כל מיני שפות.
9: כן, אז זה בגלל שזה, עוד פעם, נכון אמרת, זה לא מובן. אילו היה כנס קבוצות, זה הכל מובן. אפילו שקבוצת דיסלדורף, כמה שם, 5-6, שהתאספו 5-6 נשים, גברים, אבל קבוצה זה ברור, אזור זה מיד יש לך...
1: נכון, אבל חלק מהעניין שלא רוצים...
9: זיכרונה, קבוצת זיכרון, אביו. כן. כל הקבוצות, עשירייה 3, 2, 1, זיכרון.
0: לא, סיני, יש מקום לזה ואנחנו רוצים לעשות את זה, אבל יש פה עוד נושא ש... יש הבדל בין לשבת עם 5-6 ולהעביר את הכנס, ויש הבדל בין לשבת עם 300 איש ולהעביר את הכנס.
9: זה באמת שהם החליטו, זה הם נכון, החליטו, נכון.
0: בדיוק, זה מה שקורה, שהם החליטו. הם החליטו, באירופה רצינו, בהתחלה באנו, אמרנו בוא נעשה כנס אחד אירופאי גדול. אמרו, מה אירופאי? הוא מנורווגיה צריך עכשיו לנסוע לאוסטריה, והוא מבולגריה גם לאוסטריה, להתאסף במקום אחד, אין מצב, לא רצו.
9: זה נכון, אבל אילו אמרת, קבוצות, יש קבוצה גרמניה, החליטו קבוצה גרמניה, כל הקבוצה גרמניה, קבוצה, לא יודע, שוודיה, נורווגיה, ככה שקבוצות, אבל זה ברור, אזור מיד, אני חושב, מאורפל מאוד.
0: אז אני אומר לך שיש כאלו מקומות שאזור קבוצה ועשירייה זה אותו דבר. אתה מבין? אזור קבוצה ועשירייה זה אותם האנשים. לא משנה איך לקרוא להם. זה מה שיש שם, באותו אזור, באותה קבוצה, 5 אנשים, זהו.
1: כן, בבקשה ישראל.
10: כן, תודה. שאלה, אם אני דובר עברית, אני לא מדבר ברוסית. אנגלית, עברית, ורוב מהסירייה שלי נוסעים נגיד לטביליסי. האם כדאי לי לנסוע, לא כדאי, מה אני אעשה במקרה הזה?
0: זה כמו שאמרת, אתה צריך להתייעץ גם עם ראש שפה שהוא אחראי על אותו מקום שמארגנים את הכנס, גם עם הסירייה שלך, מה שתחליטו. אין פה הנחיות, תבינו, אין פה הנחיות, אף אחד פה לא יכול להגיד כן, לא, יש פה הרבה מרכיבים, צריך להחליט. אנחנו רואים שאנחנו בכלל עכשיו, נכון, זה היה קל לשאול את רב מה שהוא אמר, זהו, ככה עשינו, וזה בסדר, היום אין מציאות כזאת. אז יש כללים ברורים, יש הנחיות שקיבלנו, יש עקרונות, אבל אין תשובות מדויקות. אני גם לא חושב, גם ברוב המקרים, גם רב אמר שהקבוצה תחליט, הסירייה תחליט, בפי אחד, ככה, זאת אומרת, אין פה... משהו נכון או לא נכון. הכי נכון זה לשאול מה שאומרים לעשות. זה בטוח שזה נכון. כלפי אותו אדם.
1: שורק, בבקשה.
11: אנחנו כולנו כמו עלי בצל, השורש הוא תמיד אחת. עכשיו השאלה, מה מטרת החיבור בכנס הספציפי הזה? או זה כנס, אם זה כנס מקומית, שאנחנו יותר נהוג להגיד מקום, לפתור מקום, אבל פרט וכלל שווים, בכל קבוצה יש אותם בעיות, בעיות בהפצה, בעיות בנוכחות, בעיות ב, למשל לשלם את המעשר, חוכמת הקבלה זה לא הרבה פרטים שצריך כל הזמן לחזק אותם. עכשיו אם אנחנו נחשוב מה התוכן של הכנס יהיה, אולי יותר נוח להחליט, כדאי לנסוע לאנשהו, איך אנחנו צריכים להתחבר, בשביל מה כל זה?
1: אז יש לנו עכשיו 3 חודשים לבנות את זה ביחד, שורק. זה בדיוק מה שאנחנו מתחילים עכשיו. הכנס הוא עוד 3 חודשים. אנחנו התחלנו עכשיו הכנה, במיוחד לפני, ואם תשימו לב, אין יותר כנסים שבאים ואומרים, זה הנושא, זה המצב, אלא אנחנו בונים את הכל יחד. ולאט לאט זה יתהווה. כרגע בסך הכל התנענו את יריית הפתיחה לתהליך של הכנס. עכשיו נתחיל לבנות אותו ביחד. כל הקבוצות בעולם, כמו ששאלו פה קודם, ההכנה תתבצע בצורה משותפת לאורך כל התהליך. בסדר?
0: לא, וגם רק תבין שהתוכן הוא יהיה בהחלט שונה. אני מניח שתוכן של קבוצת חיפה הוא יהיה שונה מתוכן של... קבוצות ארצות הברית
1: כמו שהתוכן של הסירייה, סליחה, PT26 כנראה היה שונה מהתוכן שהעבירה הסירייה PT13 או מהסירייה MAC22 בכנס הסיריות, אבל עדיין התבצע שם עבודה, נכון? אבל הייתה לכם עצמאות לבחור את התוכן בעצמכם ואתם בחרתם אותו.
11: אני מבין על זה שבכל קבוצה ובכל משפחה יש בעיות משלו, אבל יש לנו דברים כלליים, כאילו, אני מדבר אם זה כנס כל כך ענק, והוא כנס בגדל, בדגל של הכנס אזורי, שכאילו כל אזור צריך להשתוות איכשהו לפורמט אחד, שכל השיריות, כל האזורים יפתרו אותם בעיות.
1: לכן יש לנו גם משבצות משותפות.
11: רק בפורמט שבאזור גרמניה אי אפשר להתייחס באותה צורה כמו שמתייחסים בפתח תקווה. אבל הנושא הוא אותו נושא. הפצה, בכל מקום צריך לעשות הפצה. השאלה איך. אני שמעתי למשל שיש מדינות שלא מבינים מה זה הפצה אזורית בשבילם. הם לא רואים את הצורה הזאת. אז אולי בשביל כולנו, גם בפתח תקווה, חבר של פתח תקווה יכול לצאת בחוץ ופתאום להחליט להפיץ משהו. אולי יש נושאים בפנים בתוך הכנס שאנחנו צריכים לכל המדינות, כמו פרט וכלל, רק בעומק, כאילו לקחת לחשבון באמת אזור איפה שכל קבוצה נמצאת.
0: אז כמו שאביו אמר, יהיה לנו בלוג משותף, ושם באמת אנחנו נצטרך לבחור נושאים שהם שייכים לכולם ולדבר עליהם. האם זה תהיה הפצה או משהו אחר, צריכים להחליט, כן, בהחלט.
1: כן, איתי.
12: אני רוצה להגיד שהכנס הזה הוא מהפכה. באמת, הוא משהו מאוד גדול שהולך לקרות בכל הכלי שלנו. והסיבה היא שמאז הקורונה נוצר ניתוק בין הקבוצות, בין העשיריות, לבין התלמידים החדשים. כי כל התלמידים החדשים הוזרמו לעולם הווירטואלי, ולאט לאט נוצר ניתוק עד היום של בין התלמידים החדשים לבין הקבוצות הפיזיות. זה לא רק בישראל, זה בכל העולם. אם פעם בניו יורק, הייתי בניו יורק והם ממש דיברו על זה. ניו יורק הייתה מארגנת את ההפצה המקומית ואת הקורסים המקומיים, והיה להם בעצם חברים חדשים שיכלו להיכנס לתוך הקבוצה. ומאז הקורונה זה הופסק. ועכשיו פעם ראשונה אנחנו נותנים לכל האנשים הווירטואליים קשר פיזי עם האנשים שגרים באזור מגוריהם. זה דבר עצום. אנחנו, אף אחד מאיתנו לא ממש מבין את ההשלכות, אבל זה הולך להיות קסום בכל מקום עם החברים שגרים בישראל, בצפון ישראל או בדרום ישראל, על כל החברים מאז הקורונה שהם חיים בעולם וירטואלי לגמרי. אני חושב ולכן גם כן, לדעתי זה יותר נכון לעשות את זה אזורי, ולא קבוצות, כי הכל אפור, הכל לא מבורר באמת. אז זה, אנחנו כולנו צריכים לשים לב ולהיות מאוד רגישים כלפי הכנס העצום הזה, כי אנחנו הולכים לפוצץ את המחיצת הברזל שנוצרה מהקורונה, וכל אחד באזור מגוריו, זה דבר ראשון. דבר שני, כלפי קבוצות ישראל ופתח תקווה. יוצא שמקבוצת פתח תקווה יצאו הרבה חברים לקבוצות בעולם, גם לקבוצות בארץ, מי שלא יכול לממן טיסה ועדיין רוצה להתקלל, להיכנס לאוטו ולנסוע חצי שעה או שעה, זה גם כן אופציה מאוד טובה. ולכן, גם לגברים וגם לנשים כנראה. ולכן צריך באמת לחשוב בכובד ראש מה יהיה התפקיד של קבוצת פתח תקווה בזמן הכנס. נכון שיהיה כאן תפעול, אבל מעבר לתפעול. אולי כן, פה בקבוצת פתח תקווה, לקחת על עצמנו את התפקיד, ולחבר, לעזור, לתת גדלות והתפעלות, גם בארץ וגם בעולם.
1: תודה. כן, חיים, בבקשה.
13: יש איזה חיה כזו שכולנו הכרנו עד לפני 5 שנים, הקורונה, שזה קבוצות. זה לא משנה, באנטרטיקה, בכל מקום אנשים ניסו לחכות את מה שיש כאן, קצת יותר, קצת פחות, וזה החוזק של הבני ברוך, של הארגון שלנו, שלא משנה איפה שנחתת, הגעת לבני ברוך. זה יכול להיות בצ'ילה, זה יכול להיות בארגנטינה, בכל מקום בעולם הרגשת את זה. הדבר הזה עד לפני 5 שנים זה היה מאוד מאוד מוצלח. והדבר המרכזי שקרה, שכל העולם כבר שכח מהקורונה, אנחנו מזכירים את זה כל הזמן מחדש. יש לנו 5 שנים, ורואים את ההשתוקקות של קבוצת חיפה, להיות קבוצת חיפה כמו שהיא הייתה, ויכולה בקלות, או כל מקום אחר בעולם. ועכשיו אנחנו יוצרים איזה משהו בין קהיליים, שאתם רואים וכולם מרגישים את כל המורכבות של הדבר הזה. אולי זה הזמן כן להכריז על הקבוצות מחדש, וכל אחד יתארגן.

0: באזור שלו. והקבוצות, פי אלף יותר גדולות, כי יש את כל אדם החדש הזה שהגיע וירטואלי, המציאו בית, יש את החבר'ה הוותיקים שיודעים מה זה בית, ויתחילו לפעול בית, ואני חושב שהכנס הזה יכול, אם נגדיר אותו קצת יותר מדויק, יכול להיות התחלה מחדש של הקבוצות.
1: תודה. אנחנו קודם כל מקווים שחזרו התרגומים, ושעכשיו החברים שלנו בעולם מקבלים תרגום. אז אנחנו פה בדיון על הכנס האזורי, אנחנו מתנצלים על התקלה הטכנית, עושים מאמצים לתקן אותה, נקווה שעכשיו זה טוב יותר, ושזה גם יחזיק. אז אתם מוזמנים להרים סימני שאלה בנושא הכנס האזורי, לכל מי שיש, אם יש, אנחנו מנסים לברר ביחד שאלות בנושא הזה. כן, בבקשה, דוד.
2: בהמשך למה שהייתה, אלא אני שוב מנסה לברר, במה, נגיד, עשיריית לטין אחד וספרד יותר קרובים אחד לשני, חוץ מבשפה שלהם, מאשר לטין אחד ופתח תקווה. במה, למה אנחנו מחברים לפי שפות או לפי מה אנחנו מחליטים שקבוצה היא קבוצה? כי אנחנו באמת היום הכל וירטואלי ואנחנו מתרכזים בעשיריות, כל עשירייה רואה את עצמה, חוץ מהעניין של הארגון שאמרת לפני זה, אני לא מצליח לחבר מה משותף בין קבוצת עשיריות אחת לקבוצת עשיריות אחרת. אם זה רק עניין ארגוני, אז זה דבר אחד, אבל האם יש פה משהו פנימי יותר רוחני שהעשיריות האלה כדאי שיתחברו ביחד ולא יתחברו עם אחרות?
3: גיל, אתה רוצה לענות?
4: כן, בשמחה. יש פה כמה נהנים. הדיון נסוב בעיקר על נקודת מבט פתח תקוואית על הכלי. בכלי יש מציאות קצת אחרת. יש חברים, א', מאז הקורונה באמת, עוד לפני העשיריות, הם לא פר קבוצה, הם לא בהכרח פר מקום גיאוגרפי. בהרבה מקרים אין מספיק אנשים במקום גיאוגרפי, ולכן העשיריות הם יכול להיות על פני אלפי קילומטרים. ואז יוצא שאנשים לא בהכרח יש להם עם מי להיפגש שקרוב אליהם. המטרה של הכנס היא לתת לאותם אנשים שגרים באותו אזור, הזדמנות להיפגש ולהתחזק ולקבל גדלות אחד מהשני, גם אם הם לא באותה עשירייה, כי עד היום עבדנו לפי העשיריות. אז עכשיו גם אם אביו לא בעשירייה שלי, אבל אנחנו גרים שנינו לא יודע מה במונטרי, אנחנו יכולים להיפגש עם עוד חברים וחברות שבאזור מונטרי או מקסיקו לצורך העניין, ולהתחזק ולקבל גדלות המטרה. ולכן יש אלמנט, אין קבוצה. מי שמדבר על קבוצות הוא לא מכיר את המציאות של החברים באזורים האלה, או ב, לא יודע מה, בכל מיני אזורים אחרים בעולם, כי אין קבוצה. יש אזורים שיש בהם תלמידים מפוזרים והם שייכים לעשיריות שונות. וגם אותם תלמידים יכולים להיות ממדינות שונות. ולכן הכנס נותן הזדמנות לאנשים מאותו אזור להתחזק. או אם זה ממש במציאות יותר מצומצמת כמו באירופה, אז אנשים גם כן מאותה מדינה שהיא גם פזורים על פני כל המדינה, יכולים להיפגש באותו מקום ולהתחזק ביניהם. וגם פה, אם נוסע מישהו, צריך לראות שלא מדללים את העוצמה של אותו אזור. כי אם עכשיו כל החברים, לא יודע מה, מצ'כיה התאספו, ובאים עוד 40 חבר'ה מישראל, כי צ'כיה זה פה קרוב ונוח לנו, אז לא בכך שנדלל את המציאות שהצ'כים סוף סוף יכולים לעבוד ביניהם. אז פה חשוב הקשר עם ראשי שפות, שלפני שאני נוסע לאנשהו, להבין אם זה יהיה לטובה ויתמוך, או זה למעשה ידלל את הקשר שרוצים לבנות בין אנשים מאותו אזור. אבל המטרה היא לתת להם הזדמנות להתחזק, ומי שמתאים ויכול וצריך, שיבוא גם לתמוך, לחזק את אותו אזור שהם ביניהם יתגבר הקשר. זה יכול להיות גם בהפצה, כמו שאמר שוריק, זה יכול להיות בכל מיני פעילויות ביניהם.
3: תגיד, אם כבר, למה אם אני ממונטרי וגם אתה, למה אנחנו לא באותה עשירייה? איך זה קורה כך?
4: זה קרה בגלל...
3: אנחנו צריכים פעם בשנה להיפגש רק בגלל שארגנו לנו כנס אזורי.
4: כי עד היום העשיריות לא היו בנויות לפי אזורים, וגם אם כן, לא בכך יש מספיק גברים מאותו אזור. נגיד מונטרי, אולי אנחנו חמישה גברים, זה לא מספיק לעשירייה. אז יהיה לנו עוד חברים מכל מיני קצוות האזור, וזה יכול להיות אלפי קילומטרים. אותו אזור. ולכן זה הזדמנות לגבש אנשים פחות או יותר מאותו אזור. גם נגיד בדרום אמריקה יש לנו שני אזורים בגלל המרחקים, אז יהיה כנס בארגנטינה שמרכז חברים מברזיל, צ'ילה וארגנטינה, ואזור מקסיקו שמרכז את כל הלטינים ממקסיקו וכל מרכז אמריקה וכן הלאה.
3: תודה. אסיה.
5: Yeah, question pretty similar to what Gil just answered now. What is your recommendation?
6: שאלה דומה למה שגיל ענה עכשיו. מה הצעה למדינות, לדוגמה אזורים כמו אסיה, אוסטרלסיה, אזור ענק, קבוצה פה, קבוצה שם, קבוצה בסין, נדבר על הסיריה בסין, הסיריה בפיליפינים, מה הצעה, מה נעשה? שכולם יבואו לאוסטרליה, או שכולם יתארגנו במדינות שלהם, שנעשה את זה בצורה היברידית, קצת וירטואלי, קצת פיזית, אבל אנחנו עדיין ביחד.
3: אז נכון, אנחנו נעשה אתכם פגישה, ואתם גם תחשבו על זה, זה גם אחד מהדברים שאנחנו צריכים להחליט, מה יותר חשוב. יש אזור שנקרא אסיה, כולל אוסטרליה, ומצד אחד, מצד שני, נגיד שיכולים שם להתאסף 80 איש, כן? שזו כבר עוצמה. או יש שם הרבה קבוצות, במקום הזה יש הרבה קבוצות, וסביר להניח, אם תיפגשו לפי קבוצות, אז כל אחד תהיה שם, לא יודע, 10, 12, 15 איש. אז צריכים להחליט מה יותר חשוב. אבל יש מקום גם לזה וגם לזה, לכן אמרנו שאנחנו גם כן רוצים לעשות גם כנסים לפי הקבוצות, וגם... זאת אומרת, יש מקום שקבוצת ניו יורק תיפגש ויהיה לה שם בקבוצת סן פרנסיסקו. יש מקום גם כן שכל ארצות הברית תיפגש. זאת אומרת, יש סוגים שונים ואנחנו נותנים פה חופש לכל אחד להחליט.
1: כן, תודה. עוד שאלות? כן, בבקשה, סף.
7: כן, תודה. רציתי להגיד שני דברים קצרים. אחד, לפני הכנס הסיריות שהיה, אני זוכר שגם היה מין בלבול והרפול ואולי אפילו חוסר הסכמות וממש ככה, וראינו דווקא איך העבודה, אם נקרא לזה למעלה מהדעת, הביאה את העשיריות בכל העולם למדרגה ממש חדשה. אז קודם כל אני מאוד מתרגש באופן אישי מהכנס הזה, כי גם מורגש הבלבול וחוסר הוודאות והצורך שלנו בבורא שהוא יראה לנו את הדרך הנכונה, וכנראה שאנחנו הולכים לקפוץ מדרגה למעלה מאוד גדולה. וגם אני מאוד מאוד מקנה באותם חבר'ה החדשים שלומדים וירטואלית כמה שנים אפילו, או כמה חדשים, לא משנה, אבל הם הולכים לפגוש את העוצמה, שמושי אתה אומר כל כך יפה, את העוצמה של לבוא לכנס פיזי בפעם הראשונה. אני זוכר את עצמי בכנס זוהר לעם, 2009 או 2010, בפעם הראשונה שאתה רואה עשרות, מאות, אלפי אנשים, לא משנה, כל אזור יהיה לו, ואיזה התרגשות ואיך הנקודה שבלב פשוט בוערת. אז אנחנו מקנים באנשים האלה, ואנחנו מאוד מאוד רוצים שהבורא יהיה בפעולה הזו, ושהוא ישלים בעדינו. זה מה שרציתי להגיד, תודה.
1: תודה, אסף. נובו סיבירסק, בבקשה.
8: אולי תוכלו לסייע איך הסירייה יכולה לברר את האסטרטגיה שלה. מצד אחד יש ביטול כלפי הנהלה ויש אספה גדולה ששם ניתן לקבל התפעלות. מצד שני, בתוך הסירייה עצמה, במה נגיד אנחנו מדברים, במה אנחנו שונים מאירופה? נגיד, להשקיע כסף כדי להגיע לתביליסי עבור חלק מהחברים, זה שווה ערך שזה ממש יחליש את החבר בדרך, וצריך איכשהו ככה לחלק את הסירייה שחלק יישאו לחזק את הכלי דוברי הרוסית, וחלק אחר מרגישים יותר את החברים שלא מסוגלים לנסוע, אז איך לעשות פה את הארגון, חלוקה, וגם איפה כאן בא לידי ביטוי הביטול כלפי ההנהלה, איך לקבוע את זה נכון.

0: בצורה ברורה. אין פה פקודות, אף אחד לא יודע מה בדיוק נכון, כי אף אחד לא יודע מה המצב שלכם שם בקבוצה. אבל אם צריכים עזרה, יש לכם למי לפנות.
1: כן, תודה, בבקשה.
2: Да, вопрос подруги. Есть такие регионы, как скандинавские страны, где...
3: Шла же хавара, есть кэле эзорим, кмо мединот Скандинавия?
2: Где много выпускников МАК, которые говорят...
3: Шашами шарбе юцей МАК, ше медабрим басафа русит.
2: И плохо владеют местным языком.
3: Ве кашеле им от лишлот басафа мекумит.
2: И буквально несколько человек местных.
3: Ве еш миспар хаварим, ше мекумим.
2: Что им делать? Как, на каком...
3: Ма алем лаасот, безе... שפה לאוויר, האם להתחבר עם המקומיים?
0: כן, עוד מורכבות. מי שרוצה ומוזמן לטפל בדברים כאלו. שוב, אם רוצים לאתגר את עצמנו, ואנחנו יודעים לאתגר את עצמנו, אז אפשר באמת לשבת שם 5-6 אנשים ולדבר בשלוש שפות, ואיכשהו להסביר אחד לשני מה רוצים. זה כן. יש כזאת אפשרות, ואנחנו היינו, ראינו הרבה חברים שהיו באים לכנסים, ונקרא שפת הלב. איזה, לא יודע איזה עוד אופציות יש להם. יכול להיות לאותה חברה מנורווגיה, יכולה, והיא דוברת, והיא ממק, יכולה לנסוע לתביליסי, אני לא יודע. זאת אומרת, זה, היא צריכה להחליט. ואם היא לא יודעת שפה, מה היא תשב שם עם עוד איזה מישהו נורווגי, ומה הם יעשו בדיוק?
1: כן, השפה היא כן חשובה. זאת אומרת, אנשים צריכים להיות דוברי אותה שפה, או לפחות עם תרגום סביר שיאפשר לכולם לדבר את אותה שפה. לא כדאי להתכנס במקומות שאני לגמרי לא מבין על מה מדברים, ואני לא מבין את השפה. זו הייתה ההנחיה של הרב, הרבה מאוד פעמים בכנסים. נכון שראינו את מה שמיכאל אומר, אבל שפה היא חשובה לקיום הסדנאות, לקיום התקשורת הבסיסית וכו'. אז כדאי לחשוב גם בהקשר.
0: אבל אם אין אופציה לנסוע, אז רצוי אפילו בלי שפה, רצוי לא לשבת בבית. אז עדיף כבר לבוא ולשבת שם ואיכשהו להתקלל.
1: כן, טוב, אנחנו רואים שיש הרבה שאלות בנושא הזה. אנחנו רק התחלנו את התהליך, לא מתיימרים שיש תשובות לכל דבר, אבל אנחנו לאט לאט נברר את זה ביחד, וכמו שנאמר פה, נבנה את התהליך הזה בצורה משותפת, דרך הכנה משותפת. אנחנו סיימנו את השיעור, אנחנו מתנצלים עבור כל החברים על התקלה הטכנית, אנחנו מקווים שתוכלו לראות את זה בצורה מוקלטת. הודעות לסיום, הודעה לחברות ולחברים מהכלי הלטיני. היום יום ראשון, השני לאוגוסט 2026, בין השעות 6:30 עד 8, תתקיים שיחה פתוחה של הנהלת העמותה עם חברי הכלי הלטיני. השיחה תשודר במערכת הערבות, כולם מוזמנים, וחברים יקרים, כנס בוגרי מק ישראל לדוברי רוסית, יום שישי, השביעי לשמיני, יום שישי הקרוב, בשעה 8:30. במפגש נלמד על הבית המשותף שלנו, על הפרויקטים ועל האנשים שבו. נשוחח על כך שמהות הקשר בינינו היא היסוד להפצה. אנחנו מזמינים את תלמידי מחזור אביב 2026 ואת בוגרי מחזור סתיו 2025, וכל מי שמעוניין להרגיש לעומק את חיי הקהילה, ההרשמה באתר. נסיים בשיר.

0: שלום חברים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 16 ליוני 2002. השיעור מבוסס על המאמר בית בחינות בקדושה. בספר כתבי רבש המאמר מופיע בכרך א' עמוד 482. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 20 דקות. בבקשה. בית בחינות בקדושה. יש קדושה למעלה ויש קדושה למטה, כמו שכתוב קדושים תהיו. הרי יש קדושה למטה, כלומר שהנבראים צריכים להיות קדושים, ואחר כך כתוב כי קדוש אני השם אלוקיכם. זהו קדושה שלמעלה, וזהו סיבה ונתינת טעם למה צריך להיות קדושה למטה? משום שלמעלה הוא קדוש. לכן הוא רוצה שגם למטה יהיו קדושים. חז"ל דרשו, קדושים תהיו, פרושים תהיו, כי קדוש אני. לומר, שאם אתם מקדשים עצמכם, מעלה אני עליכם כאילו קידשתם אותי. ולכאורה קשה להבין זה. הלא מכאן משמע כאילו חס ושלום אין קדושה למעלה. אלא היות שהקדוש ברוך הוא רוצה להיות קדוש, לכן הוא אומר שאם אתם מקדשים עצמכם, מעלה אני עליכם כאילו קידשתם אותי. ויש להבין זה. והלא מפשטות הלשון משמע, היות שהבורא הוא קדוש, לכן אומר שגם הנבראים יהיו קדושים, כמו שכתוב קדושים תהיו, מסיבת כי קדוש אני השם אלוקיכם. ומדרשות הזל משמע שזה שהתחתונים צריכים להיות קדושים, שיקדשו אותו, כמו שדרשו על מה שכתוב כי קדוש אני השם אלוקיכם. היינו שאם אתם מקדשים עצמכם, מעלה אני עליכם כאילו קידשתם אותי. נמצא כאילו הסיבה שצריכים להיות קדושים כדי שיהיה קדושה למעלה. עוד דרשו חז"ל וזה לשונו, קדושים תהיו יכול כמוני, תלמוד לומר כי קדוש אני, קדושתי למעלה מקדושתכם. עד כאן לשונו. גם זה קשה להבין, וכי סלקא דעתך שישראל יהיו כמו הקדוש ברוך הוא? הייתכן לעשות דבר כזה? ובכדי להבין את הנעל צריכים להבין מהו הפירוש שדרשו על קדושים תהיו, פרושים תהיו. כלומר, מאיזה דבר צריך האדם להפריש את עצמו? ועוד יש להבין את הסיבה. מדוע האדם צריך להפריש עצמו? ומהכתוב משמע שצריך להפריש עצמו מטעם כי קדוש אני. וגם זה יש להבין. בשלמה השם הוא קדוש, יכולים להבין. אבל שזה שהשם הוא קדוש, יהיה הסיבה שגם האדם יהיה קדוש. מדוע? וכי אפשר לדמות האדם שיהיה דומה להשם? הייתכן? ואם כן, צריכים להבין מהו הכוונה בזה שמחייבים את האדם שיהיה קדוש כמו השם. ומשמע שזהו העיקר שהאדם צריך להיות. אחרת משמע שיהיה ההפך מקדושה, טומאה, וכאילו באמצע אין שום דבר. או שנגיד שיש בחינת אמצעי בין קדושה לטומאה. וגם זה יש להבין, מהי טומאה בעבודה ומהי קדושה בעבודה. ויש לפרש כל אלו העניינים על כיוון אחד, היינו לחזור על מטרת הבריאה מהי, ומהו שורש הקלקולים, ומהם התיקונים שמוטל עלינו לתקן, בכדי שמטרת הבריאה תתגשם בשלמותה. כלומר שהנבראים יקבלו את הטוב והעונג מה שברצון הבורא לתת להם, כנ"ל שרצונו להיטיב לנבריו. הנה ידוע שהרצון דלהיטיב ברא רצון לקבל והשתוקקות לקבל את הטוב, מה שהוא רוצה לתת. והרצון לקבל הזה מכונה שורש הנבראים, שמרצון לקבל הזה התפשטו אחר כך הרבה הבחנות ברצון לקבל הזה. זאת אומרת, כשיצא ונתגלה בפעם הראשונה והיה מקבל על בחינה זו, המצב הזה נקרא בשם עולם אין סוף. פירוש שהרצון לקבל הזה עוד לא עשה סוף על אור העליון, אלא קיבל בכלי זה קבלת הטוב והעונג. לכן נעשה תיקון שלא יקבלו את השפע בעל מנת לקבל, אלא בעל מנת להשפיע. ועל ידי זה לא ירגישו שום בושה בעת קבלת התענוגים. ובאמור יוצא, בעולם אין סוף היה רק רצון אחד. רק אחר כך, היינו לאחר שנעשה תיקון הצמצום, היינו שאין לקבל שום דבר, רק לפי ערך שיכולים לכוון בעל מנת להשפיע, כבר נתהלק הרצון לקבל הזה להרבה בחינות. מטעם כי בזמן שקיבלה מלכות על הכלי, מה שאנו מתייחסים לבורא, שהוא עשה דבר חדש, יש מאין, הנקרא השתוקקות לקבלת תענוגים, הייתה מלכות יכולה לקבל את כל מה שרצה הבורא לתת. כי בשיעור מה שרצה לתת, כפי שיעור הזה ברא רצון לקבל. וממילא הייתה המלכות יכולה לקבל כל השפע, מה שיש ברצון הבורא לתת. לכן נבחן זה לרצון אחד. כידוע שהאור לא ניתן להתהלק, אלא כל ההתהלקויות שאנו מבחינים באורות הן רק בערך המקבלים. ולזאת, כיוון שהיה רק בחינה אחד בכלי המקבלת, ממילא נבחן זה לאור אחד, כנ"ל שכלי אחד נבחן לרצון אחד. מה שאין כן, לאחר תיקון הצמצום, צריכים לתת על הרצון לקבל הכוונה דעל מנת להשפיע. והיות שהעניין דה להשפיע אנו מתייחסים לנבראים, ובטח שהכלים מה שהנבראים צריכים לעשות, זה לא יכול להיגמר בפעם אחת. ומשום זה צריכים לקבל כל פעם איזה חלק מהרצון לקבל, ולתקנו בעל מנת להשפיע. זוהי הסיבה שהרצון לקבל הכללי שנברא, נתהלק לכמה חלקים, לפי שיעור הכוונה דרצון להשפיע שנותנים עליהם. בשיעור זה הרצון מקבל את האור המתאים לרצון הזה המתוקן עם כוונה דלהשפיע. ובאמור יוצא שמה שמפרשים קדושים תהיו, פרושים תהיו. ושאלנו, ממה אדם צריך להפריש עצמו? וצריכים לומר שהאדם צריך להפריש עצמו מאהבה עצמית, היינו מקבלה עצמית, ולעסוק רק להשפיע. וזהו מסיבת כי קדוש אני, כלומר היות שבכדי שאתם תהיו מוכשרים לקבל את הטוב והעונג, והטבה שאתם תקבלו תהיה בזה בלי שום בושה. זה יכול להיות אם תהיו בבחינת רצון להשפיע. זה יגרום לכם השתוות הצורה, כדרשת הזל מהו רחום אף אתה רחום. וזה שכתוב קדושים תהיו, אתם תהיו בבחינת רצון להשפיע כי קדוש אני, כי גם אני הוא רק להשפיע. ולכן צריכה להיות השתוות הצורה הנקראת דבקות. ובאמור נבין מה ששאלנו, כי כאן משמע הסיבה לקדושים תהיו היא מסיבת שהבורא הוא קדוש. אם כן, מה הפירוש שאמרו הזל כי קדוש אני? לומר שאם אתם מקדשים עצמכם, מעלה אני עליכם כאילו קידשתם אותי. משמע מכאן ההפך, שאתם צריכים להיות קדושים כדי כאילו קידשתם אותי. ובכלל קשה להבין שעם ישראל צריך לקדש את השם. מהו פירושו? אנו אומרים תמיד, ברוך אתה השם, מקדש ישראל והזמנים. ברוך אתה השם, מקדש ישראל ויום הזיכרון. וכמו כן אומרים בקידוש, כי בנו בהרת ואותנו קידשת מכל העמים. אם כן, מהו הפירוש כאילו קידשתם אותי? זאת אומרת, הבורא צריך שאנחנו ניתן לו משהו לטובתו, היות שהוא צריך כאילו לקדושה שלנו. וזה אי אפשר לו להשיג אלא על ידינו. הייתכן לומר שהוא חס ושלום נצרך לנבראים שיתנו לו משהו עבורו? וכפי שהסברנו, קדוש נקרא משפיע. וכדי שיהיו כלים לנבראים לקבל שפעו, מוכרח להיות השתוות הצורה. כלומר, שגם הנבראים יהיה רצונם רק להשפיע ולא לקבל. אחרת, לא ניכר שהקדוש ברוך הוא משפיע להם. לכן אמר הקדוש ברוך הוא, שאם אתם מקדשים עצמכם, היינו שתפרשו עצמכם מקבלה עצמית, ותעסקו רק בעבודה דלהשפיע הנקראת קדושה, מעלה אני עליהם כאילו קידשתם אותי. כלומר, אתם גרמתם בזה שאתם עוסקים בהשפעה, שגם אני אוכל להשפיע עליכם כל טוב. נמצא לפי זה, מה שהקדוש ברוך הוא צריך, שהנבראים יקדשו אותו על ידי זה שהם יקדשו את עצמם, הכוונה על הגילוי שהשם הוא המשפיע. אחרת הוא מוכרח להיות בהסתרה לנבראים. ואין הוא יכול לתת להם שפע, משום שעל ידי קבלת השפע הם ייכנסו לכלי של אהבה עצמית, יתר על המידה מטעם מותרות. כלומר, מקודם היו מקבלים טוב ועונג גשמי לכלי קבלה. מה שאין כן, כשהוא ישפיע להם שפע עליון, שהוא תענוג אמיתי, בטח שיהיו מקבלים אמיתיים. כידוע שהאור עושה את הכלי. היינו התענוג גורם חמדה, כמו שאמרו חז"ל, עין רואה ולב חומד. ובאמור נבין מה שהקדוש ברוך הוא צריך, שהנבראים יקדשו את עצמם ולטובת הנבראים. כלומר, שעל ידי זה שהם יעבדו בעל מנת להשפיע, אז הקדוש ברוך הוא תהיה לו היכולת לתת להם שפע. וישארו בבחינת השפעה ולא באהבה עצמית, שזה עושה פירוד ברוחניות כנ"ל. וזה שכתוב מעלה אני עליכם כאילו קידשתם אותי. כלומר שאתם גרמתם בזה שאני אהיה גלוי לכל שאני קדוש. היינו שאני משפיע לכל העולם טוב ועונג. כי משפיע נקרא קדוש כנ"ל. ובאמור נבין מה ששאלנו על מה שדרשו חז"ל על הכתוב קדושים תהיו יכול כמוני. תלמוד לומר כי קדוש אני, קדושתי למעלה מקדושתכם. ושאלנו, הייתכן שיש מישהו שחושב שקדושת ישראל יהיה דומה לקדושת השם? ולפי הנ"ל יש לפרש, היות שהשם אמר קדושים תהיו, שהכוונה היא שתהיו פרושים מכלי קבלה ותעסקו רק בכלי השפעה. יכול כמוני, כלומר, כמו שהבורא אינו משתמש עם כלי קבלה, כי חס ושלום עם מי יקבל, אלא כל מה שאנו יכולים לומר משהו על הבורא, הוא רק ממה שמקבלים ממנו. כמו שכתוב, ממעשיך היקרנוך. ומשום זה אומר השם, אל יעלה בדעתך להיות כמוני, היינו שאתם תישארו בבחינת משפיע בעל מנת להשפיע, שזהו אומר יכול כמוני, היינו כמו שאני רק משפיע ולא מקבל כלום, גם אתם תישארו בבחינת משפיע בעל מנת להשפיע. על זה אמר, לא, אלא אתם צריכים להגיע לבחינת מקבל, כלומר קבלה ממש. אתם צריכים לשמש עם הכלי קבלה שלכם, אלא רק הכוונה צריכה להיות בעל מנת להשפיע. כי מטרת הבריאה היא להיטיב לנבראיו, שהנבראים יקבלו טוב ועונג, וזה שכתוב קדושתי למעלה מקדושתכם. ובאמור יוצא שיש לנו להבהין בין קדושה של למעלה לקדושה של מטה. הגם שכתוב קדושים תהיו, כי קדוש אני אלוקיכם, שפירשנו שהכוונה היא שאתם תעבדו רק בעל מנת להשפיע, כמו שאני הוא המשפיע. כנ"ל בדברי חז"ל, מהו רחום? אף אתה רחום. מכל מקום יש הבדל בין קדושה של למעלה לקדושה של מטה. כי קדושה של למעלה הוא כולו להשפיע, ואינו נוהג שם קבלה כלל. מה שאין כן קדושה של מטה אינו כן. אלא השלמות היא דווקא כשמשתמשים עם הכלי קבלה, והקדושה היא על הכוונה. כלומר, מה שדורשים מהנבראים שיהיו קדושים, שיהיו משפיעים ולא מקבלים, עיקר הכוונה הוא שיהיו בעל מנת להשפיע. אולם, בסדר העבודה יש להבחין בין קטנות לקדושה לגדלות לקדושה. היות שסדר העבודה הוא שהולכים מהקל אל הכבד. אלא זאת, צריכים מקודם להתחיל בעבודה, שהמעשים דה השפעה שיהיו בעל מנת להשפיע, שזה נקרא שכל המצוות שהוא עושה, יהיו כוונתו שלא לקבל שכר, איזה תמורה בשביל קיום תורה ומצוות, אלא שיהיה לשמה, ולא לתועלת עצמו, שזה נקרא משפיע בעל מנת להשפיע. ואחר כך הולך הסדר של גדלות, היינו שמתחילים לעבוד בכלים דקבלה בעל מנת להשפיע, שזה נקרא שהנבראים אומרים אנחנו רוצים לקבל טוב ועונג, היות שזהו רצונו יתברך שברא את העולם בכדי לענות לנבראיו. נמצא שיש להבהין בית קדושות. א', קדושה שלמעלה, שהוא כולו להשפיע ולא לקבל כלל. ב', קדושה של מטה, שהוא כן במעשה לקבל, אלא הכוונה היא להשפיע. ועכשיו חברים, נעבור לשיעור של הרב מתאריך 16 ליוני 2002.
1: קראנו מאמר מפרשת קדושים, שלבי הסולם קרח ב', עמוד קופטט, ב' בחינות בקדושה. קדושה זה נקרא על מנת להשפיע. וזאת אומרת, זה הכוונה, לא חשוב המעשה. אלא המעשה הוא מעיד שהכוונה היא באמת על מנת להשפיע. לכן כל הקדושה ממחסום ומעלה עד גמר תיקון הנשמה הם מדרגות של על מנת להשפיע כולם, כוונות על מנת להשפיע. אבל תלוי איזה רצון לקבל, איזה כלים לקבלה, איזה מעשים אנחנו יכולים לצרף לכוונה הזאת. עד כמה שאדם יכול לצרף לכוונה על מנת להשפיע את עצמיותו יותר ויותר, נקרא שהוא עולה במדרגות יותר גבוה ויותר גבוה. אז העיקר זה הכוונה. ממנה מתחילים ובא מסיימים כל הדרך. כל הרוחניות היא רק כוונה. אלה, על איזה רצון רוחף הכוונה, זה קובע דרגת האדם. ובזה יש הדרגתיות מסוימת, ודאי. לפי האביות הרצון, לפי האביות המסך, שאדם יכול להרכיב על הרצון. לפי זה מודדים דרגת האדם. ורצונות לקבל שמשתמשים ברצון לקבל עם הכוונה על מנת להשפיע, שאם כוונה על מנת להשפיע משתמשים עם הרצון לקבל דאביות שורש א' וב', נקרא שבזה אנחנו לא מקבלים כדי להשפיע, אלא רק משפיעים על מנת להשפיע. למה? אין דבר כזה משפיעים על מנת להשפיע. זה לא... זה מעשה שלא שייך לנברא. נברא זה כלי קבלה, כמו שאנחנו לומדים. אלה, מפני שהרצון לקבל באביות שורש א' וב' הוא עדיין לא מורגש כמקבל את התענוג, לכן העבודה עמו היא נקראת עבודת להשפיע על מנת להשפיע. ורק אם כוונה על מנת להשפיע היא רוכבת לרצון לקבל דאביות ג' וד', אז נקרא שמקבלים על מנת להשפיע, כי באביות כזאת ד' וג' יש כבר הרגשת המקבלים, הרגשת התענוג, הרגשת הבושה וכל ה... אז כבר מתחילים לקבל על מנת להשפיע. כאילו הרגשה אתה מקבל על מנת להשפיע. לכן כל נשמה, כל כלי מתחלקת לגלגלת עיניים ואחאב, והעבודה היא שונה. עבודה על גלגלת עיניים זה נקרא עבודת עיבור, לידה, עיבור, לידה, יניקה, עד זמן הקטנות, והעבודה על כלים די קבלה, ד' ג' לוויות, שם עבודה על כלים די גדלות, שזה בר מצווה והלאה, כמו שנקרא ברוחניות, זה בר מצווה. זה נקרא שמתחילים לעבוד עם האחאב. זה הבית בחינות שבקדושה. אבל קדושה היא נמדדת בעצם לא לפי הרצון, אלא לפי הכוונה. כוונה המינימלית על מנת להשפיע, שבאמת על מנת להשפיע, שאדם רוכש, היא מיד מעמידה אותו במרחב הרוחני, בעולם הרוחני. זאת אומרת, מה זה נקרא רכישת המחסום? עברת המחסום, רכישת הכוונה על מנת להשפיע, שנקרא לשמה. יש שאלות? הכל ברור, כן?
2: הכוונה המינימלית להשפיע, זה אומר שבטוח יתלבל איזה מעשה, זה העניין שהעיקר הוא כוונה? יכול להיות כוונה בלי מעשה שמוכנים?
1: ברוחניות כוונה בלי מעשה, אני לא יודע מה בדיוק אתה מתכוון במעשה. מעשה זה נקרא ש... אני קודם כל דואג לכוונה. כן? זאת אומרת, זה מה שדיברנו, שקודם כל אני חייב למצוא את הבורא, שיהיה לי איזה אחיזה איתו. אחר כך אני צריך לבדוק איזה קשר יש לי איתו. בכלל אולי על מנת לקבל, אולי אין קשר. שיש קשר, אני בודק האם הקשר הזה הוא על מנת להשפיע. נגיד שכבר הגעתי למצב שבהחלט יש לי יכולת להיות בצמצום, שאני מצמצם את הרצונות שלי, וכל היחס שלי אליו זה על מנת להשפיע. עכשיו השאלה, מה זה נקרא על מנת להשפיע? באיזה גובה זה יכול להיות? או שאני אוכל סלט, או חתיכת לחם, או דגים, או אפילו בשר. זה הבדל. 5 מנות, 5 דרגות אביות, על איזה מנה מקסימלית בכמות ובאיכות, אני יכול לעשות חשבון שאני מקבל את התענוג הזה על מנת להשפיע, על בטוח על מנת להשפיע. זה נקרא חשבון שעושים בראש הפרצוף. ואחר כך יש מעשה. אבל חשבון בראש הפרצוף, זה בעצם המעשה עצמו, נחשב ברוחניות. מפני שאחרי זה, מיני ובי ודאי שמתבצעת הפעולה. על זה אין ויכוח. אם יש חשבון בראש. זאת אומרת, החשבון בראש, שאני בודק, שאני מסוגל לבנות ראש הפרצוף, זה כבר מי ידע לכל, מה שיהיה אחר כך. זה נקרא כוונה בראש על מנת להשפיע, ולפי מעשה שאני בודק ועושה, מכין את הכל לקבלה בתוך הכלי. כן.
2: האדם רואה פשוט,
1: הוא צריך להגיע למדרגה הכי גבוהה של לקבל מהגיע השקיע. זה נראה לי יכולה יותר גבוה אפילו ממה שנראה פה כבורא, כי הבורא מגיע רק את השקיע.
3: אתה לא היית כאן אולי לפני יומיים או שלוש, קראנו מאמר כזה, שוודאי לבורא אין בעיה. הוא משפיע מתוך הטבע שלו. אני משפיע, אני צריך להיות משפיע על מנת להשפיע. זה דברים מוזרים, כן? איזה מין צירוף כאלה מילים. מפני שהנברא הוא רצון ליהנות, ואם התענוג שהוא מרגיש, הכוונה שלו לתת את ההנאה, נותן את התענוג לבורא, זה נקרא שהוא משפיע. מסך הכל עטיף הפעולה, המהות הפעולה, אבל באמת הוא תמיד מקבל, אין לו אפשרות אחרת. תמיד אני משתמש ברצון לקבל שלי בתאבון ובמאכלים שנמצאים לפניי כדי להתקשר לבעל הבית. אין לי שום קשר לבעל הבית, אלא רק דרך מאכלים ודרך הרעבון שלי. זה האמצעים. אז מה אתה שואל? אז ודאי שבורא שהוא משפיע מתוך הטבע שלו, אני לא יודע איזה, אליו אני לא יכול להגיד, יש מאמצים איזה אצלו להשפיע, ודאי שלא. זה הרצון שלו וזה מה שהוא מבצע. אין? אני לא מדבר על הכוח העליון בכלל, איך שהוא בניתוק ממני. אני לא יכול להגיד את זה, איך הוא. אני רק יכול להגיד מה שאני מקבל ממנו, מה שאני מרגיש ממנו. או דברים טובים, או רעים, או בושה, או תענוגים. זהו. אבל מה הוא? אני לא יכול לתאר לעצמי מה זה נקרא סתם רצון להשפיע. לא יכול לתאר לעצמי. אפילו שאני יהיה נברא, לא יודע איזה, באיזה דרגה. אולי כן יש שם איזה מין מתנות מהבורא שאפשר איכשהו להבין מה זה נקרא. על זה, מה שאני מבין, אני מבין בתוך הכלים דקבלה שלי. ואז דרך מעשה הקבלה, אני יכול לתאר אותו. ולא מעל הכלים שלי, אף פעם אני לא יכול לצאת מכלים שלי, לצאת מכלים שלי זה נקרא אור מופשט. זה לא נברא. גם אותו אני לא מרגיש אור מופשט הזה. אם אני מרגיש אור מופשט, זה פשוט בגלל שאני הגעתי למצב שאני מרגיש שהוא מופשט. בכל זאת, בתוך הכלים שלי, כלים די קבלה. אה? אז שאלה היא לא רלוונטית. מה שנמצא מעל גדר הנברא, אנחנו לא מתעסקים, כי זה פילוסופיה סתם, זה לא, אין בזה שום ניסיון לאף אחד, ולא יכול להיות לנברא אף פעם השגה בזה. אלה, יש השגה בזה, אבל בצורה כזאת שבורא נותן מין הבנה שהיא מעל הכלים שלנו. יש כזאת, כאלה דרגות גבוהות מאוד. אבל מקובלים לא כותבים על זה אפילו. זה, אין לזה, אין לזה משמעות. בסדר? טוב. מה?
4: איך אדם יכול לדאוג לפני המחסום על המנת להשפיע עליו? אנחנו תמיד אומרים שלפני המחסום אי אפשר, אנחנו לא יודעים מה זה בכלל.
3: לפני מחסום אנחנו לא יכולים לדאוג על מנת להשפיע, לא יכולים לחשוב על מנת להשפיע, לא יכולים לבצע פעולה על מנת להשפיע. לכן זה נקרא לפני המחסום. זאת אומרת, אין מקום ברוחניות שאני יכול להיות בחדר הזה ולהיות מתאים להיות כבר לחברה בחדר השני, הסמוך. אין דבר כזה. ברגע שאני מתאים להיות בחדר הסמוך, אז אני כבר נמצא שם. אתה מבין? ברוחניות יש לך מנוע איזה, כן? אחרי הגב יש לך איזה מנוע שבהתאם לתכונות שלך שמשתנות, המנוע הזה מזיז אותך לאיזה מצב, איפה, לאיזה מקום, איפה שזה מתאים לך. זה כמו מטען חשמלי ואיזשהו שדה חשמלי, כן? או חתיכת ברזל נגיד בשדה מגנטי. או כל מיני כאלה, אתה מבין? השוואת הצורה בין משהו לשדה, כן? הפוטנציאלי. אז יש לנו בורא, הוא מרכז הכוח הרוחני. ממנו יוצאים גלים של השדה האלו, כן? שדה הרוחני. ואתה כנשמה נמצא בשדה הזה, כן? בתוך המרחב הזה, ולפי הפוטנציאל מה שיש לך בנשמה, עד כמה שאתה יותר דומה לו, אתה מתקרב, עד כמה שאתה יותר רחוק ממנו לפי התכונות, אתה מתרחק. וזהו, אז אתה קובע את התנועה הרוחנית. אם אתה משך החיים שלך בימים לא השתנית כלפיו בשום דבר, אז לא עשית שום תנועה. נקרא שהיית מת ונשאר מת. אם עשית איזושהי תנועה, או לפחות רצית לעשות תנועה, אז כבר יש לך איזה יחס אליו. ויכול להיות שעשית באמת תנועה. כותבים שמטרה שלנו להידבק בו, להגיע למרכז של אותו השדה, כן? של אותו המרחב, איפה שהוא נמצא באמצע, לפי השתוות הצורה יותר, יותר, יותר, אז להתקדם אתה אליו יותר, יותר, יותר, עד שממש נכללים בו. אבל נכללים בו זה לא שאני מתבטל, אלא אני נעשה כמוהו. התכונות שלי נעשים כמו תכונות שלו. ואז נמצאים אנחנו שניים שם, לא אחד.
4: לא? איך עושים תנועה?
3: התנועה עושים לפי השינוי צורה. אני צריך להיות קצת יותר דומה אליו ממה שהייתי קודם. זה נקרא שאני עושה תנועה. זאת אומרת, תנועה עושים על ידי מאמץ שאני עושה על עצמי, אם התכונות שלי משתנות במשהו יותר קרוב לעומת התכונות שלו, זה נקרא שהתקדמתי באותה מידה אליו. אז אנחנו מודדים המרחק מלכתחילה שלנו, 125 מדרגות, ממחסום ו... אליו. ואז עד כמה שאנחנו יכולים להשוות את הצורה, אז אנחנו נמצאים בסולם הזה מדרגות ביני ובינו, ונעים בזה יותר, עוד יותר, עוד יותר. אין פחות שנכנסים בכלל לעבודה הזאת, אפילו כמו שאתה עכשיו יושב כאן. אף פעם אתה לא תהיה במצב יותר גרוע מעכשיו. תמיד רק מתקדמים. אולי לפעמים נראה לך שאתה כאילו נושר או נסוק, אבל זה
1: זה נדמה. זה כדי לעורר אותך, כדי להכשיל אותך כביכול, לתת כל מיני הזדמנויות להרגיש הבחנות חדשות. בדרך כלל ההפרעות הן באות מפני שבהם דווקא אדם צריך להתעמק ולראות את עצמו יותר, כי בהם אחר כך הוא ירגיש יחס מיוחד מבורא. איפה שנותנים מכות, שם זה יחס מיוחד. גם כעכשיו וגם לעתיד. מחליפים רע לטוב. אבל זה יחס מיוחד. כן.
5: מה ההבדל בין שאני קרוב לבורא לבין שהבורא קרוב אליי?
1: מה ההבדל בין שאני קרוב לבורא ובורא קרוב אליי? שאני מתקדם ומתקרב לבורא, אני מגלה שמצידו אין דבר כזה קרוב או רחוק אליי. ובכלל לכולם. שפשוט אני כל הזמן נמצא בו. ומצידו אני נמצא בגמר התיקון. ומגמר התיקון הוא מתייחס אליי. אלא אני מרגיש יחס שלו אליי. בצורה שלילית, בכמה שאני לא מתוקן. אנחנו בדיוק כך מתנהגים בחיים. כך איזושהי אימא כזאת, דרשנית שרוצה שילד יהיה, נגיד, רופא, כן? או, זה חלום של אימא, פולניה. אז כמה היא נותנת לו לחצים ומכות ואיסורים? עד מידה שהוא יהיה פיקס בזה, עד שילמד ויקבל רק ציון הגבוה ביותר. נכון? לא פחות מזה. כן? ובמידה כמה שהוא לא מסכים, אז היא יותר לוחצת. נו? אין בזה שום חידוש. כן.
6: מה אני בעצם יכול לקבל בכוונה על מנת להשפיע?
1: מה אתה מקבל תמורת הכוונה על מנת להשפיע?
6: מה אני יכול לקבל בכוונה על מנת להשפיע? איזה רצון לי דווקא אני לעשות את זה על מנת להשפיע?
1: שזה,
6: או שאני לא
1: מחליט
6: את זה,
1: או
6: שאני לא יודע.
1: מה, אני לא הבנתי.
2: איזה רצון פה זה על מנת להשפיע?
7: לא, לא.
6: איזה רצון אני אבחר, למשל, לנסות לעבוד עליו על מנת להשפיע? לקבל אותו על מנת להשפיע. לתקן אותו,
1: לכוונה. יש לי, נגיד, הרבה הרבה רצונות. כן? עם איזה רצון אני אקח, כאילו מוריד מהקולב, כן? ואיתו עכשיו אני אעבוד שהוא יהיה על מנת להשפיע. והיתר בינתיים אני אעזוב.
6: צריך להתחיל ממשהו.
1: כן, אני אומר, כן. לא עם כולם יחד, אחד אחד. אומרים עם רצון הקטן ביותר, שיהיה על בטוח ללכת. לא להיכשל, אה? זה פשוט. יופי. גמרת איתו? כך יותר גדול.
6: אבל אני לא בקשר
1: לבורא. אז למי אתה עושה על מנת להשפיע? אם אין לך קשר לבורא. אז למי אתה מייחס את הרצון הזה?
6: לא לעצמי.
1: לא, אני לא צוחק, זה רציני. לא לעצמך. זאת אומרת, היית יכול אולי לעשות איזה פעולה שאתה לא יודע, נגיד סתם לעשות איזה סנדוויץ' ולהרגיש אותו שתענוג, ולייחס את הענוג הזה לבורא, כן? שאתה, כמו בעל הבית, הכנת לי כל העולם הזה, והבאת אותי למצב כזה שאני נהנה מהסנדוויץ' הזה, והייתי רוצה להרגיש אותך כדי להראות לך תענוג שאני מקבל מהסנדוויץ', אבל לא מהסנדוויץ' בעצם, אלא מהרגשה שזה אתה הכנת לי. כן? זאת אומרת, אתה מגיע למצב שחסר לך, נחוץ לך להרגיש אותו. שאז יהיה לך למי להגיד תודה. כן? נו, תתחיל בזה. אתה תראה שהוא יתגלה. אין בעיה. אם תחשוב רק על להגיד לו תודה, הוא יתגלה. לזה הוא מוכן.
6: אבל
3: כי זה באמת יהיה על מנת להשפיע. לא חשוב שזה יהיה על הסנדוויץ'. כן?
7: הרב, מה זה אומר שהבורא מתייחס אלינו כאילו אנחנו נמצאים בגמר התיקון?
3: لا, מה זה נקרא שהבורא מתייחס אלינו כאילו אנחנו נמצאים בגמר התיקון? אנחנו באמת נמצאים איתו במצב הטוב ביותר ומושלם ביותר. אלה, המצב הזה נסתר מאיתנו אחרי 125 כיסויים. כן? אז הוא מתייחס אליי לאחר 125 כיסויים, שם בגמר התיקון. אני מרגיש יחס שלו אליי אחרי 125 כיסויים שהם מחלישים יחס שלו. עד כדי כך שהופכים אותו להפוך. אז יוצא ש... יוצא ש... בשבילו אני שלם, ורק כלפי עצמו אני המקולקל.
7: זה אומר שכאילו
3: הוא משפיע עלינו, כאילו... זאת אומרת, אתה לא עושה לו שום טובה בזה שאתה מתקן את עצמך. אל תחשוב שזה לטובתו, זה לטובתך.
7: זה אומר כאילו הוא משפיע עלינו, כאילו אנחנו נמצאים בגמר התיקון,
3: פשוט
7: אנחנו לא מרגישים...
3: הוא משפיע עלינו, כאילו אנחנו נמצאים בגמר התיקון, ואנחנו באמת נמצאים בגמר התיקון, רק נראה לנו שאנחנו כאילו לא נמצאים. זאת אומרת, הכאילו הפוך. למצב שלנו, ולא למצב של גמר התיקון. גמר התיקון זה מצב היחידי שבהחלט קיים. ומה שנראה לו, לנו, שאנחנו מחוץ לגמר התיקון, זאת אשליה. שהיא באה כתוצאה מקיהות חושים. שהחושים שלנו הם זה שאנחנו צריכים לתקן, כדי להרגיש איפה אנחנו נמצאים. הוא מדמה את זה לאדם שנמצא בחוסר הכרה. ואז לאט לאט קם, חוזר להכרה, וחזרה להכרה, זה 125 מדרגות שלאט לאט לאט לאט לאט מתבררים לו המצבים, עד שמגיע למצב שבאמת זה המצב שהוא בהחלט נמצא. שההכרה שלו והמצב שהוא נמצא הם ממש אחד.
8: אם אנחנו נמצאים כרגע בגמר התיקון, אז איך אפשר להגיד שאחרי מחסום אנחנו במנת להשפיע? זה הרי יוצא שקר, כי בכל מקרה הוא נותן לנו בצורה כזאת והוא נהנה מאיתנו שאנחנו משפיעים על זה. אז מה השינוי פה כשעברתי מחסום? איפה תוספת?
3: לפני מחסום אדם עובר שני מדרגות עיקריות מאוד חשובות, שזה נקרא הסתר כפול והסתר רגיל. שהמדרגות האלה הן נותנות לאדם כל הכלים, כל ההבחנות, מה שאחר כך ברוחניות הוא רק מגדיל אותם, הוא מלביש עליהם עוד הבחנות, אבל הזדונות ושגגות שעכשיו הוא עושה, בדרכו הרוחנית לקראת המחסום, הם הכלים האמיתיים שבהם אחר כך הוא משתמש. ההבדל הוא לפני מחסום ואחרי מחסום, זה לא בכלים האלו בלבד, זה יש בהרבה, אבל סך הכל, העניין המהותי שלפני מחסום, אתה נמצא באסתר, והבורא לא מגולה, אתה יכול לחשוב, לפעמים אתה מרגיש קצת משהו. בעצם מה שההרגשה שלך על הבורא זה אור מקיף, לא פנימי. כי אין לך מסך. אחרי מחסום, זה נקרא שרכשת המסך הראשון. זה נקרא שעברת את המחסום, ואחר כך עוד מסכים. אז לפי מסך שלך, אתה יכול לקבל אור פנימי, שזה הרגשת האלוקות ממש ברורה ו... ממשית.
8: אני אומר, אבל כמובן זה אין שום הבדל הרי.
3: אנחנו אף פעם לא מדברים כלפי הבורא. מה הוא מרגיש, איך הוא. אנחנו מדברים איך נברא מרגיש ממנו, או איך נברא מתאר לעצמו מצב של הבורא. אבל לא מצבו
9: מחוץ לנברא. קורה ככה שאתה לפעמים חושב על החבר שלך כל מיני כאלה מחשבות שזה בכלל לא הוא. זה בכלל לא הוא. אתה חושב שהוא יש לו כאלה דברים וכאלה, והוא חושב ככה, ויש לו צרות כאלה, ואולי ככה, ככה. אחר כך אתה בא יותר קרוב, אתה רואה שבכלל לא זה, לא היה, הכל היה, זה ככה, זה תמונה שציירת לעצמך. כן? זאת אומרת, יש עניין של להכיר מתוך עצמו, שנדמה לי ככה וככה, ויש עניין שזה באמת תמונה אמיתית שלו. אז תמונה אמיתית של הבורא אני אף פעם לא יודע. אני לא יודע. אני רק יכול להכיר אותו איך שאני חושב עליו, איך שאני מבין אותו, וכן הלאה. התמונה האמיתית ביותר, מקסימום מה שאני מסוגל, זה גמר התיקון. שכלים שלי לא מקלקלים מה שהוא רוצה שאני ארגיש ממנו. בעל הבית שרוצה לתת 5 מנות, ב-100% כל מנה ומנה, אני מקבל את זה, דרך זה אני מרגיש יחס בעל הבית אליי. זהו. אין יותר. יותר מזה אני לא יכול.
8: השאלה שלי, נגיד שאני יושב מול הבעל הבית, בתכלס אני כבר יושב ולוקח ואוכל ממנו, הוא נהנה מזה שאני אוכל. המצב הזה כבר קורה. אז מה התוספת בזה שפתאום אני...
9: זאת התוספת, התוספת האני.
8: אבל זה, בתכלס גם אני פה כבר אכלתי את זה.
9: לא. אתה אף פעם לא היית בקשר לבעל הבית מצדך ולא הרגשת אותו כמו שאתה הולך להרגיש. כי מה שהיה, זאת אומרת, הגמר התיקון שברא בורא זה על חשבון הבורא ולא על חשבון הנברא. אנחנו לומדים שהתפשטות האור והסתלקות עושה את הכלי ראוי לתפקידו. זאת אומרת, שאז יש חיסרון. ומתוך החיסרון הזה יש, יש קשר של נברא בבורא. וקודם לא היה את זה. מקסימום מה שבורא יכול לעשות, לברוא לרצותו לקבל, למלות אותו, לתת לו הרגשת הבושה, לצמצם, שיצטמצם על ידי זה, שיתגלגל ויתגלץ ממנו לקצה השני. לקרף אותו, הבורא לא מסוגל לבד. זה לא נקרא שהרצון הזה מתפתח, הוא לא מתקרף. הוא יכול בחזרה לעשות, הוא יכול לעשות הכל. חוץ מי, כמו שבעל הסולם נותן שם במכתב, דוגמה, חוץ מלתת לאדם להרגיש שזה הוא עושה. נפגשים שני חברים, אחרי 20 שנה, אחד נעשה עשיר ואחד נעשה עני. עשיר לוקח את העני אליו הביתה, אומר, הכל מה ששלי שלך. אחרי שבוע ככה מבלים והכל טוב ויפה, ובאמת מכל טוב הוא עושה את זה, בלי שום מחשבה משהו בלב, שאולי ככה, זה, ההפך, ממש, העשיר מוכן לפתוח את הכל. נו, ובכל זאת, מה אומר אני, החבר שלו, שמבין שהוא נותן לו, כמו שלעצמו, עוד יותר. מה הוא אומר? יש כאן בעיה רק בגם אחד, שזה לא אני, אלא אתה עשית את זה. ודבר הזה אתה לא יכול לעשות עם זה כלום. אלא מה אתה יכול לעשות? אם אתה רוצה באמת לעשות לי טובה, תן לי הזדמנות שאני אגיע למה שיש לך בעצמי. זהו. וזה מה שבורא עושה לנו. אז בהחלט, שמגיעים איתו לקומה שווה. אני ממש חולה. כן.
10: אנחנו רואים שתכונות הבורא טוב ומיטיב, אבל עד המחסום לא מרגישים את זה. אז איך אפשר להשתמש בעלה הזה שאנחנו כל הזמן מקבלים מכאן? האם אנחנו יכולים שוב להשתמש בינתיים בתמונה שלנו?
9: אני לא מבין מה זה, איך להשתמש בירה שאני מקבל ממנו. תשתמש בגמה שאתה מבין, נו. מה זאת אומרת להשתמש ברמה שאני מבין? בכל דבר, אם אתה רוצה להשתמש בו, זה נקרא שאתה לוקח את הדבר הזה, ועם זה אתה פונה אליו. זה נקרא להשתמש. כי מה, אתה חושב שאתה מסוגל משהו לעשות בעצמך? אתה יכול משהו לעשות אם אתה דורש ממנו, מבקש ממנו, והוא המבצע. הוא לא יכול לבצע לבד בלי שתבקש. ואתה לא יכול לחייב אותו לעשות משהו בלי שיהיה לך בקשה הזאת מבוררת ואמיתית. זה הכל. כן, ויתר.
2: אנחנו כל הזמן עסוקים ביחס לבורא, ביחס להפרעות, עם עצמנו ביחס לבורא. איך בכל זאת אנחנו מצליחים כל הזמן לשים לב מה קורה עם החברים, לשים לב למצב של החברים?
9: איך אנחנו יכולים לשים לב על המצב עם החברים מכל זאת? לא רק חברים אולי. גם הפצה וגם כל מה ששייך להתפשטות החוכמת הקבלה. אם אני כל הזמן נעול אל הבורא, זה מחייב את זה. האדם מגלה שלבד הוא, כמו שהוא בנוי, לא מסוגל לחדש קשר עם הבורא או להגדיל אותו ממש במאומה.

0: הייתה של אתמול שבת. טובה, באמת טובה. ככה עבדנו טוב, דיברנו על הרבה דברים, היה קשר מיוחד. התוצאה ממנו עכשיו תהיה שתרגישו כבדות. למה? באים רצונות חדשים, כוחות עדיין אינם, אבל האביות עולה, מתחיל לעלות קו שמאל, מה שנקרא נגיד. זה עוד לא קו שמאל, אבל זהו. ואז אתה מרגיש שזה כובד, אין אותו, אתה הרגשה שהוא מרחף. כעבור יום יומיים, אם הוא בכל זאת הולך עם הכובד הזאת, אבל חוזר לחברה וכל הזמן נמצא באיזה תהליך, כן? אז מתחיל להשיג דבר יותר בוגר. הרצון שעכשיו אחרי שבת הרגיש ככובד, שקשה לו עם זה ללכת. הרצון הזה התחבר על ידי אלימות לאיזה עיירה, ומתחיל להיות כבר כאילו מוח חדש ולב חדש. הרצון שהרגיש קודם כמו כובד כזאת, כן? שנותן לו איזה, מחביא אותו ממש. על ידי הלימוד, אחרי כמה ימים, צריך להרגיש שדווקא בתוך הרצונות האלו והבחנות האלו, התפילים שהיו כאלו ללא טעם, היה כבד, היה חולשה, מתחיל להרגיש שם הבחנות חדשות, ידיעה חדשה, כבר ניסיון, ועד שמגיע לזה שממש נהנה מזה שעבר גם ירידה וגם עלייה. זה נקרא עבר יום חדש. יכול להיות יום הזה שבוע או חודש ימים, זה לא חשוב. וכן הלאה.
1: כמו שאתה מגיע שהעבודה שלנו צריכה להיות בחברה ושאתה לבד בבית אי אפשר. אבל בכל זאת שאתה נמצא בתוך החברה, בזמן שיעור אפילו, שאתה כל כך עסוק בלהסתכל בפנים וכל זה, איך בכל זאת אתה מצליח כאילו לחשוב על מי שנמצא לידך, מה קורה איתו, לשים לב, הנה זה שם, זה פה, זה...
0: אתה אומר שאתה לא מסוגל לחשוב על כמה דברים בבת אחת. בסדר? קודם כל, אל תחשוב שמזה אתה תהיה פחות מוצלח ממישהו שיותר זריז במחשבות. זה בכלל לא שייך. אין כאן שום מדידה אחד כלפי שני שאפשר למדוד ולהגיד, הוא יותר יצליח ממני. יותר מהר, בדרכים יותר נוחות, או איכשהו... אין. זה פשוט... הדברים האלה לא בודקים בצורה כזאת. אלא אני יושב, אני יודע, אני צריך לחשוב על הלימוד. לומדים איזשהו, נגיד, בתלמוד עשר הספירות, זה לא פשוט שם, איזה דבר שאני חדש בשבילי, זה קשה, אני צריך לקשור הרבה דברים, לזכור. ביחד עם זה אני צריך לחשוב על הבורא, כן? אני ובורא, והמעשים, מה שאני עושה, או מה שאני לומד, איך אני משתוקק להגיע למטרה, שהמטרה היא דביקות אמו, שם בדרגה העליונה, כן? שזה נקרא גמר התיקון. איך אני חושב על זה, וגם כן אני צריך לחשוב על הלימוד ביחד עם זה. ואחר כך, לא רק על זה אני צריך לחשוב. כדי להגיע לזה, אני צריך להיזכר בחברים, איפה הם לידי, ואני צריך לחשוב שיהיה להם יותר ממה שיהיה לי, שאני לומד, אבל שיהיה להם, כן? ממש ככה, באיזה דברים גם כן מחשבות נוספות וגם כן מוזרות לטבע שלי, כן? שזה בכלל מוציא אותי בכלל מכל העיסוק בלימוד בחוכמה ממש לפי מסכל. כן, ואהבת חברים ואיך אנחנו יחד. בקיצור, כל כך הרבה דורשים ממני שאני פשוט, אני לא יודע מה לעשות. תגיד לי סתם ללמוד, אני אלמד. תגיד רק, אל תלמד, לא חשוב, תפתח את הספר ותחשוב על הבורא. אני אעשה, אבל אני לא יכול לקשור כל הקצוות האלה יחד. הפתרון הוא אל תקשור. איך שאתה מסוגל, תהיה בזה.

0: יחד עם הלימוד, זה דבר אחד. העיקר זה ללמוד, ובזמן הלימוד לדרוש שדבר הזה יהיה בך. זהו. כל היתר כהכנה נמצאים שם בפנים. קחו דף נייר, תעשו הסכם ביניכם, שאתם בודקים כל חצי שעה נגיד את כולם. איפה נמצא כל אחד מאיתנו? האם לא ברח? אתה יודע, כמו זה. אם ברח, מיד צריכים להביא אותו. אולי יהיה לכם כאלו שניים, שלושה אנשים מיוחדים, שיש להם גישה כזאת. באמת, לדבר עם בן אדם שנמצא במצב לא כל כך טוב, לעורר אותו, להביא אותו בחזרה, להשיב אותו בקבוצה וכן הלאה. אבל זה חובה שקבוצה ידאג על כל אחד ואחד שנמצא. אתה רואה למה אנחנו חילקנו קבוצות, התחלקנו לקבוצות, מפני שאם זה 100 איש, אי אפשר לראות, הוא נמצא, לא, הוא כן, אי אפשר. ככה לפחות בשולחן אחד יושב את כל הקבוצה שלי, אז אני רואה מי נמצא, מי לא נמצא. גם כן 15-20 זה הרבה. רצוי 10. אבל הסכם הזה חובה שיהיה. יכול להיות לא בכתב, שיהיה בעל פה, לא חשוב. אבל תעשו ככה שאדם ירגיש שזה מחייב אותו. תעשו בכתב, תעשו את זה ככה בצורה מאוד רצינית. זה משפיע פסיכולוגית על האדם. כן.
1: נמצא לך יש לי חיסרון לבורא, זאת אומרת שאני מאוד מאוד רוצה להתקדם, ואני מתקדם לאט. מצד שני, אני אמור להתקדם בשמחה. באהבה, בקו ימי. אבל אני מתקדם לאט לפי תארי, שאני לאט כי הייתי רוצה להתקדם יותר מהר. יש לי את החיסרון הזה.
0: איך לזרז את ההתקדמות?
1: איך להתקדם? איך שהדברים יסתדרו יחד? זאת אומרת ש...
0: הזירוז בהתקדמות הוא לא על ידי זה שאתה תעשה איזה מין, לא יודע, מאמצים, אתה מבין? הזירוז בהתקדמות שאתה תזכר כל פעם לחזור למגע עמו. כמה שפחות זמן ריק יהיה לך בין כניסות, זה נקרא, בין מגעים עמו. תעשה כל מיני סימנים, תחשוב על כל מיני אמצעים שכל רגע שאתה נמצא באיזה מקום, אתה שומע, אתה קורא, לא חשוב מה, מי, מו, אתה נזכר. או, שוב שכחתי לכמה רגעים. או, שוב שכחתי. והכניסות האלה, זה שאתה מתנתק זה טוב. הלא טוב שהזמן עד שאתה חוזר לקשר יכול להיות כמה שעות. אולי כמה ימים, אני לא יודע. כאן זה העבודה שלך. העליות והירידות
1: האלו, אני הבנתי שזה רק אחרי
0: המשבר.
1: זאת אומרת, לפני המשבר אני הייתי בתקופת ההכנה בכלל
0: עליות וירידות. נראה אותך. עליות וירידות זה גם כן לפני מחסום, גם אחרי מחסום. רק אצלנו בזמן ההכנה זה לא נקרא ממש עליות וירידות, כמו שאחר כך. אחר כך עליות וירידות זה נפילה לקליפות, זה הרגשת הריחוק, באמת ריחוק, הרגשה ריאלית בתוך הכלים. זאת אומרת שאדם נכלל משני קצוות, הבורא וההפך מזה. ובינתיים עכשיו אנחנו מרגישים או אור מקיף קצת נסתר, אז נופלים לתוך בימיות הקטנה שלנו, כסף כבוד מושכלות, או בכלל כלום, תפילות כזאת, כן? או שאור מאיר, אז אנחנו גיבורים חושבים אנחנו. כן? אז אנחנו נדלקים אחריו, אנחנו מוכנים, על הכל. זה לא בדיוק עליות וירידות מה שיש לאחר המחסום, אבל בכל זאת זה גם כן משהו. טוב.
2: ועכשיו חברים נסכם מה ההתרשמויות שלנו מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה. 6 דקות סדנה, בבקשה.
3: נראה לי ככה דווקא את הסוף, עליות וירידות, כניסות ויציאות, ובכלל איך לסדר ולבנות את עצמך ואת החברה ואת הסביבה ואת הסירייה, שכל הזמן תחזיר אותך, כל הזמן תעזור לך לחזור לקשר, למגע עם הבורא, כל מיני תחבולות במשך היום, ובכלל רצון ככה, רצון להתקרב, רצון לממש את השיטה.
4: כן, היחס הנכון למציאות כל פעם מחדש שאדם צריך לבנות.
5: כן, אחד מהתמה השיעור. אף פעם אתה לא תהיה במצב יותר גרוע מעכשיו, תמיד רק מתקדמים. אולי לפעמים נראה לך כאילו אתה נושר או נסוג, אבל זה נדמה. זה כדי לעורר אותך, כדי להכשיל אותך כביכול. לתת כל מיני הזדמנויות, להרגיש הבחנות חדשות. אז זהו, שרק מתקדמים קדימה.
3: שמעתי שאם מתאמצים להגיד תודה לבורא, אז הבורא מתגלה. שמעתי שצריכים לעשות בינינו הסכם שבו אנחנו מתחייבים להביא אחד את השני ללימוד, וגם מתחייבים אחד לשני איפה אנחנו נמצאים, איפה המחשבות שלנו בזמן הלימוד, ולבדוק אחד את השני ולעזור אחד לשני להיות שם, כי שמעתי שלבד האדם לא יכול.
6: הזירוז בהתקדמות, שאתה תזכר כל פעם לחזור למגע עמו, ומה שגרשון עכשיו אמר, זה ממש מילים יפות של הרב. אתה מגיע למצב שחסר לך, נחוץ לך, להרגיש אותו. שאז יהיה לך למי להגיד תודה. נו, תתחיל בזה. אתה תראה שהוא יתגלה. אין בעיה. אם תחשוב רק על להגיד לו תודה, הוא יתגלה. לזה הוא מוכן.
7: כן, הדוגמה הזאת שהיא עם הסנדוויץ', שאנחנו מתחילים עם איזשהו תיקון של רצון קטן, אבל עצם זה שאנחנו רוצים להביע לו תודה, אז אנחנו כבר דורשים את הגילוי שלו, ובאמת זה אחד הדברים המיוחדים ששמענו בשיעור הזה, באמת שיעור עשיר בתובנות מאוד מיוחדות, גם היה הסבר כללי, מחל מזה שהבורא ברא את הרצון לקבל, אבל כמה שהוא ממלא אותו זה לא השלמות, כמו הדוגמה עם העשיר והעני, שהעשיר יכול לתת לעני, שהוא חבר שלו מלפני הרבה זמן, הוא יכול לתת לו כל טוב, בלי הגבלה ממש מכל הלב, אבל העני יגיד שעדיין יש בדבר הזה פגם, כי העני לא מרגיש שהוא הרוויח את זה, שהוא נתן משהו מעצמו. אז הבורא נתן לנו את ההזדמנות באמת להרוויח, ואז לכן יש לנו את כל העבודה הזאת המיוחדת.
3: גם המקום הזה שהיה שבמאמר על שתי בחינות שיש בקדושה, אחת שהיא כאילו להשפיע על מנת להשפיע, לא יודע, אחת זה כאילו שבעצם מתוך הכלי קבלה עם הכוונה הנכונה, זה בעצם הקדושה הזאת שכאילו יש מלמטה, שבעצם אנחנו צריכים, אנחנו גם כאילו באיזשהו מקום ככה, לא יודע, מצווים, אבל כאילו נדרש מאיתנו, כמו שהבורא הוא קדוש, ככה גם גם אתם תהיו קדושים. קדושה מלשון להשפעה. אני חושב שצריך כאילו גם מהאדם את הרצון ההתחלתי לצאת, לנתק את עצמו מהכלי קבלה, לרצות להיות במקום הנכון עם הכוונה הנכונה. כמו שדוד אמר, רק תרצה להגיד לו תודה, תחפש איך להודות לו, וכנראה זה כל מה שנדרש מהאדם, משם כבר האור פועל ומסדר את הכלי.
5: זוהר כותב, הדוגמה אם להכין סנדוויץ' ולעשות את זה כדי להרגיש אותו שעשה את זה או שעשיתי את זה עבורו. קצת בלבול, אבל כנראה שבגלל שההשפעה לא כל כך ברורה. כל כך לא ברורה. ומוסיף, גם מהשיעור שאדם, חברים הזכירו, האדם מגלה שלבד, כמה שהוא לא בנוי, לא מסוגל לחדש קשר עם הבורא או להגדיל אותו, ממש במאומה, לא מסוגל. ודווקא בהמשך הקטע עם החברים, כמה שזה ככה, איך זה נקרא? מערבולת כזאת, דווקא שם זה הדבר המועיל ביותר.
3: מהשיעור, קחו דף נייר, תעשו הסכם ביניכם, זה חובה שקבוצה תדאג על כל אחד ואחד שנמצא. בשולחן אחד יושבת כל הקבוצה שלי, אז אני רואה מי נמצא, מי לא נמצא. הסכם הזה חובה שיהיה. תעשו ככה שאדם ירגיש שזה מחייב אותו.
2: ועכשיו חברים, נעבור להלק הבא של השיעור.

0: אנחנו לומדים מהספר תלמוד עשר הספירות, כרך ב' הלק ו', עמוד 409 או תפתת. אנחנו נמצאים באור פנימי של אות כף, בדיבור המתהיל, כנל בדיבור הסמוך. לפני שניכנס לשיעור של הרבש, נחזור על אות כף בדברי הארי. אות כף בדברי הארי, והעניין הוא, באופן זה, כי הנה נתבאר שאורות האוזן נתפשטו עד שיבולת הזקן, ואורות חותם פה עוברים גם כן דרך שם. ואם כן, מוכרח הוא, כאשר נמשך אור העיניים דאק דרך שם, יתערב עמהם ויקח אור שלהם. והנה יוד נקודות הם. הגימל ראשונים שבהם הם לוקחים אור ממה שנמשך מהסתכלות העין בהפ ממקומם עד מקום התהברות בשיבולת הזקן כנודע. ואינם מקבלים אותם רק בשיבולת הזקן, כי משם מתהילים הם, ולא ממה שבשיבולת הזקן ולמעלה. אבל הזין נקודות התחתונות אין לוקחים אלא ממה שנמשך מהסתכלות באורות החותם והפה משיבולת הזקן ולמטה. כנודע כי החותם מגיע עד הזה והפה עד הטבור ולא משיבולת הזקן ולמעלה. נעבור לשיעור של הרבש.
1: עכשיו, מה אנו רואים בדוגמה זו? אחת, המציל של הראש דאפ ומי לא פה דאפ, רק אתה מודע, אתה מדגרגע אותה, לא פה דגרגע אותה. נמצא כאילו מפה התחזה, שהוא נבחן לך גז דאפ, לך גז גולגלתה, סליחה, הוא נעשה מעציל לראש לגולגלתה. לראש דאפ, כן, אותה פעם, סליחה. בפה, עד, החזה, לגולגלתה, הנבחן לך גז לגולגלתה, הוא מעציל, לראש דעת. עוד דבר אנו רואים כאן, שתחת ודוקח ממקום הזיווק שי בראש, היינו סוף קוצב הזיווק על ראש דעת. איפה היית בפעם הראשונה בפרצות גלתה ויצקו. עכשיו אני צריך ללמד גם כאן אותו דבר. אז אם כשנעשה בעניין, הייתו בעניין, ממי היית צריך לבלה? אם אני אגיד אחת מכי כבר מפה למטה, כבר נקרא גוף אחת פועלו, אז הם צריך להיות המעט למי, לא למנקודים, מי החפו אלו. בהחשב דרך הרחב, הייתה חפ מדב ומחשב, החפ דיסה כדוגמת, החפ דגולגלתה. אם זה חפ דגז דגולגלתה נעשו, המעט לן אפ, וכן כן, אחר דסעת נעשה מעציל לא למנקודים, ושם היו רק השינו, שם לומדים מפה למטה, כאן לומדים אחר שהוא מניים למטה, מדוע? שמוקם הזה קייטה, בניים, נמצא, החידישו כאן, שאחר פועלי כבר נבחן לגוף, צריך להשתקל, הקורת של עליון, שהיא עוד למטה, נמצא לפי זה, שגם עולם הנקודים מוכרח להתחלק על גלגלת המים בכלל. זה כל הנקודה. דפה. הוא אומר לך, מי הוא המעציל לפרצף אפ? מלכות דראש דגלגלת או מלכות דגוף דגלגלת? זה נאמר מלכות דגוף, היינת, איך הסדר מלכות דצבור נקרא מלכות דגוף דגלגלת? על ידי סדרות עלתה לפדרות דגלגלת ונכלו לשם מעביות שבמטה למעלה שבעצמה יכולה להמשיכו, מי נכלל? המצב דטאבו, מערכת דגוף, דגלגלתה, ולאו שנעשה זיווי בראש, בפית ראש דגלגלתה, על דלת גימל, היקר איבים שהם מקבלים, לא פנית ראש, היועד על המעטה לאיזה מקום, לפנית, חזה שפניגים מדיבים. נמצא שום מכה. מה הרוויח? או מקיף בזה שאמר למסך דאו פנימי שבפרץ גולגלת שיבטל את המסך. משום שהוא רוצה שיקבל עוד שפע. והמסר לא נותן, לא מקל להיה בו. מה כוונתו של המקל למדנו? שאומר להתל נבראה, אתה מוכל לקבל כל השפע. מרוויח משהו לגמרי כנבט ממנו. אז הוא אומר כך, הוא הרוויח. קודם כל אומר, מה ההבדל בין מלכות דראש למלכות דגוף? מלכות דראש נקרא מלכות המזדווגת, שאומרת, אני רוצה לקבל, בשביל שיכולה להשפיע. מה זה מלכות דגוף? מלכות המסיימת אומרת, אני לא רוצה לקבל, עוד הפעם. מלכות דראש נקרא מלכות המזדווגת, היא אומרת, אני כן רוצה לקבל את האור, מרדו משים שאני יכול להשקב אל אמנת להשפיע. מה זה מלכות דגוף? מלכות המסיימת שאומרת, אני לא רוצה לקבל. לכן באו מעקיבו, מדוע אתה לא רוצה לקבל? זה לא בסדר, מי יקבל את האור עליו? אם כן נשאלת השאלה, מה הרוויח מקודם שאמר אני רוצה לקבל, מה הרוויח ומקי בזה? הוא מרוויח הרבה, מהות הזאת שנקראת, שאומר לא רוצה לקבל, שאותל בראש, ונכלך נגימל, שיורד לך זה, מה היא אומרת עכשיו? אני רוצה לקבל עכשיו אור על פרני גימל, שעל פרני גימל אני יכול לקבל עונת להשפיע. נמצא, היא נקראת מהות המסוימת על דלת. על גימל היא בעצמה נקראת מלכות המזדווגת. כך הוא אומר שם. נמצא, אם אני אשר לעצמי, מי המעציל לאפ? מלכות המזדווגת של גולגלת, מלכות המסיימת של גולגלת. ומלכות המסיימת של גולגלת, בזה שנכללה ונעשית עכשיו למלכות המזדווגת. מפרינת הזו וכזו, יוצא ראש דאפ, וכך גוף דאפ. זאת אומרת, מה הפירוש שמקבל הורגים לצורך הכלים? פירוש אומר כך, היות שאור הנעים שזו יקשה בפה, קשיות לא למען קודם עובר הדרך החפ. עובר הרב, עובר החפ, לוקח אור שלה. שאלתי שמה אלן צריך לקבל לו מתחתון, לא מצפיק לו או שלא? כך צריך לקבל לצאת לתחתון גם או שהתחתון גם כן, גם הוא רחף מה שאומר, הוא עניים דק, ועובד הרשם יתערף עמהם, ויקורא שלהם הוא רחף. אם הוא עניים לקח הוא רחף גם כן, אז הוא יכול לתת לו למנקודים. שלמה, חסר, בעיניים חסר לאור. לכן הוא לנו מפשט כך. אני אבוא את הפעם בפות בפנים. כנאו בדבר הסמוך, שהכוחות שבעליון מתחייבים בתחתון בהכר. מה זה כוחות? אורות שבעליון למוך לי בתחתון. אם מה אלו התחתון, אורות שבעליון לא נקרא עליון לו תחתון. מה כוחות נקרא צמצומים, כוחות של הגבלה. מה שאין לי מוגבל, יש איזה צמצום, איזה מיעוט, בוודאי שהמיעוט הזה נמצא בתחתון. הלאה. וזה אומר, מוכחו, כאשר נמשך אור הנעים, אור שנעשה בהתתו בעיניים, עיניים למעלה יעשה האור, הראש שלהם, שאור למטה לא אלה מנקודם, היא כאור שלהם. יש הדבר כלומר, כי אור למנקודם, המקבל אור הנעים, הרי אור הנעים עובד דרך רחב בערך. מה זה דרך רחב? אני שואל. הלאה. כמורכי, שהוא הנעים מכרור שלו. כי יפול בסדר כלים שלו. מדפיק. מה הפרש של דבר? אני אפר את זה עם דבר אחר, אני לא יודע אם אתם למדתם, חלק ג' בחלק ג' הוא אומר, האש הספירות, שיצא הזוג בצילות, עוברים דרך המסך, אלו אלה מבריאה. וכך הוא אומר, יש בחינת עתיק, שהוא מלכות, המלכות, הצילות, וקטע את המסך ועובר את דרשו. מה פירוש דרך המסך? מה פירוש בקיא את המסך? אז הוא בשם כך, דרך המסך נקרא זה את הספירה בשלו אלה מעבריאה, שהמסך שלו אלה מעבריאה הוא פרנבט. פרנבט יש בינה לא יותר. מה שאין כן, מלכות המלכות אלה מעצילות, שאיבדי פרנגימל, בוקעת את המסך, עובר את הרשום, מתלבש בקטר דבריאה, ונבחן לפרס עתיק דבריאה, שיהיה אמצעי ונעלים לתחתו. אז הוא אמר, דבר שיהיה אמצעי, היות שבאמת פחיני גימל, ואולי למעבריה איזה מרס יש לפרנת בית. וגימה דו אמצעי, היא מעציל, גימה כמעציל. אבל לא. זה פרנה חונה שבאמת פרנה גימה. פרנה בית, מה יכול לעשות מגימה, אולי נוקדים לזה. ולזה נקרא עתיק, שנעתיק מהשגה. מכן, מה ההבדל? אם אני אומר פרני גימה, מה היא בצילות? הפרני גימה לא נקרא מעציל, היא מקבלת פרני גימה. אם אני מבחינת בית מהי בבריאה, שיהיה בחינת המעטרון, שבחינת בית.
0: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: שלום חברים, אנחנו בלימוד בין חברים. היום אנחנו רוצים להתחיל את השיעור. קיבלנו לא מעט שאלות אחרי הדיון שהיה אתמול בהתנעת הכנס האזורי, ויש דברים שנראה שמובנים יותר ויש דברים שמובנים אולי פחות. אז אנחנו קודם כל רוצים להזמין את כל מי שיש לו עוד שאלות בנושא הזה לשאול שאלות. אנחנו נתחיל מזה, ובמידה ויהיו שאלות נענה עליהן, ובמידה ולא, אנחנו נמשיך את הלימוד של מאמר הערבות, כפי שאנחנו עושים בכל יום ראשון. אבל קיבלנו שאלות קצת בכתב, אז אולי נתייחס קודם לשאלות בכתב, ואחרי זה כל מי שרוצה כבר מוזמן להעלות סימני שאלה, או לשאול כאן באולם וכן הלאה. אז אחת השאלות שקיבלנו, מתייחסת לכנס האזורי, הוא מייצר מציאות מסוימת, שבה לא בהכרח אנשים יהיו בתוך עשיריות אורגניות. כלומר, ייתכן מצב שחלק מהאנשים יהיו עם העשירייה שלהם, וחלק מהאנשים לא יהיו עם העשירייה שלהם. הם יהיו בכל מיני מקומות אחרים, או שהם נסעו לכנס אחר, או שלא כל העשירייה יכולה הייתה להגיע לכנס, אם מדובר בכנסים בעולם ובעשיריות וירטואליות. אז אחת השאלות שקיבלנו זה, עם מי אני מתרכז בכנס? האם אני יושב עם העשירייה שלי? האם אני נמצא בסדנאות או בפעילות עם חברים אחרים? האם אני מתקלל או לא מתקלל? כי מי שזוכר, בכנסים בפברואר או בכנס בפברואר, הייתה הנחיה שאני מרוכז בעבודה בעשירייה, גם אם אני מגיע לכאן לישראל. אז זאת אחת השאלות שעלו, אולי נתייחס אליה.
1: כן, אז אנחנו חשבנו על זה, ואנחנו צריכים עוד ביחד לחשוב על זה. השאלה היא מורכבת, כי יש מציאות, נגיד, של פתח תקווה, שאנחנו כל יום פה יושבים בעשירייה, ויש מציאות שכנראה שפעם ראשונה עשירייה מסוימת נפגשת עכשיו בכנס אזורי, נפגשת ביחד. ובאמת זה אתגר, אם אני עכשיו, ניו יורק או גרמניה, ואנחנו וירטואלים, ועכשיו אנחנו הגענו לכנס אזורי, ואנחנו עכשיו יושבים עשירייה שלמה, האם אנחנו, ואנחנו רואים אחד את השני פעם ראשונה, פיזית. השאלה אם אנחנו צריכים עכשיו להתקלל עם העשיריות אחרות, או אנחנו צריכים לשבת ביחד. מה אתה אומר, רמי? מה אתה ממליץ? תמיד ביחד טוב, אבל זה כנס אזורי, רוצים להתקלל עם כולם. מורכב. אז תראו, אנחנו ככה בינתיים קבענו כאלו עקרונות, אני בכוונה לוקח מקרה קצה, כי באמת זה שונה מאזור לאזור. הכנס אזורי זה קודם כל התקללות, זה לא כמו שאביו הסביר שפעם אני נותן דוגמה, שהגיע לכאן רוסלן ביצוייב, הוא ישב כאן יחיד מהעשירייה שלו והיה מחובר עם העשירייה שלו במוסקווה. אז זה לא, זה לא, זה לא המקרה. אנחנו דווקא פעם בשנה רוצים שכן יהיה התקללות. אז נגיד, אם הגיעו, סביר להניח שזה יהיו שניים, שלושה מהעשירייה שלי, ואנחנו כמובן, קודם כל, העיקרון לא מתבדלים. אין כזה דבר שאנחנו שניים שלושה הולכים שם ביחד, לא מתקללים אף אחד. ברור שבשולחן יושבים נגיד 10 אנשים, אז כנראה שיהיו בשולחן איתי עוד כמה חברים מעשיריות אחרות, אז אנחנו מתקללים איתם, אנחנו נמצאים איתם ביחד. גם אמרנו שיהיו זמנים וכל עשירייה תבחר זמן, שהיא תעשה פעילות עם עצמה, תסכם או כל דבר אחר שיחליטו. אז יהיה לזה זמן, זאת אומרת, זה לא שאני אהיה מנותק. אז אנחנו חושבים שהתקללות דווקא עכשיו היא יותר חשובה, למרות עבודה בעשירייה, הפעם אפשר לעבוד בלב גם.
0: רק אולי נבקש אולי מחשבה משותפת של כל החברים, כרגע כל מערכות התרגום שלנו, יש לנו תקלה טכנית, אז נתפלל שהדברים יסתדרו, החברים שלנו מטפלים בזה, אז נקווה שככה הכל יסתדר וחברים שלנו יוכלו להתחבר. רק נוסיף למה שמיכאל אמר, אולי שני דברים. המטרה בכנס אזורי היא לחזק את העשיריות דרך חיזוק האזור, לא להתבלבל. אתמול קיבלנו לא מעט שאלות, בסוף כל העבודה היא תמיד רק בעשירייה. העבודה היא הרוחנית של כל אחד מאיתנו, היא בתוך העשירייה. דרך החיבור בעשירייה, אנחנו רוצים לגלות את הבורא. אבל בכנס האזורי אנחנו בפעימה שמטרתה לחזק את העשירייה דרך תהליך של חיזוק האזור. כי העשירייה לא חיה בנפרד מהאזור שלה. כל אחד והאזור שמוגדר לו. גם לגבי נושא האזור, קיבלנו כל מיני פניות, כי יש עניין עם שפה ויש עניין עם אזור גיאוגרפי, אז בסופו של דבר כל אחד שייך לאזור מסוים, זה יכול להיות דוברי אנגלית, זה יכול להיות דוברי רוסית, וזה יכול להיות אזור בישראל כזה או אחר, וזה יוגדר על ידי מנהלי אותה שפה, הם אלה שמגדירים את האזור, זה לא שכל אחד מגדיר לעצמו את האזור כמו שנראה לו. אז לגבי העניין עם העשירייה, רק כדי ככה לעשות איזשהו סדר בעניין הזה, בסופו של דבר אין עניין להתבדל. זאת אומרת, אם אנחנו הגענו כעשירייה לכנס אזורי, ומטרתנו לחזק את האזור, אז חלק גדול מהרעיון זה להתקלל מהאזור, ולא עכשיו למצוא לנו פינה נפרדת ולהיות שם כעשירייה נפרדת, כי אנחנו בזה לא מחזקים את האזור. אז המבחן צריך להיות חיזוק האזור. האם אנחנו יכולים לשבת יחד כעשירייה? בוודאי שכן. האם חשוב שנשב יחד בעשירייה? בוודאי שכן. אבל צריך לחשוב איך עושים את זה בתבונה, בצורה כזאת שאנחנו תורמים לאזור, מחזקים את האזור, מתקללים מהחברים. יש לנו הזדמנות בכנס הזה להתקלל. זה כנס שאחת המטרות שלו היא התקללות משותפת, כדי לייצר חיזוק בין כולם. אז זה נקודה אולי שככה צריך עוד לברר אותה בהמשך, כי יש כל מיני מקרים, שני חברים שנסו ביחד לכנס אחד, שלושה שנמצאים פה, עשירייה שווירטואלית שהגיעה להתכנס יחד, זה מקרים קצת שונים, אבל מהבחינה הזאת כן יש עניין של התקללות, ושוב, הדגש הוא לא להתבדל, לא שאנחנו כעשירייה עכשיו, בנפרד מכל מה שקורה עם האחרים. אז זה ככה הכוונה אחת בעניין הזה. עוד שאלות שקיבלנו, שאלה שרלוונטית אולי לחברי פתח תקווה. האם מעודדים חברים מפתח תקווה לנסוע לכנסים אזוריים בעולם, או האם חברים בפתח תקווה צריכים או מומלץ להם להישאר בכנס האזורי בפתח תקווה כדי לחזק את קבוצת פתח תקווה? מה ההמלצה?
1: כן, גם זאת שאלה מורכבת. ואנחנו ככה חשבנו, זה בינתיים ככה המלצה. אנחנו חזקים, אנחנו יכולים לעשות שתי פעולות, גם וגם. זאת אומרת, אנחנו יכולים, אנחנו קבוצה גדולה, יכולים גם לנסוע לחזק וגם לחזק את עצמנו כאן, יש פה מספיק אנשים. מה כן? מי כן צריך לנסוע? כדאי וחובה בעצם, כן? לשאול, לשאול את ראשי קהילות, ראשי שפות, האם אני מועיל? קודם כל אני שואל את עצמי, אני מועיל באיזה מקום? אני מכיר את השפה, לא מכיר, אני תורם שם, לא, הזמינו אותי, לא. זאת אומרת, זה לא שאדם פשוט החליט בעצמו, האם העשירייה שלי, מה העשירייה שלי אומרת, ועוד ועוד ועוד. יש פה הרבה פרמטרים, והעיקר שאדם לא יחליט לבד, שהוא מועיל באיזשהו מקום, רצוי שיגידו אחרים. אבל בגדול אנחנו כן ממליצים, אבל יש פה עניין גם כן כלכלי, מי יכול, מי לא, אבל זהו, זה מה שחשבנו, כן?
0: כן, באמת, גלעד, אתה רוצה להוסיף? בבקשה.
2: כן, אנחנו יודעים שיש רצון אז בקרב חברים בפתח תקווה להתקלל בכלי העולמי, בקבוצות, להיות עם החברים. ובעצם יש לנו שלושה כנסים בשנה. אחד זה הכנס העולמי שבו אנחנו מזמינים את כולם לבוא לפתח תקווה. אחד זה כנס עשיריות שכל אחד אמור להיות בעשירייה שלו ולהתמקד בה. ובעצם הכנס האזורי זאת ההזדמנות היחידה של חברים שבאמת רוצים, מי שרוצה, להתקלל, לנסוע לכל מיני מקומות בעולם ולהיות עם החברים שם. ולכן אנחנו לא רוצים לעצור את זה או לפספס את זה או למנוע את זה, להפך, מי שרוצה שיעשה את זה. אז כמובן שכמו שאמרתם, זה יוצר איזושהי דילמה. אנחנו רוצים לחזק את קבוצת פתח תקווה, ויחד עם זאת מעודדים את היציאה החוצה, ונוכל להחזיק את שתי המגמות האלה ביחד, כי בעצם אין אפשרות אחרת.
0: כן, רק נוסיף לזה עוד שני דברים. קבוצת פתח תקווה היא ייחודית מהבחינה הזאת. היא קבוצה גדולה והיא קבוצה חזקה. ויש בקשה מצד חברים בעולם שחברים מפתח תקווה יגיעו לחזק את הכנסים. זה לא שזה רעיון שאלינו סתם, אלא יש בקשה. כי כשמגיעים חברים זה נותן הרבה התפעלות לחברים בעולם. זה מחזק אותם, הם מרגישים שזה תורם להם, וזה גם מחזק את הקשר בין הקבוצה המרכזית לבין העולם. זה דבר אחד. דבר שני, כל מי שנסע לכנסים בחול מכיר את החוויה הזאת, שזה נותן הרבה מאוד כוחות, אתה לכאורה בא לחזק, אבל אתה בסופו של דבר מתחזק, ולכן אתה גם מביא איתך כוח חזרה לכאן, אז זה גם נושא שאפשר לחשוב עליו, אבל שוב, כל אחד שיעשה את החשבון לעצמו, וכל הסירייה שתדון בזה בדרך שהיא רוצה לדון בזה, אין פה איזו אמירה שמישהו צריך לעשות משהו, אלא כל אחד בסופו של דבר יבצע את זה בצורה שהוא רוצה. עוד שאלה, יש כאן שאלות, דרך אגב, מישהו רוצה לשאול משהו בנושא? כן, דוד, בבקשה.
3: אולי זה נשאל בעבר, אבל מה זה אומר אזור שצריך לחזק אותו?
0: דוד שואל, מה זה אומר אזור?
1: כן, כמו שאתם רואים, כל השאלות הן מורכבות. לא, זה תחום כזה אפור, לא שחור לבן. אזור. אני אגיד איך שזה היה, בעצם הכנסים הם מאוד מאוד שונים. נגיד שאנחנו פנינו לצוות חברתי באירופה ורצינו לעשות, נו, אירופה זה אזור, נכון? אזור, אז רצינו לעשות, כמו שנה שעברה, בואו נעשה כנס אירופאי, כמו שהיה פעם, שהיה רב מגיע. ואחרי זה שהם עשו דיונים, בסופו של דבר הם קובעים את זה, הם ראו שמסיבות כאלו ואחרות שאני לא אפרט, הם חשבו להיפגש כל אחד במדינה שלו, ואפילו במדינה כמו נגיד גרמניה היו 5 מקומות שיפגשו. היא מדינה גדולה, לא יודע, 80-100 מיליון איש. אז זה נגיד אזור, אז יש אזור אירופה, יש אזור גרמניה, וגם כן בתוך גרמניה גם כן יש הרבה הרבה אזורים, כן, שנפגשים שם. ברלין זה אזור גם. ונגיד בארצות הברית וברוסיה, בדוברי רוסית, לא רוסיה, דוברי רוסית, הם החליטו לעשות במקום אחר ניטרלי, הרי לא עושים בטביליסי כדי לתמוך באזור הזה, לא כולם, מאות אנשים באים דוברי רוסית לשם, אלא אזור הכוונה היא לפי שפה, כי הם לומדים ביחד לפי אותה שפה, לומדים במק, והם רוצים להיפגש, כולם ביחד. אז גם כן, הם החליטו שהם רוצים להיפגש. זאת אומרת, זה מאוד מאוד שונה, מה שאני רוצה להגיד כאן, אבל המטרה היא, יש פה כמה מטרות. יש מטרה העליונה שזה אנשים צריכים להרגיש עוצמה. שנפגשים ביחד עוצמה. אתה עכשיו שיושב כאן, סביבך יש 150-200 איש, אתה מבין שהמציאות הזאת היא לא קיימת ל-99.9 האנשים בכלי עולמי. נגיד אם אני לוקח, יש לנו 6,000 איש במערכת ערבות, להם אין כזאת מציאות. להם כזאת מציאות יכולה לקרות נו, פעמיים בשנה, פעם אחת הם מגיעים לכאן, לא כולם יכולים להגיע לכאן עם כל המצב, ופעם אחת זה שהם יתאספו שם. אז אמריקאים שיתאספו וישבו ביחד פיזית עם 300 איש, זה מבחינתם אזור. האם יש מקום לעשות גם בארצות הברית, במערב ומזרח ואולי מרכז אמריקה? כן, יש, ואנחנו נעשה. זאת אומרת, יהיו כנסים כאלו, בוודאי. אז לכן אזור זה מאוד מאוד ספציפי לכל קבוצה שהם מחליטים, אבל המטרה היא, כמו שאמרנו, זה עוצמה, מקיפים, אפשרות ליצור סביבה שמאפשרת אחר כך קליטה של האנשים חדשים. אין פה שום דבר ארגוני. יש פה עשרות אנשים שעברו עשיריות, ממקום למקום. אם לא יהיה לך פה ארגון, אם לא יהיה לך פה צוות חברתי ומישהו שרואה את התמונה הכללית, איך אנשים היו עוברים? מה, לבד ככה? מה, אין, יש פה מישהו מארגן. וזה עשרות אנשים שנעים מכאן לכאן כל חודש. אז גם שם, אם פתאום משהו קורה עם ניו יורק 2, סביר להניח שניו יורק 3 ידעו על זה. אתה לא תדע על זה. אז חייבים שגם אזור של ניו יורק, גם כן חשוב שהם יהיו ביחד. במקרה מה שאני סיפרתי, אנחנו פה מרחיבים לאזור של כל ארצות הברית. אבל שוב, מה שמאפיין זה אותה שפה, אותה שפה, בעצם אותו, אותם מחזורים שהם סיימו ביחד בלימודים וצעדים ביחד. זהו, יש עוד משהו להוסיף?
0: בבקשה, ראובן. אפשר גם להרים סימני שאלה בעולם, אנחנו מבינים שחזר התרגום, אז קודם כל נודה לבורא, ומי שרוצה לשאול מוזמן לשאול. בבקשה.
4: אצלנו יש קצת בלבול. יש אצלנו למשל בתל אביב, אנחנו הבנו, צריכים קבוצות תל אביב, עשיריות תל אביב, נשים, גברים, עושים ביחד. הבנו שפתח תקווה זה פתח תקווה, ואנחנו צריכים תל אביב. עכשיו אצלנו, מתל אביב, יש חבר לדוגמה גר בחיפה, יש עוד חבר אחד גר בבאר שבע, יש חברה שגר בפתח תקווה דווקא. אז מה זה אומר לגבי אזורי?
0: כן, לגבי ישראל. לגבי ישראל בגדול מאוד, גלעד, אתה רוצה להסביר את החלוקה של האזורים בישראל?
2: כן, גם כאן אנחנו הולכים לפי האזורים, כאשר ברור וידוע שכל קבוצה היא מיוחדת, כל קבוצה היא שונה. יש אזורים, יש מקומות שבהם יש יותר קבוצות נשים, יותר קבוצות גברים, יותר אנשים ש... בכלל, אזור המרכז הוא מאוד מורכב, כי אנחנו חלק גדול מהחברים, אמנם קבוצת תל אביב, אבל נמצאים פה הרבה מאוד בפתח תקווה. רחובות היא מאוד מיוחדת, יש שם התכנסות מאוד מיוחדת, חבר היא מאוד מיוחדת. אנחנו מחלקים את האזורים בגדול, קודם כל גיאוגרפית. כדי שיהיה קל לבן אדם להגיע, להיות בכנס, לא לנסוע מרחקים גדולים, זה חלק ראשון. אז האזורים מתחלקים ככה, זה מה שהוחלט, אבל עדיין תמיד אפשר לשנות ולגוון, והכל דרך שמעון ואביבית וצוות הקבוצות. יש לנו בצפון את כרמיאל וכל אזור רמת הגולן והגליל העליון וכן הלאה, כל האזור הזה, זה נקרא צפון, אבל המזרח של הצפון. יש לנו את הצד השני של המפה, שזה חיפה. גם על זה היה אתמול דיון, אם שמעתם בשיעור, גבי מלכה שאל, מה עם חיפה קודם כל, אבל בגדול יש חיפה רבתי. זה חיפה וכל האזור של נשר, הקריות וכל אקו וכן הלאה. זה האזור השני. האזור השלישי הוא קצת דרומית לשם, כל האזור של זיכרון, חדרה, נתניה כאזור. אחר כך יש בדרום את אזור אשקלון והנגב המערבי, באר שבע והנגב המזרחי, ושוב כל אזור המרכז. הדברים מאוד מגוונים ושונים, ויהיו שיחות עם כל הקבוצות באזורים השונים, לקבל את ההחלטה איך בסופו של דבר לעשות את זה. זאת המגמה כרגע, מכיוון שיש לנו 3 חודשים עד הכנס, ואף פעם לא עשינו כנס כזה, וגם אנחנו, ברור לנו מאוד שקבוצת פתח תקווה רוצה וצריכה לעשות את העבודה איתה. קבוצת פתח תקווה היא שונה מכל שאר הקבוצות. קבוצת פתח תקווה יש בה גם גברים וגם נשים, הרבה מאוד נשואים, יש בה קהילה, יש בה הרבה מאוד מאפיינים שהם של קבוצת פתח תקווה, ולכן זה מסמל אותה יותר כאזור. ולכן עשינו את זה בנפרד ואמרנו, המלצנו שקבוצת פתח תקווה באמת תהיה כקבוצה בפני עצמה. יתר הדברים, הכל ראשוני, צריך ללמוד, להתנסות, והכל שוב בשיח עם, בשיח ובדיון עם ראשי הקבוצות ועם מנהלי הקבוצות.
0: כן, רק נגיד עוד מילה, תודה גלעד, לגבי פתח תקווה, אנחנו נמצאים בקשר שוטף עם הצוות החברתי, ובחודשים האחרונים יש רצון וצורך לקבוצת פתח תקווה גם לבצע עבודה בתוכה, ויוצא שתמיד קבוצת פתח תקווה היא נמצאת בשידור לעולם, ואין לה את הזמן שלה לדבר על הפעילויות שהיא רוצה לפתח, או על האופן שהיא רוצה להיבנות וכן הלאה. ולכן אנחנו קיבלנו החלטה שקבוצת פתח תקווה תהיה גם אזור, כי יש לה זמן שהיא רוצה לדבר על הדברים שקשורים לה, ייחודיים לפתח תקווה, ולא ייחודיים לכל העולם. כמו שלכל קבוצה אחרת יש את המסגרת הזאת, וזה יקרה בהובלת הצוות החברתי. הצוות החברתי יוביל כאן את הכנס בפתח תקווה, וגם את השבת האזורית שתהיה בזמן הקרוב. גדי, אתה רוצה להוסיף על זה? בבקשה.
5: כן, אני רוצה לשאול, להוסיף בשאלה. כל אזור, מה שמאפיין אותו, כמו שהבנתי, זה המטרה של האזור. קודם כל מטרה, מה אנחנו רוצים להשיג בכנס הזה? איזה מטרה לאזור? עכשיו, עוד דבר, איך אנחנו נעבוד באזור? מה שיוצא פה, אם אנחנו נוסעים לכל מיני אזורים, נגיד פתח תקווה, כן? אז באיזה צורה אנחנו נעבוד? אנחנו נהיה בעשיריות? זאת אומרת, כל העבודה שלנו היא בעשיריות. כל העשירייה צריכה לחשוב איך היא מחזקת את האזור, נכון? באיזה אמצעים. ואחר כך פרקטית, איך אנחנו מגיעים לזה? אז השאלה, אני מבין שהתמונה עכשיו מצטיירת, אנחנו צריכים לצייר אותה ביחד, בשיתוף שלנו. אז השאלה היא, אם פה באזור שלנו יש מטרה להשיג משהו באזור, איך אנחנו עובדים את זה? אם העשיריות מתחלקות, אז איך אנחנו עובדים ומה אנחנו רוצים להשיג אחרי הכנס, כן, האזורי? נגיד, סניה נסע לקייב, כן? איך הוא יעבוד עם העשירייה, או שלא צריך בזמן הזה לעבוד עם העשירייה? ואיך אנחנו נעבוד באזורים?
0: כן, אני דווקא רוצה להוסיף על זה, וסנקה זה דוגמה טובה, הוא בעל תפקיד, הוא מוביל את הקהילה דוברת האוקראינית, יחד עם צוות נוסף, מאוקראינה וכו'. אז זה באמת תפקיד, וכשהוא ייסע לקייב, הוא יחזק את מה שיקרה בקייב, יהיה כנס אזורי, באוקראינה הוא יתרחש בקייב, יש מקום אחד שבו הוא יקרה. עכשיו, העשירייה, וסנקה יכול להגיד את זה בעצמו, הוא לא צריך אותי, היא נמצאת בלב. הוא נמצא איתה בקשר כל הזמן, בקשר פנימי, וגם בתוך כנס האזורי, אנחנו במיוחד ייחדנו זמן, שכן יהיה זמן עשירייה, זאת אומרת שאדם יושב עם העשירייה שלו, וכל עשירייה תבחר מה לעשות בזמן הזה, מי לשבת ולקרוא מאמר, ועד לעשות ישיבת חברים, ואני לא יודע, כל עשירייה תחליט בעצמה, כדי שהקשר הזה כן יישמר, אבל שאר הזמן, כשאדם יוצא מכאן, לחזק את האזור, העשירייה איתו בלב, אבל הוא מחזק את האזור, עד שהוא הגיע אחת ל, זה קורה אחת לשנה, במקרה הטוב, אצל חלק זה אחת לכמה שנים, הוא הגיע, ביקשו ממנו להגיע, כי ההגעה שלו יוצרת התפעלות, אין מה לעשות, לא צריך להתבייש להגיד את זה, זה יוצר התפעלות, וזה מחזק, הוא מביא איתו איזה רוח מסוימת וכן הלאה. אז הדברים האלה הם מאוד מאוד חשובים, יש לנו חברים בעולם שהם מבקשים את זה, שהם רוצים שיבואו חברים, זה לא דבר כללי. כמו שמיכאל אמר, אנחנו רגילים פה למציאות מסוימת, המציאות הזאת לא קיימת עבור רוב האנשים בעולם, כל מי שנסע לכנס בעולם מכיר את ההתייחסות הזאת, ולכן זה מאוד חשוב, זה לא שמישהו פה יותר או פחות מאחר, אבל אם אתה, יש לך יכולת לתרום למה שקורה באזור, אז תעשה את זה, תחזק את החברים, זה החברים שלנו, הם איתנו כל הזמן, 100% מהזמן, בתנאים הרבה יותר מורכבים ממה שיש לחברים שנמצאים כאן. כן, אבגני. אפשר מיקרופון, בבקשה.
6: אז כמו שאמרת, המציאות היא מורכבת. אני אמשיך את הבירור הזה. אני נסעתי

0: קניתי כרטיס, אני אעבור עכשיו תהליכים עם אזור אחר. עכשיו, מה קורה אם הסיגה שלי משתתפת פה? אני צריך להשתתף שם? זה מייצר משהו מאוד מוזר. עכשיו, גם בכנס עצמו, הקבוצת פתח תקווה זה כמו את הספינה. פה יהיו כל מיני מצבים, אנחנו נעבור פה הרבה הרבה, הכנס משפיע על בניית הקשר באזור, זה המטרה. אז החברים פה יעברו איזה שהם תהליכים, ואני כרגע בחול. עכשיו אני חוזר, אגיד מה היה פה, זה לא עניין של חדשות, מה יספרו להחלטות שקיבלו, אולי לא יהיה שום החלטות, אבל התהליכים האלה לא יעברו עליי, ועל הקשר שלי לאותו אזור שאני הייתי בו. אז אם זה בעל תפקיד זה ברור, אם הוא לא בעל תפקיד אז זה מייצר מצבים מוזרים.
1: כן, כמו שאמרת, הדברים הם מורכבים, ואתה עוד אוהב להוסיף עוד מורכבות לזה. אנחנו מכירים אותך, מכירים אותך. מה להגיד לך? אני לא יודע, יש לנו הכנה, אני חושב שב-99% הכנה היא תהיה משותפת, וגם כן, לא חושב שיהיו איזה דברים כאלו ואחרים שכאן לא יהיו. אז לכן, אם אני עובר כאן הכנה עם כל הקבוצת פתח תקווה, ופתאום בעוד חודש-חודשיים אני אחליט לנסוע לקבוצת רומניה, שמן הסתם גם הם עוברים כל מיני תהליכים, זה יהיה די דומה. היכול להיות שאני, באמת, יש לי, לא יודע, אני יש סאונד, והם צריכים שם, ואני בא לשם, ואז אני אעשה את זה. אתה צודק, אם אדם הוא באמת לא בעל תפקיד, לא מכירים אותו, והוא פתאום החליט לנסוע. אז עוד פעם, אנחנו לא מנהלים פה אנשים. אדם לבד יחליט, יש לו גם עשירייה. אתה רואה, יש פה דברים שהוא בעצמו צריך להחליט, ועשירייה שלא צריכה להחליט, וזהו, ורצו שיתייעץ מה לעשות. אבל ההכנות, אני חושב ש... ברובם הם יהיו הכנות דומות, ואנחנו עוד לא יודעים איך זה יהיה. בואו נתחיל, בשבת אנחנו מתחילים הכנה, ובואו נראה איך שזה יהיה. עוד דבר שאני רוצה רק להגיד, שהתמונה היא באמת היא מאוד מאוד מורכבת, כי מה לעשות, אחרי קורונה נטרפו לנו כל הקלפים, אפשר ככה להגיד במילים כאלו, כי באמת זה כמו שאמר חבר ש... הוא נמצא בעשירייה בתל אביב ונמצא וגר בחיפה. אז זה עוד מאלה, זה עוד מה יש, שאנשים נוסעים לשם כל יום לעבודה, זה לא בעיה. אבל אם חבר גר בשיקגו ומכירים, כן, ונמצא בעשירייה כאן, הוא צריך עכשיו לתמוך שם באזור שיקגו, או שהוא צריך לבוא לכאן, אז אנחנו אומרים, כן, הוא צריך לתמוך באזור שם. האם התמונה הזאת היא בסדר? לא יודע, זה שזה לא נכנס לתוך המסגרת, זה באמת קשה להבין איך אדם שנמצא באוסטרליה, נמצא עכשיו בעשירייה בפתח תקווה, האם הוא צריך לתמוך שם באוסטרליה או כאן. אז אנחנו אומרים שקודם כל, אנחנו רואים שזה לא מפריע, כן? רואים שלא מפריע לו ולא מפריע לעשירייה שלו, והוא ב-100% דבוק, אז אין מה לשבור את זה. זה שזה לא נכנס לתבנית שלנו בראש, אלא צריך להיות ככה או ככה, מה לעשות? חיים הם מורכבים. זה דבר אחד. דבר שני, מה שאתמול אורן הסביר, שיש עניין של מסגרת. זאת אומרת, אם יש לי עשירייה וירטואלית, ונגיד לידי בעיר יש עשירייה, כן? נגיד אני גר בדוסלדורף, ויש לידי עוד 3-4 אנשים, אבל הם מגיעים פעם בחודש, פעם בשבוע, פעם ב... ויש לי עשירייה וירטואלית שכל יום מגיע לשיעור. מה אני אבחר? ודאי שאני אבחר להיות בעשירייה וירטואלית, במידה ואם זה מתאים לדרגת הרצון שלי. ולא שעכשיו, לפי תבנית שאנחנו עכשיו מקדמים, אז אני צריך להיות בעשירייה של דוסלדור. אבל יש שם אנשים שהם באים פעם ב, זה לא מתאים לי. הם בסדר, אבל מה לעשות? כרגע ככה. אז אתם רואים שמתעסקים בזה, זה דבר מאוד לא סטנדרטי, ואיכשהו זה יסתדר. בסופו של דבר, יש כמה עקרונות. העיקרון הוא צריך להיות... זה המסגרת, הרצון של אנשים, העיקרון השני, שזה, אנחנו לא סתם דוחפים שאנשים יהיו בתוך אותו אזור, שצריכים לחזק אזור, שהם יהיו קרובים אחד לשני, שיעשו כמונו סעודה פיזית שאני יושב מול האנשים ורואה אותם לפחות פעם בשבוע או פעם בחודש, זה לא שבא לנו פתאום עכשיו, זה דברים שאנחנו יודעים עד כמה שזה עובד עלינו. אנחנו מקדמים משהו שאנחנו יודעים שזה עובד, ולא בצורה תיאורטית. אבל המציאות היא כזאת שאנשים גרים במקומות שונים, והתחילו את התהליך בצורה כזו של נגיד בקאביו, במאק, שזה יכול להיות במקומות שונים. עכשיו יש פה גם עניין

0: של שפה, עניין של מלחמה, אפשר להיכנס למקום, אסור, בקיצור, כל עניין לגופו.
1: כן, לבון.
2: מיכאל, אתה אמרת דבר מאוד חשוב על הכנה, כי אנחנו יודעים מה, אם תהיה הכנה טובה, גם הכנס יהיה מוצלח. הכנה תהיה משותפת לכל הכלי עולמי?
1: כן.
2: תודה.
1: הכנה מתחילה משבת הבאה, שבת הבאה תהיה שבת אזורית, זה אומר שנותנים לכל אזור, כל אזור בעולם יעשה את אותו דבר, אבל הוא יעשה את זה מרוכז בעצמו, ומשם עד הכנס אנחנו מתחילים הכנה משותפת, בדיוק כמו שעשינו לכנס הסיריות, נבנה את זה בהדרגה. אני מזכיר שאמירות דומות היו כשהתחלנו את כנס הסיריות, כאילו כל הסיריה היא בנפרד וכו', ואנחנו רואים שאיכשהו התהליך הזה יצר מצד אחד עצמאות לכל הסיריה וחיבור אדיר בכל הסיריה, ומצד שני כולנו יחד ככל הסיריות נכללנו אחד מהשני. אז זה בגדול התהליך המתוכנן. גלעד.
3: כן, אני רוצה לתת דוגמה למה שמיכאל אמר קודם. אני זוכר שעשינו כנס בבלקפול. בלקפול, כן, זה כך נקרא. באנגליה, באיזה שנה זה היה? 2006, 2007, משהו כזה?
1: שאול אומר 2009.
3: מה ששאול אומר זה נכון, 2009. כן. ואז לפני הכנס...
1: 2008, אוקיי, סליחה, 2008.
3: כמה ימים לפני הכנס מתקשר אליי מישהו, דובר אנגלית, אומר לי, תשמע, מה זה כנס, אני רוצה לבוא, אני יליד בלקפול, בכלל נולדתי שם, אני... ואני לומד וירטואלית, אמרתי, איזה יופי וזה, ואני מסביר לו באנגלית, איזה חצי שעה אנחנו מדברים בינינו וזה, ואז אני אומר לו, איפה אתה גר בארץ? אז הוא אומר לי, בירושלים. אמרתי לו, מה בירושלים? אף פעם לא באת לפתח תקווה? אומר לי, מה יש בפתח תקווה? הבן אדם למד שנתיים בכלי הווירטואלי, באנגלית, והוא יודע שיש, כן? ואז בקיצור, אחרי זה הוא הצטרף לקבוצת ירושלים, והיה שם הרבה שנים הזדמנות, כי פתאום יש הרבה אנשים מאז הקורונה, מאז 2020 בעצם, שלומדים איתנו וירטואלית, לא מכירים שום דבר חוץ מהווירטואלית. ופתאום הם יבינו שיש משהו באזור שלהם, יכירו אנשים מהאזור שלהם, יכירו חברים חדשים שאולי לא הכירו כי לא היו במסגרות המתאימות. זה יכול לקרות בכל מקום בעולם, גם בארץ, ובטוח שזה יחזק אותם. זאת אומרת, יש פה הזדמנות לקלוט ולהכיל ולהכיר חברים חדשים שאולי לא ידענו שהם בכלל לידינו, כי אנחנו חיינו באיזשהו מרחב וירטואלי, ויש הזדמנות לחזק אותו עם הקשר הפיזי שלנו.
1: תודה. עוד? כן, בבקשה. הלל.
4: אני מבין שלנסוע לחול, לכלי עולמי, לחזק אותם, זה כתפקיד. ככה אני מבין את זה, נכון?
1: תמשיך.
4: אוקיי, אז אם זה כמו תפקיד, אז למה שראשי שפות לא יבואו לחברים ויציעו להם? פשוט הם החליטו.
0: לא, יש תפקיד שאם באים אליך ואומרים, תשמע, אתה יש סאונד וחסר לנו שם כי אנחנו רוצים לשדר, אז זה תפקיד. אז שולחים אותך, כן, מטעם הארגון כדי לארגן את זה. אתה אולי מתכוון לתפקיד, כל אחד שנוסע מכאן הוא בעצם נציג של הפתח תקווה של כל הארגון וזה גם, אבל זה כבר תפקיד אחר, זה תפקיד חברתי שאני צריך לתת את פעלות. באופן כללי לא צריכים אותי שם, אלא אני החלטתי שאני רוצה לתת את פעלות, או יכול להיות שהזמינו אותי ושאני אתן את פעלות. זה גם אפשר להגיד תפקיד, אבל זה כבר משהו אחר.
4: כי יש דילמה, כאילו, יש גם תפקיד פה עכשיו בבני ברוך לעשות, כאילו במרכז, וגם יש אופציה לנסוע לחול, לחזק את ה...
0: אז לכן אני אומר, כל הדילמות אתה צריך לשאול. זהו, הכי פשוט. תשאל מי שמעליך אחראי, גם הסירייה וגם... מי שאחראי עליך, וזהו, הכי קל.
1: וכדאי גם להתייעץ עם ראש השפה, שחשבת שנכון לך לנסוע לשם, לחזק, או שביקשו ממך. האם אני יביא ערך מוסף או לא יביא ערך מוסף? זה לא עניין של לנסוע, אף אחד פה לא מחפש לנסוע לשום מקום. אנחנו רוצים לתרום מבחינה רוחנית. אז אם אני אביא ערך מוסף שם, ואז אני מתייעץ עם הסירייה שלי, ואנחנו מחליטים ביחד. אבל אם אני לא מביא ערך מוסף, אז אין צורך שאני אסע. ואם ראש השפה לא חושב שזה מועיל שאני אסע, אז אין צורך שאני אסע. אבל אני בכל זאת רוצה. אז בסדר גמור, אז תתייעץ עם הסירייה, וזה מועיל. אז תעשה את זה, ואם לא, אז לא. זאת אומרת, כל העניין פה הוא איפה אני מביא הכי הרבה תועלת מבחינה רוחנית. אני לבד לא יכול להחליט את זה, אז נחליט את זה יחד. זה פחות, כן, סנקה.
5: לא, אני פשוט רציתי לשאול, אולי אני לא מבין משהו. יש כנס של אזור, כן? היה לנו כנס של הסיריות. למה כנס של אזור? למה לא להגיד שזה כנס של הקבוצות? קבוצת גרמניה יכולה להיות כל הקבוצה. קבוצת פתח תקווה, קבוצת חיפה, נכון גבי אמר שזה... למה לא לעשות קפיצה כזאת? ולא איכשהו להתקדם... ну יותר חלק, אני יודע, אולי אני משהו לא מבין, קבוצת סיביר זה יכולה להיות, או קבוצת נובוסיבירסק, מה שהחליטו, אבל קבוצה.
0: אז אני מסביר, כן, כי למה האזור זה יותר מדויק, זה לא שזה מדויק, אבל כי נגיד בטביליסי, כן, איזה קבוצה שם מתאספת? יש שם המון המון אנשים, מאלפי, שם היו, לא יודע, עשרות קבוצות, אז כאילו, איך אתה תקרא לכנס, זה לא כנס קבוצות, זה דבר אחד, בגרמניה, בחמש מקומות, יש קבוצת ברלין, יש קבוצת דוסלדורף, יש, לא יודע, שם זה עוד מקומות. אז אתה מבין, אז לכן קראנו שבגלל זה, זה יהיה, קראנו לזה לאזור. האם זה מדויק? לא, לא מדויק. כמו שאמרתי, הכנסים הם שונים. יש באמת, נגיד אם קבוצת חיפה, היא תתאסף, נגיד בסוף הם החליטו שהם כקבוצה יתאספו, אז זה קבוצת חיפה מתאספת. אם יחליטו, שזה יהיה מעבר לקבוצת חיפה, לנגיד אזור צפון, אז זה יהיה כבר אזור, כי יהיו שם הרבה קבוצות. אתה מבין? אז זה תלוי
1: ב... יש קצת מורכבות שלא בכל מקום זה קבוצה אחת. קח את ישראל לדוגמה, שיש בה הרבה מאוד קבוצות, או לפחות היו. הזיכרון, חדרה ונתניה, זה לא קבוצה אחת, זה שלוש קבוצות. אתה יכול להגיד שגם בזיכרון יש מספר עשיריות, ועד כמה באמת נשאר הזהות הקבוצתית. נכון, אתה צודק, אבל זה בדיוק אתה, כמו שאתה יודע, רוצים להתחיל עכשיו לחזק את הדבר הזה, כי העולם הווירטואלי והמציאות של העשיריות החלישו מאוד את הזהות הקבוצתית, עד העלימו אותה לחלוטין. והיום אנחנו כן רוצים לשמור אותה, לא, שלא תחליף את העשירייה, אבל שהיא לשמור אותה כדי שהעשירייה תחיה בתוך מציאות קבוצתית. כי בסופו של דבר, כשבזיכרון שלוש, חס ושלום, נגיד יקרה משהו, סיכוי סביר שחלק גדול מהאנשים כאן לא ידעו על זה, וגם אנשים בניו יורק לא ידעו על זה. אבל אולי אנשים בזיכרון שתיים כן ידעו על זה, והם יותר קרובים, והם כן יכולים לעבוד סביבה לזיכרון שתיים. ולכן כן יש פה עניין שהוא לא רק קבוצתי, אלא אזורי. בחלק מהמקרים זה שפה. דוברי רוסית, על פי ההחלטה של המחלקה ברוסית, מתכנסים בביליסי. זה לא קבוצה אחת. אז מי אלה? קבוצת דוברי הרוסית? זה אפילו לא קבוצת דוברי הרוסית, זה כל מיני שפות.
5: כן, אז זה בגלל שזה, עוד פעם, נכון אמרת, זה לא מובן. אילו היה כנס קבוצות, זה הכל מובן. אפילו שקבוצת דיסלדורף, כמה שם, חמישה, שישה, שהתאספו חמישה, שישה, נשים, גברים, אבל קבוצה זה ברור, אזור, זה מיד יש לך...
1: נכון, אבל חלק מהעניין שלא רוצים...
5: זיכרונה, קבוצת זיכרון, אביו. כן. כל הקבוצות. עשירייה שלוש, שתיים, אחת, זיכרון.
0: לא, סיני, יש מקום לזה ואנחנו רוצים לעשות את זה, אבל יש פה עוד נושא שיש הבדל בין לשבת עם חמישה, שישה ולהעביר את הכנס, ויש הבדל בין לשבת עם 300 איש ולהעביר את הכנס.
5: זה באמת שהם הם החליטו, זה
0: הם
5: נכון.
0: החליטו, אז בדיוק, זה מה שקורה, שהם החליטו. הם החליטו, באירופה רצינו, בהתחלה באנו, אמרנו בוא נעשה כנס אחד אירופאי גדול, אמרו מה אירופאי, הוא מנורווגיה צריך עכשיו לנסוע לאוסטריה והוא מבולגריה גם לאוסטריה, להתאסף במקום אחד, אין מצב, לא רצו.
5: זה נכון, אבל אילו אמרת קבוצות, יש קבוצה גרמניה, החליטו קבוצה גרמניה, כל הקבוצה גרמניה, קבוצה, לא יודע, שוודיה, נורווגיה, ככה שקבוצות, אבל זה ברור, אזור מיד, אני חושב, מעורפל מאוד.
0: אז אני אומר לך שיש כאלו מקומות שאזור, קבוצה ועשירייה זה אותו דבר. אתה מבין? אזור, קבוצה ועשירייה זה אותם האנשים. לא משנה איך לקרוא להם. זה מה שיש שם, באותו אזור, באותה קבוצה, חמישה אנשים, זהו.
1: כן, בבקשה ישראל.
6: כן, תודה. שאלה, אם אני דובר עברית, אני לא מדבר ברוסית. אנגלית, עברית, ורוב מהעשירייה שלי נוסעים נגיד לטביליסי. האם כדאי לי לנסוע או לא כדאי, מה אני אעשה במקרה הזה?
0: זה כמו שאמרת, אתה צריך להתייעץ גם עם ראש שפה שהוא אחראי על אותו מקום שמארגנים את הכנס, גם עם הסירייה שלך, מה שתחליטו. אין פה הנחיות, תבינו, אין פה הנחיות, אף אחד פה לא יכול להגיד כן, לא, יש פה הרבה מרכיבים שצריך להחליט. אנחנו רואים שאנחנו בכלל עכשיו, נכון, זה היה קל לשאול את רב מה שהוא אמר, זהו, ככה עשינו, וזה בסדר, היום אין מציאות כזאת. אז יש כללים ברורים, יש הנחיות שקיבלנו, יש עקרונות, אבל אין תשובות מדויקות. אני גם לא חושב, גם ברוב המקרים, גם רב אמר שהקבוצה תחליט, הסירייה תחליט, בפה אחד, ככה, ככה, זאת אומרת, אין פה משהו נכון או לא נכון. הכי נכון זה לשאול מה שאומרים לעשות, זה בטוח שזה נכון, כלפי אותו אדם.
1: שורק, בבקשה.
7: אנחנו כולנו כמו עלי בצל, השורש הוא תמיד אחת. עכשיו השאלה, מה מטרת החיבור בכנס הספציפי הזה? או זה כנס, אם זה כנס מקומית, שאנחנו יותר נהוג להגיד מקום. לפתור מקום, אבל פרט וכלל שווים. בכל קבוצה יש אותם בעיות. בעיות בהפצה, בעיות בנוכחות, בעיות ב, למשל, לשלם את המעשר. חוכמת הקבלה זה לא הרבה פרטים שצריך כל הזמן לחזק אותם. עכשיו, אם אנחנו נחשוב מה התוכן של הכנס יהיה, אולי יותר נוח להחליט, כדאי לנסוע לאנשהו, איך אנחנו צריכים להתחבר, בשביל מה כל זה?
1: אז יש לנו עכשיו 3 חודשים לבנות את זה ביחד, שורק. זה בדיוק כמו שאנחנו מתחילים עכשיו. הכנס הוא עוד 3 חודשים. אנחנו התחלנו עכשיו הכנה, במיוחד לפני, ואם תשימו לב, אין יותר כנסים שבאים ואומרים, זה הנושא, זה המצב, אלא אנחנו בונים את הכל יחד. ולאט לאט זה יתהווה. כרגע בסך הכל התנענו את יריית הפתיחה לתהליך של הכנס. עכשיו נתחיל לבנות אותו ביחד, כל הקבוצות בעולם, כמו ששאלו פה קודם, ההכנה תתבצע בצורה משותפת לאורך כל התהליך. בסדר?
0: לא, וגם רק תבין שהתוכן הוא יהיה בהחלט שונה. אני מניח שתוכן של קבוצת חיפה הוא יהיה שונה מתוכן של קבוצות ארצות הברית.
1: כמו שהתוכן של הסירייה, סליחה, PT 26, כנראה היה שונה מהתוכן שהעבירה הסירייה PT 13 או מהסירייה מק 22, בכנס הסיריות. אבל עדיין התבצע שם עבודה. נכון? אבל הייתה לכם עצמאות לבחור את התוכן בעצמכם, ואתם בחרתם אותו.
7: אני מבין על זה שבכל קבוצה ובכל משפחה יש בעיות משלו. אבל יש לנו דברים כלליים. כאילו, אני מדבר שאם זה כנס כל כך ענק, והוא כנס בגדל, בדגל של הכנס אזורי, שכאילו כל אזור צריך להשתוות איכשהו לפורמט אחד. שכל הסיריות, כל האזורים יפתרו אותם בעיות.
1: לכן יש לנו גם משבצות משותפות.
7: רק בפורמט שבאזור גרמניה אי אפשר להתייחס באותה צורה כמו שמתייחסים בפתח תקווה. אבל הנושא הוא אותו נושא. הפצה, בכל מקום צריך לעשות הפצה. השאלה איך. אני שמעתי למשל שיש מדינות שלא מבינים מה זה הפצה אזורית בשבילם. הם לא רואים את הצורה הזאת. אז אולי בשביל כולנו, גם בפתח תקווה, חבר של פתח תקווה יכול לצאת בחוץ ופתאום להחליט להפיץ משהו. אולי יש נושאים בפנים בתוך הכנס שאנחנו צריכים לכל המדינות, כמו פרט וכלל, רק בעומק, כאילו לקחת לחשבון באמת אזור איפה שכל קבוצה נמצאת.
0: אז כמו שאביו אמר, יהיה לנו בלוק משותף, ושם באמת אנחנו נצטרך לבחור נושאים שהם שייכים לכולם ולדבר עליהם. האם זה תהיה הפצה או משהו אחר, צריכים להחליט, כן, בהחלט.
1: כן, איתי.
8: אני רוצה להגיד שהכנס הזה הוא מהפכה. באמת, הוא משהו מאוד גדול שהולך לקרות בכל הכלי שלנו. והסיבה היא שמאז הקורונה נוצר ניתוק בין הקבוצות, בין העשיריות, לבין התלמידים החדשים. כי כל התלמידים החדשים הוזרמו לעולם הווירטואלי, ולאט לאט נוצר ניתוק עד היום של בין התלמידים החדשים לבין הקבוצות הפיזיות. זה לא רק בישראל, זה בכל העולם. אם פעם בניו יורק, הייתי בניו יורק והם ממש דיברו על זה. ניו יורק הייתה מארגנת את ההפצה המקומית ואת הקורסים המקומיים, והיה להם בעצם חברים חדשים שיכלו להיכנס לתוך הקבוצה. ומאז הקורונה זה הופסק. ועכשיו פעם ראשונה אנחנו נותנים לכל האנשים הווירטואליים קשר פיזי עם האנשים שגרים באזור מגוריהם. זה דבר עצום. אנחנו, אף אחד מאיתנו לא ממש מבין את ההשלכות, אבל זה הולך להיות קסום בכל מקום עם החברים שגרים בישראל, בצפון ישראל או בדרום ישראל, על כל החברים מאז הקורונה שהם חיים בעולם וירטואלי לגמרי. אני חושב ולכן גם כן, לדעתי זה יותר נכון לעשות את זה אזורי ולא קבוצות, כי הכל אפור, הכל לא מבורר באמת. אז זה, אנחנו כולנו צריכים לשים לב ולהיות מאוד רגישים כלפי הכנס העצום הזה, כי אנחנו הולכים לפוצץ את המחיצת הברזל שנוצרה מהקורונה, וכל אחד באזור מגוריו. זה דבר ראשון. דבר שני, כלפי קבוצות ישראל ופתח תקווה. יוצא שמקבוצת פתח תקווה יצאו הרבה חברים לקבוצות בעולם, גם לקבוצות בארץ, מי שלא יכול לממן טיסה ועדיין רוצה להתקלל, להיכנס לאוטו ולנסוע חצי שעה או שעה, זה גם כן אופציה מאוד טובה. ולכן, גם לגברים וגם לנשים כנראה. ולכן צריך באמת לחשוב בכובד ראש מה יהיה התפקיד של קבוצת פתח תקווה בזמן הכנס. נכון שיהיה כאן תפעול, אבל מעבר לתפעול. אולי כן, פה בקבוצת פתח תקווה, לקחת על עצמנו את התפקיד, ולחבר, לעזור, לתת גדלות והתפעלות, גם בארץ וגם בעולם.
1: תודה. כן, חיים, בבקשה.
9: יש איזה חיה כזו שכולנו הכרנו עד לפני 5 שנים, הקורונה, שזה קבוצות. זה לא משנה, באנטארטיקה, בכל מקום אנשים ניסו לחכות את מה שיש כאן, קצת, קצת יותר, קצת פחות, וזה החוזק של של הבני ברוך, של הארגון שלנו, שלא משנה איפה שנחתת, הגעת על בני ברוך. זה יכול להיות בצ'ילה, זה יכול להיות בארגנטינה, בכל מקום בעולם הרגשת את זה. הדבר הזה עד לפני 5 שנים זה היה מאוד מאוד מוצלח. והדבר המרכזי שקרה, שכל העולם כבר שכח מהקורונה, ואנחנו מזכירים את זה כל הזמן מחדש. יש לנו 5 שנים, ורואים את ההשתוקקות של קבוצת חיפה, להיות קבוצת חיפה כמו שהיא הייתה, והיא יכולה בקלות, או כל מקום אחר בעולם. ועכשיו אנחנו יוצרים איזה משהו בין קהיליים, שאתם רואים וכולם מרגישים את כל המורכבות של הדבר הזה. אולי זה הזמן כן להכריז על הקבוצות מחדש, וכל אחד יתארגן באזור שלו. והקבוצות, פי 1,000 יותר גדולות, כי יש את כל אדם החדש הזה שהגיע וירטואלי, המציאו בית, יש את החבר'ה הוותיקים שיודעים מה זה בית, ויתחילו לפעול בית, ואני חושב שהכנס הזה יכול, אם נגדיר אותו קצת יותר מדויק, יכול להיות התחלה מחדש של הקבוצות.
1: תודה. אנחנו קודם כל מקווים שחזרו התרגומים, ושעכשיו החברים שלנו בעולם מקבלים תרגום. אז אנחנו פה בדיון על הכנס האזורי, אנחנו מתנצלים על התקלה הטכנית, עושים מאמצים לתקן אותה, נקווה שעכשיו זה טוב יותר, ושזה גם יחזיק. אז אתם מוזמנים להרים סימני שאלה בנושא הכנס האזורי, לכל מי שיש, אם יש, אנחנו מנסים לברר ביחד שאלות בנושא הזה. כן, בבקשה, דוד.
10: בהמשך למה שהייתה, אלא אני שוב מנסה לברר, במה, נגיד, עשיריית לטין אחד וספרד יותר קרובים אחד לשני, חוץ מבשפה שלהם, מאשר לטין אחד ופתח תקווה? במה, למה אנחנו מחברים לפי שפות או לפי מה אנחנו מחליטים שקבוצה היא קבוצה? כי אנחנו באמת היום הכל וירטואלי ואנחנו מתרכזים בעשיריות, כל עשירייה רואה את עצמה, חוץ מהעניין של הארגון שאמרת לפני זה, אני לא מצליח לחבר מה משותף בין קבוצת עשיריות אחת לקבוצת עשיריות אחרת. אם זה רק עניין ארגוני, אז זה דבר אחד, אבל האם יש פה משהו פנימי יותר רוחני שהעשיריות האלה כדאי שיתחברו ביחד ולא יתחברו עם אחרות?
0: גיל, אתה רוצה לענות?
11: כן, בשמחה. יש פה כמה נהנים. הדיון נסוב בעיקר על נקודת מבט פתח תקוואית על הכלי. בכלי יש מציאות קצת אחרת. יש חברים, א', מאז הקורונה באמת, עוד לפני העשיריות, הם לא פר קבוצה, הם לא בהכרח פר מקום גיאוגרפי. בהרבה מקרים אין מספיק אנשים במקום גיאוגרפי, ולכן העשיריות הם יכול להיות להיות על פני אלפי קילומטרים. ואז יוצא שאנשים לא בהכרח יש להם עם מי להיפגש שקרוב אליהם. המטרה של הכנס היא לתת לאותם אנשים שגרים באותו אזור הזדמנות להיפגש ולהתחזק ולקבל גדלות אחד מהשני, גם אם הם לא באותה עשירייה, כי עד היום עבדנו לפי העשיריות. אז עכשיו גם אם אבי הוא לא בעשירייה שלי, אבל אנחנו גרים שנינו לא יודע מה במונטרי, אנחנו יכולים להיפגש עם עוד חברים וחברות שבאזור מונטרי או מקסיקו לצורך העניין, ולהתחזק ולקבל גדלות המטרה. ולכן יש אלמנט, אין קבוצה. מי שמדבר על קבוצות הוא לא מכיר את המציאות של החברים באזורים האלה, או ב, לא יודע מה, בכל מיני אזורים אחרים בעולם, כי אין קבוצה, יש אזורים שיש בהם תלמידים מפוזרים והם שייכים לעשיריות שונות, וגם אותם תלמידים יכולים להיות ממדינות שונות. ולכן הכנס נותן הזדמנות לאנשים מאותו אזור להתחזק, או אם זה ממש במציאות יותר מצומצמת כמו באירופה, אז אנשים גם כן מאותה מדינה שהיא גם פזורים על פני כל המדינה, יכולים להיפגש באותו מקום ולהתחזק ביניהם. וגם פה, אם נוסע מישהו, צריך לראות שלא מדללים את העוצמה של אותו אזור. כי אם עכשיו כל החברים, לא יודע מה, מצ'כיה התאספו, ובאים עוד 40 חבר'ה מישראל, כי צ'כיה זה פה קרוב ונוח לנו, אז לא בכך שנדלל את המציאות שהצ'כים סוף סוף יכולים לעבוד ביניהם. אז פה חשוב הקשר עם ראשי שפות, שלפני שאני נוסע לאנשהו, להבין אם זה יהיה לטובה ויתמוך, או זה למעשה ידלל את הקשר שרוצים לבנות בין אנשים מאותו אזור. אבל המטרה היא לתת להם הזדמנות להתחזק, ומי שמתאים ויכול וצריך, שיבוא גם לתמוך, לחזק את אותו אזור שהם ביניהם יתגבר הקשר. זה יכול להיות גם בהפצה, כמו שאמר שוריק, זה יכול להיות בכל מיני פעילויות ביניהם.
0: תגיד, אם כבר, למה אם אני ממונטרי וגם אתה, למה אנחנו לא באותה עשירייה? איך זה קורה כך?
11: זה קרה בגלל...
0: אנחנו צריכים פעם בשנה להיפגש רק בגלל שארגנו לנו כנס אזורי.
11: כי עד היום העשיריות לא היו בנויות לפי אזורים, וגם אם כן, לא בכך יש מספיק גברים מאותו אזור. נגיד מונטרי, אולי אנחנו 5 גברים, זה לא מספיק לעשירייה. אז יהיה לנו עוד חברים מכל מיני קצוות האזור, וזה יכול להיות אלפי קילומטרים. אותו אזור. ולכן זה הזדמנות לגבש אנשים פחות או יותר מאותו אזור. גם נגיד בדרום אמריקה יש לנו 2 אזורים בגלל המרחקים, אז יהיה כנס בארגנטינה שמרכז חברים מברזיל, צ'ילה וארגנטינה, ואזור מקסיקו שמרכז את כל הלטינים ממקסיקו וכל מרכז אמריקה וכן הלאה.
0: תודה. אסיה.
12: Yeah, question pretty similar to what Gil just answered now. What is your recommendation?
13: שאלה דומה למה שגיל ענה עכשיו. מה הצעה למדינות, לדוגמה, אזורים כמו אסיה, אוסטרלסיה, אזור ענק, קבוצה פה, קבוצה שם, קבוצה בסין, נדבר על הסיריה בסין, הסיריה בפיליפינים. מה הצעה? מה נעשה? שכולם יבואו לאוסטרליה, או שכולם יתארגנו במדינות שלהם, שנעשה את זה בצורה היברידית, קצת וירטואלי, קצת פיזית, אבל אנחנו עדיין ביחד.
0: אז נכון, אנחנו נעשה אתכם פגישה, ואתם גם תחשבו על זה. זה גם אחד מהדברים שאנחנו צריכים להחליט, מה יותר חשוב. יש אזור שנקרא אסיה, כולל אוסטרליה, ומצד אחד, מצד שני, נגיד שיכולים שם להתאסף 80 יש, כן? שזו כבר עוצמה. או יש שם הרבה קבוצות. במקום הזה יש הרבה קבוצות, וסביר להניח, אם תיפגשו לפי קבוצות, אז כל אחד יהיה שם, לא יודע, 10, 12, 15 איש. אז צריכים להחליט מה יותר חשוב. אבל יש מקום גם לזה וגם לזה, לכן אמרנו שאנחנו גם כן רוצים לעשות גם כנסים לפי הקבוצות, וגם, זאת אומרת, יש מקום שקבוצת ניו יורק תיפגש ויהיה לה שם בקבוצת סן פרנסיסקו. יש מקום גם כן שכל ארצות הברית תיפגש. זאת אומרת, יש סוגים שונים, ואנחנו נותנים פה חופש לכל אחד להחליט.
1: כן, תודה. עוד שאלות? כן, בבקשה, סף.
14: כן, תודה. רציתי להגיד שני דברים קצרים. אחד, לפני הכנס הסיריות שהיה, אני זוכר שגם היה מין בלבול והרפול, ואולי אפילו חוסר הסכמות וממש ככה. וראינו דווקא איך העבודה, אם נקרא לזה למעלה מהדעת, הביאה את הסיריות בכל העולם למדרגה ממש חדשה. אז קודם כל אני מאוד מתרגש באופן אישי מהכנס הזה, כי גם מורגש הבלבול וחוסר הוודאות והצורך שלנו בבורא שהוא יראה לנו את הדרך הנכונה, וכנראה שאנחנו הולכים לקפוץ מדרגה למעלה מאוד גדולה. וגם אני מאוד מאוד מקנה באותם חבר'ה החדשים שלומדים וירטואלית כמה שנים אפילו, או כמה חדשים, לא משנה, אבל הם הולכים לפגוש את העוצמה, שמושי אתה אומר כל כך יפה, את העוצמה של לבוא לכנס פיזי בפעם הראשונה. אני זוכר את עצמי בכנס זוהר לעם ב-2009 או 2010, בפעם הראשונה שאתה רואה עשרות, מאות, אלפי אנשים, לא משנה, כל אזור יהיה לו, ואיזה התרגשות ואיך הנקודה שבלב פשוט בוערת. אז אנחנו מקנים באנשים האלה, ואנחנו מאוד מאוד רוצים שהבורא יהיה בפעולה הזו, ושהוא ישלים בעדינו. זה מה שרציתי להגיד. תודה.
1: תודה, אסף. נובוסיבירסק, בבקשה.
15: אולי תוכלו לסייע איך הסירייה יכולה לברר את האסטרטגיה שלה. מצד אחד יש ביטול כלפי הנהלה ויש אספה גדולה ששם ניתן לקבל התפעלות. מצד שני, בתוך הסירייה עצמה, במה נגיד אנחנו מדברים, במה אנחנו שונים מאירופה? נגיד להשקיע כסף כדי להגיע לטביליסי עבור חלק מהחברים זה שווה ערך, שזה ממש יחליש את החבר בדרך, וצריך איכשהו ככה לחלק את הסירייה שחלק יישאו לחזק את הכלי דוברי הרוסית, וחלק אחר מרגישים יותר את החברים שלא מסוגלים לנסוע, אז איך לעשות פה את הארגון חלוקה, וגם איפה כאן בא לידי ביטוי הביטול כלפי ההנהלה, איך לקבוע את זה נכון, איך הסירייה יכולה להעביר כזה בירור?
0: קודם כל אין פה ביטול כלפי הנהלה, כי אנחנו לא אומרים בדיוק מה לעשות. מה שכן, כמו שאמרנו, זה דבר מורכב, יש הרבה פה מרכיבים שצריכים לפרק ולברר בתוך הסירייה, ובטח בעזרה של איזה מלווה שלכם וראש קהילה. זה, כן, זה עבודה. צריכים לשבת ביחד, לראות מה כמות האנשים, מי יכול, מבחינה כלכלית, אמרת, זה יכול לפגוע, לא, יש עוד גם כן חשבון, מה, אם אני אסע לשם, מה יותר חשוב, אולי להגיע בעוד כמה חודשים לכנס לישראל, ועוד ועוד. אז יושבים, דנים, כמו במשפחה. זה לא משהו שפותרים את זה ככה, בצורה ברורה. אין פה פקודות, אף אחד לא יודע מה בדיוק נכון, כי אף אחד לא יודע מה המצב שלכם שם בקבוצה. אבל אם צריכים עזרה, יש לכם למי לפנות.
1: כן, תודה, בבקשה.
16: Да, вопрос подруги. Есть такие регионы, как скандинавские страны, где...
15: Шрешель Хавара, есть кэле эзорим, кмо мединот Скандинавия?
16: Где...
15: ששם יש הרבה יוצאי מאק שמדברים בשפה הרוסית וקשה להם מאוד לשלוט בשפה המקומית ויש מספר חברים שהם מקומיים מה עליהם לעשות? באיזה שפה להעביר? האם להתחבר עם המקומיים?
0: כן, עוד מורכבות מי שרוצה ומוזמן לטפל בדברים כאלו. שוב, אם רוצים לאתגר את עצמנו, ואנחנו יודעים לאתגר את עצמנו, אז אפשר באמת לשבת שם 5-6 אנשים ולדבר בשלוש שפות, ואיכשהו להסביר אחד לשני מה רוצים. זה כן, יש כזאת אפשרות, ואנחנו ראינו הרבה חברים שהיו באים לכנסים, ונקרא שפת הלב. לא יודע איזה עוד אופציות יש להם. יכול להיות לאותה חברה מנורווגיה, יכולה, והיא דוברת, והיא ממק, יכולה לנסוע לטביליסי, אני לא יודע. זאת אומרת, היא צריכה להחליט. ואם היא לא יודעת שפה, מה, היא תשב שם עם עוד איזה מישהו נורווגי, ומה הם יעשו בדיוק?
1: כן, השפה היא כן חשובה. זאת אומרת, אנשים צריכים להיות דוברי אותה שפה, או לפחות עם תרגום סביר שיאפשר לכולם לדבר את אותה שפה. לא כדאי להתכנס במקומות שאני לגמרי לא מבין על מה מדברים ואני לא מבין את השפה. זו הייתה הנחיה של הרב הרבה מאוד פעמים בכנסים. נכון שראינו את מה שמיכאל אומר, אבל שפה היא חשובה לקיום הסדנאות, לקיום התקשורת הבסיסית וכו'. אז כדאי לחשוב גם בהקשר.
0: אבל אם אין אופציה לנסוע, אז רצוי אפילו בלי שפה, רצוי לא לשבת בבית. אז עדיף כבר לבוא ולשבת שם ואיכשהו להתקלל.
1: כן, טוב, אנחנו רואים שיש הרבה שאלות בנושא הזה, אנחנו רק התחלנו את התהליך, לא מתיימרים שיש תשובות לכל דבר, אבל אנחנו לאט לאט נברר את זה ביחד, וכמו שנאמר פה, נבנה את התהליך הזה בצורה משותפת, דרך הכנה משותפת. אנחנו סיימנו את השיעור, אנחנו מתנצלים עבור כל החברים על התקלה הטכנית, אנחנו מקווים שתוכלו לראות את זה בצורה מוקלטת. הודעות לסיום, הודעה לחברות ולחברים מהכלי הלטיני, היום יום ראשון, השני לאוגוסט 2026, בין השעות 6:30 עד 8, תתקיים שיחה פתוחה של הנהלת העמותה עם חברי הכלי הלטיני. השיחה תשודר במערכת הערבות, כולם מוזמנים, וחברים יקרים, כנס בוגרי מק ישראל לדוברי רוסית, יום שישי, השביעי לשמיני, יום שישי הקרוב, בשעה 8:30, במפגש נלמד על הבית המשותף שלנו, על הפרויקטים ועל האנשים שבו. נשוחח על כך שמהות הקשר בינינו היא היסוד להפצה. אנחנו מזמינים את תלמידי מחזור אביב 2026 ואת בוגרי מחזור סתיו 2025 וכל מי שמעוניין להרגיש לעומק את חיי הקהילה, ההרשמה באתר. נסיים בשיר.

0: שלום חברים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 16 ליוני 2002. השיעור מבוסס על המאמר בית בחינות בקדושה. בספר כתבי רבש המאמר מופיע בכרך א' עמוד 482. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 20 דקות. בבקשה. בית בחינות בקדושה. יש קדושה למעלה ויש קדושה למטה, כמו שכתוב קדושים תהיו. הרי יש קדושה למטה, כלומר שהנבראים צריכים להיות קדושים, ואחר כך כתוב כי קדוש אני השם אלוקיכם. זהו קדושה שלמעלה, וזהו סיבה ונתינת טעם למה צריך להיות קדושה למטה? משום שלמעלה הוא קדוש. לכן הוא רוצה שגם למטה יהיו קדושים. חז"ל דרשו, קדושים תהיו, פרושים תהיו, כי קדוש אני. לומר, שאם אתם מקדשים עצמכם, מעלה אני עליכם כאילו קידשתם אותי. ולכאורה קשה להבין זה. הלא מכאן משמע כאילו חס ושלום אין קדושה למעלה. אלא היות שהקדוש ברוך הוא רוצה להיות קדוש, לכן הוא אומר שאם אתם מקדשים עצמכם, מעלה אני עליכם כאילו קידשתם אותי. ויש להבין זה. והלא מפשטות הלשון משמע, היות שהבורא הוא קדוש, לכן אומר שגם הנבראים יהיו קדושים, כמו שכתוב קדושים תהיו, מסיבת כי קדוש אני השם אלוקיכם. ומדרשות הזל משמע שזה שהתחתונים צריכים להיות קדושים, שיקדשו אותו, כמו שדרשו על מה שכתוב כי קדוש אני השם אלוקיכם. היינו שאם אתם מקדשים עצמכם, מעלה אני עליכם כאילו קידשתם אותי. ממצא, כאילו הסיבה שצריכים להיות קדושים כדי שיהיה קדושה למעלה. עוד דרשו חז"ל וזה לשונו, קדושים תהיו, יכול כמוני, תלמוד לומר כי קדוש אני, קדושתי למעלה מקדושתכם. עד כאן לשונו. גם זה קשה להבין, וכי סלקא דעתך שישראל יהיו כמו הקדוש ברוך הוא, הייתכן לשאול דבר כזה? ובכדי להבין את הנעל צריכים להבין מהו הפירוש שדרשו על קדושים תהיו, פרושים תהיו. כלומר, מאיזה דבר צריך האדם להפריש את עצמו? ועוד יש להבין את הסיבה. מדוע האדם צריך להפריש עצמו? ומהכתוב משמע שצריך להפריש עצמו מטעם כי קדוש אני. וגם זה יש להבין. בשלמה השם הוא קדוש, יכולים להבין. אבל שזה שהשם הוא קדוש, יהיה הסיבה שגם האדם יהיה קדוש. מדוע? וכי אפשר לדמות האדם שיהיה דומה להשם? הייתכן? ואם כן, צריכים להבין מהו הכוונה בזה שמחייבים את האדם שיהיה קדוש כמו השם. ומשמע שזהו העיקר שהאדם צריך להיות. אחרת משמע שיהיה ההפך מקדושה, טומאה, וכאילו באמצע אין שום דבר. או שנגיד שיש בחינת אמצעי בין קדושה לטומאה. וגם זה יש להבין, מהי טומאה בעבודה ומהי קדושה בעבודה. ויש לפרש כל אלו העניינים על כיוון אחד. היינו לחזור על מטרת הבריאה מהי, ומהו שורש הקלקולים, ומהם התיקונים שמוטל עלינו לתקן. בכדי שמטרת הבריאה תתגשם בשלמותה. כלומר שהנבראים יקבלו את הטוב והעונג מה שברצון הבורא לתת להם, כנ"ל שרצונו להיטיב לנבראיו. הנה ידוע שהרצון דלהיטיב ברא רצון לקבל והשתוקקות לקבל את הטוב, מה שהוא רוצה לתת. והרצון לקבל הזה מכונה שורש הנבראים, שמרצון לקבל הזה התפשטו אחר כך הרבה הבחנות ברצון לקבל הזה. זאת אומרת, כשיצא ונתגלה בפעם הראשונה והיה מקבל על בחינה זו, המצב הזה נקרא בשם עולם אין סוף. פירוש שהרצון לקבל הזה עוד לא עשה סוף על אור העליון, אלא קיבל בכלי זה קבלת הטוב והעונג. לכן נעשה תיקון שלא יקבלו את השפע בעל מנת לקבל, אלא בעל מנת להשפיע. ועל ידי זה לא ירגישו שום בושה בעת קבלת התענוגים. ובאמור יוצא, בעולם אין סוף היה רק רצון אחד. רק אחר כך, היינו לאחר שנעשה תיקון הצמצום, היינו שאין לקבל שום דבר, רק לפי ערך שיכולים לכוון בעל מנת להשפיע, כבר נתהלק הרצון לקבל הזה להרבה בחינות. מטעם כי בזמן שקיבלה מלכות על הכלי, מה שאנו מתייחסים לבורא, שהוא עשה דבר חדש, יש מאין, הנקרא השתוקקות לקבלת תענוגים, הייתה מלכות יכולה לקבל את כל מה שרצה הבורא לתת. כי בשיעור מה שרצה לתת, כפי שיעור הזה ברא רצון לקבל. וממילא הייתה המלכות יכולה לקבל כל השפע, מה שיש ברצון הבורא לתת. לכן נבחן זה לרצון אחד. כידוע שהאור לא ניתן להתהלק, אלא כל ההתהלקויות שאנו מבחינים באורות הן רק בערך המקבלים. ולזאת, כיוון שהיה רק בחינה אחד בכלי המקבלת, ממילא נבחן זה לאור אחד, כנ"ל שכלי אחד נבחן לרצון אחד. מה שאין כן, לאחר תיקון הצמצום, צריכים לתת על הרצון לקבל הכוונה דעל מנת להשפיע. והיות שהעניין דה להשפיע אנו מתייחסים לנבראים, ובטח שהכלים מה שהנבראים צריכים לעשות, זה לא יכול להיגמר בפעם אחת. ומשום זה צריכים לקבל כל פעם איזה חלק מהרצון לקבל, ולתקנו בעל מנת להשפיע. זוהי הסיבה שהרצון לקבל הכללי שנברא, נתהלק לכמה חלקים, לפי שיעור הכוונה דרצון להשפיע שנותנים עליהם, בשיעור זה הרצון מקבל את האור המתאים לרצון הזה המתוקן עם כוונה דלהשפיע. ובאמור יוצא שמה שמפרשים קדושים תהיו, פרושים תהיו. ושאלנו, ממה אדם צריך להפריש עצמו? וצריכים לומר שהאדם צריך להפריש עצמו מאהבה עצמית, היינו מקבלה עצמית, ולעסוק רק להשפיע. וזהו מסיבת כי קדוש אני, כלומר היות שבכדי שאתם תהיו מוכשרים לקבל את הטוב והעונג, והטבה שאתם תקבלו תהיה בזה בלי שום בושה. זה יכול להיות אם תהיו בבחינת רצון להשפיע. זה יגרום לכם השתוות הצורה, כדרשת הזל מהו רחום אף אתה רחום. וזה שכתוב קדושים תהיו, אתם תהיו בבחינת רצון להשפיע כי קדוש אני, כי גם אני הוא רק להשפיע. ולכן צריכה להיות השתוות הצורה הנקראת דבקות. ובאמור נבין מה ששאלנו, כי כאן משמע הסיבה לקדושים תהיו היא מסיבת שהבורא הוא קדוש. אם כן, מה הפירוש שאמרו הזל כי קדוש אני? לומר שאם אתם מקדשים עצמכם, מעלה אני עליכם כאילו קידשתם אותי. משמע מכאן ההפך, שאתם צריכים להיות קדושים כדי כאילו קידשתם אותי. ובכלל קשה להבין שעם ישראל צריך לקדש את השם. מהו פירושו? אנו אומרים תמיד, ברוך אתה השם, מקדש ישראל והזמנים. ברוך אתה השם, מקדש ישראל ויום הזיכרון. וכמו כן אומרים בקידוש, כי בנו בהרת ואותנו קידשת מכל העמים. אם כן, מהו הפירוש כאילו קידשתם אותי? זאת אומרת, הבורא צריך שאנחנו ניתן לו משהו לטובתו, היות שהוא צריך כאילו לקדושה שלנו. וזה אי אפשר לו להשיג אלא על ידינו. הייתכן לומר שהוא חס ושלום נצרך לנבראים שיתנו לו משהו עבורו? וכפי שהסברנו, קדוש נקרא משפיע. וכדי שיהיו כלים לנבראים לקבל שפעו, מוכרח להיות השתוות הצורה. כלומר, שגם הנבראים יהיה רצונם רק להשפיע ולא לקבל. אחרת, לא ניכר שהקדוש ברוך הוא משפיע להם. לכן אמר הקדוש ברוך הוא, שאם אתם מקדשים עצמכם, היינו שתפרשו עצמכם מקבלה עצמית, ותעסקו רק בעבודה דלהשפיע הנקראת קדושה, מעלה אני עליהם כאילו קידשתם אותי. כלומר, אתם גרמתם בזה שאתם עוסקים בהשפעה, שגם אני אוכל להשפיע עליכם כל טוב. נמצא לפי זה, מה שהקדוש ברוך הוא צריך, שהנבראים יקדשו אותו על ידי זה שהם יקדשו את עצמם, הכוונה על הגילוי שהשם הוא המשפיע. אחרת הוא מוכרח להיות בהסתרה לנבראים. ואין הוא יכול לתת להם שפע, משום שעל ידי קבלת השפע הם ייכנסו לכלי של אהבה עצמית, יתר על המידה מטעם מותרות. כלומר, מקודם היו מקבלים טוב ועונג גשמי לכלי קבלה. מה שאין כן, כשהוא ישפיע עליהם שפע עליון, שהוא תענוג אמיתי, בטח שיהיו מקבלים אמיתיים. כידוע שהאור עושה את הכלי. היינו התענוג גורם חמדה, כמו שאמרו חז"ל, עין רואה ולב חומד. ובאמור נבין מה שהקדוש ברוך הוא צריך, שהנבראים יקדשו את עצמם ולטובת הנבראים. כלומר שעל ידי זה שהם יעבדו בעל מנת להשפיע, אז הקדוש ברוך הוא תהיה לו היכולת לתת להם שפע. וישארו בבחינת השפעה ולא באהבה עצמית, שזה עושה פירוד ברוחניות כנ"ל. וזה שכתוב מעלה אני עליכם כאילו קידשתם אותי. כלומר שאתם גרמתם בזה שאני אהיה גלוי לכל שאני קדוש. היינו שאני משפיע לכל העולם טוב ועונג, כי משפיע נקרא קדוש כנ"ל. ובאמור נבין מה ששאלנו על מה שדרשו חז"ל על הכתוב, קדושים תהיו, יכול כמוני. תלמוד לומר, כי קדוש אני, קדושתי למעלה מקדושתכם. ושאלנו, הייתכן שיש מישהו שחושב שקדושת ישראל יהיה דומה לקדושת השם? ולפי הנ"ל יש לפרש. היות שהשם אמר קדושים תהיו, שהכוונה היא שתהיו פרושים מכלי קבלה ותעסקו רק בכלי השפעה. יכול כמוני, כלומר, כמו שהבורא אינו משתמש עם כלי קבלה, כי חס ושלום עם מי יקבל, אלא כל מה שאנו יכולים לומר משהו על הבורא הוא רק ממה שמקבלים ממנו, כמו שכתוב, ממעשיך הכרנוך. ומשום זה אומר השם, אל יעלה בדעתך להיות כמוני, היינו שאתם תישארו בבחינת משפיע בעל מנת להשפיע, שזהו אומר יכול כמוני, היינו כמו שאני רק משפיע ולא מקבל כלום, גם אתם תישארו בבחינת משפיע בעל מנת להשפיע. על זה אמר, לא, אלא אתם צריכים להגיע לבחינת מקבל, כלומר קבלה ממש. אתם צריכים לשמש עם הכלי קבלה שלכם, אלא רק הכוונה צריכה להיות בעל מנת להשפיע. כי מטרת הבריאה היא להיטיב לנבראיו, שהנבראים יקבלו טוב ועונג, וזה שכתוב קדושתי למעלה מקדושתכם. ובאמור יוצא שיש לנו להבהין בין קדושה של למעלה לקדושה של מטה. הגם שכתוב קדושים תהיו, כי קדוש אני אלוקיכם, שפירשנו שהכוונה היא שאתם תעבדו רק בעל מנת להשפיע, כמו שאני הוא המשפיע. כנ"ל בדברי חז"ל, מהו רחום? אף אתה רחום. מכל מקום יש הבדל בין קדושה של למעלה לקדושה של מטה. כי קדושה של למעלה הוא כולו להשפיע, ואינו נוהג שם קבלה כלל. מה שאין כן קדושה של מטה אינו כן, אלא השלמות היא דווקא כשמשתמשים עם הכלי קבלה, והקדושה היא על הכוונה. כלומר, מה שדורשים מהנבראים שיהיו קדושים, שיהיו משפיעים ולא מקבלים, עיקר הכוונה הוא שיהיו בעל מנת להשפיע. אולם, בסדר העבודה יש להבהין בין קטנות לקדושה לגדלות לקדושה. היות שסדר העבודה הוא שהולכים מהקל אל הכבד. אלא זאת, צריכים מקודם להתחיל בעבודה, שהמעשים דה השפעה שיהיו בעל מנת להשפיע, שזה נקרא שכל המצוות שהוא עושה, יהיו כוונתו שלא לקבל שכר איזה תמורה בשביל קיום תורה ומצוות, אלא שיהיה לשמה ולא לתועלת עצמו, שזה נקרא משפיע בעל מנת להשפיע. ואחר כך הולך הסדר של גדלות, היינו שמתחילים לעבוד בכלים דקבלה בעל מנת להשפיע, שזה נקרא שהנבראים אומרים אנחנו רוצים לקבל טוב ועונג, היות שזהו רצונו יתברך, שברא את העולם בכדי לענות לנבראיו. נמצא שיש להבהין בית קדושות. א', קדושה שלמעלה, שהוא כולו להשפיע ולא לקבל כלל. ב', קדושה של מטה, שהוא כן במעשה לקבל, אלא הכוונה היא להשפיע. ועכשיו חברים, נעבור לשיעור של הרב מתאריך 16 ליוני 2002.
1: קראנו מאמר מפרשת קדושים, שלבי הסולם קרח ב', עמוד קופטט, בית בחינות בקדושה. קדושה זה נקרא על מנת להשפיע. וזאת אומרת, זה הכוונה, לא חשוב המעשה, אלא המעשה הוא מעיד שהכוונה היא באמת על מנת להשפיע. לכן כל הקדושה ממחסום ומעלה עד גמר תיקון הנשמה הם מדרגות של על מנת להשפיע, כולם כוונות על מנת להשפיע, אבל תלוי איזה רצון לקבל, איזה כלים לקבלה, איזה מעשים אנחנו יכולים לצרף לכוונה הזאת. עד כמה שאדם יכול לצרף לכוונה על מנת להשפיע את עצמיותו יותר ויותר, נקרא שהוא עולה במדרגות יותר גבוה ויותר גבוה. אז העיקר זה הכוונה. ממנה מתחילים ובא מסיימים כל הדרך. כל הרוחניות היא רק כוונה. אלה, על איזה רצון רוחף הכוונה, זה קובע דרגת האדם. ובזה יש הדרגתיות מסוימת, ודאי. לפי אביות הרצון, לפי אביות המסך, שאדם יכול להרכיב על הרצון. לפי זה מודדים דרגת האדם. ורצונות לקבל שמשתמשים ברצון לקבל עם הכוונה על מנת להשפיע, שאם כוונה על מנת להשפיע משתמשים עם הרצון לקבל דאביות שורש א' וב', נקרא שבזה אנחנו לא מקבלים כדי להשפיע, אלא רק משפיעים על מנת להשפיע. למה? אין דבר כזה משפיעים על מנת להשפיע. זה לא... זה מעשה שלא שייך לנברא. נברא זה כלי קבלה, כמו שאנחנו...

0: עם הרגשת התענוג, הרגשת הבושה וכל ה... אז כבר מתחילים לקבל על מנת להשפיע. כאילו ההרגשה אתה מקבל על מנת להשפיע. לכן כל, כל נשמה, כל כלי מתחלקת לגלגל את עיניים ואחף, והעבודה היא שונה. עבודה על גלגל את עיניים זה נקרא עבודת עיבור, לידה, עיבור, לידה, יניקה עד זמן הקטנות, והעבודה על כלים די קבלה, ד' ג' לוויות, שם עבודה על כלים די גדלות, שזה בר מצווה והלאה, כמו שנקרא ברוחניות, זה בר מצווה, זה נקרא שמתחילים לעבוד עם האחאב. זה הבית בחינות שבקדושה. אבל קדושה היא נמדדת בעצם לא לפי הרצון, אלא לפי הכוונה. כוונה המינימלית על מנת להשפיע, שבאמת על מנת להשפיע, שאדם רוכש, היא מיד מעמידה אותו במרחב הרוחני, בעולם הרוחני. זאת אומרת, מה זה נקרא רכישת המחסום? עברת המחסום, רכישת הכוונה על מנת להשפיע, שנקרא לשמה. יש שאלות? הכל ברור, כן?
1: הכוונה המינימלית להשפיע, זה אומר שבטוח יתלבל איזה מעשה, זה העניין שהעיקר הוא כוונה? יכול להיות כוונה בלי מעשה ברוחניות?
0: ברוחניות כוונה בלי מעשה, אני לא יודע מה בדיוק אתה מתכוון במעשה. מעשה זה נקרא ש... אני קודם כל דואג לכוונה. כן? זאת אומרת, זה מה שדיברנו, שקודם כל אני חייב למצוא את הבורא, שיהיה לי איזה אחיזה איתו. אחר כך אני צריך לבדוק איזה קשר יש לי איתו. בכלל אולי על מנת לקבל, אולי אין קשר. שיש קשר, אני בודק האם הקשר הזה הוא על מנת להשפיע. נגיד שכבר הגעתי למצב שבהחלט יש לי יכולת להיות בצמצום, שאני מצמצם את הרצונות שלי, וכל היחס שלי אליו זה על מנת להשפיע. עכשיו השאלה, מה זה נקרא על מנת להשפיע? באיזה גובה זה יכול להיות? או שאני אוכל סלט, או חתיכת לחם, או דגים, או אפילו בשר. זה הבדל. 5 מנות, 5 דרגות אביות, על איזה מנה המקסימלית בכמות ובאיכות, אני יכול לעשות חשבון שאני מקבל את התענוג הזה על מנת להשפיע, על בטוח על מנת להשפיע. זה נקרא חשבון שעושים בראש הפרצוף. ואחר כך יש מעשה. אבל חשבון בראש הפרצוף, זה בעצם המעשה עצמו, נחשב ברוחניות. מפני שאחרי זה, מיני ובי ודאי שמתבצעת הפעולה. על זה אין ויכוח. אם יש חשבון בראש. זאת אומרת, החשבון בראש, שאני בודק, שאני מסוגל לבנות ראש הפרצוף, זה כבר מי ידע לכל, מה שיהיה אחר כך. זה נקרא כוונה בראש על מנת להשפיע, ולפי מעשה שאני בודק ועושה, מכין את הכל לקבלה בתוך הכלי. כן.
1: האדם רואה פשוט.
0: הוא רוצה להגיע למדרגה הכי גבוהה של לקבל להשפיע. זה נראה לי יכולה יותר גבוה אפילו ממה שנראה פה כבורא, כי הבורא מגיע רק להשפיע.
1: אתה לא היית כאן אולי לפני יומיים או 3,
0: קראנו מאמר כזה, שוודאי לבורא אין בעיה. הוא משפיע מתוך הטבע שלו. אני משפיע, אני תהיה.

0: להיות משפיע על מנת להשפיע. זה איזשהו דברים מוזרים. כן. איזה מין צירוף כאלה מילים. מפני שהנברא הוא רצון ליהנות, ואם התענוג שהוא מרגיש, הכוונה שלו לתת את ההנאה לנותן את התענוג לבורא, זה נקרא שהוא משפיע. מסך הכל עטיף הפעולה, המהות הפעולה, אבל באמת הוא תמיד מקבל, אין לו אפשרות אחרת. תמיד אני משתמש ברצון לקבל שלי בתאבון ובמאכלים שנמצאים לפניי כדי להתקשר לבעל הבית. אין לי שום קשר לבעל הבית, אלא רק דרך מאכלים ודרך הרעבון שלי. זה האמצעים. אז מה תשואל? אז ודאי שבורא שהוא משפיע מתוך הטבע שלו, אני לא יודע איזה, אליו אני לא יכול להגיד, יש מאמצים איזה אצלו להשפיע, ודאי שלא. זה הרצון שלו וזה מה שהוא מבצע. אין? אני לא מדבר על הכוח העליון בכלל, איך שהוא בניתוק ממני. אני לא יכול להגיד את זה, איך הוא. אני רק יכול להגיד מה שאני מקבל ממנו, מה שאני מרגיש ממנו. או דברים טובים, או רעים, או בושה, או תענוגים. זהו. אבל מה הוא? אני לא יכול לתאר לעצמי מה זה נקרא סתם רצון להשפיע. לא יכול לתאר לעצמי. אפילו שאני אהיה נברא, לא יודע איזה, באיזה דרגה. אולי כן יש שם איזה מין מתנות מהבורא שאפשר איכשהו להבין מה זה נקרא. על זה, מה שאני מבין, אני מבין בתוך הכלים דקבלה שלי. ואז דרך מעשה הקבלה, אני יכול לתאר אותו. ולא מעל הכלים שלי, אף פעם אני לא יכול לצאת מכלים שלי, לצאת מכלים שלי זה נקרא אור מופשט. זה לא נברא. גם אותו אני לא מרגיש אור מופשט הזה. אם אני מרגיש אור מופשט, זה פשוט בגלל שאני הגעתי למצב שאני מרגיש שהוא מופשט. בכל זאת, בתוך הכלים שלי, כלים די קבלה. אז שאלה היא לא רלוונטית. מה שנמצא מעל גדר הנברא, אנחנו לא מתעסקים, כי זה פילוסופיה סתם, זה לא, אין בזה שום ניסיון לאף אחד, ולא יכול להיות. לנברא אף פעם השגה בזה, אלא יש השגה בזה, אבל בצורה כזאת שבורא נותן מין הבנה שהיא מעל הכלים שלנו. יש כזאת, כאלה דרגות גבוהות מאוד, אבל מקובלים לא כותבים על זה אפילו. זה, אין לזה, אין לזה משמעות. בסדר? טוב. מה?
1: איך אדם יכול לדאוג לפני המחסום על המנת להשפיע עליו? אנחנו תמיד אומרים שלפני המחסום אי אפשר, אנחנו לא יודעים מה זה בכלל.
0: לפני המחסום אנחנו לא יכולים לדאוג על מנת להשפיע, לא יכולים לחשוב על מנת להשפיע, לא יכולים לבצע פעולה על מנת להשפיע. לכן זה נקרא לפני המחסום. זאת אומרת, אין מקום ברוחניות שאני יכול להיות בחדר הזה ולהיות מתאים להיות כבר לחברה בחדר השני, הסמוך. אין דבר כזה. ברגע שאני מתאים להיות בחדר הסמוך, אז אני כבר נמצא שם. אתה מבין? ברוחניות יש לך מנוע איזה, כן? אחרי הגב יש לך איזה מנוע שבהתאם לתכונות שלך שמשתנות, המנוע הזה מזיז אותך לאיזה מצב, לאיזה מקום, איפה שזה מתאים לך. זה כמו מטען חשמלי ואיזשהו שדה חשמלי. כן? או חתיכת ברזל, נגיד, בשדה מגנטי. או כל מיני כאלה, אתה מבין? השוואת הצורה בין משהו לשדה. כן? הפוטנציאלי. אז יש לנו בורא, הוא מרכז הכוח הרוחני. ממנו יוצאים גלים של השדה האלו, כן? שדה הרוחני. ואתה כנשמה נמצא בשדה הזה, כן? בתוך המרחב הזה. ולפי הפוטנציאל מה שיש לך בנשמה, עד כמה שאתה יותר דומה לו, אתה מתקרב. עד כמה שאתה יותר רחוק ממנו לפי התכונות, אתה מתרחק. וזהו, אז אתה קובע את התנועה הרוחנית. אם אתה משך החיים שלך בימים לא השתנית כלפיו בשום דבר, אז לא עשית שום תנועה. נקרא שהיית מת ונשאר מת. אם עשית איזושהי תנועה, או לפחות רצית לעשות תנועה, אז כבר יש לך איזה יחס אליו. ויכול להיות שעשית באמת תנועה. כותבים שמטרה שלנו להידבק בו, להגיע למרכז של אותו השדה, כן? של אותו המרחב, איפה שהוא נמצא באמצע, לפי השתוות הצורה יותר, יותר, יותר, אז להתקדם אתה אליו יותר, יותר, יותר, עד שממש נכללים בו. אבל נכללים בו, לא שאני מתבטל, אלא אני נעשה כמוהו, התכונות שלי נעשים כמו תכונות שלו. ואז נמצאים אנחנו שניים שם, לא אחד.
1: לא? איך עושים תנועה?
0: התנועה עושים לפי השינוי צורה. אני צריך להיות קצת יותר דומה אליו ממה שהייתי קודם. זה נקרא שאני עושה תנועה. זאת אומרת, תנועה עושים על ידי מאמץ שאני עושה על עצמי, אם התכונות שלי משתנות במשהו יותר קרוב לעומת התכונות שלו, זה נקרא שהתקדמתי באותה מידה אליו. אז אנחנו מודדים המרחק מלכתחילה שלנו, 125 מדרגות ממחסום ואליו. ואז עד כמה שאנחנו יכולים להשוות את הצורה, אז אנחנו נמצאים בסולם הזה מדרגות. ביני ובינו, ונעים בזה יותר, עוד יותר, עוד יותר. אין פחות שנכנסים בכלל לעבודה הזאת, אפילו כמו שאתה עכשיו יושב כאן. אף פעם אתה לא תהיה במצב יותר גרוע מעכשיו. תמיד רק מתקדמים. אולי לפעמים נראה לך שאתה כאילו נושר או נסוק, אבל זה נדמה. זה כדי לעורר אותך, כדי להקשיל אותך כביכול, לתת כל מיני הזדמנויות להרגיש הבחנות חדשות. בדרך כלל ההפרעות הן באות מפני שבהם דווקא אדם צריך להתעמק ולראות את עצמו יותר, כי בהם אחר כך הוא ירגיש יחס מיוחד מבורא. איפה שנותנים מכות, שם זה יחס מיוחד. גם כעכשיו וגם לעתיד. מחליפים רע לטוב, אבל זה יחס מיוחד. כן.
1: מה ההבדל בין שאני קרוב לבורא לבין שהבורא קרוב אליי?
0: מה ההבדל בין שאני קרוב לבורא ובורא קרוב אליי? שאני מתקדם ומתקרב לבורא, אני מגלה שמצידו אין דבר כזה קרוב או רחוק אליי. ובכלל לכולם, שפשוט אני כל הזמן נמצא בו, ומצידו אני נמצא בגמר התיקון, ומגמר התיקון הוא מתייחס אליי. אלא אני מרגיש יחס שלו אליי בצורה שלילית, בכמה שאני לא מתוקן. אנחנו בדיוק כך מתנהגים בחיים, כך איזושהי אימא כזאת דרשנית שרוצה שילד יהיה, נגיד, רופא, כן? או, זה חלום של אימא, פולניה. אז כמה היא נותנת לו לחצים ומכות ואיסורים? עד מידה שהוא יהיה פיקס בזה, עד שילמד ויקבל רק ציון הגבוה ביותר. נכון? לא פחות מזה. כן? ובמידה כמה שהוא לא מסכים, אז היא יותר לוחצת. נו? אין בזה שום חידוש. כן.
2: מה אני בעצם יכול לקבל
0: תמורת הכוונה על מנת להשפיע?
2: מה אני יכול לקבל תמורת הכוונה על מנת להשפיע? איזה רצון לי דווקא אני לעשות לי או לא מנת להשפיע?
0: לא הבנתי.
3: איזה רצון פה זה על מנת להשפיע?
4: לא, לא.
2: איזה רצון אני אבחר למשל לנסות לעבוד על זה על מנת להשפיע? לקבל אותו על מנת להשפיע. לתקן אותו לכוונה.
0: יש לנגיד הרבה הרבה רצונות. כן? עם איזה רצון אני אקח, כאילו מוריד מהקולב, כן? ואיתו עכשיו אני אעבוד שהוא יהיה על מנת להשפיע. והיתר בינתיים אני אעזוב.
2: צריך להתחיל ממשהו.
0: כן, אני מבין, כן. לא עם כולם יחד, אחד אחד. אומרים עם רצון הקטן ביותר, שיהיה על בטוח ללכת. לא להיכשל, אה? זה פשוט. יופי. גמרת איתו, כך יותר גדול. אז למי אתה עושה על מנת להשפיע? אם אין לך קשר לבורא. אז למי אתה מייחס את הרצון הזה?
2: לא לעצמי.
0: לא, אני לא צוחק, זה רציני. לא לעצמך. זאת אומרת, היית יכול אולי לעשות איזה פעולה שאתה לא יודע, נגיד סתם לעשות איזה סנדוויץ' ולהרגיש אותו שתענוג, ולייחס את הענוג הזה לבורא, כן? שאתה, כמו בעל הבית, הכנת לי כל העולם הזה, והבאת אותי למצב כזה שאני נהנה מהסנדוויץ' הזה, והייתי רוצה להרגיש אותך כדי להראות לך תענוג שאני מקבל מהסנדוויץ', אבל לא מהסנדוויץ' בעצם, אלא מהרגשה שזה אתה הכנת לי. כן? זאת אומרת, אתה מגיע למצב שחסר לך, נחוץ לך להרגיש אותו. שאז יהיה לך למי להגיד תודה. כן? נו, תתחיל בזה. אתה תראה שהוא יתגלה. אין בעיה. אם תחשוב רק על להגיד לו תודה, הוא יתגלה. לזה הוא מוכן. כי זה באמת יהיה על מנת להשפיע. לא חשוב שזה יהיה על הסנדוויץ'. כן?
3: הרב, מה זה אומר שהבורא מתייחס
0: אלינו
3: כאילו אנחנו נמצאים בגמר התיקון?
0: מה זה נקרא שהבורא מתייחס אלינו כאילו אנחנו נמצאים בגמר התיקון? אנחנו באמת נמצאים איתו במצב הטוב ביותר ומושלם ביותר. אלה, המצב הזה נסתר מאיתנו אחרי 125 כיסויים. כן? אז הוא מתייחס אליי לאחר 125 כיסויים, שם בגמר התיקון. אני מרגיש יחס שלו אליי אחרי 125 כיסויים, שהם מחלישים יחס שלו, עד כדי כך שהופכים אותו להפוך. אז יוצא ש... בשבילו אני שלם, ורק כלפי עצמו אני המקולקל.
3: זה אומר
0: שכאילו
3: הוא משפיע
0: עלינו
3: כאילו אנחנו נמצאים במקום.
0: זאת אומרת, אתה לא עושה לו שום טובה בזה שאתה מתקן את עצמך. אל תחשוב שזה לטובתו, זה לטובתך.
3: זה אומר כאילו הוא משפיע עלינו כאילו אנחנו נמצאים בגמר התיקון, פשוט אנחנו לא
0: מרגישים... הוא משפיע עלינו כאילו אנחנו נמצאים בגמר התיקון, ואנחנו באמת נמצאים בגמר התיקון, רק נראה לנו שאנחנו כאילו לא נמצאים. זאת אומרת, הכאילו הפוך למצב שלנו ולא למצב של גמר התיקון. גמר התיקון זה מצב היחידי שבהחלט קיים. ומה שנראה לו, לנו, שאנחנו מחוץ לגמר התיקון, זאת אשליה. שהיא באה כתוצאה מקיהות חושים. שהחושים שלנו הם... זה שאנחנו צריכים לתקן, כדי להרגיש איפה אנחנו נמצאים. הוא מדמה את זה לאדם שנמצא בחוסר הכרה. ואז לאט לאט קם, חוזר להכרה, וחזרה להכרה, זה 125 מדרגות שלאט לאט לאט לאט לאט מתבררים לו המצבים, עד שמגיע למצב שבאמת זה המצב שהוא בהחלט נמצא. שההכרה שלו והמצב שהוא נמצא הם ממש אחד. כן.
3: אם אנחנו נמצאים כרגע בגמר התיקון, אז איך אפשר להגיד שאחרי מחסום אנחנו במעט להשפיע? זה הרי יוצא שקר, כי בכל מקרה הוא נותן לנו בצורה כזאת הוא נהנה מאיתנו שאנחנו משפיעים על זה. אז מה השינוי פה כשעברתי מחסום? איפה התוספת?
0: לפני מחסום, אדם עובר שני מדרגות עיקריות מאוד חשובות, שזה נקרא הסתר כפול והסתר רגיל. שהמדרגות האלה הן נותנות לאדם כל הכלים, כל ההבחנות, מה שאחר כך ברוחניות הוא רק מגדיל אותם, הוא מלביש עליהם עוד הבחנות, אבל הזדונות ושגגות שעכשיו הוא עושה בדרכו הרוחנית לקראת המחסום, הם הכלים האמיתיים שבהם אחר כך הוא משתמש. ההבדל הוא לפני מחסום ואחרי מחסום, זה לא בכלים האלו בלבד, זה יש בהרבה, אבל סך הכל העניין המהותי שלפני מחסום אתה נמצא ב... אסתר, והבורא לא מגולה, אתה יכול לחשוב, לפעמים אתה מרגיש קצת משהו. בעצם מה שההרגשה שלך על הבורא זה אור מקיף, לא פנימי, כי אין לך מסך. אחרי מחסום, זה נקרא שרכשת המסך הראשון, זה נקרא שעברת את המחסום, ואחר כך עוד מסכים. אז לפי מסך שלך, אתה יכול לקבל אור פנימי. שזה הרגשת האלוקות ממש ברורה וממשית.
3: אני אומר, אבל כלפיו זה אין שום הבדל הרי.
0: אנחנו אף פעם לא מדברים כלפי הבורא. מה הוא מרגיש, איך הוא. אנחנו מדברים איך נברא מרגיש ממנו, או איך נברא מתאר לעצמו מצב של הבורא. אבל לא מצבו מחוץ לנברא. קורה ככה שאתה לפעמים חושב על החבר שלך כל מיני כאלה מחשבות שזה בכלל לא הוא. זה בכלל לא הוא. אתה חושב שיש לו כאלה דברים וכאלה, והוא חושב ככה, ויש לו צרות כאלה, ואולי ככה, ככה. אחר כך אתה בא יותר קרוב, אתה רואה שבכלל לא זה, לא היה, הכל היה, זה ככה, זה תמונה שציירת לעצמך. כן? זאת אומרת, יש עניין של להכיר מתוך עצמו, שנדמה לי ככה וככה, ויש עניין שזה באמת תמונה אמיתית שלו. אז תמונה אמיתית של הבורא אני אף פעם לא יודע. אני לא יודע. אני רק יכול להכיר אותו איך שאני חושב עליו, איך שאני מבין אותו, וכן הלאה. התמונה האמיתית ביותר, מקסימום מה שאני מסוגל, זה גמר התיקון. שכלים שלי לא מקלקלים מה שהוא רוצה שאני ארגיש ממנו. בעל הבית שרוצה לתת 5 מנות, ב-100% כל מנה ומנה, אני מקבל את זה, דרך זה אני מרגיש יחס בעל הבית אליי, זהו, אין יותר. יותר מזה אני לא יכול.
3: השאלה שלי, נגיד שאני יושב מול הבעל הבית, בתכלס אני כבר יושב ולוקח ואוכל ממנו, הוא נהנה מזה שאני אוכל. המצב הזה כבר קורה. אז מה התוספת בזה שפתאום אני...
0: זאת התוספת... התוספת האני.
3: אבל זה בתכלס גם אני פה כבר אכלתי את זה.
0: לא. אתה אף פעם לא היית בקשר לבעל הבית מצדך ולא הרגשת אותו כמו שאתה הולך להרגיש. כי מה שהיה, זאת אומרת, הגמר התיקון שברא בורא, זה על חשבון הבורא ולא על חשבון הנברא. אנחנו לומדים שהתפשטות האור והסתלקות עושה את הכלי ראוי לתפקידו. זאת אומרת, שאז יש חיסרון, ומתוך החיסרון הזה יש קשר של נברא בבורא, וקודם לא היה את זה. מקסימום מה שבורא יכול לעשות, לברוא לרצותו לקבל, למלות אותו, לתת לו הרגשת הבושה, לצמצם, שיצטמצם על ידי זה, שיתגלגל ויתגלץ ממנו לקצה השני. לקרף אותו, הבורא לא מסוגל לבד. זה לא נקרא שהרצון הזה מתפתח, הוא לא מתקרף. הוא יכול בחזרה לעשות, הוא יכול לעשות הכל. חוץ מי, כמו שבעל הסולם נותן שם במכתב, דוגמה, חוץ מלתת לאדם להרגיש שזה הוא עושה. נפגשים שני חברים, אחרי 20 שנה, אחד נעשה עשיר ואחד נעשה עני. עשיר לוקח את העני אליו הביתה, אומר, הכל מה ששלי שלך. אחרי שבוע ככה מבלים והכל טוב ויפה, ובאמת מכל טוב הוא עושה את זה, בלי שום מחשבה משהו בלב, שאולי ככה, זה, ההפך, ממש, העשיר מוכן לפתוח את הכל. נו, וכל זאת, מה אומר אני, החבר שלו, שמבין שהוא נותן לו, כמו שלעצמו, עוד יותר. מה הוא אומר? יש כאן בעיה רק בגם אחד, שזה לא אני, אלא אתה עשית את זה. ודבר הזה אתה לא יכול לעשות עם זה כלום. אלא מה אתה יכול לעשות? אם אתה רוצה באמת לעשות לי טובה, תן לי הזדמנות שאני אגיע למה שיש לך בעצמי. זהו. וזה מה שבורא עושה לנו. אז בהחלט שמגיעים איתו לקומה שווה. שחולה. כן.
4: אנחנו רואים שתכונות הבורא טוב ומתאים, אבל עד המחסום לא מרגישים את זה. אז איך אפשר להשתמש בהרע הזה שאנחנו כל הזמן מקבלים ממנו? האם אנחנו יכולים שוב להשתמש בינתיים בתמונה שלנו בפעם?
0: אני לא מבין מה זה, איך להשתמש ברע שאני מקבל ממנו. תשתמש בכמה שאתה מבין, נו, מה זאת אומרת להשתמש ברמה שאני מבין? בכל דבר, אם אתה רוצה להשתמש בו, זה נקרא שאתה לוקח את הדבר הזה, ועם זה אתה פונה אליו. זה נקרא להשתמש. כי מה, אתה חושב שאתה מסוגל משהו לעשות בעצמך? אתה יכול משהו לעשות אם אתה דורש ממנו, מבקש ממנו, והוא המבצע. הוא לא יכול לבצע לבד בלי שתבקש. ואתה לא יכול לחייב אותו לעשות משהו בלי שיהיה לך בקשה הזאת מבוררת ואמיתית. זה הכל. כן, ויתר.
3: אנחנו כל הזמן עסוקים ביחס שלי לבורא, ביחס שלי להפרעות, עם עצמנו ביחס לבורא. איך בכל זאת אנחנו מצליחים כל הזמן לשים לב מה קורה עם החברים, לשים לב למצב של החברים?
0: איך אנחנו יכולים לשים לב על המצב עם החברים מכל זאת? לא רק חברים אולי. גם הפצה וגם כל מה ששייך להתפשטות החוכמת הקבלה. אם אני כל הזמן נעול אל הבורא, זה מחייב את זה. האדם מגלה שלבד הוא, כמו שהוא בנוי, לא מסוגל לחדש קשר עם הבורא או להגדיל אותו ממש במאומה. לא מסוגל. תשב בבית, אתה תראה עד כמה שאתה תהיה ריק, לא יהיו לך שום מחשבות. לא יהיו. אתה תבוא לכאן, אמנם שאתה חושב, מה, אני בא לכאן, עוד מהאיש, סביבי, זה בלגן, יותר טוב. אתה בא לכאן, אתה מתחיל לעבוד. יש לך מחשבות זרות כאלה, טובות, לא חשוב, הכל מסתובב. אתה נכנס למערבולת הזאת. זה הדבר המועיל ביותר. אתה רואה, הייתה של אתמול שבת. טובה, באמת טובה. ככה, עבדנו טוב, דיברנו על הרבה דברים, היה קשר מיוחד. התוצאה ממנו עכשיו יהיה, היא תהיה שתרגישו כבידות. למה? באים רצונות חדשים, כוחות עדיין אינם, אבל האביות עולה, מתחיל לעלות קו שמאל, מה שנקרא נגיד. זה עוד לא קו שמאל, אבל... לא. ואז אתה מרגיש שזה כובד, איזה... אין אותו, אתה הרגשה שהוא מרחף. כעבור יום יומיים, אם הוא בכל זאת הולך עם הכובד הזאת, אבל חוזר לחברה וכל הזמן נמצא באיזה תהליך, כן? אז מתחיל להשיג דבר יותר בוגר. הרצון שעכשיו אחרי שבת הרגיש ככובד, שקשה לו עם זה ללכת. הרצון הזה התחבר על ידי אלימות לאיזה עיירה, ומתחיל להיות כבר כאילו מוח חדש ולב חדש. הרצון שהרגיש קודם כמו כובד כזאת, כן? שנותן לו איזה, מחביא אותו ממש. על ידי הלימוד, אחרי כמה ימים, צריך להרגיש שדווקא בתוך הרצונות האלו והבחנות האלו, התפילים שהיו כאלו ללא טעם, היה כבד, היה חולשה, מתחיל להרגיש שם הבחנות חדשות, ידיעה חדשה, כבר ניסיון, ועד שמגיע לזה שממש נהנה מזה שעבר גם ירידה וגם עלייה. זה נקרא עבר יום חדש. יכול להיות יום הזה שבוע או חודש ימים, זה לא חשוב. וכן הלאה.
3: כמו שאתה מגיע שהעבודה שלנו צריכה להיות בחברה ושאתה לבד בבית אי אפשר. אבל בכל זאת שאתה נמצא בתוך החברה, בזמן שיעור אפילו, שאתה כל כך עסוק בהסתכל בפנים וכל זה, איך בכל זאת אתה מצליח כאילו לחשוב על מי שנמצא לידך, מה קורה איתו, לשים להבין איזה שם, איזה פה?
0: אתה אומר שאתה לא מסוגל לחשוב על כמה דברים בבת אחת. בסדר? קודם כל, אל תחשוב שמזה אתה תהיה פחות מוצלח ממישהו שיותר זריז במחשבות. זה בכלל לא שייך. אין כאן שום מדידה אחד כלפי שני שאפשר למדוד ולהגיד, הוא יותר להצליח ממני. יותר מהר, בדרכים יותר נוחות, או איכשהו... אין. זה פשוט... הדברים האלה לא בודקים בצורה כזאת. אלא אני יושב, אני יודע, אני צריך לחשוב על הלימוד. לומדים איזשהו, נגיד, בתלמוד עשר הספירות, זה לא פשוט שם, זה דבר שאני חדש בשבילי, זה קשה. אני צריך לקשור הרבה דברים, לזכור. ביחד עם זה אני צריך לחשוב על הבורא, כן? אני ובורא, והמעשים, מה שאני עושה, או מה שאני לומד. איך אני משתוקק להגיע למטרה, שהמטרה היא דביקות אמו, שם בדרגה העליונה, כן? שזה נקרא גמר התיקון. איך אני חושב על זה, וגם כן אני צריך לחשוב על הלימוד ביחד עם זה. ואחר כך, לא רק על זה אני צריך לחשוב. כדי להגיע לזה, אני צריך להיזכר בחברים, איפה הם לידי, ואני צריך לחשוב שיהיה להם יותר ממה שיהיה לי, שאני לומד, אבל שיהיה להם, כן? ממש ככה, באיזה דברים גם כן מחשבות נוספות וגם כן מוזרות לטבע שלי, כן? שזה בכלל מוציא אותי בכלל מכל עיסוק בלימוד בחוכמה ממש לפי מהשכל. אין ואהבת חברים ואיך אנחנו יחד. בקיצור, כל כך הרבה דורשים ממני שאני פשוט, אני לא יודע מה לעשות. תגיד לי סתם ללמוד, אני אלמד. תגיד רק, אל תלמד, לא חשוב, תפתח את הספר ותחשוב על הבורא. אני אעשה, אבל אני לא יכול לקשור כל הקצוות האלה יחד. הפתרון הוא אל תקשור. איך שאתה מסוגל, תהיה בזה. יחד עם הלימוד, זה דבר אחד. העיקר זה ללמוד, ובזמן הלימוד, לדרוש שדבר הזה יהיה בך. זהו. כל היתר, כהכנה, נמצאים שם בפנים. שפחות או יותר שייכים לעניין הזה, קחו דף נייר, תעשו הסכם ביניכם, שאתם בודקים כל חצי שעה נגיד את כולם, איפה נמצא כל אחד מאיתנו, האם לא ברח, אתה יודע, כמו זה. אם ברח, מיד צריכים להביא אותו. אולי יהיה לכם כאלו שניים, שלושה אנשים מיוחדים, שיש להם גישה כזאת, באמת לדבר עם בן אדם שנמצא במצב לא כל כך טוב, לעורר אותו, להביא אותו בחזרה, להשיב אותו בקבוצה וכן הלאה. אבל זה חובה שקבוצה ידאג על כל אחד ואחד שנמצא. אתה רואה למה אנחנו חילקנו קבוצות, התחלקנו לקבוצות, מפני שאם זה 100 איש, אי אפשר לראות, הוא נמצא, לא, הוא כן, אי אפשר. ככה לפחות בשולחן אחד יושב את כל הקבוצה שלי, אז אני רואה מי נמצא, מי לא נמצא. גם כן 15-20 זה הרבה. רצוי 10. אבל הסכם הזה חובה שיהיה. יכול להיות לא בכתב, שיהיה בעל פה, לא חשוב. אבל תעשו ככה שאדם ירגיש שזה מחייב אותו. תעשו בכתב, תעשו את זה ככה בצורה מאוד רצינית. זה משפיע פסיכולוגית על האדם. כן.
5: מצד אחד, יש לי חיסרון לבורא. זאת אומרת, שאני מאוד מאוד רוצה להתקדם, ואני מתקדם לאט. מצד שני, אני אמור להתקדם בשמחה. באהבה, בקו ימי. אבל אני מתקדם לאט לפי תארים. לא לאט, כי הייתי רוצה להתקדם יותר מהר. יש לי את החיסרון הזה.
0: איך לזרז את ההתקדמות?
5: איך להתקדם? איך שהדברים יסתדרו לאט? זאת אומרת ש...
0: הזירוז בהתקדמות הוא לא על ידי זה שאתה תעשה איזה מין, לא יודע, מאמצים. אתה מבין? הזירוז בהתקדמות שאתה תזכר כל פעם לחזור למגע עמו. כמה שפחות זמן ריק יהיה לך בין כניסות, זה נקרא, בין מגעים עמו. תעשה כל מיני סימנים, תחשוב על כל מיני אמצעים שכל רגע שאתה נמצא באיזה מקום, אתה שומע, אתה קורא, לא חשוב מה, מי, מו, אתה נזכר. שוב שכחתי לכמה רגעים, או שוב שכחתי. והכניסות האלה, זה שאתה מתנתק זה טוב. לא טוב שהזמן עד שאתה חוזר לקשר יכול להיות כמה שעות. אולי כמה ימים, אני לא יודע. כאן זה העבודה שלך.
5: העליות והילידות האלו, אני הבנתי שזה רק אחרי
0: המחסום,
5: בתקופת
0: ההכנה
5: בכלל
0: העליות
5: והילידות.
0: נראה אותך. עליות וירידות זה גם כן לפני מחסום, גם אחרי מחסום, רק אצלנו בזמן ההכנה זה לא נקרא ממש עליות וירידות, כמו שאחר כך. אחר כך עליות וירידות זה נפילה לקליפות, זה הרגשת הריחוק, באמת ריחוק, הרגשה ריאלית בתוך הכלים, זאת אומרת שאדם נכלל משני קצוות, הבורא וההפך מזה. ובינתיים עכשיו אנחנו מרגישים או אור מקיף קצת נסתר, אז נופלים לתוך בימיות הקטנה שלנו, כסף כבוד מושכלות, או בכלל כלום, תפילות כזאת, או שאור מאיר, אז אנחנו גיבורים חושבים אנחנו. אז אנחנו נדלקים אחריו, אנחנו מוכנים, על הכל. זה לא בדיוק עליות וירידות מה שיש לאחר המחסום, אבל בכל זאת זה גם כן משהו. טוב.
6: ועכשיו חברים נסכם מה ההתרשמויות שלנו מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה. 6 דקות סדנה, בבקשה.
7: נראה לי ככה דווקא את הסוף, עליות וירידות, כניסות ויציאות, ובכלל איך לסדר ולבנות את עצמך ואת החברה ואת הסביבה ואת הסירייה, שכל הזמן תחזיר אותך, כל הזמן תעזור לך לחזור לקשר, למגע עם הבורא, כל מיני תחבולות במשך היום, ובכלל רצון ככה, רצון להתקרב, רצון לממש את השיטה.
8: כן, היחס הנכון למציאות כל פעם מחדש שאדם צריך לבנות.
9: כן, אחד מהתמה השיעור. אף פעם אתה לא תהיה במצב יותר גרוע מעכשיו, תמיד רק מתקדמים. אולי לפעמים נראה לך כאילו אתה נושר או נסוג, אבל זה נדמה. זה כדי לעורר אותך, כדי להכשיל אותך כביכול. לתת כל מיני הזדמנויות, להרגיש הבחנות חדשות. אז זהו, שרק תקדמים קדימה.
7: שמעתי שאם מתאמצים להגיד תודה לבורא, אז הבורא מתגלה. שמעתי שצריכים לעשות בינינו הסכם שבו אנחנו מתחייבים להביא אחד את השני ללימוד, וגם מתחייבים אחד לשני איפה אנחנו נמצאים, איפה המחשבות שלנו בזמן הלימוד, ולבדוק אחד את השני ולעזור אחד לשני להיות שם, כי שמעתי שלבד האדם לא יכול.
10: הזירוז בהתקדמות שאתה תזכר כל פעם לחזור למגע עמו, ומה שגרשון עכשיו אמר, זה ממש מילים יפות של הרב. אתה מגיע למצב שחסר לך, נחוץ לך, להרגיש אותו. שאז יהיה לך למי להגיד תודה. נו, תתחיל בזה. אתה תראה שהוא יתגלה. אין בעיה. אם תחשוב רק על להגיד לו תודה, הוא יתגלה. לזה הוא מוכן.
11: כן, הדוגמה הזאת שעם הסנדוויץ', שאנחנו מתחילים עם איזשהו תיקון של רצון קטן, אבל עצם זה שאנחנו רוצים להביע לו תודה, אז אנחנו כבר דורשים את הגילוי שלו, ובאמת זה אחד הדברים המיוחדים ששמענו בשיעור הזה, באמת שיעור עשיר בתובנות מאוד מיוחדות, גם היה הסבר כללי, החל מזה שהבורא ברא את הרצון לקבל, אבל כמה שהוא ממלא אותו זה לא השלמות, כמו הדוגמה עם העשיר והעני, שהעשיר יכול לתת לעני, שהוא חבר שלו מלפני הרבה זמן, הוא יכול לתת לו כל טוב, בלי הגבלה ממש מכל הלב, אבל העני יגיד שעדיין יש בדבר הזה פגם, כי העני לא מרגיש שהוא הרוויח את זה, שהוא נתן משהו מעצמו. אז הבורא נתן לנו את ההזדמנות באמת להרוויח, ואז לכן יש לנו את כל העבודה הזאת המיוחדת.
7: אז
12: גם המקום הזה שהיה שבמאמר על שתי בחינות שיש בקדושה, אחת שהיא כאילו להשפיע על מנת להשפיע, לא יודע, אחת זה כאילו שבעצם מתוך הכלי קבלה עם הכוונה הנכונה, זה בעצם הקדושה הזאת שכאילו יש מלמטה, שבעצם אנחנו צריכים, אנחנו גם כאילו באיזשהו מקום ככה, לא יודע, מצווים, אבל כאילו נדרש מאיתנו, כמו שהבורא הוא קדוש, ככה גם אתם תהיו קדושים. קדושה מלשון להשפעה. אני חושב שצריך כאילו גם מהאדם את הרצון ההתחלתי לצאת, לנתק את עצמו מהכלי קבלה, לרצות להיות במקום הנכון עם הכוונה הנכונה. כמו שדוד אמר, רק תרצה להגיד לו תודה, תחפש איך להודות לו, וכנראה זה כל מה שנדרש מהאדם, משם כבר האור פועל ומסדר את הכלי.
9: זוהר כותב, הדוגמה אם להכין סנדוויץ' ולעשות את זה כדי להרגיש אותו שעשה את זה או שעשיתי את זה עבורו. קצת בלבול, אבל כנראה שבגלל שההשפעה לא כל כך ברורה. כל כך לא ברורה. ומוסיף, גם מהשיעור שאדם, חברים הזכירו, האדם מגלה שלבד, כמה שהוא לא בנוי, לא מסוגל לחדש קשר עם הבורא או להגדיל אותו, ממש במאומה, לא מסוגל. ודווקא בהמשך הקטע עם החברים, כמה שזה ככה, איך זה נקרא? מערבולת כזאת, דווקא שם זה הדבר המועיל ביותר.
7: מהשיעור, קחו דף נייר, תעשו הסכם ביניכם, זה חובה שקבוצה תדאג על כל אחד ואחד שנמצא. בשולחן אחד יושבת כל הקבוצה שלי, אז אני רואה מי נמצא, מי לא נמצא. הסכם הזה חובה שיהיה. תעשו ככה שאדם ירגיש שזה מחייב אותו.
6: ועכשיו חברים, נעבור לחלק הבא של השיעור.

0: אנחנו לומדים מהספר תלמוד עשר הספירות, כרך ב' הלק ו' עמוד 409 או תפתת. אנחנו נמצאים באור פנימי של אות כף, בדיבור המתהיל, כנל בדיבור הסמוך. לפני שניכנס לשיעור של הרבש, נעזור על אות כף בדברי הארי. אות כף בדברי הארי, והעניין הוא באופן זה, כי הנה נתבאר שאורות האוזן נתפשטו עד שיבולת הזקן, ואורות חותם פה עוברים גם כן דרך שם. ואם כן, מוכרח הוא, כאשר נמשך אור העיניים דאק דרך שם, יתערב עמהם ויקח אור שלהם. והנה יוד נקודות הם. הגימל ראשונים שבהם הם לוקחים אור ממה שנמשך מהסתכלות העין בהפ ממקומם עד מקום התחברות בשיבולת הזקן כנודע. ואינם מקבלים אותם רק בשיבולת הזקן, כי משם מתהילים הם, ולא ממה שבשיבולת הזקן ולמעלה. אבל אזי נקודות התחתונות אין לוקחים אלא ממה שנמשך מהסתכלות באורות החותם והפה משיבולת הזקן ולמטה. כנודע כי החותם מגיע עד הזה והפה עד הטבור ולא משיבולת הזקן ולמעלה. נעבור לשיעור של הרבש.
1: עשה. מה אנו רואים בדוגמה זו? אחת, המעציל של הראש דאפ ומי לא פה דאפ, רק אתה מודה אפ, אתה מודה גרגלת, לא פה דגרגלת. נמצא כאילו מפה את החזה, שהוא נבחן לך גז דאפ, לך גז בגולגלת, לך הוא נעשה מעציל לראש בגולגלת. אחת. לראש דאפ, כן, אותה פעם. לך, בפה, את, החזה, בגולגלת, הנבחן לך גז בגולגלת, הוא מעציל, לראש דאפ. עוד דבר אנו רואים כאן, שתחת ולוקח ממקום הזיווק שי בראש, היינו סוף קוצב הזיווק על ראש דאפ. איפה היית בפעם הראשונה בפרצוגלת ויצו. עכשיו אני צריך ללמד גם כאן אותו דבר. הזיווק שנעשה בעיניים, הידיתו בעיניים, ממי היה צריך לבלה? אם הנגיד אחת מכי כבר מפה למטה, כבר נקרא גוף הרפואלו, אז הם צריך להיות המעט למי, לא למנקודים, מי אחר פועלו. בהחשב דרך אחר, הייתה אחר מדבר ומחשב, אחר דיסה כדוגמת, אחר דגולגלתה. אם זה אחר הגז דגולגלתה נעשו, המעט לן אפ, וכן כן, אחר דיסק נעשה מעציל לא למנקודים, ושם היו רק השינו, שם לומדים מפה למטה, כאן לומדים אחר שהוא מניים למטה, מדוע? שמוקום הזה וכייתה, בניים נמצא, אחרי שוקם, שאחר פועלי כבר נבחן לגוף, צריך להשתקל, הקורת של עליון, שיורד למטה, נמצא לפי זה, שגם עולם הנקודים מוכרח להתחלק על גלגלת עיניים אחת. זה כל הנקודה. דפה. הוא אומר לך, מי הוא המעציל לפרצף אפ? מלכו דראש דגלגלת או מלכו דגוף דגלגלת? זה נאמרו מלכו דגוף, היינת? איך הסדר מלכו דטאבור נקרא מלכו דגוף דגלגלת? על ידי הזדרות עלתה לפדרו דגלגלת ונכלו לשם מאביות שבמטה לאמר שבעצמה יכולה להמשיכו, מי נכלל? המצב דטאבו, מלכו דגוף, דגלגלתה, ולאו שנעשה זיווי בראש, בפה את ראש דגלגלתה, על דלת גימל, היקריבי שם מקבלים, לא פנית ראש, היועד על המטה לאיזה מקום, לפנית, חזה שפנגים מדיבים. נמצא שום מכה. מה הרוויח? או מקיף בזה שאמר למסך דאו פנימי שבפרצו גולגלת שיבט לו את המסך. משום שהוא רוצה שיקבל עוד שפע. והמסע לא נותן לו מקל להיר בו. מה כוונתו של המקל למדנו? שאומר להיטל נבראה, אתה מוכל לקבל כל השפע. מרוויח משהו לגם כנבט ממנו. אז הוא אומר כך, הוא הרוויח. קודם כל אומר, מה ההבדל בין מלכו דראש למלכו דגוף? מלכו דראש נקרא מלכה מזדווגת, שאומרת, אני רוצה לקבל, ושיש יכולה להשפיע. מה זה מלכו דגוף? מלכה מסיימת, אומרת, אני לא רוצה לקבל, אותה פעם. מלכו דראש נקרא מלכה מזדווגת, היא אומרת, אני כן רוצה לקבל את האור, מדוע משים שאני יכול להשקבל למנת להשפיע? מה זה מלכו דגוף מלכה מסיימת שאומרת, אני לא רוצה לקבל. לכן באו מעקב, מדוע אתה לא רוצה לקבל, זה לא בסדר, מי יקבל את האור הלאה? אם כן נשאלת השאלה, מה הרוויח מקודם שמע, אני רוצה לקבל, מה הרוויח ומעקב בזה? הוא מרוויח הרבה, מהות הזאת שנקראת, שאומר לא רוצה לקבל, שאלתל בראש, ונכלך נגימל, שיורד לך זה, מה היא אומרת עכשיו? אני רוצה לקבל עכשיו, או על פרני גימל, שעל פרני גימל אני יכול לקבל לתשפיע. נמצא, היא נקראת מהות המסיימת על דלת, על גימל, היא בעצמה נקראת מלכה מזדווגת. כך הוא אומר שם. נמצא, אם אני אשר לעצמי, מי המעציל לאפ? מלכה המזדווגת של גולגלת, מלכה המסיימת של גולגלת. ומלכה המסיימת של גולגלת, בזה שנכללה ונעשית עכשיו למלכה המזדווגת, מפרינת הזו וכזו, יוצא ראש דעה, וכך גוף דעת. זאת אומרת, מה הפירוש שמקבל הורגים לצורך הכלים? פירוש אומר כך, היות שאור הנעים שזו יקשה בפה, קשיות לא למנקודים עובר הדרך החפ. עובר הרב, עובר החפ, לוקח אור שלה. שאלתי שמה אין אצלי לקו לא מתחתון, לא מספיק לאור שלו, רצו לקו לצאת לתחתן גם אור שהתחתן גם כן, גם אור רחף מה שאומר, אור עניים דק, ועובדר שם יתערף עמהם, ויקורו שלהם אור רחף, אם אור עניים לקו רחף גם כן, אז הוא יכול לתת לו למנקודים, שלמה, חסר, בעיניים חסר לאור. לכן הוא לנו מפשט כך. אני אבוא את הפעם בפרוט בפנים. כנאו בדבר עשמו, שהכוחות שבעליון מתחייבים בתחתן בהכר. מה זה כוחות? אורו שבעליון למוך לי בתחתון. אם מה אלו התחתון אור שבעליון לא נקרא עליון לא תחתון. מה קור קור קור צמצומים, קור של הגבלה. מה שאני מוגבל, יש איזה צמצום איזה מיעוט, בוודאי שהמיעוט הזה נמצא בתחתון. הלאה. וזה יום מוכחו, כי השנים שאור הנעים, אור שנעשה בהתתו בעיניים, עיניים למעלה יעשה האור, האור שלהם, שאור למטה לא אלה מנקודם, היא כאור שלהם. יש הדבר כלומר.

0: ג' הוא אומר, האיש הספירות יצא זוג בצילות עובר דרך המסך אלוהי למבריאה. וכך הוא אומר, יש בחינת עתיק שהוא מלכות, המלכות הצילות וקטע את המסך ועובר את דרשו. מה פירוש דרך המסך? מה פירוש מקיא את המסך? אז הוא בשם כך. דרך המסך נקרא זה את הספירה בשלו אלה מעבריה, שהמסך שלו אלה מעבריה הוא פרניבט. פרניבט יש בינה לא יותר. מה שאין כן, מלכות המלכות עולם הצילות, שאי בידי בחיני גימל, בוקעת את המסך, עוברת דרשום, מתלבש בכתר דבריאה, ונבחן לפרס עתיק דבריאה, שיהיה אמצעי ונעלים לתחתו. השום המדוע שהיא אמצעי, היו שבאמת פחיני ג' ואולי למעבריה איזה מרת יש לפחיני ב' וג' מדוע אמצעי, היא מעציל, ג' כמעציל, אבל לא. זה פחיני אחרונה שבאמת פחיני ג' הפני בית מה יכול לעשות מגיעים לנו כאלה לזה ולזה נקרא עתיק שנעתיק מהשגה. מכן מה ההבדל? אם אני אומר פני גימה מהי בצילות, הפני גימה לא נקרא מהציל, היא מקבלת פני גימה. אם אני אומר פני בית מהי בבריאה, שיהיה פנית המטרון שפני בית.
1: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביהד שיעה.

0: שלום חברים, אנחנו בלימוד בין חברים. היום אנחנו רוצים להתחיל את השיעור. קיבלנו לא מעט שאלות אחרי הדיון שהיה אתמול בהתנעת הכנס האזורי, ויש דברים שנראה שמובנים יותר ויש דברים שמובנים אולי פחות. אז אנחנו קודם כל רוצים להזמין את כל מי שיש לו עוד שאלות בנושא הזה לשאול שאלות. אנחנו נתחיל מזה, ובמידה ויהיו שאלות נענה עליהם, ובמידה ולא אנחנו נמשיך את הלימוד של מאמר הערבות, כפי שאנחנו עושים בכל יום ראשון. אבל קיבלנו שאלות קצת בכתב, אז אולי נתייחס קודם לשאלות בכתב, אחרי זה כל מי שרוצה כבר מוזמן להעלות סימני שאלה או לשאול כאן באולם וכן הלאה. אז אחת השאלות שקיבלנו מתייחסת לכנס האזורי, הוא מייצר מציאות מסוימת שבה לא בהכרח אנשים יהיו בתוך הסיריות אורגניות. כלומר, ייתכן מצב שחלק מהאנשים יהיו עם הסירייה שלהם וחלק מהאנשים לא יהיו עם הסירייה שלהם. הם יהיו בכל מיני מקומות אחרים, או שהם נסעו לכנס אחר, או שלא כל הסירייה יכולה הייתה להגיע לכנס, אם מדובר בכנסים בעולם ובעשיריות וירטואליות. אז אחת השאלות שקיבלנו זה, עם מי אני מתרכז בכנס? האם אני יושב עם העשירייה שלי? האם אני נמצא בסדנאות או בפעילות עם חברים אחרים? האם אני מתקלל או לא מתקלל? כי מי שזוכר, בכנסים בפברואר או בכנס בפברואר, הייתה הנחיה שאני מרוכז בעבודה בעשירייה, גם אם אני מגיע לכאן לישראל. אז זאת אחת השאלות שעלו, אולי נתייחס אליה.
1: כן, אז אנחנו חשבנו על זה, ואנחנו צריכים עוד ביחד לחשוב על זה. השאלה היא מורכבת, כי יש מציאות, נגיד, של פתח תקווה, שאנחנו כל יום פה יושבים בעשירייה, ויש מציאות שכנראה שפעם ראשונה עשירייה מסוימת נפגשת עכשיו בכנס אזורי, נפגשת ביחד. ובאמת זה אתגר, אם אני עכשיו, ניו יורק או גרמניה, ואנחנו וירטואלים, ועכשיו אנחנו הגענו לכנס אזורי, ואנחנו עכשיו יושבים, הסירייה השלמה, האם אנחנו, ואנחנו רואים אחד את השני פעם ראשונה, פיזית. השאלה אם אנחנו צריכים עכשיו להתקלל עם הסיריות אחרות, או אנחנו צריכים לשבת ביחד. מה אתה אומר, רמי? מה אתה ממליץ? תמיד ביחד טוב, אבל זה כנס אזורי, רוצים להתקלל עם כולם. מורכב. אז תראו, אנחנו ככה בינתיים קבענו כאלו עקרונות, אני בכוונה לוקח מקרה קצה, כי באמת זה שונה מאזור לאזור. הכנס אזורי זה קודם כל התקללות, זה לא כמו שאביו הסביר שפעם, אני נותן דוגמה, שהגיע לכאן רוסלן ביצוייב, הוא ישב כאן יחיד מהסירייה שלו והיה מחובר עם הסירייה שלו במוסקווה. אז זה לא, זה לא, זה לא המקרה. אנחנו דווקא פעם בשנה רוצים שכן יהיה התקללות. אז נגיד, אם הגיעו, סביר להניח שזה יהיו שניים, שלושה מהסירייה שלי, ואנחנו כמובן, קודם כל, העיקרון לא מתבדלים. אין כזה דבר שאנחנו שניים, שלושה, הולכים שם ביחד, לא מתקללים אף אחד. ברור שבשולחן יושבים, נגיד, 10 אנשים, אז כנראה שיהיו בשולחן איתי עוד כמה חברים מהסיריות אחרות, אז אנחנו מתקללים איתם, אנחנו נמצאים איתם ביחד. גם אמרנו שיהיו זמנים, וכל הסירייה תבחר זמן, שהיא תעשה פעילות עם עצמה, תסכם או כל דבר אחר שיחליטו. אז יהיה לזה זמן, זאת אומרת, זה לא שאני אהיה מנותק. אז אנחנו חושבים שהתקללות דווקא עכשיו היא יותר חשובה, למרות עבודה בעשירייה, הפעם אפשר לעבוד בלב גם.
0: רק אולי נבקש אולי מחשבה משותפת של כל החברים, כרגע כל מערכות התרגום שלנו, יש לנו תקלה טכנית, אז נתפלל שהדברים יסתדרו, החברים שלנו מטפלים בזה, אז נקווה שככה הכל יסתדר וחברים שלנו יוכלו להתחבר. רק נוסיף למה שמיכאל אמר, אולי שני דברים. המטרה בכנס אזורי היא לחזק את העשיריות דרך חיזוק האזור, לא להתבלבל. אתמול קיבלנו לא מעט שאלות, בסוף כל העבודה היא תמיד רק בעשירייה. העבודה היא הרוחנית של כל אחד מאיתנו, היא בתוך העשירייה. דרך החיבור בעשירייה, אנחנו רוצים לגלות את הבורא. אבל בכנס האזורי אנחנו בפעימה שמטרתה לחזק את העשירייה דרך תהליך של חיזוק האזור. כי העשירייה לא חיה בנפרד מהאזור שלה. כל אחד והאזור שמוגדר לו. גם לגבי נושא האזור, קיבלנו כל מיני פניות, כי יש עניין עם שפה ויש עניין עם אזור גיאוגרפי, אז בסופו של דבר כל אחד שייך לאזור מסוים, זה יכול להיות דוברי אנגלית, זה יכול להיות דוברי רוסית, וזה יכול להיות אזור בישראל כזה או אחר, וזה יוגדר על ידי מנהלי אותה שפה, הם אלה שמגדירים את האזור, זה לא שכל אחד מגדיר לעצמו את האזור כמו שנראה לו. אז לגבי העניין עם העשירייה, רק כדי ככה לעשות איזשהו סדר בעניין הזה, בסופו של דבר אין עניין להתבדל. זאת אומרת, אם אנחנו הגענו כעשירייה לכנס אזורי, ומטרתנו לחזק את האזור, אז חלק גדול מהרעיון זה להתקלל מהאזור, ולא עכשיו למצוא לנו פינה נפרדת ולהיות שם כעשירייה נפרדת, כי אנחנו בזה לא מחזקים את האזור. אז המבחן צריך להיות חיזוק האזור. האם אנחנו יכולים לשבת יחד כעשירייה? בוודאי שכן. האם חשוב שנשב יחד בעשירייה? בוודאי שכן. אבל צריך לחשוב איך עושים את זה בתבונה, בצורה כזאת שאנחנו תורמים לאזור, מחזקים את האזור, מתקללים מהחברים. יש לנו הזדמנות בכנס הזה להתקלל. זה כנס שאחת המטרות שלו היא התקללות משותפת, כדי לייצר חיזוק בין כולם. אז זה נקודה אולי שככה צריך עוד לברר אותה בהמשך, כי יש כל מיני מקרים, שני חברים שנסו ביחד לכנס אחד, שלושה שנמצאים פה, עשירייה שווירטואלית שהגיעה להתכנס יחד, זה מקרים קצת שונים, אבל מהבחינה הזאת כן יש עניין של התקללות, ושוב, הדגש הוא לא להתבדל, לא שאנחנו כעשירייה עכשיו, בנפרד מכל מה שקורה עם האחרים. אז זה ככה הכוונה אחת בעניין הזה. עוד שאלות שקיבלנו, שאלה שרלוונטית אולי לחברי פתח תקווה. האם מעודדים חברים מפתח תקווה לנסוע לכנסים אזוריים בעולם, או האם חברים בפתח תקווה צריכים או מומלץ להם להישאר בכנס האזורי בפתח תקווה כדי לחזק את קבוצת פתח תקווה? מה ההמלצה?
1: כן, גם זאת שאלה מורכבת. ואנחנו ככה חשבנו, זה בינתיים ככה המלצה. אנחנו חזקים, אנחנו יכולים לעשות שתי פעולות, גם וגם. זאת אומרת, אנחנו יכולים, אנחנו קבוצה גדולה, יכולים גם לנסוע לחזק וגם לחזק את עצמנו כאן, יש פה מספיק אנשים. מה כן? מי כן צריך לנסוע? כדאי וחובה בעצם, כן? לשאול, לשאול את ראשי קהילות, ראשי שפות, האם אני מועיל? קודם כל אני שואל את עצמי, אני מועיל באיזה מקום? אני מכיר את השפה, לא מכיר, אני תורם שם, לא הזמינו אותי, לא. זאת אומרת, זה לא שאדם פשוט החליט בעצמו, האם העשירייה שלי, מה העשירייה שלי אומרת, ועוד ועוד ועוד. יש פה הרבה פרמטרים, והעיקר שאדם לא יחליט לבד, שהוא מועיל באיזשהו מקום, רצוי שיגידו אחרים. אבל בגדול אנחנו כן ממליצים, אבל יש פה עניין גם כן כלכלי, מי יכול, מי לא, אבל זהו, זה מה שחשבנו, כן?
0: כן, באמת, גלעד, אתה רוצה להוסיף? בבקשה.
2: כן, אנחנו יודעים שיש רצון אז בקרב חברים בפתח תקווה להתקלל בכלי העולמי, בקבוצות, להיות עם החברים. בעצם יש לנו שלושה כנסים בשנה. אחד זה הכנס העולמי שבו אנחנו מזמינים את כולם לבוא לפתח תקווה. אחד זה כנס עשיריות שכל אחד אמור להיות בעשירייה שלו ולהתמקד בה. ובעצם הכנס האזורי זאת ההזדמנות היחידה של חברים שבאמת רוצים, מי שרוצה, להתקלל, לנסוע לכל מיני מקומות בעולם ולהיות עם החברים שם. ולכן אנחנו לא רוצים לעצור את זה או לפספס את זה או למנוע את זה. להפך, מי שרוצה שיעשה את זה. אז כמובן שכמו שאמרתם, זה יוצר איזושהי דילמה. אנחנו רוצים לחזק את קבוצת פתח תקווה, ויחד עם זאת מעודדים את היציאה החוצה, ונוכל להחזיק את שתי המגמות האלה ביחד, כי בעצם אין אפשרות אחרת.
0: כן, רק נוסיף לזה עוד שני דברים. קבוצת פתח תקווה היא ייחודית מהבחינה הזאת. היא קבוצה גדולה והיא קבוצה חזקה. ויש בקשה מצד חברים בעולם שחברים מפתח תקווה יגיעו לחזק את הכנסים. זה לא שזה רעיון שאלינו סתם, אלא יש בקשה. כי כשמגיעים חברים זה נותן הרבה התפעלות לחברים בעולם. זה מחזק אותם, הם מרגישים שזה תורם להם, וזה גם מחזק את הקשר בין הקבוצה המרכזית לבין העולם. זה דבר אחד. דבר שני, כל מי שנסע לכנסים בחול מכיר את החוויה הזאת, שזה נותן הרבה מאוד כוחות. אתה לכאורה בא לחזק, אבל אתה בסופו של דבר מתחזק, ולכן אתה גם מביא איתך כוח חזרה לכאן. אז זה גם נושא שאפשר לחשוב עליו, אבל שוב, כל אחד שיעשה את החשבון לעצמו, וכל הסירייה שתדון בזה בדרך שהיא רוצה לדון בזה, אין פה איזו אמירה שמישהו צריך לעשות משהו, אלא כל אחד בסופו של דבר יבצע את זה בצורה שהוא רוצה. עוד שאלה, יש כאן שאלות, דרך אגב, מישהו רוצה לשאול משהו בנושא? כן, דוד, בבקשה.
3: אולי זה נשאל בעבר, אבל מה זה אומר אזור שצריך לחזק אותו?
0: דוד שואל, מה זה אומר אזור?
1: כן, כמו שאתם רואים, כל השאלות הן מורכבות. לא, זה תחום כזה אפור, לא שחור לבן. אזור. אני אגיד איך שזה היה. בעצם הכנסים הם מאוד מאוד שונים. נגיד שאנחנו פנינו לצוות חברתי באירופה ורצינו לעשות, נו, אירופה זה אזור, נכון? אזור, אז רצינו לעשות, כמו שנה שעברה, בואו נעשה כנס אירופאי, כמו שהיה פעם, שהיה רב מגיע. ואחרי זה שהם עשו דיונים, בסופו של דבר הם קובעים את זה, הם ראו שמסיבות כאלו ואחרות שאני לא אפרט, הם חשבו להיפגש כל אחד במדינה שלו, ואפילו במדינה כמו נגיד גרמניה היו 5 מקומות שיפגשו. היא מדינה גדולה, לא יודע, 80-100 מיליון איש. אז זה נגיד אזור. אז יש אזור אירופה, יש אזור גרמניה, וגם כן בתוך גרמניה גם כן יש הרבה הרבה אזורים, כן? שנפגשים שם. ברלין זה אזור גם. ונגיד בארצות הברית וברוסיה, בדוברי רוסית, לא רוסיה, דוברי רוסית, הם החליטו לעשות במקום אחר ניטרלי, הרי לא עושים בטביליסי כדי לתמוך באזור הזה, לא כולם, מאות אנשים באים דוברי רוסית לשם, אלא אזור הכוונה היא לפי שפה, כי הם לומדים ביחד לפי אותה שפה, לומדים במק, והם רוצים להיפגש, כולם ביחד. אז גם כן, הם החליטו שהם רוצים להיפגש. זאת אומרת, זה מאוד מאוד שונה, מה שאני רוצה להגיד כאן, אבל המטרה היא, יש פה כמה מטרות. יש מטרה העליונה שזה אנשים צריכים להרגיש עוצמה. שנפגשים ביחד עוצמה. אתה עכשיו שיושב כאן, סביבך יש 150-200 איש, אתה מבין שהמציאות הזאת היא לא קיימת ל-99.9 האנשים בכלי עולמי. נגיד אם אני לוקח, יש לנו 6,000 איש במערכת ערבות, להם אין כזאת מציאות. להם כזאת מציאות יכולה לקרות נו, פעמיים בשנה, פעם אחת הם מגיעים לכאן, לא כולם יכולים להגיע לכאן עם כל המצב, ופעם אחת זה שהם יתאספו שם. אז אמריקאים שיתאספו וישבו ביחד פיזית עם 300 איש, זה מבחינתם אזור. האם יש מקום לעשות גם בארצות הברית, במערב ומזרח ואולי מרכז אמריקה? כן, יש, ואנחנו נעשה. זאת אומרת, יהיו כנסים כאלו, בוודאי. אז לכן אזור זה מאוד מאוד ספציפי לכל קבוצה שהם מחליטים, אבל המטרה היא, כמו שאמרנו, זה עוצמה, מקיפים, אפשרות ליצור סביבה שמאפשרת אחר כך קליטה של האנשים חדשים. אין פה שום דבר ארגוני. יש פה עשרות אנשים שעברו עשיריות, ממקום למקום. אם לא יהיה לך פה ארגון, אם לא יהיה לך פה צוות חברתי ומישהו שרואה את התמונה הכללית, איך אנשים היו עוברים? מה, לבד ככה? מה, אין, זאת, יש פה מישהו מארגן. וזה עשרות אנשים שנעים מכאן לכאן כל חודש. אז גם שם, אם פתאום משהו קורה עם ניו יורק 2, סביר להניח שניו יורק 3 ידעו על זה. אתה לא תדע על זה. אז חייבים שגם אזור של ניו יורק, גם כן חשוב שהם יהיו ביחד. במקרה, מה שאני סיפרתי, אנחנו פה מרחיבים לאזור של כל ארצות הברית. אבל שוב, מה שמאפיין זה אותה שפה, אותה שפה, בעצם אותם מחזורים שהם סיימו ביחד בלימודים וצעדים ביחד. זהו, יש עוד משהו להוסיף?
0: בבקשה, ראובן. אפשר גם להרים סימני שאלה בעולם, אנחנו מבינים שחזר התרגום, אז קודם כל נודה לבורא, ומי שרוצה לשאול מוזמן לשאול. בבקשה.
4: אצלנו יש קצת בלבול. יש אצלנו למשל בתל אביב, אנחנו הבנו, צריכים קבוצות תל אביב, עשיריות תל אביב, נשים, גברים, עושים ביחד. הבנו שפתח תקווה זה פתח תקווה, ואנחנו צריכים תל אביב. עכשיו אצלנו, מתל אביב, יש חבר לדוגמה גר בחיפה, יש עוד חבר אחד גר בבאר שבע, יש חברה שגר בפתח תקווה דווקא. אז מה זה אומר לגבי אזורי?
0: כן, לגבי ישראל. לגבי ישראל בגדול מאוד, גלעד, אתה רוצה להסביר את החלוקה של האזורים בישראל?
2: כן, גם כאן אנחנו הולכים לפי האזורים, כאשר ברור וידוע שכל קבוצה היא מיוחדת, כל קבוצה היא שונה. יש אזורים, יש מקומות שבהם יש יותר קבוצות נשים, יותר קבוצות גברים, יותר אנשים ש... בכלל, אזור המרכז הוא מאוד מורכב, כי אנחנו חלק גדול מהחברים, אמנם קבוצת תל אביב, אבל נמצאים פה הרבה מאוד בפתח תקווה. רחובות היא מאוד מיוחדת, יש שם התכנסות מאוד מיוחדת, חבר היא מאוד מיוחדת. אנחנו מחלקים את האזורים בגדול, קודם כל גיאוגרפית. כדי שיהיה קל לבן אדם להגיע, להיות בכנס, לא לנסוע מרחקים גדולים, זה חלק ראשון. אז האזורים מתחלקים ככה, זה... מה שהוחלט, אבל עדיין תמיד אפשר לשנות ולגוון, והכל דרך שמעון ואביבית וצוות הקבוצות. יש לנו בצפון את כרמיאל וכל אזור רמת הגולן והגליל העליון וכן הלאה, כל האזור הזה, זה נקרא צפון, אבל המזרח של הצפון. יש לנו את הצד השני של המפה, שזה חיפה. גם על זה היה אתמול דיון, אם שמעתם בשיעור, גבי מלכה שאל, מה עם חיפה קודם כל, אבל בגדול יש חיפה רבתי. זה חיפה וכל האזור של נשר, הקריות, וכל אקו וכן הלאה. זה האזור השני. האזור השלישי הוא קצת דרומית לשם, כל האזור של זיכרון, חדרה, נתניה, כאזור. אחר כך יש בדרום את אזור אשקלון והנגב המערבי, באר שבע והנגב המזרחי, ושוב כל אזור המרכז. הדברים מאוד מגוונים ושונים, ויהיו שיחות עם כל הקבוצות באזורים השונים, לקבל את ההחלטה איך בסופו של דבר לעשות את זה. זאת המגמה כרגע, מכיוון שיש לנו 3 חודשים עד הכנס, ואף פעם לא עשינו כנס כזה, וגם אנחנו, ברור לנו מאוד שקבוצת פתח תקווה רוצה וצריכה לעשות את העבודה איתה. קבוצת פתח תקווה היא שונה מכל שאר הקבוצות. קבוצת פתח תקווה יש בה גם גברים וגם נשים, הרבה מאוד נשואים, יש בה קהילה, יש בה הרבה מאוד מאפיינים שהם של קבוצת פתח תקווה, ולכן זה מסמל אותה יותר כאזור. ולכן עשינו את זה בנפרד ואמרנו, המלצנו שקבוצת פתח תקווה באמת תהיה כקבוצה בפני עצמה. יתר הדברים, הכל ראשוני, צריך ללמוד, להתנסות, והכל שוב בשיח עם, בשיח ובדיון עם ראשי הקבוצות ועם מנהלי הקבוצות.
0: כן, רק נגיד עוד מילה, תודה גלעד, לגבי פתח תקווה, אנחנו נמצאים בקשר שוטף עם הצוות החברתי, ובחודשים האחרונים יש רצון וצורך לקבוצת פתח תקווה גם לבצע עבודה בתוכה. ויוצא שתמיד קבוצת פתח תקווה היא נמצאת בשידור לעולם, ואין לה את הזמן שלה לדבר על הפעילויות שהיא רוצה לפתח, או על האופן שהיא רוצה להיבנות וכן הלאה. ולכן אנחנו קיבלנו החלטה שקבוצת פתח תקווה תהיה גם אזור, כי יש לה זמן שהיא רוצה לדבר על הדברים שקשורים לה, ייחודיים לפתח תקווה, ולא ייחודיים לכל העולם. כמו שלכל קבוצה אחרת יש את המסגרת הזאת, וזה יקרה בהובלת הצוות החברתי. הצוות החברתי יוביל כאן את הכנס בפתח תקווה, וגם את השבת האזורית שתהיה בזמן הקרוב. גדי, אתה רוצה להוסיף על זה? בבקשה.
5: כן, אני רוצה לשאול, להוסיף בשאלה. כל אזור, מה שמאפיין אותו, כמו שהבנתי, זה המטרה של האזור. קודם כל מטרה, מה אנחנו רוצים להשיג בכנס הזה? איזה מטרה לאזור? עכשיו עוד דבר, איך אנחנו נעבוד באזור? מה שיוצא פה, אם אנחנו נוסעים לכל מיני אזורים, נגיד פתח תקווה, כן? אז באיזה צורה אנחנו נעבוד? אנחנו נהיה בעשיריות? זאת אומרת, כל העבודה שלנו היא בעשיריות. כל העשירייה צריכה לחשוב איך היא מחזקת את האזור, נכון? באיזה אמצעים. ואחר כך פרקטית, איך אנחנו מגיעים לזה? אז השאלה, אני מבין שהתמונה עכשיו מצטיירת, אנחנו צריכים לצייר אותה ביחד, בשיתוף שלנו. אז השאלה, אם פה באזור שלנו יש מטרה להשיג משהו באזור, איך אנחנו עובדים את זה? אם העשיריות מתחלקות, אז איך אנחנו עובדים ומה אנחנו רוצים להשיג אחרי הכנס, כן, האזורי? נגיד, סניה נסע לקייב, כן? איך הוא יעבוד עם העשירייה, או שלא צריך בזמן הזה לעבוד עם העשירייה? ואיך אנחנו נעבוד באזורים?
0: כן, אני דווקא רוצה להוסיף על זה, וסנקה זה דוגמה טובה, הוא בעל תפקיד, הוא מוביל את הקהילה דוברת האוקראינית, יחד עם צוות נוסף, מאוקראינה וכו'. אז זה באמת תפקיד, וכשהוא ייסע לקייב, הוא יחזק את מה שיקרה בקייב, יהיה כנס אזורי, באוקראינה הוא יתרחש בקייב, יש מקום אחד שבו הוא יקרה. עכשיו, העשירייה, וסנקה יכול להגיד את זה בעצמו, הוא לא צריך אותי, היא נמצאת בלב. הוא נמצא איתה בקשר כל הזמן, בקשר פנימי, וגם בתוך כנס האזורי, אנחנו במיוחד ייחדנו זמן, שכן יהיה זמן עשירייה, זאת אומרת שאדם יושב עם העשירייה שלו, וכל עשירייה תבחר מה לעשות בזמן הזה, מי לשבת ולקרוא מאמר, ועד לעשות ישיבת חברים, ואני לא יודע, כל עשירייה תחליט בעצמה, כדי שהקשר הזה כן יישמר, אבל שאר הזמן, כשאדם יוצא מכאן, לחזק את האזור, העשירייה איתו בלב, אבל הוא מחזק את האזור, עד שהוא הגיע אחת ל, זה קורה אחת לשנה, במקרה הטוב, אצל חלק זה אחת לכמה שנים, הוא הגיע, ביקשו ממנו להגיע, כי ההגעה שלו יוצרת התפעלות, אין מה לעשות, לא צריך להתבייש להגיד את זה, זה יוצר התפעלות, וזה מחזק, הוא מביא איתו איזה רוח מסוימת וכן הלאה. אז הדברים האלה הם מאוד מאוד חשובים, יש לנו חברים בעולם שהם מבקשים את זה, שהם רוצים שיבואו חברים, זה לא דבר כללי. כמו שמיכאל אמר, אנחנו רגילים פה למציאות מסוימת, המציאות הזאת לא קיימת עבור רוב האנשים בעולם, כל מי שנסע לכנס בעולם מכיר את ההתייחסות הזאת, ולכן זה מאוד חשוב, זה לא שמישהו פה יותר או פחות מאחר, אבל אם אתה, יש לך יכולת לתרום למה שקורה באזור, אז תעשה את זה, תחזק את החברים, זה החברים שלנו, הם איתנו כל הזמן, 100% מהזמן, בתנאים הרבה יותר מורכבים ממה שיש לחברים שנמצאים כאן. כן, יבגני. אפשר מיקרופון, בבקשה.
6: אז כמו שאמרת, המציאות היא מורכבת. אני אמשיך את הבירור הזה. אני נסעתי בעבר להרבה כנסים בחול, וכל פעם שנסעתי השתתפתי בבניית הכנסים, בתוכן וכו'. אז אני יודע שמרגע שהחלטתי לנסוע, או קניתי כרטיס,

0: אותם, כל הכנה של הכנס, איזה כנס אני מכין, מה אני בונה, כמובן, לאן שאני נושא איתם, אני משתתף. עכשיו במקביל הולכת להיפתח הכנה לכל הכנסים ביחד. גם בפתח תקווה, וגם נגיד, אני אתן את עצמי בתוך דוגמה כרגע, הסירה שלי אולי תיקח פה איזה תפקיד, ותוביל פה איזה משהו בכנס, בפתח תקווה. אז כל תהליך ההכנה, קבוצת פתח תקווה, הולכת לעבור איזה שהם תהליכים. אני, אם קניתי כרטיס, אני אעבור עכשיו תהליכים עם אזור אחר. עכשיו, מה קורה עם הסירה שלי משתתפת פה? אני צריך להשתתף שם? זה מייצר משהו מאוד מוזר. עכשיו, גם בכנס עצמו, הקבוצת פתח תקווה זה כמו את הספינה. פה יהיו כל מיני מצבים, אנחנו נעבור פה הרבה, הכנס משפיע על בניית הקשר באזור, זה המטרה. אז החברים פה יעברו איזה שהם תהליכים, ואני כרגע בחול. עכשיו אני חוזר, אגיד מה היה פה, זה לא עניין של חדשות, מה יספו להחלטות שקיבלו, אולי לא יהיה שום החלטות, אבל התהליכים האלה לא יעברו עליי, ועל הקשר שלי לאותו אזור שאני הייתי בו. אז אם זה בעל תפקיד זה ברור, אם הוא לא בעל תפקיד אז זה מייצר מצבים מוזרים.
1: כן, כמו שאמרת, הדברים הם מורכבים, ואתה עוד אוהב להוסיף עוד מורכבות לזה. אנחנו מכירים אותך. מה להגיד לך? אני לא יודע, יש לנו הכנה, אני חושב שב-99% הכנה היא תהיה משותפת, וגם כן, לא חושב שיהיו איזה דברים כאלו ואחרים שכאן לא יהיו. אז לכן, אם אני עובר כאן הכנה עם כל הקבוצת פתח תקווה, ופתאום בעוד חודש-חודשיים אני אחליט לנסוע לקבוצת רומניה, שמן הסתם גם הם עוברים כל מיני תהליכים, זה יהיה די דומה. היכול להיות שאני, באמת, יש לי, לא יודע, אני יש סאונד, והם צריכים שם, ואני בא לשם, ואז אני אעשה את זה. אתה צודק, אם אדם הוא באמת לא בעל תפקיד, לא מכירים אותו, והוא פתאום החליט לנסוע. אז עוד פעם, אנחנו לא מנהלים פה אנשים. אדם לבד יחליט, יש לו גם עשירייה. אתה רואה, יש פה דברים שהוא בעצמו צריך להחליט, ועשירייה שלא צריכה להחליט, וזהו, ורצו שיתייעץ מה לעשות. אבל ההכנות, אני חושב ש... ברובם הם יהיו הכנות דומות, ואנחנו עוד לא יודעים איך זה יהיה. בואו נתחיל, בשבת אנחנו מתחילים הכנה, ובואו נראה איך שזה יהיה. עוד דבר שאני רוצה רק להגיד, שהתמונה היא באמת היא מאוד מאוד מורכבת, כי מה לעשות, אחרי קורונה נטרפו לנו כל הקלפים, אפשר ככה להגיד במילים כאלו, כי באמת זה כמו שאמר חבר ש... הוא נמצא בעשירייה בתל אביב ונמצא וגר בחיפה. אז זה עוד מאלה, זה עוד מה יש, שאנשים נוסעים לשם כל יום לעבודה, זה לא בעיה. אבל אם חבר גר בשיקגו ומכירים, כן, ונמצא בעשירייה כאן, הוא צריך עכשיו לתמוך שם באזור שיקגו, או שהוא צריך לבוא לכאן, אז אנחנו אומרים, כן, הוא צריך לתמוך באזור שם. האם התמונה הזאת היא בסדר? לא יודע, זה שזה לא נכנס לתוך המסגרת, זה באמת קשה להבין איך אדם שנמצא באוסטרליה, נמצא עכשיו בעשירייה בפתח תקווה, האם הוא צריך לתמוך שם באוסטרליה או כאן. אז אנחנו אומרים שקודם כל, אנחנו רואים שזה לא מפריע, כן? רואים שלא מפריע לו ולא מפריע לעשירייה שלו, והוא ב-100% דבוק, אז אין מה לשבור את זה, זה שזה לא נכנס לתבנית שלנו בראש, אלא צריך להיות ככה או ככה, מה לעשות? חיים הם מורכבים. זה דבר אחד. דבר שני, מה שאתמול אורן הסביר, שיש עניין של מסגרת. זאת אומרת, אם יש לי עשירייה וירטואלית, ונגיד לידי בעיר יש עשירייה, כן? נגיד אני גר בדוסלדורף, ויש לידי עוד 3-4 אנשים, אבל הם מגיעים פעם בחודש, פעם בשבוע, פעם ב... ויש לי עשירייה וירטואלית שכל יום מגיע לשיעור. מה אני אבחר? ודאי שאני אבחר להיות בעשירייה וירטואלית, במידה ואם זה מתאים לדרגת הרצון שלי. ולא שעכשיו, לפי תבנית שאנחנו עכשיו מקדמים, אז אני צריך להיות בעשירייה של דוסלדורף. אבל יש שם אנשים שהם באים פעם ב, זה לא מתאים לי. הם בסדר, אבל מה לעשות? כרגע ככה. אז אתם רואים שמתעסקים בזה, זה דבר מאוד לא סטנדרטי, ואיכשהו זה יסתדר. בסופו של דבר, יש כמה עקרונות. העיקרון הוא צריך להיות... זה המסגרת, הרצון של אנשים, העיקרון השני, שזה, אנחנו לא סתם דוחפים שאנשים יהיו בתוך אותו אזור, שצריכים לחזק אזור, שהם יהיו קרובים אחד לשני, שיעשו כמונו סעודה פיזית שאני יושב מול האנשים ורואה אותם לפחות פעם בשבוע או פעם בחודש. זה לא שבא לנו פתאום עכשיו, זה דברים שאנחנו יודעים עד כמה שזה עובד עלינו. אנחנו מקדמים משהו שאנחנו יודעים שזה עובד, ולא בצורה תיאורטית. אבל המציאות היא כזאת שאנשים גרים במקומות שונים, והתחילו את התהליך בצורה כזו של נגיד בקאביו, במאק, שזה יכול להיות במקומות שונים. עכשיו יש פה גם עניין של שפה, עניין של מלחמה, אפשר להיכנס למקום, אסור. בקיצור, כל עניין לגופו.
2: כן, לבון.
3: מיכאל, אתה אמרת דבר מאוד חשוב על הכנה, כי אנחנו יודעים מה, אם תהיה הכנה טובה, גם הכנס יהיה מוצלח. הכנה תהיה משותפת לכל הכלי עולמי?
2: כן.
3: תודה.
2: הכנה מתחילה משבת הבאה, שבת הבאה תהיה שבת אזורית, זה אומר שנותנים לכל אזור, כל אזור בעולם יעשה את אותו דבר, אבל הוא יעשה את זה מרוכז בעצמו, ומשם עד הכנס אנחנו מתחילים הכנה משותפת, בדיוק כמו שעשינו לכנס הסיריות, נבנה את זה בהדרגה. אני מזכיר שאמירות דומות היו כשהתחלנו את כנס הסיריות, כאילו כל הסיריה היא בנפרד וכו', ואנחנו רואים שאיכשהו התהליך הזה יצר מצד אחד עצמאות לכל הסיריה וחיבור אדיר בכל הסיריה, ומצד שני כולנו יחד ככל הסיריות נכללנו אחד מהשני. אז זה בגדול התהליך המתוכנן. גלעד.
0: כן, אני רוצה לתת דוגמה למה שמיכאל אמר קודם. אני זוכר שעשינו כנס בבלקפול. בלקפול, כן, זה היה כך נקרא. באנגליה, באיזה שנה זה היה? 2006, 2007, משהו כזה?
2: שאול אומר 2009.
0: מה ששאול אומר זה נכון, 2009. כן. ואז לפני הכנס...
2: 2008, אוקיי, סליחה, 2008.
0: כמה ימים לפני הכנס מתקשר אליי מישהו, דובר אנגלית, אומר לי, תשמע, מה זה כנס? אני רוצה לבוא, אני יליד בלקפול, בכלל נולדתי שם, אני... ואני לומד וירטואלית, אמרתי, איזה יופי וזה, ואני מסביר לו באנגלית, איזה חצי שעה אנחנו מדברים בינינו וזה, ואז אני אומר לו, איפה אתה גר בארץ? אז הוא אומר לי, בירושלים. אמרתי לו, מה בירושלים? אף פעם לא באת לפתח תקווה? אומר לי, מה יש בפתח תקווה? הבן אדם למד שנתיים בכלי הווירטואלי, באנגלית, והוא יודע שיש, כן? ואז בקיצור, אחרי זה הוא הצטרף לקבוצת ירושלים, והיה שם הרבה שנים הזדמנות, כי פתאום יש הרבה אנשים מאז הקורונה, מאז 2020 בעצם, שלומדים איתנו וירטואלית, לא מכירים שום דבר חוץ מהווירטואלית. ופתאום הם יבינו שיש משהו באזור שלהם, יכירו אנשים מהאזור שלהם, יכירו חברים חדשים שאולי לא הכירו כי לא היו במסגרות המתאימות. זה יכול לקרות בכל מקום בעולם, גם בארץ, ובטוח שזה יחזק אותם. זאת אומרת, יש פה הזדמנות לקלוט ולהכיל ולהכיר חברים חדשים שאולי לא ידענו שהם בכלל לידינו, כי אנחנו חיינו באיזשהו מרחב וירטואלי, ויש הזדמנות לחזק אותו עם הקשר הפיזי שלנו.
2: תודה. עוד? כן, בבקשה. גילל.
4: אני מבין שלנסוע לחול, לכלי עולמי, לחזק אותם, זה כתפקיד. ככה אני מבין את זה, נכון?
2: תמשיך.
4: אוקיי, אז אם זה כמו תפקיד, אז למה שראשי שפות לא יבואו לחברים ויציעו להם? פשוט הם החליטו.
1: לא, יש תפקיד שאם באים אליך ואומרים, תשמע, אתה יש סאונד וחסר לנו שם כי אנחנו רוצים לשדר, אז זה תפקיד. אז שולחים אותך, כן, מטעם הארגון כדי לארגן את זה. אתה אולי מתכוון לתפקיד, כל אחד שנוסע מכאן הוא בעצם נציג של הפתח תקווה של כל הארגון וזה גם, אבל זה כבר תפקיד אחר, זה תפקיד חברתי שאני צריך לתת את פעלות, באופן כללי לא צריכים אותי שם, אלא אני החלטתי שאני רוצה לתת את פעלות, או יכול להיות שהזמינו אותי ושאני אתן את פעלות. זה גם אפשר להגיד תפקיד, אבל זה כבר משהו אחר.
4: כי יש דילמה, כי יש גם תפקיד פה עכשיו בבני ברוך לעשות, כאילו במרכז, וגם יש אופציה לנסוע לחול, לחזק את ה...
1: אז לכן אני אומר, כל הדילמות אתה צריך לשאול. זהו, הכי פשוט. תשאל מי שמעליך אחראי, גם הסירייה וגם... מי שאחראי עליך, וזהו, הכי קל.
2: וכדאי גם להתייעץ, עם ראש השפה, שחשבת שנכון לך לנסוע לשם, לחזק, או שביקשו ממך. האם אני יביא ערך מוסף או לא יביא ערך מוסף? זה לא עניין של לנסוע, אף אחד פה לא מחפש לנסוע לשום מקום. אנחנו רוצים לתרום מבחינה רוחנית. אז אם אני אביא ערך מוסף שם, ואז אני מתייעץ עם העשירייה שלי, ואנחנו מחליטים ביחד. אבל אם אני לא מביא ערך מוסף, אז אין צורך שאני אסע. ואם ראש השפה לא חושב שזה מועיל שאני אסע, אז אין צורך שאני אסע. אבל אני בכל זאת רוצה. אז בסדר גמור, אז תתייעץ עם העשירייה, וזה מועיל. אז תעשה את זה, ואם לא, אז לא. זאת אומרת, כל העניין פה הוא איפה אני מביא הכי הרבה תועלת מבחינה רוחנית. אני לבד לא יכול להחליט את זה, אז נחליט את זה יחד. זה פחות... כן, סנקה.
5: לא, אני פשוט רציתי לשאול, אולי אני לא מבין משהו. יש כנס של אזור, כן? היה לנו כנס של עשיריות. למה כנס של אזור? למה לא להגיד שזה כנס של הקבוצות? קבוצת גרמניה יכולה להיות כל הקבוצה. קבוצת פתח תקווה, קבוצת חיפה, נכון גבי אמר שזה... למה לא לעשות קפיצה כזאת? ולא איכשהו להתקדם... ну יותר חלק, אני יודע, אולי אני משהו לא מבין, קבוצת סיביר זה יכולה להיות, או קבוצת נובוסיבירסק, מה שהחליטו, אבל קבוצה.
1: אז אני מסביר, כן, כי למה האזור זה יותר מדויק, זה לא שזה מדויק, אבל כי נגיד בטביליסי, כן, איזה קבוצה שם מתאספת? יש שם המון המון אנשים, מאלפי, שם היו, לא יודע, עשרות קבוצות, אז כאילו, איך אתה תקרא לכנס, זה לא כנס קבוצות, זה דבר אחד, בגרמניה, בחמש מקומות, יש קבוצת ברלין, יש קבוצת דוסלדורף, יש, לא יודע, שם זה עוד מקומות. אז אתה מבין, אז לכן קראנו שבגלל זה, זה יהיה, קראנו לזה לאזור. האם זה מדויק? לא, לא מדויק. כמו שאמרתי, הכנסים הם שונים. יש באמת, נגיד אם קבוצת חיפה, היא תתאסף, נגיד בסוף הם החליטו שהם כקבוצה יתאספו, אז זה קבוצת חיפה מתאספת. אם יחליטו, שזה יהיה מעבר לקבוצת חיפה, לנגיד אזור צפון, אז זה יהיה כבר אזור, כי יהיו שם הרבה קבוצות. אתה מבין? אז זה תלוי
2: ב... יש קצת מורכבות שלא בכל מקום זה קבוצה אחת. קח את ישראל לדוגמה, שיש בה הרבה מאוד קבוצות, או לפחות היו. הזיכרון, חדרה ונתניה זה לא קבוצה אחת, זה שלוש קבוצות. אתה יכול להגיד שגם בזיכרון יש מספר עשיריות, ועד כמה באמת נשאר הזהות הקבוצתית. נכון, אתה צודק, אבל זה בדיוק אתה, כמו שאתה יודע, רוצים להתחיל עכשיו לחזק את הדבר הזה, כי העולם הווירטואלי והמציאות של העשיריות החלישו מאוד את הזהות הקבוצתית, עד העלימו אותה לחלוטין. והיום אנחנו כן רוצים לשמור אותה, לא, שלא תחליף את העשירייה, אבל שהיא לשמור אותה כדי שהעשירייה תחיה בתוך מציאות קבוצתית. כי בסופו של דבר, כשבזיכרון שלוש, חס ושלום, נגיד יקרה משהו, סיכוי סביר שחלק גדול מהאנשים כאן לא ידעו על זה, וגם אנשים בניו יורק לא ידעו על זה. אבל אולי אנשים בזיכרון שתיים כן ידעו על זה, והם יותר קרובים, והם כן יכולים לעבוד סביבה לזיכרון שתיים. ולכן כן יש פה עניין שהוא לא רק קבוצתי, אלא אזורי. בחלק מהמקרים זה שפה. דוברי רוסית, על פי ההחלטה של המחלקה ברוסית, מתכנסים בביליסי. זה לא קבוצה אחת. אז מי אלה? קבוצת דוברי הרוסית? זה אפילו לא קבוצת דוברי הרוסית, זה כל מיני שפות.
5: כן, אז זה בגלל שזה, עוד פעם, נכון אמרת, זה לא מובן. אילו היה כנס קבוצות, זה הכל מובן. אפילו שקבוצת דיסלדורף, כמה שם, חמישה, שישה, שהתאספו חמישה, שישה, נשים, גברים, אבל קבוצה זה ברור, אזור, זה מיד יש לך...
2: נכון, אבל חלק מהעניין שלא רוצים...
5: זיכרון, קבוצת זיכרון, אביו. כן. כל הקבוצות. עשירייה שלוש, שתיים, אחת, זיכרון.
1: לא, סיני, יש מקום לזה ואנחנו רוצים לעשות את זה, אבל יש פה עוד נושא שיש הבדל בין לשבת עם חמישה, שישה ולהעביר את הכנס, ויש הבדל בין לשבת עם 300 איש ולהעביר את הכנס.
5: זה באמת שהם הם החליטו, זה
1: הם
5: נכון.
1: החליטו, בדיוק, זה מה שקורה, שהם החליטו. הם החליטו, באירופה רצינו, בהתחלה באנו, אמרנו בוא נעשה כנס אחד אירופאי גדול, אמרו מה אירופאי, הוא מנורווגיה צריך עכשיו לנסוע לאוסטריה והוא מבולגריה גם לאוסטריה, להתאסף במקום אחד, אין מצב, לא רצו.
5: זה נכון, אבל אילו אמרת קבוצות, יש קבוצה גרמניה, החליטו קבוצה גרמניה, כל הקבוצה גרמניה, קבוצה, לא יודע, שוודיה, נורווגיה, ככה שקבוצות, אבל זה ברור, אזור מיד, אני חושב, מעורפל מאוד.
1: אז אני אומר לך שיש כאלו מקומות שאזור, קבוצה ועשירייה זה אותו דבר. אתה מבין? אזור, קבוצה ועשירייה, זה אותם האנשים. לא משנה איך לקרוא להם. זה מה שיש שם, באותו אזור, באותה קבוצה, חמישה אנשים, זהו.
2: כן, בבקשה ישראל.
6: כן, תודה. שאלה, אם אני דובר עברית, אני לא מדבר ברוסית. אנגלית, עברית, ורוב מהעשירייה שלי נוסעים, נגיד, לטביליסי. האם כדאי לי לנסוע או לא כדאי, מה אני אעשה במקרה הזה?
1: זה כמו שאמרת, אתה צריך להתייעץ גם עם ראש שפה שהוא אחראי על אותו מקום שמארגנים את הכנס, גם עם העשירייה שלך, מה שתחליטו. אין פה הנחיות, תבינו, אין פה הנחיות, אף אחד פה לא יכול להגיד כן, לא, יש פה הרבה מרכיבים שצריך להחליט. אנחנו רואים שאנחנו בכלל עכשיו, נכון, זה היה קל לשאול את רב מה שהוא אמר, זהו, ככה עשינו, וזה בסדר, היום אין מציאות כזאת. אז יש כללים ברורים, יש הנחיות שקיבלנו, יש עקרונות, אבל אין תשובות מדויקות. אני גם לא חושב, גם ברוב המקרים, גם רב אמר שהקבוצה תחליט, העשירייה תחליט, בפה אחד, ככה, ככה, זאת אומרת, אין פה משהו נכון או לא נכון. הכי נכון זה לשאול מה שאומרים לעשות, זה בטוח שזה נכון, כלפי אותו אדם.
2: שורק, בבקשה.
7: אנחנו כולנו כמו עלי בצל, השורש הוא תמיד אחת. עכשיו השאלה, מה מטרת החיבור בכנס הספציפי הזה? או זה כנס, אם זה כנס מקומית, שאנחנו יותר נהוג להגיד מקום. לפתור מקום, אבל פרט וכלל שווים. בכל קבוצה יש אותם בעיות. בעיות בהפצה, בעיות בנוכחות, בעיות ב, למשל, לשלם את המעשר. חוכמת הקבלה זה לא הרבה פרטים שצריך כל הזמן לחזק אותם. עכשיו, אם אנחנו נחשוב מה התוכן של הכנס יהיה, אולי יותר נוח להחליט, כדאי לנסוע לאנשהו, איך אנחנו צריכים להתחבר, בשביל מה כל זה?
2: אז יש לנו עכשיו שלושה חודשים לבנות את זה ביחד, שורק. זה בדיוק מה שאנחנו מתחילים עכשיו. הכנס הוא עוד שלושה חודשים. אנחנו התחלנו עכשיו הכנה, במיוחד לפני, ואם תשימו לב, אין יותר כנסים שבאים ואומרים, זה הנושא, זה המצב, אלא אנחנו בונים את הכל יחד. ולאט לאט זה יתהווה. כרגע בסך הכל התנענו את יריית הפתיחה לתהליך של הכנס. עכשיו נתחיל לבנות אותו ביחד. כל הקבוצות בעולם, כמו ששאלו פה קודם, ההכנה תתבצע בצורה משותפת לאורך כל התהליך. בסדר?
1: לא, וגם רק תבין שהתוכן הוא יהיה בהחלט שונה. אני מניח שתוכן של קבוצת חיפה הוא יהיה שונה מתוכן של קבוצות ארצות הברית.
2: כמו שהתוכן של הסיריה, סליחה, PT 26, כנראה היה שונה מהתוכן שהעבירה הסיריה PT 13 או מהסיריה מק 22, בכנס הסיריות. אבל עדיין התבצע שם עבודה, נכון? אבל הייתה לכם עצמאות לבחור את התוכן בעצמכם, ואתם בחרתם אותו.
7: אני מבין על זה שבכל קבוצה ובכל משפחה יש בעיות משלו. אבל יש לנו דברים כלליים. כאילו, אני מדבר שאם זה כנס כל כך ענק, והוא כנס בגדל, בדגל של הכנס אזורי, שכאילו כל אזור צריך להשתוות איכשהו לפורמט אחד, שכל העשיריות, כל האזורים יפתרו אותם בעיות.
2: לכן יש לנו גם משבצות משותפות.
7: רק בפורמט שבאזור גרמניה אי אפשר להתייחס באותה צורה כמו שמתייחסים בפתח תקווה. אבל הנושא הוא אותו נושא. הפצה, בכל מקום צריך לעשות הפצה. השאלה איך. אני שמעתי למשל שיש מדינות שלא מבינים מה זה הפצה אזורית בשבילם. הם לא רואים את הצורה הזאת. אז אולי בשביל כולנו, גם בפתח תקווה, חבר של פתח תקווה יכול לצאת בחוץ ופתאום להחליט להפיץ משהו. אולי יש נושאים בפנים בתוך הכנס שאנחנו צריכים לכל המדינות, כמו פרט וכלל, רק בעומק, כאילו לקחת לחשבון באמת אזור איפה שכל קבוצה נמצאת.
1: אז כמו שאביו אמר, יהיה לנו בלוג משותף, ושם באמת אנחנו נצטרך לבחור נושאים שהם שייכים לכולם ולדבר עליהם. האם זה תהיה הפצה או משהו אחר, צריכים להחליט, כן, בהחלט.
2: כן, איתי.
8: אני רוצה להגיד שהכנס הזה הוא מהפכה. באמת, הוא משהו מאוד גדול שהולך לקרות בכל הכלי שלנו. והסיבה היא שמאז הקורונה נוצר ניתוק בין הקבוצות, בין העשיריות, לבין התלמידים החדשים. כי כל התלמידים החדשים הוזרמו לעולם הווירטואלי, ולאט לאט נוצר ניתוק עד היום של בין התלמידים החדשים לבין הקבוצות הפיזיות. זה לא רק בישראל, זה בכל העולם. אם פעם בניו יורק, הייתי בניו יורק, והם ממש דיברו על זה. ניו יורק הייתה מארגנת את ההפצה המקומית, ואת הקורסים המקומיים, והיה להם בעצם חברים חדשים שיכלו להיכנס לתוך הקבוצה. ומאז הקורונה זה הופסק. ועכשיו פעם ראשונה, אנחנו נותנים לכל האנשים הווירטואליים, קשר פיזי עם האנשים שגרים באזור מגוריהם. זה דבר עצום. אנחנו, אף אחד מאיתנו לא ממש מבין את ההשלכות, אבל זה הולך להיות קסום בכל מקום, עם החברים שגרים בישראל, בצפון ישראל, או בדרום ישראל, על כל החברים מאז הקורונה, שהם חיים בעולם וירטואלי לגמרי. אני חושב ש... ולכן גם כן, לדעתי זה יותר נכון לעשות את זה אזורי, ולא קבוצות, כי הכל אפור, הכל לא מבורר באמת. אז זה... אנחנו כולנו צריכים לשים לב ולהיות מאוד רגישים כלפי הכנס העצום הזה, כי אנחנו הולכים לפוצץ את המחיצת הברזל שנוצרה מהקורונה, וכל אחד באזור מגוריו. זה דבר ראשון. דבר שני, כלפי קבוצות ישראל ופתח תקווה. יוצא שמקבוצת פתח תקווה יצאו הרבה חברים לקבוצות בעולם, גם לקבוצות בארץ. מי שלא יכול לממן טיסה ועדיין רוצה להתקלל, להיכנס לאוטו ולנסוע חצי שעה או שעה, זה גם כן אופציה מאוד טובה. ולכן, גם לגברים וגם לנשים כנראה. ולכן צריך באמת לחשוב בכובד ראש מה יהיה התפקיד של קבוצת פתח תקווה בזמן הכנס. נכון שיהיה כאן תפעול, אבל מעבר לתפעול. אולי כן, פה בקבוצת פתח תקווה, לקחת על עצמנו את התפקיד ולחבר. לעזור, לתת גדלות והתפעלות גם בארץ וגם בעולם.
2: תודה. כן, חיים, בבקשה.
9: יש איזה חיה כזו שכולנו הכרנו עד לפני 5 שנים, הקורונה, שזה קבוצות. זה לא משנה, באנטארקטיקה, בכל מקום אנשים ניסו לחכות את מה שיש כאן. קצת פה, קצת יותר, קצת פחות, וזה החוזק של ה... של הבני ברוך, של הארגון שלנו, שלא משנה איפה שנחתת, הגעת על בני ברוך. זה יכול להיות בצ'ילה, זה יכול להיות בארגנטינה, בכל מקום בעולם הרגשת את זה. הדבר הזה עד לפני 5 שנים זה היה מאוד מאוד מוצלח. והדבר המרכזי שקרה, שכל העולם כבר שכח מהקורונה, ואנחנו מזכירים את זה כל הזמן מחדש. יש לנו 5 שנים, ורואים את ההשתוקקות של קבוצת חיפה להיות קבוצת חיפה כמו שהיא הייתה, היא יכולה בקלות, או כל מקום אחר בעולם. ועכשיו אנחנו יוצרים איזה משהו בין קהיליים, שאתם רואים וכולם מרגישים את כל המורכבות של הדבר הזה. אולי זה הזמן כן להכריז על הקבוצות מחדש, וכל אחד יתארגן באזור שלו. והקבוצות, פי 1,000 יותר גדולות, כי יש את כל אדם החדש הזה שהגיע וירטואלי, המציאו בית, יש את החבר'ה הוותיקים שיודעים מה זה בית, ויתחילו לפעול בית, ואני חושב שהכנס הזה יכול, אם נגדיר אותו קצת יותר מדויק, יכול להיות התחלה מחדש של הקבוצות.
2: תודה. אנחנו קודם כל מקווים שחזרו התרגומים ושעכשיו החברים שלנו בעולם מקבלים תרגום. אז אנחנו פה בדיון על הכנס האזורי, אנחנו מתנצלים על התקלה הטכנית, עושים מאמצים לתקן אותה, נקווה שעכשיו זה טוב יותר ושזה גם יחזיק. אז אתם מוזמנים להרים סימני שאלה בנושא הכנס האזורי לכל מי שיש, אם יש, אנחנו מנסים לברר ביחד שאלות בנושא הזה. כן, בבקשה, דוד.
10: בהמשך למה שהייתה, אלא אני שוב מנסה לברר, במה נגיד עשיריית לטין אחד וספרד יותר קרובים אחד לשני, חוץ מבשפה שלהם, מאשר לטין אחד ופתח תקווה. במה, למה אנחנו מחברים לפי שפות או לפי מה אנחנו מחליטים שקבוצה היא קבוצה? כי אנחנו באמת היום הכל וירטואלי ואנחנו מתרכזים בעשיריות, כל עשירייה רואה את עצמה, חוץ מהעניין של הארגון שאמרת לפני זה, אני לא מצליח לחבר מה משותף בין קבוצת עשיריות אחת לקבוצת עשיריות אחרת. אם זה רק עניין ארגוני, אז זה דבר אחד, אבל האם יש פה משהו פנימי יותר רוחני שהעשיריות האלה כדאי שיתחברו ביחד ולא יתחברו עם אחרות?
1: גיל, אתה רוצה לענות?
11: בבקשה. כן, בשמחה. יש פה כמה נהנים. הדיון נסוב בעיקר על נקודת מבט פתח תקוואית על הכלי. בכלי יש מציאות קצת אחרת, יש חברים א', מאז הקורונה באמת עוד לפני העשיריות, הם לא פר קבוצה, הם לא בהכרח פר מקום גיאוגרפי, בהרבה מקרים אין מספיק אנשים במקום גיאוגרפי, ולכן העשיריות הם יכולים להיות על פני אלפי קילומטרים. ואז יוצא שאנשים לא בהכרח יש להם עם מי להיפגש שקרוב אליהם. המטרה של הכנס היא לתת לאותם אנשים שגרים באותו אזור הזדמנות להיפגש ולהתחזק ולקבל גדלות אחד מהשני, גם אם הם לא באותה עשירייה, כי עד היום עבדנו לפי העשיריות. אז עכשיו גם אם אביו לא בעשירייה שלי, אבל אנחנו גרים שנינו לא יודע מה במונטרי, אנחנו יכולים להיפגש עם עוד חברים וחברות שבאזור מונטרי או מקסיקו לצורך העניין, ולהתחזק ולקבל גדלות המטרה. ולכן יש אלמנט, אין קבוצה. מי שמדבר על קבוצות, הוא לא מכיר את המציאות של החברים באזורים האלה, או ב, לא יודע מה, בכל מיני אזורים אחרים בעולם, כי אין קבוצה. יש אזורים שיש בהם תלמידים מפוזרים והם שייכים לעשיריות שונות. וגם אותם תלמידים יכולים להיות ממדינות שונות. ולכן, הכנס נותן הזדמנות לאנשים מאותו אזור להתחזק. או אם זה ממש במציאות יותר מצומצמת כמו באירופה, אז אנשים גם כן מאותה מדינה שהיא גם פזורים על פני כל המדינה, יכולים להיפגש באותו מקום ולהתחזק ביניהם. וגם פה, אם נוסע מישהו, צריך לראות שלא מדללים את העוצמה של אותו אזור. כי אם עכשיו כל החברים, לא יודע מה, מצ'כיה התאספו, ובאים עוד 40 חבר'ה מישראל, כי צ'כיה זה פה קרוב ונוח לנו, אז לא בכך שנדלל את המציאות שהצ'כים סוף סוף יכולים לעבוד ביניהם. אז פה חשוב הקשר עם ראשי שפות, שלפני שאני נוסע לאנשהו, להבין אם זה יהיה לטובה ויתמוך, או זה למעשה ידלל את הקשר שרוצים לבנות בין אנשים מאותו אזור. אבל המטרה היא לתת להם הזדמנות להתחזק, ומי שמתאים ויכול וצריך, שיבוא גם לתמוך, לחזק את אותו אזור שהם ביניהם יתגבר הקשר. זה יכול להיות גם בהפצה, כמו שאמר שוריק, זה יכול להיות בכל מיני פעילויות ביניהם.
1: תגיד, אם כבר, למה אם אני ממונטרי וגם אתה, למה אנחנו לא באותה עשירייה? איך זה קורה כך?
11: זה קרה בגלל...
1: אנחנו צריכים פעם בשנה להיפגש רק בגלל שארגנו לנו כנס אזורי.
11: כי עד היום העשיריות לא היו בנויות לפי אזורים, וגם אם כן, לא בכך יש מספיק גברים מאותו אזור. נגיד מונטרי, אולי אנחנו 5 גברים, זה לא מספיק לעשירייה. אז יהיה לנו עוד חברים מכל מיני קצוות האזור, וזה יכול להיות אלפי קילומטרים. אותו אזור. ולכן זה הזדמנות לגבש אנשים פחות או יותר מאותו אזור. גם נגיד בדרום אמריקה יש לנו 2 אזורים בגלל המרחקים, אז יהיה כנס בארגנטינה שמרכז חברים מברזיל, צ'ילה וארגנטינה, ואזור מקסיקו שמרכז את כל הלטינים ממקסיקו וכל מרכז אמריקה וכן הלאה.
1: תודה. אסיה.
12: Yeah, a question pretty similar to what Gil just answered now. What is your recommendation?
13: שאלה דומה למה שגיל ענה עכשיו. מה הצעה למדינות, לדוגמה, אזורים כמו אסיה, אוסטרלסיה, אזור ענק, קבוצה פה, קבוצה שם, קבוצה בסין, נדבר על הסיריה בסין, הסיריה בפיליפינים. מה הצעה? מה נעשה? שכולם יבואו לאוסטרליה, או שכולם יתארגנו ב...

0: רוצים לעשות גם כנסים לפי הקבוצות, וגם, זאת אומרת, יש מקום שקבוצת ניו יורק תיפגש ויהיה לה שם בקבוצת סן פרנסיסקו. יש מקום גם כן שכל ארצות הברית תיפגש. זאת אומרת, יש סוגים שונים, ואנחנו נותנים פה חופש לכל אחד להחליט.
1: כן, תודה. עוד שאלות? כן, בבקשה, סף.
2: כן, תודה. רציתי להגיד שני דברים קצרים. אחד, לפני הכנס הסיריות שהיה, אני זוכר שגם היה מין בלבול והרפול, ואולי אפילו חוסר הסכמות וממש ככה. וראינו דווקא איך העבודה, אם נקרא לזה למעלה מהדעת, הביאה את הסיריות בכל העולם למדרגה ממש חדשה. אז קודם כל אני מאוד מתרגש באופן אישי מהכנס הזה, כי גם מורגש הבלבול וחוסר הוודאות והצורך שלנו בבורא שהוא יראה לנו את הדרך הנכונה, וכנראה שאנחנו הולכים לקפוץ מדרגה למעלה מאוד גדולה. וגם אני מאוד מאוד מקנה באותם חבר'ה החדשים שלומדים וירטואלית כמה שנים אפילו, או כמה חדשים, לא משנה, אבל הם הולכים לפגוש את העוצמה, שמושי אתה אומר כל כך יפה, את העוצמה של לבוא לכנס פיזי בפעם הראשונה. אני זוכר את עצמי בכנס זוהר לעם, 2009 או 2010, בפעם הראשונה שאתה רואה עשרות, מאות, אלפי אנשים, לא משנה, כל אזור יהיה לו, ואיזה התרגשות ואיך הנקודה שבלב פשוט בוערת. אז אנחנו מקנים באנשים האלה, ואנחנו מאוד מאוד רוצים שהבורא יהיה בפעולה הזו, ושהוא ישלים בעדינו. זה מה שרציתי להגיד. תודה.
1: תודה, אסף. נובוסיבירסק, בבקשה.
3: אולי תוכלו לסייע איך הסירייה יכולה לברר את האסטרטגיה שלה. מצד אחד יש ביטול כלפי הנהלה ויש אספה גדולה ששם ניתן לקבל התפעלות. מצד שני, בתוך הסירייה עצמה, במה נגיד אנחנו מדברים, במה אנחנו שונים מאירופה? נגיד להשקיע כסף כדי להגיע לתביליסי עבור חלק מהחברים זה שווה ערך, שזה ממש יחליש את החבר בדרך, וצריך איכשהו ככה לחלק את הסירייה שחלק יישאו לחזק את הכלי דוברי הרוסית, וחלק אחר מרגישים יותר את החברים שלא מסוגלים לנסוע. אז איך לעשות פה את הארגון חלוקה, וגם איפה כאן בא לידי ביטוי הביטול כלפי ההנהלה, איך לקבוע את זה נכון, איך הסירייה יכולה להעביר כזה בירור?
0: קודם כל אין פה ביטול כלפי הנהלה, כי אנחנו לא אומרים בדיוק מה לעשות. מה שכן, כמו שאמרנו, זה דבר מורכב, יש הרבה פה מרכיבים שצריכים לפרק ולברר בתוך הסירייה, ובטח בעזרה של איזה מלווה שלכם וראש קהילה. זה, כן, זה עבודה. צריכים לשבת ביחד, לראות מה כמות האנשים, מי יכול, מבחינה כלכלית, אמרת, זה יכול לפגוע, לא, יש עוד גם כן חשבון, מה, אם אני אסע לשם, מה יותר חשוב, אולי להגיע בעוד כמה חודשים לכנס לישראל, ועוד ועוד. אז יושבים, דנים, כמו במשפחה. זה לא משהו שפותרים את זה ככה בצורה ברורה. אין פה פקודות, אף אחד לא יודע מה בדיוק נכון, כי אף אחד לא יודע מה המצב שלכם שם בקבוצה. אבל אם צריכים עזרה, יש לכם למי לפנות.
1: כן, תודה, בבקשה.
4: Да, вопрос подруги. Есть такие регионы, как скандинавские страны, где...
3: Шла жил хавара. Есть кэлэ эзорим, кмо мединот Скандинавия?
4: Где много выпускников МАК, которые говорят...
3: Шашами шарбэ юцэй МАК, ше медабрим басафа русит.
4: И плохо владеют местным языком.
3: Вэ кашэлэ мэод лишлот басафа мэкумит.
4: И буквально несколько человек местных.
3: Вэ еш миспар хаварим, ше мэкумим.
4: Что им делать? Как на каком...
3: Ма алэм лаасот, бэзэ... שפה לאוויר, האם להתחבר עם המקומיים?
0: כן, עוד מורכבות. מי שרוצה ומוזמן לטפל בדברים כאלו. שוב, אם רוצים לאתגר את עצמנו, ואנחנו יודעים לאתגר את עצמנו, אז אפשר באמת לשבת שם 5-6 אנשים,

0: לדבר בשלוש שפות ואיכשהו להסביר אחד לשני מה רוצים. זה כן, יש כזאת אפשרות, ואנחנו ראינו הרבה חברים שהיו באים לכנסים ונקרא שפת הלב. איזה, לא יודע איזה עוד אופציות יש להם. יכול להיות לאותה חברה מנורווגיה, יכולה, והיא דוברת, והיא ממק, יכולה לנסוע לטביליסי, אני לא יודע. זאת אומרת, זה, היא צריכה להחליט. ואם היא לא יודעת שפה, מה היא תשב שם עם עוד איזה מישהו נורווגי, ומה הם יעשו בדיוק?
1: כן, השפה היא כן חשובה. זאת אומרת, אנשים צריכים להיות דוברי אותה שפה, או לפחות עם תרגום סביר שיאפשר לכולם לדבר את אותה שפה. לא כדאי להתכנס במקומות שאני לגמרי לא מבין על מה מדברים, ואני לא מבין את השפה. זו הייתה ההנחיה של הרב, הרבה מאוד פעמים בכנסים. נכון שראינו את מה שמיכאל אומר, אבל שפה היא חשובה לקיום הסדנאות, לקיום התקשורת הבסיסית וכו'. אז כדאי לחשוב גם בהקשר.
0: אבל אם אין אופציה לנסוע, אז רצוי אפילו בלי שפה, רצוי לא לשבת בבית. אז עדיף כבר לבוא ולשבת שם ואיכשהו להתקלל.
1: כן, טוב, אנחנו רואים שיש הרבה שאלות בנושא הזה, אנחנו רק התחלנו את התהליך, לא מתיימרים שיש תשובות לכל דבר, אבל אנחנו לאט לאט נברר את זה ביחד, וכמו שנאמר פה, נבנה את התהליך הזה בצורה משותפת, דרך הכנה משותפת. אנחנו סיימנו את השיעור, אנחנו מתנצלים עבור כל החברים על התקלה הטכנית, אנחנו מקווים שתוכלו לראות את זה בצורה מוקלטת. הודעות לסיום, הודעה לחברות ולחברים מהכלי הלטיני, היום יום ראשון, השני לאוגוסט 2026, בין השעות 6:30 עד 8, תתקיים שיחה פתוחה של הנהלת העמותה עם חברי הכלי הלטיני. השיחה תשודר במערכת הערבות, כולם מוזמנים, וחברים יקרים, כנס בוגרי מק ישראל לדוברי רוסית, יום שישי, השביעי לשמיני, יום שישי הקרוב, בשעה 8:30, במפגש נלמד על הבית המשותף שלנו, על הפרויקטים ועל האנשים שבו. נשוחח על כך שמהות הקשר בינינו היא היסוד להפצה. אנחנו מזמינים את תלמידי מחזור אביב 2026 ואת בוגרי מחזור סתיו 2025 וכל מי שמעוניין להרגיש לעומק את חיי הקהילה, ההרשמה באתר. נסיים בשיר.

0: שלום חברים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 16 ליוני 2002. השיעור מבוסס על המאמר בית בחינות בקדושה. בספר כתבי רבש המאמר מופיע בכרך א', עמוד 482. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 20 דקות. בבקשה. בית בחינות בקדושה. יש קדושה למעלה ויש קדושה למטה, כמו שכתוב קדושים תהיו. הרי יש קדושה למטה, כלומר שהנבראים צריכים להיות קדושים, ואחר כך כתוב כי קדוש אני השם אלוקיכם. זהו קדושה שלמעלה, וזהו סיבה ונתינת טעם למה צריך להיות קדושה למטה? משום שלמעלה הוא קדוש. לכן הוא רוצה שגם למטה יהיו קדושים. חז"ל דרשו, קדושים תהיו, פרושים תהיו, כי קדוש אני. לומר, שאם אתם מקדשים עצמכם, מעלה אני עליכם כאילו קידשתם אותי. ולכאורה קשה להבין זה. הלא מכאן משמע כאילו חס ושלום אין קדושה למעלה. אלא היות שהקדוש ברוך הוא רוצה להיות קדוש, לכן הוא אומר שאם אתם מקדשים עצמכם, מעלה אני עליכם כאילו קידשתם אותי. ויש להבין זה. והלא מפשטות הלשון משמע, היות שהבורא הוא קדוש, לכן אומר שגם הנבראים יהיו קדושים, כמו שכתוב קדושים תהיו, מסיבת כי קדוש אני השם אלוקיכם. ומדרשות הזל משמע שזה שהתחתונים צריכים להיות קדושים, שיקדשו אותו, כמו שדרשו על מה שכתוב כי קדוש אני השם אלוקיכם. היינו שאם אתם מקדשים עצמכם, מעלה אני עליכם כאילו קידשתם אותי. ממצא, כאילו הסיבה שצריכים להיות קדושים כדי שיהיה קדושה למעלה. עוד דרשו חז"ל וזה לשונו, קדושים תהיו, יכול כמוני, תלמוד לומר כי קדוש אני, קדושתי למעלה מקדושתכם. עד כאן לשונו. גם זה קשה להבין, וכי סלקא דעתך שישראל יהיו כמו הקדוש ברוך הוא, הייתכן לשאול דבר כזה? ובכדי להבין את הנעל צריכים להבין מהו הפירוש שדרשו על קדושים תהיו, פרושים תהיו. כלומר, מאיזה דבר צריך האדם להפריש את עצמו? ועוד יש להבין את הסיבה. מדוע האדם צריך להפריש עצמו? ומהכתוב משמע שצריך להפריש עצמו מטעם כי קדוש אני. וגם זה יש להבין. בשלמה השם הוא קדוש, יכולים להבין. אבל שזה שהשם הוא קדוש, יהיה הסיבה שגם האדם יהיה קדוש. מדוע? וכי אפשר לדמות האדם שיהיה דומה להשם? הייתכן? ואם כן, צריכים להבין מהו הכוונה בזה שמחייבים את האדם שיהיה קדוש כמו השם. ומשמע שזהו העיקר שהאדם צריך להיות. אחרת משמע שיהיה ההפך מקדושה, טומאה, וכאילו באמצע אין שום דבר. או שנגיד שיש בחינת אמצעי בין קדושה לטומאה. וגם זה יש להבין, מהי טומאה בעבודה ומהי קדושה בעבודה. ויש לפרש כל אלו העניינים על כיוון אחד, היינו לחזור על מטרת הבריאה מהי, ומהו שורש הקלקולים, ומהם התיקונים שמוטל עלינו לתקן, בכדי שמטרת הבריאה תתגשם בשלמותה. כלומר שהנבראים יקבלו את הטוב והעונג מה שברצון הבורא לתת להם, כנ"ל שרצונו להיטיב לנבריו. הנה ידוע שהרצון דלהיטיב ברא רצון לקבל והשתוקקות לקבל את הטוב, מה שהוא רוצה לתת. והרצון לקבל הזה מכונה שורש הנבראים, שמרצון לקבל הזה התפשטו אחר כך הרבה הבחנות ברצון לקבל הזה. זאת אומרת, כשיצא ונתגלה בפעם הראשונה והיה מקבל על בחינה זו, המצב הזה נקרא בשם עולם אין סוף. פירוש שהרצון לקבל הזה עוד לא עשה סוף על אור העליון, אלא קיבל בכלי זה קבלת הטוב והעונג. לכן נעשה תיקון שלא יקבלו את השפע בעל מנת לקבל, אלא בעל מנת להשפיע. ועל ידי זה לא ירגישו שום בושה בעת קבלת התענוגים. ובאמור יוצא, בעולם אין סוף היה רק רצון אחד. רק אחר כך, היינו לאחר שנעשה תיקון הצמצום, היינו שאין לקבל שום דבר, רק לפי ערך שיכולים לכוון בעל מנת להשפיע, כבר נתהלק הרצון לקבל הזה להרבה בחינות. מטעם כי בזמן שקיבלה מלכות על הכלי, מה שאנו מתייחסים לבורא, שהוא עשה דבר חדש, יש מאין, הנקרא השתוקקות לקבלת תענוגים, הייתה מלכות יכולה לקבל את כל מה שרצה הבורא לתת. כי בשיעור מה שרצה לתת, כפי שיעור הזה ברא רצון לקבל. וממילא הייתה המלכות יכולה לקבל כל השפע, מה שיש ברצון הבורא לתת. לכן נבחן זה לרצון אחד. כידוע שהאור לא ניתן להתהלק, אלא כל ההתהלקויות שאנו מבחינים באורות הן רק בערך המקבלים. ולזאת, כיוון שהיה רק בחינה אחד בכלי המקבלת, ממילא נבחן זה לאור אחד, כנ"ל שכלי אחד נבחן לרצון אחד. מה שאין כן, לאחר תיקון הצמצום, צריכים לתת על הרצון לקבל הכוונה דעל מנת להשפיע. והיות שהעניין דה להשפיע אנו מתייחסים לנבראים, ובטח שהכלים מה שהנבראים צריכים לעשות, זה לא יכול להיגמר בפעם אחת. ומשום זה צריכים לקבל כל פעם איזה חלק מהרצון לקבל, ולתקנו בעל מנת להשפיע. זוהי הסיבה שהרצון לקבל הכללי שנברא, נתהלק לכמה חלקים, לפי שיעור הכוונה דרצון להשפיע שנותנים עליהם. בשיעור זה הרצון מקבל את האור המתאים לרצון הזה המתוקן עם כוונה דלהשפיע. ובאמור יוצא שמה שמפרשים קדושים תהיו, פרושים תהיו. ושאלנו, ממה אדם צריך להפריש עצמו? וצריכים לומר שהאדם צריך להפריש עצמו מאהבה עצמית, היינו מקבלה עצמית, ולעסוק רק להשפיע. וזהו מסיבת כי קדוש אני. כלומר, היות שבכדי שאתם תהיו מוכשרים לקבל את הטוב והעונג, והטבה שאתם תקבלו תהיה בזה בלי שום בושה. זה יכול להיות אם תהיו בבחינת רצון להשפיע. זה יגרום לכם השתוות הצורה, כדרשת הזל מהו רחום אף אתה רחום. וזה שכתוב קדושים תהיו, אתם תהיו בבחינת רצון להשפיע כי קדוש אני, כי גם אני הוא רק להשפיע. ולכן צריכה להיות השתוות הצורה הנקראת דבקות. ובאמור נבין מה ששאלנו, כי כאן משמע הסיבה לקדושים תהיו היא מסיבת שהבורא הוא קדוש. אם כן, מה הפירוש שאמרו הזל כי קדוש אני? לומר שאם אתם מקדשים עצמכם, מעלה אני עליכם כאילו קידשתם אותי. משמע מכאן ההפך, שאתם צריכים להיות קדושים כדי כאילו קידשתם אותי. ובכלל קשה להבין שעם ישראל צריך לקדש את השם. מהו פירושו? אנו אומרים תמיד, ברוך אתה השם, מקדש ישראל והזמנים. ברוך אתה השם, מקדש ישראל ויום הזיכרון. וכמו כן אומרים בקידוש, כי בנו בהרת ואותנו קידשת מכל העמים. אם כן, מהו הפירוש כאילו קידשתם אותי? זאת אומרת, הבורא צריך שאנחנו ניתן לו משהו לטובתו, היות שהוא צריך כאילו לקדושה שלנו. וזה אי אפשר לו להשיג אלא על ידינו. הייתכן לומר שהוא חס ושלום נצרך לנבראים שיתנו לו משהו עבורו? וכפי שהסברנו, קדוש נקרא משפיע. וכדי שיהיו כלים לנבראים לקבל שפעו, מוכרח להיות השתוות הצורה. כלומר, שגם הנבראים יהיה רצונם רק להשפיע ולא לקבל. אחרת, לא ניכר שהקדוש ברוך הוא משפיע להם. לכן אמר הקדוש ברוך הוא, שאם אתם מקדשים עצמכם, היינו שתפרשו עצמכם מקבלה עצמית, ותעסקו רק בעבודה דלהשפיע הנקראת קדושה, מעלה אני עליהם כאילו קידשתם אותי. כלומר, אתם גרמתם בזה שאתם עוסקים בהשפעה, שגם אני אוכל להשפיע עליכם כל טוב. נמצא לפי זה, מה שהקדוש ברוך הוא צריך, שהנבראים יקדשו אותו על ידי זה שהם יקדשו את עצמם, הכוונה על הגילוי שהשם הוא המשפיע. אחרת הוא מוכרח להיות בהסתרה לנבראים. ואין הוא יכול לתת להם שפע, משום שעל ידי קבלת השפע הם ייכנסו לכלי של אהבה עצמית, יתר על המידה מטעם מותרות. כלומר, מקודם היו מקבלים טוב ועונג גשמי לכלי קבלה, מה שאין כן, כשהוא ישפיע עליהם שפע עליון, שהוא תענוג אמיתי, בטח שיהיו מקבלים אמיתיים, כידוע שהאור עושה את הכלי. היינו התענוג גורם חמדה, כמו שאמרו חז"ל, עין רואה ולב חומד. ובאמור נבין מה שהקדוש ברוך הוא צריך, שהנבראים יקדשו את עצמם ולטובת הנבראים. כלומר, שעל ידי זה שהם יעבדו בעל מנת להשפיע, אז הקדוש ברוך הוא תהיה לו היכולת לתת להם שפע. וישארו בבחינת השפעה ולא באהבה עצמית, שזה עושה פירוד ברוחניות כנ"ל. וזה שכתוב מעלה אני עליכם כאילו קידשתם אותי. כלומר שאתם גרמתם בזה שאני אהיה גלוי לכל שאני קדוש. היינו שאני משפיע לכל העולם טוב ועונג, כי משפיע נקרא קדוש כנ"ל. ובאמור נבין מה ששאלנו על מה שדרשו חז"ל על הכתוב, קדושים תהיו, יכול כמוני. תלמוד לומר, כי קדוש אני, קדושתי למעלה מקדושתכם. ושאלנו, הייתכן שיש מישהו שחושב שקדושת ישראל יהיה דומה לקדושת השם? ולפי הנ"ל יש לפרש, היות שהשם אמר קדושים תהיו, שהכוונה היא שתהיו פרושים מכלי קבלה ותעסקו רק בכלי השפעה. יכול כמוני, כלומר, כמו שהבורא אינו משתמש עם כלי קבלה, כי חס ושלום אם יקבל, אלא כל מה שאנו יכולים לומר משהו על הבורא הוא רק ממה שמקבלים ממנו, כמו שכתוב, ממעשיך הכרנוך. ומשום זה אומר השם, אל יעלה בדעתך להיות כמוני, היינו שאתם תישארו בבחינת משפיע בעל מנת להשפיע, שזהו אומר יכול כמוני, היינו כמו שאני רק משפיע ולא מקבל כלום, גם אתם תישארו בבחינת משפיע בעל מנת להשפיע. על זה אמר, לא, אלא אתם צריכים להגיע לבחינת מקבל, כלומר קבלה ממש. אתם צריכים לשמש עם הכלי קבלה שלכם, אלא רק הכוונה צריכה להיות בעל מנת להשפיע. כי מטרת הבריאה היא להיטיב לנבראיו, שהנבראים יקבלו טוב ועונג, וזה שכתוב קדושתי למעלה מקדושתכם. ובאמור יוצא שיש לנו להבהין בין קדושה של למעלה לקדושה של מטה. הגם שכתוב קדושים תהיו, כי קדוש אני אלוקיכם, שפירשנו שהכוונה היא שאתם תעבדו רק בעל מנת להשפיע, כמו שאני הוא המשפיע. כנ"ל בדברי חז"ל, מהו רחום? אף אתה רחום. מכל מקום יש הבדל בין קדושה של למעלה לקדושה של מטה. כי קדושה של למעלה הוא כולו להשפיע, ואינו נוהג שם קבלה כלל. מה שאין כן קדושה של מטה אינו כן, אלא השלמות היא דווקא כשמשתמשים עם הכלי קבלה, והקדושה היא על הכוונה. כלומר, מה שדורשים מהנבראים שיהיו קדושים, שיהיו משפיעים ולא מקבלים, עיקר הכוונה הוא שיהיו בעל מנת להשפיע. אולם, בסדר העבודה יש להבחין בין קטנות לקדושה לגדלות לקדושה. היות שסדר העבודה הוא שהולכים מהקל אל הכבד. אלא זאת, צריכים מקודם להתחיל בעבודה, שהמעשים דה השפעה שיהיו בעל מנת להשפיע, שזה נקרא שכל המצוות שהוא עושה, יהיו כוונתו שלא לקבל שכר, איזה תמורה בשביל קיום תורה ומצוות, אלא שיהיה לשמה, ולא לתועלת עצמו, שזה נקרא משפיע בעל מנת להשפיע. ואחר כך הולך הסדר של גדלות, היינו שמתחילים לעבוד בכלים דקבלה בעל מנת להשפיע, שזה נקרא שהנבראים אומרים אנחנו רוצים לקבל טוב ועונג, היות שזהו רצונו יתברך שברא את העולם בכדי לענות לנבראיו. נמצא שיש להבהין בית קדושות, א', קדושה שלמעלה, שהוא כולו להשפיע ולא לקבל כלל, ב', קדושה של מטה, שהוא כן במעשה לקבל, אלא הכוונה היא להשפיע. ועכשיו חברים, נעבור לשיעור של הרב מתאריך 16 ליוני 2002.
1: קראנו מאמר מפרשת קדושים, שלבי הסולם קרח ב', עמוד קופטט, ב' בחינות בקדושה. קדושה זה נקרא על מנת להשפיע. וזאת אומרת, זה הכוונה. לא חשוב המעשה, אלא המעשה הוא מעיד שהכוונה היא באמת על מנת להשפיע. לכן כל הקדושה ממחסום ומעלה עד גמר תיקון הנשמה הם מדרגות של על מנת להשפיע כולם, כוונות על מנת להשפיע, אבל תלוי איזה רצון לקבל, איזה כלים לקבלה, איזה מעשים אנחנו יכולים לצרף לכוונה הזאת. עד כמה שאדם יכול לצרף לכוונה על מנת להשפיע את עצמיותו יותר ויותר, נקרא שהוא עולה במדרגות יותר גבוה ויותר גבוה. אז העיקר זה הכוונה. ממנה מתחילים ובא מסיימים כל הדרך. כל הרוחניות היא רק כוונה. אלה, על איזה רצון רוחף הכוונה, זה קובע דרגת האדם. ובזה יש הדרגתיות מסוימת, ודאי. לפי האביות הרצון, לפי האביות המסך, שאדם יכול להרכיב על הרצון. לפי זה מודדים דרגת האדם. ורצונות לקבל שמשתמשים ברצון לקבל עם הכוונה על מנת להשפיע, שאם כוונה על מנת להשפיע משתמשים עם הרצון לקבל דאביות שורש א' וב', נקרא שבזה אנחנו לא מקבלים כדי להשפיע, אלא רק משפיעים על מנת להשפיע. למה? אין דבר כזה משפיעים על מנת להשפיע. זה לא... זה מעשה שלא שייך לנברא. נברא זה כלי קבלה, כמו שאנחנו לומדים. אלה, מפני שהרצון לקבל באביות שורש א' וב' הוא עדיין לא מורגש כמקבל את התענוג, לכן העבודה עמו היא נקראת עבודת להשפיע על מנת להשפיע. ורק אם כוונה על מנת להשפיע היא רוכבת לרצון לקבל דאביות ג' וד', אז נקרא שמקבלים על מנת להשפיע, כי באביות כזאת ד' וג' יש כבר הרגשת המקבלים, הרגשת התענוג, הרגשת הבושה וכל ה... אז כבר מתחילים לקבל על מנת להשפיע, כאילו הרגשה אתה מקבל על מנת להשפיע. לכן כל נשמה, כל כלי מתחלקת לגלגלת עיניים ואחת, והעבודה היא שונה. עבודה על גלגלת עיניים זה נקרא עבודת עיבור, לידה, עיבור, לידה, יניקה, עד זמן הקטנות, והעבודה על כלים די קבלה, ד' ג' לוויות, שם עבודה על כלים די גדלות, שזה בר מצווה והלאה, כמו שנקרא ברוחניות, זה בר מצווה. זה נקרא שמתחילים לעבוד עם האחאב. זה הבית בחינות שבקדושה. אבל קדושה היא נמדדת בעצם לא לפי הרצון, אלא לפי הכוונה. כוונה המינימלית על מנת להשפיע, שבאמת על מנת להשפיע, שאדם רוכש, היא מיד מעמידה אותו במרחב הרוחני, בעולם הרוחני. זאת אומרת, מה זה נקרא רכישת המחסום? עברת המחסום? רכישת הכוונה על מנת להשפיע, שנקרא לשמה. יש שאלות? הכל ברור, כן?
2: הכוונה המינימלית להשפיע, זה אומר שבטוח יתלבל איזה מעשה, זה העניין שהעיקר הוא כוונה? יכול להיות כוונה בלי מעשה שמוכן
1: להיות? ברוחניות כוונה בלי מעשה, אני לא יודע מה בדיוק אתה מתכוון במעשה. מעשה זה נקרא ש... אני קודם כל דואג לכוונה. כן? זאת אומרת, זה מה שדיברנו, שקודם כל אני חייב למצוא את הבורא, שיהיה לי איזה אחיזה איתו. אחר כך אני צריך לבדוק איזה קשר יש לי איתו. בכלל אולי על מנת לקבל, אולי אין קשר. שיש קשר, אני בודק האם הקשר הזה הוא על מנת להשפיע. נגיד שכבר הגעתי למצב שבהחלט יש לי יכולת להיות בצמצום, שאני מצמצם את הרצונות שלי, וכל היחס שלי אליו זה על מנת להשפיע. עכשיו השאלה, מה זה נקרא על מנת להשפיע? באיזה גובה זה יכול להיות? או שאני אוכל סלט, או חתיכת לחם, או דגים, או אפילו בשר. זה הבדל. 5 מנות, 5 דרגות אביות, על איזה מנה מקסימלית בכמות ובאיכות, אני יכול לעשות חשבון שאני מקבל את התענוג הזה על מנת להשפיע, על בטוח על מנת להשפיע. זה נקרא חשבון שעושים בראש הפרצוף. ואחר כך יש מעשה. אבל חשבון בראש הפרצוף, זה בעצם המעשה עצמו, נחשב ברוחניות. מפני שאחרי זה, מיני ובי ודאי שמתבצעת הפעולה. על זה אין ויכוח. אם יש חשבון בראש. זאת אומרת, החשבון בראש, שאני בודק, שאני מסוגל לבנות ראש הפרצוף, זה כבר מי ידע לכל, מה שיהיה אחר כך. זה נקרא כוונה בראש על מנת להשפיע, ולפי מעשה שאני בודק ועושה, מכין את הכל לקבלה בתוך הכלי.

0: כן.
1: האדם רואה את השוק, כשהוא צריך להגיע למדרגה הכי גבוהה שלקבל את מה שישקיע. זה נראה לי חורה יותר גבוה אפילו ממה שנראה פה כהבורא, כי הבורא מגיע רק את מה להשקיע.
0: אתה לא היית כאן אולי לפני יומיים או שלוש, קראנו מאמר כזה, שוודאי לבורא אין בעיה. הוא משפיע מתוך הטבע שלו. אני משפיע, אני צריך להיות משפיע על מנת להשפיע. זה דברים מוזרים, כן? איזה מין צירוף כאלה מילים. מפני שהנברא הוא רצון ליהנות, ואם התענוג שהוא מרגיש, הכוונה שלו לתת את ההנאה לנותן התענוג לבורא, זה נקרא שהוא משפיע. מסך הכל עטיף הפעולה, המהות הפעולה, אבל באמת הוא תמיד מקבל, אין לו אפשרות אחרת. תמיד אני משתמש ברצון לקבל שלי בתאבון, ובמאכלים שנמצאים לפניי, כדי להתקשר לבעל הבית. אין לי שום קשר לבעל הבית, אלא רק דרך מאכלים ודרך הרעבון שלי. זה האמצעים. אז מה אתה שואל? אז ודאי שבורא שהוא משפיע מתוך הטבע שלו, אני לא יודע איזה, אליו אני לא יכול להגיד, יש מאמצים איזה אצלו להשפיע, ודאי שלא. זה הרצון שלו וזה מה שהוא מבצע. כן? אני לא מדבר על הכוח העליון בכלל, איך שהוא בניתוק ממני. אני לא יכול להגיד את זה, איך הוא. אני רק יכול להגיד מה שאני מקבל ממנו, מה שאני מרגיש ממנו. או דברים טובים, או רעים, או בושה, או תענוגים. זהו. אבל מה הוא, אני לא יכול לתאר לעצמי מה זה נקרא סתם רצון להשפיע. לא יכול לתאר לעצמי. אפילו שאני אהיה נברא, לא יודע איזה, באיזה דרגה. אולי כן יש שם איזה מין מתנות מהבורא שאפשר איכשהו להבין מה זה נקרא. על זה... מה שאני מבין, אני מבין בתוך הכלים דקבלה שלי. ואז דרך מעשה הקבלה, אני יכול לתאר אותו. ולא מעל הכלים שלי. אף פעם אני לא יכול לצאת מכלים שלי, לצאת מכלים שלי זה נקרא אור מופשט. זה לא נברא. גם אותו אני לא מרגיש אור מופשט הזה. אם אני מרגיש אור מופשט, זה פשוט בגלל שאני הגעתי למצב שאני מרגיש שהוא מופשט, בכל זאת בתוך הכלים שלי, כלים די קבלה. אז שאלה היא לא רלוונטית. מה שנמצא מעל גדר הנברא, אנחנו לא מתעסקים, כי זה פילוסופיה סתם, זה לא, אין בזה שום ניסיון לאף אחד, ולא יכול להיות לנברא אף פעם השגה בזה. אלה, יש השגה בזה, אבל בצורה כזאת שבורא נותן מין הבנה שהיא מעל הכלים שלנו. יש כזאת, כאלה דרגות גבוהות מאוד. אבל מקובלים לא כותבים על זה אפילו. זה, אין לזה, אין לזה משמעות. בסדר? טוב. מה?
2: איך אדם יכול לדאוג לפני המחסום על המנת להשפיע עליו? אנחנו תמיד אומרים שלפני המחסום אי אפשר, אנחנו לא יודעים מה זה בכלל.
0: לפני המחסום אנחנו לא יכולים לדאוג על מנת להשפיע, לא יכולים לחשוב על מנת להשפיע, לא יכולים לבצע פעולה על מנת להשפיע, לכן זה נקרא לפני המחסום. זאת אומרת, אין מקום ברוחניות שאני יכול להיות בחדר הזה, ולהיות מתאים להיות כבר לחברה בחדר השני, הסמוך. אין דבר כזה. ברגע שאני מתאים להיות בחדר הסמוך, אז אני כבר נמצא שם. אתה מבין? ברוחניות יש לך מנוע, איזה? תן, אחרי הגב.

0: אצלך איזה מנוע, שבהתאם לתכונות שלך שמשתנות, המנוע הזה מזיז אותך לאיזה מצב, לאיזה מקום, איפה שזה מתאים לך. זה כמו מטען חשמלי ואיזשהו שדה חשמלי, כן? או חתיכת ברזל נגיד בשדה מגנטי, או כל מיני כאלה, אתה מבין? השוואת הצורה בין משהו לשדה, כן? הפוטנציאלי. אז יש לנו בורא, הוא מרכז הכוח הרוחני, ממנו יוצאים גלים של השדה האלו, כן? שדה הרוחני, ואתה כנשמה נמצא בשדה הזה, כן? בתוך המרחב הזה, ולפי הפוטנציאל מה שיש לך בנשמה, עד כמה שאתה יותר דומה לו, אתה מתקרב, עד כמה שאתה יותר רחוק ממנו לפי התכונות, אתה מתרחק. וזהו, אז אתה קובע את התנועה הרוחנית. אם אתה משך החיים שלך בימים לא השתנית כלפיו בשום דבר, אז לא עשית שום תנועה. נקרא שהיית מת ונשאר מת. אם עשית איזושהי תנועה, או לפחות רצית לעשות תנועה, אז כבר יש לך איזה יחס אליו. ויכול להיות שעשית באמת תנועה. כותבים שמטרה שלנו להידבק בו, להגיע למרכז של אותו השדה, כן? של אותו המרחב, איפה שהוא נמצא באמצע, לפי השתוות הצורה יותר, יותר, יותר, אז להתקדם אליו יותר, יותר, יותר, עד שממש נכללים בו. אבל נכללים בו לא שאני מתבטל, אלא אני נעשה כמוהו, התכונות שלי נעשים כמו תכונות שלו. ואז נמצאים אנחנו שניים שם, לא אחד.
1: איך עושים תנועה?
0: התנועה עושים לפי השינוי צורה, אני צריך להיות קצת יותר דומה אליו ממה שהייתי קודם. זה נקרא שאני עושה תנועה. זאת אומרת, תנועה עושים על ידי מאמץ שאני עושה על עצמי, אם התכונות שלי משתנות במשהו יותר קרוב לעומת התכונות שלו, זה נקרא שהתקדמתי באותה מידה אליו. אז אנחנו מודדים המרחק מלכתחילה שלנו, 125 מדרגות ממחסום ואליו. ואז עד כמה שאנחנו יכולים להשוות את הצורה, אז אנחנו נמצאים בסולם הזה מדרגות ביני ובינו, ונעים בזה יותר, עוד יותר, עוד יותר. אין פחות שנכנסים בכלל לעבודה הזאת, אפילו כמו שאתה עכשיו יושב כאן. אף פעם אתה לא תהיה במצב יותר גרוע מעכשיו. תמיד רק מתקדמים. אולי לפעמים נראה לך שאתה כאילו נושר או נסוק, אבל זה נדמה. זה כדי לעורר אותך, כדי להכשיל אותך כביכול, לתת כל מיני הזדמנויות להרגיש הבחנות חדשות. בדרך כלל ההפרעות הן באות מפני שבהם דווקא אדם צריך להתעמק ולראות את עצמו יותר, כי בהם אחר כך הוא ירגיש יחס מיוחד מבורא. איפה שנותנים מכות, שם זה יחס מיוחד. גם כעכשיו וגם לעתיד. מחליפים רע לטוב. אבל זה יחס מיוחד. כן.
1: מה ההבדל בין שאני קרוב לבורא לבין שהבורא קרוב אליי?
0: שאני מתקדם ומתקרב לבורא, אני מגלה שמצידו אין דבר כזה קרוב או רחוק אליי, ובכלל לכולם. שפשוט אני כל הזמן נמצא בו. ומצידו אני נמצא בגמר התיקון. ומגמר התיקון הוא מתייחס אליי. אלא אני מרגיש יחס שלו אליי. בצורה שלילית, בכמה שאני לא מתוקן. אנחנו בדיוק כך מתנהגים בחיים. כך איזושהי אימא כזאת,
1: דרשנית שרוצה שילד יהיה, נגיד, רופא, כן? או, זה חלום של אמא, פולניה. אז כמה היא נותנת לו לחצים ומכות ואיסורים, עד מידה שהוא יהיה פיקס בזה, עד שילמד ויקבל רק ציון הגבוה ביותר. נכון? לא פחות מזה. כן. ובמידה כמה שהוא לא מסכים, אז היא יותר לוחצת. לא? אין בזה שום חידוש. כן.
2: מה אני בעצם יכול לקבל בכוונה
1: על מנת להשפיע? מה אתה מקבל תמורת הכוונה על מנת להשפיע?
2: מה אני יכול לקבל בכוונה על מנת להשפיע? איזה רצון לי דווקא אני לעשות
1: מה אני? לא הבנתי.
3: איזה רצון פה זה למנת להשפיע?
4: לא, לא.
2: איזה רצון אני אבחר למשל לנסות לעבוד עליו זה למנת להשפיע? לקבל אותו על מנת להשפיע. לתקן אותו, לכוונה.
1: יש לנגיד הרבה הרבה רצונות. כן? עם איזה רצון אני אקח, כאילו מוריד מהקולב, כן? ואיתו עכשיו אני אעבוד שהוא יהיה על מנת להשפיע. והיתר בינתיים אני אעזוב.
2: צריך להתחיל ממשהו.
1: כן, אני מבין, כן. לא עם כולם יחד, אחד אחד. אומרים עם רצון הקטן ביותר, שיהיה על בטוח ללכת. לא להיכשל, אה? זה פשוט. יופי. גמרת איתו? כך יותר גדול. אז למי אתה עושה על מנת להשפיע? אם אין לך קשר לבורא. אז למי אתה מייחס את הרצון הזה?
2: לא לעצמי.
1: לא, אני לא צוחק, זה רציני. לא לעצמך. זאת אומרת, היית יכול אולי לעשות איזה פעולה שאתה לא יודע, נגיד סתם לעשות איזה סנדוויץ' ולהרגיש אותו שתענוג, ולייחס את הענוג הזה לבורא, כן? שאתה, כמו בעל הבית, הכנת לי כל העולם הזה, והבאת אותי למצב כזה שאני נהנה מהסנדוויץ' הזה, והייתי רוצה להרגיש אותך כדי להראות לך תענוג שאני מקבל מהסנדוויץ', אבל לא מהסנדוויץ' בעצם, אלא מהרגשה שזה אתה הכנת לי. כן? זאת אומרת, אתה מגיע למצב שחסר לך, נחוץ לך להרגיש אותו. שאז יהיה לך למי להגיד תודה. כן? נו, תתחיל בזה. אתה תראה שהוא יתגלה. אין בעיה. אם תחשוב רק על להגיד לו תודה, הוא יתגלה. לזה הוא מוכן. כי זה באמת יהיה על מנת להשפיע. לא חשוב שזה יהיה על הסנדוויץ'. כן?
3: הרב, מה זה אומר
1: שהבורא מתייחס אלינו כאילו
3: אנחנו נמצאים בגמר התיקון?
1: מה זה נקרא שהבורא מתייחס אלינו כאילו אנחנו נמצאים בגמר התיקון? אנחנו באמת נמצאים איתו במצב הטוב ביותר ומושלם ביותר. אלה, המצב הזה נסתר מאיתנו אחרי 125 כיסויים. כן? אז הוא מתייחס אליי לאחר 125 כיסויים, שם בגמר התיקון. אני מרגיש יחס שלו אליי אחרי 125 כיסויים, שהם מחלישים יחס שלו, עד כדי כך שהופכים אותו להפוך. אז יוצא ש... בשבילו אני שלם, ורק כלפי עצמו אני המקולקל.
3: זה אומר
1: שכאילו
3: הוא משפיע
1: עלינו, כאילו אנחנו... זאת אומרת, אתה לא עושה לו שום טובה בזה שאתה מתקן את עצמך. אל תחשוב שזה לא לטובתו, זה לטובתך.
3: זה אומר כאילו הוא משפיע עלינו, כאילו אנחנו נמצאים בגמר התיקון, פשוט אנחנו לא...
1: הוא משפיע לנו.

0: כאילו אנחנו נמצאים בגמר התיקון, ואנחנו באמת נמצאים בגמר התיקון, רק נראה לנו שאנחנו כאילו לא נמצאים. זאת אומרת, הכאילו הפוך למצב שלנו, ולא למצב של גמר התיקון. גמר התיקון זה מצב היחידי שבהחלט קיים. ומה שנראה לו, לנו, שאנחנו מחוץ לגמר התיקון, זאת אשליה. שהיא באה כתוצאה מקיהות חושים. שהחושים שלנו הם זה שאנחנו צריכים לתקן, כדי להרגיש איפה אנחנו נמצאים. הוא מדמה את זה לאדם שנמצא בחוסר הכרה. ואז לאט לאט קם, חוזר להכרה, וחזרה להכרה, אז זה 125 מדרגות שלאט לאט לאט לאט לאט מתבררים לו המצבים, עד שמגיע למצב שבאמת זה המצב ש... הוא בהחלט נמצא, שההכרה שלו והמצב שהוא נמצא הם ממש אחד. כן.
1: אם אנחנו נמצאים כרגע בגמר התיקון, אז איך אפשר להגיד שאחרי מחסום אנחנו במעט להשפיע? זה הרי יוצא שקר, כי בכל מקרה הוא נותן לנו בצורה כזאת והוא נהנה מאיתנו, שאנחנו משפיעים על זה. אז מה השינוי פה כשעברתי מחסום? איפה תוספת?
0: לפני מחסום, אדם עובר שני מדרגות עיקריות מאוד חשובות, שזה נקרא הסתר כפול והסתר רגיל. שהמדרגות האלה הן נותנות לאדם כל הכלים, כל ההבחנות, מה שאחר כך ברוחניות הוא רק מגדיל אותם, הוא מלביש עליהם עוד הבחנות, אבל הזדונות ושגגות, שעכשיו הוא עושה בדרכו הרוחנית לקראת המחסום, הם הכלים האמיתיים שבהם אחר כך הוא משתמש. ההבדל הוא לפני מחסום ואחרי מחסום, זה לא בכלים האלו בלבד, זה יש בהרבה, אבל סך הכל העניין המהותי שלפני מחסום אתה נמצא ב... אסתר, והבורא לא מגולה, אתה יכול לחשוב, לפעמים אתה מרגיש קצת משהו. בעצם מה שההרגשה שלך לבורא זה אור מקיף, לא פנימי, כי אין לך מסך. אחרי מחסום, זה נקרא שרכשת המסך הראשון, זה נקרא שעברת את המחסום, ואחר כך עוד מסכים. אז לפי מסך שלך, אתה יכול לקבל אור פנימי, שזה הרגשת האלוקות ממש ברורה וממשית.
1: אני אומר, אבל כלפיו זה אין שום הבדל הרי.
0: אנחנו אף פעם לא מדברים כלפי הבורא. מה הוא מרגיש, איך הוא. אנחנו מדברים איך נברא מרגיש ממנו, או איך נברא מתאר לעצמו מצב של הבורא. אבל לא מצבו מחוץ לנברא. קורה ככה שאתה לפעמים חושב על החבר שלך כל מיני כאלה מחשבות שזה בכלל לא הוא. זה בכלל לא הוא. אתה חושב שיש לו כאלה דברים וכאלה, והוא חושב ככה, ויש לו צרות כאלה, ואולי ככה, ככה. אחר כך אתה בא יותר קרוב, אתה רואה שבכלל לא זה, לא היה, הכל היה, זה ככה, זה תמונה שציירת לעצמך. כן? זאת אומרת, יש עניין של להכיר מתוך עצמו, שנדמה לי ככה וככה, ויש עניין שזה באמת תמונה אמיתית שלו. אז תמונה אמיתית של הבורא אני אף פעם לא יודע. אני לא יודע. אני רק יכול להכיר אותו איך שאני חושב עליו, איך שאני מבין אותו, וכן הלאה. התמונה האמיתית ביותר, מקסימום מה שאני מסוגל, זה גמר התיקון. שכלים שלי לא מקלקלים מה שהוא רוצה שאני ארגיש ממנו. בעל הבית שרוצה לתת 5 מנות, ב-100% כל מנה ומנה, אני מקבל את זה, דרך זה אני מרגיש יחס בעל הבית אליי, זהו, אין יותר. יותר מזה אני לא יכול.
1: השאלה שלי, נגיד שאני יושב מול הבעל הבית, בתכלס אני כבר יושב ולוקח ואוכל ממנו, הוא נהנה מזה שאני אוכל. המצב הזה כבר קרה, קורה. אז מה התוספת בזה שפתאום אני...
0: או, זאת התוספת... התוספת האני.
1: אבל זה, בתכלס גם אני פה כבר אכלתי את זה.
0: לא. אתה אף פעם לא היית בקשר לבעל הבית מצדך ולא הרגשת אותו כמו שאתה הולך להרגיש. כי מה שהיה, זאת אומרת, הגמר התיקון שברא בורא, זה על חשבון הבורא ולא על חשבון הנברא. אנחנו לומדים שהתפשטות האור והסתלקות עושה את הכלי ראוי לתפקידו. זאת אומרת, שאז יש חיסרון. ומתוך החיסרון הזה יש יש קשר של נברא בבורא. וקודם לא היה את זה. מקסימום מה שבורא יכול לעשות, לברוא לרצות אותו לקבל, למלות אותו, לתת לו הרגשת הבושה, לצמצם, שיצטמצם על ידי זה, שיתגלגל ויתגלץ ממנו לקצה השני. לקרף אותו, הבורא לא מסוגל לבד. זה לא נקרא שהרצון הזה מתפתח, הוא לא מתקרף. הוא יכול בחזרה לעשות, הוא יכול לעשות הכל. חוץ מי, כמו שבעל הסולם נותן שם במכתב, דוגמה, חוץ מלתת לאדם להרגיש שזה הוא עושה. נפגשים שני חברים, אחרי 20 שנה, אחד נעשה עשיר ואחד נעשה עני. עשיר לוקח את העני אליו הביתה, אומר, הכל מה ששלי שלך. אחרי שבוע ככה מבלים והכל טוב ויפה, ובאמת מכל טוב הוא עושה את זה, בלי שום מחשבה משהו בלב, שאולי ככה, זה, ההפך, ממש, העשיר מוכן לפתוח את הכל. נו, ובכל זאת, מה אומר העני החבר שלו? שמבין שהוא נותן לו, כמו שלעצמו, עוד יותר. מה הוא אומר? יש כאן בעיה רק בגם אחד, שזה לא אני, אלא אתה עשית את זה. ודבר הזה אתה לא יכול לעשות עם זה כלום. אלא מה אתה יכול לעשות? אם אתה רוצה באמת לעשות לי טובה, תן לי הזדמנות שאני אגיע למה שיש לך בעצמי. זהו. וזה מה שבורא עושה לנו. אז בהחלט שמגיעים, מגיעים איתו לקומה שווה. אני ממש חולה. כן.
2: אנחנו רואים שתכונות הבורא טוב ומתאים, אבל עד המחסום לא מרגישים את זה. אז איך אפשר להשתמש בעלה הזה שאנחנו כל הזמן מקבלים ממנו? האם אנחנו יכולים שוב להשתמש בינתיים בתמונה שלנו?
0: אני לא מבין מה זה, איך להשתמש ברע שאני מקבל ממנו. תשתמש בכמה שאתה מבין, נו, מה זאת אומרת להשתמש ברע מה שאני מקבל? בכל דבר, אם אתה רוצה להשתמש בו, זה נקרא שאתה לוקח את הדבר הזה, ועם זה אתה פונה אליו. זה נקרא להשתמש. כי מה, אתה חושב שאתה מסוגל משהו לעשות בעצמך? אתה יכול משהו לעשות אם אתה דורש ממנו, מבקש ממנו, והוא המבצע. הוא לא יכול לבצע לבד בלי שתבקש. ואתה לא יכול לחייב אותו לעשות משהו בלי שיהיה לך בקשה הזאת מבוררת ואמיתית. זה הכל. כן, ויתר.
3: אנחנו כל הזמן עסוקים ביחס שלי לבורא, ביחס שלי להפרעות, עם עצמנו ביחס לבורא. איך בכל זאת אנחנו מצליחים כל הזמן לשים לב מה קורה עם החברים, לשים לב למצב של החברים?
0: איך אנחנו יכולים לשים לב על המצב עם החברים מכל זאת? לא רק חברים אולי. גם הפצה וגם ככל מה ששייך להתפשטות החוכמת הקבלה.

0: חברות זרות כאלה, טובות, לא חשוב, הכל מסתובב. אתה נכנס למערבולת הזאת. זה הדבר המועיל ביותר. אתה רואה, הייתה אשר אתמול שבת. טובה, באמת טובה. ככה, עבדנו טוב, דיברנו על הרבה דברים, היה קשר מיוחד. התוצאה ממנו עכשיו יהיה, היא תהיה שתרגישו כבידות. למה? באים רצונות חדשים, כוחות עדיין אינם, אבל האביות עולה, מתחיל לעלות קו שמאל, מה שנקרא נגיד. זה עוד לא קו שמאל, אבל... ואז אתה מרגיש שזה כובד, אין אותו, אתה הרגשה שהוא מרחף. כעבור יום יומיים, אם הוא בכל זאת הולך עם הכובד הזאת, אבל חוזר לחברה וכל הזמן נמצא באיזה תהליך, כן? אז מתחיל להשיג דבר יותר בוגר. הרצון שעכשיו אחרי שבת הרגיש ככובד, שקשה לו עם זה ללכת. הרצון הזה התחבר על ידי אלימות לאיזה עיירה, ומתחיל להיות כבר כאילו מוח חדש ולב חדש. הרצון שהרגיש קודם כמו כובד כזאת, כן? שנותן לו איזה, מחביא אותו ממש. על ידי הלימוד, אחרי כמה ימים, צריך להרגיש שדווקא בתוך הרצונות האלו והבחנות האלו, התפילים שהיו כאלו ללא טעם, היה כבד, היה חולשה, מתחיל להרגיש שם הבחנות חדשות, ידיעה חדשה, כבר ניסיון, ועד שמגיע לזה שממש נהנה מזה שעבר גם ירידה וגם עלייה. זה נקרא עבר יום חדש. יכול להיות יום הזה שבוע או חודש ימים, זה לא חשוב. וכן הלאה.
1: כמו שאתה מגיע ל... שהעבודה שם צריכה להיות בחברה ושאתה לבד בבית אי אפשר. אבל בכל זאת שאתה נמצא בתוך החברה, בזמן שיעור אפילו, שאתה כל כך עסוק ב... להסתכל בפנים וכל זה. איך בכל זאת אתה מצליח כאילו לחשוב על מי שנמצא לידך, מה קורה איתו, לשים להבין איזה שם, איזה פה.
0: אתה אומר שאתה לא מסוגל לחשוב על כמה דברים בבת אחת. בסדר? קודם כל, אל תחשוב שמזה אתה תהיה פחות מוצלח ממישהו שיותר זריז במחשבות. זה בכלל לא שייך. אין כאן שום מדידה אחד כלפי שני שאפשר למדוד ולהגיד, הוא יותר להצליח ממני. יותר מהר, בדרכים יותר נוחות, או איכשהו... אין. זה פשוט... הדברים האלה לא בודקים בצורה כזאת. אלא אני יושב, אני יודע, אני צריך לחשוב על הלימוד. לומדים איזשהו, נגיד, בתלמוד עשר הספירות, זה לא פשוט שם, זה דבר שאני חדש בשבילי, זה קשה, אני צריך לקשור הרבה דברים, לזכור, ביחד עם זה אני צריך לחשוב על הבורא, כן? אני ובורא, והמעשים, מה שאני עושה, או מה שאני לומד, איך אני משתוקק להגיע למטרה, שהמטרה היא דביקות אמו, שם בדרגה העליונה, כן? שזה נקרא גמר התיקון, איך אני חושב על זה, וגם כן אני צריך לחשוב על הלימוד ביחד עם זה. ואחר כך, לא רק על זה אני צריך לחשוב. כדי להגיע לזה, אני צריך להיזכר בחברים, איפה הם לידי, ואני צריך לחשוב שיהיה להם יותר ממה שיהיה לי, שאני לומד, אבל שיהיה להם, כן? ממש ככה. באיזה דברים גם כן מחשבות נוספות, וגם כן מוזרות לטבע שלי, כן? שזה בכלל מוציא אותי בכלל מכל העיסוק בלימוד, בחוכמה ממש, לפי מסכל. אין ואהבת חברים, ואיך אנחנו יחד. בקיצור, כל כך הרבה דורשים ממני ש...

0: פשוט, אני לא יודע מה לעשות. תגיד לי סתם ללמוד, אני אלמד. תגיד רק, אל תלמד, לא חשוב, תפתח את הספר ותחשוב על הבורא. אני אעשה, אבל אני לא יכול לקשור כל הקצוות האלה יחד. הפתרון הוא אל תקשור. איך שאתה מסוגל, תהיה בזה. יחד עם הלימוד, זה דבר אחד. העיקר זה ללמוד, ובזמן הלימוד לדרוש שדבר הזה יהיה בך. זהו. כל היתר כהכנה נמצאים שם בפנים. דף נייר, תעשו הסכם ביניכם שאתם בודקים כל חצי שעה נגיד את כולם, איפה נמצא כל אחד מאיתנו, האם לא ברח, אתה יודע, כמו זה. אם ברח, מיד צריכים להביא אותו. אולי יהיה לכם כאלו שניים שלושה אנשים מיוחדים שיש להם גישה כזאת באמת לדבר עם בן אדם שנמצא במצב לא כל כך טוב, לעורר אותו, להביא אותו בחזרה, להשיב אותו בקבוצה וכן הלאה. אבל זה חובה שקבוצה ידאג על כל אחד ואחד שנמצא. אתה רואה למה אנחנו חילקנו קבוצות, התחלקנו לקבוצות, מפני שאם זה 100 איש, אי אפשר לראות, הוא נמצא, לא, הוא כן, אי אפשר. ככה לפחות בשולחן אחד יושב את כל הקבוצה שלי, אז אני רואה מי נמצא, מי לא נמצא. גם כן 15-20 זה הרבה. רצוי 10. אבל הסכם הזה חובה שיהיה. יכול להיות לא בכתב, שיהיה בעל פה, לא חשוב. אבל תעשו ככה שאדם ירגיש שזה מחייב אותו. תעשו בכתב, תעשו את זה ככה בצורה מאוד רצינית. זה משפיע פסיכולוגית על האדם. כן.
1: מצד אחד, יש לי חיסרון לבורא. זאת אומרת, שאני מאוד מאוד רוצה להתקדם, ואני מתקדם לאט. מצד שני, אני אמור להתקדם בשמחה. באהבה, בקו ימי. אבל אני מתקדם לאט,
0: לפי תארים.
1: לאט,
0: אולי הייתי
1: רוצה להתקדם יותר מהר. יש לי את החיסרון הזה.
0: איך לזרז את ההתקדמות?
1: איך להתקדם, איך שהדברים
0: יסתדרו
1: יחד,
0: זאת אומרת ש... הזירוז בהתקדמות הוא לא על ידי זה שאתה... תעשה איזה מין, לא יודע, מאמצים. אתה מבין? הזירוז בהתקדמות שאתה תזכר כל פעם לחזור למגע עמו. כמה שפחות זמן ריק יהיה לך בין כניסות, זה נקרא, בין מגעים עמו. תעשה כל מיני סימנים, תחשוב על כל מיני אמצעים שכל רגע שאתה נמצא באיזה מקום, אתה שומע, אתה קורא, לא חשוב מה, מי עמו, אתה נזכר. שוב שכחתי לכמה רגעים. שוב שכחתי. והכניסות האלה, זה שאתה מתנתק זה טוב. לא טוב שהזמן עד שאתה חוזר לקשר יכול להיות כמה שעות. אולי כמה ימים, אני לא יודע. כאן זה העבודה שלך.
1: העליות
0: והירידות האלו,
1: אני הבנתי שזה רק אחרי מחסום, בתקופת
0: ההכלה
1: בכלל
0: העליות והירידות. נראה אותך. העליות והירידות זה גם כן לפני מחסום, גם אחרי מחסום, רק אצלנו בזמן ההכנה זה לא נקרא ממש עליות וירידות, כמו שאחר כך. אחר כך עליות וירידות זה נפילה לקליפות, זה הרגשת הריחוק, באמת ריחוק. הרגשה ריאלית בתוך הכלים. אומרת, שאדם נכלל משני קצוות, הבורא וההפך מזה. ובינתיים עכשיו אנחנו מרגישים או אור מקיף קצת נסתר, אז נופלים לתוך בימיות הקטנה שלנו, כסף כבוד מושכלות, או בכלל כלום, תפילות כזאת, או שאור מאיר, אז אנחנו גיבורים חושבים אנחנו. אז אנחנו נדלקים אחריו, אנחנו מוכנים, על הכל. זה לא בדיוק עליות וירידות מה שיש לאחר המחסום, אבל בכל זאת זה גם כן משהו. טוב.
2: ועכשיו חברים נסכם מה ההתרשמויות שלנו מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה. 6 דקות סדנה, בבקשה.
3: נראה לי ככה דווקא את הסוף, עליות וירידות, כניסות ויציאות, ובכלל איך לסדר ולבנות את עצמך ואת החברה ואת הסביבה ואת הסירייה, שכל הזמן תחזיר אותך, כל הזמן תעזור לך לחזור לקשר, למגע עם הבורא, כל מיני תחבולות במשך היום, ובכלל רצון ככה, רצון להתקרב, רצון לממש את השיטה.
4: כן, היחס הנכון למציאות כל פעם מחדש שאדם צריך לבנות.
5: כן, אחד מהתמה השיעור. אף פעם אתה לא תהיה במצב יותר גרוע מעכשיו, תמיד רק מתקדמים. אולי לפעמים נראה לך כאילו אתה נושר או נסוג, אבל זה נדמה. זה כדי לעורר אותך, כדי להכשיל אותך כביכול. לתת כל מיני הזדמנויות, להרגיש הבחנות חדשות. עזוב, שרק מתקדמים קדימה.
3: שמעתי שאם מתאמצים להגיד תודה לבורא, אז הבורא מתגלה. שמעתי שצריכים לעשות בינינו הסכם שבו אנחנו מתחייבים להביא אחד את השני ללימוד, וגם מתחייבים אחד לשני איפה אנחנו נמצאים, איפה המחשבות שלנו בזמן הלימוד, ולבדוק אחד את השני ולעזור אחד לשני להיות שם, כי שמעתי שלבד האדם לא יכול.
6: הזירוז בהתקדמות, שאתה תזכר כל פעם לחזור למגע עמו, ומה שגרשון עכשיו אמר, זה ממש מילים יפות של הרב, אתה מגיע למצב שחסר לך, נחוץ לך, להרגיש אותו, שאז יהיה לך למי להגיד תודה. נו, תתחיל בזה, אתה תראה שהוא יתגלה. אין בעיה, אם תחשוב רק על להגיד לו תודה, הוא יתגלה. לזה הוא מוכן.
7: כן, הדוגמה הזאת שעם הסנדוויץ', שאנחנו מתחילים עם איזשהו תיקון של רצון קטן, אבל עצם זה שאנחנו רוצים להביע לו תודה, אז אנחנו כבר דורשים את הגילוי שלו, ובאמת זה אחד הדברים המיוחדים ששמענו בשיעור הזה, באמת שיעור עשיר בתובנות מאוד מיוחדות, גם היה הסבר כללי, החל מזה שהבורא ברא את הרצון לקבל, אבל כמה שהוא ממלא אותו זה לא השלמות, כמו הדוגמה עם העשיר והעני, שהעשיר יכול לתת לעני, שהוא חבר שלו מלפני הרבה זמן, הוא יכול לתת לו כל טוב, בלי הגבלה ממש מכל הלב, אבל העני יגיד שעדיין יש בדבר הזה פגם, כי העני לא מרגיש שהוא הרוויח את זה, שהוא נתן משהו מעצמו. אז הבורא נתן לנו את ההזדמנות באמת להרוויח, ואז לכן יש לנו את כל העבודה הזאת המיוחדת.
3: גם המקום הזה שהיה שבמאמר על שתי בחינות שיש בקדושה, אחת שהיא כאילו להשפיע על מנת להשפיע, לא יודע, אחד זה כאילו שבעצם מתוך הכלי קבלה עם הכוונה הנכונה, זה בעצם הקדושה הזאת שכאילו יש מלמטה, שבעצם אנחנו צריכים, אנחנו גם כאילו באיזשהו מקום ככה, לא יודע, מצווים, אבל כאילו נדרש מאיתנו, כמו שהבורא הוא קדוש, ככה גם אתם תהיו קדושים. קדושה מלשון להשפעה. אני חושב שצריך כאילו גם מהאדם את הרצון ההתחלתי לצאת, לנתק את עצמו מהכלי קבלה, לרצות להיות במקום הנכון עם הכוונה הנכונה. כמו שדוד אמר, רק תרצה להגיד לו תודה, תחפש איך להודות לו, וכנראה זה כל מה שנדרש מהאדם, משם כבר האור פועל ומסדר את הכלי.
5: זוהר כותב, הדוגמה אם להכין סנדוויץ' ולעשות את זה כדי להרגיש אותו שעשה את זה או שעשיתי את זה עבורו. קצת בלבול, אבל כנראה שבגלל שההשפעה לא כל כך ברורה. כל כך לא ברורה. ומוסיף, גם השיעור שאדם, חברים הזכירו, האדם מגלה שלבד, כמה שהוא לא בנוי, לא מסוגל לחדש קשר עם הבורא או להגדיל אותו, ממש במאומה, לא מסוגל. ודווקא בהמשך הקטע עם החברים, כמה שזה ככה, איך זה נקרא? מערבולת כזאת. דווקא שם, זה הדבר המועיל ביותר.
3: מהשיעור, קחו דף נייר, תעשו הסכם ביניכם, זה חובה שקבוצה תדאג על כל אחד ואחד שנמצא. בשולחן אחד יושבת כל הקבוצה שלי, אז אני רואה מי נמצא, מי לא נמצא. הסכם הזה חובה שיהיה. תעשו ככה שאדם ירגיש שזה מחייב אותו.
2: ועכשיו חברים, נעבור לחלק הבא של השיעור.

0: אנחנו לומדים מהספר תלמוד עשר הספירות, כרך ב' הלק ו', עמוד 409 או תפתת. אנחנו נמצאים באור פנימי של אות כף, בדיבור המתהיל, כנל בדיבור הסמוך. לפני שניכנס לשיעור של הרבש, נעזור על אות כף בדברי הארי. אות כף בדברי הארי, והעניין הוא, באופן זה, כי הנה נתבאר שאורות האוזן נתפשטו עד שיבולת הזקן, ואורות חותם פה עוברים גם כן דרך שם. ואם כן, מוכרח הוא, כאשר נמשך אור העיניים דאק דרך שם, יתערב עמהם ויקח אור שלהם. והנה יוד נקודות הם. הגימל ראשונים שבהם הם לוקחים אור ממה שנמשך מהסתכלות העין בהפ ממקומם עד מקום התחברות בשיבולת הזקן כנודע. ואינם מקבלים אותם רק בשיבולת הזקן, כי משם מתחילים הם, ולא ממה שבשיבולת הזקן ולמעלה. אבל אזי נקודות התחתונות אין לוקחים אלא ממה שנמשך מהסתכלות באורות החותם והפה משיבולת הזקן ולמטה. כנודע כי החותם מגיע עד הזה והפה עד הטבור ולא משיבולת הזקן ולמעלה. נעבור לשיעור של הרבש.
1: עשה. מה אנו רואים בדוגמה זו? אחת, המעציל של הראש דאפ ומי לא פה דאפ, רק אתה מודע, אתה מודע גרגלת, לא פה דגרגלת. נמצא כאילו מפה את החזה, שהוא נבחר לך גד דאפ, לך גד גולגלת, לך הוא נעשה מעציל לראש גולגלת. אחת. לראש דאפ, כן, אותה פעם. לך, בפה, את, החזה, גולגלת, הנבחר לך גד גולגלת, הוא מעציל, לראש דעה. עוד דבר אנו רואים כאן, שתחת ולוקח ממקום הזיווק שי בראש, היינו סוף קוצב הזיווק על ראש דעה. איפה הייתה בפעם הראשונה בפרצו גלטה ויצו. עכשיו אני צריך ללמד גם כאן אותו דבר. הזיווק שנעשה בעיניים, הידיתו בעיניים, ממי היית צריך לבלה? אם אני אגיד אחת מכי כבר מפה למטה, כבר נקרא גוף אחת ואילו, אז הם צריך להיות המעט למי, לא אלה מנקודים, מי אחר פועלו. בהחשב דרך הרחב, הייתה חב מדבר ומחשב, החב דיסה כדוגמת, החב דגולגלתה. אם זה חב דגז דגולגלתה נעשו, המעט סלן אפ, מכן כן, אחר דסעת נעשה מעציל לא למנקודים, ושם היו רק השינו, שם לומדים מפה למטה, כאן לומדים אחר שהוא מניים למטה, מדוע? בשביל שמוקום הזווק הייתה, בניים נמצא, אחרי שוקם, שאחר פועלי כבר נבחן לגוף, צריך להשתקל, הקורת של עליון, שיורד למטה, נמצא לפי זה, שגם עולם הנקודים מוכרח להתחלק על גלגלת עיניים אחת. זה כל הנקודה. דפה. הוא אומר לך, מי הוא המעציל לפרצף אפ? מלכו דראש דגלגלת או מלכו דגוף דגלגלת? זה נאמרו מלכו דגוף, היינת, איך הסדר מלכו דטאבור, נקרא מלכו דגוף דגלגלת, על ידי הזדרות עלתה לפדרו דגלגלת, ונכלו לשם, מאביות שבמטה לאמר שבעצמה יכולה להמשיכו, מי נכלל? המסר דטאבו, מלכו דגוף דגלגלת, ולאו שנעשה זיווי בראש, בפה את ראש הגלגלת, על דלת גימל, היקרי וישם מקבלים, לא כנד ראש, היועד על המעטה לאיזה מקום, לבחינת חזה שפנגים מדיבים. נמצא שום מכה, מה הרוויח, או מקיף בזה שאמר למסך דאו פנימי שבפרץ גולגלת שיבט את המסך משום שהוא רוצה שיקבל עוד שפע והמסך לא נותן לא מקל להיה בו. מה כוונתו של המקל למדנו? שהוא אומר להתל נבראה אתה מוכל לקבל כל השפע, מרוויח משהו לגם כנבט ממנו. אז הוא אומר כך, הוא הרוויח, קודם כל אומר, מה ההבדל בין מלכות דראש למלכות דגוף? מלכות דראש נקרא מלכות המזדווגת, שהוא אומר, אני רוצה לקבל בשביל שיכולה להשפיע. מה זה מלכות דגוף? מלכות המסיימת אומרת אני לא רוצה לקבל. עוד פעם, מלכות דראש נקרא מלכות המזדווגת, היא אומרת אני כן רוצה לקבל את האור, מדוע משום שאני יכול לקבל למנת להשפיע. מה זה מלכות דגוף, מלכות המסיימת שאומרת אני לא רוצה לקבל. לכן באו מעקב ומדוע אתה לא רוצה לקבל, זה לא בסדר, מי יקבל את האור הלאה? אם כן נשאלת השאלה, מה הרוויח מקודם שאמר אני רוצה לקבל, מה הרוויח ומעקב בזה? הוא מרוויח הרבה, מהות הזאת שנקראת שאומר לא רוצה לקבל, שאלתל בראש, ונכנת לגימל, שיורד לך זה מה היא אומרת עכשיו, אני רוצה לקבל עכשיו על פרני גימל, שעל פרני גימל אני יכול לקבל לתשפיע. נמצא, היא נקראת מלכה מסוימת על דלת, על גימל, היא בעצמה נקראת מלכה מסתווגת. כך הוא אומר שם, נמצא אם אני אשר לעצמי, מי המעציל לאפ, מלכות המדווגת של גולגלת, מלכות המסיימת של גולגלת, ומלכות המסיימת של גולגלת, בזה שנכללה ונעשית עכשיו למלכות המדווגת, מפרינת הזו וכזו, יוצא ראש די אפ, וכך גבדה, זאת אומרת, מה הפירוש שמקבל הורגים לצורך הכלים? פירוש הוא אומר כך, היות שאור הנעים שזריק שי בפה, קשיות לא למנקודים עובר דרך החפ. אומר הרב, עובר החפ לוקח אור שלה. שאלת בשלמה, אין אמצעי לקו לא מתחתון, לא מתפיק לא או שלא, רק צריך לצאת לתחתן גם או שהתחתן גם כן, גם או רחף, מה שאומר, או עניים דק, ועובד הרשם, יתערף עמהם, ויקורא שלהם או רחף, אם או עניים לקו רחף גם כן, אז הוא יכול לתת לו למנקודם, שלמה, חסר, בעניים חסר לאור, לכן הוא לנו מפשט כך. אני אבוא את הפעם בפרט בפני. כנאו בדבר עשמו, שהכוחות שבעליון מתחייבים בתחתנו בהכר. מה זה כוחות? אורות שבעליון למוך לי בתחתון. אם מה אלו התחתון אור שבעליון לא נקרא עליון לא תחתון. מה קור קור נקור צמצומים, קור של הגבלה. מה שאני מוגבל, יש איזה צמצום איזה מיעוט, בוודאי שהמיעוט הזה נמצא בתחתון. הלאה. וזה יום מוכחו, כי השנים שאור הנעים, אור שנעשה בהתתו בעיניים, עיניים למעלה יעשה האור, האור שלהם, שאור למדת לא אלמנו קודם, היא כאור שלהם. יש הדבר כלומר. כי אלמנו קודם, המקבלנו אור הנעים, הרי אור הנעים עובד דרך החבך. מה זה דרך החב? אני שואל. הלאה. כמורכי, שהוא עניים מכרור שלו. כי יפול בסדר כלים שלו. מדפיק. מה הפרש הדבר? אני אפר את זה עם דבר אחר. אני לא יודע אם אתם למדתם חיילי גימל. בחלק ג' הוא אומר, האיש הספירות, שיצא עזביק בצילות, עובר דרך המסך, אלוהי למבריאה. וכך הוא אומר, יש מבחינת עתיק, שהוא מלכות, המלכות, הצילות, בקטע את המסך ועובר את דרשו. מה פרש דרך המסך? מה פרש בקיא את המסך? אז הוא בשם כך. דרך המסך נקרא זה את הספירו בשלו אלה מהבריאה, שהמסך שלו אלה מהבריאה הוא פרניבט. פרניבט יש בינה לא יותר. מה שאין כן, מלכות המלכות אלה מהצילות, שאיבד את פרניגימל, בוקעת את המסך, עובר את הרשום, מתלבש בכתר דבריאה, ונבחן לפרס עתיק דבריאה, שיהיה אמצעי ונעלים לתחתו. אז הוא אמר, דבר שיהיה אמצעי, היו שבאמת פחיני גימל, ואולי למבריאה איזה מת יש לפחיני בית, וגימה דו אמצעי, היא מעציל, גימל כמעציל. אבל לא. זה בחינה אחרונה, שבאמת בחינה גימה. בחינה בית, מה יכול לעשות מגימה, אם נוקדים לזה? ולזה נקראתי, כשנעתי כמסגה.

0: שלום חברים יקרים, כמו תמיד כיף לשבת פה מולכם, לראות את כולכם איתנו פה בשיעור בחוכמת הקבלה, בקורס הגלובלי שלנו. אנחנו עכשיו כמה שבועות טובים עברנו על נושא מאוד עקרוני וחשוב, זה ממש הבנייה הנכונה של הקבוצה הרוחנית. היום אנחנו נעבור על העיקרון האחרון, ופה אנחנו נסיים גם את הנושא. אבל אנחנו כמובן נמשיך היום בנושא חדש גם, שהוא ידבר יותר על הערכים של הארגון שבו אנחנו נמצאים. כי גם חשוב, חוץ מהעקרונות של החברה הרוחנית, גם להבין באמת את מטרת הארגון, באיזה חברה אנחנו נמצאים, איך הארגון הזה מתייחס לתלמידים שלו, ומה הערכים הפנימיים של החברה הזאת. אז למי שבמהלך השיעור היום יהיו שאלות פתוחות, כרגיל אתם מוזמנים לפנות אלינו או בכל לשאול או בכתב, ואני אומרת שלום למרצים שלנו, שלום אביו, שלום מיכאל.
1: שלום, שלום לכולם.
2: כן, שלום חברים וחברות יקרים ואהובים, אנחנו מאוד מאוד שמחים שאתם איתנו. מקווים שגם אתם שמחים להיות כאן. יום ראשון, הזמן לפתח את הנקודה שבלב. זה הזמן, זה הרגע, זה המקום, זה הפורום. פה מתכנסים עכשיו כל הרצונות המשתוקקים לגלות את הבורא. וזו הזדמנות, הזדמנות עבור כל אחד מאיתנו, קודם כל להתחיל בהודיה. קודם כל להתחיל בהודיה. בוא נחשוב רגע איזה 10 שניות, על מה אנחנו מודים לבורא? על מה אנחנו מודים לבורא?

0: כן. אפשר גם יותר מ-10 שניות, אתם יודעים, זה לא חטא. אפשר להודות לבורא לא מעט, ואני משתדל ככה בכל יום ראשון להביא לכם משהו מהשיעור למתקדמים ששמענו בבוקר. עד שאתם תצטרפו לשיעורי המתקדמים, אנחנו מאוד מחכים לזה, זה יקרה ממש בחודש וחצי הקרובים, אפילו חודש, אולי חודש וחצי, זה בתוכנית ואנחנו נדבר על זה. אז נשתף אתכם שהיום בשיעור הבוקר שמענו מהמורה שלנו שהבורא מתגלה כשהאדם רוצה להודות לו. כשהאדם רוצה להודות לו על זה שהוא יכול לעשות נחת רוח לבורא. זאת אומרת שהאדם מודה לבורא על זה שהוא נתן לו את האפשרות לעשות לו נחת רוח. וכשאתה שומע משפטים כאלה, אתה באמת אומר איזה ברי מזל אנחנו, שאפילו רגע ביום, דקה, שנייה, לא יודע, כמה זמן שיוצא לנו, אנחנו עוסקים בדברים האלה, חושבים על הדברים האלה, משתוקקים לדברים האלה, שומעים על הדברים האלה. אלה דברים כל כך גדולים, כל כך נשגבים, כל כך מיוחדים, כל כך מעל החיים הארציים, הגשמיים, כל כך חומריים, שלצערנו הרב ככה שוטפים אותנו כמו גלים, כמו גלי חום שאתם חווים עכשיו באירופה, או כמו כל מיני גלים מסוג אחר וכן הלאה. אז פה יש לנו באמת הזדמנות לגעת במשהו מאוד מאוד גבוה ומאוד מיוחד, ואנחנו רוצים מאוד להתקרב אליו. והיום אנחנו דרך אגב כבר למדנו 9 עקרונות במהלך 4 שיעורים האחרונים. היום אנחנו נסיים את 10 העקרונות המקוריים שהצבנו בפניכם, עם עיקרון מאוד מאוד גדול, מאוד מיוחד ומאוד רחב גם, אנחנו תכף נדבר עליו, שבגדול מאוד אנחנו קוראים לו בחוכמת הקבלה הערבות, רשמו לפניכם. אתם תפגשו אותו כמושג שנקרא ערבות הדדית, אתם תפגשו אותו כמושג שנקרא ערבות, לפעמים הוא נקרא אחריות הדדית, אבל השם קוד, שהוא בעצם לקוח ממאמר של בעל הסולם, מאמר שלם שבעל הסולם כתב, שנקרא מאמר הערבות, מדבר על הרעיון הזה של ערבות. אנחנו תכף נקרא ונפרט ונסביר, זה לא נושא כל כך פשוט, אבל זה נושא מאוד מאוד מיוחד ומאוד חשוב גם. הוא חלק מהותי מהדרך הרוחנית שלנו. אז את זה אנחנו נעשה בחלק הראשון של השיעור, ואתם מוזמנים כמובן לשאול אותנו שאלות, או לברר איתנו ביחד את המושג הזה. ובחלק השני, אנחנו, מיכאל ואנוכי, אספנו עבורכם משהו כמו 11 סעיפים שמתייחסים להיבטים שונים, סליחה, להיבטים שונים בעבודת האדם בדרכו הרוחנית. אלה לא ממש עקרונות, אלא הייתי אומר שזה אולי לקחת את הרעיונות המאוד גבוהים שעליהם מדברים המקובלים, ולנסות לתרגם אותם לחיים היומיומיים שלנו. שלנו, ממש שלנו. תלמידים שחיים במאה ה-21, בכל מקום בעולם, לומדים את חוכמת הקבלה, חיים בעולם גלובלי, מורכב, עם כל מיני אתגרים, אבל בתוכו מנסים להתפתח לרוחניות. והמפגש הזה בין העקרונות הרוחניים הגבוהים מאוד שאנחנו לומדים עליהם, לבין המציאות המורכבת שאיתה אנחנו מתמודדים, הוא מייצר כל מיני, הייתי אומר, סט של ערכים. אנחנו נדבר על הסט הזה של הערכים ועל היחס אליו. את זה נעשה בחצי השני של השיעור. אז אנחנו נתחיל, כן, נתחיל מעיקרון מספר 10. לא נחזור היום עוד פעם על העקרונות הקודמים, כי כבר דיברנו על זה בשיעורים הקודמים, יחסית בהרחבה, ולכן אנחנו ככה רוצים קצת להתקדם ולנוע קדימה. אגב, משבוע הבא אנחנו נבחר לכם סדרה של נושאים. אנחנו נקיים שיעורי נושא. בכל נושא אנחנו נבחר לקט של קטעי מקורות סביב אותו נושא, קטעים מאוד מיוחדים, וככה לאט לאט נשזור את הדרך הרוחנית. כל השיעורים האלה מטרתם להכין את עצמכם, אתכם בעצם, לשלב הבא. לשלב הבא שלנו, שזה עבודה בקבוצת מחקר רוחנית שנקראת הסירייה.
1: כן, אז אני אתחיל.
0: אז הנושא שלנו עכשיו, או העיקרון העשירי שאנחנו הולכים לדבר עליו, הוא נקרא הערבות או ערבות כלפי הקבוצה.
1: כן, כמו שאמרנו שהערבות, העיקרון הזה הוא בעצם כולל כל השאר העקרונות, לא סתם בעל הסולם כתב מאמר הערבות, לפני זה הוא כתב מאמר מתן תורה, שהוא שם הסביר מהו העיקרון של בניית הכלי רוחני שבו יכול להתגלות בורא. והערבות זה בעצם מלמטה, איך אנחנו מממשים את העיקרון הזה ואהבת לרעך כמוך. אז דרך אגב, גם העיקרון הזה הוא בעצם קיים בכל חלקי הטבע, גם בדומם, צומח ובטח בחי. אנחנו יכולים לראות את זה בגוף שלנו, בכלל הכל, זה יסוד של החיים. ערבות זה חוק של החיים שלנו. ותראו מה כותב כאן. אנחנו כמובן נדבר ברמה האנושית, ברמה של חברה, ואפילו מעבר לחברה, ברמה בין הנשמות, הקשר הזה. אז כותב בעל הסולם מאותו מאמר הערבות, שאתם כמובן יכולים גם לקרוא אותו, אנחנו בהרחבה נלמד אותו בקהילת לומדים, בשלב הבא, כמו שאבי אומר, כאן אנחנו רק נקרא מספר קטעים. אז מתוך מאמר הערבות עוד י"ח, בעל הסולם כותב ככה, הסביר טענה דבר הערבות, בדמיון לשניים, שהיו באים בספינה, והתחיל אחד קודר תחתיו, ולעשות נקף בספינה. אמר לו חברו, למה אתה קודר? אמר לו, מה אכפת לך? הלא תחתי אני חודר, קודר, ולא תחתיך. אמר לו, שוטה, הרי שנינו נאבדים, נאבדים יחד בספינה. כן, זה מין כזה דימוי שאנחנו מזה יכולים להבין מהדימוי או משל כזה, שלבנות כלי רוחני אדם אחד לא יכול. הוא חייב תמיכה ואחריות מצד השאר האנשים. עד כמה שאנחנו דיברנו איתכם על תפיסת המציאות, שהכל בתוך הראש שלי זה נכון, אבל עדיין אנחנו נמצאים במציאות הגשמית שאנחנו לא מזהים, בוא נגיד, הבורא נסתר מאיתנו, החלק הפנימי של החבר, הנשמה, כן, או אותה מערכת, הקשר בינינו של אדם הראשון, היא גם נסתרת, ומה שגלוי לפנינו זה עוד גופים כמונו, עוד חברים, שיש להם גם רצון, פחות או יותר, אני יכול אפילו לזהות שיש כאלו שיש להם יותר, פחות, לאו דווקא זה נכון, אבל ככה מתראה. ויש פה עניין של אחריות הדדית כדי לבנות את הכלי, וזה מתבטא בהרבה הרבה ביטויים. זה יכול להיות גם בזה שאני, לא יודע, מגיע בזמן לשיעור, כי אני אחראי, כי אני מרגיש אחריות, וזה יכול להיות בדברים יותר פנימיים, שאני גם כן מתחייב, אם קבענו, לחשוב על חברים, על הבורא או על נושא מסוים, אז גם בדברים כאלו אני מתחייב שאף אחד לא רואה את זה, אף אחד גם לא יכול לבדוק אותי. יש דברים שאפשר לבדוק בעיניים שלי ויש כאלו שלא. אבל אנחנו בהרחבה נדבר על העיקרון הזה שהוא פשוט הכרחי, והוא, בוא נגיד ככה, הוא צד הראשון, או בוא נגיד לא צד, זה תנאי, תנאי לבניית הכלי הרוחני.
0: כן, תראו את המשל הזה. זה משל בכלל, בכלל לא פשוט. מה הוא בעצם אומר לנו כאן? בואו נראה עוד פעם את הטקסט. תראו מה הוא אומר. הסבירה טענה, טענה זה מקובל. מקובלים עתיקים לפני כ-2000 שנה, הם נקראו התנאים. אז הוא הסביר הטענה את דבר הערבות. והוא אומר, תדמיינו שני אנשים שנמצאים בסירה. שני אנשים נמצאים בסירה. נגיד, שני אנשים חיים בעולם שלנו. לצורך העניין, אנחנו מדברים כרגע על חברים בקבוצה שרוצה להתקדם לרוחניות. בוא נדמיין את זה כספינה. ואחד מתחיל לקדוח. לוקח מקדח, אתם יודעים, וקודח. כן? אז עוד לא היו מקדחים, כן? היה, לא יודע, איזמל, אולי פטיש, אין לי מושג מה. אבל התחיל לקדוח, והוא עושה חור. עושה חור בספינה. אוקיי? ברור, נכון? עכשיו, הייתם, אני מניח, פעם בחיים בספינה, או ראיתם לפחות בסרט, אתם מבינים שהספינה צפה על המים, כשקודחים חור, אז מתחילים להיכנס מים, נכון? ואז, הוא אומר, מתחיל לעשות נקב בספינה. ואז החבר שלו בא אליו בטענה, ואומר לו, למה אתה קודח? מה אתה עושה? והוא אומר לו, מה אכפת לך? אני קודח תחתיי, אני לא קודח תחתיך. תתעסק אתה בצד שלך בספינה. אני קודח תחתיי. מבינים, כן? והוא עונה לו, מה זה תחתיך? שנינו נעבדים ביחד. אין תחתיך ותחתיי. המשל הזה הוא בכלל בכלל לא פשוט. הוא בעצם מצייר לנו את התלות. אני מקווה שאפשר לתרגם את המושג הזה בצורה טובה לכל השפות. את התלות של כל אחד מאיתנו בחבריו בדרך ההתקדמות הרוחנית. עכשיו, למה זה כל כך משמעותי? אני הגעתי ללמוד את חוכמת הקבלה, נכון? בוא נראה מי זה פה, אסתר, מספרד. הגעתי ללמוד את חוכמת הקבלה, נכון אסתר? מעניין אותי, אני רוצה להתקדם, אני שומעת שיעורים, הכל טוב ויפה. פתאום אני רואה שיש עוד אנשים על המסך. בסדר, אני מוכנה לקבל את זה שיש פה עוד אנשים על המסך. אמנם קצת הם תופסים לי מקום, לפעמים הם אפילו שואלים שאלות, לפעמים שאלות נחמדות, אבל חלק גדול מהזמן הייתי שמחה שהם לא ישאלו, אולי בכלל גם שהם לא יהיו, ושיהיה שיעור פרטי. אני והמרצים, אני אוכל לשאול שאלות, מה אני צריכה את כולם? אוקיי? בשביל מה? כאילו זה נחמד, אני מבינה שרוצים ללמד הרבה אנשים בבת אחת, אז אולי חוסכים, בסדר, מבינה. ולאט לאט אומרים לי, תראו, זה לא עניין טכני פה שבמקרה יש פה עוד כמה אנשים. אמר מיכאל, ההתקדמות הרוחנית נעשית בקבוצה. אוקיי, עכשיו אני מתחיל לשמוע. כלומר, גם לאנשים פה סביבי כנראה יש איזשהו תפקיד בהתקדמות הרוחנית שלי. נו, אני מוכן, אתם יודעים, להשקיע גם בהם קצת. קצת. למה? כי צריך. אמרתם שצריך, אני מוכן גם. תכלס, אני מעוניין להתקדם לרוחניות. לא באתי כדי לקדם אחרים. עכשיו אומרים לי, תראה, חבוב, זה לא כל כך פשוט. אתם נמצאים ביחד על אותה ספינה. מה עכשיו הכנסת אותי לספינה? אני לא ביקשתי להיות על ספינה עם אף אחד. אני רוצה לנסוע על סירת מרוץ ישר למטרה. בלי אף אחד, בלי שיעקבו אותי, בלי שיפריעו לי, לא יודע מי האנשים האלה, לא יודע מאיפה הם הגיעו, יכול להיות אנשים מאוד נחמדים, אני מכבד אותם, אוהב אותם, אולי אפילו מתחבר אליהם, אבל לא עכשיו לקשור ביני לבינם. עכשיו אומרים לי, לא רק שאני קשור, אתם על אותה ספינה? אם מישהו קודח חור, אתה תתבע. מה נהיה? מה אני עכשיו צריך להיות אחראי על כולם? על החורים שהם קודחים? אני יודע מה יש להם בראש, בלב, מה הם עברו בחיים, מה היחס שלהם לרוחניות. פתאום חיברת אותי כאילו באיזה צורה לא ברורה אל כולם. אני בכלל לא התכוונתי לכזה דבר. אני הגעתי פה לקורס אישי להתקדמות בחוכמת הקבלה. אני מבין את המטרה, הבנתי שיש מקורות, הבנתי שיש מורה, אני מתחיל להבין את הדרך. קדימה, אני רוצה להשקיע כדי להגיע לרוחניות. עכשיו אומרים לי, אני תלוי ב, לא יודע, במישהו מאיזשהו מקום אחר. מה זה תלוי? קודם כל, אני לא מכיר אותו. שנית, אני לא לגמרי מבין איך זה בנוי. שלישית, מה זה אומר תלוי? תלוי זה מילה מאוד קשה. מה, ואם הוא נרדם היום, או לא יתחשק לו לבוא לשיעור, אז אני עכשיו לא מתקדם? מה, אני אשם בזה שאין לו רצון? ואם הוא עכשיו לא מקשיב, הוא עושה משהו אחר, כי לא בא לו ללמוד.

0: עכשיו לרוחניות. או בכלל, עזב. או אני לא יודע, מחר אני אמצא את עצמי איתו בקבוצה. אז מה, אני תלוי בו? מה נהיה פה? זה מאוד מאוד מלחיץ אותי. אתם מסכימים או שרק אותי זה מלחיץ? כאילו אולי אתכם זה לא מלחיץ, אתם כבר זורמים בנחת עם כל הרעיונות האלה, מקבלים אותם בשמחה ובאהבה. אני לגמרי לא באתי להיות תלוי באף אחד. בכלל לא רוצה להיות תלוי באנשים אחרים. אני רוצה להתקדם בכוחותיי. אני אשקיע הרבה, אני אתקדם הרבה. ככה לימדו אותי בחיים. ועכשיו פתאום מצאתי את עצמי קשור למישהו שאני לא מכיר. אני פגשתי את מיכאל לפני 30 שנה. הוא אדם מאוד שונה ממני. קשה להסביר לכם עד כמה הוא שונה. אוקיי? ועכשיו פתאום אני מצאתי את עצמי תלוי בו. מה זה? מה זה הדבר הזה? אני לא בחרתי בו. הוא גם לא בחר בי. ועכשיו אומרים לי, אתה תלוי בעוד מישהו. זה בכלל לא פשוט. לכן הרעיון הזה של ערבות הוא רעיון מאוד עמוק, וגם במידה מסוימת אפילו מלחיץ. כי אני לא לגמרי מבין את ההשלכות שלו. אז עכשיו, אחרי שאני קצת עזרתי לכם להבין את הפחדים שלי, אוקיי? לא שלכם. אז בואו אנחנו נשמע מה אומר לנו המורה שלנו, הרב דוקטור מיכאל לייטמן, בקליפ מספר 15, איך הוא מסביר לנו את הרעיון הערבות. בבקשה.
1: אני אגיד לך דוגרי, אני לא הטיפוס הכי חברותי בעולם, והעניין שלי בקבלה הוא יותר בקטע של להבין את המערכת הזאת, את המציאות, מה החוקים שבה, איזה כוחות פועלים בה, יותר עניין פרטי. זאת אומרת, כל החיבורים החברתיים וזה, זה לא, לא הסגנון שלי. הקבלה לא מתאימה לי במקרה כזה?
2: אין דבר כזה שקבלה מתאימה או לא מתאימה למישהו. היא מסבירה לך חוק. איך אתה בכלל נמצא במרקם האנושי. איך אתה קשור לכולם. שאתה לא חופשי, והם גם כן לא חופשים ממך, כל האנושות. ובסך הכל צריכים לגלות את הקשר הזה הדדי עמוק וקשר ברזל, מה שנקרא. שהוא לא נותן לך האפשרות איכשהו לברוח כך או כך. אנחנו לא מדברים על הזעזועים האלו שבעולם הזה, במישור הגשמי שאתה עולה עובר ממקום למקום, אלה תלות הדדית שלך מכולם וכולם ממך.
1: אתה מתייחס לעניין הזה של ערבות כחוק טבע ממש?
2: זה לא ממש, זה ממש חוק הטבע. חוכמת הקבלה לא מסבירה לנו שום דבר חוץ מחוקי הטבע, אלו שאנחנו בעצמנו לא יכולים לגלות. אנחנו יכולים לראות תוצאות או מקרים מאותו החוק, אבל חוכמת קבלה באה ופותחת לנו אותו בכל ההיקפים שלו.
1: נגיד, חוק המשיכה, כוח המשיכה.
2: כן.
1: אני מכיר אותו, אני יודע שהוא פועל עליי, יש לזה גם השלכות, אני לא יכול לקפוץ מהגג של הבניין ולחשב שהכל יהיה בסדר. החוק הזה של הערבות, למה אנחנו לא רואים אותו? הוא פועל עליי? יש לו איזה השלכות עליי עכשיו?
2: הוא פועל עליך בדיוק כמו כוח המשיכה.
1: מה הוא אומר החוק הזה?
2: חוק הערבות אומר שאתה שייך לכולם, וכולם שייכים לך, ולא רק אתה, אלא בכלל כל מה שקיים ודומם, צומח, חי, מדבר, כולנו קשורים זה אל זה, זה אל זה, ואנחנו צריכים לגלות את הקשר הזה הדדי בין כולם, בין כל חלקי הבריאה, ולחיות אותו, להוסיף לחוק הזה השתתפות שלנו רצונית.
1: איזו מין השתתפות זו?
2: שאני ארצה לקיים את החוק הזה מצידי.
1: מה זה אומר?
2: אני עכשיו נמצא בקשר עם כל פרטי הבריאה, רק אני לא מבין ולא מרגיש את זה. וזה גם כן מכביד עליי. אבל אני יכול לגלות איזה סוגי קשר יש ביני, בין כל חלקי הבריאה, בין כל בני אדם,

0: פשוט מתמוגגים. מה בעצם הרב אומר לנו כאן? הוא אומר, יש היום מערכת קשרים, בדיוק כמו חוק המשיכה. זה שאתם לא רואים אותה, זה לא אומר שהיא לא קיימת. יש מערכת של חוקים רוחניים שפועלת עליכם. אתם לא מרגישים אותה. את חוק המשיכה אתם כן מרגישים. אתה יוצא לחלון, קופץ, אתה רואה שזה פועל. זאת אומרת, זה ברור. אבל את החוק של הערבות ההדדית בינינו אתה לא מרגיש. ולכן נראה לך שאתה מנותק, אתה פועל לבד בחלל ריק, לא קשור לשום דבר. אבל זאת לא המציאות. אני המקובל אומר לך שזו לא המציאות. המקובלים רואים את מערכת החוקים שפועלת גם על המצב הלא רוחני שנקרא העולם שלנו. השלב שאנחנו לא רואים. ואחד המשפטים היפים שהרב אמר, אנחנו צריכים לגלות את הקשר ההדדי הזה בין כולם. זאת אומרת, הקשר הזה נסתר. הוא לא גלוי לעינינו ברמה הגשמית. אנחנו צריכים לגלות אותו. ומה עוד לעשות? אנחנו צריכים להוסיף אליו את ההשתתפות הרצונית שלנו. אנחנו צריכים מרצוננו לרצות לממש אותו בקשר בינינו. תראו איזה יופי. ובזה אנחנו מקבלים על עצמנו את החוק הרוחני הזה. ובזה אנחנו מעלים את עצמנו למדרגה רוחנית. עכשיו, אנחנו לא מסוגלים לעשות את זה לבד, אבל אנחנו כן צריכים לעורר לזה השתוקקות ורצון. וההשתוקקות שלנו להשתתף בצורה רצונית בחוק הזה, ולממש את חוק הערבות בינינו, היא מושכת עלינו את הכוח הרוחני, שנקרא המאור המחזיר למוטב. בסופו של דבר, רק המאור המחזיר למוטב הוא זה שיתקן אותנו. אבל אנחנו צריכים להוסיף את ההשתתפות הרצונית שלנו. כי אתם יכולים להגיד, אז החוק פועל שיפעל. אבל הוא פועל על מי שרוצה שהוא יפעל עליו. אחרת הוא פועל עלינו בצורה הופכית. ובגלל זה אנחנו מגלים מה שאנחנו מגלים באנושות. עולם גלובלי, אינטגרלי, אנחנו מנסים לנתק, והבורא מחזיר אותנו בכוח. דרך סבל, דרך אגב.
1: כן, אנחנו צריכים להבין שהחוק הערבות הוא נובע, בוא נגיד, הסיבה לחוק הערבות הוא נובע מהמבנה של האדם הראשון. בחוכמת הקבלה מסבירים את זה בשפת הקבלה. אנחנו נלמד אתכם, כבר התחלנו, כן? אז היו לנו כמה שיעורים פתיחה לחוכמת הקבלה. זה נובע מדלת בחינות דור ישר ומכל המבנה, ומשם נובע כל הקשר. ופשוט בעולם שלנו, גם בדומם, גם בצומח, גם בחי, אפשר לזהות את החוק הערבות. אנחנו רואים גוף חי, כן? אתם מדמיינים שאיך האיברים שלנו עובדים. כן? ברור לנו. זאת אומרת, אחרי כמה מאות שנים שאנחנו חקרנו את הגוף חי, ברור לנו באיזה צורה עובד התא. כן? שתא מקבל דברים הכרחיים לצורה, צרכים שלו, ואחר כך כל תא הוא עובד למען כל הגוף, וגם ככה כל איבר, באחריות מלאה, בלי השתתפות שלנו. אנחנו רואים שרק אנחנו, המין האנושי, זאת אומרת, ברמה הפסיכולוגית, לא גופים שלנו, אלא ברמה הפסיכולוגית וחברתית, אנחנו היחידים, אם תשימו לב, שפועלים כנגד החוק הזה, כביכול כנגד. ולכן ניתנה לנו כאן, אנחנו רואים שניתנה לנו כאן חופש בחירה. בגוף שלנו חי ובדומם ובצומח אין בחירה, ולכן הם עובדים בצורה מושלמת כולם. וכאן בורא רוצה שאנחנו נגיע לדרגתו מתוך מודעות שלנו. ומכאן מה שרב הסביר, שאולי זה קצת מפחיד, שמה זה, אני צריך להיות ערב לכל בני אדם, 8 מיליארד אנשים? זה לא כל כך... זה לא כך פשוט להסביר, אבל יש פה חוק, עוד חוק אחד, שכביכול מקל עלינו, שהוא נקרא חוק כלל ופרט שווים. כל אחד מאיתנו לא צריך להיות ערב ל8 מיליארד אנשים. הוא גם לא מסוגל, לא שהוא לא יכול, הוא גם לא מסוגל. המערכת בנויה ככה שאתה לא מסוגל, אבל לכן אנחנו מתחלקים לקבוצות קטנות, ושיטה הזאת קיימת כבר מלפני 3,000 שנה, והיא כתובה בספר, הספר, שזה גם בתורה, ומספיק לי שסביבי יהיו 10 אנשים

0: אנשים זרים, ואם אני אפתח כלפיהם יחס, הערבות, האחריות, אז זה מספיק כדי לפרוץ מעבר למחסום, לעבור את המגבלה האגואיסטית, שכל אחד ואחד האגו שלו מגביל אותו מתפיסה הוליסטית כזאת, וזהו, ואז ככה להצליח. המערכת בנויה בצורה כזו שאני לא יכול להתפטר מהאגו שלי שמגביל אותי. זה כבר מובן לנו, כן? גם זה מובן אפילו בלי חוכמת הקבלה, מובן עד כמה שאגו מייבט לנו את המציאות, עד כמה שאגו גונב מאיתנו את הבחירה, כן? עד כמה שהוא שולט בנו. זה מנגנון, מנגנון שבורא ברא. זאת הבריאה. רק פשוט אנחנו צריכים להבין שאנחנו והוא באיזשהו שלב הולכים קצת להתרחק. אם אני והוא זה אותו דבר, ואני לא מבדיל בין אני, לא מודע בין זה שיש אני ואגו, אז כן, זה נקרא תקופת ההכנה, ככה התפתחנו אלפי שנים. אם אני מתחיל להבין שיש אני, ויש משהו שבורא ברא, איזשהו מנגנון, תוכנה, איך שנוח לכם, ויש בורא. ואז אני מתחיל לעבוד עם האגו שלי בצורה מודעת. ואז אני מתחיל להבין שיש עוד כמה אנשים כמוני, ואם הם לא ידאגו בדאגה שלהם, כן, לנטרל את האגו שלי, אני בעצמי לא יוכל להשתחרר ולחשוב עליהם. בקיצור, זאת מערכת כזאת סגורה ש... אנחנו, בוא נקרא עכשיו, כן, בוא עדיף כן, לקרוא.
1: בדיוק, כן. בדיוק את מה שאתה אומר, כתב בעל הסולם ככה, באחד הקטעים המכוננים, ממש תסמנו לכם את הקטע הזה, זה קטע פשוט מדהים של בעל הסולם, אני כל הזמן זוכר אותו, כל הזמן ככה מנסה להרגיש אותו, בוא נקרא אותו ביחד, זה לקוח ממאמר מתן תורה. כמו שמיכאל הסביר קודם, בעל הסולם כתב שני מאמרים מאוד משמעותיים, שבעצם מהווים את הבסיס, את היסוד לקשר בין בני אדם, בין חברים שרוצים להתקדם בדרך הרוחנית. אחד נקרא מתן תורה, השני נקרא הערבות. ההמשך של מתן תורה זה הערבות. בואו נקרא קטע פה ממתן תורה, זה קטע מאוד קצר, אבל תראו איזה קטע יפהפה זה, והוא מאוד חשוב, הוא מאוד עמוק. תראו מה הוא אומר לנו בקטע מספר 34. אם 600 אלף איש, מסתלקים מכל עסקיהם לצרכי עצמם, ואין להם שום עסק בחייהם, רק לעמוד על המשמר תמיד, שלא יחסר שום צורך לחבריהם. ולא עוד אלא שיעסקו בזה באהבה עצומה, בכל לבבם ונפשם, ככל גדרה של המצווה ואהבת לרעך כמוך. אז ברור, בלי שום ספק, שאפס כל צורך מכל יחיד מחברי האומה לדאוג מה בשביל קיומו עצמו. ונעשה משום זה מופנה גמור משמירת קיומו עצמו, ויכול לקיים בנקל את המצווה של ואהבת לרעך כמוך. תראו איזה דבר גבוה הוא כותב כאן. מה הוא בעצם אומר לנו? הוא אומר לנו, ברור שהאדם הוא אגואיסט. ברור שהאדם, כדי להיות מסוגל לדאוג לזולת, הוא צריך קודם כל שמישהו ישחרר אותו מהדאגות האגואיסטיות לעצמו. אחרת, איך הוא יוותר על הדאגה לעצמו? הוא כל הזמן שקוע בלדאוג לעצמו. אומר לנו בעל הסולם, יש פה טריק. אנחנו בונים בינינו רשת. רשת של דאגה הדדית להתקדמות הרוחנית אחד של השני. אני עוד פעם חוזר ומדגיש. רשת של דאגה הדדית להתקדמות הרוחנית אחד של השני. רק על זה. אנחנו לא בונים פה רשת סוציאלית. לא מקימים פה חברה סוציאל דמוקרטית. זה לא הרעיון, גם לא קומוניזם. אנחנו בונים פה רשת של ערבות להתקדמות הרוחנית אחד של השני.

0: לכן הוא אומר 600 אלף אוהבים נאמנים. עכשיו 600 אלף זה לא מספר, זה לא שאני צריך לספור 1, 2, 3. 600 אלף זה מידה. זאת מידה של שלמות. פעם נדבר על זה, זה לא הזמן עכשיו. זה נגזר משש ספירות כפול 10 ו-10 ו-10, אבל זה לא עכשיו. זה רק יסיט אותנו ויבלבל אותנו. אנחנו מדברים על מידה שלמה. זאת אומרת, מה בעצם אומר לנו בעל הסולם? הוא אומר לנו, אם אני אדאג לניקי, וניקי תדאג לקינגה, וקינגה תדאג לאנה ג'ייד, ואנה ג'ייד תדאג לסוזנה, וכך הלאה, אוקיי? אנחנו בעצם בונים רשת רוחנית. אנחנו מחיים מרצוננו את אותו חוק שכבר קיים, שנקרא הערבות. ואנחנו ערבים זה לזה. ואני זוכר שפעם המורה שלי נתן דוגמה, דוגמה מדהימה. הוא אמר, אתם מכירים זית? ראיתם פעם זית, נכון? בתוך הזית יש גרעין, נכון? יש זית ובפנים יש גרעין כזה קטן. וכשמי שמכיר, אני לא יודע אם אתם אוהבים זיתים או לא, אבל כשאוכלים זיתים, אז צריך להוציא את הגרעין, לא אוכלים את הגרעין, נכון? אז לוחצים על הזית, ואז הגרעין אף, נכון? הוא יצא כזה, אף החוצה, בכוח. אז אני זוכר שהמורה סיפר, הוא אמר, כשהרשת הזאת פועלת, זה כאילו דוחף אותך החוצה מתוך הדאגה העצמית. ואז אתה לא דואג לעצמך, כולם דואגים לכולם. שוב, להתקדמות הרוחנית. אנחנו לא מדברים עכשיו על צרכים גשמיים. אולי אנחנו נראה איזה קליפ הסבר של המורה. יש לנו את קליפ מספר 17, שבו המורה שלנו ממש נותן לנו הסבר נפלא. בואו נראה אותו, ואתם מוזמנים כמובן לשלוח לנו שאלות, נתחיל לברר ביחד את הנושא. קליפ מספר 17, בבקשה.
1: אז דיברנו על המטרה הגדולה של הערבות, הבנו שזה ממש לפי הקבלה חוק טבע. עכשיו אני רוצה להבין מה זה בדיוק אומר להיות בערבות. כשבקבלה אומרים שמישהו נמצא בערבות, למה בדיוק מתכוונים?
2: תלוי באיזה מסגרת הערבות הוא נמצא. בדרך כלל אנחנו בונים מהחברים שלנו קבוצות של 10 אנשים, כמו שכתוב בספרי הקבלה. והם צריכים להגיע לקשר ביניהם שנקרא ערבות, ואז הם מגלים בקשר ביניהם כבר פחות או יותר חוקי הבריאה, חוקי היחסים בין בני אדם, בהתקשרות ביניהם הנכונה, בערבות שהם מייצבים, הם מייצבים במערכת הערבות הזאת בין העשרה, את הכוח הפנימי שהם מגלים, שזה נקרא בורא.
1: עכשיו, בתוך חבורה כזאת של העשרה לומדים,
2: כן.
1: אני, נגיד שאני אחד מהם, אני אמור להיות ערב לכל התשעה האחרים?
2: כן.
1: הם גם אמורים להיות ערבים לי?
2: ודאי.
1: על מה בדיוק אני ערב להם? אני הרי על המעשים שלהם, על מה בדיוק?
2: על הקשר ביניכם. על הקשר ביניכם, שאתם קובעים, אנחנו צריכים להיות מקושרים זה אל זה. ואז אתם מתקשרים ודואגים שקשר הזה הוא יתחזק מיום ליום.
1: נגיד שאתה ואני זה שניים בתוך ההבורה הזאת, קבוצת הלומדים.
2: כן.
1: אני צריך להתחייב לך על משהו?
2: לכולם, לכל הסירייה.
1: למה? למה אני מתחייב?
2: שאתה מתחייב להיות בקשר עם כולם, כדי שאנחנו נגיע למצב שהחיבור בינינו, הוא יהיה מורגש בינינו כמרכז הסירייה שלנו.
1: מה זה אומר?
2: שאנחנו נגלה הכוח המשותף שלנו בינינו. ממש נגלה שהוא חי וקיים.
1: זה אלוהים?
2: ובכוח הזה אנחנו נגלה את האלוקים.
1: אתם, על מה אתם מתחייבים כלפיי? מה המחויבות שלכם כלפיי?
2: שאנחנו כל הזמן חושבים שאדון אורן
1: כן.
2: נמצא בינינו וקשור אלינו, ואנחנו מחזיקים אותו. ואתה אותו דבר כלפינו כך חושב על כל אחד ואחד.
1: מה זה אומר להחזיק? נגיד שאני רוצה להחזיק אתכם, מה זה אומר להחזיק אתכם? מבחינה רגשית, מה אני צריך לעשות?
2: אתה כל הזמן צריך לחשוב שאנחנו נמצאים איתך יחד, במערכת אחת, וכל אחד עבור כולם משתדל להתאמץ לא לשכוח על הקשר בינינו.
0: אז התחלנו לקבל קצת שאלות ותשובות, ניגש אליהן, בבקשה.
3: יש לנו פה שאלה ראשונה מקינגה מהונגריה, שואלת, האם ניתן להרגיש את האור העליון בעולם שלנו? ואם כן, איזה סוג של אור ניתן להרגיש כאן? האם יש לו ספקטרום, איכות או צבע מסוים? או שהדבר תלוי בכלים שלנו ולכן שונה מאדם לאדם?
4: לא רק שאפשר להרגיש, אלא זאת מטרת הבריאה, שאנחנו נרגיש. גם היום אנחנו מרגישים אור, אבל אור הזה הוא נקרא אור מקיף. ככה זה נקרא בחוכמת הקבלה. הוא לא אור פנימי. חוכמת הקבלה מסבירה איך אפשר להרגיש את הבורא בצורה פנימית, בתוך הכלי. אנחנו כביכול מרגישים עכשיו את הבורא מחוץ על הכלי. אנחנו רואים אותו כדומם, צומח, חי, ככל מיני חוקים, לא בצורה כל כך ברורה, כי הוא מקיף. יש אנשים יותר רגישים, ולכן באמת יכולים ככה להרגיש את החוקים האלו מתוך הרגש שלהם. נגיד פיזיקאים, מדענים גם כן יכולים לחקור את הטבע דומם, ולראות שם גם כאלו שחוקרים צומח וחי, ויכולים לראות את החוק הערבות, ודרכו הם יכולים לחקור את הבורא. חוכמת הקבלה מסבירה איך לחקור את הבורא ברמה של חברה, ברמה האנושית, ברמה של נשמות. מה זה נשמה? נשמה זה אור, נשמה זה כלי שמלא באור פנימי, זה נקרא נשמה. לכן שאנחנו אומרים, יש אדם נשמה, אין נשמה, אם אתה בנית כלי, רצון, כן? שבו יכול להתגלות אחרי צמצום א', כן? אור, אז אתה קורא לאור הזה בורא. זה מאוד מאוד מדעי, כל הדברים האלו. ואם אתה לא בנית את הכלי, אז בורא קיים, אתה מאמין שהוא קיים. הוא קיים כחוק, אבל אתה לא יכול להגיד הוא קיים או לא, כי הוא לא נמצא בכלי שלך. ושאתה מגלה אותו לא כאור מקיף, אלא כאור פנימי, אז אתה מגלה אותו בצורה מאוד מאוד ברורה ומדויקת. הרבה יותר מדויק ממה שאתה עכשיו מסתכל ורואה אותנו, וכל המציאות שאתה רואה, שכביכול נראית לך מאוד מאוד אמיתית. לכן מקובלים שמגיעים להשגה, הם קוראים לעולם שלנו, עולם המדומה. היינו כחולמים. ככה זה. כמו שאדם שהוא נגיד חולם על משהו, ככה נראה לו את העולם הזה, לעומת הרגשה של אור פנימי בתוך הכלי שלו. שאותה הרגשה הוא קורא בורא. אתם זוכרים מאיפה המילה הזאת בורא? בוא יראה. זאת אומרת, צריך לעשות את הכלי, להתייגע, לעבוד, ואז אתה תראה. מה שתראה, תראה, אחרים לא יראו את זה. אז לכן בוודאי שאנחנו מחויבים לראות את על פי מטרת הבריאה, על פי תכנון של אותו הבורא, אנחנו מחויבים להרגיש את האור פנימי.
3: שאלה באה מהנרי מניגריה, הוא שואל האם הקשר הזה של הערבות ההדדית כולל גם את היסודות הרוחניים?
0: כן, אני לא לגמרי יודע מה אתה מתכוון כולל גם את היסודות הרוחניים, אבל הערבות היא חוק רוחני, חוק טבע כמו שהרב הגדיר אותו, ומיכאל הסביר שהיא נגזרת מהתהליך שאנחנו קוראים לו שבירת אדם הראשון. מה זאת אומרת שבירת אדם הראשון? חוכמת הקבלה מתארת מצב שנקרא נשמת אדם הראשון. זה לא בן אדם. אדם הראשון זה לא בן אדם. אלא זה מצב. זה מצב שכל הנשמות דבוקות זו בזו, במצב של השפעה אינסופית. שלמות. המצב הזה, בתהליך ההשתלשלות מלמעלה למטה, מה זה תהליך ההשתלשלות מלמעלה למטה? זה התהליך שבו הבורא ביצע על עצמו הסתרה אחרי הסתרה, אנחנו קוראים לתהליך הזה העלמות, עולמות, בהדרגה האור הולך ונסתר, עד שהוא מגיע למצב שנקרא העולם שלנו, שבמצב שנקרא העולם שלנו, אנחנו לא מרגישים בכלל את האור. זה מצב, זה לא מקום, העולם שלנו זה לא מקום. אנחנו לא מדברים על כדור הארץ. כדור הארץ לא רלוונטי בתהליך ההתפתחות הרוחנית. אנחנו מדברים על התפיסה שלנו, שנקראת העולם שלנו. בתהליך הזה, יש פה כל מיני שלבים, ולא ניכנס לזה, כי הוא מאוד מאוד מפורט בכתבי המקובלים. אנחנו נלמד את זה בהמשך, בשלב הבא של קהילת הלומדים. אז בתהליך הזה, יש רגע משמעותי, או נקודה משמעותית, סליחה, רגע זה לא נכון, זה לא קשור לזמן, אבל יש נקודה משמעותית, שנקראת שבירת אדם הראשון. ומתארים את זה המקובלים, ממש כמו כלי שנשבר לרסיסים. ומזה גם מסבירים, שרסיס כזה קטן, בכל אחד מאיתנו לצורך הדוגמה, זה לא חייב להיות בכל אדם, אבל נגיד לצורך הדוגמה כרגע בכל אדם, קיים. כלומר, קיים בכל אדם איזשהו רסיס מהמצב המתוקן הזה שנקרא נשמת אדם הראשון. וזה נקרא שורש נשמה, שבשלב הפחות מפותח שלו הוא נקרא נקודה שבלב, איזושהי נקודת התעניינות ברוחניות. זה קיים בכל אדם. באשר הוא. רק יש סדר שבו הנשמות מתעוררות. קודם מתעוררות הנשמות הזכות יותר, ובהמשך הנשמות האבות יותר. הזכות יותר נקראות ישראל, לא משנה איפה הן גרות. זה מושג, ישר אל, ישר אל הבורא. כשמתעוררת כבר הנקודה שבלב, אותה נקודת התעניינות ברוחניות, האדם כבר בשל להתחיל את ההתפתחות הרוחנית שלו. מה, עכשיו, איך זה קשור לחוק הערבות? מה בעצם הרעיון של חוק הערבות? זה שאנחנו רוצים לחבר בחזרה את אותם רסיסים. ברור שאנחנו לא יכולים לבצע את זה בכוחות עצמנו, ואנחנו צריכים בשביל זה את הבורא. הוא שבר, הוא יכול גם לתקן. אבל אנחנו צריכים לעשות פעולות כדי לקדם את זה בצורה רצונית. כלומר, לקדם את זה מרצוננו החופשי. בזה שאנחנו מבצעים את זה, אנחנו מממשים חוק רוחני. אולי לזה התכוונת, האם חוק הערבות כולל את היסודות הרוחניים. תודה על השאלה.
3: יוניצ'י מיפן שואל, האם ייתכן שהרגשת הבורא ואהבתו קשורות לכך שאנשים מכל מיני לאומים ותרבויות שונות מתאחדים כשותפים לבורא ללא עימותים ביניהם?
4: כן, בוודאי. על זה כותב לנו בעל סולם, בדור האחרון. כן, בסופו של דבר, שזה נקרא, הסופו של דבר זה נקרא גמר תיקון. בגמר התיקון, כן, כל העמים מתחברים וערבים זה לזה. זה נכון שאנחנו עכשיו מתחילים את הדרך ואנחנו צריכים קבוצות קטנות, אבל בעל הסולם, איכשהו כותב, אנחנו לא יודעים איך זה יקרה בדיוק, אבל הוא כתב שהם יגיעו את זה בבת אחת. בבת אחת, הכוונה שלא כולם יצטרכו ככה כמונו, במי שבורא מעורר את הנקודה שבלב, להתאחד בעשיריות וככה בכוח לעשות את העבודה הזאת, אלא הרוב האנושות היא פשוט תגיע לזה בבת אחת. כך הוא כותב על זה, אנחנו לא מבינים מה זה, הוא לא נותן כך הסבר, המורה שלנו הוא כן נתן הסבר, אנחנו בהזדמנות בקהילת לומדים נלמד את הכתבים שלו, דור אחרון, שהוא לא פרסם אותם, ושם הוא באמת כותב איך אותו חוק הערבות התלבש בכל המערכות החברתיות, איך כאשר יהיו, וזה אנחנו צריכים איכשהו להגיע לזה, כאשר קומץ קטן של אנשים, נגיד כמה מיליונים, כן? הם יהיו בעלי השגה, ואיך הם יוכלו לבנות כאלו מערכות, בתי משפט ועוד כל מיני מערכות של החברה האנושית, שבהם יהיו חלק מאנשים בעלי השגה, אלו שכבר יודעים לאזן את האגו. ואז כל המערכות האלו, אם יפעלו לטובת הזולת, אבל לא כדי לבנות חיים טובים בעולם שלנו, אלא כדי שכל האנושות תגיע, תבנה את הכלי שבו יתגלה בורא. זה כמו, זה הרגשה אחרת לגמרי, לכן גמר תיקון זה משהו מאוד מיוחד, שגמר תיקון הכללי עוד אין אדם שירגיש את זה. היו אנשים שהיו מגיעים לגמר תיקון פרטי, אבל כללי לא, זה כמו שלפני מיליוני שנים היה תא בודד, והיה מרגיש משהו, ונגיד היום התאים האלה מתחברו לאורגניזם מורכב שנקרא נגיד אדם, ותראה כמה יש הרגשות שונות באדם לעומת תא בודד. רק תחשבו על זה. כמה יש, האם יש מודעות, גם לתא יש מודעות, אבל אתה יכול להשוות מודעות בין תא לבין כל הגוף. אז אותו דבר אפשר ככה להגיד, שזה הבדל בין אדם אחד, כמונו, ולבין שכל האנושות תתחבר ושם תתגלה בורא. העוצמה של הגילוי הוא בעצם שונה בין 10 אנשים שמתחברים, 100 אנשים, 1,000 או לא יודע, 8 מיליארד. אז על זה כותב בעל הסולם ואנחנו נלמד את זה.
3: מרי מרט שואלת, היא לא יכולה לצפות בשיעורים בשידור חי, והיא שואלת אם זה שהיא עובדת עם הסרטונים וכל החומרי לימוד באהבה, האם זה מספיק כדי להיות בקשר עם החברים?
0: שאלה טובה מרי, את יודעת בדיוק מה את יכולה ומה את לא יכולה. יש ביטוי בחוכמת הקבלה שאומר אנוס פטור. מה זה אומר אנוס פטור? נגיד שאני מאוד מאוד רוצה להיות בשיעור, אבל חס ושלום חליתי, או יש לי איזושהי פעילות דחופה, הכרחית, לא עכשיו החלטתי ללכת לטייל בפארק, אלא פעילות הכרחית שאני לא יכולה לדחות אותה. זה נקרא אנוס פטור. כלומר, אם אני מאוד מאוד רוצה לעשות משהו, אבל הבורא זימן לי מציאות כזאת שלא מאפשרת לי, לא שאני בחרתי מרצוני לא להשתתף, אלא מציאות שלא מאפשרת לי, אז זה נקרא אנוס פטור. ואז באמת כדאי לעבוד עם החומרים המוקלטים, עם השיעורים המוקלטים, לשמוע אותם, לצפות בהם. אבל אם את יכולה, וכל מי שיכול, אנחנו אומרים את זה פה בריש גלי ובצורה מאוד ברורה, כדאי שיהיה בשיעור החי. כי בשיעור החי יש סוג אחר של התקללות. אני חושב שמי שנמצא בשיעור החי הוא מרגיש את זה. יש התקללות מאוד מיוחדת מהרצונות. אני עכשיו נתרם מכל הרצונות שמתחברים להשתוקקות המשותפת. אנחנו בונים בזה כלי משותף. ולכן כדאי להיות בשיעור החי אם את מסוגלת. אם לא, אז המוקלט הוא גם טוב.
3: יש לנו את מאיה מבולגריה, היא שואלת, האם יש קשר בין חוק הערבות לבין ידע, הכרה, הכרה עצמית, חוכמה ואמת ולקשרים שביניהם?
4: עוד פעם.
3: היא שואלת אם יש קשר בין החוק הערבות לבין ידע, הכרה, הכרה עצמית, חוכמה ואמת ולקשרים שביניהם.
4: קשר תמיד יש. אנחנו קודם כל לומדים את חוק הערבות, כמו שעכשיו, כדי לדעת שיש כזה דבר. כן, אנחנו לומדים, בעל הסולם כתב, אתם יכולים גם לקרוא, יש הרבה מדענים שמדברים בחוק הערבות, ברמה של דומם, צומח וחי, אפשר גם משם ללמוד. אנחנו עם מורה שלנו, למדנו הרבה דוגמאות כאלו, הוא אהב לתת לנו דוגמאות מהטבע, ראינו כל מיני סרטונים כאלו, שוחחנו עם כל מיני, הוא עשה שיחות עם כל מיני מדענים בתחומים שונים, כדי לראות איך החוק הערבות הזה, שהסיבה לזה מאוד גבוהה, במערכת האדם הראשון, מערכת הכוחות, ואיך היא מתלבשת בעולם שלנו. אז זה נקרא ידיעה, צריך לדעת. אחר כך, שאתם תהיו בעשירייה, אתם תצטרכו לממש את זה, ולהבין, מתוך המימוש להבין אותו. ואחר כך יש שלב של השגה, ממש להרגיש אותו. אז יש הבדל בין להגיד שיש חוק הערבות. כרגע אנחנו מרגישים, אוקיי, יש שם כל מיני חיות ביער שהם חיים לפי חוק הזה. גם אני מבין שאיכשהו המערכות בגוף שלי גם כן נמצאים תחת החוק הזה. אבל האנשים, אנחנו בני אדם, ברמה חברתית, אנחנו לא מרגישים את זה. עובדה. תראה עובדה פשוטה על היחסים בינינו. אם הייתי מבין, ואנשים אחרים היו מבינים, שבזה שאני עושה משהו לזולת, ואני גורם לעצמי רע, למה אנחנו עושים רע אחד לשני? למה אנחנו הורגים אחד את השני? למה אנחנו ככה לאורך אלפי שנים מתנהגים, מנצלים אחד את השני? כי אנחנו לא מרגישים את הקשר, זה נקרא להרגיש. ברור שמה, אנחנו בעלי שכל. אם היינו מרגישים את זה, בוודאי, כמו שאני מרגיש שאני לא יכול לפגוע ביד שלי, כי זה יד שלי. אבל לפגוע במישהו אחר, אני יכול. למה? כי אני לא מרגיש שהוא שייך לי. אני הורג אותו, אני מנצל אותו, אני לא מרגיש שאני עושה נזק לעצמי. כי זה נסתר ממני. זה נקרא הסתרה. זה נקרא שהבורא, בורא בעצמו זה החוק הזה. הוא נסתר, זה נקרא שבורא נסתר. לכן יש כאלו שאומרים, אני מרגיש את הבורא. נו, אם אתה מרגיש את הבורא, אז אתה אמור כבר להרגיש את החוק הערבות, בהתאם לזה להתנהג. יכול להיות, יש כאלו אנשים. אז אתם מבינים? זאת אומרת, זה הבדל בין להרגיש, להבין ולדעת.
3: נלי מבולגריה שואלת, אם היא מבינה נכון שהערבות, הפירוש שלה, שזה היא צריכה באופן אישי לדאוג ולעזור לחברים, משום שכולם נמצאים באותה סירה. היא אומרת, ואם מישהו למשל קודח חור בסירה, כלומר הוא נופל לאגו, אז כולם עלולים לטבוע ולאבד, ולכן התפקיד שלה, שלי, הוא לעשות כל מה שביכולתי כדי לשמור על הסירה במצב תקין, כדי שנגיע יחד עם החברים אל החוף?
0: לגמרי. כל מה שאמרת הוא נכון, רק צריך לממש, את יודעת. להגיד את זה זה טוב, וזה שלב ראשון, וכדאי להבין מה אנחנו צריכים לעשות, ולמה, ואיך זה קשור להתקדמות הרוחנית שלנו. עכשיו, איך ניגשים למימוש, זה כבר יותר מורכב, זה בדיוק נעשה בשלב הבא, כן. אבל את צודקת, כל מה שאמרת הוא נכון.
3: יש לנו פה את סליחן מגיניה, שהוא שואל, האם אדם שמעולם לא השתלב בעשירייה, יכול להתחיל להרגיש את האור הפנימי?
4: נו, לפי מה שאנחנו מבינים, לא. אבל יש אנשים מיוחדים שהגיעו להרגשת אור פנימי, גם ללא עשירייה. היו כאלו מקרים בהיסטוריה, אבל זה אנשים... קראו להם יחידי סגולה. זה שלבורא יש תוכנית מיוחדת כלפי האנשים האלו. או שהם צריכים להעביר שיטה, או לכתוב איזשהו ספר, או עוד כל מיני דברים שאנחנו אפילו לא יודעים. אבל השיטה לכולם זה אין פחות מעשירייה. רק צריך להבין, רוחניות זה משהו שאין שם אישות בדידה. זה תמיד לפחות 10 אנשים, אין פחות מ10, כך גם כתוב. אז לכן צריך להבין שזה לא איזה מין נימוס כזה או מוסר חברתי שפשוט אנחנו רוצים להיות יפים אחד כלפי השני, זה חוק. ואהבת רעך כמוך זה חוק, זה לא בחוכמת הקבלה מתייחסים לזה, זה אותו חוק הערבות, פשוט ערבות זה התנאי הראשון כדי להביא אל אותה אהבה. אהבה זה פשוט, אנחנו מתייחסים לזה, מתבלבלים גם על האהבה גשמית כלפי גבר ואישה, כלפי ילדים, זה לא אותה אהבה. אהבה זה מין, בוא נגיד, יחס לזולת, שאני כבר מעל האגו שלי, ואני יכול להשתחרר מעל האגו שלי.
3: יורגן מגרמניה שואל, האם החיבור בעשירייה הוא זה שבונה את הכלי? האם רק לאחר מכן אפשר לבנות מסך וגם לחוות אותו בפועל?
0: כן, כלומר, חיבור בעשירייה זה תנאי. חיבור בעשירייה זה הדבר הכי קרוב שאנחנו יכולים לעשות בפועל כדי להתקרב לעל מנת להשפיע. זה עדיין לא על מנת להשפיע. מה זה מסך? מסך זה היכולת לעשות חשבון אחרי שכבר צמצמתי את הרצון לקבל על מנת לקבל שלי, אחרי שביצעתי צמצום, מסך מאפשר לי לעשות חשבון, כמה אני מסוגל לקבל בפועל, עם כוונה על מנת להשפיע, ולעבוד עם זה. אז חיבור בעשירייה זה אחד התנאים הראשוניים, ההכרחיים, כדי להתקרב למצב של על מנת להשפיע. זה עדיין לא מסך, וזו עוד לא עבודה בפועל, כמו שציינת, עם חשבון של כמה אני מסוגל לממש על מנת להשפיע. אבל זה בדרך לשם, ולכן זה שלב הכרחי. למה? כי אין לנו דרך אחרת, יורגן, לבנות כלי רוחני. הבורא נמצא בקשר בינינו. אנחנו בונים אותו. אנחנו עושים אותו. הבורא זה הרגשת קשר משותפת בין חלקי העשירייה. אדם לבד לא יכול לעבוד עם הבורא.
3: ליוגן, יש עוד שאלה, הוא שואל איך אפשר להסביר את זה, שלמרות כל מה שנאמר על השייכות והחיבור, אדם עדיין יכול להרגיש זר מאוד ולא שייך בתוך הקבוצה.
0: תראה, קודם כל זה בסדר. זה בסדר גמור, וזה טוב שאתה משתף ומדבר על זה בצורה גלויה. לאט לאט. האנשים שמגיעים לחוכמת הקבלה הם מאוד מאוד אינדיבידואליסטים, עם אגו מאוד גדול. וקשה להבין איך בכלל כל הדבר החברתי הזה, כמו שגם שאלו את הרב בקליפ, מתרגם למשהו שקשור לרוחניות. זה לא מובן. איך קשר בין אנשים, הוא מקדם אותי לרוחניות. זה לא ברור. אני לא מרגיש קשור לאחרים. אני לא מרגיש קרוב לאחרים. יכול להיות שאני גם לא רוצה להתקרב לאחרים. וזה בסדר. זה טבעי. צריך לתת לזמן ובעיקר למאור המחזיר למוטב, לעשות את שלו. וזה לאט לאט מתפתח, אבל זה לוקח זמן.
3: סוזנה מגרמניה שואלת, האם אפשר לומר שהערבות היא חוק רוחני של העולמות, והיא המהות של הקשר הרוחני?
4: נכון מאוד. כן, מדויק.
3: Okay, ואלנה מבולגריה שואלת, כאשר מספר אנשים שבוחרים בדרך של התפתחות רוחנית גדל והם הופכים לקהילה גדולה יותר, האם הם יכולים להשפיע על האיזון הכללי של העולם ולבסט את האגו, או שנדרש תיקון מלא של כל בני האדם בעולם?
0: קודם כל הם מאוד משפיעים, מה שאנחנו עושים עכשיו מאוד משפיע, זה הדבר היחיד שמשפיע. אתם רואים את המצב של האנושות, האנושות תמשיך עד שהיא תחריב את עצמה, שום דבר לא השתנה. אני זוכר שהמורה שלנו נתן דוגמה, אז הוא אמר, פעם האדם היה עם נבוט, אז הוא יכול היה לעשות נזק קטן, אתם יודעים, מקסימום להקות מישהו עם נבוט, אבל הוא פגע באדם אחד. היום, בלחיצת כפתור, הוא יכול להשמיד חצי, לא יודע, חצי מדינה. ולצערנו, זה גם מה שהוא עושה פחות או יותר. האדם לא השתנה דרך אגב. רק האמצעים שעומדים לרשותו כדי לעשות נזק, הם נהיים יותר ויותר מפותחים. ואתם רואים, אנחנו, ברוך השם, מזיקים אחד לשני בצורה מאוד יעילה, התפתחנו בזה מאוד, ולמדנו איך להשמיד את עצמנו. ואם לא יאזנו את האגו שלנו, כמו שמיכאל אמר קודם, אנחנו בסוף נוביל את המציאות לאבדון. לכן, אנשים כמונו, כמוכם, שמתעוררת בהם הנקודה שבלב, ומתחילים למשוך את המאור המחזיר למוטב, הם בעלי ערך עצום, כי הם מאוד מאוד משפיעים על האנושות. אפילו שנראה שמבחינה כמותית, וזה נראה ככה, אני מכיר את ההרגשה הזאת, אנחנו מעט, אבל מבחינה איכותית, אין בכלל מה להשוות. ואם תסתכלו על העולם שלנו, אז תראו שמהדברים היקרים יש מעט מאוד. מהדברים היותר פשוטים יש הרבה מאוד. לכן לא להשוות את זה מספרית או כמותית, כי זה ההשוואה צריכה להיות איכותית. אנחנו רוצים קצת להתקדם, אנחנו אולי נחזור אחרי זה לשאלות, בסדר? אז בואו נתקדם קצת, אנחנו רצינו לעבור לדבר על נושא מאוד מאוד מיוחד. אמרנו את זה בתחילת השיעור שלנו, אבל עכשיו אנחנו רוצים ממש לגשת ולדבר על הנושא. מה בעצם, מה זה הקו הערכי של ארגון בני ברוך? מה הרעיון?
4: כן, כמו שהסברת בתחילת השיעור שאנחנו סיימנו לעבור על מספר עקרונות, זה לא כל העקרונות, אבל זה רוב העקרונות שאנחנו בקהילת לומדים נצטרך לממש. למדנו אותם בצורה תיאורטית, קראנו, איך אנחנו מממשים? אנחנו נמשיך ללמוד, זאת אומרת, אנחנו נקרא מאמרים שתומכים בעקרונות האלו, חשוב לנו שאתם תדעו מאיפה העקרונות האלו נובעים, אבל לאט לאט אנחנו נתחיל לממש אותם. עכשיו, מתוך העקרונות האלו, שהם ברמה גבוהה מאוד, הם נכונים גם מלפני 1,000 שנה, וגם לפני 10,000 שנה, וגם בעוד 10,000 שנה. זה עקרונות, זה כמו חוקים.
0: חוקים רוחניים.
4: חוקים רוחניים, כן, רק ברמה אנושית, בוא נגיד ככה. לכן קשה לנו למדוד אותם. אז כאן אנחנו עכשיו רוצים לקחת את העקרונות האלו ולהראות לכם איך הם מתלבשים בתוך החיי יום-יום שלנו. לכן החלק הזה בשיעור הוא מאוד מעשי.
0: קראנו לו חיים עם קבלה.
4: כן.
0: נכון, אני בטוח שאתם יושבים שם בגרמניה או בספרד או בבולגריה או בכל מקום אחר. ואומרים, באמת רעיונות מדהימים. רעיונות מדהימים. אבל איך זה מתורגם אל תוך חיי היום-יום? כשאני קם בבוקר והולך לעבודה, ויש לי קניות לעשות, וילדים לקחת לגן, ואני לא יודע מה, ויש המון המון בלגן בחיים שלי. איך כל הדברים הגדולים האלה, באמת, רעיונות מאוד יפים, איך מתרגמים אותם לחיים היומיומיים? נכון? שאלתם את עצמכם פעם את השאלה הזאת? בואו נראה את מי אנחנו נשאל. ארקלי, אסקובדו, מה את אומרת? שאלת פעם את עצמך את השאלות האלה? כאילו, הם עלו בדעתך באיזשהו שלב בחיים? אולי כן ואולי לא. אז אם כן, ושאלתם את עצמכם פעם שאלות כאלה, אז הנה עכשיו אנחנו ננסה לספק לכם מענה, או לפחות נשתף אתכם מתוך ניסיון. בכל זאת אנחנו צועדים בדרך הזאת כבר 30 שנה, המורה שלנו עוד הרבה יותר, ושמענו ממנו הרבה מאוד הסברים, וגם ראינו דוגמה ממנו, איך הדבר הזה בא לידי מימוש בחיי היום-יום. אז נתחיל?
4: כן.
0: אז הנושא הראשון שרצינו לדבר עליו, זה יחס לדתות, לאמונות, למסורת ולתרבות. יש פה ציטוט מאוד יפה של בעל הסולם, הוא מאוד קצר גם, מאוד קצר, ציטוט מספר 3 במסמך מקורות לשיעור מספר 10, זה ציטוט מספר 3, ואומר בעל הסולם ככה. דרך אגב, הוא כותב את זה בכתבים שנקראים כתבי הדור האחרון. מיכאל ציין את זה קודם, אבל זה כתבים שהם האחרונים שבעל הסולם כתב אותם, לפני פטירתו, ממש לפני פטירתו, הם לא פורסמו, הוא כתב בכתב יד, זה הגיע אלינו, זה נמצא אצלנו בארכיון, אם פעם תבואו לבקר, נראה לכם את הארכיון, ממש את כתבי המקור, אבל בעצם הוא ניסה לבנות חזון, שזה דבר מדהים, חזון לאיך צריכה להיבנות חברה לפי עקרונות רוחניים. הוא גם דיבר על זה שהיא תוכל להיבנות רק כשיהיו מספיק אנשים שכבר מממשים בעצמם את המציאות הרוחנית. וזאת התקווה שלנו, כי זה בעצם התקווה לאנושות מתוקנת. אני חושב שכל אחד שנמצא כאן מקווה שזה יקרה. אז תראו מה הוא אומר ככה. אומר בעל הסולם בכתבי הדור האחרון, יכולה כל אומה ללכת בדתה, היא, ובמסורת שלה, ואין לאחת להתערב בחברתה. מה זה העניין הזה?
4: כן, שלימוד חוכמת הקבלה מיועד לכל אדם, ללא שום קשר לדת או לאמונה, כמו נגיד במדע, נכון? פיזיקאי יכול להיות כל אדם, נכון? לא משנה מה האמונה שלו. דרך אגב, יש הרבה מדענים שהם מאמינים, וזה לא מפריע להם, להיות מצד אחד מאמין, מצד שני להיות חוקר. ככה גם כאן, אדם יכול להישאר בדתו, ואנחנו מבינים שבקורס גלובלי שלנו יש אנשים, תלמידים מכל הדתות, ובעל הסולם אומר שכל אחד יכול להמשיך בדתו, ואפילו, כמו שהוא אומר, אסור להתערב למישהו, לא יודע, לממשלה, לעוד כל מיני גופים, אלא מעל זה יש לו עיקרון יותר חשוב, חיבור בין כל בני אדם, אהבת הזולת, גילוי הבורא, זה דברים שהם יותר חשובים ויותר ערכים כביכול, וכל השאר הוא יכול להישאר. לא אומרים לי שהוא צריך לשנות את הדת או לעזוב, או הפך, אם אתה אדם חילוני, אתה לא צריך להיות דתי.
0: זאת אומרת, בעצם אין קשר בין חוכמת הקבלה, שהיא הדרך איך לגלות את הבורא בעזרת בניית מערכת קשר בינינו, כמו שלמדנו היום, לבין האם אני נולדתי למשפחה נוצרית או מוסלמית, או האם אני בכלל אתאיסט, לא מעריך דתות, לא מכבד דתות וכו'. היחס שלי לדת, תרבות ומנהגים לא מושפע, לא לטובה ולא לשלילה, מחוכמת הקבלה. חוכמת הקבלה נמצאת מעל זה. דרך אגב, אולי זה גם המקום להגיד שחוכמת הקבלה קדומה

0: לכל הדתות. הדתות התפתחו בשלב מאוחר יותר מחוכמת הקבלה. אברהם היה הראשון שדיבר על אלוהים אחד, מונותאיזם. אוקיי? לפניו, רוב האנושות הייתה עובדת אלילים, מי שמכיר את ההיסטוריה. וחוכמת הקבלה עוד טרום הדתות. הדתות התפתחו בשלב יותר מאוחר, היהדות, ממנה נולדה הנצרות, ובהמשך גם האסלאם. זה גם נכון מבחינה היסטורית. אז זה העיקרון הראשון. אז שוב, כל אדם יכול לשמור על הדת שלו, ועל התרבות שלו, דרך אגב, זה מאוד חשוב, ועל המנהגים שלו, הוא לא צריך לשנות אותם. אוקיי? עיקרון שני, בקהילת הלומדים הבינלאומית, יש אצלנו אנשים, אתם רואים את זה, לכם קל לראות, תסתכלו על המסך, מכל מיני עמים, עדות, לאומים, חשוב לנו שכל אחד ירגיש רצוי ומכובד. במיוחד היום בעולם שבו כולם נלחמים בכולם. אתם יודעים, מדינות נלחמות במדינות אחרות, יש מאבקים על עצמאות, יש מאבקים על רקע אתני, יש מאבקים על רקע דתי, ולכן אנחנו לא מעוניינים שהמציאות החיצונית הזאת תיכנס אל תוך החיים הרוחניים שלנו. לצורך העניין, יכול להיות שאני ועוד חבר נהיה באותה קבוצת מחקר, באותה עשירייה. ויכול להיות שהוא גר באיזה צד מסוים שבו יש מלחמה מסוימת, כלפי המקום שבו אני גר, נניח, לצורך הדוגמה. בסדר? הדברים האלה לא אמורים להפריע לנו. אנחנו לא צריכים למשוך אותם, אנחנו לא רוצים למשוך את המציאות הגשמית, ואת הפירוד שמתרחש בעולם שלנו, אל תוך העבודה הרוחנית שלנו. וגם, חשוב מאוד לא ללעוג, לא לזלזל, על רקע עדות, מוצא וכן הלאה. אלה דברים מאוד חשובים.
1: כן, זאת אומרת, שפה צריכה להיות מכבדת. בכלל, כל העניין של לאומים זה דבר מאוד חדש, שקיים רק מלפני כמה מאות שנים. עם דתות אנחנו מדברים על, נגיד, לפני יהדות שם לפני 3,000 שנה, נוצרות 2,000 שנה, האסלאם זה 106 לספירה, אז כאן בכלל זה דבר מאוד מאוד חדש ומלאכותי.
0: הלאומים. פחות מ-500 שנה. כל הרעיון של מדינה הוא התגבש ב-500 שנים האחרונות.
1: אז שאני נמצא בעשירייה שיש שם, יכול להיות שאנשים הם לאומים שונים, דתות שונות, אז כמובן אני צריך לכבד את זה, אני צריך לבחור בבדיחות ובכלל. אנחנו לא מדברים על זה. אנחנו מתאספים בקבוצת מחקר. ונגיד, אנחנו חוקרים איזה משהו מסוים. אנחנו לא מתייחסים לנושאים האלו. אנחנו חוקרים איך להגיע לבורא. וכל השאר דברים אנחנו שמים בצד. אתם אוהבים את הנושאים האלו, תדברו בקבוצות אחרות. אם יש לכם לזה עניין וכוח וזה, בקבוצות שלנו אנחנו מדברים אך ורק איך אני מעלה חשיבות להגיע לגילוי הבורא. כן, אחר כך אנחנו מדברים על עוד, כן, יחס למגדר. אנחנו כבר דיברנו אתכן, כן, שלימוד חוכמת הקבלה הוא בעצם מיועד גם לגברים וגם לנשים, לא תמיד היה ככה, המורה שלנו עשה מהפכה ופתח את חוכמת הקבלה גם לנשים, בהיסטוריה גם כמובן היו נשים בעלות השגה, אבל בתקופה של כמה, מלפני כמה אלפי שנים זה לא קרה, לא ניכנס עכשיו לסיבות, היום אנחנו רואים שבארגון שלנו, וכך אנחנו מתייחסים. בארגון שלנו יש 75% תלמידות, וזה קרה בעשור האחרון, ואנחנו רואים שבורא, הטבע, מעורר דווקא בנשים את הנקודות שבלב, והתפתחות, הנטייה להתפתחות רוחנית. לכן, היחס להתפתחות של האישה וגבר בצורה פנימית הוא אותו יחס, אין לנו שום הבדל, אין שום שיטה אחרת לנשים ולגברים. כן? יש רק כמה דקויות שאנחנו, בגלל המגבלות שלנו מיניות, אז אנחנו עושים עשיריות של נשים ועשיריות של גברים. ועל זה גם נדבר בהמשך. אני חושב שגם בעולם שלנו יש לא מעט מסגרות שגם כן עושות ככה, רק בגלל הסיבה הזו, שאנחנו לא יכולים להתעלות מעל הטבע המיני שלנו, היצר המיני, אבל כל השאר דברים אנחנו

0: הוא בהחלט שינוי כוונה, עבודה עם בניית הכלי, מסך, אותם עקרונות הם כמובן גם בקבוצת נשים וגם בקבוצת גברים. לימוד אצלנו משותף, רק העבודה בעשירייה, עבודה היא מאוד מאוד אינטימית, היא באמת אנחנו עושים קבוצות מחקר ומחלקים למגדרים.
1: כן, בוא נקרא ביחד את קטע מספר 5, תראו מה אומר לנו בעל הסולם. עניין תכלית הבריאה מוטל על כל המין האנושי, איש לא נעדר. עוד פעם, עניין תכלית הבריאה מוטל על כל המין האנושי, איש לא נעדר. והעיקרון שאנחנו רוצים להתייחס אליו זה שחוכמת הקבלה פתוחה לכל אדם. וזו נקודה מאוד מאוד חשובה. המורה שלנו לימד אותנו את זה, ואנחנו חרטנו את זה על דגלנו. אנחנו לא בודקים מי האדם, מה הוא עושה, איזה נטיות יש לו, לא משנה, מכל סוג שהוא, מה הוא אוכל בבית, מה הוא לא אוכל בבית, איך הוא מתנהג, או איך הוא מקיים את חייו הגשמיים. לא רלוונטי להתפתחות הרוחנית. חוכמת הקבלה פתוחה לכולם. 5.
0: כן, 5. יחס לפוליטיקה ולדעות פוליטיות. אז אנחנו בני ברוך קבלה לעם, ככה נקרא ארגון שלנו, אנחנו ארגון הפוליטי. אנחנו לא מתייחסים בכלל לפוליטיקה. לכן יש אצלנו הרבה חברים, גם כאן בישראל, שהם שייכים לזרמים שונים בפוליטיקה הישראלית, וגם כמובן בעולם. אנחנו בכלל לא מתעניינים בזה, לא מתייחסים, לא דנים באף קבוצה שלנו, אף כנס, אף התאספות, אתם לא תראו שאנחנו מדברים על הפוליטיקה. כמובן שיש אנשים שהם בעלי דעות פוליטיות, גם כן יש להם תפקידים כאלו ואחרים, אולי בממשלה, והם עושים את זה כי עבודה שלהם. אבל אנחנו כארגון לא מעוררים את השיח הזה, הוא לא מקדם אותנו, הוא רק מפלג, ולכן לא מתייחסים לזה בכלל. זה פרי, בוא נגיד, פרי ייצור, כך אפשר להגיד, אגואיסטי, ולכן לא, אין שום עניין להתעסק בזה, ולכן חשוב לנו שבאותם הקבוצות מחקר, בעשיריות, אין מקום לדעות כאלו.
1: כן. נושא נוסף, בוא נקרא את קטע מספר 8. אתם רואים, אנחנו ככה עושים נגיעות בנושאים, ותכף אנחנו נעבור לשאלות. נושא נוסף, אומר לנו בעל הסולם במאמר מהות הדעת ומטרתה. הוא אומר ככה, מתחילה מתפתח בו חוש האהבה. וההשפעה לצרכי קרוביו ומשפחתו. על דרך הכתוב, ומבשרך לא תתעלם. וכשמתפתח יותר, מתרחבת בו מידת ההשפעה לכל בני סביבתו, שהם בני עירו או בני אומתו, וכן מוסיף והולך עד שמתפתח בו בחינת אהבת זולתו על כל האנושות כולה. חוכמת הקבלה מעודדת, היא לא מתערבת, אבל היא מעודדת טיפוח קשרים טובים בזוגיות, חיי משפחה, שלום בית, אלה דברים מאוד מאוד חשובים. משפחה של אדם היא דבר יקר מאוד, היא שומרת על יציבות, על איזון, היא בונה עבור אותה משפחתי מאוזן שמאפשר לו להתקדם, ולכן אנחנו מעודדים את זה, כמובן לא מתערבים לאיש בחייו, אף אחד לא נכנס לחיי המשפחה, כמו שדיברנו קודם אצל האדם, מצד אחד, זה עניינו הפרטי, יחד עם זאת, חשוב לנו שתכירו שהרעיון של משפחה הוא תהליך מבורך בחוכמת הקבלה, והוא עוזר לאדם להתפתח בדרך הרוחנית. איך, באיזה צורה, באיזה דרך ובאיזה פורמט, כל אדם יבחר לעצמו את הדרך ואת הצורה שנכונה ומתאימה לו.
0: כן, חוכמת הקבלה מתייחסת למשפחה כאל תא הראשוני שבו אדם בצורה טבעית, וככה בורא נתן לו את היכולת הזאת, לומד מה זה לאהוב, מה זה לאהוב את הילדים, כן, שזה באמת הוטמע בנו בצורה טבעית. גם כן מה זה לאהוב את כל הבני משפחה. זה דבר מעניין, שזה מעניין כהבחנה, איך אדם יכול, מה הוא יכול לעשות למען אנשים שאוהב אותם. רק האהבה הזאת היא באה לנו כמתנה מהבורא. שאם אני אוהב מישהו בצורה טבעית, אני מוכן להשפיע לו, אני מוכן לעשות בשבילו. אפילו למען, מעל, כביכול מעל האגו שלי. אמנם שזה לא יוצא מגדר של האגו, כי מישהו אחר אני לא עושה בשבילו, כי אני כביכול לא אוהב אותו. זה אהבה עצמית בסופו של דבר. אבל רק כדוגמה. ולכן אנחנו מאוד מעודדים חיי משפחה כדי לבחון את הדברים האלו.
1: כן, נקודה הבאה. יחס למסגרת וההשתתפות. תראו, אנחנו עוד מעט נגיע לשלב, בגלל זה אנחנו גם מדברים איתכם על זה, לקהילת הלומדים. בקהילת הלומדים אנחנו נתחיל להשתתף בפעילויות של הקבוצה העולמית של בני ברוך קבלה לעם, הקהילה העולמית שלנו. וחשוב להבין שכל אדם בונה לעצמו את המסגרת שלו. אנחנו נציע לכם כמובן מסגרת מומלצת, שהיא מורכבת בעיקר משני שיעורים שאנחנו נעביר, בימי ראשון ובימי שלישי, אבל חשוב שכל אדם יבין שהוא יכול לבנות לעצמו את צורת הלימודים שלו. אנחנו נדבר קצת על מה זה שיעורי הבוקר, זה עוד קצת מוקדם לנו, מה זה שיעורי הצהריים, מה זה שיעורי הערב, איזה עוד פעילויות יש, אבל בגדול כל אדם בונה לעצמו את המסגרת שלו. דיברנו על זה גם בעקרונות קודם, וחשוב לשמור עליה.
0: כן, אנחנו בכוונה פה פיתחנו שיעורים, יש לנו בוקר, ערב, צהריים, ובאמת אנחנו נסביר לכם מה ההבדל בין כל שיעור ושיעור, מתי כן להגיע, אבל כאילו עשינו את זה בצורה כזו שלכל אחד, מתי שנוח לו, בכל רגע הוא יוכל להתחבר ולהיות בשיעורים. כי למה? כי לימוד אצלנו, החיבור אל המקורות, זה הדבר המרכזי בשיטה. יחס למתנדבים וחשיבות ההתנדבות. תראו, הארגון שלנו הוא ברובו ארגון שמבוסס על המתנדבים. גם עכשיו, כמו שאתם רואים, הקורס שלנו, אתם לומדים כבר שנה בחינם, כן? זה בזכות. אתם מבינים שלתחזק כאלו מערכות, גם אולפן שאנחנו יושבים כאן, בניין גדול יש כאן, שרתים, שידורים, צלמים, יש פה רוב האנשים שמתחזקים, הם המתנדבים. ולכן אנחנו מאוד מעודדים התנדבות, כמובן כל אחד מחליט לפי כישוריו, לפי זמן הפנוי שלו, כמה הוא משקיע בהתנדבות. נגיד אותם המתרגמים, כן? אז כל אחד מהם, יש כאלו שמתרגמים פעם בשבוע, יש כאלו פעמיים ואפילו שלוש, הם קובעים לפי יכולת שלהם. אבל כל אחד בשלב הבא, הוא יצטרך לחשוב מה הכישורים שלו, שהוא יכול להשקיע בקהילה הכללית שלנו, במה הוא יכול.
1: זה לא העניין שהוא יצטרך לחשוב. אתם צריכים להבין שהתפקיד שלנו ולספר לכם על מה האמצעים שיעזרו לכם להתקדם רוחנית. ואחד האמצעים שיעזרו לכם להתקדם רוחנית, הוא לקחת חלק פעיל בהפצת חוכמת הקבלה, בדיוק כמו שעושים איתכם. אתם רואים, יש מודרטורים שדואגים להעלות לכם את חומרי הלימוד. יש אנשים שמתרגמים את השיעור. יש אנשים אחרים שמטפלים בשיעור מבחינה טכנית. עכשיו ברגעים אלה, יש פה אנשים שמטפלים בשיעור מבחינה טכנית. ויש עוד כל מיני גורמים שדואגים שהדבר הזה יקרה. הם בעצם מהווים חלק מההתפשטות של האור לאנושות. בזה שאני לוקח בזה חלק פעיל, וזה לא משנה, אני יכול לחדד עיפרון, ואני יכול ללמד. הפעולה עצמה היא לא חשובה, זה תלוי בכישורים של האדם. אבל עצם העובדה שאני חלק מתהליך התפשטות האור לאנושות, זה מושך עליי עוד כוח שנקרא המאור המחזיר למותג.

0: לאותם תלמידים חדשים. ותהיו מודרטורים, ומי שיודע לתרגם יוכל אולי לתרגם, או כל מיני דברים בסגנון הזה. שוב, זה לא כי אנחנו צריכים את זה. אנחנו לא צריכים את זה. אנחנו יודעים להסתדר מצוין. אתם צריכים את זה להתקדמות הרוחנית שלכם. כי דרך זה, אתם משתתפים בהעברה של האור לאנושות, וזה יוסיף לכם עוד מניה בהתקדמות הרוחנית, ולכן זה חשוב. אז זה רעיון מאוד חשוב. ואולי נסיים עם העיקרון האחרון, כדי שנספיק עוד קצת עם שאלות. אז עוד נושא. אתם בטח תוהים איך כל הארגון הזה פועל. אני יודע שקמתם בבוקר ואתם אומרים לעצמכם, איך זה ככה מסתדר שכל הארגון הזה עובד ואף אחד לא משלם כלום, נכון? הייתם מוטרדים מזה, לא? אני בטוח שקמתם בבוקר ואמרתם, איך זה עובד ככה? מה קורה פה? מה זה, יורדים פה דולרים מלמעלה? הבורא בעצמו הוא מממן את כל התהליך הזה? איך זה מסתדר? אז תתפלו או לא? איכשהו זה מסתדר. קודם כל אתם רואים עובדה שזה קורה, נכון? אז זה מסתדר. אבל זה קורה בזכות אנשים, תלמידים בלבד, אוקיי? אף אחד לא מממן את הארגון הזה, רק תלמידים, שמרגישים צורך לתרום להתפשטות חוכמת הקבלה. הם מבינים למה זה חשוב. זוכרים שדיברנו בחלק הראשון של השיעור, שהאנושות הולכת לאבדון? הדבר היחיד שיכול להציל אותה זה התפשטות האור. אנחנו רואים. כל אחד ממכם שיסתכל אחורה על השינויים שהוא עבר בעשרה חודשים האחרונים, והוא יבין לבד מה הוא עבר. לא צריך הסברים, אתם יודעים על עצמכם. עכשיו, דמיינו שזה היה קורה לכל אחד באנושות. איך היינו חיים? וזה בדיוק מה שאנחנו שואפים לעשות. אנחנו עברנו את זה על בשרנו, מבינים איך זה פועל, וגם רואים את החשיבות של להפיץ את זה הלאה, ולכן אנחנו צריכים בזה עזרה. ולכן אנחנו עוד נדבר איתכם על זה, לא שאתם צריכים לעזור לנו, אלא אתם צריכים לקחת חלק פעיל. זה קצת דומה לילדים. ילדים בשלב מסוים הם צרכנים. באיזשהו שלב ההורים באים ואומרים להם, בוא תתחיל לקחת חלק פעיל פה. תתחיל לקחת גם אחריות כדי שתוכל להתפתח ולגדול. אחרת אתה לעולם תישאר באותו מצב. ואנחנו רוצים שתתפתחו ותגדלו, ולכן אנחנו נדבר איתכם בהמשך על האחריות פעיל. שנקראת בעצם שכר לימוד. שכר לימוד זה איזשהו שכר קבוע שמשלמים תלמידים בצורה דיפרנציאלית ברחבי העולם, כדי שהמערכת הזו תוכל להמשיך לפעול. אנחנו נדבר איתכם על זה בהמשך. יש פה שאלה שנורא חשוב לנו, קיבלנו כמה שאלות, אבל קודם כל ענינו לריטה מאיטליה, אני חושב, לגבי העניין של אמונה.
1: אני חושב כבר... שיש פה, יש הרבה שאלות, ואנחנו מתחייבים להתחיל את השיעור הבא, דווקא משאלות שלכם. אנחנו כן. עברנו פה על הרבה דברים, אני בטוח שיש לכם הרבה שאלות
0: כדי לברר. וגם אם אין לכם, אם לא שלחתם, אז תשלחו לנו כדי שאנחנו נוכל
1: להתחיל. ואנחנו נתחיל את השיעור מהשאלות שלכם.
0: כן, אבל יש פה עוד שאלה אחת חשובה, נראה לי.
2: כן, יש הרבה שאלות חשובות, אבל גם מרינה מהולנד שואלת, היא אומרת, לאור מה שמתרחש באוקראינה, נראה לה שמאוד קשה ככה בעשירייה אחת להתחבר עם אדם מרוסיה, מישהו מאוקראינה ומרוסיה באותה עשירייה. היא אומרת, איך אפשר להתגבר על התחושה הזאת?
1: אז תראו, קודם כל, אנחנו מתחילים תיקון שלנו ממצב אגואיסטי, כן? ממצב הלא מתוקן. ולכן אנחנו לא מחפשים... אתגרים כדי להתעלות מעליהם. הבורא ידאג לנו לאתגרים. זאת אומרת, לא צריכים עכשיו בכוונה להכניס לעשירייה אנשים שנמצאים, נגיד, כאשר קרובי משפחה שלהם, או נמצאים בשני צדדים שם במלחמה, ואז הם צריכים עכשיו להתגבר על זה. לא, אנחנו לא עושים כזה דבר. לכן, בוודאי שבעתיד, כאשר נדע להתעלות מעל זה, כאשר נדע לזהות רק כוח אחד שפועל בכל המציאות, אז נדע גם להתגבר על הדברים כאלו. אבל אתם תלמידים מתחילים, ולכן אין שום צורך עכשיו להתחיל להכניס אנשים שיש שם באמת יכולה להיות בעיה בקשר. הקשר בינינו הוא עדין, הוא עדיין לא קיים, אנחנו רוצים לטפח ולפתח אותו, וודאי שאין צורך... בהפרעות כאלו, כמו שנגיד, אנחנו לא עושים גברים ונשים. לא, אנחנו חייבים

0: להתגבר על היצר המיני, ואנחנו נשתדל לא לזהות אחד את השני. זה בלתי אפשרי, זה לא טבעי. גם כן, גם כאן, אם הבן שלי נלחם בצד אחד, והאבא שלי בצד שני, שם אבא שלו, אז אני לא יכול להתגבר על ההרגשות האלו, ועל הכעס, ועל העבדות שנגרמו לי מצד אחד ומצד השני, ומעל זה להתחבר. כרגע בשלב הזה זה בלתי אפשרי.
1: כן, ולכן מרינה לשאלתך, והיא שאלה חשובה ומאוד רלוונטית ומאוד אקטואלית, אנחנו לא בונים בשלב הזה וגם לא בשלב הבא, גם לתלמידים מתחילים וגם לתלמידים מתקדמים, עשיריות ממדינות שנמצאות כרגע באימות. לכן לא יהיו חברים מאוקראינה וחברים מרוסיה באותה עשירייה, ולהפך, אנחנו נשתדל ליצור תנאים אופטימליים עבור כל אחד. בעתיד, קודם כל נקווה שתיגמר כבר המלחמה הזאת, אבל בעתיד, כשאולי העולם יהיה במצב אחר, אז אנחנו נדבר על זה. יש גם עניין של שפה, חשוב להבין. אנחנו נהיה באותה עשירייה עם אנשים דוברי אותה שפה. אבל שוב, יש לכם עוד שאלות בנושא, תשלחו לנו, ואנחנו רוצים לספר לכם שבעוד 12 ימים בלבד, אנחנו כבר נהיה בליטה. אנחנו מצפים מכל החברים שלנו מליטה, אסטוניה, לטביה, פולין, מכל האזור, וגם ממקומות יותר רחוקים. כל מי שרוצה להגיע מוזמן, מוזמן להיפגש, אנחנו באים במיוחד. אז אתם יודעים, זה לא נעים שנשב שם לבד, בלי שאתם תפגשו אותנו. אז בואו בהמוניכם, תכינו שאלות, יהיה כיף, נלמד יחד, יהיו שאלות ותשובות, תוכלו לשאול כל מה שאתם רוצים, יהיו סעודות, נשיר יחד, תהיה אווירה מאוד טובה, כולם מוזמנים, וגם מי שאולי יותר קרוב לפראג, בצ'כוסלובקיה, אז ב-16 לחודש אנחנו נהיה שם. אז גם לשם אתם מוזמנים, אתם יכולים לבוא גם וגם, אתם יכולים לבוא רק לכאן או רק לכאן, אבל כדאי לבוא. אנחנו מחכים לכם, רוצים ככה להרגיש בפועל את החיבור בינינו, לא רק בצורה וירטואלית, גם בצורה פיזית. יש ערך מאוד מיוחד להתכנסות פיזית. ובדרך כלל, מי שכבר חווה את זה יודע, אבל בדרך כלל זה נותן המון כוח. אז אתם מוזמנים, פרטים ישלחו אליכם בצורה מסודרת, ואנחנו?
2: אנחנו נתראה שבוע הבא. אז תודה לכם, ושבוע טוב.
1: להתראות.

שלום חברים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 16 ליוני 2002. השיעור מבוסס על המאמר בית בחינות בקדושה. בספר כתבי רבש המאמר מופיע בכרך א' עמוד 480.

גם בפתח תקווה, וגם נגיד, אני חושב את עצמי בתור דוגמה כרגע, הסירה שלי אולי תיקח פה איזה תפקיד, ותוביל פה איזה משהו בכנס, בפתח תקווה. אז כל תהליך ההכנה, קבוצת פתח תקווה, הולכת לעבור איזה שהם תהליכים. אני, אם קניתי כרטיס, אני אעבור עכשיו תהליכים עם אזור אחר. עכשיו, מה קורה עם הסירה שלי משתתפת פה? אני צריך להשתתף שם? זה מייצר משהו מאוד מוזר. עכשיו, גם בכנס עצמו, הקבוצת פתח תקווה,

0: אנשים. אדם לבד יחליט, יש לו גם עשירייה, אתה רואה, יש פה דברים שהוא בעצמו צריך להחליט, ועשירייה שלא צריכה להחליט, וזהו, ורצו שיתייעץ מה לעשות. אבל הכנות, אני חושב שברובם הם יהיו הכנות דומות, ואנחנו עוד לא יודעים איך זה יהיה. בואו נתחיל, בשבת אנחנו מתחיל עם הכנה, ובואו נראה איך שזה יהיה. עוד דבר שאני רוצה רק להגיד, שהתמונה היא באמת היא מאוד מאוד מורכבת, כי מה לעשות, אחרי קורונה נטרפו לנו כל הקלפים, אפשר ככה להגיד במילים כאלו, כי באמת זה כמו שאמר חבר, שהוא נמצא בעשירייה בתל אביב ונמצא וגר בחיפה, אז זה עוד מאלה, זה עוד מה יש, יש אנשים נוסעים לשם כל יום לעבודה, זה לא בעיה, אבל אם חבר גר בשיקגו ומכירים, כן, ונמצא בעשירייה כאן, הוא צריך עכשיו לתמוך שם באזור שיקגו, או שהוא צריך לבוא לכאן, אז אנחנו אומרים, כן, הוא צריך לתמוך באזור שם. האם התמונה הזאת היא בסדר? לא יודע, זה שזה לא נכנס לתוך המסגרת, זה באמת קשה להבין איך אדם שנמצא באוסטרליה, נמצא עכשיו בעשירייה בפתח תקווה, האם הוא צריך לתמוך שם באוסטרליה או כאן? אז אנחנו אומרים שקודם כל, אנחנו רואים שזה לא מפריע, כן? רואים שלא מפריע לו ולא מפריע לעשירייה שלו, והוא ב-100% דבוק, אז אין מה לשבור את זה, זה שזה לא נכנס לתבנית שלנו בראש, אלא צריך להיות ככה או ככה, מה לעשות? חיים הם מורכבים, זה דבר אחד. דבר שני, מה שאתמול אורן הסביר, שיש עניין של מסגרת, זאת אומרת, אם יש לי עשירייה וירטואלית, ונגיד לידי בעיר יש עשירייה, כן? נגיד אני גר בדוסלדורף ויש לידי עוד 3-4 אנשים, אבל הם מגיעים פעם בחודש, פעם בשבוע, פעם ב... ויש לי עשירייה וירטואלית שכל יום מגיע לשיעור, מה אני אבחר? ודאי שאני אבחר להיות בעשירייה וירטואלית, במידה ואם זה מתאים לדרגת הרצון שלי, ולא שעכשיו לפי תבנית שאנחנו עכשיו מקדמים, אז אני צריך להיות בעשירייה של דוסלדורף, אבל יש שם אנשים שהם באים פעם ב, זה לא מתאים לי. הם בסדר, אבל מה לעשות? כרגע ככה. אז אתם רואים שמתעסקים בזה, זה דבר מאוד לא סטנדרטי, ואיכשהו זה יסתדר. בסופו של דבר, יש כמה עקרונות. העיקרון הוא צריך להיות, זה המסגרת, הרצון של אנשים, העיקרון השני, שזה, אנחנו לא סתם דוחפים שאנשים יהיו בתוך אותו אזור, שצריכים לחזק אזור, שהם יהיו קרובים אחד לשני, שיעשו כמונו סעודה פיזית שאני יושב מול האנשים ורואה אותם לפחות פעם בשבוע או פעם בחודש, זה לא שבא לנו פתאום עכשיו, זה דברים שאנחנו יודעים עד כמה שזה עובד עלינו, אנחנו מקדמים משהו שאנחנו יודעים שזה עובד ולא בצורה תיאורטית, אבל המציאות היא כזאת ש... אנשים גרים במקומות שונים והתחילו את התהליך בצורה כזו של נגיד בקאביו, במאק, שזה יכול להיות במקומות שונים. עכשיו יש פה גם עניין של שפה, עניין של מלחמה, אפשר להיכנס למקום, אסור. בקיצור, כל עניין לגופו.
1: כן, לבון.
2: מיכאל, אתה אמרת דבר מאוד חשוב על הכנה, כי אנחנו יודעים מה... אם תהיה הכנה טובה, גם הכנס יהיה מוצלח. הכנה תהיה משותפת לכל הכלי עולמי?
1: כן.
2: תודה.
1: הכנה מתחילה משבת הבאה, שבת הבאה תהיה שבת אזורית, זה אומר שנותנים לכל אזור, כל אזור בעולם יעשה את אותו דבר, אבל הוא יעשה את זה מרוכז בעצמו, ומשם עד הכנס אנחנו מתחילים הכנה משותפת, בדיוק כמו שעשינו לכנס הסיריות, נבנה את זה בהדרגה, אני מזכיר שאמירות דומות היו כשהתחלנו את כנס העשיריות, כאילו כל העשירייה היא בנפרד וכו', ואנחנו רואים שאיכשהו התהליך הזה יצר מצד אחד עצמאות לכל העשירייה, וחיבור אדיר בכל העשירייה, ומצד שני כולנו יחד ככל העשיריות נכללנו אחד מהשני. אז זה בגדול התהליך המתוכנן. גלעד.
3: כן, אני רוצה לתת דוגמה למה שמיכאל אמר קודם, אני זוכר שעשינו כנס בבלקפול, בלקפול, כן, זה כך נקרא. באנגליה, באיזה שנה זה היה, אביו? 2006, 2007, משהו כזה?
1: שאול אומר 2009.
3: מה ששאול אומר זה נכון, 2009. כן. ואז לפני הכנס...
1: 2008, אוקיי, סליחה, 2008.
3: כמה ימים לפני הכנס מתקשר אליי מישהו, דובר אנגלית, אומר לי, תשמע, מה זה כנס, אני רוצה לבוא, אני יליד בלקפול, בכלל נולדתי שם, אני... ואני לומד וירטואלית, אמרתי, איזה יופי וזה, ואני מסביר לו באנגלית, איזה חצי שעה אנחנו מדברים בינינו וזה, ואז אני אומר לו,

0: איפה אתה גר בארץ? אז הוא אומר לי, בירושלים. אמרתי לו, מה בירושלים? אף פעם לא באת לפתח תקווה? אומר לי, מה יש בפתח תקווה? הבן אדם למד שנתיים בכלי הווירטואלי, באנגלית, והוא יודע שיש, כן? ואז בקיצור, אחרי זה הוא הצטרף לקבוצת ירושלים, והיה שם הרבה שנים הזדמנות, כי פתאום יש הרבה אנשים מאז הקורונה, מאז 2020 בעצם, שלומדים איתנו וירטואלית, לא מכירים שום דבר חוץ מהווירטואלית. ופתאום הם יבינו שיש משהו באזור שלהם, יכירו אנשים מהאזור שלהם, יכירו חברים חדשים שאולי לא הכירו כי לא היו במסגרות המתאימות. זה יכול לקרות בכל מקום בעולם, גם בארץ, ובטוח שזה יחזק אותם. זאת אומרת, יש פה הזדמנות לקלוט ולהכיל ולהכיר חברים חדשים שאולי לא ידענו שהם בכלל לידינו, כי אנחנו חיינו באיזשהו מרחב וירטואלי, ויש הזדמנות לחזק אותו עם הקשר הפיזי שלנו.
1: תודה. עוד? כן, בבקשה. הלל.
2: אני מבין שלנסוע לחול, לכלי עולמי, לחזק אותם, זה כתפקיד. ככה אני מבין את זה, נכון?
1: תמשיך.
2: אוקיי, אז אם זה כמו תפקיד, אז למה שראשי שפות לא יבואו לחברים ויציעו להם? פשוט הם החליטו.
3: לא, יש תפקיד שאם באים אליך ואומרים, תשמע, אתה יש סאונד וחסר לנו שם כי אנחנו רוצים לשדר, אז זה תפקיד. אז שולחים אותך, כן, מטעם הארגון כדי לארגן את זה. אתה אולי מתכוון לתפקיד, כל אחד שנוסע מכאן הוא בעצם נציג של הפתח תקווה של כל הארגון, וזה גם, אבל זה כבר תפקיד אחר, זה תפקיד חברתי שאני צריך לתת את פעלות, באופן כללי לא צריכים אותי שם, אלא אני החלטתי שאני רוצה לתת את פעלות, או יכול להיות שהזמינו אותי ושאני אתן את פעלות. זה גם אפשר להגיד תפקיד, אבל זה כבר משהו אחר.
2: כי יש דילמה, כי יש גם תפקיד פה עכשיו בבני ברוך לעשות, כאילו במרכז, וגם יש אופציה לנסוע לחול, לחזק את ה...
3: אז לכן אני אומר, כל הדילמות אתה צריך לשאול. זהו, הכי פשוט. תשאל מי שמעליך אחראי, גם הסירייה וגם... מי שאחראי עליך, וזהו, הכי קל.
1: וכדאי גם להתייעץ עם ראש השפה, שחשבת שנכון לך לנסוע לשם, לחזק, או שביקשו ממך. האם אני יביא ערך מוסף או לא יביא ערך מוסף? זה לא עניין של לנסוע, אף אחד פה לא מחפש לנסוע לשום מקום. אנחנו רוצים לתרום מבחינה רוחנית. אז אם אני אביא ערך מוסף שם, ואז אני מתייעץ עם הסירייה שלי, ואנחנו מחליטים ביחד. אבל אם אני לא מביא ערך מוסף, אז אין צורך שאני אסע. ואם ראש השפה לא חושב שזה מועיל שאני אסע, אז אין צורך שאני אסע. אבל אני בכל זאת רוצה. אז בסדר גמור, אז תתייעץ עם הסירייה, וזה מועיל. אז תעשה את זה, ואם לא, אז לא. זאת אומרת, כל העניין פה הוא איפה אני מביא הכי הרבה תועלת מבחינה רוחנית. אני לבד לא יכול להחליט את זה, אז נחליט את זה יחד. זה פחות... כן, סנקה.
4: לא, אני פשוט רציתי לשאול, אולי אני לא מבין משהו. יש כנס של אזור, כן? היה לנו כנס של הסיריות. למה כנס של אזור? למה לא להגיד שזה כנס של הקבוצות? קבוצת גרמניה יכולה להיות כל הקבוצה. קבוצת פתח תקווה, קבוצת חיפה, נכון גבי אמר שזה... למה לא לעשות קפיצה כזאת? ולא אפשר להתקדם... ну יותר חלק, אני יודע, אולי אני משהו לא מבין, קבוצת סיביר זה יכולה להיות, או קבוצת נובוסיבירסק, מה שהחליטו, אבל קבוצה.
3: אז אני מסביר, כן, כי למה האזור זה יותר מדויק, זה לא שזה מדויק, אבל כי נגיד בטביליסי, כן, איזה קבוצה שם מתאספת? יש שם המון המון אנשים, מאלפי, שם היו, לא יודע, עשרות קבוצות, אז כאילו, איך אתה תקרא לכנס, זה לא כנס קבוצות, זה דבר אחד, בגרמניה, בחמש מקומות, יש קבוצת ברלין, יש קבוצת דוסלדורף, יש, לא יודע, שם זה עוד מקומות. אז אתה מבין, אז לכן קראנו שבגלל זה, זה יהיה, קראנו לזה לאזור. האם זה מדויק? לא, לא מדויק. כמו שאמרתי, הכנסים הם שונים. יש באמת, נגיד אם קבוצת חיפה, היא תתאסף, נגיד בסוף הם החליטו שהם כקבוצה יתאספו, אז זה קבוצת חיפה מתאספת. אם יחליטו, שזה יהיה מעבר לקבוצת חיפה, לנגיד אזור צפון, אז זה יהיה כבר אזור, כי יהיו שם הרבה קבוצות. אתה אתה מבין? אז זה תלוי
1: ב... יש קצת מורכבות שלא בכל מקום זה קבוצה אחת. קח את ישראל לדוגמה, שיש בה הרבה מאוד קבוצות, או לפחות היו. הזיכרון, חדרה ונתניה זה לא קבוצה אחת, זה שלוש קבוצות. אתה יכול להגיד שגם בזיכרון יש מספר עשיריות, ועד כמה באמת נשאר הזהות הקבוצתית. נכון, אתה צודק, אבל זה בדיוק אתה, כמו שאתה יודע, רוצים להתחיל עכשיו לחזק את הדבר הזה, כי העולם הווירטואלי והמציאות של העשיריות החלישו מאוד את הזהות הקבוצתית, עד העלימו אותה לחלוטין. והיום אנחנו כן רוצים לשמור אותה, לא, שלא תחליף את העשירייה, אבל שהיא לשמור אותה כדי שהעשירייה תחיה בתוך מציאות קבוצתית. כי בסופו של דבר, כשבזיכרון שלוש, חס ושלום, נגיד יקרה משהו, סיכוי סביר שחלק גדול מהאנשים כאן לא ידעו על זה, וגם אנשים בניו יורק לא ידעו על זה. אבל אולי אנשים בזיכרון שתיים כן ידעו על זה, והם יותר קרובים, והם כן יכולים לעבוד סביבה לזיכרון שתיים. ולכן כן יש פה עניין שהוא לא רק קבוצתי, אלא אזורי. בחלק מהמקרים זה שפה. דוברי רוסית, על פי ההחלטה של המחלקה ברוסית, מתכנסים בביליסי. זה לא קבוצה אחת. אז מי אלה? קבוצת דוברי הרוסית? זה אפילו לא קבוצת דוברי הרוסית, זה כל מיני שפות.
4: כן, אז זה בגלל שזה, עוד פעם, נכון אמרת, זה לא מובן. אילו היה כנס קבוצות, זה הכל מובן. אפילו שקבוצת דיסלבורף, כמה שם, 5-6, שהתאספו 5-6 נשים, גברים, אבל קבוצה זה ברור, אזור, זה מיד יש לך...
1: נכון, אבל חלק מהעניין שלא רוצים...
4: זיכרון, קבוצת זיכרון, אביו. כן. כל הקבוצות. עשירייה 3, 2, 1, זיכרון.
3: לא, סיני, יש מקום לזה ואנחנו רוצים לעשות את זה, אבל יש פה עוד נושא שיש הבדל בין לשבת עם 5-6 ולהעביר את הכנס, ויש הבדל בין לשבת עם 300 איש ולהעביר את הכנס.
4: זה באמת שהם הם החליטו, זה
3: הם
4: נכון.
3: החליטו, בדיוק, זה מה שקורה, שהם החליטו. הם החליטו, באירופה רצינו, בהתחלה באנו, אמרנו בוא נעשה כנס אחד אירופאי גדול, אמרו מה אירופאי, ההוא מנורווגיה צריך עכשיו לנסוע לאוסטריה והוא מבולגריה גם לאוסטריה, להתאסף במקום אחד, אין מצב, לא רצו.
4: זה נכון, אבל אילו אמרת קבוצות, יש קבוצה גרמניה, החליטו קבוצה גרמניה, כל הקבוצה גרמניה, קבוצה, לא יודע, שוודיה, נורווגיה, ככה שקבוצות, אבל זה ברור, אזור מיד, אני חושב, מאורפל מאוד.
3: אז אני אומר לך שיש כאלו מקומות שאזור, קבוצה ועשירייה זה אותו דבר. אתה מבין? אזור, קבוצה ועשירייה זה אותם האנשים. לא משנה איך לקרוא להם. זה מה שיש שם, באותו אזור, באותה קבוצה, 5 אנשים, זהו.
1: כן, בבקשה ישראל.
5: כן, תודה. שאלה, אם אני דובר עברית, אני לא מדבר ברוסית. אנגלית, עברית, ורוב מהעשירייה שלי נוסעים נגיד לטביליסי. האם כדאי לי לנסוע או לא כדאי, מה אני אעשה במקרה הזה?
3: זה כמו שאמרת, אתה צריך להתייעץ גם עם ראש שפה שהוא אחראי על אותו מקום שמארגנים את הכנס, גם עם העשירייה שלך, מה שתחליטו. אין פה הנחיות, תבינו, אין פה הנחיות, אף אחד פה לא יכול להגיד כן, לא, יש פה הרבה מרכיבים שצריך להחליט. אנחנו רואים שאנחנו בכלל עכשיו, נכון, זה היה קל לשאול את רב מה שהוא אמר, זהו, ככה עשינו, וזה בסדר. היום אין מציאות כזאת. אז יש כללים ברורים, יש הנחיות שקיבלנו, יש עקרונות, אבל אין תשובות מדויקות. אני גם לא חושב, גם ברוב המקרים, גם רב אמר שהקבוצה תחליט, העשירייה תחליט, בפה אחד, ככה, ככה, זאת אומרת, אין פה... משהו נכון או לא נכון. הכי נכון זה לשאול מה שאומרים לעשות. זה בטוח שזה נכון. כלפי אותו אדם.
1: שורק, בבקשה.
6: אנחנו כולנו כמו עלי בצל, השורש הוא תמיד אחת. עכשיו השאלה, מה מטרת החיבור בכנס הספציפי הזה? או זה כנס, אם זה כנס מקומית, שאנחנו יותר נהוג להגיד מקום, לפתור מקום, אבל פרט וכלל שווים, בכל קבוצה יש אותם בעיות, בעיות בהפצה, בעיות בנוכחות, בעיות ב, למשל לשלם את המעשר, חוכמת הקבלה זה לא הרבה פרטים שצריך כל הזמן לחזק אותם. עכשיו אם אנחנו נחשוב מה התוכן של הכנס יהיה, אולי יותר נוח להחליט כדאי לנסוע לאנשהו, איך אנחנו צריכים להתחבר, בשביל מה כל זה?
1: אז יש לנו עכשיו 3 חודשים לבנות את זה ביחד, שורק. זה בדיוק מה שאנחנו מתחילים עכשיו. הכנס הוא עוד 3 חודשים. אנחנו התחלנו עכשיו הכנה, במיוחד לפני, ואם תשימו לב, אין יותר כנסים שבאים ואומרים, זה הנושא, זה המצב, אלא אנחנו בונים את הכל יחד. ולאט לאט זה יתהווה. כרגע בסך הכל התנענו את יריית הפתיחה לתהליך של הכנס. עכשיו נתחיל לבנות אותו ביחד, כל הקבוצות בעולם, כמו ששאלו פה קודם, ההכנה תתבצע בצורה משותפת לאורך כל התהליך. בסדר?
3: לא, וגם רק תבין שהתוכן הוא יהיה בהחלט שונה. אני מניח שתוכן של קבוצת חיפה הוא יהיה שונה מתוכן של קבוצות ארצות הברית.
1: כמו שהתוכן של הסיריה, סליחה, PT26, כנראה היה שונה מהתוכן שהעבירה הסיריה PT13 או מהסיריה MAC22 בכנס העשיריות. אבל עדיין התבצע שם עבודה. נכון? אבל הייתה לכם עצמאות לבחור את התוכן בעצמכם, ואתם בחרתם אותו.
6: אני מבין על זה שבכל קבוצה ובכל משפחה יש בעיות משלו. אבל יש לנו דברים כלליים. כאילו, אני מדבר שאם זה כנס כל כך ענק, והוא כנס בגדל, בדגל של כנס אזורי, שכאילו כל אזור צריך להשתוות איכשהו לפורמט אחד. שכל העשיריות, כל האזורים יפתרו אותם בעיות.
1: לכן יש לנו גם משבצות משותפות.
6: רק בפורמט שבאזור גרמניה אי אפשר להתייחס באותה צורה כמו שמתייחסים בפתח תקווה. אבל הנושא הוא אותו נושא. הפצה, בכל מקום צריך לעשות הפצה. השאלה איך. אני שמעתי למשל שיש מדינות שלא מבינים מה זה הפצה אזורית בשבילם. הם לא רואים את הצורה הזאת. אז אולי בשביל כולנו, גם בפתח תקווה, חבר של פתח תקווה יכול לצאת בחוץ ופתאום להחליט להפיץ משהו. אולי יש נושאים בפנים בתוך הכנס שאנחנו צריכים לכל המדינות, כמו פרט וכלל, רק בעומק, כאילו לקחת לחשבון באמת אזור איפה שכל קבוצה נמצאת.
3: אז כמו שאביו אמר, יהיה לנו בלוק משותף, ושם באמת אנחנו נצטרך לבחור נושאים שהם שייכים לכולם ולדבר עליהם. האם זה תהיה הפצה או משהו אחר, צריכים להחליט, כן, בהחלט.
1: כן, איתי.
7: אני רוצה להגיד שהכנס הזה הוא מהפכה. באמת, הוא משהו מאוד גדול שהולך לקרות בכל הכלי שלנו. והסיבה היא שמאז הקורונה נוצר ניתוק בין הקבוצות, בין העשיריות, לבין התלמידים החדשים. כי כל התלמידים החדשים הוזרמו לעולם הווירטואלי, ולאט לאט נוצר ניתוק עד היום של בין התלמידים החדשים לבין הקבוצות הפיזיות. זה לא רק בישראל, זה בכל העולם. אם פעם בניו יורק, הייתי בניו יורק, והם ממש דיברו על זה. ניו יורק הייתה מארגנת את ההפצה המקומית, ואת הקורסים המקומיים, והיה להם בעצם חברים חדשים שיכלו להיכנס לתוך הקבוצה. ומאז הקורונה זה הופסק. ועכשיו פעם ראשונה, אנחנו נותנים לכל האנשים הווירטואליים, קשר פיזי עם האנשים שגרים באזור מגוריהם. זה דבר עצום. אנחנו, אף אחד מאיתנו לא ממש מבין את ההשלכות, אבל זה הולך להיות קסום בכל מקום עם החברים שגרים בישראל, בצפון ישראל או בדרום ישראל, על כל החברים מאז הקורונה שהם חיים בעולם וירטואלי לגמרי. אני חושב ולכן גם כן, לדעתי זה יותר נכון לעשות את זה אזורי ולא קבוצות, כי הכל אפור, הכל לא מבורר באמת, אז זה... אנחנו כולנו צריכים לשים לב ולהיות מאוד רגישים כלפי הכנס העצום הזה, כי אנחנו הולכים לפוצץ את המחיצת הברזל שנוצרה מהקורונה, וכל אחד באזור מגוריו. זה דבר ראשון. דבר שני, כלפי קבוצות ישראל ופתח תקווה. יוצא שמקבוצת פתח תקווה יצאו הרבה חברים לקבוצות בעולם, גם לקבוצות בארץ. מי שלא יכול לממן טיסה ועדיין רוצה להתקלל, להיכנס לאוטו ולנסוע חצי שעה או שעה, זה גם כן אופציה מאוד טובה. ולכן, גם לגברים וגם לנשים כנראה. ולכן צריך באמת לחשוב בכובד ראש מה יהיה התפקיד של קבוצת פתח תקווה בזמן הכנס. נכון שיהיה כאן תפעול, אבל מעבר לתפעול. אולי כן, פה בקבוצת פתח תקווה, לקחת על עצמנו את התפקיד ולחבר, לעזור, לתת גדלות והתפעלות גם בארץ וגם בעולם.
1: תודה. כן, חיים, בבקשה.
8: יש איזה חיה כזו שכולנו הכרנו עד לפני 5 שנים, הקורונה, שזה קבוצות. זה לא משנה, באנטרטיקה, בכל מקום אנשים ניסו לחכות את מה שיש כאן. קצת פה, קצת יותר, קצת פחות, וזה החוזק של של הבני ברוך, של הארגון שלנו, שלא משנה איפה שנחתת, הגעת על בני ברוך. זה יכול להיות בצ'ילה, זה יכול להיות בארגנטינה, בכל מקום בעולם, הרגשת את זה. הדבר הזה עד לפני 5 שנים זה היה מאוד מאוד מוצלח. והדבר המרכזי שקרה, שכל העולם כבר שכח מהקורונה, אנחנו מזכירים את זה כל הזמן מחדש. יש לנו 5 שנים, ורואים את ההשתוקקות של קבוצת חיפה, להיות קבוצת חיפה כמו שהיא הייתה. היא יכולה בקלות. או כל מקום אחר בעולם. ועכשיו אנחנו יוצרים איזה משהו בין קהיליים, שאתם רואים וכולם מרגישים את כל המורכבות של הדבר הזה. אולי זה הזמן כן להכריז על הקבוצות מחדש, וכל אחד יתארגן באזור שלו. והקבוצות, פי 1,000 יותר גדולות, כי יש את כל אדם החדש הזה שהגיע וירטואלי, המציאו בית, יש את החבר'ה הוותיקים שיודעים מה זה בית, ויתחילו לפעול בית, ואני חושב שהכנס הזה יכול, אם נגדיר אותו קצת יותר מדויק, יכול להיות התחלה מחדש של הקבוצות.
1: תודה. אנחנו קודם כל מקווים שחזרו התרגומים, ושעכשיו החברים שלנו בעולם מקבלים תרגום. אז אנחנו פה בדיון על הכנס האזורי, אנחנו מתנצלים על התקלה הטכנית, עושים מאמצים לתקן אותה, נקווה שעכשיו זה טוב יותר, ושזה גם יחזיק. אז אתם מוזמנים להרים סימני שאלה בנושא הכנס האזורי, לכל מי שיש, אם יש, אנחנו מנסים לברר ביחד שאלות בנושא הזה. כן, בבקשה, דוד.
9: בהמשך למה שהייתה, אלא אני שוב מנסה לברר, במה, נגיד, עשיריית לטין אחד וספרד יותר קרובים אחד לשני, חוץ מבשפה שלהם, מאשר לטין אחד ופתח תקווה? במה, למה אנחנו מחברים לפי שפות או לפי מה אנחנו מחליטים שקבוצה היא קבוצה? כי אנחנו באמת היום הכל וירטואלי ואנחנו מתרכזים בעשיריות, כל עשירייה רואה את עצמה, חוץ מהעניין של הארגון שאמרת לפני זה, אני לא מצליח לחבר מה משותף בין קבוצת עשיריות אחת לקבוצת עשיריות אחרת. אם זה רק עניין ארגוני, אז זה דבר אחד, אבל האם יש פה משהו פנימי יותר רוחני שהעשיריות האלה כדאי שיתחברו ביחד ולא יתחברו עם אחרות?
3: גיל, אתה רוצה לענות?
1: בבקשה.
0: כן, בשמחה. יש פה כמה עניינים. הדיון נסוב בעיקר על נקודת מבט פתח תקוואית על הכלי. בכלי יש מציאות קצת אחרת, יש חברים א', מאז הקורונה באמת עוד לפני העשיריות, הם לא פר קבוצה, הם לא בהכרח פר מקום גיאוגרפי, בהרבה מקרים אין מספיק אנשים במקום גיאוגרפי, ולכן העשיריות הם יכול להיות על פני אלפי קילומטרים, ואז יוצא שאנשים לא בהכרח יש להם עם מי להיפגש שקרוב אליהם. המטרה של הכנס היא לתת לאותם אנשים שגרים באותו אזור הזדמנות להיפגש ולהתחזק ולקבל גדלות אחד מהשני, גם אם הם לא באותה עשירייה, כי עד היום עבדנו לפי העשיריות. אז עכשיו גם אם אביו לא בעשירייה שלי, אבל אנחנו גרים שנינו לא יודע מה במונטרי, אנחנו יכולים להיפגש עם עוד חברים וחברות שבאזור מונטרי או מקסיקו לצורך העניין, ולהתחזק ולקבל גדלות המטרה. ולכן יש אלמנט, אין קבוצה, מי שמדבר על קבוצות הוא לא מכיר את המציאות של החברים באזורים האלה, או ב, לא יודע מה, בכל מיני אזורים אחרים בעולם, כי אין קבוצה, יש אזורים שיש בהם תלמידים מפוזרים והם שייכים לעשיות שונות, וגם אותם תלמידים יכולים להיות ממדינות שונות. ולכן הכנס נותן הזדמנות לאנשים מאותו אזור להתחזק. או אם זה ממש במציאות יותר מצומצמת כמו באירופה, אז אנשים גם כן מאותה מדינה שהיא גם פזורים על פני כל המדינה, יכולים להיפגש באותו מקום ולהתחזק ביניהם. וגם פה אם נוסע מישהו צריך לראות שלא מדללים את העוצמה של אותו אזור. כי אם עכשיו כל החברים, לא יודע מה, מצ'כיה התאספו, ובאים עוד 40 חבר'ה מישראל, כי צ'כיה זה פה קרוב ונוח לנו, אז לא בכך שנדלל את המציאות שהצ'כים סוף סוף יכולים לעבוד ביניהם. אז פה חשוב הקשר עם ראשי שפות, שלפני שאני נוסע לאנשהו, להבין אם זה יהיה לטובה ויתמוך, או זה למעשה ידלל את הקשר שרוצים לבנות בין אנשים מאותו אזור. אבל המטרה היא לתת להם הזדמנות להתחזק, ומי שמתאים ויכול וצריך, שיבוא גם לתמוך, לחזק את אותו אזור שהם ביניהם יתגבר הקשר. זה יכול להיות גם בהפצה, כמו שאמר שוריק, זה יכול להיות בכל מיני פעילויות ביניהם.
3: תגיד, אם כבר, למה אם אני ממונטרי וגם אתה, למה אנחנו לא באותה עשירייה? איך זה קורה כך?
0: זה קרה בגלל...
3: אנחנו צריכים פעם בשנה להיפגש רק בגלל שהרגינו לנו כנס אזורי.
0: כי עד היום העשיריות לא היו בנויות לפי אזורים, וגם אם כן, לא בכך יש מספיק גברים מאותו אזור. נגיד מונטרי, אולי אנחנו 5 גברים, זה לא מספיק לעשירייה. אז יהיה לנו עוד חברים מכל מיני קצוות האזור, וזה יכול להיות אלפי קילומטרים. אותו אזור. ולכן זה הזדמנות לגבש אנשים פחות או יותר מאותו אזור. גם נגיד בדרום אמריקה יש לנו 2 אזורים בגלל המרחקים, אז יהיה כנס בארגנטינה שמרכז חברים מברזיל, צ'ילה וארגנטינה, ואזור מקסיקו שמרכז את כל הלטינים ממקסיקו וכל מרכז אמריקה וכן הלאה.
3: תודה. אסיה.
10: Yeah, question pretty similar to what Gil just answered now. What is your recommendation?
11: שאלה דומה למה שגיל ענה עכשיו. מה הצעה למדינות, לדוגמה אזורים כמו אסיה, אוסטרלסיה, אזור ענק, קבוצה פה, קבוצה שם, קבוצה בסין, נדבר על הסיריה בסין, הסיריה בפיליפינים, מה הצעה, מה נעשה? שכולם יבואו לאוסטרליה, או שכולם יתארגנו במדינות שלהם, שנעשה את זה בצורה היברידית, קצת וירטואלי, קצת פיזית, אבל אנחנו עדיין ביחד.
3: אז נכון, אנחנו נעשה אתכם

0: שלום חברים וחברות יקרים, אנחנו בשיעור לומדים מהמקורות. אנחנו היום שוב ממשיכים במאמר הערבות, ואנחנו הגענו לאות כף א', וגם היום אנחנו רוצים להגיד שלום לכל הסטאג'רים וסטאג'ריות שהם פה איתנו באולפן, והם ישאלו שאלות, והם פה איתנו, ומלאים כבר מכל האור שיש פה בקבוצה, והם נותנים גם מלא מלא כוח לכל הקבוצה כאן. ובזה אנחנו רוצים להתחיל את השיעור. אני רוצה לשתף אתכם שעשינו כבר פה עכשיו הכנה מאוד מאוד פנימית ומיוחדת. התארגנו לשיעור, עשינו הכנה, הכנו את הלבבות, ואני בטוחה גם כולכם, כל מי שגם נכנס קודם לערבות, למערכת הערבות, עשה כבר הכנה, פתח כבר את הלב, ובזה אנחנו רוצים עכשיו להיכנס ממש עמוק לתוך המאמר. תשלחו לנו שאלות, ובואו נתחיל, אביו ומיכאל.
1: נתחיל.
2: שלום חברים, שלום לכולם, אנחנו מאוד מאוד שמחים להיות כאן. אנחנו זכינו ללמוד את מאמר הערבות, מאמר מאוד מיוחד, בעל הסולם בעצם פורס את החוק הרוחני של הערבות, ואיך הוא מתבטא בקשר בינינו. על זה אנחנו הולכים לדבר היום. אנחנו נתחיל מאות כף ב', אנחנו נתחיל מאות כף ב', זו, אבל כדי להבין מה קורה באות כף ב', אנחנו נזכיר מה קראנו באות כף א'. אז שוב, אנחנו לומדים את מאמר הערבות, אנחנו נלמד את אותיות כף ב' וכף ג', אבל אנחנו נזכיר מה היה באות כף א'. אז כשדיברנו על אות כף א', בכלל בעל הסולם מתחיל לדבר על נושא מאוד מאוד מרכזי, שכל אדם מכריע את העולם לכף זכות. כל אדם מכריע את העולם לכף זכות. זה לא דבר מובן. לא ברור למה אדם אחד קובע או מכריע לגבי כל האנושות. והיום, בעוד כף ב', הוא גם יסביר לנו את הצד השני, שכל אדם יכול להכריע את האנושות גם לכף חובה. כלומר, אדם יכול להכריע את האנושות לכף זכות, ואדם יכול להכריע את האנושות לכף חובה. למה? בעוד כף א', בעל הסולם מסביר שההשגחה לא מתייחסת לאדם אחד. התחלנו את זה במשל, אם אתם זוכרים, של שניים ששתים בסירה, בספינה, אחד קודר חור, ואז השני אומר לו, למה אתה קודר חור? והוא אומר לו, מה אתה רוצה? זה לא עניין שלך, אני קודר תחתיי. וכמובן שהמשל אומר, אין כזה דבר, אני קודר תחתיי. אם אתה קודר חור, זה אומר שכולם טובעים. ובעל הסולם ממשיך את הרעיון הזה, והוא מדבר על המושג שנקרא, העולם נידון אחר רובו. זה מופיע בעוד כף א', למתרגמים. העולם נידון אחר רובו. ובעצם הוא מדבר על זה שההשגחה העליונה, היא לא מטפלת בבני אדם יחידים. היא לא מתעסקת בבני אדם יחידים. היא מדברת על האנושות כולה. והוא מסביר על התהליך. והוא מסביר שאלה שצריכים להתקן קודם, הם נקראים האומה הישראלית. כלומר, סדר התיקון הוא מהזך אל האב. החלק הזך בכלי הרוחני נקרא ישראל. החלק העבה יותר בכלי הרוחני נקרא אומות העולם. וסדר התיקון הוא תמיד מהזך אל האב, תמיד מישראל אל אומות העולם. ועל זה הוא מדבר כאן, ובהמשך הוא נותן לנו ממש הסבר, הוא אפילו משתמש במשל מפורסם עם סומסומין. הוא מדבר על זה שכל אחד צריך להוסיף את הסומסום שלו לכף המאזניים, ועל ידי הסומסום שלו הוא יכול להכריע את כל העולם לכף זכות. אבל בזה הוא בא ואומר לנו שאפילו סומסום, שזה כאילו דבר מאוד קטן, מאוד קל, מאוד מאוד פשוט, יכול להכריע את כל האנושות. וככה כל אדם צריך להרגיש. כל אדם צריך להרגיש שתהליך התיקון הכולל תלוי בו, רק בו, ובו באופן אישי בלבד. אז זה מה שאומר לנו בעל הסולם פחות או יותר באות כף א', אנחנו עכשיו נמשיך לאות כף ב', אבל אולי לפני שנמשיך לאות כף ב', בואו נראה קליפ של הרב, קליפ מספר 3, שבו הרב נותן לנו הסבר, הוא נותן לנו הסבר על מי מדברים. כלומר, כשאנחנו מדברים על הערבות, אז על מי אנחנו מדברים? מי צריך להיות ערב למי? איפה הבורא פה? איפה החברים? איפה הסירייה? ואיך בנוי בכלל כל התהליך הזה? אז בואו נראה את קליפ מספר 3, ואז נתחיל לקרוא ונסביר. אתם מוזמנים לשלוח שאלות, ונשתדל כולנו לעשות לבורא נחת רוח. בבקשה, קליפ מספר 3.
1: על מי השגת הערבות? על, על האדם? עלינו או על הבורא?
3: מה זה השגת הערבות?
1: ערבות.
3: מי צריך לממש את זה? אנחנו צריכים לממש בעזרת האור העליון. שהאור העליון יקשור בינינו להוויה. הדחף שלנו להיות קשורים בצורת ההוויה, בצורת הבורא שהוא ישלוט בנו, שיתלבש בנו, זה נקרא, נטייה לזה, היא נקראת ערבות. שכולם נכללים בכולם. זה נקרא ערבות. ערבות זה המבנה, המערכת, השלט של התקשרות הנכונה, של הוויה. זה נקרא ערבות. כי כל הספירות צריכות להיות מקושרות ונכללות זה בזה וזה בזה. כך שכל אחד שווה לכולם. מתי יוצא שוויון? שכל אחד כלול מכל העשירייה, אז כולנו בשוויון. ואז מתחילים להתקשר ממש לנקודה אחת. למערכת שהיא הדדית, שהיא הומוגנית. כן.
1: קודם אמרת, ושמענו את זה כבר לא פעם, שאנחנו אמורים להגיע לנקודת האי הצלחה בעצם.
3: אנחנו לא חושבים על זה. אני עכשיו לא מדבר על זה. אני מדבר על הצלחה, זהו. כן. צריכים להגיע לזה. ובהתקשרות בינינו, רק טוב חייבים לגלות. וטוב הוא מגיע בתרי"ג עטין, וזה לא כל כך נעים, שאנחנו צריכים לעבוד כאן על התיקונים, ואחר כך תרי"ג פקודין, שהבורא כבר מתלבש בנו, אנחנו משיגים את האורות, משיגים את הצורות התכללות, ואחר כך ההתכללות הכללית, שזה הבורא. זהו, בדרך ישנם גילויים שזה יהיה הצלחה, איפה שאנחנו טועים ומתקנים את עצמנו, טועים ומתקנים. אני לא רואה בזה אי הצלחה, אני רואה בזה את התיקון. קורקשן.
1: זו בדיוק השאלה.
3: אז למה זה אי הצלחה? זה הצלחה? זה שאני לומד, אין צדיק בארץ אשר עשה טוב ולא יחטא. איך אני יכול להתקדם? אנחנו גם היום דיברנו בשיעור הראשון, שגילוי ההסתרה זה ה... השלב ההכרחי ותיקון בלי ההסתרה. אם אני לא הייתי מרגיש שהבורא נסתר ואני סובל מההסתרה, אז איך אני אבנה את היחס נכון שלי אליו? כן,
1: אז אנחנו יכולים לחייב אותו? לחייב את הבורא?
3: את הבורא?
1: כן.
3: ודאי, ניצחו נבניי.
1: איך עושים את זה? איך מחייבים אותו? איך...
3: על ידי דרישה. על ידי דרישה, כל הזמן תחשוב, כל הזמן תדרוש. אבל תדרוש, אתה מבין שהדרישה שלך יכולה להגיע אליו רק דרך מרכז הסירייה. אחרת זה צעקה במדבר.
2: כן, אז אנחנו לא רוצים לצעוק במדבר, אנחנו רוצים שהדרישה שלנו תעלה דרך מרכז הסירייה, ושמענו מהרב הסבר מאוד יפה, שאנחנו צריכים לממש בעזרת האור העליון את הקשר בינינו שיהיה בצורת ההוויה. שהבורא ישלוט בנו, שיתלבש בנו, והנטייה לזה היא נקראת ערבות. עוד שמענו שהערבות זה מבנה המערכת, השלד של ההתקשרות הראשונה. אז זה מה שאנחנו רוצים לעשות עכשיו. אנחנו תכף נתחיל לקרוא את אות כף ב', עוד כף ב', וממנה אנחנו נתחיל להתקדם ולמשוך את המאור המחזיר למוטב ולשאול שאלות ולהתקלל אחד מהשני. אז בואו נתחיל ונעשה לבורא נחת רוח.
4: כן, עוד חב בית. אז כותב בעל הסולם, וזהו שמסתייע רבי אליעזר ברבי שמעון מהמקרא, וחוטא אחד יעביד טובה הרבה. כי כבר נתבאר לעיל באות חף, אשר הרגש התפעלות, המגיע לאדם בעסק מצוות בין אדם למקום, הוא שווה לגמרי עם הרגש התפעלות המגיע לו בעת עסק המצוות שבין אדם לחברו.
2: כי כל המצוות מחויב לעשותם לשמה, בלי שום תקווה של אהבה עצמית. כלומר, שאין שום הערה ותקווה חוזרת אליו על ידי תרחתו זו, מתשלום גמול או כבוד וכדומה. אשר כאן, בנקודה הגבוה הזאת, מתחברים אהבת השם ואהבת חברו לאחת ממש. כנ"ל במאמר מתן תורה, נמצא שהוא פועל בזה שיעור מסוים של התקדמות בסולם של אהבת זולתו בכל בני העולם בכללם.
4: כי מדרגה זו שאותו היחיד גרם במעשיו עם מידה גדולה או מידה קטנה, סוף סוף נמצאת מצטרפת לעתיד בהכרעת העולם לקו זכות, כי גם חלקו הוכנס ומצטרף שם להכרעה. כנ"ל עוד חף, עיין שם היטב במשל של שוקל סומסומים ועושה עבירה אחת שמשמע שלא יכול להתגבר ולכבוש את האהבה העצמית המזוהמת, ועל כן פרץ בגניבה וכדומה.
2: שנמצא מכריע את עצמו ואת העולם כולו לחף חובה. כי בגילוי זוהמתה של אהבה עצמית, הרי הטבע השפלה של הבריאה חוזרת ומתחזקת. ונמצא שהוא גורע שיעור מסוים מתוך ההכרעה לחף זכות הסופית. בדומה, כמו שאחד חוזר ונוטל מן הכף מוזניים אותו הסומסומין היחידה, שחברו הניח שם, שנמצא אשר בשיעור זה חוזר ומגביע מעט את הכף של חובה למעלה, ונמצא שהוא מחזיר את העולם אחורנית. וזה אומרו, וחוטא אחד יעביד טובה הרבה. שבשביל שלא יכול להתאפק על תאוותו הקטנטנה, גרם לדחיפה אחורנית לרוחניותו של העולם כולו. אז זאת עוד חף ב', אנחנו רואים שהדברים הם לא כל כך פשוטים. תראו איך הוא מסיים את עוד חף ב', הוא אומר לנו מילים ככה מאוד לא קלות. אומר לנו בעל הסולם, וזה אומרו, פסקה אחרונה, וזה אומרו, וחוטא אחד יעביד טובה הרבה, שבשביל שלא יכול להתאפק על תאוותו הקטנטנה, גרם לדחיפה אחורנית לרוחניותו של העולם כולו. אז מה קורה פה?
4: כן, צריך להבין שמה שכותב כאן בעל הסולם זה ממש מהפכה לפניו בכזה היקף הסבר על היחסים בין בני אדם, על בניית הכלי בעצם, כן? זה לא סתם יחסים בין בני אדם, זה על בניית הכלי, על בסיס חוק אהבת הזולת, לא כתב אף אחד, ובצורה כזאת החלטית, הוא מסביר כאן עד כמה שהמערכת, אדם הראשון, שהיא בעצם סיבה לכל מה שמתרחש בעולם שלנו, והיא הסיבה לזה שאנחנו צריכים לקיים חוק הערבות. כי הרי אנחנו לא מרגישים שאנחנו קשורים. נכון, היום אנחנו מגלים שעולם גלובלי, אנחנו קשורים, יש כל מיני מחקרים, מסתכלים על דומם, צומח, חי, רואים שכל הטבע מחובר, אבל זה דבר מאוד מעניין, שאנחנו בני אדם רואים שאנחנו לא מחוברים, למרות שמקובלים אומרים לנו כן, ואפילו מדענים אומרים שכן, אבל אין לנו כאילו מישהו גזר את הקשר הזה, ואנחנו לא מרגישים. עובדה שאנחנו הורגים, מנצלים אחד את השני, אין לנו שום בעיה עם זה. איפשהו עכשיו יש רעידת אדמה, נמחקו שם מיליון איש, אני לא מרגיש כלום, מבחינתי, שום דבר. אין, זה כאילו כמו איזשהו איבר בהרדמה שנמצא, ואתה יכול לעשות אותו הכל ולא מורגש. וזה צריך להבין סיבות. הסיבות האלה אנחנו לומדים בתלמוד 10 הספירות, שאנחנו קשורים לאותה מערכת אדם הראשון, שהיא הסיבה שהקשר הוא היה, ישנו ויהיה, הוא פשוט נסתר מאיתנו, כדי לתת לנו אפשרות ליצור את הקשרים האלו בצורה חופשית, ולא כמו שבכל השאר חלקי הטבע. לכן צריך להתייחס לחוק הערבות, לא כאל מוסר, אלא כאל חוק פיזיקאי, כמו חוק בדומם, צומח, חי. ותראו מה הוא אומר בתחילה. הוא אומר בתחילת אוף חב בית, זה באמת דברים שכדאי לקרוא עוד הפעם. זה אף אחד לא כותב כאלו דברים. הוא אומר ככה, שהחוטא אחד, אין לו לא זה, כי כבר נתבהר לעיל באות חב,

0: אשר הרגש התפעלות המגיע לאדם בעסק המצוות בין אדם למקום, הוא שווה לגמרי עם הרגש התפעלות המגיע לו בעת עסק המצוות שבין אדם לחברו. זאת מה הוא רוצה להגיד? שההתפעלות מגילוי הבורא והתפעלות מגילוי יחסים נכונים מתוקנים בין אדם לחברו, שפירושו זה ואהבתרך כמוך או חוק הערבות, היינו אח. זאת אומרת, זה אותו דבר. זאת אומרת, להרגיש את הבורא בתוך הכלי המתוקן, או להרגיש את הזולת, זה אותו דבר. הוא גם מסביר למה זה אותו דבר, כי אנחנו מדברים על תכונת ההשפעה. כל מה שמחוצה לי, אם אני רוכש תכונת ההשפעה, והתכונה הזאת מביאה לי יכולת להתייחס ככה לזולת, לבורא, לכל האנושות בצורה כזו, שלא יהיה לי רווח עצמית. ואז באמת אין שום הבדל בין להתייחס ככה לכל האנושות, או לחבר או לעשירייה. ולכן מקובלים קבעו. לא צריכים עכשיו לקפוץ ולעבוד עם 8 מיליארד אנשים, כי אתה לא מסוגל. יש כ10 אנשים, בין 2 ל-10, בוא נגיד ככה, אנשים זרים, לא אשתי ולא בעלי ולא ילדים שלי, אלא מישהו זר, וכאלו אנשים רצו שיהיו 10, לא יותר. ואיתם אתה מגיע לכאלו יחסים, שאחר כך אתה תראה שאין הבדל בין שאתה משפיע לחבר לבין שאתה משפיע לבורא. ויש פה עוד משהו, אומר, עוד יותר חשוב, שאתה יכול לבדוק, ונתנו לך כל הכלים. אתה כן יכול לבדוק האם אתה משפיע לחבר או לא. האם אתה יכול לחשוב, האם אתה יכול לעשות פעולות כלפי חבר ללא שום רווח. אם תצליח לעשות כאלה פעולות, אז בטוח שהבורא כבר התגלה לך. אם לא, אז סימן שעוד לא, שאתה עוד לא מוכן לגילוי הבורא. אז זה דבר מיוחד, הבחנה מיוחדת שכותב לנו כאן בעל הסולם.
1: כן, יש פה כמה דברים בעוד כף ב' שהם מאוד מאוד חשובים. יש פה כמה מושגים, בואו נקרא את זה עוד פעם, ותכף נראה גם את קליפ מספר 8, שאני מניח שכל אחד רוצה לשאול, מי זה החוטא הזה, נכון? על מי מדברים פה? מדברים עליי, מדברים על האנושות, מדברים על מישהו שהוא לכאורה לא בסדר, על מי מדובר פה? אז תכף אנחנו נראה מה הרב מסביר, אבל בואו נקרא ביחד ונראה. אז אומר לנו ככה בעל הסולם, וזהו שמסתייע רבי אלעזר ברבי שמעון מהמקרא, הוא מביא פה פסוק מהמקרא, וחוטא אחד יעביד טובה הרבה. מה זה אומר? מה זה המשפט הזה? חוטא אחד יעביד טובה הרבה. אז הוא אומר פה, כי כבר נתבהר שהרגש ההתפעלות שמגיע לאדם בעסק המצוות בין אדם למקום, כלומר, ההתפעלות שמגיעה לאדם כשהוא עובד אל מול הבורא, היא שווה לגמרי עם ההתפעלות שמגיעה לו ביחס בינו לבין חברו. את זה הוא כבר אמר לנו במאמר מתן תורה. מי שזוכר, לפני מאמר הערבות קראנו את מאמר מתן תורה, ובעל הסולם מסביר שם בדיוק את הנקודה הזאת, שהיא באמת נקודה מאוד מאוד מהפכנית. אבל היא גם עושה עוד משהו. היא בעצם הולכת ומקרבת את המערכת יחסים ביני לבין החברים, למערכת היחסים ביני לבין הבורא. יותר מזה, במאמר מתן תורה, בעל הסולם אומר שהרגש ההתפעלות בעבודה בין האדם לחברים, הוא יותר מתאים לעבודה שלנו, כי הוא דינמי ומשתנה, כי אני יכול לקבל כל הזמן משוב, כי אני יכול לראות אם אני נותן התפעלות לחברים או לא. עם הבורא אני יכול לדמיין הרבה מאוד דברים שאני לא יודע בדיוק איך למדוד אותם. אבל ביחסים בין החברים זה משהו שאני יכול למדוד אותו. נגיד עכשיו, כל אחד פה יכול לעצור רגע, השעה עכשיו בישראל 4:20. מה אני עשיתי מהבוקר כדי לתת התפעלות לחברים שלי? כל אחד שיעצור רגע וישאל את עצמו, מה אני עשיתי מהבוקר, מהרגע שקמתי נגיד, לא יודע, שיעור בוקר, לא שיעור בוקר, תלוי כל אחד מתי הוא קם, מה עשיתי? כמה פעמים התאמצתי, השתדלתי, אני כבר לא מדבר על הצלחתי, התאמצתי

0: השתדלתי לתת התפעלות לחברים. פעם אחת, שתיים, דקה, חמש, שעה, לא יודע. כל אחד יכול לבדוק את עצמו. כי ביני לבין הבורא, לא יודע בדיוק איפה אני אמור לבדוק את זה, אבל ביני לבין החברים זה יחסית ברור. לפחות פעולות. מילא, כוונות. כוונות זה דבר מאוד עמוק. היום בבוקר למדנו שהעיקר היא הכוונה, אבל לא משנה. נניח פעולות שבהם רציתי לתת התפעלות, השתדלתי לפחות. כמה השתדלתי? כמה זמן הקדשתי לזה היום? כן? כל אחד יכול לעשות חשבון, נכון? טוב, אתם לא חוכמה, אתם פה בסטאז', אתם בנופש. זה לא חוכמה. אתם כל הזמן פה בעבודה. אבל נגיד אדם שנמצא בביתו, בחיים הרגילים, שיש לו משפחה, עבודה, פרנסה, לא יודע מה הוא עוד עושה בחיים, כל אחד והמציאות שלו. אז תחשבו על זה קצת. אנחנו מחכים, אתה רוצה לשאול שאלה? תכף, רגע, אנחנו קודם נראה את קליפ מספר 8 של הרב, שבו הרב נותן לנו התייחסות למושג הזה. וחוטא אחד יעביד טובה הרבה, זה מושג מאוד חשוב, מאוד מרכזי גם כן בעוד חף ב'. בואו נראה את ההסבר של הרב, ואז נמשיך. קליפ מספר 8, בבקשה.
1: ואת הפסוק, וזה אמרו, וחוטא אחד יביא טובה הרבה, שבשביל שלא יוכל להתאפק על תאוותו הקטנטנה, גרם את דחיפה אחורנית לרוחניותו של העולם כולו. כן. נשאלת השאלה, מי זה אותו חוטא? שאתה מדבר פה?
2: אתה נגיד.
1: בסדר. ומה זה...
2: נו, נו.
1: ומה זה התאווה הקטנטנה, ואיך זה יכול להיות? באמת, זה ככה שאנחנו...
2: זה לא חשוב איזה סיבה, אבל אם אתה מתנתק מהחברה, מחברים, מזה שאתה חייב לגרום להם רק נחת וטוב, ולהתפלל לעבורם שהם עסקו לכל מה שהם צריכים מאת השם, כמו שדיברנו אתמול. היית אתמול? כן היית? היית איתנו, אבל לא פה, בסדר, הבנתי. טוב. אז אנחנו דיברנו אתמול שהפנייה הכי נקייה של האדם שיהיה באמת בעל מנת להשפיע, איזה זאת פנייה? לבקש מהבורא שיעזור לחברים כדי שיחבר אותם ויתקן אותם ויהיה

0: זה. או רשמים למינוס, או רשמים לפלוס, או שאתה משלם במקום, זה עניין שלך. אתה יכול להפקיד שם מראש. איזה סכום, כן?
1: מה זה נקרא חוטא? זה משהו, אני לא מבין, מה זאת אומרת חוטא? ומה אני חוטא?
0: ממילה עצמה, מה זה חוטא? ממילה חטא?
1: לא, לא, שאני בא לפה, בסדר, באתי ללמוד. איך אני יכול לחטוא פה?
0: חטא זה נקרא על מנת לקבל.
1: לא, הוא אומר, חוטא ואחד יביא טובה הרבה. איזה חטא שאני בא לבוא ללמוד פה, אני נופל, עולה, נופל, אבל איזה חטא אני יכול לעשות פה בחברים? איזה חטא?
0: נתנו לך הזדמנות להתחבר איתם, כן? לעשות איזה עבודה, לגרום להם להתחבר, לגרום לבורא מקום להתגלות וליהנות, אתה לא עושה את זה. אתה, מפני שלא עושה מה שמוטל עליך, גורם רע להם ורע לבורא. זה נקרא חוטא. כן?
1: אז אני צריך להבין מה זאת אומרת, דבר שמוטל עליי שאני בא לפה. אני בסך הכל אני לומד. אני עושה הכל מה שצריך לעשות.
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, זה לא נקרא לומד. לימוד אצלנו זה לימוד איך להתחבר. איך להתחבר. זה עניין, זה הלימוד. אנחנו למדנו את זה במתן תורה, עכשיו אנחנו לומדים את זה במאמר הערבות. עלינו להיות מחוברים ברשת, כמו שהיא באה לנו מלמעלה, אנחנו צריכים לגרום גם אותו דבר מלמטה. ובזה נסיים את התיקון שלנו.
2: כן, אז הרב אומר פה דברים מאוד ישרים, בוא נגדיר את זה ככה, וישירים. בדיוק כמו הרשת שבאה מלמעלה, אותו דבר אנחנו צריכים לבנות מלמטה. זה דבר אחד. דבר שני, הרב מדבר על זה שהחוטא, שבעל הסולם מדבר עליו כאן, זה אנחנו. לא מדברים על העולם, לא מדברים על האנושות. אנחנו תמיד קל לנו להגיד כל מיני דברים על האנושות, שהיא לא מספיק ככה, והיא לא מספיק ככה, וכל מיני כאלה דברים. אבל כאן מדברים עלינו, על העבודה שלנו, בתוך העשירייה. שאל אותו החבר בקליפ, אז רב ענה ככה. אתה מתנתק מהחברה, מהחברים, מזה שאתה חייב לגרום להם רק נחת וטוב ולהתפלל עבורם, שהם יזכו לכל מה שהם צריכים מאת השם. ואחרי זה שהרב הסביר מהי הפנייה הנקייה של האדם, לבקש מהבורא שיעזור לחברים, כדי שיחבר אותם ויתקן אותם, ומזה תהיה לו נחת רוח. אז האם עשיתי את זה היום? כל היום, כל הזמן, כל רגע. זה כבר, הנה יש לנו משהו שאפשר למדוד, האם אנחנו נמצאים במצב כזה או במצב אחר. רצית לשאול? בבקשה, שאלה כאן באולפן.
3: אז בעצם מדובר על אלו ששמעו את המאמר, מדובר על אלו שלומדים את הקבלה, ומדובר על כל האנשים.
4: תראה, יש חוק, כלל ופרט שווים. לכן כמובן שמדובר גם על כל האנושות, אבל קודם כל מדובר עלינו. אנחנו צריכים לקיים את זה. אין מה לדרוש מאנשים שלא שמעו על זה וגם לא מסוגלים לעשות את זה, אז אין מה לדרוש מהם, אין טענה כלפי אף אחד, אלא אך ורק כלפי אלו שבהמשך הוא עכשיו יסביר, אלו שנקראים ישראל, אלו שיש להם השתוקקות, הבורא נתן להם, הרי בשביל מה הוא נתן להם? מה מיוחד בנו? אם אתה תסתכל על כל האנשים שלומדים חוכמת הקבלה, באמת שום דבר אין מיוחד בהם, ממש. אנחנו כבר מזמן, אני גם שאלתי את רב, נגיד אני מנהל כבר 20 שנה ארגון. אין לי איזה כישורים מיוחדים. ממש אין. כלום. אני אדם בינוני לגמרי. כלום. לא בניהול, לא בהוראה, לא בכלום. וכך אני גם מסתכל על אנשים אחרים. שום דבר מיוחד. אתה יכול לשים מישהו עם כישורים. מה זה? יש אנשים מנהלים 50-100 אלף איש. מה זה? מנהלים מדינות לתפארת, מביאים מדינה לסגשוג כלכלי, פותחים כל מיני חברות, סטארט-אפ כאלו ואחרים, אנשי שיווק. תראה מה עושים. מה, הבעיה היה להביא לי פה איזה, לא יודע, צוקרברג כזה, שיפתח פה.

0: לא, אנחנו לא יודעים את זה. למה? יש רק דבר אחד מיוחד בנו, שיש לנו איזושהי תשוקה להשפיע. מה זה להשפיע? למה להשפיע? מה יש לנו מלהשפיע הזה? מה זה להתחבר? אנחנו לא מבינים מה זה להתחבר, לא מבינים מה זה להשפיע, אבל יש משהו בנו שלא נותן לנו מנוח. זהו, זה הכל. ולכן עלינו, עלינו לעשות את הערבות, ודרך אגב, הוא כתב באמת שני מאמרים בעל סולם, כתב מתן תורה, שהוא מסביר שם כל המערכת העליונה, והערבות זה מלמטה, איך אנחנו צריכים אותה המערכת שהיא כבר קיימת, אבל היא פשוט נעלמת, נסתרת מאיתנו, איך אנחנו יוצרים את הקשרים האלו. וגם את זה לא אנחנו בדיוק עושים. בסופו של דבר אנחנו מבינים שהבורא עושה את זה. כל העניין זה רק לבקש. בכלל, אם אנחנו נסכם את כל העבודה שלנו, זה שאף אחד לא ידמיין שהוא הולך שם להתחבר עם מישהו, ומישהו דורש ממנו לעשות דברים כאלו. מאיתנו רק להבין את זה ולבקש. לכן חטא, ששם צפיקה שאל במה החטא, אז רב אחר כך בהמשך באותו קליפ הוא מסביר, שהחטא הוא בזה שאתם לא מבקשים מהבורא. כאילו כזה דבר פשוט. רק לבקש, אבל להגיע לבקשה כזאת זה לוקח כמה שנים.
1: כן, באופן כללי אני עשיתי לי כלל פשוט, שכל דבר שרב מדבר אני משליך אותו עליי. זה הכי קל. קודם כל זה הכי נכון, וזה גם הכי קל. ואז אין מישהו אחר, אין מה לבוא בטענות לאף אחד, לא בעשירייה, לא בעולם, לא מסביב, לא באיזה מקום. מה אני עשיתי? חוכמת הקבלה מתעסקת רק בך. אין עוד מישהו. אז כשכותבים וחוטא אחד יעביד טובה הרבה, אני יכול לקחת ולהשליך את זה לאנושות. ואז אני בעצם כאילו מנקה את עצמי מהאחריות. אבל זה לא מה שבעל הסולם מסביר פה. הוא מדבר אלינו, קודם כל. זה שכל האנושות בהמשך, בהמשך, יש סדר בתיקון. כרגע, ישראל, זה אלה שהתעוררה בהם הנקודה שבלב, מה שנקרא בני ברוך. עלינו הוא מדבר עכשיו. עכשיו, כל אחד יעשה עם זה מה שהוא רוצה. זה כבר סיפור אחר. אבל האחריות מוטלת עלינו. יש לנו שאלות, כן, רבקה?
2: כן.
1: בבקשה.
2: יש לנו שאלות, ג'רמן ז'וזף שואל ככה, היום הבורא הקל על הדברים באמצעות מערכת האינטרנט, מה שהפך את העניינים ליותר גלובליים והקל גם על חוק הערבות. אבל לפני האינטרנט, איך התחברו המקובלים?
0: לפני אינטרנט, מקובלים התחברו בקבוצות, יש לנו עדויות על זה, קראנו לפני כמה שבועות תקנון של קבוצה שהייתה אצל ארי, עוד שהוא היה במצרים, קראנו אחר כך תקנון של, זה היה במאה ה-16, תקנות של רמחל, גם כן כמה עשרות שנים אחרי זה, באיטליה, יש תקנונים של תלמידים של בעל שם טוב, שהיו במאה ה-17-18, זה באמת, אנחנו רואים שזה אותם עקרונות, הרבש, כל המאמרי רבש, אתה רואה איך הוא פשוט הרחיב את זה. אז גם שם היו אנשים בקבוצה, היה להם מורה, תמיד הייתה קבוצה, והיו מתחברים, היו מתחברים באותם האמצעים שיש לנו. הרי מי השאיר לנו את זה? זה תמיד היה מורה, תמיד הייתה קבוצה, כל העקרונות שבקבוצה, כמה עשרות עקרונות סך הכל, שהם בעצם עוזרים לנו להגיע לאותו חיבור. חיבור זאת לא פעולה, חיבור זה מצב. זה תוצאה מהרבה הרבה פעולות שאנחנו עושים. זה כמו בעולם שלנו. נגיד, יחסים בין גבר ואישה, אנחנו קוראים לזה אהבה. היא לא סתם, אם אנחנו לא מדברים על ההורמונים, אנחנו מדברים על כל מיני יחסים. אז הם נבנים על ידי ויתורים, על ידי מאמצים שאנחנו עושים, המון המון המון פעולות ומעשים שאנחנו עושים, שכתוצאה מזה, פתאום אנחנו חשים מין כזאת אהבה, או נגיד בין החברים, אחווה, כן? כמו בין החיילים שם בצבא, יש מין כזאת אחווה שאפילו כל אחד מוכן לתת חיים עבור השני. מאיפה זה נובע? זה סתם ככה? שהם באים לטירונות, אין להם שום יחס אחד כלפי השני. אבל שעוברים מספר מצבים, אותו דבר אנחנו. שנמצאים בקבוצה על ידי מדריך ועל ידי ספרים, שזה הדבר החשוב ביותר, שבספרים כתוב על המצבים העתידיים שלנו, אז אנחנו משתדלים לבצע, מצד אחד לבצע פעולות חיבור, מעוררים על זה עלינו מאור, מצד שני עושים מאמצים להבין מה שכתוב בספרים, ומתוך המאמץ מעוררים על עצמנו גם כן מאור, וכתוצאה מזה לאט לאט מתחילים להרגיש קרבה אחד כלפי השני, או ריחוק, שזה גם בסדר. עם קרבה אז מודים לבורא, עם ריחוק אז מבקשים ממנו לקרב, זהו. והשיטה הזאת היא הייתה גם לפני מאות שנים ואלפי שנים.
2: ג'ניה מוויימן מק 167 שואלת, אם אנחנו עדיין נתונים לשליטת הרצון לקבל, ואנחנו לא תמיד יכולים להתגבר על התשוקות שלנו, אז מהי העבודה הנכונה שלנו כדי להכריע את העולם לקו החובה, לא, כדי לא להכריע את העולם לקו החובה?
1: כן, אנחנו, כמו ששמענו מהרב בתחילת השיעור, לא רוצים לדבר על אי הצלחה. אנחנו רוצים להשתוקק להצלחה, לנסות לבנות את רשת הקשר מלמטה, באותה צורה שהיא מגיעה אלינו מלמעלה. מה עלינו לעשות? לעשות מאמצים. כמה? כמה שיותר. כל אשר בכוחך לעשות, עשה. כל היום. הלוואי והתפלל כל היום. עכשיו אולי זה מתחיל להיות ברור לנו יותר, כל המושגים האלה, כל המשפטים האלה, כל הפתגמים האלה, מאיפה זה מגיע. מה זה הלוואי והתפלל כל היום? כשאדם כל הזמן רוצה, הוא רוצה ליצור את אותה דרישה משותפת בין החברים, ומבקש עזרה מהבורא, אבל צריך להיות עם מה לבוא לבורא. עם מה אני בא לבורא? איזה מאמצים עשית שעכשיו אתה יכול לבוא ולבקש ממנו עזרה? ועל זה בדיוק מדובר כאן. אז הרב דיבר בתחילת השיעור על זה שאנחנו צריכים לדרוש. תדרוש, תדרוש, כל הזמן תחשוב, כל הזמן תדרוש. אלה המאמצים שאנחנו צריכים לעשות. אף אחד לא מדבר איתנו על הצלחה. כן מדברים איתנו על המאמץ, על היגיעה.
2: לואיזה מוויימן ספיין שואלת ככה, כשאני משתלבת עם הסביבה החיצונית שלי, אני מרגישה שאני נופלת לירידה עמוקה. איך אני יכולה להגן על הרוחניות הפנימית שלי ולחזור במהירות לחיבור?
0: להגן על הרוחניות הפנימית שלי. בפני מי להגן? בפני סביבה?
2: סביבה חיצונית, שהם
0: לא לומדים, שהם לא... כן. כן, אנחנו נמצאים במצבים שונים. נגיד, החבר'ה שעכשיו כאן נמצאים שבועיים, אפשר להגיד שזה כמו מצב אידיאלי, כן? שכמעט שום הפרעות, הם כאילו התנתקו לשבועיים, באו לכאן, לסטאש, אני מקווה שעוד חברים יבואו,
1: לא בטוח שאין להם הפרעות, אפשר לשאול אותם.
0: כן, יכול להיות שיש הפרעות, כן, יותר פנימיות, אבל פחות חיצוניות. אבל שוב, אנחנו רואים שהבורא הוא לא שם אותנו במצב כזה, אמנם שהיינו אולי רוצים להיות, אבל תמיד יש לנו משפחה, יש לנו עבודה, ויש לפעמים מלחמות ועוד כל מיני דברים שהם מאוד מפריעים לחיבור כביכול, אבל כך שמעתי מרב שהוא אמר באחת מתוכניות שעשיתי, הוא אמר שכל העולם שלנו זה הכל הפרעה אחת גדולה. כל רגע ורגע, רק צריך להבין, אנחנו נמצאים בעולם ההפרעות, אבל כל הפרעה והפרעה זה כמו בווייס, כן, תוכנה כזאת, כן, שאנחנו מוצאים דרך, זה כל הפרעה היא מצביעה איפה אני צריך לתקן את עצמי. אנחנו לא צריכים ללמוד את זה, לפענח, לא תמיד מבינים, ברוב המקרים לא מבינים. אז זה שאדם נמצא בכזאת סביבה, ההגנה הכי טובה זה קודם כל להיות בעשירייה. כמובן שאני לא יכול להיות כל הזמן בעשירייה, מדי פעם שאני נפגש איתם, אז גם קודם כל צריך להעריך את הדקות האלה שאתה נמצא בעשירייה. ובית, כמה שיותר לדאוג לאחרים, לא לחשוב על הרוחניות שלי, אלא לחשוב על הרוחניות של החברים שלי. ואז בזה אני מגן על עצמי הכי טוב שיכול להיות. אף אחד לא מפריע לך לחשוב שאת נמצאת אפילו בסביבה החיצונית, לחשוב על על ההתקדמות רוחנית של של החברים. זה לא מפריע, זה עבודה שבלב.
3: באמת עושה לי שאני מתייחס לחבר כלבורא. מה זה עושה לי?
1: מה זה בורא?
3: שאלה מצוינת.
1: הרב הרבה מאוד פעמים מדבר על זה שאין כזה דבר בורא. הייתי איתו פעם בארצות הברית, שאל אותו שדרן מאוד מאוד מפורסם בעולם, האם יש אלוהים? האם יש אלוהים? כאילו שאלה טריוויאלית, נכון? ובוודאי לשאול מישהו כמו הרב, זה נראה מובן מאליו. והרב ענה לא במובן שאתה מתייחס אליו. זאת אומרת, הוא ענה לו לא, אבל אז הוא הסביר מה כן. הוא אמר, אין כזה דבר בורא. בורא זה משהו שאנחנו בונים אותו. עכשיו, אם בורא זה משהו שאנחנו בונים אותו, אז בוא ננסח מחדש את השאלה שלך. מה זה אומר שאני מתייחס לחבר כמו שאני מתייחס לבורא? אבל בורא... זה משהו שאנחנו בונים בקשר בינינו. הוא לא קיים. הוא קיים כשאנחנו בונים אותו. אם אנחנו, המקובלים, גילו אותו, השיגו אותו, מרגישים אותו, אז הם מתארים את מה שהם מרגישים. אנחנו צריכים לבנות את הבורא בקשר בינינו. זה נקרא, אתם עשיתם אותי, זה נקרא לבנות, כל יום יהיה לך בורא חדש, כל מיני ביטויים כאלה, זה בדיוק מה שזה מסביר. אז אני רוצה לבנות בקשר ביני לבין החברים את אותו קשר מתוקן שנקרא בורא, את אותה מערכת קשרים מתוקנת שנקראת בורא. עכשיו, אם אני לא אעשה את זה עם החבר, אז עם מי אני אעשה את זה? אז אין לי מי לבנות את זה. לכן בעל הסולם מסביר פה שאהבת הזולת יותר נחוצה לנו ויותר חשובה לנו מהיחסים בינינו לבין המקום. כי אנחנו לא מסוגלים לבנות עם הבורא את מערכת היחסים. אבל עם החברים, כן.
0: אני זוכר דוגמה אולי ככה מחשמל. נגיד חשמל, ישנו חשמל, נכון? גם לפני מיליון שנה היה חשמל. עד שגילו כלי, כן, איזשהו חוט שבו יכול להיות, להופיע את החשמל הזה. אז אותו דבר בורא. עצמותו, הרוב האנושות שתמיד אומרים בורא, מתייחסים לעצמותו. כן, עצמותו זה משהו שקיים לפני מיליארדי שנים, עוד לפנינו, אין שום, ברור שהוא ברא את החוקים האלו, אבל אני לא יכול למדוד את זה, לא יכול להתייחס אליו, לא יודע מי זה, ולא יכול לגלות אותו. בורא זה משהו שאנחנו יכולים לחקור ולגלות בתוך הכלי שלנו. זה כמו חשמל שהוא כבר נמצא בתוך החוט. שהוא יכול גם כן לחמם, לקרר. יש הרבה הסברים כאלו. אז זה ככה אולי אפשר לדמיין. כן.
1: אתה רוצה לשאול? בבקשה.
4: Выстроить систему отношений, десятки. Вот у нас в Академии есть 10 правил. Их назвали 10 правил в семинаре.
5: יש לנו 10 כללים באקדמיה שאנחנו מבטאים את זה, זה בא לידי ביטוי כ10 הכללים שאנחנו משתמשים בהם בסדנה. השאלה היא בכלל לגבי יחסים בתוך העשירייה.
4: Каждое правило одно, то есть второе выходит из первого. Вот их 10.
5: כל כלל הבא נובע מהכלל הקודם, יש 10 כאלה.
4: Задумал, когда их исполняю в десятке, пытаюсь выполнить какое-то из правил, я понимаю, что я могу его выполнить только в десятке и только во взаимоотношениях с такими же, как я.
5: אז כשאני משתדל לקיים את אחד מהכללים האלה, אני מבינה שאני יכולה לקיים את הכלל הזה אך ורק בתוך העשירייה עם אנשים כמוני.
4: Согласились с этими правилами и работают по этим же правилам, законам.
5: שמסכימים לאותם החוקים ועובדים לפיהם.
4: В материальном мире невозможно эти правила исполнить с посторонними людьми.
5: בעולם החיצוני אפשר לקיים את הכללים האלה עם אנשים חיצוניים.
4: Вот такой вопрос. В самой десятке, если мы эти правила возьмем как за руководство, только ими пользоваться, мы придем к поручительству?
5: אז אם בעשירייה אנחנו נחליט שאנחנו מקיימים, הולכים אך ורק ומקיימים את הכללים האלה, האם זה יביא אותנו לערבות?
0: כן, קודם כל הבחנה נכונה, כל מה שאנחנו לומדים כאן, אנחנו לא משתמשים באותם חוקים, באותה ידיעה ותובנות בעולם החיצון, שאנחנו עובדים שם עם משפחה, שם כללים, לפי מה שחברה קבעה כללים. כי כל מה שכתבו מקובלים, הם כתבו רק מי שנמצא כבר בעשירייה. ודווקא שאנחנו לומדים מאמר הערבות, זה יותר מובן. למה? כי צריך הדדיות. אתה לא יכול לעבוד באהבת הזולת עם אנשים שלא נותנים לך פידבק ולא נותנים לך, בוא נגיד, לא לוקחים על זה אחריות. הרי מה הוא אומר כאן בערבות? הוא מסביר כאן במאמר הערבות שאת לא יכולה להשתחרר מהאגו שלך ולחשוב על חבר אם הם תשעה, נגיד אנחנו עשרה, אם תשעה לא חושבים עלייך. תשעה מכסים את הרצון האגואיסטי שלי, אני משתחרר מזה ויכול לחשוב עליו. עכשיו, איפה במקום עבודה, במשפחה, יש כזה דבר? אין כזה דבר. לכן, את יכולה לאהוב אותם באופן כללי, חד סטרי. לכן כתוב, דן את כל העולם לקו זכות. כן, זה נכון, כי להתייחס אליהם כאל בורא שמנהל את כולם. אבל מהם, מאנשים שלא לומדים קבלה, אנחנו צריכים לאהוב אותם, אבל אנחנו לא נקבל מהם את התמיכה, את הערבות, את העוצמה של 600 אלף איש, כמו שהוא כותב, 600 אלף איש, זו עוצמה שאנחנו צריכים ליצור בעשירייה, שתכסה, תרגיע, אפשר ככה להגיד, כן? תרגיע את האגו שלי. ואז פתאום אגו נרגע, ואני יכול להתחיל לחשוב על מישהו אחר. כל אגו כל עוד אגו שלי לא רגוע, כל עוד אני מודאג כל הזמן מה יהיה איתי, מה יהיה עם רוחניות שלי, אני לא יכול גם עליהם לחשוב. לכן נביא הוא אמר, כן, בתרגיל, בוא שכל אחד יחשוב כמה שניות הוא חשב היום על חברים. זה לא שמישהו אשם, פשוט לא מסוגלים. כי אני לא, הם לא חושבים עליי, זה נקרא ערבות הדדית, אני לא חושב עליהם, ולכן החוק לא עובד. אבל שוב, כל פעם שאנחנו, כואב לנו מזה שלא הגעתי לערבות, כל יום שעובר וכואב לי, הכאבים האלו מצטברים לתפילה אחת.
2: ג'ון מקאפיו שואל ככה, אם אני מנסה לעורר התפעלות בעשרייה שלי, האם המאמץ הזה כבר נקרא ערבות הדדית או השפעה? ונניח שאני מעורר התפעלות באופן עקבי כל יום או באופן שבועי, האם זה אומר שאני כבר בערבות הדדית עם החברים?
1: אני לא יודע על בסיס מה אתה קובע שכבר אתה מעורר את החברים. האם החברים נמצאים במצב שהם כבר משתוקקים לבורא? האם אתה עושה את המקסימום שאתה מסוגל? האם באמת השקעת את כל הכוחות שיש לך? בעל הסולם כותב, כל אשר בכוחך לעשות, עשה. אז אני לא יודע על בסיס מה אתה קובע שכבר עשית את זה, ושכבר הגעת לזה וכן הלאה. יכול להיות שאתה משקיע מאמצים, אני לא מזלזל בזה או משהו, רק אני חושב שצריך בזהירות קצת ככה להגיד, אני כבר עושה ואני כבר פה ואני כבר שם. אנחנו כולנו משתדלים. זה דבר מאוד מאוד חשוב. אנחנו משתדלים. אבל אני אסתכל על עצמי, לא יודע לגבי אחרים. האם אני באמת היום הייתי שקוע בצורה מקסימלית בכל רגע בלעשות מקסימום נחת רוח לבורא דרך זה שעוררתי את החברים שלי? רב נתן פה משפט מאוד פשוט. אני בטוח שלא, לגביי. אז אני רואה כמה עוד יש לי להשתפר. והיום אני לפחות חושב על זה, ועושה חשבון כזה, ומתייחס לזה, ורואה מה עשיתי ומה לא עשיתי וכו'. כמה ימים יש האדם אפילו לא מודד את עצמו, לא בודק את עצמו בכלל, שהוא שקוע או לצערנו נסחף בזרמי החיים, צרות, טרדות, כל הזמן מרוכז בחברים, בבורא. אז צריך מאוד ככה, הייתי אומר, בענווה, להתייחס למאמצים שלנו. אנחנו משתדלים, אבל צריך לחשוב מה עוד אפשר להוסיף. דרך אגב, לא בהכרח במעשים. זה לא אומר שצריך, רב הרבה מאוד פעמים דיבר על זה, שכל היום לשגע אחד את השני. זה לא בהכרח פעולות. גם זה, יש לזה איזשהו רוויה, שמשלב מסוים זה כבר לא משפיע. אבל צריך לראות איך באמת משתדלים עוד קצת ועוד קצת. אני מאוד אהבתי אתמול בשיעור, שהרב דיבר על זה, שהוא אמר, אני רוצה לחיות בתוך הסביבה, שזה כתבי בעל הסולם, שזה כתבי הרבש, שזה הפירוש של המאמרים. שם אני רוצה לחיות. זאת הסביבה שבתוכה אני רוצה כל הזמן להיות, לחשוב על זה, להתעסק בזה. עכשיו, זה לא אומר שצריך כל הזמן לעסוק בזה פיזית. אבל איפה הלב שלי נמצא? איפה הראש שלי נמצא? איפה המחשבות שלי נמצאות? איפה ההשתוקקות שלי נמצאת? אז תבדוק. תבדוק אם אתה כבר נמצא בערבות מלאה.
2: האישה מ-Women German שואלת ככה, האם סבל לבדו מספיק כדי להפוך את האדם מאהבה עצמית לאהבת הזולת, או יש עוד איזה תנאי נוסף שחייב לקיים אותו, כדי שהסבל יביא פירות רוחניות? רוחנים.
0: לא, בוודאי שהסבל, לא שהוא לא מספיק, אנחנו לא צריכים בכלל לסבול, זאת לא הדרך שלנו בכלל, איפה זה כתוב שצריכים לסבול?
1: כן, הרב תמיד היה אומר, אין מצווה לסבול, לא להוסיף עכשיו סבל, הדרך שלנו לא דרך סבל.
0: כן, יחד עם זה, ודאי שסבל באופן כללי, הוא מקדם את האנושות, אבל גם, המכות הם מתקדמים, לא שהם עושים תיקונים, אלא הם פשוט מביאים אדם למודעות, ולשאלות, למה כואב לי? אז בסופו של דבר זה גם כן שאלו את רב שכאילו יש דרך תורה ויש דרך איסורים. אז אומרים, אוקיי, כמה, אין לי כוח לתורה הזאת, כמה צריך לסבול, תגידו, אני אסבול ואז אני אגיע לגמר תיקון. לא, אתה תסבול, אתה תגיע לנקודה, לכזאת תובנה שאתה צריך תורה. כי הבורא רוצה שאתה תתקדם אליו במודעות שלך, מתוך הטוב, מתוך זה שאתה תאהב את התכונה שלו. מה זה לאהוב את הבורא? זה לאהוב את התכונה שלו, תכונה להשפיע. כמו שבורא כתוב, לא חושב על עצמו, הוא כל הזמן בונה כל מיני יצורים, מחבר ביניהם, כן, ממלא אותם, ככה אתה צריך להיות. עכשיו, אבל לא אומרים לך עכשיו להסתובב בעולם ותמלא את כל היצורים פה ברועים וניצלים. לא, אלא אומרים לך, יש לך 10, תעשה כלפיהם. תקבל כל מיני הבחנות, תלמד. אם תהיה תלמיד טוב, אז גם בורא יתגלה. אחר כך תראה מה אפשר לעשות. ברגע שבורא יגלה לך את התכונה שלו, מה זה תכונה? זאת אומרת, הוא ייתן לך יכולת באמת להשפיע. לא כמו שאתה חושב היום מה זה השפעה. הוא ייתן לך יכולת להשפיע, ואז תחשוב מה אתה עושה עם יכולת הזאת. תראה איך אתה משתמש בדבר הזה, בכוח הזה כלפי כל השאר. אין מה עכשיו לחשוב על זה. זה כמו שילד שעוד לא יצא מבית הנמו, הוא כבר מתכנן פה כל מיני טיולים, עניינים, זה ייתכן כזה דבר? הוא מבין בכלל מה זה המציאות הזאת? הוא כבר עושה תכנונים איך הוא ישתמש בתכונה הזאת. אין. אז לכן, חוכמת הקבלה היא מאוד מאוד ברורה. אנחנו לא מדברים על מדרגה 125, מדברים עכשיו על המחסום. זה מה שלפנינו. לכן כל מה שאנחנו עושים, לומדים, עושים כנסים, רק, אך ורק כדי להגיע לאותה עוצמה של הבקשה. דווקא היום שאלו דווקא שאלה מעניינת, אני חושב שזה שייך לכולם, שכאילו יש עבודה בעשירייה. מה פתאום שאתם עושים עכשיו איזשהו כנס, ויוצא שעכשיו חלק מהעשיריות יסעו למקום אחד, נגיד, העשירייה נמצאת באזורים שונים, ועכשיו חלק מהעשירייה נוסעת לתמוך באזור הזה, וחלק באזור הזה, גם עכשיו פה סטאג'רים יושבים, איך הם עזבו את העשיריות שלהם, באו עכשיו כאן, שבועיים להיות, איך זה ייתכן? האם זה חיבור? אז התשובה היא לא מספיק העוצמה של 600,000, כמו שאנחנו אומרים, היא לא, אנחנו כרגע לא יכולים לייצר בתוך העשירייה אחת. לכן אנחנו רוצים להתחבר עם עוד עשיריות. עכשיו, זה לא חיבור, זה לא שאני עכשיו נוסע לכנס אזורי להתחבר עם מישהו אחר. חוץ מחיבור, חיבור אמרנו, זה המצב. אני נוסע לכנס כדי להעביר את הניסיון שלי, כדי להתקלל עם ניסיון של אנשים אחרים, כדי להתפעל מהם, הרי אני יכול להתפעל מאנשים אחרים, שהם לא רק מהסירייה שלי, ועוד ועוד, זאת אומרת, לא כל פעולה היא צריכה להיות בדיוק חיבור. חיבור הוא באמת בעשירייה, אבל כדי להגיע לאותו חיבור בעשירייה, יש עוד כמה דברים שאדם צריך לעשות. זה כמו מטרה של הגוף, מה המטרה של הגוף? לחיות, כן? עכשיו, כדי לחיות הוא צריך גם לישון, גם לאכול, כן? גם לעשות, גם לעבוד שם, לא יודע, גם למלא את עצמו בכל מיני שיחות, לראות משהו. למה? למה אין פעולה אחת? כי כל זה מביא לחיות. אדם יכול לחיות בלי לאכול? לא. בלי לישון? לא. זאת אומרת, יש עוד כל מיני דברים שבסופו של דבר הם קשורים לא בצורה ישרה, אלא בעקיפין לאותו חיבור. ויכול להיות, יש עוד, אל תשכחו שיש עוד גם עניין הפצה, גם שמענו את זה הרבה פעמים מרב, מי שלא מפיץ, הוא גם כן לא יכול להגיע לחיבור. מה הקשר? למה? יש לה עשירייה, לא רוצה הפצה, לא רוצה כלום, מספיק לעשירה אחת. אתה רואה שזה לא מספיק. לפחות כך המורים אומרים לנו. אפשר לנסות כמובן, לעשות מחקר ולבדוק. זאת אומרת, לא להיות כאלו סגורים, אלא קצת לפתוח ולראות שיש עוד כמה וכמה דברים בחיים שלנו.
2: שאלה מטניה מ-Women Mac 41 ששואלת ככה, איך נוכל להתקדם יחד אם לא כולם בקבוצה מוכנים לעשות איזושהי פעולה שהמורה דורש מאיתנו או ממליץ לנו? נגיד, זה אז מניע מאחרים לעשות את אותה פעולה. היא מדברת על כך שיש נגיד את תרגיל של ראש הסירייה, ושאם לא כולם מסכימים אז אי אפשר לעשות את התרגיל הזה בתוך הסירייה. אז למי עכשיו להתבטל? למורה, כי בלי מורה אי אפשר להתקדם, או לחברים, כי בלי חברים גם אי אפשר להתקדם?
1: כן, יש פה כמה דברים, טניה, בואו אולי נעשה סדר. התרגיל של ראש הסירייה זה תרגיל שאנחנו ממליצים לבצע אותו. אנחנו לא מחייבים לבצע אותו, אנחנו ממליצים לבצע אותו. כי שמענו מפי המורה שזה תרגיל שמועיל להתקדמות הרוחנית של הסירייה. עכשיו, כנראה, אם אני מבין נכון ממה שאת שואלת, שבעשירייה שלך, בשלב הזה, לא יודע מאיזה סיבה, כרגע החליטו שזה עוד לא מתאים להם, או שהן עוד לא מוכנות, או שכל סיבה אחרת, שאני לא לגמרי מכיר את המקרה. אז האם עכשיו אני צריך להתבטל בפני החברות? כי באופן כללי אנחנו אומרים שאדם צריך להתבטל בפני החברים בעשירייה, או אני צריך להתבטל בפני המורה. קודם כל, בלי לפגוע בחברים, שהם דבר יקר, אנחנו קודם כל כולנו מתבטלים בפני המורה. בואו נתחיל מזה, כי אם לא נתבטל בפני המורה, אז אחרי מי אנחנו הולכים? אחרי האגו של עצמנו, זה צריך גם איזשהם פרופורציות. זה נכון שבעבודה בתוך העשירייה אני צריך להתבטל בפני החברות. עכשיו, אנחנו אמרנו לעשיריות שהעשיריות יחליטו ביחד, כי אנחנו באמת לא רוצים לכפות. אבל התרגיל הזה הוא תרגיל שתורם לעשיריות. אם עשירייה נמצאת באיזשהו תהליך שהיא רוצה להכין את עצמה לקראת תרגיל ראש עשירייה, זה בסדר גמור, אבל בכללות זה משהו שאנחנו מאוד ממליצים עליו, או אנחנו חושבים שהוא טוב לעשיריות. אנחנו גם מיישמים אותו בעצמנו. לכן, כדאי שעשיריית Women Mac 41 תתיישב רגע עם עצמה ותנסה להבין מה עוצר מבעדה לבצע תרגיל שכרגע כל הקבוצה העולמית נכנסת אליו. יכול להיות שצריך פה עוד הסבר, יכול להיות שצריך לקרוא מחדש את דברי הרב, יכול להיות שיש איזה חשש או איזה חוסר ביטחון. אתמול שמעתי שאנשים קצת חוששים, אין להם מספיק ביטחון עצמי לקחת אחריות, להיות אחראים על עשירייה שבוע שלם. בסדר גמור, קודם כל זה מכובד שאדם חושש ומרגיש אחריות, אבל אחרי החשש, צריך להתקדם. כדאי לנסות, ואתם תראו שברגע שאתם, יש גל עכשיו, יש גל אחד, יש כיוון אחד. כל הספינה של הקבוצה העולמית היא מפליגה לכיוון אחד. בפועל, כולם חותרים, ואני בעצם יושב על הסיפון וכרגע לא חותר. אז תזכרו בדוגמה שדיברנו עליה קודם, אני לא רוצה לתת דוגמאות קיצוניות, אבל זה אומר איפה נמצאת העשירייה שלי. אם יש איזו בעיה ספציפית, אז אפשר לברר למה הבעיה הזאת מתקיימת. אבל יש לכם גם מדריכים, יש לכם ראש שפה, תבררו איתו. ההכוונה היא כן לבצע את התרגיל. נכון שצריך להגיע להחלטה פה אחד, וכולנו יחד, כי אנחנו באמת רוצים שהסירייה תעשה את זה מרצון, לא כי קופים עליה, בכוח, מכריחים אותה. אבל זה המגמה. אז זה לא מצווה עכשיו להתבטל בפני חברים, שהם לא חושבים שצריך לבצע את מה שהמורה אמר. זה כבר בלבול על בלבול. זאת אומרת, כולנו מתבטלים בפני המורה, משתדלים לבצע את מה שהוא אמר, אם מבינים מה טוב, אם לא מבינים זה גם בסדר. עושים, ולאט לאט אחרי המעשים נמשכים הלבבות. כדאי פשוט להיכנס לתהליך, ולא כל כך הרבה לחשוב ולהתעמק וכן הלאה, בשלב הזה. תעשו פיילוט, שבוע אחד, תראו מה קורה. בטוח לא יקרה אסון. ואם אתם צריכים עזרה, תפנו למלווים שלכם.
0: כן, אולי אני אוסיף, אנחנו עשינו סקר באחת מהשפות, אנחנו עכשיו עושים עוד סקרים, בדקנו כמה עשרות או אפילו מאות עשיריות, וראינו ש50% כבר מבצעים, עוד איזה 25% הם חושבים, דנים על זה, ועוד איזשהו 25% הם עדיין עוד לא, אפילו לא דנים על זה, חוששים. תראו, בוודאי שבזמננו שהתחלנו ללמוד תחומת הקבלה, או אם ניקח אפילו לפני 200-300 שנה, לא היה כזה דבר. היה מורה, אם המורה היה ממליץ, אז כולם היו עושים, בוודאי שכן. מכיוון שהיום אנחנו נכנסנו לדור האחרון, יש מיליוני אנשים, כל אחד מתרבות שלו, כל אחד הוא גם עם הרצון שלו, זה אלפים. ולכן גם רב שרב ממליץ, אנחנו ששומעים שרב ממליץ מבחינתנו, עוד הפעם, זה מה שאנחנו מקבלים. התלמידים ותיקים, בשבילנו זה סימן ברור שאנחנו צריכים לעשות. וגם כן שמעתי, יש איזשהו עשירייה שכולם כבר הסכימו, ומישהו אחד הוא לא מסכים, עכשיו, ובגלל זה הם לא עושים. כי למה? כי הם שמעו מרב שצריך להיות פה אחד. אני פשוט מתפלא, איזה אגו זה צריך להיות אצל אדם, שכולם מסביב עושים, כולם מסכימים, והוא עדיין משהו לא ברור. עכשיו, אם משהו לא ברור, אז בבקשה, תגיד, איפה זה כתוב, אנחנו נביא לכם כתבים, נביא כתבי רב, נביא, אבל ככה להתנהג זה, אבל גם מזה צריכים, גם מזה דוגמה, זה גם דוגמה, מזה גם כן צריכים ללמוד. מי אנחנו, וגם משלילה גם כן לומדים, אבל זה פלא, זה כאילו, אני לא מבין, מה, למה אנחנו מקיימים, מה אנחנו, לא רוצים לרוחניות, אם זה משהו לא טוב, אם זה משהו, נגיד רב התבלבל, נו, מה לעשות, אמר משהו, לא יודע, למה אנשים ככה חושבים, כי בסופו של דבר הוא דיבר על זה עשרות פעמים, וכולם עושים את זה. אני לא מבין איזה תירוץ יכול להיות לאדם. אבל רואים שכן, יש. טוב, אני לא יודע מה להגיד במצבים כאלו.
1: בקיצור, אנחנו ממליצים לוומן מק 41 לעשות פיילוט שיתחיל מחר של ראש הסירייה, שבוע הבא תספרו לנו בשיעור, אם הכל בסדר, אם הסירייה עדיין בחיים, ואתם צריכים עזרה, פנו למלווים שלכם, יש מערכת מאוד מתקדמת במק, ומפותחת ומצוינת, שבנו החברים שלנו, עם אנשים שמבינים את הדרך, יש להם ניסיון, והם יסייעו לכם.
0: נגיד, תביאו לנו מקור, שכתוב שם שלא צריך להיות ראש הסירייה. אנחנו נביא לכם מקור איפה שכתוב. נגיד, אתם לא מאמינים לרב, אוקיי, אז אנחנו נביא עוד כמה מקורות, אבל כאילו, איפה יש מקורות שאומרים שלא, בכל דבר צריך להיות ראש, אין בלי ראש, לא יכול להיות גוף בלי ראש, אז אנחנו לומדים את זה מפרצוף רוחני אפילו, יש לזה גם שורשים.
2: אז כל הכלי העולמי חושב עליכם, ותומך בכם, ובהצלחה.
0: לא, רק לא בהם, אני לא יודע מי זה שאל, זה לא משנה, אנחנו, יש כאלו עוד חצי מהכלי, זה לא שהם, אבל בסדר, זה טוב, על זה אנחנו יכולים, על המקרים כאלו צריכים ללמוד, אבל זה טוב, אתם רואים, אנחנו לא קופים, אסור, צריך לתת לאדם חופש, צריכים ממש להתפתח, ומתוך הרצון, ולא מתוך, אנחנו לא פה בצבא.
2: אז שאלה ממערכת הערבות, יש שם Women French 1.
6: Bonjour, chers enseignants, bonjour le clé mondial.
7: שלום מורים יקרים, שלום כלי עולמי. אמרנו לפני יומיים שככל שאנחנו עושים מאמצים בדרך, ככל שאנחנו משקיעים, ככל שאנחנו נגלה דחיות ומכות. ונגלה סבל. אז איך יחד עם מה שמיכאל אמר מקודם, המכות והסבל מלמד אותנו, אז למה עצם זה שאנחנו בדרך, ושהבורא שם אותנו בדרך, לקח את היד שלנו על גורל הטוב ואמר לנו כך, ואני גם מרגיש בלב הכרת תודה לרע ולבורא, למה אני עדיין מקבלת מכות? למה עדיין סבל? למה?
1: עוד פעם, זה לא מכות. זה לא מכות. הכרת הרע זה לא מכות. הכרת הרע זה תהליך שעוזר לי לגלות מה אני צריך עוד לשפר. זה תהליך שבעזרתו אני מבין איפה ואיך אני פונה לבורא. הכרת הרע שעליה אנחנו מדברים זה לא מכות. אנחנו כרגע מפרשים את זה אולי כמכה. אבל בפועל מדובר בתהליך שאני מנסה בכוחות עצמי, האגואיסטים שלי, לבצע פעולות רוחניות ומגלה שוב ושוב שאני לא מסוגל ושאני צריך לפנות לעזרה לבורא. זה לא מכות. זה תהליך שמכוון אותי. כלומר, אנחנו צריכים לנסות להתעלות מעל ההרגשה של מר ומתוק. זה נקרא למצב של אמת ושקר. זאת אומרת שלא רק נעים לי, לא נעים לי, יוביל אותי בחיים, אלא עד כמה המטרה הרוחנית חשובה, זה מה שיוביל אותי בחיים. אבל הכרת הרע עוזרת לי לבנות גדלות וחשיבות המטרה, עוזרת לי לפנות לבורא, מראה לי שאין עוד מלבדו, מחזירה אותי לפנות לחברים. תראי כמה דברים טובים זה עושה. לכן הסבל כשלעצמו כסבל הוא לא מועיל. אין בו תועלת. הוא מתאים עד השלב שמתעוררת הנקודה שבלב. מאחרי זה כשהאדם כבר מתחיל להתקדם בדרך הרוחנית, אז הוא לא מתקדם בעזרת סבל. הוא צריך להתקדם בעזרת גדלות וחשיבות המטרה. כל הזמן לבנות גדלות וחשיבות המטרה.
2: שאלה מלודמילה מ-Women Mac 158. האם תפילה עבור חברו יכולה להיחשב כמעשה של השפעה?
0: כן, בהחלט. בהחלט. זה המעשה של השפעה. למה? כי זה לא טבעי להתפלל עבור חברו. עבור עצמי כן, עבור אולי משפחה שלי כן, אבל עבור חברו, שזה אדם זר, אם אדם מצליח להתפלל עבורו, להחזיק אותו אפילו כמה שניות ביום בראש, וככה לדאוג לו להתקדמות הרוחנית של החבר, ולהתפלל, זה ההשפעה. לפחות במצב שלנו, בתקופת הכנה. מה אחר כך נקרא השפעה, אנחנו נדע, אבל בתקופה שלנו, בוודאי שכן. אפילו שאני חושב שיהיה לי משהו מזה, שאני, גם אני על ידי זה יגיע להשפעה. זה נקרא מלא לשמה. באים לשמה. גם את זה מצוין, אני גם לא יכול אחרת.
2: שאלה ממערכת...
4: Вот в начале урока был вопрос, чтобы мы сказали, есть ли у нас помехи. Вот я могу ответить.
5: בתחילת השיעור הייתה שאלה, האם היו לנו הפרעות?
4: Ехав сюда и приехав сюда, естественно, я понимала, что такие помехи и как я с ними справляюсь.
5: כשנסעתי לכאן, הגעתי לכאן, אני הבנתי מה זה הפרעות, איך אני מתמודדת איתן.
4: Но вот на сегодняшний день я получила все условия. Вы создали все условия, которые для того, чтобы я могла увидеть, для чего я здесь.
5: נכון להיום, אבל יצרתם את כל התנאים ההכרחיים כדי שאני אוכל לראות למה אני כאן למעשה.
4: רשינו все, мы не думаем ни о чем. Не будет ли у нас интернет, не будет.
5: הכל כבר מוחלט עבורנו, לא חושבים על שום דבר, יהיה, לא יהיה אינטרנט, מה נוכל, לאן הולכים, הכל כבר מוחלט מראש, מוגדר, רק כדי שאנחנו נוכל להתמקד במטרה, בגדלות וחשיבות המטרה.
4: Я могу сказать, что мы увидели. Я вижу по
5: ואני יכולה להגיד שאנחנו אכן ראינו. אני רואה פה את החברים.
4: Как это происходит? Потому что я
5: איך זה בדיוק קורה?
4: Что даже моя семья где-то там успокоится, и у них не будет никаких
5: כאמת, אפילו לא
4: всё успокоилось и
5: אפילו המשפחה שלי, הם כולם נרגעו שם, בבית, אין להם שאלות אליי, שום דבר, הכל מסודר, והשאלה היחידה שיש לי זה מה עוד אני יכולה להוסיף כדי להגדיל את חשיבות המטרה. אני מרגישה בדיוק את זה שה600,000 אוהבים נאמנים האלה חושבים עלינו.
1: מה עוד את יכולה להוסיף? לחשוב על כל האחרים שלא נמצאים כאן, שהיו רוצים להיות כאן, שמתפללים להיות כאן, שרוצים שגם להם יהיה כאלה תנאים, וכרגע אין להם. הבורא סידר לך כאלה תנאים, וזה מבורך, וזכית, ובאמת אסור לנו לקבל את זה כמובן מאליו, אבל יש עוד הרבה אחרים שהם כרגע לא במצב הזה, אז נחשוב עליהם, נחלוק איתם את כל מה, הטוב שאנחנו מקבלים, נעביר אותו גם להם, שלא יישאר רק אצלנו. תודה. כן, בבקשה.
2: אוקיי. זה Woman H2. אבל הם יש עדיין את השאלה. פשוט לא רואים את זה. אוקיי, בסדר. Woman H2 מערבות, בבקשה. לא שומעים אותך.
1: אנחנו לא שומעים אתכן כרגע. שלחו או בכתב או בדרך אחרת. בבקשה.
2: יש, אוקיי, נחזור עלייך אם זה יעבוד. נובו סיבירסק שואלים ככה. יש כאילו ערבות חיצונית וערבות פנימית. איך אפשר למדוד את זה בצורה נכונה? נגיד חיצונית זה יש את המסגרת וכל מיני מאמצים שהחברים עושים בצורה חיצונית. ויש בצורה ערבות בצורה פנימית כל מיני תנאים כמו למשל איסור לשון הרע או תנאים נוספים. איך למדוד את זה נכון? מה התנאים באמת לערבות?
0: כן, נכון אמרת, יש ערבות חיצונית שגם אותה לקיים לא פשוט, כי יש כל מיני מצבים, אבל יש גם ערבות פנימית שזה באמת המאמצים פנימיים שלך להתחבר עם החברים, להצדיק אותם, כמו שאמרת, נכון, כן, נתת דוגמה, עד כמה שלא לשון הרע, לשון הרע הכוונה היא פנימית, זה שאתה מרשיע את החברים, אני לא מדבר שזה בחיצוניות יוצא, זה כבר אסון אם זה בחיצוניות, אלא בפנימיות. תראה, אז קודם כל, זה שזה קורה, זה קורה כתוצאה מהיצר הרע, שבורא ברע, על זה לא שופטים אותך. זה שעכשיו אני פשוט מסתכל על מישהו ובא לי ביקורת עליו, הנה נגיד חבר מפיטר. הוא יושב עכשיו עם איזושהי כיפה אדומה. יש לי כבר ביקורת עליו. למה הוא בכיפה אדומה? לא יודע מה, לא מתאים לי, לא זה, לא יודע. יש לי ככה מבפנים, כן? על זה אין שאלה. זה פתאום, זו תגובה טבעית שלי. אצל מישהו אחר אולי תגובה אחרת את על החולצה שלו, על כיפה דווקא לא יושמים לב. השאלה מה אני עושה עם זה? אם אני מבין שהביקורת הזאת היא מפריעה לי להתחבר אליו, מפריעה לי לחשוב עליו, אז אני עם הביקורת הזאת פונה לבורא. וזה כבר נקרא מאמץ פנימי, כן? והכאבים האלו, כל פעם כישלונות כאלו, שאני מנסה ולא יכול, מנסה ולא יכול בכל מיני זוויות, לאט לאט מצטברות לכאב אחד גדול שאיתו אני מגיע למה, למי? לבורא.
1: שנייה, אני רוצה רגע לדייק את השאלה, השאלה מנובה סיבירסקי ככה, מה התפקיד של ההסכמות בתוך הקבוצה לגבי תנאים להשגת המטרה, לגבי המסגרת? אם אני לא יכול לראות את המאמץ האמיתי של כל חבר, למה זאת ערובה, כאילו משהו שיבטיח לנו, שאם אנחנו נשמור את המסגרות החיצוניות, האם הם יובילו בוודאות לערבות פנימית בינינו? זה בעצם mm-hmm. השאלה קצת יותר מורכבת פשוט, היא לא רק לדייק אותה קצת יותר.
0: אם אנחנו נשמור, האם זה יביא לערבות פנימית?
1: האם זה ערובה? זאת אומרת, האם בוודאות אנחנו יכולים להיות שקטים או בטוחים שזה יוביל אותנו גם לערבות פנימית, כאילו?
0: לא, לא יכול. זאת אומרת, זה...
1: אנחנו... אז אם לא יכול, אז למה בעצם אנחנו קובעים את המסגרות האלה, כאילו? אתה מבין? זאת אומרת, הוא
0: לא.
1: בעצם... יש פה מורכבות בשאלה.
0: כאילו. אנחנו חייבים לעשות את זה. האם זה בוודאות? נגיד, אני שומר... על המסגרת, קבענו מסגרת, אני מבצע הכל, שלם מעשר, מגיע כל יום לשיעורי בוקר, לא יודע, הכל מה שקבענו, זה לא עוד מבטיח שום דבר, כי איפה הלב שלי? יכול להיות שהלב שלי, אולי אני מבצע את זה, יש לי אולי מטרות אחרות, אז לכן אני אומר, זה שאתה מבצע את זה, זה מעולה, זה תשתית טובה, שבסופו של דבר היא יכולה להביא אותך גם לבקשה אמיתית שבורא בסופו של דבר יהיה ערב לנו. כי בלי ערבות שלו, בלי שהוא ייתן לך יכולת להתנתק מהאגו שלך, הרי מי מוציא אותנו ממצרים? בורא, נכון? זה כתוב אפילו בסיפור. אז בלי שבורא משחרר אותך מה... נכון שחברים הם צריכים להיות ערבים, הם צריכים להתאמץ, אבל בסופו של דבר הבורא עושה את העבודה. אז בלי שהוא משחרר אותך מאגו שלך, אתה גם לא יכול להתחיל לעבוד בערבות. אז...
1: כן, אני רק הייתי מוסיף מילה, תראה, אני מבין מה אתה שואל, אני גם מכיר את המחשבה, כי כבר שמענו לא מעט שאלות בכיוון הזה, אנחנו שומרים על המסגרת, כי המסגרת שומרת עלינו, זה לא איזה אופציה, אם אנחנו לא נשמור על מסגרת, ויש לך מספיק ניסיון, אז כשיגיעו מצבים שאני פחות בהתפעלות, אני אתפזר לכל הכיוונים. אפילו המסגרת לא תחזיק אותי. אז מה כן יחזיק אותי? כי אנחנו כבר מכירים שאנחנו נמצאים בכל מיני מצבים. לכן מסגרת זה חובה לשמור. האם היא בוודאות תביא אותי גם לתהליך הפנימי? לא, זה לא משחרר אותי מהעבודה הפנימית שאני צריך לבצע ביחסים בינינו. יש מסגרת חיצונית שהיא הכרחית, כמו הכרחיות. אני מתייחס למסגרת כמו הכרחיות, כמו שאדם הולך לאכול, לשירותים, או כל פעולה אחרת, הוא מקיים את המערכת, זה הכרחי, אלה פעולות הכרחיות. אותו דבר, הוא מגיע לשיעור בוקר, שומר על הסדרים שלנו וכן הלאה. עכשיו, אחרי כל זה, בוא נתחיל לדבר על העבודה האמיתית. העבודה האמיתית היא בקשר בינינו. עד כמה אני מסוגל לחשוב על החברים, עד כמה אני מסוגל לתת להם התפעלות, גדלות, חשיבות, כל מה שהרבש כותב במאמרים שלו. אבל זה לא או זה או זה. כאילו אני מבין את השאלה שלך שהיא קצת הופכת להיות, אז האם זה תמורת זה? לא, זה לא זה תמורת זה. גם את זה צריך וגם את זה צריך.
2: כן. יש את השאלה של חן מ-Women H2.
1: כן.
2: היא שואלת ככה, אנחנו החלטנו פה אחד בעשריה לעשות את התרגיל של ראש עשריה.
1: ברוך השם.
2: שלוש חברות החליטו שהן רוצות את התפקיד, אז עשינו את התרגיל עכשיו כבר שלושה שבועות. ועכשיו אחרי שלושה שבועות, בעשריה עדיין אף אחד לא מעוניינת להיות ראש. האם נכון להיצמד לדוגמה אישית ולהמשיך לעשות סבבים מי שמוכנה להיות ראש, או שזה לא נכון לדחוף את העשריה שאולי עדיין לא מוכנה?
1: אולי נענה על זה בשתי רמות. רמה ראשונה, חן וכל Women Age 2, ספרו החברות שכבר היו ראש עשריה, תספרו על החוויה שלכן, ותשתפו את החברות. זה יעזור, אולי ייתן לחברות יותר ביטחון. הרי למה חברות לא רוצות? כנראה שהן חוששות. אז זה יכול לתת לחברות שחוששות יותר ביטחון. זה נכון שאנחנו אמרנו, וככה גם הרב קבע, שאדם שלא רוצה לא קופים עליו. לא קופים עליו את התרגיל בניגוד לרצונו. יחד עם זאת, יש לנו עבודה בעשירייה. בואו נעודד את החברות, שככה יהיה יותר רצון לחברות שאולי עוד לא מרגישות.

0: ביטחון לעשות את זה, לעשות את זה. הנה, היום דיברנו על זה. אני מקווה שזה אולי יעזור לעוד חברות לקבל ביטחון. דיברנו על וומן מק 41, עכשיו ולכן. שתפו אותם, שתפו אותם, שהשד לא כל כך נורא, שבוא נעשה פיילוט, תעשי ניסיון. אני מבין, הפעם הראשונה היא קצת באמת גורמת לחששות. זה גם, אני יכול לספר על עצמי, ואני אדם יחסית מנוסה ועוד חברים, ראיתי שזה גורם ככה לאתגר לא קטן. אבל לאט לאט שנכנסים לזה, פתאום רואים איזה כוח מקבלים מהסירייה, איזה כוח מקבלים מהסירייה דרך, מהבורא דרך הסירייה. זאת אומרת, יש פה מקום לדבר על זה, לתת גדלות, לתת חשיבות, אף אחד לא שופט אף אחת, זה לא תחרות, שמעתי מכל מיני אנשים, אמירות כאלה, תחרות, מי יהיה ראש, אנחנו ממש לא שם. לא, אתה תרגיל ראש הסירייה, אין לו מטרה להיות תחרות. וכדי להגדיל את הביטול של החברים כלפי הראש ולהפך. זאת אומרת, יש לנו פה עבודה אחרת לגמרי, אין פה אפשרות להיכשל בכלל. גם אם לצורך העניין החבר לא יעשה כלום כל השבוע, עצם המאמץ של החברים להתבטל כלפיו זה כבר עבודה. ברור שאנחנו מקווים שגם תהיה אינטראקציה ופעילות ודינמיקה וכו'. אבל צריך קצת יותר לשתף. כנראה שהחברות מרגישות שהן תחת מבחן, או שמישהו שופט אותן או משהו בסגנון הזה. בגלל זה הן חוששות. לכן צריך לתת יותר ביטחון, יותר תמיכה של האסירה. יש לכן הזדמנות פה.
1: אני יכול להגיד על עצמי, אני היום נכנסתי לתפקיד, אתמול נכנסתי לתפקיד, פעם רביעית כבר, ראש הסירייה. אז תכתבו לי, אני יכול להתחלק עם ניסיון. אם זה היה רע, לא הייתי עושה את זה, אתם רואים? אני בינתיים בסדר, שורד, לא נורא. סך הכל זה נותן אחריות. זאת אומרת, זה נכון שכל דקה אני צריך לחשוב על חברים, אבל אני לא מסוגל. אבל אני יודע שפעם בכמה שבועות מגיע תור שלי, ואני יודע שאני מחויב. ויש פה קצת אלמנט של תחרות. אני נגיד בודק את עצמי, נגיד מי היה קודם, מה הוא עשה. אני פשוט באמת משתוקק לעשות יותר. אבל מה זה תחרות? זה תחרות שאני רוצה להשפיע יותר. אני עכשיו כבר מהיום בבוקר כבר חשבתי כל הבוקר מה אני עושה. דרך אגב, אני לא צריך לעשות הכל לבד. אני ממנה אנשים, מיניתי מישהו, אמרתי לו, אתה עכשיו שולח קטעי קריאה לפני שינה. אחר כך מיניתי מישהו, אתה בצהריים מתחיל להקריא מאמר. ועוד ועוד כל מיני דברים כאלה. אני לא חייב לעשות לבד, כי אני באמת עסוק. ואני כבר מתכנן איזה סעודה אני אעשה להם בסוף שבוע, כבר תפריט, כבר אני יודע, אני כבר חושב איפה אני אקנה, ואיזה ויסקי אני אקנה, ואיזה שירים, אני כבר התחלתי לחשוב על שירים, כבר יש לי חבר שהוא מוזיקאי, רציתי שהוא יעשה לי פפורי, פפורי זה, אתה יודעת, זה חיבור של כמה קטעים מאוד כאלו טובים, מחרוזת, כן. זאת אומרת, אני חושב על כל מיני דברים כבר, אין, הראש שלי עובד. ולפני יומיים לא עבד ככה. למה? כי לא הייתי ראש. ככה בנוי, מה לעשות? שאלנו גם את רב, הוא אומר, אין מה לעשות. זה כמו, בכנס אנחנו נמצאים בשיא התפעלות, אתה יכול כל 365 ימים להיות כמו בכנס? אתה לא יכול. גם כאן. אז לכן, כנראה שלא נשאר לנו כלום, רק לתת דוגמה.
0: כן, כזו. ודווקא פה... אני יודע שאמרנו שזה לא תרגיל, אבל תתייחסו לזה כאל תרגיל. כי אני רואה שאחרת זה גורם לחלק מהאנשים ממש חששות וחוסר ביטחון להיכנס לזה, וחבל. אז תתייחסו לזה כאל תרגיל, אנחנו משתדלות. כמה שאנחנו יכולות, אנחנו עושות. יש פה גם פה שאלות, גם במערכת הערבות שאלות, ויש לנו דקה. אז ממש שאלה קצרה. בסדר? קצרה. בבקשה.
2: Я випускниця першого глобального курсу з України, і в мене в десятці, який лише другий рік ми на шляху, є таке питання. Ось в нас майже в десятці завжди проявлялися дії, поруки, коли одна подруга підхоплювала іншу, виконуючи якісь певні тавкіди. Чи можна ось ці дії, прояви, поруки являти мірилом нашого духовного шляху, нашого розвитку?
1: Нісіті, лічна меж байхолот шілі лавін українит, каніре шеквар шахахти. А ти хола, ода пам, мішпад, шіла басов,

0: מה זה 600,000. כמובן שאנחנו יודעים מאיפה המספר הזה, 600,000, זה 60 כפול 10,000, זה 60, זה 6 ספירות של זרמפין, ועוד בכל אחד יש 10 ספירות, ועוד 10,000 זה ארי חמפין, זה עד שמגיעים לרמה של ארי חמפין, שזה פרצוף בעולם האצילות, כן? זה עוצמה המרבית שאנשים יכולים להגיע באחריות אחד כלפי השני. זה מתחיל מזה שאנחנו שומרים מסגרת, שנגיד קבענו איזשהו משהו פעם בשבוע להיפגש, מתחיל מזה ונגמר ב-600,000.
1: כן, אז קודם כל חברים, תודה רבה על כל השאלות, תודה לחברים שלנו מהסטאז', תודה לחברים שלנו ממערכת הערבות, אנחנו מתנצלים בפני החברים מאוקראינה, שלא נספיק לשמוע את השאלה שלהם, כי פשוט הזמן נגמר לנו. אז כולנו ערבים, כולנו חושבים על כל העשיריות שעוד ככה מתלבטות וקשה להן עם תרגיל ראש עשירייה. בואו באמת נפעיל את כוח הערבות, בואו נחשוב יחד. זה לא חוכמה לבוא ולהגיד, הנה אצלי בעשירייה הכל מצוין, ובעשיריות אחרות זה לא עובד. אז אנחנו ערבים אחד לשני, נתפלל ונחשוב שבאמת בכל הקבוצה העולמית שלנו, הניסיון הזה יחלחל בצורה טובה, וכל עשירייה תעבור את זה בצורה שלה ובסגנון שלה. הודעות, הודעה ראשונה לחברים ולחברות מהכלי הלטיני, היום, ממש בעוד שעה מעכשיו, מפגש בין 6:30 ל-8, שיחה פתוחה של ההנהלה עם חברי הכלי הלטיני. שיחה תשודר במערכת הערבות, כולם מוזמנים, וכנס בוגרי מק ישראל לדוברי רוסית, יום שישי הקרוב, 7/8, בשעה 8:30 בבוקר, כולם מוזמנים, במפגש נלמד על הבית המשותף שלנו, על הפרויקטים, על האנשים שבו, נשוחח על כך שמהות הקשר בינינו היא היסוד להפצה. אנחנו מזמינים את תלמידי מחזור אביב 2026 ובוגרי מחזור סתיו 2025 וכל מי שמעוניין, הרשמה באתר ונסיים בשיר. בבקשה.

0: אנחנו קוראים בספר זוהר לעם, פרשת ויקרא, ויקרא אל משה, אות י' ז'.
1: זוהר מסביר לנו כאן קצת על האותיות. האותיות הן התכונות שהרצון לקבל שלנו מקבל על ידי האור המחזיר למוטף. יוצא לנו כך שהבורא ברא חומר, הרצון שלנו, והרצון על ידי האור מקבל כל מיני צורות, תכונות, הדומות לאור. החומר בעצמו הוא רצון לקבל, רצון ליהנות, רצון להתמלות. אבל על ידי האור הוא מקבל צורות ההפוכות ממנו, צורות ההשפעה, הנתינה, האהבה, העליונות ממנו. ולכן אנחנו אומרים לתכונות האלו צורות, כי אז הן בולטות מתוך הרצון החוצה. שהרצון מקבל משהו מחוץ לו שאפשר לזהות. אם זה סתם היה חומר, אז אני לא

0: הייתי מזהה אותו. בגלל שלחומר הזה יש איזה צורה, הצורה הזאת אני מזהה. עגול, ריבוע, מלבן, לא חשוב מה. אני מזהה את הצורה. אם לא צורה, לא הייתי מזהה אותו. כך האור שנותן לרצון לקבל כל מיני בליטות ו... איך להגיד? חוץ מבליטה, שקעים ו...
1: בליטות?
0: בליטות החוצה.
1: כן.
0: ופנים הזה שקעים. כן. נגיד, כן. איך? הדבעה, טוב, זה בסדר, אתם כבר חכמים מדי. אני לא... זאת אומרת, מה אני רוצה להגיד? האור שפועל לרצון, הוא נותן לו לבליט מעצמו משהו החוצה. תכונות ההשפעה שאין בתוך הרצון, אלה מעל הרצון, התכונות האלה מתחילות כאילו לצאת ממנו. ולכן אנחנו קוראים לצורות האלו, לתכונות האלה צורה. זאת אומרת, מה זאת אומרת צורה? חומר שנעשה במשהו דומה לאור. נקרא צורה שבחומר. אז צורות האלו יש לנו סך הכל, אנחנו לומדים 27 צורות, 22 זה אותיות מאלף עד תף, ועוד מנצפח, חמישה אותיות סופיות, זה מה שיש לנו בלבד. למה? כי מי בינה, מזד בינה, מחלק הבינה ששייך אלינו, אין שמשפיע אלינו, זד בינה זה רמפין ומלכות, כלפי הנשמות, יש לנו תשע מזד בינה, תשע מזד רמפין, וארבע ממלכות, 22 צורות של השפעה, וצורות הסופיות, עד כאן ולא יותר, איך שאנחנו בזה מגבילים את הצורות ההשפעה בחומר שלנו. ולכן יש לנו, אם כך, 27 צורות שהחומר שלנו מקבל על ידי האור שמשפיע, שפועל עליו. ולכן על ידי 27 הצורות האלו, אנחנו יכולים להסביר מה הבורא עושה איתנו, מה הוא רוצה מאיתנו, ולמה אנחנו, ובאיזה צורה, יכולים להידמות לו. ב-27 כאלו צורות שאנחנו נקנה על ידי השפעת האור עלינו, על החומר שלנו, שלא אין שום צורה. הר, וזהו, הר של הרצון. אז כאן הוא מסביר לנו ספר הזוהר, איך בהרבה מקומות הוא מדבר בצורה כזאת, שמסביר לנו על דוגמת האותיות, איך אנחנו מקבלים ההשפעות מהאור, ונעשים בזה דומים לו. וכאן הוא גם כן, בוא נראה מה הוא אומר. אז אות י' ז' בויקרא.
1: אחר כך חזרו האותיות והיו מתגלגלות בחקיקותיהן בצירוף האותיות שנמסרו לאדם הראשון בגן עדן להכניס א' מלכות בתוך ההיעלם אל המקום שנקרא קודש, אמא. ויצאה הוו ונתנה מקום בתחילת המילה לאות א', ונתחברה האלף עם וו, שלאחריה הן קוף רש. ויוד, חסד, נכנסה בין קוף רש ונעשה קיר. ונחקקו והתנוצצו כבתחילה, והכל, קו אמצעי, יצא מביניהם, והתחברו התנוצצויות האותיות, ויצאו לחוץ, ונתגלו כל המחנות שהיו נושאים עם אלו האותיות, שהם המחנות של דלת המרכבות דמיכאל. וכשמתחברות התנוצצויות האותיות בצירוף, מכה כל ביניהן, וחקיקותיהם נראות לכל המרכבות בצירוף או קיר, והכל חוזר מהן וקורה בין המרכבות, או קיר אנוש מפז ואדם מכתם אופי.

0: עיר. זאת אומרת, בדוגמאות כאלה הוא נותן לנו אפשרויות להבין איך צריכים להיות מסודרים כוחות בנו, כדי שאנחנו נתקדם בנסיעה. נסיעה זה נקרא מעבר מימין לשמאל ולאמצע. כל הזמן אנחנו כך מתקדמים. ימין, שמאל, אמצע, ימין, שמאל, אמצע, ימין, שמאל, אמצע. כך אנחנו כל הזמן פוסעים והולכים. זה המסעות בני ישראל במדבר, זה ההתקדמות שלנו. זה נקרא תנועה רוחנית. וכך הוא אומר שתנועה הרוחנית הזאת היא מתחילה מזה שנכנסת עוד יוד לתוך בינה ונעשה מאור אוויר, שאור אי אפשר לקבל פעל מנת להשפיע, אין לנו כוחות לזה, לעבוד עם כל הכלים, חמישה כלים פעל מנת להשפיע, אלא אם אנחנו עושים על זה צמצום ב', שיוד נכנסת לבינה, מלכות עולה לבינה ועושה שם חשבון כמה מסוגלת וכמה לא, אז בצורה כזאת שזה יהיה רק אוויר, אוויר זה נקרא קבלה ממטה למעלה, באורד החסדים וכן הלאה, אז בצורה כזאת אנחנו יכולים להתקדם, וזה נקרא שאנחנו הולכים לבנות קו אמצעי, שהוא כבר כלול משני קווים, לא מקבלים אור חוכמה בצורה ישירה, אלא בלבוש דחסדים ולפי מידת החסדים שבאנו, אז כך אנחנו הולכים לגלות אור חוכמה, שזה... זאת צורה הנכונה של הנסיעה, זאת אומרת, בניית הקווים, ימין, שמאל, אמצע, וכך כל פעם יותר למעלה למעלה. בבקשה.
1: אחר שכל האורות דחגת שבצירוף ויקרא השפיעו אל האלף זעירה של ויקרא, שנעשתה האלף, המלכות מלאה בברכות והאירה בהארת חוכמה שבה, ועלתה לאימא, ואז נעשתה המלכות חשובה יותר מזרנפין, כמו שכתוב, אשת חיל עטרת בעלה. ונמצא שהאלף, החוכמה, עלתה לפני הוו, זרנפין, חסדים, ונעשה הצירוף אלף וו. וגם הקוף, גבורה וקו שמאל, העירה בחוכמה שבה ושלטה, ומשום זה הקדימה עצמה אל היוד חסד, כלומר קוף יוד. ובזה נהפך הצירוף ויקרא לצירוף אוקיר, כמו שכתוב, אוקיר אנוש מפז, שהצירוף הזה יורה על שליטת אור החוכמה.
0: אנחנו רואים לפי הדוגמאות האלה איך פתאום שאנחנו מקבלים מילים מוכנות, כן? אני לא מבין מה זה לחם, אני לא מבין מה זה מים, כן מבין? מאיפה מבין? אמא אמרה לי שזה נקרא מים וזה נקרא לחם, כן? אבל כאן אנחנו מבינים מאיפה באה לנו התכונה הזאת, הצירוף הזה, הכוחות האלה שבונים מציאות כזאת שנקרא מים נגיד, כן? מם, מם, יוט וכן הלאה, זאת אומרת, בינה במלכות, מלכות בבינה, ולמה דווקא הכוחות האלו, הם מייצרים לנו את המוצר הזה שנקרא מים, כן? ולמה הוא נכתב בצורה כזאת, ולמה הוא נשמע בצורה כזאת, ולמה אנחנו, בזה שאנחנו מקבלים אותו בצורה רוחנית, מתמלאים בו כמים הרוחניים, ואיך שאנחנו מקבלים אותו בצורה גשמית, למה הוא פועל עלינו? כי מים הגשמיים. זאת אומרת, יש כאן כל המכלול של הכוחות וההבנה וקבלת המהות עצמה בתוך הכלים, במה שזוהר משתדל לנו להסביר. הכל מתחיל מנקודה, ואז תכונות, איך שהן מתגלגלות אחר כך בצירופי ה... קווים לאותיות, למילים וכבר לכוחות ומושגים. הלאה.
1: אות יוד חת. אשרי חלקו של משה שראה כל זה, אבל צירוף אוקיר לא נראה לעיניו של משה, אלא צירוף הראשון, ויקרא. וצירוף זה לא גילו לו משום שאין מודיעין שבחו של אדם בפניו. וסימנך, כמו שכתוב, צאו שלושתכם. וכתוב, ויקרא אהרון ומרים, וכתוב, פה אל פה אדבר בו. וכתוב, לא כן עבדי משה. שאמר כל זה רק לאהרון ומרים, ולא למשה, משום שאין מודיעים שבחו של אדם בפניו. שאין הקדוש ברוך הוא מגלה שבחה של המדרגה אל המשיג אותה, אלא אחר שכבר חלפה המדרגה וזכה למדרגה חדשה. אז מגלה לו שבחה ושלמותה של הראשונה. הרי שאין הקדוש ברוך הוא מגלה שבח המדרגה בפניה בשעת מציאותה.
0: למה? כדי לשמור על החיסרון. כי אם אנחנו נתמלא, אם אנחנו נגיע למילוי במקום שנמצאים, אנחנו לא נוכל לזוז, אנחנו לא נוכל להתקדם. לכן אף פעם אדם לא תהיה מרוצה מהבורא. תמיד יהיה באיזה טרוניה אליו. כן? באיזה חסרונות. וזה בכוונה עושה לנו העליון, תמיד מדרגה עליונה כלפי תחתונה. אנחנו כך עושים כלפי ילדים. אולי עוד משהו, אולי זה, אולי זה. אנחנו רוצים, אנחנו כל הזמן, אנחנו לא רוצים שהם יהיו בלי תנועה, חס ושלום. כן? דווקא ההפך. אפילו שהוא נח, אז הוא נח מזה שעייף. אדם חייב להיות כל הזמן בהרגשת החיסרון ומילוי, מילוי וחיסרון. ככה. לכן העיקרון הזה הוא מאוד חשוב. מי שמתקדם, אז כל פעם יצרו גדול ממנו, כן? שכפול. כן? כל הגדול מחברו, מדרגה יותר גדולה, אז הרצון יותר גדול. ואף פעם לא מתמלא. עד גמר התיקון. ושם גם כן לא מתמלא הרצון. אם רצון התמלא, גמרנו. זה מוות. כן? אלה שם הם עובדים יחד. חיסרון ואור עובדים כיחד בהרמוניה ביניהם כך, שנמצאים כל הזמן, מה זה כאינסוף. זאת אומרת שיש לנו התחלופה, או בוא נגיד ככה, המעבר בין האור לכלי וכלי לאור, שכל הזמן אחד מגדל את השני עד בלי די. בבקשה.
1: אות יודתת. עלו האותיות וחזרו בכל המחנות בצירוף אוקיר. הכל יצא ואמר, אוקיר אנוש מפז. אחר כך נמשכו האותיות והיו מתנוצצות על ראשיהם של כל אלו מרכבות שנשתקחו עד שנתתקנו במקומם. חף. הראש לצד שמאל, המלכות, חזקיאל, ממונה עליון, עליון על המחנות. כל אלו העומדים בשער המשכן, המלכות, תחת ממשלתו של גבריאל, כי מיכאל מושל בימין המלכות, וגבריאל בשמאלה. ואימו מתתקנים בשער ההוא כל אלו המחנות שמתחת ידו. וממונה אחד הוקם על השער מבחוץ, ושמו גזריאל, ואימו י"ב ממונים המסבבים אותו ג' ג' לכל צד, לדלת צדדים. המרכבה הכוללת התחתונה, י"ב, מיכאל, גבריאל, אוריאל, רפאל, שבכל אחד מהם ג' קווים חגת, שהם י"ב. ובפרטות יש י"ב בכל אחד. י"ב דה מיכאל, עליהם מתנוצצות דלת אותיות יקרא. כאן מבאר י"ב שבגבריאל, חוג תום שבכל אחד חגת כמו במיכאל. ובתחילה מבאר המלכות שבגבריאל, שבו ג' מלאכים חגת, גבריאל חזקיאל גזריאל, וגזריאל לבדו תפארת שבצד מלכות, כולל גם כן י"ב.
0: כל אחד כולל י"ב. אנחנו יודעים שבסך הכל ברוחניות הבריאה קטנה, זאת כל חלק ממנה וכל המציאות כולה, יש לו אותו מבנה, אותם התכונות, שאם אנחנו גוזרים איזשהו חלק הקטן ביותר, הוא כלול מהכל. ולכן אין הבדל בין הכל להחלק, אלא זה לא כמו שבעולם שלנו מחלקים נבנה הכל, אלא אין מילים אפילו להגיד שזה הכל בצורה איכותית כשמתחברים. אז יש השלמה. באמת אין מילים, אני כל הזמן רוצה למצוא כאן מילים. יש לך מפיזיקה, בבקשה? לא. אז אולי תראה מה שאני רוצה להגיד. שבעולם שלנו פרטים בסך הכל בצורה אינטגרלית, הם מביאים לנו את הכלל. ברוחניות, לא. ברוחניות אין פרטים שהם אוספים, כך, באוסף שלהם מביאים כלל. אלה כל פרט הוא אותו כלל, רק כלפינו מתגלה בצורה חלקית מסוימת. לא יודע איך להגיד. אין כאן מילים.
2: אולי אני אשאל ונראה מה יוצא. השאלה היא כזאת. פה מתוארים כוחות ובתוכם יש ספירות. אותן ספירות מופיעות בכלי.
0: כן.
2: יש התאמה מלאה בין מה שאני רואה בכלי, בנשמה, לבין כל כוח, שהוא גם מחולק לאותם שמות של ספירות. השאלה עכשיו, אם אור או כוח, אם כוח מופעל על כלי ויש התאמה כזאת מלאה, האם אני יכול להבחין באיזושהי צורה אם זה הכוח, הספירה של הכוח או הספירה של הכלי? או שכבר אין הבחנה?
0: אין. למה? אנחנו אנחנו מדברים על המציאות. כן? המציאות. מאיפה יש לנו המציאות הזאת? מההשגה שלנו. כן? מה אנחנו משיגים? אנחנו משיגים בתוך רצון. זה הכל רצון. מה משיגים? צורות שברצון. צורות שברצון נקרא נשמה. האור שפועל בתוך הרצון ונותן לו את הצורות. זאת אומרת, אנחנו בסך הכל, המציאות כולה זה נשמה, אדם הראשון. אנחנו לא יכולים לצאת מזה. עולמות, פרצופים, מלאכים, צורות, מה שאתה רוצה, זה סך הכל דומם צומח חי מדבר, שורש אלף בית גימל דלת שבתוך הרצון. אנחנו לא יכולים לברוח מזה, אין חוץ מזה כלום. אומרים שיש כאן משהו, אבל משהו הזה נקרא עצמותו. מה זה? אף אחד לא יודע. אלה, כנראה שיש שורש קדמון, קודם, למה שאנחנו מגלים. אבל הוא לא מושג, רק לפי איזשהו רעיון שלנו, היגיון שלנו, לוגיקה שלנו, וקצת איזשהו רמזים, נחושים פנימיים שלנו, אנחנו יכולים להגיד שיש משהו שהוא הגורם לזה שכך אנחנו נרגיש. אבל אני פועל רק מתוך מה שאני מגלה, בתוך הרגשה הזו ובתוך הרצון בלבד. כן?
2: אם זה כך, חזרה למה שדיברת קודם, העניין שאנחנו שואפים בפיזיקה לראות את הדבר בכללותו, כאילו כל ארבעת הכוחות שכרגע מוכרים בטבע זה כוח אחד יחיד, זה לא כל כך צולח, לא מצליחים. יש מספר כוחות שאי אפשר לחבר, וכנראה גם אי אפשר יהיה לחבר, בטח לא בדור ש...
0: למה?
2: לא בחמישים שנה הכוחות.
0: למה? אין משהו משותף ביניהם?
2: אפילו אם יש משותף, יש כל כך נבדל שזה מהווה בעיה. יש למשל, אם לוקחים
0: אנחנו רואים שמתקדמים, אף פעם זה לא היה פיזיקה וכימיה יחד, עכשיו יש לך פיזיקה כימית וכימיה פיזית.
2: נכון, אבל
0: וככה זה, ביולוגיה כזאת וגיאוגרפיה כזאת.
2: אבל אז מוצאים עוד חלקיק.
0: כבר, אה?
2: אבל אז מוצאים עוד חלקיקים. וכשמוצאים עוד חלקיקים, אז מגלים עוד כוחות. וכשמגלים עוד כוחות, יש להם תכונות אחרות.
0: כן.
2: והתמונה הזאת הולכת זה כמו תמונה מיקרוסקופית שכל פעם נפתח משהו חדש. עכשיו, כשאנחנו משיגים את זה, מה שאפשר להגיד, אפשר שאנחנו משיגים שיש מקור אחד להכל. אבל לבוא ולהגיד, נגיד, שאלקטרון, ניוטרינו, קווארקים, זה כולם אותו חלקיק, זה הפיזיקאים לא מתחיל, לא, אפילו מתחילים
0: לא, להשיג. לא, זה לא אותו חלקיק. זה ברור. אתם לא מצליחים להגיד שכל הצורות החומר, חיוביים, שליליים, ניטרליים למיניהם וכן הלאה, שהם בעצם באים, מביאים אותו רעיון, אותו כוח, רק בצורה, אז אני אגיד לך, זה מפני שאנחנו לא מסוגלים לראות את הטבע בקף האמצעי. ימין או שמאל, יש לך באמצע כאילו אפס, כן? שאפס זה גם כן, אין דבר כזה שהוא אפס. טוב, לא רוצה להיכנס אפילו לזה. אנחנו נגיע במדע למצב שחייבים להתחיל לא מלמטה ממחקר החומר, אלא מלמעלה. אנחנו גם כן בחומת הקבלה מגיעים, תראה באותה צורה, אני עובד קשה על החומר שלי, משהו לעשות, איכשהו למלות אותו, הכל הכל, אני מגיע לשבירה, מגלה שאני לא מסוגל את זה לעשות, ואז אני פונה למדרגה יותר עליונה ומבקש ממנה להתגלות. אז מדרגה יותר עליונה, מה זאת אומרת אני מבקש? אני רוצה לקבל אותה צורה שלה, שאז אני מאותה צורה, ממנה, יגלה את המדרגה התחתונה. אנחנו במצב שנמצאים במדע, עכשיו מתקדמים לעובדה שאם אני לא מעלה את עצמי למדרגה יותר עליונה, את עצמי, את הצופה, אני לא יכול לדעת מה קורה במדרגה הנוכחית. זאת הבעיה. בחומת הקבלה זה פותרים מלכתחילה, אומרים לך, אתה לא מסוגל בדרגה שלך שום דבר לגלות. זהו, תעלה למעלה, משם אתה תדע, הכוח שמנהל אותך, כוח שבונה אותך, כוח שעושה לך גם כניסה, גם יציאה, כל מה שעובר אליך. במדע אנחנו עדיין לא הגענו לזה שגילינו סוף. המדע, כאילו נמצאים לקראת זה, אבל עוד לא גילינו. ואחרי זה, עוד צריכים לגלות שאין ברירה, חייבים לעלות לדרגה יותר עליונה. ממנה רק, אנחנו לא מסוגלים מדרגה איפה שנמצאים לגלות אותה הדרגה, לא, אף פעם. אף פעם זה אי אפשר. רק מדרגה יותר עליונה. לכן, תראה, גם כאן, אם אנחנו נמצאים בתוך הרצון, אם אנחנו פועלים בתוך הרצון, אם אנחנו נגלה כאן 1001 תופעות, נגיד אתה תגלה עוד 5,000 חלקיקים בפיזיקה קוונטית שלך, מה זה ייתן לך בסך הכל? אתה לא תדע איך להסתדר, כי אין לך כוח, אין לך קשר עם הכוח שמפעיל את זה. זאת הבעיה. זאת אומרת, דרגה יותר עליונה זה דרגה שמנהלת את המציאות. זה בעצם מיד מה שחומת הקבלה שמה לפני בן אדם, להכיר את הבורא. בורא זה מדרגה יותר עליונה, זה לא משהו שלא מתקבל במדע. זאת אומרת, אנחנו לא מסוגלים מתוך החומר להכיר את החומר, חייבים לעלות לכוח. נו, נמשיך
1: עוד חפלי. כתוב, ואלו הם שלהט החרב המתהפכת מתהפכת בידיהם, וממונה הזה, חזקיאל, עומד עליהם למעלה, למעלה, בפנים, אות אחת מתנוצצת על ראשיהם, והיא אות א', צד המלכות שבגבריאל. כי אלו המחנות אינם עומדים ואינם נוסעים, אלא באות א' בימין, במלכות היוצאת בחסדים, הימין, משום שהשמאל דגבריאל אינו נוסע אלא בימין, על ידי התלבשות בחסדים. והימין נוסע תמיד לשמאל, בהתקללות השמאל, וא' היא אות המתנוצצת ויוצאת מן הימין. מלכות מצד החסדים שבה. אז נוסעים כל המחנות למקום ההוא, שמתנוצץ התנוצצות ההיא.
0: זאת אומרת, שוב, הסיפור מאוד בעצם פשוט. כן? רק הוא מסביר לנו את זה בכל מיני רמות, דרגות, שמות, כן? מקריים, ותמיד יש לנו שאלה, למה זוהר כל הזמן חוזר על אותו דבר? זה כמו שאנחנו קוראים את בני ישראל במדבר, כן? אפילו בצורה סיפורית, כמה די כבר? אנחנו לא מבינים שאדם שקורא את זה ועובר את זה בפנים, בשבילו זה לא אותו דבר. בשבילו זה כל פעם, זה הרפתקה חדשה לגמרי, אומנם שהיא מוסברת באותם המילים, כי אין חוץ מ-10 ספירות, ג' קווים, הוויה כפול 3, 12. נו, חבת חגת נאי, וכו' וכו', אין בזה. אבל שנמצאים בשינוי הרצון ובשינוי המסך, אז מתגלים מזה תכונות חדשות, זה צלילים, וזה ריחות, וזה טעמים, וזה... כל פעם מקצה לקצה תמונה משתנה. ההרגשה, ההתפעלות, זה כל יום חדש. כל פעם חדש. ולכן לנו נראה שזוהר, כמה אפשר להסביר לנו? זה, תראו, מה שיש לנו מזוהר זה אולי 5% ממה שהיה במקורו. אבל שוב, לבעלי השגה זה כל פעם, כל דף וכל מילה, זה אין דבר כזה שחוזר. נו, נקווה שגם לנו ככה יהיה. בבקשה.
1: עוד חף בית. לפנים מצד המלכות, בצד תפארת, הוא הממונה רהתיאל, עליון על המחנות, העומד בפנים תחת ממשלתו של גבריאל. ועימו כל אלו המחנות שתחת ידו, וממונה אחד עומד עליהם בשער שנקרא קדשיאל, ומסבבים אותו י' ב' ממונים ג' ג' ד' פעמים. וממונה ההוא, רהתיאל, עומד על כולם שלא נשתנה שמו, וגם כאן בצד תפארת ג' מלאכים, חגת, גבריאל, רהתיאל, קדשיאל. אות אחת מתנוצצת על ראשיהם של כל המחנות, ואות זו היא אות זין, צד תפארת שבגבריאל, והיא נחלפת בתיקון המשכן באות למד, שנמתקת בבינה, למד, המגדל הפורח באוויר, וזה נחלף, כמו שכתוב, איזל מים מדליו, כי הבינה היא דליו של התפארת. נחלפה הזין בחקיקות האותיות ונקראת חילוף הלמד. כשאות זו מתנוצצת על ראשיהם של כל אלו המחנות, אז נוסעים כולם לצד התנוצצות ההיא.
0: אז עכשיו קראתי. האם ניסיתי להרגיש בפנים? אלו הנסיעות. כן? מה בפנים? איזה שינויים, איזה תכונות, איזה רגשות הייתי צריך להרגיש, איפה הם בי. החיפוש, כמו שמחפשים. ממש ככה, כזאת הרגשה צריכה להיות כאן. אם נחבר את הרגשות האלו יחד, נצליח יותר. בבקשה.
1: חף ג' לפנים מצד תפארת, בצד גבורה, הוא קפציאל, ממונה העליון, העליון על המחנות, תחת ממשלתו של גבריאל, ואימו מתתקנים כל אלו המחנות שתחת ידיו, אלו שנמסרו לו בשעה ההיא. וממונה אחד עומד עליהם, ושמו עזאל, ויוד בית ממונים מסבבים אותו לכל צד ג' ג'. וגם כאן, בצד גבורה דגבריאל, ג' מלאכים חגת, גבריאל קפציאל עזאל, ועזאל תפארת כולל בעצמו יוד בית. וקפציאל, ממונה העליון, עומד על כולם. אות אחת מתנוצצת על ראשיהם של כל אלו המחנות, והיא אות ד' שהיא צד הגבורה שבגבריאל, וכולם נוסעים להתנוצצות של האות ההיא. אות זו תלויה באוויר על בית אותיות אחרות שהן א' ל'.
0: כל אחד צריך לדמיין לעצמו איזה מין תמונה יפה. נגיד אני חולה, יש איזה בקבוק שבא לאינפוזיה ממנו ומתפתף עוד טיפה, עוד טיפה, עוד טיפה, ונכנס ללברית. כך אני קורא ספר הזוהר, בכל מילה ומילה. האור מחזיר למוטף, אני לא יודע, האורות, מה זה מחזיר למוטף, אני גם כן לא יודע. מטוף אצלי זה גם שימן שאלה. אבל בכל זאת, כל אחד, העיקר זה לצפות לישועה, כמו שכתוב. עסקת בתורה, ציפית לישועה, זה מה ששואלים את האדם. זהו. ולא חשוב שאנחנו לא כל כך רוצים אותה מטרה שזוהר מספר לנו שזה להשפיע אהבת הזולת, מי לא לשמע לשמע, האור יעשה את זה.
1: עוד חף דלת. לפנים מצד הגבורה שבגבריאל, בצד חסד שלו, הוא שמעיאל, ממונה העליון, זה מתחלף לדלת שמות משום שאינו עומד בחקיקותיו, פעם הוא לצד ימין, ופעם הוא לצד שמאל. ופעם למזרח, ופעם למערב. ונקרא לפי שימושו. ואימו יוד בית ממונים שמסבבים אותו, לכל צד ג' ג', ורגשיאל, ממונה העליון, הוא על אלו יוד בית ממונים, תחת ממונה ההוא האחר שמעיאל. ונמצא גם כאן בצד חסד דגבריאל ג' מלאכים חגת, גבריאל שמעיאל רגשיאל, ורגשיאל לבדו כולל יוד בית. ואות אחת מתנוצצת על ראשיהם למעלה, ואות זו היא אות ה', וזו תלויה באוויר על כל שאר אותיות אחרות א' למד, כמו שאמרנו באות ד'. אלו בית אותיות ד' ה' עולות למעלה על כל שאר האחרות, משום שהן חסד וגבורה, גר, וכולם נוסעים להתנוצצות ההיא התלויה באות ההיא ה'. חף ה'. לפני ולפנים, במקום שנקרא קודש, בבינה, מתנוצצת אות אחת בהעלמה של קודש, והיא אות מם סתומה. כי מם סתומה מאירה תמיד בצד שמאל דבינה. זו מתנוצצת בהתנוצצות על כל האותיות א', למד, ד', ה', וכל יוצא מבין האותיות, אז מכה ההתנוצצות של אות הזו, מם סתומה, ולוקח בית אותיות האחרות, שהן התנוצצויות התלויות באוויר, שהן ד' ה', ונשאר א' ל'. והן מתחברות באלו האחרות שבצד ימין, שהן ויקרא, ומכות אלו באלו ונוסעות כולן, וחוזרות אותיות הראשונות ויקרא להתנוצץ כמקודם, ויוצאות מן המלכות לחוץ אל משה, אז ויקרא אל משה, שמצירופים אלו יצאה הקריאה וההזמנה אל משה לבוא אל אוהל מועד. כי אותיות דלת ה' הן גבורה וחסד שבגבריאל, גר דסמול, ואותיות א' למד הן מלכות ותפארת שבגבריאל, וק דסמול. ונודע שהערת החוכמה המהירה בשמאל אינה אלא וק דחוכמה, אבל הגר דחוכמה נעלמו ואינם מאירים. ושכתוב אז מכה ההתנוצצות של אות הזו, כלומר אות מם סתומה, ולוקח בית אותיות דלת ה' ונשאר א' למד. כי אותיות דלת ה' הן גר שאינם מאירים, על כן המם סתומה העלימה אותם, ולא נשאר אלא א' למד וק, שהן האותיות ויקרא שבצד ימין מיכאל, ואותיות אל שבצד שמאל גבריאל, שמהן יצאה הקריאה והזמנה אל משה. ומה שהזוהר אינו מביא שאר בית המלאכים אוריאל ורפאל תפארת ומלכות שבמרכבה התחתונה, ומשום שבית קווים ימין ושמאל מיכאל וגבריאל הם עיקר הפועלים, ותפארת ומלכות אוריאל ורפאל הם רק מקבלים מהם ואין בהם חידוש, על כן לא הביא אותם.
0: טוב, אנחנו סיימנו בזה את החלק על ההסבר על נסיעה באותיות, מה זה נקרא ויקרא אל משה. כן. שאלות? כן.
3: הבנתי את הדוגמה של האינפוזיה עם הווריד, אני מבין לאן עובר הטיפות. ואתה הרבה פעמים אומר לנו שבעצם...
0: לא, אם בא רופא ויש חולה ויש הסכמה ביניהם שרופא נותן לחולה אינפוזיה, אז חולה מכניע את עצמו, נותן לרופא יד, והוא עושה לו אינפוזיה.
3: אוקיי, את התמונה הזאת אני יכול
0: לצייר. ומצפה לזה שהוא מבריא, וממש במידה שבטוח בזה, יש כאן עניין של, אפילו בגשמיות אנחנו יודעים, כמה שאנחנו תלויים בכוח האמונה ברופא.
3: כן, את התמונה הזאת אני יכול לצייר אותה, אני לא יכול לצייר, אני לא מבין כשאתה אומר לנו, תעבדו על להרגיש את הזוהר פנימה, לאן?
0: פנימה, בין הבטן לכבד.
3: אז זהו, שם הצפות.
0: אני אומר לך ברצינות, זה נקרא פנימה, אני לא יודע מה זה פנימה. אני לא צוחק. ממש ככה. נו? זה אנשים מתחילים, אנחנו מתחילים מאפס ממש, אנחנו מדברים מוזרים, מזה, אני לא יודע, ממה לא. נותנים לנו כאלה דמיונות, דמויות, מחשבות. אנחנו נמצאים כולנו בעולם שהוא, אם היינו מאפס מתחילים, אנחנו מתחילים מחומר. ולכן, כן, תדמה. אז תדמה לא אינפוזיה, תדמה משהו אחר. אבל אנחנו צריכים לצפות מספר הזה ישועה. כמו שהוא אומר, שיש בזה דבר גדול ראוי לפרסמו, שיש סגולה לאין ארוך. בספרי הקבלה, למי? לא למקובלים, דווקא לנו, שאנחנו יכולים על ידי הספר להתחבר למקור שהוא במימד אחר. אני נמצא במימד אחד, בניתוק למימד אחר, הספר הזה עושה ביני קשר, ביני למימד העליון. זהו, ומקבל משם את האינפוזיה הזאת. במידה שאני משתוקק, במידה הזאת, משם מתפתף לי. כן.
3: כן, אבל השתוקקות וכל מה שאתה בעצם מדבר, זה, מבחינתי זה המוח. זה לא מקום אחר, זה לא משהו...
0: מוח, או אני... לא אומרים לך לעבוד עם מה שאין לך. התורה לא דורשת ממך משהו לא מציאותי, משהו לא ריאלי. מכירים בדיוק מי אתה. יותר טוב קצת ממה שאתה חושב. ולפי זה דורשים לא אחרת. לא, אני אעשה מעצמי משהו כזה, אני צדיק, אני רוצה, אני כן רוצה להשפיע, אני ככה. לא, דורשים ממך בדיוק כמו שעשו לך, אותך ככה דורשים ממך. לא יותר. אין כאן איזה דרישות שקריות או מוגזמות או מה, לא? אומרים לך, תשב ליד הספר. אתה חייב להתחבר עם הקהל. למה? כי זו הצורה שלך הרוחנית. אתה נמצא בדרגה שלך, אתה אגואיסט, מצפצף על כולם, לא רוצה כלום, חוץ ממה מה שאתה רוצה. ומה אתה רוצה? אתה לא כל כך יודע, אבל העליון יודע בדיוק. הוא יודע בדיוק, הוא מייצב לך כל הרצונות האלו. כל הקשקושים בך וכל הדברים הזוותיים בך, הוא עושה. מי אתה? אתה כלום. אתה רק מרגיש לפעמים, גם כן במקצת מה שהוא עושה. אם יש את מי לתבוע, תתבע אותו. מי אתה? אז אחרי שהוא עשה לך את זה, הוא אומר לך רק דבר אחד. קצת השתדלות להתחבר. על פני כל הדברים שנותנים לך. כמו שכמוך, על זהו. אל תעשה הפוך, תתפטר מכל השקר. אל תעשה ממך צדיק, אל תצייר לנו את עצמך כמו אדם יפה, ואף אחד לא צריך את זה. אף אחד. אתה מדבר כאן עם מישהו שהוא הראשון. הוא מייצב אותך, ולא אתה באת מאיזשהו צד וכאילו עושה לו את הפרזנטציה שלך. איך פרזנטציה? הצגה. מצגת, כן? זהו. זה לא... לכן אין לך כאן מה להתבייש ומה להסתיר, את האלה, ההפך, לגלות את המצב הנוכחי, האמיתי, ורק לרצות להידמות לעליון. עכשיו, להידמות לעליון יש כמה דברים, כן? שזה אני וחברה, שם נמצאים יחד. בהשפעה הדדית זה לזה, מה שנקרא ערבות. אם אני מדמיין את עצמי יחד איתם, בצורה שאנחנו כאחד, ובינינו, לפי שאנחנו כאחד, כבר פועל האור, ממש נמצא בנו, אני רוצה להרגיש את המצב הזה. אבל מה אני רוצה להרגיש? אני רוצה להרגיש שאנחנו יחד, ושהאור ממלא אותנו לפי כמה שאנחנו יחד. כי אז אנחנו מתאימים לאור לפי מידת ההשפעה. המצב הזה אנחנו צריכים לדמיין. כל המאמרים שלך על הקבוצה, על הבחירה החופשית, על המטרה, על הכל, מדברים לך על איך אתה נמצא עם החברים שלך שרוצים אותו דבר, ואתם יחד משתדלים, כמו ילדים טובים, לדמיין לעצמם. ברור ששום דבר לא נמצא במציאות, שאתם לא יחד ואתם לא מחוברים. אתם משתדלים להיות מחוברים, כאילו, כן? זה נקרא שאתם רוצים להיות גדולים כמדרגה העליונה. זהו. ואז במידה שאתה משתדל, האזור עושה את הקשר למדרגה יותר עליונה, ומביא לך משם את האינפוזיה הזאת, את הטיפות האור האלו, טיפין טיפין, נקרא מזלות, נוזל, מטפטף. זה הכל. אנחנו כאן נמצאים באיזשהו עיצוב מאוד מאוד פשוט. הבלבול הוא בנו, אבל תכלס, אין בניחה למדרגה יותר עליונה, אלא שאתה יותר מחובר עם האחרים. זה הכל. תשתדל לדמיין את זה, חיבור פנימי בין כולם, ואז ההשפעה הזאת הדדית, היא נקראת האור העליון. לא. היא נקראת האור העליון. ואז מאותו מצב שאתה מדמיין, שאתה חולם ככה, איך עוד להגיד חוץ מחולם ומדמיין?
1: משתוקק.
0: משתוקק עליו, כן. זהו. מאותו מצב משפיע עליך. באמת, אותו כוח. זה כמו תינוק שגודל. משתוקק להיות גדול, ומשם מקבל אור מקיף. אותו דבר. המציאות היא אותה מציאות. אין עשרה צורות. זאת אומרת, מציאות. לא, הבורא ברא רצון אחד. ובכל הדרגות זה אותו דבר. תינוק גודל מתוך זה שרוצה להיות גדול. כל המחלות של פיגור, של כל הדברים האלה, מתוך שלא רוצים להיות גדולים. וכך אנחנו. אז תהיה ילד טוב. נמשיך.
1: באתי לגני.
0: כן, נו, אלה,
4: זהו. אם עכשיו כלפי השאלה הזאת, יש פה ממש ככה באינטרנט אנשים מכל רחבי העולם שואלים על זה הרבה מאוד שאלות, איך כאילו לחדור את הקיר הזה שמרגישים שקיים, שמנסים להרגיש, שואל תלמיד מארצות הברית, ולא מרגישים שום דבר, ואז מגיע ייאוש, מה הפתרון, וגם מהגליל אומרים שמה שנהיה ברור רק יותר זה הייאוש וכל השאר מתרחק. ואולי מספיק בכלל, שואל סטודנט אחר מארצות הברית, פשוט לרצות שאחרים ירגישו את זה בפנים, ומזה אולי יבוא איזה פתרון, כי לבד איכשהו לא מסתדר, רק מתקרבים יותר לייאוש.
0: אנחנו לא צריכים יותר מייאוש. יפה מאוד שהם מרגישים את זה. כן? אין רגע בחיי אדם יותר מאושר, אלה שמיואש מכוחותיו עצמו. זוכרים את זה? אז תמצא איפה זה נמצא, באיזה הגרת בעל הסולם, תשלח להם את התשובה הזאת, ושיסמחו. יבכו מיאוש ויסמחו מזה שהם קרובים למת. רק השבירה הזאת, אחרי ייאוש הטוטלי, היא מביאה לפתרון. זה דבר שאנחנו צריכים להגיע. זה מקום השבירה. נקודת השבירה. נו, יש עוד קצת זמן?
1: באתי לגני, עוד חפבב. באתי לגני, אחותי קלה, עריתי מורי עם בשמי, אכלתי יערי עם דבשי, שתיתי ייני עם חלבי, איכלו רעים, שתו ושחרו דודים. מקרא זה, אין ראשו סופו, ואין סופו ראשו. כתוב, אכלתי יערי עם דבשי, שתיתי ייני עם חלבי, ואחר כך כתוב, איכלו רעים. מי שמזמין אחר לאכול, הוא בעת כשהמזון מונח לפניו, אבל אחר שכבר אכל, איך יזמין אחר לאכול עמו? וכאן כתוב, אכלתי יערי, וכן שתיתי חלבי. הרי שכבר אכל. עוד חף זין. אלא אשרי הם ישראל.
0: זה מובן, כן, מה שעכשיו כתוב סוף סוף, נכון? עכשיו, תבינו שזה לא מובן כלום. שזה לא כמו שהוא מספר לנו, זה האוכל לפני, אני אכלתי, עכשיו אני אומר, נו חבר'ה, תאכלו. אז לא מדובר על זה בכלל. על מה? מי יכול להסביר לנו את זה? נו. מדבר המובן ביותר, כאילו בצורה גשמית, איך? מה הוא רוצה להגיד? על איזה סיטואציה, על איזה מקרה רוחני? נו, נעשה את זה כשורי בית. הלאה.
1: עוד חף זין. אלא אשרי הם ישראל שהקדוש ברוך הוא רצה לטהר אותם, ובחר בהם מכל שאר העמים, ומשבחר בהם רצה להרחיק אותם מכל מקטרגים שבעולם. ביום שהוקם המשכן למטה, באותו יום הוקם עמו משכן אחר למעלה, שכתוב הוקם המשכן סתם, משום שכולל גם המשכן שלמעלה, המלכות. ויום ההוא היה שמחתו של הקדוש ברוך הוא.
0: כל הידידי תרוזה דלתת.
1: כן. חפחת.
0: משכן זה איפה שמתקרבים, על ידי איזה מעשה שאנחנו מתקרבים לבורא.
1: כיוון שהוקם המשכן, כתוב, ולא יכול משה לבוא אל אוהל מועד. כשראה הקדוש ברוך הוא כך, אמר, ומה שעל ידי משה הוקם המשכן, והוא לחוץ, מיד ויקרא אל משה. אמר לו, משה, חנוכת הבית בסעודה, אדם כי יקריב מכם קורבן להשם. על כן התחיל לדבר עמו מקורבנות, שהיא סעודה לריח ניחוח אישה להשם. זהו שכתוב, באתי לגני אחותי קלה. והמקרא הזה סובב על הקורבנות.
0: על התקרבות.
1: חפתת. באתי לגני, גן עדן העליון, אחותי קלה, כנסת ישראל, המלכות. כי ביום שהוקם המשכן, נזדווגו זיווגים בכל האבק דזרנטין, המרומזים בהכתוב, באתי לגני, ונזדווגו זיווגים בגן עדן העליון, דזרנטין ומלכות. משום שכולם נתברכו משיקוי של הנחל בינה, ונקשרו כל אחד בחברו. כמו שכתוב, אריתי מורי עם בשמי, כולם נשקו ונתרבו ממעיין של הנחל, יסוד הבינה. עוד למד. איכלו רעים, שתו ושחרו דודים, כל אלו המדרגות שלמטה בביה, וכל הענפים כולם מתברכים וניזונים, כשאלו זרן פינו מלכות, המרומזים בכתוב באתי לגני, מתברכים למעלה, ומתברכים ומתבשמים ברכו של הקורבן. עוד למד א', בשעה שירדה כנסת ישראל, המלכות, להשרות משכנה בארץ, במשכן, הקדוש ברוך הוא אמר לה, למלכות, באתי לגני, משום שנמצאו ברכות ושמחה בכל העולמות, והמלכות נתבשמת שתצאנה ממנה ברכות לכל. כי כשאלו וק דזרנטין, המרומזים בכתוב, באתי לגני, מתברכים, כל העולמות יחד מתברכים למטה ולמעלה, וישראל מתברכים מכולם. וכתוב, באתי לגני אחותי קלה, שאין הקדוש ברוך הוא מזדווג עם כנסת ישראל, המלכות, אלא בזמן שאלו וק דזרנטין, המרומזים בכתוב באתי לגני, מתרבים משיקוי הנחל שאינו פוסק הבינה.
0: זאת אומרת, זרנפין יכול להתקשר למלכות במידה שמלכות דומה לבינה.

0: שלום חברים, חברות, שלום לכל הכלי הלטיני. בואו נעשה שלום, כבר אתם מקדימים כולם בחיוכים, בשלום. הכלי הלטיני, אומרים את סנטיאגו שהתאספו אפילו, במיוחד לקראת הערב הזה, וגם בווימן לטין 2 רואים חברות שהתאספו יחד. האנשים המאושרים ביותר בעולם, השמחים ביותר, החמים ביותר, עם החיוך הרחב ביותר בכל הכלי העולמי, שמזריקים ככה שמחה מאוד מאוד גדולה לכל הכלי העולמי. אנחנו שמחים שאנחנו במפגש משותף הערב. נמצאים איתנו כאן יחד חברי ההנהלה, מיכאל סנילביץ', מנכ"ל עמותת בני ברוך קבלה לעם, גלעד שדמון, אביו סופר, אני דודי, ואורן לוי ורועי הקוקה לא יכלו להשתתף הערב במפגש, אבל הם נמצאים איתנו, מחוברים איתנו, שולחים לב אדום גדול ככה, כן? פועם לכל החברים והחברות. לפני שנתחיל, בואו נקרא קטע מקור, בואו ניקח קצת אור מהרבש שיעיר לנו את המפגש. בבקשה.
1: זה קטע של הרבש מסדר ישיבת ההתוועדות. ולפי מה שכתוב, ברוב עם הדרת מלך. נמצא, מה שהרבים יותר גדול, הכוח של הרבים יותר פועל. היינו, שמייצרים אווירה יותר חזקה של גדלות וחשיבות של הקדוש ברוך הוא. שאז כל אחד ואחד הגוף שלו מרגיש שכל המעשים

0: מה שהוא רוצה לעשות עבור קדושה, שהוא להשפיע להשם, להון תועפות יחשב לו שזכה להיכנס בין האנשים שזוכים לשמש את המלך. ואת כל מעשה קטנה שהוא עושה, הוא מלא שמחה ותענוג שיש לו עתה במה לשמש את המלך.
1: אז אנחנו זכינו לשמש את המלך, קיבלנו נקודה שבלב, ואנחנו רוצים להפוך את המפגש הזה באמת לאירוע שעוד קצת יעלה נחת רוח לבורא. קיבלנו מכם הרבה מאוד שאלות, שאלות מאוד מאוד טובות, אנחנו נענה על כל השאלות כאן בהדרגה. אתם מוזמנים במהלך המפגש להעלות סימני שאלה, להרגיש חופשי, לשאול כל שאלה שיש לכם בצורה הנוחה לכם, להיות ישירים, כנים, אנחנו רוצים יחד לבנות, להיבנות, ולפני שניכנס פנימה אל תוך השאלות.
2: כן, אני ככה מסתכל על החברים, אני רואה את אדוארדו כאן מסנטיאגו, ואת החברים בסנטיאגו, ואני נזכר שב-2005, אם אני לא טועה, נכון אדוארדו, זה היה 2005 או 2006, נדמה לי ב-2005, נסענו מכאן משלחת לצ'ילה פעם ראשונה. זה התחיל מזה שקיבלנו מכתבים. קיבלנו כל מיני מכתבים שרוצים להקים קבוצה בצ'ילה. ולא לגמרי ידענו בדיוק על מה מדובר, ומי האנשים, ואיך זה הולך להיות. אבל הרב תמיד ככה היה לו פינה חמה בלב לחברים הלטינים, והחלטנו לנסוע. נורמה לבנה, ואנוכי, ועוד חברים, וכמובן הרב. וזה התחיל מזה שאנחנו חתמנו חוזה עם חברת פלנטה, חברת הוצאת ספרים מאוד מאוד גדולה, מי שזוכר, בעולם הלטיני, שהסכימה להוציא את הספר של הרב, Attaining the World's Beyond, תרגמנו אותו לספרדית, זאת חברה חיצונית, מאוד גדולה, הוצאת ספרים ענקית, בינלאומית, ונסענו לצ'ילה. ונסענו לצ'ילה, ואני מודה, אני זוכר את הנסיעה הזאת, כי הייתי שם עם הרב ביחד, ולא לגמרי ידענו למה לצפות. אני אומר בכנות, לא בדיוק היה ברור מה אנחנו צפויים לפגוש. והגענו לצ'ילה, וקודם כל פגשה אותנו הקבוצה, וזה היה כל כך מרגש, וכל כך חם. ואז היינו צריכים לנסוע להוצאת הספרים, והיה שם אירוע. הם ארגנו אירוע לכבוד הוצאת הספר של הרב, והוא נתן הרצאה, וחתם על ספרים, והיו שאלות, והיו רעיונות בערוצי רדיו וטלוויזיה ותקשורת, ואחרי זה גם בעיתונים. הם עשו כל מיני תהליכי יחסי ציבור, אבל זה היה ככה בצד של ההפצה. נורמה, את זוכרת? שהיינו שם. כן, אני רואה שנורמה מחייכת. ואז החלטנו לעשות כנס, וזה היה פחות או יותר הכנס הראשון שארגנו באמריקה הלטינית, וחברים הגיעו, והתחלנו כנס, ולא לגמרי ידענו איך לעשות את הכנס. היה לנו שם סיפור מאוד מסובך עם החברת הגברה, ואתם יודעים איך הרב, הוא לא כל כך אוהב שנוגעים לו בסאונד, וכל מיני כאלה דברים. בקיצור, היה שם עניינים עד שהכנס כמעט התפרק, אבל בסוף נוצרה שם אווירה מאוד מאוד חמה, ואני זוכר שכשיצאנו משם, הגדרנו שמקימים קבוצה. מקימים קבוצה, ממש מניחים את היסודות לקבוצה המפורסמת בצ'ילה. לפני זה גם היו את החברים במקסיקו, רוברטו ואחרים, מי שזוכר, אבל פה הנחנו ממש יסודות לקבוצה, ואני זוכר שממש כזה הייתה איזה מין אווירה של קריטת ברית. והרוח הזאת המאוד מיוחדת של החברים, של החיבור, חלק מהחברים הוותיקים עדיין איתנו, וככה עוד מאז עברו הרבה מים בנהר וכל מיני דברים השתנו, אבל הרוח של החברים היקרים מצ'ילה ובכלל מאמריקה הלטינית, תמיד הייתה ככה בליבנו וליוותה אותנו, ואחרי זה היו עוד הרבה נסיעות, נסענו למקסיקו, גם למונטרי וגם למקסיקו סיטי ולעוד מקומות. בקיצור, היה ככה הרבה מאוד קשר חם, וזה לא היה קל. הנסיעות לא היו קלות, לא מבחינה פיזית וגם לא מבחינות אחרות, אבל זה היה מאוד חשוב כי זה ככה ביסס את הקשר. ולשמחתנו, היום אנחנו מסתכלים על המסך ורואים עשרות עשיריות של גברים, של נשים, חלק מהחברים הוותיקים עוד איתנו, חלק התחלפו, אבל זה באמת שמחה גדולה ככה לשבת כאן, ופתאום נזכרתי ברגע הזה.
1: יפה. בדיוק דיברנו עכשיו על הרב, אז בואו נשמע את הרב בקליפ, ואיך שהוא מדבר באמת אל הלב של הכלי הלטיני. בבקשה.
3: כלי מאוד חזק, מאוד מיוחד. אנשים עם לב חם. שאני כל הזמן מדגיש את זה. שהם מאוד קרובים, אני מרגיש אליי. ויש לי איתם איזה מפגש פנימי. גם כן, אותם כמה אנשים דרום אמריקאים שנמצאים אצלנו, גם כן תורמים לזה מאוד. לדרום אמריקה זה תמיד אצלי זה מקום שאני מרגיש שהוא צמא לרוחניות, רוצים לעלות, רוצים להרגיש, רוצים להתחבר, ולכן אני שמח מה שיקרה לנו שם. שלום לכולם, כל טוב לכולם, אמריקה לטינית, אמריקה על המפה, דרום אמריקה על המפה. שלום, שלום.
1: שלום, שלום, דרום אמריקה על המפה, לא רק על המפה.
2: כן, צריך לדייק, זה לא רק דרום אמריקה, זה כל הכלי הלטיני, גם החברים העיקרים שלנו במקסיקו ובעוד מקומות. הלב החם והמיוחד שלכם, הוא שהוא הלב הפועם של הכלי העולמי, הוא ככה מורגש בצורה מאוד קרובה אצלנו.
1: כן, אז אתם שלחתם לנו הרבה מאוד שאלות, ואנחנו נתחיל לענות על השאלות האלה. בכל שלב אתם מוזמנים לעלות סימני שאלה, נרצה לשמוע אתכם. בואו נתחיל בשאלה הראשונה, נצלול פנימה, יש לנו מספיק זמן לטובת זה. שאלה ראשונה, באיזה אופן יוכלו התלמידים והקהילה לעקוב, להשתתף ולפקח בצורה בונה על כך שהדרך תישאר אותה הדרך שהרב לייטמן לימד אותנו?
4: כן, אפשר לומר, קודם כל באמת, אני חייב להגיד שמאוד מרגש לדבר עם הכלי הלטיני. אז התשובה לזה היא סולו חונטוס, תרווחו חונטוס, ביחד. הרב לא התמיע באדם אחד משהו שהוא, הרב נתן. הרב זה כמו שמש, הוא נתן לנו כל הזמן, נתן, 30 שנה הוא נותן, ונותן, ונותן. וכל אחד קיבל ממנו משהו. כל אחד ספג ממנו משהו, לפי האופי הייחודי שלו, לפי מידת הרצון שהוא פיתח, לפי הביטול שהוא התבטל כלפי הרב וכלפי הדרך. ועכשיו אנחנו ממשיכים, פשוט כל אחד נותן את מה שהוא קיבל מהרב. זאת גם הדרך, למשל, שאנחנו עושים קשרים בינינו בהנהלה, זה מה שאנחנו עושים בעשיריות, אנחנו תמיד בוחנים את עצמנו. האם זה מדויק בדיוק מה שקיבלנו מהרב? כי לפעמים אחד שמע מהרב משהו אחד, והשני שמע בדיוק דבר הפוך, והשלישי שמע עוד דבר, ואנחנו תמיד אוספים את הכל, ואנחנו משתדלים שהרב יהיה בינינו. כשאנחנו אומרים הבורא בינינו, בשבילנו הרב זה העליון שלנו. אז אנחנו רוצים לגלות את תכונת ההשפעה. אנחנו רוצים להיצמד לרב. ולכן תמיד יש פיתוי, לכל אחד יש את הפיתוי של הנה גיליתי משהו, הנה משהו מעצמי, הנה משהו, זה בסדר, זה לגיטימי. הוא שואל את עצמו וגם כולם שואלים אותו, האם זה תואם למה שקיבלנו מהרב? ובאמת איזה מזל, כמה טוב שיש לנו ארכיון גדול מאוד, ותמיד אנחנו יכולים להוציא גם קליפים וגם תמלילים וגם חומרים, ולבדוק האם זה באמת תואם את מה שהרב לימד אותנו או לא. ואם לא, אז אנחנו מדייקים. וזאת הדרך שלנו. אנחנו משתמשים, או מסתכלים על הרב לא כעל אדם, שעכשיו הוא קצת יותר מבוגר קודם, הוא היה קצת יותר צעיר, לא. אנחנו מסתכלים על הרב כעל מקור של תכונת ההשפעה אלינו. הוא העליון שלנו. ולכן, אנחנו כל הזמן שואלים את עצמנו בדיוק את השאלה הזאת.
0: האם אנחנו באמת מדויקים בדיוק כמו שהרב רוצה ולימד אותנו להיות מדויקים? ואם לא, זה בסדר לטעות. אז טעינו ומתיישרים קצת, ומתיישרים עוד קצת. ואת זה אפשר לעשות סולו חונטוס. רק ביחד. רק ביחד אנחנו יכולים לעשות את זה.
1: אני רוצה להוסיף, הרב תמיד נותן דוגמה על מדריך טיולים, שאתה ממש הולך צעד אחרי צעד אחריו. ואנחנו מאוד משתדלים לשמור על הסדרים שהרב התווה, בדיוק כמו שהוא לימד, ומאיזה מקורות אנחנו קוראים, ובאיזה שעות של פעילות אנחנו נפגשים, ואיך אנחנו מפיצים. זאת אומרת, אנחנו, גם אם אנחנו הולכים בעיניים עצומות, אנחנו יודעים שאנחנו הולכים בדיוק אחרי הרב, צעד אחרי צעד. לא סטייה ימינה, לא סטייה שמאלה, כי הדרך האמת היא קו דק מאוד, ואנחנו מאוד משתדלים ושומרים אחד על השני. בכלל גם טוב שיש כל כך הרבה אנשים ששמעו את הרב, לדעת ולכוון שזה הקו, זה הדבר הנכון. יחד עם זה, גם אנחנו רואים שהמציאות מעוררת בנו דברים חדשים, אי אפשר להתעלם. רואים גם חוכמת הקבלה עצמה מקבלת, לא התורה עצמה, אלא הצורה החיצונית, מקבלת כל מיני היבטים כאלה ואחרים. למשל גם בימיים האחרונים, כן? החברה שלנו עוסקת עכשיו בכנס האזורי, תראו איזה דבר אקטואלי. דבר חדש שלא היה. לא היו קבוצות מקובלים, רשבי או הארי, לא התעסקו עכשיו איך אני אעשה כנס אזורי לתלמידים שלי בכל העולם. ובני ברוך כן, קבוצת המקובלים בני ברוך, כן עוסקת בזה. לכן זה דבר חדש, אבל יחד, מתוך החיבור, מתוך השיתוף, אנחנו נרגיש מה הקו המנחה של הרב, מה כתוב במקור, ומה הצורה הנכונה שלנו לעשות את הצעד הבא שלנו יחד. שאלה הבאה למיכאל, מופנית אליך אישית, מנכ"ל עמותת בני ברוך קבלה לעם. מהו האתגר המרכזי שלדעתך עומד בפני הכלי הלטיני כדי שהוא יוכל להתקדם?
5: אני חושב שאולי שני אתגרים. אתגר אחד שהוא בעצם קשור לכולנו, זה המחסום. אנחנו בסופו של דבר רוצים לעבור מחסום, רוצים להיות בעלי השגה, בעלי השפעה. אנחנו מרגישים שלשם זה גם אנחנו מחויבים להמשיך מה שרב התחיל, מה שרבש ובעל הסולם, ויש לנו התחייבות, ואנחנו רוצים קודם כל להיות בעלי השגה. אחר כך, כמובן, להעביר לכל העולם. הרי בשביל מה בורא הדליק בנו את הנקודה שבלב? כדי שאנחנו נוכל להעביר את זה לאחרים. ואני חושב שאתגר הוא, בכלי לטיני, זה לבנות סביבה שתוכל לקלוט הרבה הרבה תלמידים. בסך הכל מדובר על הכמות גדולה של אנשים, של דוברי ספרדית בכל העולם. וזה נכון שזה נחמד לראות מולנו פה כמה מאות אנשים, אבל אני בטוח שיש עוד אלפים, אני לא מדבר על אפילו עשרות מיליון, אבל אלפים בטוח שככה אפשר לעורר בהם את הנקודה שבלב. כשבורא מעורר, אז הוא מעורר דרך איסורים. אנחנו רוצים לעורר, לנו ניתנה אפשרות לעורר דרך חינוך. אז כל אחד צריך להרגיש אחראי, ואתם מבינים שכאן זה, יש עבודה אינסופית. כל אחד צריך לחשוב, יש לו שני אתגרים. הוא בעצמו צריך להיות בעל השגה, כדי שאותה נקודה שלו שהוא קשור למערכת האדם הראשון, שהיא תהיה מתוקנת, זה דבר אחד. ודבר שני, הוא צריך לדאוג לעוד כמות אנשים, כמו שרב אמר תמיד, שלכל אחד צריכה להיות קבוצה, לכל אחד צריך להיות עוד ועוד אנשים שהוא יוכל להעביר להם. אז כשאני מסתכל עליכם, אני חושב שאתגר שכל אחד מכם צריך לראות את עצמו כמורה, שסביבו יהיו עוד מאות ואלפים. זה בחזון.
1: שאלה מהסירייה וומן לטין 13. מי יהיה ממשיכו של הרב לייטמן כמורה? ומהו התהליך שבו נקבע או ממונה הממשיך שלו?
2: כן, אנחנו הסתיים השלב שבו יש מורה אחד שמוביל את הקבוצה. הרב האמת אפילו לאורך כל השנים ניסה להגיד שגם הוא לכאורה לא ממשיך את השלב הזה, שהוא הרבה פעמים דיבר על הרבש, כמו איקני האחרון, ככה זה ביטוי כזה, כאילו מישהו שעוצר בתוכו את כל שושלת המקובלים, ומביא אותה אל השלב הבא, ותמיד הרב כאילו הקטין את עצמו, לכאורה הקטין את עצמו, בזה הוא גדול, הוא אמר, אני רק מפרש את הרבש ואת בעל הסולם, אבל אנחנו יודעים כמה הוא גדול, וכמה זכינו למורה מופלא, שנותן לנו גדלות וחשיבות המטרה בכל רגע. היום דיבר איתי חבר, וסיפרתי לו, אנחנו צופים היום בשיעורים מ-2002. אני הייתי שם בשיעורים האלה, ובחלק מהשיעורים אני שואל שאלות. ואמרתי לו שאני לא זוכר כלום, שום דבר, ממש, זה לא שאני לא זוכר שיעור ספציפי, לא זוכר שום דבר ממה שהיה שם. אבל פתאום היום, כשאתה מסתכל על שיעור מלפני 24 שנים, שבכל זאת זה פרק זמן, פתאום אנחנו רואים עד כמה השיעור הזה חי, עד כמה המורה שלנו גדול, עד כמה הוא הכין אותנו למה שיקרה בהמשך, עד כמה הוא זרע את כל הזרעים האלה. ואני חושב שכל חבר שלאורך השנים למד מהרב, מרגיש את זה. אז אין ממשיך לרב לייטמן אחד, זה לא יקרה בפורמט הזה, גם אם הרב היה רוצה, הוא היה ממנה ממשיך, הוא לא מינה אדם אחד. הרב כן בחר הנהלה, הוא בחר 6 אנשים, יכול להיות שבעתיד זה יהיה אחרת, אבל הוא בחר קבוצה של אנשים, ולא יחיד, שימשיכו את דרכו. האם הם מחליפים את הרב? התשובה היא חד משמעית לא. הרב היה המורה שלנו, הרב הוא המורה שלנו בהווה, והרב תמיד יהיה המורה שלנו. סדר המדרגות לא משתנה. הרב הוא המורה הנצחי של כל אחד מאיתנו. לא משנה אם הוא נוכח פיזית או לא נוכח פיזית, ברור שזה אחרת כשהוא לא נוכח פיזית. וכולנו מתמודדים עם המורכבות הזאת. ואתם יודעים, היינו גם רגילים להיות בקשר אישי או לא אישי, זה לא משנה. אז הדבר הזה השתנה. למה? כי ככה סידר הבורא. זה המציאות שיצר עבורנו עכשיו. אבל אם אתם זוכרים, תמיד הרב היה אומר את המשפט, נתתי לכם הכל. והוא באמת נתן הכל. יש לנו ארכיון מפואר, יש לנו את הרוח של הרב, יש לנו את השיעורים של הרב, יש לנו את הדרך של הרב, ואנחנו נמשיך אותה ביחד. התפקיד שלנו כהנהלה, הוא להוביל את התהליך הזה. גם כי הרב מינה אותנו, וגם לאורך השנים, ככה זה פחות או יותר גם נוצר. בכל זאת אנחנו נמצאים פה לא מעט שנים, היינו צמודים אליו, יש עוד תלמידים שהיו צמודים אליו, אנחנו לא היחידים. יחד עם זאת, ככה זה הסתייע שהחבורה הזאת היא מובילה ביחד, דגש על המילה ביחד, את התהליך הזה. אנחנו משתדלים להתנהל אנחנו אמנם לא עשירייה אחת, אבל משתדלים להתנהל כקבוצה אחת. ההנחיה של הרב אלינו הייתה לקבל החלטות פה אחד, ואנחנו עושים מאמצים גדולים מאוד שככה זה יהיה, וזה התהליך שאנחנו מנסים להוביל אותו. ובגדול מאוד אנחנו פשוט משתדלים להיצמד למה שהרב לימד אותנו, ולעשות, כמו שדודי אמר, התאמות לכל מיני שינויים, כי הקבוצה שלנו היא מאוד דינמית והיא משתנה. יש לנו היום הרבה מאוד נשים שלומדות, יש לנו היום הרבה מאוד תלמידים מתחילים שלא תמיד מתחברים רק לשיעור הבוקר, העשיריות, יש פה הרבה מאוד מרכיבים שצריך לתת להם ביטוי, הלימוד הווירטואלי, יש פה המון המון שינויים והתאמות שהמציאות עוברת, ואנחנו משתדלים להיות נאמנים, כמו שגלעד אמר קודם, לסדרים, בצורה מאוד קפדנית ודווקנית מצד אחד, מצד שני כן להיות קשובים להתאמות ולשינויים שהזמן דורש.
1: כן, בהמשך לזה גם שואלים איך נראה היום יום של ההנהלה ביניכם לבין עצמכם ומול הרב. אז כן, אנחנו נפגשים כמה פעמים בשבוע לפגישות מקצועיות שאנחנו ממש דנים בנושאים אידיאולוגיים, נושאים שוטפים של החברה, של הכלי העולמי, ויום יום צצים שאלות ולא חסר, לא חסר העבודה. הייתי אומר שיש פה דאגה קבועה בלב של ההנהלה. זה לא רק צורת עבודה שבאים ונפגשים, אלא סביב השעון, כל הזמן, אחרי השיעור, במהלך השיעור, במהלך היום, הודעות מהמון חברים מכל העולם, רצון גדול לתת מענה לכולם. מול הרב אנחנו לא עובדים כקבוצה. חלקנו כן, מדי פעם שואלים וכו', אבל אנחנו כבר מניחים לרב. זאת אומרת, זה לא שאנחנו באים מנסים עוד לשחות, כי הוא בעצמו, בתשובות שלו, מכוון אותנו, תבררו ביניכם, תדברו ביניכם. הוא כבר מצביע לנו בצורה מאוד מאוד ברורה וישירה, לכו תבררו אחד עם השני, ותראו שתקבלו תשובות. ואגב, החברים מהכלי הלטיני מבקשים לשלוח לרב ברכה וחיבוק חם מטעם הכלי הלטיני, אז ימסר לו ונשלח לו ונראה לו את התמונה היפה הזאת של כל הכלי הלטיני המחוייך. וגם שואלים מה מצבו של הרב, איך בריאותו, מיכאל?
5: מצבו טוב, אנחנו נפגשים איתו פעם ביום לשעה, קוראים מאמר, המאמר שיהיה בשיעור בוקר, לפחות שעה, שעה, שעה ורבע. לפעמים אנחנו משתדלים, עכשיו זה חם, אבל עד לפני חודש יצאנו, פעם בשבוע יצאנו ככה לטיול, יחד איתו, עם הסירייה. פעם ברבעון, בשלושה חודשים, אנחנו נוסעים לאיזה מקום, לשלושה, ארבע ימים, לסוף שבוע. גם עכשיו מתוכנן, בספטמבר. הוא נח, הוא צריך הרבה מנוחה, צריך הרבה הרבה מנוחה, ובגלל זה הוא גם לא יכול ללמד, אבל אנחנו משתדלים לעשות שיחות, כמו שאתם רואים, כמעט פעם בשבוע, ומוצאים, שואלים אותו איזושהי שיחה, שיש לו כוחות, אז הוא עונה, אבל בעיקר, כמו שאבי הוא אמר, הוא בעיקר אמר לנו שכבר נתן הכל, ואנחנו צריכים עכשיו... זה כמו שילד, הוא כבר בין 20-30, אז נכון שהוא בא ושואל שאלות את ההורים, אם הוא כבר שואל בגיל כזה שאלות. אנחנו כן משתדלים, אבל בכל זאת התשובות הן כבר לא כמו שהיה התשובות לפני 20 שנה, ואפילו לא לפני 5 שנים. זהו, אז בעוד חודש הוא בין 80, אז כן,
1: אפשר... 80 לגבורה.
5: כן. אז אנחנו מתכננים מסיבה, ונשמח לקבל מכם עצות, כן, כדי לשמח אותו. זהו, מתקדמים.
1: כן, רעיון יפה. אולי אנחנו נעשה איזה קליפ כזה עולמי, כל תלמיד ישלח ככה משהו מיוחד לרב, כן. ונשמח אותו.
2: אני רוצה משהו להוסיף רגע לגבי ההנהלה, כי זה מאוד חשוב להבין שאנחנו לא פועלים בחלל ריק. לצידנו יש חברים יקרים, ערן מינוחין, שעכשיו נכנס להוביל את המחלקה, דוברת הספרדית, ככה הוא מאוד ותיק, אתם כולם מכירים אותו, אבל הוא נכנס רשמית לתפקיד, גילי שעשה את זה לאורך שנים, נורמה שנמצאת פה כבר, נראה לי מאז שהמילה הלטינית הראשונה נכתבה, אז היא כאן כותבת, עורכת, מלמדת, עושה תוכניות, יוצרת תוכן, באמת, הייתה לי הזכות ככה להיות עם נורמה, באמת, עשרות שנים אנחנו מכירים יחד, וממש כשדברים התחילו, ויש פה הרבה מאוד אנשים, מרב, אורי, אנחנו רואים שם בחדר אינפו, יש פה הרבה מאוד אנשים, יש בכלי הלטיני, הרבה מאוד חברים ותיקים עם ניסיון, אז אנחנו לא פועלים בחלל ריק, יש יסוד ככה ותשתית מאוד יציבה, של חברים ותיקים, שמובילים שנים ארוכות התהליך, ואנחנו מובילים אותו יחד איתם.
1: כן, קודם שאלו על הרב, אני בכל זאת רוצה להגיד, כאילו, אני מרגיש שאני חייב להגיד את זה, אחד הדברים, הדוגמאות הבולטות שהרב נותן, מה שאני רואה, אנחנו רואים בעיניים, שהרב לא מוותר על הסיריה, אנחנו עכשיו בעידן של הסיריות, כן? עכשיו אנחנו רק רואים את זה, כמו שהוא אמר היום בבוקר, מה אתה לא יכול לראות את 100 אנשים פה, אתה צריך 10 אנשים שיהיו איתך, כן? היה איזה סתגדש פתאום באוויר. אז... הרב לא מוותר על מפגש הסירייה, לא משנה מה, באיזה מצב, באיזה כוחות, הוא מרים את עצמו ומחייב את עצמו להגיע למקום שבו החברים מתאספים וקוראים יחד מקור. וזה דוגמה שנחרטת, ממש, כאילו, לא יודע איך להסביר, להעביר את הרוח הזאת. הוא פשוט מקים את עצמו ומעביר את עצמו, בלי שום חשבון. הם יושבים, הוא קם והוא בא לקרוא. וזה מאוד מיוחד רק שנבין מה זה הכוח והחשיבות של הסירייה, שזה המקור הרוחני שלנו, וזו הדוגמה שהרב נותן ברגע שהחברים מתאספים. יש כבר שאלות של חברים על המסך, אז בואו נעבור לסנטיאגו, אני רואה שם את ההתאספות, בואו נשמע אתכם, בבקשה.
6: Hola, muy buenos días, muy buenas tardes. יום טוב, צהריים טובים. תודה רבה על ההזדמנות שאנחנו יכולים לדבר, להתקשר. אבל זה מה שהרב דורש מאיתנו. לגבי רב כמדריך רוחני, במקרה שלי כבר 20 שנה,
7: interna de la Kabbalah de acuerdo a toda la vida que uno ha llevado más la enseñanza que Rab ha dado. La pregunta es la siguiente. Con lo que ya tenemos,
6: זה אומר שאנחנו עברנו איזשהו שלב, סיימנו שלב של כל מה שהרב נתן, וכפי מה שאתם אמרתם,
7: la sabiduría, la Kabbalah, el área y la
6: enseñanza, אין יותר גילוי בחוכמת הקבלה ולימוד חוכמת הקבלה מצד אחד, ומצד שני לחזור על השיעורים האלה מהתקופה שלא היה בתרגומים, הם פשוט חיזוק, ולכמה חברים זה ממש פתיחת האור, וזה הדרך שאנחנו צריכים לבנות. והשיעורים האלה הם בעצמם המדריך הרוחני שלנו? זאת השאלה שלי.
2: ערן, אתה יכול ככה לסכם את השאלה אולי באיזושהי צורה ש...
6: כן, הוא שאל, האם עידן הסתיים שבו היה לנו מורה רוחני, ועכשיו השיעורים הפכו להיות המדריך הרוחני שלנו, וכבר לא יהיה גילויים חדשים?
4: כן, תודה על השאלה, זה חשוב מאוד, השאלה הזאת באמת, אני חושב שעידן רק מתחיל, הרב נתן, אבל אני אומר לך בוודאות, אני מרגיש את זה, וכולנו מרגישים, שפשוט לא שמענו אותו, כמו שאבי הוא אמר קודם, שאתה יכול לשבת לפעמים, אתה לא קולט, אתה לא, זה לא, זה עובר לידך, היינו שם לפני 20 שנה, או לפני 15 שנים, או אפילו לפני שנה, לא משנה, ושמענו, והרב נתן, הרב, אתה יודע, לפעמים כל שיעור שיוצאים, וכל אחד יוצא עם ההרגשה הזאת, אני לא מגלה פה ממכמני ליבי. לא שומעים? למה הוא עושה ככה עם האוזן? סנטיאגו, אתם שומעים? תעשו סימן עם היד אם אתם שומעים אותנו.
1: התמונה קפה.
4: לא, הם שומעים. לא,
2: כן, מישהו... כן, אחרים מסמים.
4: ב-Woman Latin 15,
8: סימו זה. לא, הם קוצמו.
2: שומעים, שומעים, הם שומעים.
4: שומעים. שומעים.
8: לא, הם קוצמו, אבל תרס.
4: כן. שומעים. אז ממש כל שיעור יש הרגשה שרק תיקח את השיעור הזה, זה מספיק בשביל כל החיים. אתה שמעת את הרב, משהו נתפס שם, הוא נותן בכל שיעור את כל הדרך. לא חצי חלק, ממש את הכל. ואולי אפשר לומר שמתחיל עידן שאנחנו מתחילים קצת לשמוע את הרב. ואם נשמע את אותו שיעור בעוד שנה או בעוד חצי שנה, נשמע שם דברים אחרים לגמרי. למה? כי הוא בא מצד האור, ואנחנו באים מצד הכלים, אנחנו משתנים. אנחנו כל הזמן משתנים, אנחנו גדלים, אנחנו מתפתחים. כמה שאנחנו עובדים על החיבור בינינו, על החום, על ההשתדלות, קצת לחדד את החושים אחד כלפי השני בעשירייה, קצת יותר לפתוח את הלב כלפי החברים, כך אנחנו יותר מסוגלים לשמוע את הרב. לכן, לפחות בתחושתנו, זה לא עניין של הסתיים משהו, רק מתחיל. מתחיל הזמן, העידן שבו אנחנו מתחילים לשמוע את הרב הענק שלנו.
2: כן, אני זוכר את החבר היקר שלנו מצ'ילה, באמת כבר עשרות שנים איתנו, מאוד מסור וככה צמוד לדברי הרב, רודולפו, אחד מהיסודות של קבוצת צ'ילה, ואני הייתי אומר, רק להוסיף לדברי גלעד, אני חושב שמתחיל עידן המימוש. עלינו לממש. גילויים חדשים יבואו מתוך מימוש, מתוך עבודה, מתוך עבודה בעשירייה, מתוך עבודה עם דברי הרב, מתוך עבודה עם דברי המקובלים. דברי המקובלים, חלקם נכתבו גם לפני 2,000 שנה, 300 שנה, 500 שנה, או 100 שנים, הם נצחיים. לכן אנחנו עלינו לממש, לבצע, לעשות, ומתוך העשייה והמימוש יבואו גילויים חדשים.
1: כן, אני גם חייב להוסיף פה, כי זה לא תלוי ברב שידבר ויגיד את זה, זה תלוי במשיג, זה כל ספר שמעתי על זה, זה מה שהוא רוצה להעביר סך הכל, שהכל תלוי במה שהאדם פותח את עצמו יותר לחברים, ואז הוא מתחיל לשמוע, שם החידושים, שם הגילויים, אז כמה שנתחיל להתקשר בינינו, נשמע יותר ויותר את דברי הרב, ניקח את אותו שיעור, נשמע אותו כל יום, ותראו שאנחנו נגלה כל כך הרבה חידושים, זה תלוי במימוש החיבור בינינו בעשירייה.
4: הוא גם אמר על זה אתמול בשיעור, מה שאני זוכר את המשפטים, שאמר שזה לא משנה כמה אנשים חכמים, זה לא חשוב, מי שעושה, אפילו מי שעובד במטבח בזמן השיעור, ורק שומע ככה ברקע את השיעור, הם האנשים שמתקדמים, ואני חייב להגיד שאני רואה לפעמים בשיעורים מלפני 20 שנה, אנשים מאוד חכמים, באמת ברמת אינטליגנציה יותר גבוהה מהממוצע זה בטוח, שישבו בשיעור וחקרו את רב ושאלו שאלות וכן הלאה, הם לא איתנו היום. הם לא. אנשים שבאותו זמן עבדו במד... זה לא אומר שלא, כן? לא אומר שלא צריך לשאול ולברר. זה טוב, הסקרנות היא חשובה, כי בלי זה אי אפשר ללמוד. אבל עדיין, מי שנשאר זה מי ש... כמו שאבי הוא אמר, שישתדל לממש את הדברים. ויש לנו עוד הרבה מה לממש כדי להבין ולשמוע את רב באמת.
1: לטין 2, בבקשה.
9: Muchas gracias, amigos. Para continuar este proceso, quisiera preguntarles sobre algo que dijo
6: Rav. כדי להמשיך את התהליך הזה, אני רוצה לשאול על משהו שהרב דיבר מאחד השיעורים של שבוע שעבר. הוא אמר שלהיות בשיעור היומי זה הדבר העיקרי בלימוד שלנו, ושרבש בכלל לא יחשיב את התלמידים שלו להיות בשיעור. והיום אתם הסברתם לתלמידים החדשים שכל אחד בונה את המסגרת העבודה שלהם. האם תוכלו להסביר את שתי הגישות האלה?
5: כן, אנחנו... עכשיו פתחנו גם רצועת ערב, בוא נגיד לפי שעון ישראל, אם אני מדבר, יש לנו שיעורי בוקר 3 שעות, יש לנו בצהריים לפי שעון ישראל שעה, ויש לנו בערב גם כן כל יום שעה וחצי. למה אנחנו עשינו את זה? כי קודם כל אנחנו רואים שהכלי שלנו גדל, ויש גם כן הרבה נשים, ואנשים חדשים שבאים הם... לא יכולים לבוא רק או בבוקר או בצהריים, לכן אנחנו רוצים שיהיה נוח, וגם אנחנו נעשינו ארגון בינלאומי, יש לנו 140 מדינות אנשים, כמו שאתם, אצלכם ערב, אצלנו בוקר, אצל מישהו זה כבר צהריים, לכן אנחנו פתחנו לכולם, כל אחד בוחר לעצמו זמן שהוא יכול לצפות, חוץ מזה יש גם כן ארכיון, שכל אחד יכול להוריד משם שיעור ולצפות מתי שנוח לו, יחד עם זה, אנחנו תמיד אומרים, לפחות פעם בשבוע תשתדלו להתחבר אונליין לשיעור עם הסירייה שלכם. עכשיו, אנחנו פתחנו את זה לאנשים עם רצון שונה. יש אנשים שבאים כל יום, יש אנשים שבאים כל יום, פעמיים ביום אפילו. נו, 3 פעמים אין צורך לבוא גם כן, כי אנחנו ממליצים כבר, אם אדם כבר היה פעמיים בשיעור, אז להפיץ. אבל יש אנשים עם רצון שונה, ויש אנשים גם כן חדשים, לכן אם אתה שמת לב, שיעורים בבוקר שלנו, אנחנו שמים בעיקר קלטות, אנחנו כמעט ולא מלמדים, רק אולי 20 דקות עונים על שאלות, גם כן כדי לאפשר לאנשים חדשים להצטרף אלינו. בצהריים אנחנו יותר עונים על שאלות, בערב זה בכלל מיועד רק לתלמידים חדשים, אלו שלומדים שנה, שנתיים, 3, 5, כי אנחנו עברנו כבר 10 פעמים, נגיד, מאמרי ערבות, מתן תורה, תלמוד 10 ספירות, ואנשים האלו לא, ומישהו צריך לשבת ולהסביר להם, מישהו צריך לענות להם על שאלות. אז לכן, הכל פתוח, מערכות שלנו עובדות פה 24/7, יש פה צוותים, 10 אנשים, אפילו 100 אנשים, גם בשכר וגם בהתנדבות, שמשרתים את זה. ואנחנו מכינים את עצמנו שיבואו בכלל 10,000 ואולי אפילו מיליונים, צריכים להיות מוכנים לזה.
1: לטין 6, בבקשה.
10: שלום, Shalom, amigos. Muchas gracias por esta reunión maravillosa, verlos ahí y darme esta posibilidad.
6: תודה רבה חברים על הפגישה. תודה שאתם נותנים לנו את ההזדמנות לשאול אתכם שאלות. הרב הוא כוח שכולל את כל הכלי העולמי ותמיד הוביל אותנו בדרך, ועכשיו במעבר שבהם חברים ענקיים יכולים להיות האחראים,
10: siendo ese mismo cuerpo unido alrededor de esta sabiduría de la conexión.
6: השאלה איך נמשיך להיות גוף אחד מאוחד סביב חוכמת החיבור.
2: תראה, אנחנו הגענו לגלות את הבורא. זכינו, ואני לא אומר את זה מהפה לחוץ, לפגוש דוגמה חיה למקובל שחי במציאות של השפעה, דבוק לבורא. אני חושב שהדוגמה הזאת הטביעה בנו חותם, בכל אחד בצורה אחרת, כל אחד בסגנון שלו, בצורה שלו, בדרך שלו. עכשיו הבורא, לא מישהו אחר, יצר מציאות אחרת. אנחנו נמצאים במציאות שונה. אתה שואל איך אנחנו ממשיכים. אנחנו ממשיכים בדיוק באותה צורה, כמו שהוא היה יושב פה עכשיו בינינו, והוא יושב פה עכשיו בינינו. רק אנחנו צריכים לבנות את רוחו של הרב, את הדרך שלו, את הערכים שלו, בקשר בינינו, בחיבור בינינו, בעבודה בינינו בעשירייה, בעבודה בינינו עם כתבי המקור, את כל מה שהוא לימד אותנו, ומלמד אותנו. ואני אומר את זה עוד פעם, אני לא אומר את זה ככה מהפה לחוץ. השיעורים שאנחנו צופים בהם הם חיים. מבחינתי הרב יושב מולנו. זה לא משנה אם זה הוקלט לפני 10 שנים, שנתיים או 5 שנים. זה בכלל לא רלוונטי. או שזה שיחה על הדרך שהוא אמר אותה אתמול. לי אישית זה ממש לא משנה. מבחינתי זה שיעור חי לכל דבר. זה תלוי ביחס שלנו לרב. הרב זאת מערכת. זה לא בן אדם, זאת מערכת רוחנית, שבעצם מורידה לנו את דרכו של בעל הסולם והרבש, ומחברת אותנו אל הבורא. אין מערכת אחרת ולא תהיה מערכת אחרת. סדר המדרגות לא משתנה. עכשיו אנחנו צריכים לצמוח ולגדול ולקחת אחריות ולהתקדם ולהמשיך לבצע ולממש את כל מה שאנחנו למדנו ולומדים מהרב. וכך נהיה דבוקים בדרך שלו ובו.
1: עוד כמה שאלות כתובות שקיבלנו. בהיסטוריה, כאשר מקובל מסתלק, קבוצת התלמידים מתפרקת. זה עם הארי הקדוש, זה עם בעל הסולם, עם עוד קבוצות מקובלים. האם בני ברוך מוכנים לתהליך הזה בצורה טובה?
4: קודם כל, לא כל קבוצת מקובלים מתפרקת, ואנחנו ראינו לא פעם שיש המשכיות, והקבוצה שעובדת נכון וביחד לא מתפרקת. ברור שיש את הסכנה הזאת, ואנחנו צריכים לפחד ממנה. מאוד מאוד לפחד ממנה, לא בגללנו. אנחנו נעשה מה שנעשה, אז כל אחד יזכה במה שכבר עבד, זה לא... החשבון הוא לא על עצמנו. החשבון הוא בדיוק על מה שאבי הוא ענה עכשיו והסביר. הרב שלנו עבד לשווא, בשביל שתהיה קבוצה שתתפרק אחר כך, אז בשביל מה קיבלנו ממנו את כל מה שקיבלנו? בשביל ליהנות מזה ולהגיד שהיינו לידו, זאת המטרה. אם אנחנו רוצים להידבק בתכונת ההשפעה, להגיע לדבקות בבורא, אנחנו חייבים להעביר הלאה את כל מה שקיבלנו. בלי מסננות, בלי סייגים, בלי מגבלות, בלי הגבלות. כל מה ששמענו, הרגשנו, למדנו, מהרב, חובתנו, זה ממש חובה, להעביר הלאה. ולכן, כל עוד אנחנו נדבוק בדרך הזאת, הקבוצה לא תתפרק. אבל חייב להיות גם פחד וחשש. למה? כי האגו הוא ערמומי, והאגו של כל אחד ואחד גדל, וזאת הדרך שלנו, זה הטבע שלנו לגדול. וגם הרב התייחס לזה לא פעם, הוא דיבר על זה שיהיו כאלה שיפתחו, יפרשו ויפתחו כל אחד איזה... הוא קרא לזה כך, לפתח איזה בסטה שלו, ממקור שם את מה שיש לו, בסדר, שיבוסם להם.
0: גם אם דבר כזה יקרה, בינתיים לא קרה, ואני מקווה שגם לא יקרה, אבל גם אם יקרה, אנחנו לא מתרגשים מזה. כי אנחנו כאן כדי להמשיך את דרכו של הרב תמיד, כל הזמן, בפועל, לא בדיבורים ולא בפילוסופיה, אלא בפועל, במימוש. בדרכו של הרב, כמו שראינו עליו, הוא כל הזמן עסק בהפצה. לא עשה שום דבר, לימוד והפצה, לימוד והפצה, לימוד והפצה. רגע פנוי ביום שלו לא היה. וכל מי שהיה לידו צמוד ראה את זה, ועד היום, עד היום זה ככה. כמה שהוא עייף, או אין לו, יש לו כוח, אין לו כוח, הוא כל הזמן בדבקות בבורא, ובלהפיץ את הבורא אל העולם. אז אנחנו הקטנים, מה יש לנו עוד לעשות, חוץ מאשר לעשות ככה, אותו דבר. ואם נמשיך לעשות ככה, לא נתפרק.
1: מיכאל, אולי שאלת המשך, האם ההנהלה היא רק גוף מנהלי, או שההנהלה הם גם המורים שנותנים הכוונות רוחניות, או יכול להיות שאחד מחברי ההנהלה יהיה מי שיוביל את המשימה הזאת בבני ברוך?
5: אז תראו, היום שני לאוגוסט. אוגוסט. אתמול הראשון לאוגוסט. ב-2006 אני נכנסתי לתפקיד של מנכ״ל, זאת אומרת, אני 20 שנה בהנהלה. 20 שנה, כן, זוכר. וכמובן, כמו שאתם מבינים, יצא לי לדבר הרבה עם רב בנושאים האלו, בטח בשנים האחרונות, ושאלתי אותו הרבה איך הארגון ימשיך להתנהל, ומי ימשיך, ותמיד הייתה תשובה, הוא היה בטוח, זאת אומרת, גם כן שאלתי אם אנחנו נתפרק או לא, מה יקרה, מה לעשות, הוא אמר שהוא לא פוחד מזה, הוא חושב שזה לא יקרה לנו. כמובן שאנחנו צריכים לפחד מזה, אבל הוא היה בכל התשובות שלו, ולא פעם אחת ולא 10 פעם שאלתי. שאלתי עשרות פעמים. הוא היה תמיד בטוח שזה לא יקרה לנו, שאנחנו ממשיכים דרכו של בעל הסולם ורבש, ואנחנו קיבלנו את כל העקרונות, וגם שהוא מינה את ההנהלה, שישה אנשים, תמיד היה הנהלה בבני ברוך, זאת אומרת, היה רב ותמיד היה הנהלה, היו 15 אנשים, 7, 8, 10, לא יודע, היו כל מיני צורות, אבל שישה אלו אנחנו בחודשים, ממש חודשים, ככה בדקנו אחד-אחד, נכנסנו לרב ושאלנו אותו, וזה היה לפני כמה, לא יודע, שנתיים, משהו כזה. אז כן, אז לכן כל אחד ואחד כאן, זה אין מה לדאוג, זה באמת אדם שרב המליץ ואמר שהוא צריך להיות. הוא אמר לנו גם כן שאנחנו חייבים לקבל כל ההחלטות בפה אחד, לכן שאתם שומעים כל מיני תרגילים כמו ראש עשירייה, כמו עכשיו כנס אזורי, והוא לא יודע, כל דבר אחר, זה הכל עובר דרך הנהלה בפה אחד. זאת אומרת, אם מישהו אחד, נגיד, לא מסכים, אנחנו לא מוצאים, ויש הרבה דברים שאנחנו לא מסכימים, אז אנחנו לא מוצאים לפעול, שום תרגיל. אז הייתה שאלה מה, שהאם...
2: האם ההנהלה היא רק גוף כן. מנהלי, או שהם גם כן. המורים שנותנים הכוונות רוחניות, כן. והאם יכול להיות שאחד מחברי ההנהלה יהיה מי שיוביל את המשימה הזאת בבני ברוך?
5: כן, אז קודם כל, כן, לא יהיה אחד שיוביל, אין כזה דבר אחד, כמו שהחברים אמרו, נגמר העידן. זה באמת, זה גם כן בגלל שהעולם הוא אינטגרלי, גלובלי. הרב גם דיבר על זה הרבה, שגם גם בעולם לא יהיו כבר כאלו מנהיגים בולטים, אלא שזה הכל עובר לניהול קולקטיבי, חברתי כזה, זה הכיוון. כמו שנגיד פעם היה בממלכת ישראל, כן, לפני 2000 שנה, סנהדרין, שהיו שם, כן, 120, 70, ו... זאת אומרת, היו המון המון אנשים שניהלו, נכון היה נשיא, צריך להיות איזשהו מישהו שמרכז את זה, אבל בעצם זה היה ניהול קולקטיבי, וככה זה יהיה, וככה גם כן היה, שקיבלו תורה, ולפני 3,000 שנה, יש לנו לזה שורשים, לפחות 200 שנה עד שנעשה ממלכת ישראל, לא היה מלך. הם ממש היו מתנהלים בצורה קולקטיבית מאוד. אז לא יהיה. האם אנחנו גוף רוחני? רב אמר לנו דבר פשוט, גם שאלנו אותו עשרות פעמים את זה. הוא אמר, אתם תתחילו מארגון, ומתוך הארגון אתם גם כן תוכלו להגיע גם כן, זאת אומרת, מתוך הדאגה בגשמיות שאנחנו דואגים עכשיו לכנס, לכל המערכות כאן, לבניין, לכל הדבר הזה, לסדרים, אמרנו לשמור על הסדרים. נגיד, אם מחר קם מישהו ואומר, בוא נעשה שיעורים, לא יודע, שעה במקום שלוש שעות, בוא לא נעשה כנסים, בוא לא נעשה, או נעשה משהו אחר. לא, אנחנו רוצים לשמור על הסדרים, כמו שהוא בדיוק שמר על הסדרים שקבע רבש, ממש. אנחנו דרך אגב, אולי אחר כך דודי יספר, אנחנו עושים פרויקט מאוד מעניין, אנחנו נפגשים עכשיו עם אנשים שלמדו עם רב, שלמדו עם רב, בעוד לפני 40 שנה, עם רבש, ואנחנו כאילו שואלים אותם איך רב היה, איך רבש התייחס אליו, ואז זה דווקא מאוד מעניין, שכל מה שהיה שם אצל רבש, רב פשוט, אנחנו שומרים בדיוק על אותם סדרים. שום דבר אנחנו לא משנים. אז לכן מתוך הדאגה הזאת נקווה מאוד שאנחנו גם כן נוכל לקדם את כל החברה גם לרוחניות. וגם דרך אגב זה הכל תלוי גם בכם. צריך להבין, אנחנו עשינו מרב רב. אנחנו העלינו אותו, את הגדלות שלו, את החשיבות שלו. אתם נגיד באתם לפני 10-15-20 שנה, רב כבר היה רב, אבל יש פה חברים שהיו עם רב, שאפילו לא קראו לו רב, אלא הוא היה פשוט, הוא אמר, אני חבר שלכם, כמו מורה, זאת אומרת, הם עשו ממנו רב, לעשות רב, אנחנו צריכים לעשות רב, זאת אומרת, לעשות אותו כחשוב, אז גם אתם גם, נקווה מאוד, אם אתם לא תעשו מאיתנו אנשים שכדאי מהם לשמוע משהו, אז גם כן אנחנו נשאר ככה ברמה של ארגונים, הנהלה ארגונית. אז נקווה שגם את זה יקרה. זה גם תלוי בכם, זה גם תלוי בנו. ושוב, זה לא עניין פרסונלית אנחנו. זה יכול להיות משהו מישהו אחר במקום דודי, במקום אבי או במקומי. אנשים אחרים, ובטוח שיגיע הזמן ומישהו יחליף אותנו. אנחנו מדברים על המבנה, שצריך להיות מבנה קולקטיבי. על זה אנחנו מדברים. ולא משנה מי האנשים האלו יהיו, אנחנו נצטרך לעבוד על גדלותם, על חשיבותם, כמו שאנחנו עושים ועובדים על חשיבותם של החברים. מה אנחנו עושים בעשירייה? עובדים על חשיבות של החברים. למה? כי אחרת כל דבר, מה שהם יגידו, אני לא אקלוט את זה, אני לא אקבל את זה. כי אם אני יותר גדול מהם, מה יש לי לקבל מהם? אתם מבינים את זה.
1: כן, ואז זה כבר לא משנה באמת מי באמת הראש או מי ההנהלה. כי לנו יש לכל אחד תפקיד, זה השיעור הראשון בחוכמת הקבלה. ביטול. אני צריך להוריד את הראש כדי לקבל ראש עליון שיכוון. ואם זה ראש שישה חברים שמקבלים החלטה יחד, בטוח עדיף לטעות איתם. אולי בהמשך ככה לשאלות האלה, אני אשאל גם את השאלה החדה הזאת שכתבו החברים מהכלי הלטיני. אם אני מרגיש שחלק מהחברים מההנהלה לא נותנים לי השראה, אני לא מרגיש שהם המורים שלי. מה עליי לעשות?
2: כן, אני אענה באופן פרסונלי. אני לא מתיימר להיות מורה של אף אחד. המורה של כולנו הוא הרב דוקטור מיכאל לייטמן. זה המורה שלנו. אני גאה להגיד שאני תלמיד של הרב. אני מקווה שכתלמיד של הרב אני משתדל, לפחות משתדל, בטוח לא מצליח, אבל משתדל להעביר את מה ששמענו, למדנו, ספגנו, לומדים, סופגים, ולנמד ונספוג ממנו כל הזמן. אז לכן אנחנו לא מתיימרים כאן להיות המורים של מישהו. ברור שיש תלמידים מתחילים ויש מסגרות לימוד ויש קהילות לומדים, שם אנחנו מובילים, כי עם כל הכבוד אנחנו כבר לומדים את חוכמת הקבלה 30 שנה, ואנחנו היינו ועדיין צמודים לדרכו של הרב, ומשתדלים להעביר את מה שקיבלנו ממנו הלאה. אבל התלמידים שנמצאים כאן, חלקם 10 ו-20 ואולי אפילו יותר שנים וכן הלאה, שהם למדו ישירות מהרב. אנחנו לא מתיימרים להחליף את הרב, ואנחנו גם לא נחליף אותו. הרב הוא המורה של כולנו. אבל הפורמט הוא עכשיו אחר, ואתם מבינים את זה. אנחנו גם לא ילדים קטנים. אנחנו מבינים את המציאות, ואנחנו מבינים שצריך לעבור שלב. דרך אגב, אני חושב שהרב השקיע עשרות שנים בלהכין אותנו לשלב הזה. ועכשיו התפקיד שלנו הוא לקחת אחריות ולהמשיך הלאה.
5: דוגמה לזה, תסתכלו על השיעורי בוקר שלנו. כמו שרף לימד אך ורק על פי רבש, הוא לא קרא, לא קראנו את הספרים שלו שהוא כתב, כן, והוא כתב לא מעט, אלא קראנו רק את רבש ובעל הסולם, ככה אנחנו, הסתכלו על שיעור בוקר, שזה שיעור למתקדמים, לחברים כמוכם, שלומדים הרבה שנים, שמים הקלטות של רב, רק בסוף 20 דקות, תלמוד 10 ספירות, באים חברים וקצת מסבירים. יש לנו בימי ראשון ושישי, כמו נגיד היום, אז אנחנו כן, נגיד אני ואבי הוא ביום ראשון, וגלעד ואורן ביום שישי, השיעורים האלו הם למתחילים, לפחות חלק השני של השיעור למתחילים, כי אנחנו רוצים שהחברים מתחילים גם כן יתחילו לבוא לשיעורים האלו למתקדמים. אז אנחנו משתדלים גם כן לענות שם על שאלות, כמו שלכם, ענו, הרב ענה לכם, אז גם אנחנו רוצים לענות להם, אבל זה לא לכם, לנו, מי שלומד הרבה שנים, אנחנו לומדים מרב, נמשיך ללמוד מרב, יש לנו הקלטות, ומתוך ההקלטות האלו, בהחלט אפשר לקבל הכל. כמו שגלעד דיבר, אני יודע, דודי כל יום בשיא התפעלות, שהוא מסתכל על השיעורים האלו, הוא מגלה שם עולמות כל הזמן, וככה כל אחד מאיתנו. תספר על העולמות.
1: מה לספר? מה יש להגיד? זה התענוג הכי גדול שיכול להיות, זה לשבת בזמן שיעור בוקר, עם החברים שלך סביבך, אחרי שקראת הטקסט מקור של הרבש, ולשמוע את הרב. אני לא יודע איזה תענוגים יש שיכולים להציע לי. לא מצליח למצוא כלום בעולם הזה, באמת. זה התענוג הכי גדול. זה שמחת תורה.
4: אני רוצה עוד מילה להתייחס לשאלה שנשאלה. אני חושב שזו עבודה נפלאה למי ששאל, לשאול את עצמו. למה הוא מסתכל על אחד מהנהלה כך, ואחד אחר מהנהלה כך או אחרת? כי ברור שאנחנו שונים. אנחנו אנשים שונים. כל אחד בהנהלה... הוא עבד אדם בפני עצמו עם התכונות שלו, אחד יותר בטבעו מנהל, השני בטבעו יותר מורה, השלישי בטבעו יותר מסדר ומארגן דברים, הרביעי יודע יותר טוב. זאת אומרת, לא כולם אמורים להיות אותו דבר, ולכן באופן טבעי, אני כמתבונן, מסתכל על ההנהלה מהצד, אז אני אומר, זה יש לי נטייה יותר להבין אותו, את ההוא אולי פחות, ההוא אני מעריך, אז אני לא מעריך... זה הצד של האגו שלי. אבל אם אני אסתכל על כל אחד, ולא משנה מי שנמצא ומדבר כנציג ההנהלה, ובאופן כללי כמי שמביא את הרוח שההנהלה אמורה לפחות להביא, אז היחס שלי משתנה. זאת אומרת, המקום הזה הוא מקום לעבודה, עבודה נפלאה. ואנחנו תמיד נהיה שונים, ולהפך, כמה שנגדל יותר, נהיה יותר שונים אחד מהשני. כי בחוכמת הקבלה זה לא... אתה לא נעשה עם התכונות של האופי דומה, אתה נעשה עם הדבקות בבורא דומה, ואז מזה חייב להתגלות גם יותר השוני והייחודיות שלך, גם בהנהלה וגם אצל כל אחד ואחד שנמצא בדרך. לכן זו שאלה מצוינת לעבודה.
2: אני רק רוצה לעשות פאוזה של גדלות, אני מסתכל על וומן לטין אחת, ואני רואה שם את תרזה. אני חושב, אני לא מגזים, ש-21 שנה, אולי אפילו יותר, 22 שנים, היא מתרגמת שיעורים מדי יום. אתם מבינים איזה השקעה הזאת? שאדם כל יום, כל יום, כל יום ויום, מתרגם בין שעה לשעתיים לשלוש, 22 שנה רצוף בדבקות, בנאמנות, במסירות. בעיניי זה באמת דוגמה לגדלות וחשיבות המטרה. כן, מותר למחוא כפיים, בלב, בידיים, בכל צורה שאתם רוצים. זה באמת דוגמה, דוגמה לכולנו. תודה.
1: כן, ואנחנו מדברים לנשים, אז בואו נשמע גם שאלות הנשים. וומן לטין 15, בבקשה.
11: Gracias por esta oportunidad, por dedicarnos
12: este... תודה על ההזדמנות שאתם משקיעים בנו את הזמן הזה. אני חושבת שאתם עושים עבודה נפלאה בזה שאתם חושבים על כל הדרגות של התחייבות של התלמידים השונים והחברים השונים. אבל השאלה שלי היא לגבי העשיריות, באיזשהו שלב בכלי הלטיני, לבנו עשיריות מכל אמריקה הלטינית, מכיוון שזה היה וירטואלי בזמן הקורונה, ובצורה כזאת אנחנו עבדנו טוב. ובשיעור דיברנו שאנחנו נמצאים באזור, ויש חברים במקסיקו בצפון, יחד עם חברים מצ'ילה וארגנטינה בתוך אותם עשיריות, ואני הרגשתי ש... מושי אמר, למה זה קורה כך? האם אנחנו צריכים לחשוב שצריך לארגן שוב את העשיריות לפי אזורים? זה רק שאלה שעלתה לי.
5: כן, אז אנחנו רוצים שאתם תבינו את זה מהשורש, למה זה קרה ככה. אז אתם יכולים, מי שעובד בקאב יו, בשפה בספרדית,

0: אז היינו עושים. אבל מכיוון שיש אחד שמוכן לשלב המתקדם, אחד ממונטרי, אחד מארגנטינה ואחד מצ'ילה ואחד אפילו מספרד שם, כן? מה לעשות? ואז הם ממשיכים ביחד ולומדים שהייתה קורונה, היה בסדר, לא משנה, כל אחד פותח זום. אבל שאנחנו יצאנו מזה ואז התחלנו לחשוב, וזה שוב, זה בהמלצה של רב, אנחנו לא המצאנו את העולם הפיזי, זה בורא המציא אותו, זה לא... העולם הפיזי זה לא אנחנו, לכן מה לעשות? המפגש הפיזי הוא מאוד מאוד חשוב, ואז יוצא שאנחנו עכשיו תוהים איך לעשות. מצד אחד זה לא טוב לפרק עשיריות, מצד שני גם אם אפילו נציע, אפילו לא אוהב מילה לפרק, אלא נציע לעשות שינויים, להרחיב מחדש, להרכיב מחדש, שדרך אגב גם את זה, זה בסדר. אנחנו פה, כל אחד מאיתנו, לא יודע כמה פעמים אנחנו עברנו כל מיני קבוצות קטנות, אני אומר לכם עשרות פעמים, עשרות. הסיריות עוד היו בשנות ה-90, שהגענו בשנות ה-90 כבר היו הסיריות, כבר היו חמישיות, אחר כך בתחילת שנות 2000, זאת אומרת, אנחנו בעצמנו עברנו, זה לא משנה, העיקר שיהיו עשרה שאתה תוכל לעבוד, זה לא משנה מי הגופים שם, הגופים נעלמים, מתווספים, לכן אנחנו כן שוקלים, ועוד מעט יהיה כנס אזורי, ואנחנו סומכים על גיל ועל נורמה ועל איראן וכל המדריכים, אתם ביחד צריכים להגיע למין כזאת החלטה, איך לעשות שינוי הזה, בלי לחץ, לפי רצון, אבל אין ספק שהשינוי הזה צריך לאט לאט לקרות, וכדאי שיהיו מאותו אזור עשיריות, שלפחות יוכלו להיפגש פעם בחודש, פעם ברבעון, ולא להשקיע אלפי דולרים כדי לטוס ממקום למקום. רק שימו לב, גם אפילו בעולם הגשמי, למה כל הפוליטיקאים נוסעים אחד לשני כדי לחתום הסכם? למה אנשי עסקים? אין מה לעשות, יש במפגש פיזי, יש כוח, בטח ובטח אצלנו שאנחנו צריכים להתחבר, שם הם רק רוצים לחתום הסכם.
1: הנה, אפשר להסתכל עכשיו דוגמה פרקטית, החברים שלנו בסנטיאגו יושבים עכשיו יחד באותו חדר, אין מה לעשות, זה משפיע. אפשר להגיד שזה אין הבדל והמסך הוא אותו דבר, אבל כשאתה יושב עם חברים ואתה יכול לשים יד על חבר ולאכול ביחד ולדבר, יש אווירה קצת אחרת. אז אנחנו כן רואים את הערך של המפגש הפיזי. ברור לנו, כמו שמיכאל הסביר, שהנושא הזה הוא מורכב מאוד, לכן ניגשים אליו בזהירות רבה, לא עושים שום דבר עכשיו, לא עושים שום שינויים בצורה בזיזה, זה בטוח לא, זה הדבר הכי גרוע שיכול להיות. אנחנו נבדוק את זה, נבחן את זה, גם כל מקרה לגופו, כל מדינה, כל אזור הוא שונה, הוא מאוד ייחודי. היום היה לנו דיון שלם, ואנשים מסתכלים על העולם כאילו זה אותו דבר. וזה לא אותו דבר. ישראל היא מדינה אחת, דרום אמריקה זה משהו אחר לחלוטין, צפון אמריקה זה משהו אחר לחלוטין, אירופה, יש פה מורכבויות שצריך להבין אותן, שקשורות לשפה, שקשורות למרחק, שקשורות לאזור. אנחנו נחשוב ביחד איך להבנות את זה, אנחנו כן רוצים שאדם יוכל להיפגש עם חברי העשירייה שלו, כי אנחנו מבינים שיש לזה ערך, זה נותן כוח. למה אנחנו עושים את הכנס האזורי? כי אנחנו רוצים שאנשים ייפגשו פיזית, חלק גדול מהאנשים, ואתם מכירים את זה יותר טוב מכולם, לא נפגשים פיזית, מסיבות ברורות, וזה ברור לנו ואנחנו מכירים את המורכבות הכלכלית, שלהגיע לישראל, זה לא עומד על הפרק עבור הרבה מאוד מהחברים שלנו, בגלל העלות הגבוהה ובגלל המצב הכלכלי. אנחנו מבינים את זה, אנחנו לא מנותקים, להפך. לכן אנחנו רוצים שיהיה את האפשרות להיפגש פיזית, שחברים במקסיקו ייפגשו פיזית, שחברים בארגנטינה ייפגשו פיזית, בצ'ילה, בקולומביה, וכך הלאה. שיהיה להם את החוויה הזאת של המפגש הפיזי, כי זה נותן המון כוח. זה יכול להחזיק את האדם אחרי זה חודשים. אבל אנחנו שואפים שזה לא יקרה פעם בחמש שנים, אלא לפחות אחת לפרק זמן.
2: בוא נמשיך. לטין 7, בבקשה.
3: soy parte del equipo social latino, y quiero saber...
4: אני חלק מהצוות החברתי הלטיני, אני רוצה לדעת מהו החזון... שאנחנו חייבים לקחת על עצמנו כדי לתמוך בכלי הלטיני בעתיד.

0: החזון הוא פשוט, כמו שאמרת, אני בתחילה גם אמרתי שאנחנו צריכים להרגיש אחריות, שאנחנו צריכים להיות בעלי השגה, כי בלי שאנחנו נהיה בעלי השגה, הכוונה בלי שאנחנו בעצמנו, במי שבורא עורר כבר נקודה שבלב, אם לא נממש את זה, לא נוכל להעביר את השיטה הלאה, זה דבר אחד. ודבר שני, אנחנו צריכים לדאוג לסביבה, שעוד אלפי אלפי אנשים שהם דוברי ספרדית, הם יקלטו. אנחנו צריכים לבנות להם עשיריות, אנחנו צריכים לדעת לארגן כנסים בכל מקום. בקיצור, לעשות הכל כדי שאדם שמגיע, שהוא נקלט בסביבה מאוד מאוד טובה ואוהדת וחזקה, שממש יכולה לקדם אותו. זה החזון. אז אנחנו עוד רחוקים מזה, אנחנו צריכים לבנות, זה עלינו לעשות. כי אז אתם הרגשתם, הרב הגזיק את כולם, הרב היה נושא, הרב היה ככה, כל יום בשיעורי בוקר אתה היית מתחבר. היום זה הרבה יותר קשה, אנחנו צריכים לבנות את זה עכשיו בעצמנו, ולבנות את זה לא פחות מזה, אלא אפילו יותר חזק. אז...
1: ודווקא אתם, החברים עם הניסיון, אני יודע שאתה כבר שנים בדרך, עם הניסיון, שצברו את הניסיון, חייבים להוות דוגמה עבור התלמידים החדשים. אנחנו מאמינים שיבואו מאות ואלפי תלמידים חדשים, ואתם צריכים להראות להם דוגמה, ולהראות להם את הדרך, וללוות אותם. אתם יודעים כמה ליווי צריך תלמיד כשהוא מגיע לדרך הזאת. כי יש בלבול ומצבים משתנים וטעויות ומה לא. וזה בסדר, זה חלק מהתהליך. צריך ללוות את החברים. אנחנו נדאג מפה לשיעורים ולמערכת לימודית וכן הלאה, אבל את הליווי החברתי, היחסים הבלתי פורמליים, ההדרכה האישית הזאת, החום, התמיכה, זה אתם צריכים לעשות. אתם צריכים לעשות. אתם מבינים את המנטליות, מבינים את השפה, מבינים את האתגרים, ויודעים לתת את המעטפת הזאת. אתם... צריכים לעשות את זה. זה עליכם.
2: הם אומרים שאין חכם כבעל ניסיון. אז כל הניסיון שאתם צברתם, כולנו, עברתם עליות, עברתם ירידות, עברתם שאלות, השתניתם מתוך הדרך. זאת הזדמנות נפלאה לתת את זה למי שחדש, למי שעכשיו זקוק בדיוק לזה. וזה הכי טוב שיעשה מי שקרוב אליו.
3: כן, זה בדיוק הנושא של הכנס האזורי, הכנס הקרוב שיש לנו. השם שלו הוא מעוררים מלמטה. אנחנו כבר לא מחכים שמישהו יבוא ויגיד לנו, עכשיו צריך לעשות את זה, עכשיו צריך לעשות את זה. אנחנו רוצים לעורר את זה בעצמנו, מתוך החיבור בינינו, בסירייה, בקבוצה, באזור, ביבשת, להתחיל לעורר ולחייב את הבורא, ממש לנצח אותו, לחייב אותו, להדריך אותנו, ובטוח נקבל את ההדרכה, נשמע את זה מהשיעורים של הרב, מהמקורות, מהחברים, לכן זה מאוד מאוד חשוב, השלב הזה, כמו גיל התבגרות, יש השלב פתאום ש... כבר אמא או אבא פחות מטפלים בך. אתה צריך כבר להתחיל להפגין בגרות. זה השלב שלנו עכשיו ככלי. על זה אנחנו עכשיו הולכים להיבחן יחד, על רמת החיבור בינינו. לטין 8, בבקשה.
4: Gracias amigos. Primero que nada, una alegría poder estar con ustedes acá.
5: קודם כל, שמחה מאוד גדולה להיות איתכם.
4: Organizador del Congreso de Octubre.
5: אני חלק מהצוות שמארגן את הכנס באוקטובר, אנחנו רוצים שתדעו מכל הלב, שאנחנו רוצים שכל ההנהלה תהיה איתנו כאן, שאתם תרגישו את הלב הלטיני על בשרכם, והשאלה היא, מהי ההמלצה שלכם להכנה, לקראת הכנס האזורי באוקטובר. מהי ההמלצה שלכם לקראת הכנס באוקטובר?
3: אז באמת בשבת האחרונה אנחנו התחלנו את ההכנה דהכנה לכנס. רק התחלנו להיזכר בכלל מה זה חשיבות ההכנה, עד כמה היא חשובה. התחלנו לדבר בכלל מה זה בכלל אזור, עד כמה זה נושא מורכב. תהליך מאוד יפה שאנחנו עוברים, תהליך מאוד מעורר את כל החברים בעולם. הכנה נכונה זה קודם כל להיות יחד, שאנחנו נמצאים יחד בשיעורים, בפעולות המשותפות, זה קודם כל. אם נהיה בזרימה, אנחנו בטוח נכין את הלב שלנו לקראת המפגש. יחד עם זה, גם משבת לשבת ובסדרת שיעורים שתהיה לנו עד לכנס, אנחנו נאתר שיעורים ונקיים סדנאות ודיונים שיכוונו אותנו יותר ויותר לנושא הזה של הכנס. גם ברמה מקומית נתחיל להתארגן, גם ברמה עולמית אנחנו נבנה את עצמנו. וכרגיל, כמו שאנחנו יודעים לפני כל כנס, עד כמה שחשוב לקרוא את המקורות ואת השירים, להכין את עצמנו לבוא שכלום לא מטריד אותנו, רק דבר אחד נשאר בי, נקודה שבלב שאותה אני צריך לחבר אל החברים שלי.
1: אני רק יוסיף עוד דבר, מה שייחודי בכנס האזורי, זה שאתם תצטרכו להכין חלק מהתכנים בעצמכם. זאת אומרת, כמו שבכנס העשיריות, כל עשירייה בנתה לעצמה חלק מהתכנים, ואתם התנסיתם בזה ואתם יודעים, אותו דבר הפעם יהיה באזור. חלק מכם יעבירו שיעורים, חלק מכם יעבירו ישיבות חברים. אתם תבחרו, אולי אתם תבחרו לעשות משהו אחר, תבחרו לקרוא משהו מסוים, או לעשות סדנאות מסוימות, זה תלוי בכם. זאת אומרת, יש לכם פה הרבה מאוד חופש ועצמאות, וזה, אנחנו ככה מוסרים לכם את זה בהערכה ובשמחה, כי אנחנו סומכים עליכם, כי אתם כבר מנוסים וותיקים, ויודעים להוביל בסגנון שאתם חושבים שצריך להוביל. יהיו משבצות משותפות, דודי אולי תכף ירחיב, אבל יהיה גם הרבה מאוד משבצות, שאתם לגמרי עצמאים להוביל את האזור שלכם, בצורה שאתם חושבים.
3: כן, לא נרחיב עכשיו על התכן כן. של הכנס, יש לנו עוד המון שיחות על זה, ויש עוד שאלות טובות שיש לכם. קודם הייתה שאלה שאומרת, אם אני לא מתחבר לאחד מחברי ההנהלה, כי הם לא נותנים לי השראה וכו', אז אני רוצה להגיד שאני מגיע לכנס במקסיקו, ואם יש למישהו בעיה איתי, אז זה הזמן לסגור את החשבונות, כי אני בא לחבק כל אחד ואחד, ולתת את כל הלב שלי, נלטין שתיים, והחברים שולחים לי כל הזמן תמונות שמחכים, אז אני לא מגיע לבד, אני מגיע כמובן עם גיל קדם ועם נורמה, וגם עמית של לוי יהיה שם, ולארגנטינה מגיע אירן מינוחין ואורי ו... ככה, תצא משלחת גדולה מישראל אל היבשת, אל דרום ומרכז אמריקה, ואנחנו באים לא כדי, כן, להביא איזה בשורה, אנחנו באים להתחבר יחד, להתחבק יחד, אנחנו באים יחד לגלות את הבורא, ואני מאוד מאוד מתרגש לזה, לאירוע הזה, מחכה לזה, כמו לא יודע מה, להרגיש את השמחה הזאת, להתמלא ולהפיץ את השמחה שלכם לכל העולם. ובמעבר חד, בוא נעבור לשאלות שקשורות לכסף. תמיד יש לכל קבוצה בעולם כל מיני שאלות שלא לא ברור, בוא נעשה סדר בדבר הזה. כן, אז נתחיל בשאלה הזאת קודם כל. מדוע הרב לייטמן אפשר לכולם ללמוד את חוכמת הקבלה בחינם, ואתם, ההנהלה, מתנים היום את הכניסה למערכת הערבות בתשלום? יש פה עוד תוספת שבנקודה הזאת אנחנו חשים ריחוק גובר בין ההנהלה לכלי הלטינו-אמריקאי. ההתניה של הגישה לערבות בתשלום לצד המצב הכלכלי שלנו מעוררת בנו תחושה שעברנו מדרך רוחנית להיגיון מסחרי.
0: תראו, אני אתחיל, זו דווקא שאלה מאוד פשוטה, קל לענות עליה. אז קודם כל זה היה רעיון של רב, באמת שכר לימוד. הייתי רוצה שזה היה רעיון שלי, אבל זה באמת היה רעיון שלו. למה? כי פעם היינו קבוצה קטנה, וכולם היו משלמים מעשר. אתם בטח שמעתם על מעשר, כן? זה תרומה בזכות התרומה הזו שהקבוצה הקטנה של כמה מאות אנשים שילמו, אנחנו הגזקנו את הבניין, אינטרנט, שידורים, הכל. ואחר כך התחילו להגיע אלפים. אנחנו היום במערכת ערבות רק 6,000 איש. בארכיום שלנו יום יום נכנסים 30,000 איש שונים. 30,000, שכל יום שם הם לא נמצאים במערכת ערבות, אבל הם צורכים את התוכן מארכיון. זה הרבה אנשים, כמו שאתם מבינים, חלק תורמים קצת, אני כבר לא מדבר על מעשר בכלל, חלק תורמים, חלק לא. בוא נגיד, 90% הם לא תורמים. אז... אנחנו ישבנו ושאלתי את רב, איך אנחנו נתחזק את המערכת, מה לעשות? אז הוא אמר, צריכים לקחת כמו באוניברסיטה, שכר לימוד. סך הכל, כולנו, דרך אגב, מי שמשלם מעשר ומי שלא, כולנו משלמים שכר לימוד. וגם, שכר לימוד זה, אתם בטח למדתם באוניברסיטה, אתם יודעים כמה עולה שכר לימוד. אנחנו פה מדברים על התשלום שהוא, אם אני לא טועה, אני לא זוכר, אולי הכתבו, אני לא זוכר כמה אתם משלמים, אנחנו עשינו את זה בצורה מדורגת, השקענו בזה, זה פיתוח של כמעט שנתיים, רק שתבינו, כמעט שנתיים החברים שלנו פיתחו, מתכנתים כדי לאפשר את הדיפרנציאציה בעולם. נגיד, אתם נגיד דרגה 2, אם נגיד, אם הייתם גרים בארצות הברית, הייתם משלמים נגיד $60. ככה אתם משלמים, אני לא זוכר, $30-$40, ויש עוד דרגה הכי נמוכה, זה משהו כמו $20 בחודש. עכשיו, יחד עם זה, פיתחו אפשרות שכל אחד, אם נגיד, אני גר עכשיו בארגנטינה, ואני צריך לשלם $30. אם אני לא יכול, אני יכול לפנות לראש שפה ולקבל הנחה. לקבל הנחה כל דבר. 50%, 70%, 80%, 79%. אפילו, לא יודע, 99. העיקר, אנחנו אפילו משאירים דולר אחד.
1: כן, אבל זה חשוב להגיד שאני צריך לפנות.
0: כן.
1: כי אם אתם לא תפנו, אנחנו לא יכולים לדעת שלמישהו יש אתגר כלכלי. אם אתם לא משתפים אותנו, אנחנו הרי לא נכנסים למצבו הכלכלי של האדם. זה לא התפקיד שלנו. ולכן, אנחנו הגדרנו בהנהלה, קבענו, שלא יהיה אדם שהמצב הכלכלי ימנע ממנו להתחבר למערכת הערבות. לא יהיה כזה. לא משנה איפה הוא גר. אוקיי? אבל כדי לקבל עזרה, הוא צריך לפנות. אנחנו לא יכולים לנחש שמצבו הכלכלי לא טוב, ובגלל זה הוא לא מחובר למערכת הערבות. אין לנו יכולת למדוד את זה. לכן, מאוד חשוב, זה לא עניין של לא בושה ולא לא בושה. אנחנו פה כדי להגיע, אנחנו פה רוצים לגלות את הבורא. לכן כל ה... אני מחפש את המילה הדינה, כל העניינים האלה, לא נעים לי כנעים, זה לא רלוונטי. יש חברים שתורמים כסף, כי הם מסוגלים, כדי שחברים אחרים שלא מסוגלים, כי למה? כי ככה הבורא סידר כרגע, יוכלו להתחבר למערכת הערבות. ואנחנו רוצים לעזור למי שצריך, למי שלא מסוגל, אבל אתם צריכים לפנות. כי אם אתם לא תפנו, אנחנו לא נדע על זה. לכן יש קרן שנקראת אלפ חבר, מיכאל התחיל להגיד את זה, שבה ניתן לסייע. אם יש חברים שמצבם הכלכלי לא מאפשר, כי כרגע זאת המציאות הכלכלית שהבורא סידר עבורם, אנחנו נעזור. אבל אנחנו צריכים לדעת את זה. אתם צריכים לפנות אלינו. שואלים אותנו איך אנחנו יכולים לעזור לחברים שמרגישים לא בנוח. אין פה עניין של בנוח או לא בנוח. כסף זה לא דבר מקודש וגם לא דבר חשוב. זה אמצעי כדי להחזיק את המערכת שעליה אנחנו מדברים. אני לא מדבר על מעשר. מעשר, דרך אגב, זה חשבון רוחני פרטי של כל אדם. זה לא אנחנו קבענו, זה עוד מימי יעקב אבינו. אנחנו מדברים על יותר מ-3,000 שנים אחורה, שהאדם כנגד אותה בחינה עשירית, כנגד אותה מלכות דמלכות, לב האבן, שהוא אף פעם לא יכול לתקן אותה, עד לעתיד לבוא, כנגדה, הוא לא רשאי ליהנות, ולכן היו מפרישים עוד בימי בית המקדש, מהעשרות, מהשדות, מהתבועה, ולא משתמשים בהם. כי זה עניין, זה עיקרון רוחני, זה לא קשור בכלל לארגון. שכר הלימוד זאת מערכת שאנחנו בנינו, כמו שמיכאל הסביר, כדי לייצר תשתית שתאפשר לארגון לספק את כל השירותים שכולם מקבלים.
0: דרך אגב, אין שום קשר בין מעשר לשכר לימוד. כל מי שמשלם מעשר, אין לו איזה פטור. הוא גם כן משלם שכר לימוד, כי זה לצרכים, צרכים שלנו, של עצמי. כמו שאתם שם בסנטיאגו, נגיד, שהיה לכם מקום, אני זוכר, היה לכם שם איזה מרכז, בטוח שילמתם על מים, על חשמל, לא מתוך מעשר, אלא מתוך ככה אנחנו גם. יש לנו פה בניין 6,000 מטר, יש לנו פה ציוד, יש לנו פה כנסים שאנחנו מקיימים, יש לנו כאן אולפנים כמו שאנחנו יושבים, יש אנשים בשכר, עשרות אנשים, יש פה 70 אנשים בשכר, שרובם משרתים את האפשרות, שיהיה אפשרות לבנות סביבה שנוכל ללמוד. ולכן, כמו שהסברתי, עשינו את זה בצורה דיפרנציאלית לפי יוקר המחיה. חילקנו את העולם לשלושה אזורים, אזור א', ב', ג', וגם כן בהתאם לזה יש שכר, תשלום. אם רוצים עוד פרטים לקבל, דרך אגב, אמרתם, אצל רב זה לא היה. עבור מערכת הערבות אנחנו לקחנו כבר בשנות 2021, כבר התחלנו לקחת. אז זה גם כן, בוודאי שזה גם כן היה. פשוט עכשיו שינינו את זה, במקום תשלום עבור מערכת ערבות, לזה נקרא שכר לימוד. לכן כל אדם שמתחבר ולומד, הוא צריך לשלם עבור זה שמאפשרים לו את הסביבה הלימודית הזאת. כי מי ש... כמו שאתם נכנסים למערכת תרבות, נגיד היום, לדוגמה, נפל שרת של סאונד ולא היה תרגום שעה, שעה, שעה וחצי, היום מי ששמע בשיעור בוקר, מי אתם חושבים טיפלו בזה? יש אנשים בשכר שזה תפקיד שלהם, וכאלו יש עשרות אנשים, מה לעשות, חיים בעולם שלנו, ואני פשוט יודע שאם אפילו היה לנו כסף, אם היה מישהו, נגיד עכשיו היה, מביא מיליונים, עדיין, שימו לב, זה אידיאולוגית, עדיין היינו לוקחים עבור שכר לימוד במקצת, גם רבש לקח וגם בעל הסולם, בעל סולם, גלעד, תספר.
2: כן, שהיה מגיע תלמיד חדש, הוא אומר לו קודם כל תשלם, ואם לא, אז אתה לא יכול ללמוד, והיה לוקח, אומרים שהיה לוקח על שיעור משכורת חודשית של בן אדם. ככה, הוא רצה, הוא הציב את זה כסף, אבל אנחנו לא בדרגתו של בעל הסולם, אני עוזר באמת להסבר של מיכאל מלכתחילה, ומכיוון שאנחנו, אין גם דבר כזה חינם. מה זה חינם? מאיפה זה בא? אנחנו חיים בעולם שלנו, אין שום דבר בחינם. מישהו משדר, מישהו מחזיק סרברים, מישהו מפעיל מצלמות, מישהו מטפל בבלי של הציוד שקורה כל הזמן, משלם, כמו ששמענו עכשיו, משכורות לאנשי מקצוע. מה זה חינם? אז מאיפה זה בא? מהשמיים יורד לנו כסף? אז לכן זה לגמרי טבעי שמשלמים, ושוב נחזור לנקודה העיקרית, אנחנו באמת, הדבר האחרון שהיינו רוצים, זה שמישהו לא ילמד כי קשה לו מבחינה כלכלית. זה ממש מבחינתנו אסון, זה דבר לא נכון, לא צריך לקרות. ולכן יש את כל המערכות, כמו שאביו קודם מסביר, אני לא אחזור על זה, שמסייעות לאדם פשוט לפנות לראש השפה והכל ייפטר.
3: בדיוק, אז יש את ההלפ חבר שאני יכול לבוא, לפנות לקבל עזרה, בלי בושה כמו שדיברנו, או הפוך, אם יש לי אמצעים אני גם יכול לתמוך בחברים אחרים, לתרום עבורם. אולי גם שואלים, אולי תסביר את ההבדל, מה ההבדל בין הלפ חבר במערכת הערבות לבין הלפ חבר עבור הכנסים?
0: כן, יש לנו קופה של אלפ חבר, שאנשים תורמים לשם כסף. הכסף הזה הוא מחולק בקופה הזאת, 20% מהסכום שנאסף שם, נגיד, יש שם עכשיו 100,000 שקל, נגיד, לדוגמה, 20% זה לכנסים, לעזור לחברים להגיע לכנסים, ו-80% לעזור לחברים להתחבר לכנסים. לשיעורים. למה 20-80? כי להתחבר לשיעורים זה הכרחי. לכן רוב הכסף אנחנו שמים לשם. להגיע לכנסים זה טוב, אבל זה לא כל כך הכרחי. לכן אנחנו לא רוצים לבזבז כל הכסף לנסיעות, כי זה מאוד יקר. נגיד, אדם, אם אני עוזר לאדם לראות נגיד פעם בחודש, אני נותן לו נגיד מתוך קופה $20, הוא יכול חודש לראות שיעורים. אתם מבינים שעכשיו להסיע אדם ממקום למקום זה יכול להיות כמה אלפי דולרים. לכן כדי לא לפזר את הכסף מהקופה, חילקנו את זה ל-20-80, וככה זה מתקיים. ואז שוב אני רוצה באמת לנצל הזדמנות ולהגיד תודה רבה לאותם חברים. יש הרבה חברים מישראל שתורמים לא מעט כסף כדי שחברים יוכלו לצפות ולהשתתף בשיעורים, עד כדי כך שאנחנו אפילו מממנים 100%, רק דולר אחד, המערכת היא מאפשרת דולר אחד, אדם צריך לשלם דולר אחד, סך הכל, כל השאר ממומן על ידי החברים.
1: כן, אנחנו קיבלנו כאן גם שאלה, איך מצטרפים לסטאז'? אנחנו עכשיו פתחנו כאן, בבני ברוך, בקבלה לעם, הזדמנות לסטאז'. אנחנו מזמינים חברים, חברות מאמריקה הלטינית, חברים מדרום אמריקה, מצפון אמריקה, חברים מכל מקום, מזמינים אותם לכאן, לבית שלנו, שלנו, של כולנו. אתם מוזמנים. אתם רק צריכים לקנות כרטיס טיסה, אני יודע שזה עלות אולי גבוהה עבור חלק מהחברים, אבל למי שמסוגל, כל שאר ההוצאות משולמות כאן. כלומר, אוכל, אינה, כל התוכנית המלאה, יש פה תוכנית חברתית, יש פה תוכנית שמלווה את התלמידים, הם משתתפים כאן בפעילות, הם יוצאים לטיולים, הם מסיירים בארץ, הם יוצאים למקומות הקדושים, הם נפגשים עם כל הגורמים בבני ברוך. ממש חוויה מאוד מאוד מיוחדת, גם לגברים, גם לנשים, יש פה ליווי מלא, מלמעלה עד למטה, שנותן לכם חוויה מאוד משמעותית. באמת, אתם, חלקכם הגעתם לכנסים בישראל, אבל כנס זה מציאות אחת. אתם יודעים, זה יומיים, שלושה, או פרק זמן מסוים, שאנחנו נמצאים פה באיזו אווירה מסוימת. ביום יום, החיים הם קצת שונים, הם לא בדיוק כמו בכנס. נכון שכל יום יש לנו כנס מחדש, שיעור הבוקר, אבל עדיין, החיים פה הם מתנהלים קצת אחרת, ולכן זו הזדמנות לראות באמת איך מתנהלת פה כל המערכת, ולהיות ממש שותף לתהליכים, ויש לנו פה קבוצה ראשונה, ואנחנו מקווים שיהיו עוד ועוד חברים גם מאמריקה הלטינית ומצפון אמריקה, ואנחנו מזמינים אתכם, בלב פתוח, בצורה חומה, לבוא אלינו, מוזמנים.
0: דרך אגב, החלק מהמימון הוא גם כן מהקופה של שכר לימוד, זה חלק מהלימוד שלנו, שזה מאפשר לנו לעשות פה תנאים כאלו, שאתם רק קונים כרטיס ומגיעים לכאן, ואתם שבועיים נמצאים כאן, זה אוכל, טיולים, יש פה אנשים בשכר שכל הזמן מלווים אתכם, אנשים שעובדים לא יכולים ללוות, הם עובדים, אז זה באמת מערכת שלמה שעולה לנו מאות אלפי דולרים בשנה, ואנחנו מממנים את זה מאותה קופה, זאת אומרת, זה כמו באוניברסיטה, שאתה מגיע, אתה משלם שכר לימוד, וכל מה שיש שם מגיע לך, ברור?
3: טוב, אנחנו מתקרבים לסיום, ויש לכם עוד הרבה שאלות ושאלות טובות, וכיף להיות איתכם. גלעד, איך אתה מסכם?
2: קודם כל, אני מרגיש את הלב החם של הכלי הלטיני. אנחנו ממש ממש רוצים להעביר את מה שאנחנו מרגישים כלפיכם כאן. מקווים שהצלחנו קצת בשעתיים האחרונות, אבל כל שאלה, כל בקשה, כל בקשה שיש לכם, אנחנו פה באמת, את נורמה אני רואה כל יום, אפשר לומר, יושבת חדר, שני חדרים לידי, ואיפה שאני בא ועובד, אני מתנדב פה בעמותה, אני לא עובד כאן, אז אני בא בדרך כלל בערבים, אחר הצהריים, מתי שאני יכול, אני תמיד שואל אותה ככה, כמה מילים בספרדית, לחמם את הלב, כי זה מחמם לי ישר את הלב. ואת ערן אני רואה כאן, ואת גילי, ואת כל הנציגים שלכם כאן, ובאמת נשמח לראות אתכם, נשמח מי שיוכל לבוא לסטאז', מי שיוכל, כל שאלה שיש לכם, גם בשיעורים עצמם, אנחנו רואים אתכם גם בשיעורים, כשאני מעביר יחד עם אורן את השיעורים בצהריים, ביום שישי, או בבקרים, אנחנו רואים אתכם על המסכים, ואתם מחממים לנו את הלב, תמשיכו, תבואו, תהיו איתנו, תשאלו, תתעניינו, ואנחנו תלויים לגמרי אחד בשני. אז כמו שאמרנו בהתחלה, סולו חונטוס.
3: כן, בשבוע שעבר גם היה את האירוע של טובה, והיה חבר מדרום אמריקה שישב, ולא היה תרגום, והוא צפה
1: מלטין שתיים,
3: והוא צפה, והוא אמר, לא הבנתי מילה, אבל הרגשתי. וככה אני מרגיש את הכלי הלטיני, עכשיו שאנחנו מתחברים ומתקללים קצת, פתאום מרגישים את הכוח המיוחד, החם של, של, של הלטינים. זה, אני לא צריך עכשיו באמת להבין. אנחנו נמצאים יחד, יש רצון משותף, יש לב אחד, וזה פשוט עובר. זה נשפח מאיתנו. לזה אנחנו רוצים להגיע בינינו.
2: ואני מקווה גם עוד מילה, באמת יש לנו גם דוברי ספרדית חדשים שמגיעים אלינו ללמוד. יש לנו את פאביו וחררדו ועוד תלמידים חדשים שממש ממש חדשים. ואנחנו קודם שואלים מה אפשר לעשות, אמרנו תצטרפו לתרגומים, להתחבר לכלי הלטיני, אתם מכירים את השפה, אתם מכירים את התרבות, תתחברו ותעזרו לנו עוד ועוד להתחבר. אז מאוד מקווים שגם הרבה תלמידים חדשים יבואו ויצטרפו, גם כאן מישראל, מבחינתנו כולנו אחד.
0: כן, אני רוצה לסיים גם כן בדברי התפעלות, כי אני רוצה שדיברתי על כסף, זה מתוקף תפקידי, לא טוב לסיים עם זה, אמנם שכסף זה גם טוב. תראו, אתם באמת נותנים לנו המון המון התפעלות. בשבילי זה באמת דוגמה של התגלות הבורא, שבורא החליט להתגלות. הוא כבר התחיל להתגלות מלפני אלפי שנים, אבל היום הוא באמת החליט

0: ככה בפועל, כל אחד מכם, ופשוט מה אני רוצה להגיד, שלא לפספס את ההזדמנות. נתנו לנו את זה, הבורא נותן לנו את הנקודה הזאת, ואנחנו חייבים ביחד למצוא דרך איך לפתח אותה לכלי שהוא יכול להתגלות. באמת, וזה זה אומנות, זה ממש אומנות, ופשוט לא לפספס הזדמנות. מי יודע מתי עוד יהיה. זאת אומרת, אנחנו צריכים ממש לפחד, לפחד ולעשות את זה כמה שיותר מהר.
1: ואנחנו רוצים להודות לכל אחד ואחת מכם, ואנחנו רוצים להודות לכל הצוות, כל המחלקה הספרדית, דוברת הספרדית, אז כמו שאמרנו, לרן מינוחין שעומד בראשה, לגיל קדם, לנורמה לבנה, למרב ואורי. בואו נשאר יחד ונגביר את האהבה בינינו גם בשיר שנשיר עכשיו ביחד. תודה לכם.

0: שלום חברים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 16 ליוני 2002. השיעור מבוסס על המאמר בית בחינות בקדושה. בספר כתבי רבש המאמר מופיע בכרך א', עמוד 482. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 20 דקות. בבקשה. בית בחינות בקדושה. יש קדושה למעלה ויש קדושה למטה, כמו שכתוב קדושים תהיו. הרי יש קדושה למטה, כלומר שהנבראים צריכים להיות קדושים, ואחר כך כתוב כי קדוש אני השם אלוקיכם. זהו קדושה שלמעלה, וזהו סיבה ונתינת טעם למה צריך להיות קדושה למטה? משום שלמעלה הוא קדוש. לכן הוא רוצה שגם למטה יהיו קדושים. חז"ל דרשו, קדושים תהיו, פרושים תהיו, כי קדוש אני. לומר, שאם אתם מקדשים עצמכם, מעלה אני עליכם כאילו קידשתם אותי. ולכאורה קשה להבין זה. הלא מכאן משמע כאילו חס ושלום אין קדושה למעלה. אלא היות שהקדוש ברוך הוא רוצה להיות קדוש, לכן הוא אומר שאם אתם מקדשים עצמכם, מעלה אני עליכם כאילו קידשתם אותי. ויש להבין זה. והלא מפשטות הלשון משמע, היות שהבורא הוא קדוש, לכן אומר שגם הנבראים יהיו קדושים, כמו שכתוב קדושים תהיו, מסיבת כי קדוש אני השם אלוקיכם. ומדרשות הזל משמע שזה שהתחתונים צריכים להיות קדושים, שיקדשו אותו, כמו שדרשו על מה שכתוב כי קדוש אני השם אלוקיכם. היינו שאם אתם מקדשים עצמכם, מעלה אני עליכם כאילו קידשתם אותי. ממצא, כאילו הסיבה שצריכים להיות קדושים כדי שיהיה קדושה למעלה. עוד דרשו חז"ל וזה לשונו, קדושים תהיו, יכול כמוני, תלמוד לומר כי קדוש אני, קדושתי למעלה מקדושתכם. עד כאן לשונו. גם זה קשה להבין, וכי סלקא דעתך שישראל יהיו כמו הקדוש ברוך הוא, הייתכן לשאול דבר כזה? ובכדי להבין את הנעל צריכים להבין מהו הפירוש שדרשו על קדושים תהיו, פרושים תהיו. כלומר, מאיזה דבר צריך האדם להפריש את עצמו? ועוד יש להבין את הסיבה. מדוע האדם צריך להפריש עצמו? ומהכתוב משמע שצריך להפריש עצמו מטעם כי קדוש אני. וגם זה יש להבין. בשלמה השם הוא קדוש, יכולים להבין. אבל שזה שהשם הוא קדוש, יהיה הסיבה שגם האדם יהיה קדוש. מדוע? וכי אפשר לדמות האדם שיהיה דומה להשם? הייתכן? ואם כן, צריכים להבין מהו הכוונה בזה שמחייבים את האדם שיהיה קדוש כמו השם. ומשמע שזהו העיקר שהאדם צריך להיות. אחרת משמע שיהיה ההפך מקדושה, טומאה, וכאילו באמצע אין שום דבר. או שנגיד שיש בחינת אמצעי בין קדושה לטומאה. וגם זה יש להבין, מהי טומאה בעבודה ומהי קדושה בעבודה. ויש לפרש כל אלו העניינים על כיוון אחד. היינו לחזור על מטרת הבריאה מהי, ומהו שורש הקלקולים, ומהם התיקונים שמוטל עלינו לתקן. בכדי שמטרת הבריאה תתגשם בשלמותה. כלומר שהנבראים יקבלו את הטוב והעונג מה שברצון הבורא לתת להם, כנ"ל שרצונו להיטיב לנבריו. הנה ידוע שהרצון דלהיטיב ברא רצון לקבל והשתוקקות לקבל את הטוב, מה שהוא רוצה לתת. והרצון לקבל הזה מכונה שורש הנבראים, שמרצון לקבל הזה התפשטו אחר כך הרבה הבחנות ברצון לקבל הזה. זאת אומרת, כשיצא ונתגלה בפעם הראשונה והיה מקבל על בחינה זו, המצב הזה נקרא בשם עולם אין סוף. פירוש שהרצון לקבל הזה עוד לא עשה סוף על אור העליון, אלא קיבל בכלי זה קבלת הטוב והעונג. לכן נעשה תיקון שלא יקבלו את השפע בעל מנת לקבל, אלא בעל מנת להשפיע. ועל ידי זה לא ירגישו שום בושה בעת קבלת התענוגים. ובאמור יוצא, בעולם אין סוף היה רק רצון אחד. רק אחר כך, היינו לאחר שנעשה תיקון הצמצום, היינו שאין לקבל שום דבר, רק לפי ערך שיכולים לכוון בעל מנת להשפיע, כבר נתהלק הרצון לקבל הזה להרבה בהינות. מטעם כי בזמן שקיבלה מלכות על הכלי, מה שאנו מתייחסים לבורא, שהוא עשה דבר הדש, יש מאין, הנקרא השתוקקות לקבלת תענוגים, הייתה מלכות יכולה לקבל את כל מה שרצה הבורא לתת. כי בשיעור מה שרצה לתת, כפי שיעור הזה ברא רצון לקבל. וממילא הייתה המלכות יכולה לקבל כל השפע, מה שיש ברצון הבורא לתת. לכן נבחן זה לרצון אחד. כידוע שהאור לא ניתן להתהלק, אלא כל ההתהלקויות שאנו מבחינים באורות הן רק בערך המקבלים. ולזאת, כיוון שהיה רק בחינה אחד בכלי המקבלת, ממילא נבחן זה לאור אחד, כנ"ל שכלי אחד נבחן לרצון אחד. מה שאין כן, לאחר תיקון הצמצום, צריכים לתת על הרצון לקבל הכוונה דעל מנת להשפיע. והיות שהעניין דלהשפיע אנו מתייחסים לנבראים, ובטח שהכלים, מה שהנבראים צריכים לעשות, זה לא יכול להיגמר בפעם אחת. ומשום זה צריכים לקבל כל פעם איזה חלק מהרצון לקבל, ולתקנו בעל מנת להשפיע. זוהי הסיבה שהרצון לקבל הכללי שנברא, נתהלק לכמה חלקים, לפי שיעור הכוונה דרצון להשפיע שנותנים עליהם. בשיעור זה הרצון מקבל את האור המתאים לרצון הזה המתוקן עם כוונה דלהשפיע. ובאמור יוצא שמה שמפרשים קדושים תהיו, פרושים תהיו. ושאלנו, ממה אדם צריך להפריש עצמו? וצריכים לומר שהאדם צריך להפריש עצמו מאהבה עצמית, היינו מקבלה עצמית, ולעסוק רק להשפיע. וזהו מסיבת כי קדוש אני, כלומר היות שבכדי שאתם תהיו מוכשרים לקבל את הטוב והעונג, והטבה שאתם תקבלו תהיה בזה בלי שום בושה. זה יכול להיות אם תהיו בבחינת רצון להשפיע. זה יגרום לכם השתוות הצורה, כדרשת הזל מהו רחום אף אתה רחום. וזה שכתוב קדושים תהיו, אתם תהיו בבחינת רצון להשפיע כי קדוש אני, כי גם אני הוא רק להשפיע. ולכן צריכה להיות השתוות הצורה הנקראת דבקות. ובאמור נבין מה ששאלנו, כי כאן משמע הסיבה לקדושים תהיו היא מסיבת שהבורא הוא קדוש. אם כן, מה הפירוש שאמרו הזל כי קדוש אני? לומר שאם אתם מקדשים עצמכם, מעלה אני עליכם כאילו קידשתם אותי. משמע מכאן ההפך, שאתם צריכים להיות קדושים כדי כאילו קידשתם אותי. ובכלל קשה להבין שעם ישראל צריך לקדש את השם. מהו פירושו? אנו אומרים תמיד, ברוך אתה השם, מקדש ישראל והזמנים. ברוך אתה השם, מקדש ישראל ויום הזיכרון. וכמו כן אומרים בקידוש, כי בנו בהרת ואותנו קידשת מכל העמים. אם כן, מהו הפירוש כאילו קידשתם אותי? זאת אומרת, הבורא צריך שאנחנו ניתן לו משהו לטובתו, היות שהוא צריך כאילו לקדושה שלנו. וזה אי אפשר לו להשיג אלא על ידינו. הייתכן לומר שהוא חס ושלום נצרך לנבראים שיתנו לו משהו עבורו? וכפי שהסברנו, קדוש נקרא משפיע. וכדי שיהיו כלים לנבראים לקבל שפעו, מוכרח להיות השתוות הצורה. כלומר, שגם הנבראים יהיה רצונם רק להשפיע ולא לקבל. אחרת, לא ניכר שהקדוש ברוך הוא משפיע להם. לכן אמר הקדוש ברוך הוא, שאם אתם מקדשים עצמכם, היינו שתפרשו עצמכם מקבלה עצמית, ותעסקו רק בעבודה דלהשפיע הנקראת קדושה, מעלה אני עליהם כאילו קידשתם אותי. כלומר, אתם גרמתם בזה שאתם עוסקים בהשפעה, שגם אני אוכל להשפיע עליכם כל טוב. נמצא לפי זה, מה שהקדוש ברוך הוא צריך, שהנבראים יקדשו אותו על ידי זה שהם יקדשו את עצמם, הכוונה על הגילוי שהשם הוא המשפיע. אחרת הוא מוכרח להיות בהסתרה לנבראים, ואין הוא יכול לתת להם שפע, משום שעל ידי קבלת השפע הם ייכנסו לכלי של אהבה עצמית, יתר על המידה מטעם מותרות. כלומר, מקודם היו מקבלים טוב ועונג גשמי לכלי קבלה, מה שאין כן, כשהוא ישפיע עליהם שפע עליון, שהוא תענוג אמיתי, בטח שיהיו מקבלים אמיתיים, כידוע שהאור עושה את הכלי. היינו התענוג גורם חמדה, כמו שאמרו חז"ל, עין רואה ולב חומד. ובאמור נבין מה שהקדוש ברוך הוא צריך, שהנבראים יקדשו את עצמם הוא לטובת הנבראים. כלומר שעל ידי זה שהם יעבדו בעל מנת להשפיע, אז הקדוש ברוך הוא תהיה לו היכולת לתת להם שפע. וישארו בבחינת השפעה ולא באהבה עצמית, שזה עושה פירוד ברוחניות כנ"ל. וזה שכתוב מעלה אני עליכם כאילו קידשתם אותי. כלומר שאתם גרמתם בזה שאני אהיה גלוי לכל שאני קדוש. היינו שאני משפיע לכל העולם טוב ועונג, כי משפיע נקרא קדוש כנ"ל. ובאמור נבין מה ששאלנו על מה שדרשו חז"ל על הכתוב, קדושים תהיו, יכול כמוני. תלמוד לומר, כי קדוש אני, קדושתי למעלה מקדושתכם. ושאלנו, הייתכן שיש מישהו שחושב שקדושת ישראל יהיה דומה לקדושת השם? ולפי הנ"ל יש לפרש, היות שהשם אמר קדושים תהיו, שהכוונה היא שתהיו פרושים מכלי קבלה ותעסקו רק בכלי השפעה. יכול כמוני, כלומר כמו שהבורא אינו משתמש עם כלי קבלה, כי חס ושלום אם יקבל, אלא כל מה שאנו יכולים לומר משהו על הבורא הוא רק ממה שמקבלים ממנו, כמו שכתוב, ממעשיך הכרנוך. ומשום זה אומר השם, אל יעלה בדעתך להיות כמוני, היינו שאתם תישארו בבחינת משפיע בעל מנת להשפיע, שזהו אומר יכול כמוני, היינו כמו שאני רק משפיע ולא מקבל כלום, גם אתם תישארו בבחינת משפיע בעל מנת להשפיע. על זה אמר, לא, אלא אתם צריכים להגיע לבחינת מקבל, כלומר קבלה ממש. אתם צריכים לשמש עם הכלי קבלה שלכם, אלא רק הכוונה צריכה להיות בעל מנת להשפיע. כי מטרת הבריאה היא להיטיב לנבראיו, שהנבראים יקבלו טוב ועונג, וזה שכתוב קדושתי למעלה מקדושתכם. ובאמור יוצא שיש לנו להבהין בין קדושה של למעלה לקדושה של מטה. הגם שכתוב קדושים תהיו, כי קדוש אני אלוקיכם, שפירשנו שהכוונה היא שאתם תעבדו רק בעל מנת להשפיע, כמו שאני הוא המשפיע. כנ"ל בדברי חז"ל, מהו רחום? אף אתה רחום. מכל מקום יש הבדל בין קדושה של למעלה לקדושה של מטה. כי קדושה של למעלה הוא כולו להשפיע, ואינו נוהג שם קבלה כלל. מה שאין כן קדושה של מטה אינו כן. אלא השלמות היא דווקא כשמשתמשים עם הכלי קבלה, והקדושה היא על הכוונה. כלומר, מה שדורשים מהנבראים שיהיו קדושים, שיהיו משפיעים ולא מקבלים, עיקר הכוונה הוא שיהיו בעל מנת להשפיע. אולם, בסדר העבודה יש להבחין בין קטנות לקדושה לגדלות לקדושה. היות שסדר העבודה הוא שהולכים מהקל אל הכבד. אלא זאת, צריכים מקודם להתחיל בעבודה, שהמעשים דה השפעה שיהיו בעל מנת להשפיע, שזה נקרא שכל המצוות שהוא עושה, יהיו כוונתו שלא לקבל שכר איזה תמורה בשביל קיום תורה ומצוות, אלא שיהיה לשמה ולא לתועלת עצמו, שזה נקרא משפיע בעל מנת להשפיע. ואחר כך הולך הסדר של גדלות, היינו שמתחילים לעבוד בכלים דקבלה בעל מנת להשפיע, שזה נקרא שהנבראים אומרים אנחנו רוצים לקבל טוב ועונג, היות שזהו רצונו יתברך שברא את העולם בכדי לענות לנבראיו. נמצא שיש להבהין בית קדושות. א', קדושה שלמעלה, שהוא כולו להשפיע ולא לקבל כלל. ב', קדושה של מטה, שהוא כן במעשה לקבל, אלא הכוונה היא להשפיע. ועכשיו חברים, נעבור לשיעור של הרב מתאריך 16 ליוני 2002.
1: קראנו מאמר מפרשת קדושים, שלבי הסולם קרח ב', עמוד קופטט, ב' בחינות בקדושה. קדושה זה נקרא על מנת להשפיע. וזאת אומרת, זה הכוונה, לא חשוב המעשה, אלא המעשה הוא מעיד שהכוונה היא באמת על מנת להשפיע. לכן כל הקדושה ממחסום ומעלה עד גמר תיקון הנשמה הם מדרגות של על מנת להשפיע, כולם כוונות על מנת להשפיע, אבל תלוי איזה רצון לקבל, איזה כלים לקבלה, איזה מעשים אנחנו יכולים לצרף לכוונה הזאת. עד כמה שאדם יכול לצרף לכוונה על מנת להשפיע את עצמיותו יותר ויותר, נקרא שהוא עולה במדרגות יותר גבוה ויותר גבוה. אז העיקר זה הכוונה. ממנה מתחילים ובא מסיימים כל הדרך. כל הרוחניות היא רק כוונה. אלא על איזה רצון רוחף הכוונה, זה קובע דרגת האדם. ובזה יש הדרגתיות מסוימת, ודאי. לפי האביות הרצון, לפי האביות המסך, שאדם יכול להרכיב על הרצון. לפי זה מודדים דרגת האדם. ורצונות לקבל שמשתמשים ברצון לקבל עם הכוונה על מנת להשפיע, שאם כוונה על מנת להשפיע משתמשים עם הרצון לקבל דאביות שורש א' וב', נקרא שבזה אנחנו לא מקבלים כדי להשפיע, אלא רק משפיעים על מנת להשפיע. למה? אין דבר כזה משפיעים על מנת להשפיע. זה לא... זה מעשה שלא שייך לנברא. נברא זה כלי קבלה, כמו שאנחנו לומדים. אלה, מפני שהרצון לקבל באביות שורש א' וב' הוא עדיין לא מורגש כמקבל את התענוג, לכן העבודה עמו היא נקראת עבודת להשפיע על מנת להשפיע. ורק אם כוונה על מנת להשפיע היא רוכבת לרצון לקבל דאביות ג' וד', אז נקרא שמקבלים על מנת להשפיע, כי באביות כזאת ד' וג' יש כבר הרגשת המקבלים, הרגשת התענוג, הרגשת הבושה וכל ה... אז כבר מתחילים לקבל על מנת להשפיע. כאילו הרגשה אתה מקבל על מנת להשפיע. לכן כל נשמה, כל כלי מתחלקת לגלגלת עיניים ואחף, והעבודה היא שונה. עבודה על גלגלת עיניים זה נקרא עבודת עיבור, לידה, יניקה עד זמן הקטנות, והעבודה על כלים די קבלה, ד' ג' לביות, שם עבודה על כלים די גדלות, שזה בר מצווה והלאה, כמו שנקרא ברוחניות, זה בר מצווה. זה נקרא שמתחילים לעבוד עם האחב. זה הבית בחינות שבקדושה. אבל קדושה היא נמדדת בעצם לא לפי הרצון, אלא לפי הכוונה. הכוונה המינימלית על מנת להשפיע, שבאמת על מנת להשפיע, שאדם רוכש, היא מיד מעמידה אותו במרחב הרוחני, בעולם הרוחני. זאת אומרת, מה זה נקרא רכישת המחסום? עברת המחסום? רכישת הכוונה על מנת להשפיע, שנקרא לשמה. יש שאלות? הכל ברור, כן?
2: הכוונה המינימלית להשפיע, זה אומר שבטוח יתלבל איזה מעשה, זה העניין שהעיקר הוא כוונה? יכול להיות כוונה בלי מעשה שמוכנים?
1: ברוחניות כוונה בלי מעשה, אני לא יודע מה בדיוק אתה מתכוון במעשה. מעשה זה נקרא ש... אני קודם כל דואג על כוונה. כן? זאת אומרת, זה מה שדיברנו, שקודם כל אני חייב למצוא את הבורא.

0: סלט, או חתיכת לחם, או דגים, או אפילו בשר. זה הבדל. חמישה מנות, חמישה דרגות אביות, על איזה מנה המקסימלית בכמות ובאיכות, אני יכול לעשות חשבון שאני מקבל את התענוג הזה על מנת להשפיע, על בטוח על מנת להשפיע. זה נקרא חשבון שעושים בראש הפרצוף. ואחר כך יש מעשה. אבל חשבון בראש הפרצוף, זה בעצם המעשה עצמו, נחשב ברוחניות. מפני שאחרי זה, מיני ובי ודאי שמתבצעת הפעולה. על זה אין ויכוח. אם יש חשבון בראש. זאת אומרת, החשבון בראש, שאני בודק, שאני מסוגל לבנות ראש הפרצוף, זה כבר מי ידע לכל, מה שיהיה אחר כך. זה נקרא כוונה בראש על מנת להשפיע, ולפי מעשה שאני בודק ועושה, מכין את הכל לקבלה בתוך הכלי. כן.
1: האדם רואה פשוט, הוא צריך להגיע למדרגה הכי גבוהה של לקבל על מנת להשפיע. זה נראה לכאורה יותר גבוה אפילו ממה שנראה פה כהבורא, כי הבורא מגיע רק על מנת להשפיע.
0: אתה לא היית כאן אולי לפני יומיים או שלוש, קראנו מאמר כזה, שוודאי לבורא אין בעיה. הוא משפיע מתוך הטבע שלו. אני משפיע, אני צריך להיות משפיע על מנת להשפיע. זה איזשהו דברים מוזרים, כן? איזה מין צירוף כאלה מילים. מפני שהנברא הוא רצון ליהנות, ואם התענוג שהוא מרגיש, הכוונה שלו לתת את הנאה לנותן את התענוג לבורא, זה נקרא שהוא משפיע. מסך הכל עטיף הפעולה, המהות הפעולה, אבל באמת הוא תמיד מקבל. אין לו אפשרות אחרת. תמיד אני משתמש ברצון לקבל שלי בתאבון ובמאכלים שנמצאים לפניי, כדי להתקשר לבעל הבית. אין לי שום קשר לבעל הבית, אלא רק דרך מאכלים ודרך הרעבון שלי. זה האמצעים. אז מה אתה שואל? אז ודאי שבורא שהוא משפיע מתוך הטבע שלו, אני לא יודע איזה, אליו אני לא יכול להגיד, יש מאמצים איזה אצלו להשפיע, ודאי שלא. זה הרצון שלו וזה מה שהוא מבצע. כן? אני לא מדבר על הכוח העליון בכלל, איך שהוא בניתוק ממני. אני לא יכול להגיד את זה, איך הוא. אני רק יכול להגיד מה שאני מקבל ממנו, מה שאני מרגיש ממנו. או דברים טובים, או רעים, או בושה, או תענוגים. זהו. אבל מה הוא? אני לא יכול לתאר לעצמי מה זה נקרא סתם רצון להשפיע. לא יכול לתאר לעצמי. אפילו שאני יהיה נברא, לא יודע איזה, באיזה דרגה. אולי כן יש שם איזה מין מתנות מהבורא שאפשר איכשהו להבין מה זה נקרא. על זה, מה שאני מבין, אני מבין בתוך הכלים דקבלה שלי. ואז דרך מעשה הקבלה, אני יכול לתאר אותו. ולא מעל הכלים שלי, אף פעם אני לא יכול לצאת מכלים שלי, לצאת מכלים שלי זה נקרא אור מופשט. זה לא נברא. גם אותו אני לא מרגיש אור מופשט הזה. אם אני מרגיש אור מופשט, זה פשוט בגלל שאני הגעתי למצב שאני מרגיש שהוא מופשט. בכל זאת, בתוך הכלים שלי, כלים די קבלה. אז שאלה היא לא רלוונטית. מה שנמצא מעל גדר הנברא, אנחנו לא מתעסקים, כי זה פילוסופיה סתם, זה לא, אין בזה שום ניסיון לאף אחד, ולא יכול להיות לנברא אף פעם השגה בזה. אלא יש השגה בזה, אבל בצורה כזאת שבורא נותן

0: מין הבנה שהיא מעל הכלים שלנו. יש כזאת, כאלה דרגות גבוהות מאוד. אבל מקובלים לא כותבים על זה אפילו. זה, אין לזה, אין לזה משמעות. בסדר? טוב. מה?
1: איך אדם יכול לדאוג לפני המחסום על המנת להשפיע עליו? אנחנו תמיד אומרים שלפני המחסום אי אפשר, אנחנו לא יודעים מה זה בכלל.
0: לפני המחסום אנחנו לא יכולים לדאוג על מנת להשפיע, לא יכולים לחשוב על מנת להשפיע, לא יכולים לבצע פעולה על מנת להשפיע, לכן זה נקרא לפני המחסום. זאת אומרת, אין מקום ברוחניות שאני יכול להיות בחדר הזה ולהיות מתאים להיות כבר לחברה בחדר השני, הסמוך. אין דבר כזה. ברגע שאני מתאים להיות בחדר הסמוך, אז אני כבר נמצא שם. אתה מבין? ברוחניות יש לך מנוע, איזה? כן? אחרי הגב יש לך איזה מנוע, שבהתאם לתכונות שלך שמשתנות, המנוע הזה מזיז אותך לאיזה מצב, לאיזה מקום, איפה שזה מתאים לך. זה כמו מטען חשמלי ואיזשהו שדה חשמלי, כן? או חתיכת ברזל, נגיד, בשדה מגנטי. או כל מיני כאלה, אתה מבין? השוואת הצורה בין משהו לשדה, כן? הפוטנציאלי. אז יש לנו בורא, הוא מרכז, הכוח הרוחני, ממנו יוצאים גלים של השדה האלו, כן? שדה הרוחני, ואתה כנשמה נמצא בשדה הזה, כן? בתוך המרחב הזה, ולפי הפוטנציאל מה שיש לך בנשמה, עד כמה שאתה יותר דומה לו, אתה מתקרב, עד כמה שאתה יותר רחוק ממנו לפי התכונות, אתה מתרחק. וזהו, אז אתה קובע את התנועה הרוחנית. אם אתה משך החיים שלך בימיים לא השתנית כלפיו בשום דבר, אז לא עשית שום תנועה. נקרא שהיית מת ונשאר מת. אם עשית איזושהי תנועה, או לפחות רצית לעשות תנועה, אז כבר יש לך איזה יחס אליו. ויכול להיות שעשית באמת תנועה. כותבים שמטרה שלנו להידבק בו, להגיע למרכז של אותו השדה, כן? של אותו המרחב, איפה שהוא נמצא באמצע, לפי השתוות הצורה יותר, יותר, יותר, אז להתקדם אתה אליו יותר, יותר, יותר, עד שממש נכללים בו. אבל נכללים בו, לא שאני מתבטל, אלא אני נעשה כמוהו, התכונות שלי נעשים כמו תכונות שלו. ואז נמצאים אנחנו שניים שם, לא אחד.
1: לא? איך עושים תנועה?
0: התנועה עושים לפי השינוי צורה. אני צריך להיות קצת יותר דומה אליו ממה שהייתי קודם. זה נקרא שאני עושה תנועה. זאת אומרת, תנועה עושים על ידי מאמץ שאני עושה על עצמי, אם התכונות שלי משתנות, במשהו יותר קרוב לעומת התכונות שלו, זה נקרא שהתקדמתי באותה מידה אליו. אז אנחנו מודדים המרחק מלכתחילה שלנו 125 מדרגות ממחסום ואליו. ואז עד כמה שאנחנו יכולים להשוות איתו צורה, אז אנחנו נמצאים בסולם הזה מדרגות ביני ובינו, ונעים בזה יותר. עוד יותר, עוד יותר, אין פחות שנכנסים בכלל לעבודה הזאת, אפילו כמו שאתה עכשיו יושב כאן. אף פעם אתה לא תהיה במצב יותר גרוע מעכשיו. תמיד רק מתקדמים. אולי לפעמים נראה לך שאתה כאילו נושר או נסוק, אבל זה נדמה. זה כדי לעורר אותך, כדי להכשיל אותך כביכול, לתת כל מיני הזדמנויות להרגיש הבחנות חדשות. בדרך כלל ההפרעות הן באות מפני שבהם דווקא אדם צריך להתעמק ולראות את עצמו יותר, כי באים אחר כך הוא ירגיש יחס מיוחד, מבורא. איפה שנותנים מכות, שם זה יחס מיוחד. גם עכשיו וגם לעתיד. מחליפים רע לטוב. אבל זה יחס מיוחד. כן.
2: מה ההבדל בין שאני קרוב לבורא לבין שהבורא קרוב אליי?
0: מה ההבדל בין שאני קרוב לבורא ובורא קרוב אליי? שאני מתקדם ומתקרב לבורא, אני מגלה שמצידו אין דבר כזה קרוב או רחוק אליי, ובכלל לכולם. שפשוט אני כל הזמן נמצא בו. ומצידו אני נמצא בגמר התיקון. ומגמר התיקון הוא מתייחס אליי. אלא אני מרגיש יחס שלו אליי. בצורה שלילית, בכמה שאני לא מתוקן. אנחנו בדיוק כך מתנהגים בחיים. כך איזושהי אימא כזאת, דרשנית, שרוצה שילד יהיה, נגיד, רופא, כן? חלום של אימא. פולניה. אז כמה היא נותנת לו לחצים ומכות ואיסורים, עד מידה שהוא יהיה פיקס מזה, עד שילמד ויקבל רק ציון הגבוה ביותר. נכון? לא פחות מזה. כן? ובמידה כמה שהוא לא מסכים, אז היא יותר לוחצת. לא? אין בזה שום חידוש. כן.
3: מה אני בעצם יכול לקבל מכוונה על מנת להשפיע?
0: מה אתה מקבל תמורת הכוונה על מנת להשפיע?
3: מה אני יכול לקבל מכוונה על מנת להשפיע? איזה רצון לי דווקא אני לעשות להשפיע?
0: מה אני לא הבנתי.
4: איזה רצון פה זה על מנת להשפיע?
5: לא.
3: איזה רצון אני אבחר למשל לנסות לעבוד עליו על מנת להשפיע? לקבל אותו על מנת להשפיע. לתקן אותו?
0: יש נגיד הרבה הרבה רצונות. כן? עם איזה רצון אני אקח, כאילו מוריד מהקולב, כן? ואיתו עכשיו אני אעבוד שהוא יהיה על מנת להשפיע. והיתר בינתיים אני אעזוב.
3: צריך להתחיל ממשהו.
0: כן, אני מבין, כן. לא עם כולם יחד, אחד אחד. אומרים עם רצון הקטן ביותר, שבטוח, על בטוח ללכת. לא להיכשל, אה? זה פשוט. יופי. גמרת איתו, כך יותר גדול. אז למי אתה עושה על מנת להשפיע? אם אין לך קשר לבורא. אז למי אתה מייחס את הרצון הזה?
3: לא לעצמי.
0: לא, אני לא צוחק, זה רציני. לא לעצמך. זאת אומרת, היית יכול אולי לעשות איזה פעולה שאתה לא יודע, נגיד סתם לעשות איזה סנדוויץ' ולהרגיש אותו שתענוג, ולייחס את הענוג הזה לבורא, כן? שאתה, כמו בלבית, הכנת לי כל העולם הזה, והבאת אותי למצב כזה שאני נהנה מהסנדוויץ' הזה, והייתי רוצה להרגיש אותך כדי לראות לך תענוג שאני מקבל מהסנדוויץ', אבל לא מהסנדוויץ' בעצם, אלא מהרגשה שזה אתה הכנת לי. כן? זאת אומרת, אתה מגיע למצב שחסר לך, נחוץ לך להרגיש אותו. שאז יהיה לך למי להגיד תודה. כן? נו, תתחיל בזה. אתה תראה שהוא יתגלה. אין בעיה. אם תחשוב רק על להגיד לו תודה, הוא יתגלה. לזה הוא מוכן. כי זה באמת יהיה על מנת להשפיע. לא חשוב שזה יהיה על הסנדוויץ'. כן?
4: מה זה אומר שהבורא מתייחס אלינו כאילו אנחנו נמצאים בגמר התיקון?
0: מה זה נקרא שהבורא מתייחס אלינו כאילו אנחנו נמצאים בגמר התיקון? אנחנו באמת נמצאים איתו במצב הטוב ביותר ומושלם ביותר. אלא המצב הזה נסתר מאיתנו אחרי 125 כיסויים. כן? אז הוא מתייחס אליי לאחר 125 כיסויים, שם בגמר התיקון. אני מרגיש יחס שלו אליי אחרי 125 כיסויים, שהם מחלישים יחס שלו, עד כדי כך שהופכים אותו להפוך. אז יוצא ש... יוצא ש... בשבילו אני שלם, ורק כלפי עצמו אני המקולקל.
4: זה אומר שכאילו
0: הוא
4: משפיע לנו, כאילו
0: אנחנו... זאת אומרת, אתה לא עושה לו שום טובה בזה שאתה מתקן את עצמך. אל תחשוב שזה לטובתו, זה לטובתך.
4: זה אומר
0: כאילו
4: הוא משפיע לנו, כאילו אנחנו נמצאים בגמר התיקון,
0: פשוט אנחנו לא מרגישים... הוא משפיע לנו, כאילו אנחנו נמצאים בגמר התיקון, ואנחנו באמת נמצאים בגמר התיקון, רק נראה לנו שאנחנו כאילו לא נמצאים. זאת אומרת, הכאילו הפוך. למצב שלנו, ולא למצב של גמר התיקון. גמר התיקון זה מצב היחידי שבהחלט קיים. ומה שנראה לו, לנו, שאנחנו מחוץ לגמר התיקון, זאת אשליה. שהיא באה כתוצאה מקיהות חושים. שהחושים שלנו הם זה שאנחנו צריכים לתקן, כדי להרגיש איפה אנחנו נמצאים. הוא מדמה את זה לאדם שנמצא בחוסר הכרה. ואז לאט לאט קם, חוזר להכרה, וחזרה להכרה, זה 125 מדרגות שלאט לאט לאט לאט לאט מתבררים לו המצבים, עד שמגיע למצב שבאמת זה המצב שהוא בהחלט נמצא. שההכרה שלו והמצב שהוא נמצא הם ממש אחד. כן.
4: אם אנחנו נמצאים כרגע בגמר התיקון, אז איך אפשר להגיד שאחרי מחסום אנחנו במעט להשפיע? זה הרי יוצא שקר, כי בכל מקרה הוא נותן לנו בצורה כזאת, הוא נהנה מאיתנו שאנחנו משפיעים על זה. אז מה השינוי פה כשעברתי מחסום? איפה תוספת?
0: לפני מחסום אדם עובר שני מדרגות עיקריות מאוד חשובות, שזה נקרא הסתר כפול והסתר רגיל. שהמדרגות האלה הן נותנות לאדם כל הכלים, כל ההבחנות, מה שאחר כך ברוחניות הוא רק מגדיל אותם, הוא מלביש עליהם עוד הבחנות, אבל הזדונות ושגגות שעכשיו הוא עושה, בדרכו הרוחנית לקראת המחסום, הם הכלים האמיתיים שבהם אחר כך הוא משתמש. ההבדל הוא לפני מחסום ואחרי מחסום, זה לא בכלים האלו בלבד, זה יש בהרבה, אבל סך הכל, העניין המהותי שלפני מחסום, אתה נמצא באסתר, והבורא לא מגולה, אתה יכול לחשוב, לפעמים אתה מרגיש קצת משהו. בעצם מה שההרגשה שלך לבורא זה אור מקיף, לא פנימי. כי אין לך מסך. אחרי מחסום, זה נקרא שרכשת המסך הראשון. זה נקרא שעברת את המחסום, ואחר כך עוד מסכים. אז לפי מסך שלך, אתה יכול לקבל אור פנימי, שזה הרגשת האלוקות ממש ברורה ו... ממשית.
4: אני אומר, אבל כלפיו זה אין שום הבדל הרי.
0: אנחנו אף פעם לא מדברים כלפי הבורא. מה הוא מרגיש, איך הוא. אנחנו מדברים איך נברא מרגיש ממנו, או איך נברא מתאר לעצמו מצב של הבורא. אבל לא מצבו מחוץ לנברא. קורה ככה שאתה לפעמים חושב על החבר שלך כל מיני כאלה מחשבות, שזה בכלל לא הוא. זה בכלל לא הוא. אתה חושב שהוא, יש לו כאלה דברים וכאלה, והוא חושב ככה, ויש לו צרות כאלה, ואולי ככה, ככה. אחר כך אתה בא יותר קרוב, אתה רואה שבכלל לא זה, לא היה, הכל היה, זה כך, זה תמונה שציירת לעצמך, כן? זאת אומרת, יש עניין של להכיר מתוך עצמו, שנדמה לי ככה וככה, ויש עניין שזה באמת תמונה אמיתית שלו. אז תמונה אמיתית של הבורא אני אף פעם לא יודע. אני לא יודע, אני רק יכול להכיר אותו איך שאני חושב עליו, איך שאני מבין אותו, וכן הלאה. התמונה האמיתית ביותר, מקסימום מה שאני מסוגל, זה גמר התיקון. שכלים שלי לא מקלקלים מה שהוא רוצה שאני ארגיש ממנו. בעל הבית שרוצה לתת 5 מנות, ב-100% כל מנה ומנה, אני מקבל את זה, דרך זה אני מרגיש יחס בעל הבית אליי, זהו. אין יותר. יותר מזה אני לא יכול.
1: השאלה שלי, נגיד שאני יושב מול הבעל הבית, בתכלס אני כבר יושב ולוקח ואוכל ממנו, הוא נהנה מזה שאני אוכל. המצב הזה כבר קרה, קורה. אז מה התוספת בזה שפתאום אני...
0: או, זאת התוספת... התוספת האני.
1: אבל זה, בתכלס גם אני פה כבר אכלתי את זה.
0: אתה אף פעם לא היית בקשר לבעל הבית מצדך ולא הרגשת אותו כמו שאתה הולך להרגיש. כי מה שהיה, זאת אומרת, הגמר התיקון שברא בורא זה על חשבון הבורא ולא על חשבון הנברא. אנחנו לומדים שהתפשטות האור והסתלקות עושה את הכלי ראוי לתפקידו. זאת אומרת, שאז יש חיסרון. ומתוך החיסרון הזה יש, יש קשר של נברא בבורא, וקודם לא היה את זה. מקסימום מה שבורא יכול לעשות, לברוא לרצות לו לקבל, למלות אותו, לתת לו הרגשת הבושה, לצמצם, שיצטמצם על ידי זה, שיתגלגל ויתגלץ ממנו לקצה השני. לקרף אותו, הבורא לא מסוגל לבד. זה לא נקרא שהרצון הזה מתפתח, הוא לא מתקרב. הוא יכול בחזרה לעשות, הוא יכול לעשות הכל. חוץ מי, כמו שבעל הסולם נותן שם במכתב, דוגמה, חוץ מי לתת לאדם להרגיש שזה הוא עושה. נפגשים שני חברים, אחרי 20 שנה, אחד נעשה עשיר ואחד נעשה עני. עשיר לוקח את העני אליו הביתה, אומר, הכל מה ששלי שלך. אחרי שבוע ככה מבלים והכל טוב ויפה, ובאמת מכל טוב הוא עושה את זה, בלי שום מחשבה משהו בלב, שאולי ככה, זה. ההפך, ממש, העשיר מוכן לפתוח את הכל. נו? וכל זאת, מה אומר העני החבר שלו? שמבין שהוא נותן לו, כמו שלעצמו, עוד יותר. מה הוא אומר? יש כאן בעיה רק בגם אחד, שזה לא אני, אלא אתה עשית את זה. ודבר הזה אתה לא יכול לעשות עם זה כלום. אלא מה אתה יכול לעשות? אם אתה רוצה באמת לעשות לי טובה, תן לי הזדמנות שאני אגיע למה שיש לך בעצמי. זהו. וזה מה שבורא עושה לנו. אז בהחלט, שמגיעים, מגיעים איתו לקומה שווה. אני ממש חולה. כן.
5: אנחנו רואים שתכונות הבורא טוב ומתאים. אבל עד המחסום לא מרגישים את זה. אז איך אפשר להשתמש בעלה הזה שאנחנו כל הזמן מקבלים מכאן? האם אנחנו יכולים שוב להשתמש בינתיים בתמונה שלנו בפעם?
0: אני לא מבין מה זה, איך להשתמש ברע שאני מקבל ממנו. תשתמש בכמה שאתה מבין, נו? מה זאת אומרת להשתמש ברע מה שאני מקבל ממנו? בכל דבר, אם אתה רוצה להשתמש בו, זה נקרא שאתה לוקח את הדבר הזה, ועם זה אתה פונה אליו. זה נקרא להשתמש. כי מה, אתה חושב שאתה מסוגל משהו לעשות בעצמך? אתה יכול משהו לעשות אם אתה דורש ממנו, מבקש ממנו, והוא המבצע. הוא לא יכול לבצע לבד בלי שתבקש. ואתה לא יכול לחייב אותו לעשות משהו בלי שיהיה לך הבקשה הזאת מבוררת ואמיתית. זה הכל. כן, ויתר.
4: אנחנו כל הזמן עסוקים ביחס שלי לבורא, ביחס שלי להפרעות, עם עצמנו ביחס לבורא. איך בכל זאת אנחנו מצליחים כל הזמן לשים לב מה קורה עם החברים, לשים לב למצב של החברים?
0: איך אנחנו יכולים לשים לב על המצב עם החברים מכל זאת? לא רק חברים אולי, גם הפצה וגם כל מה ששייך להתפשטות החוכמת הקבלה. אם אני כל הזמן נעול אל הבורא, זה מחייב את זה. האדם מגלה שלבד הוא כמו שהוא בנוי, לא מסוגל לחדש קשר עם הבורא או להגדיל אותו ממש במאומה. לא מסוגל. תשב בבית, אתה תראה עד כמה שאתה תהיה ריק, לא יהיו לך שום מחשבות. לא יהיו. אתה תבוא לכאן, אמנם שאתה חושב, מה, אני בא לכאן, עוד מהאיש, סביבי, זה בלגן, יותר טוב. אתה בא לכאן, אתה מתחיל לעבוד. יש לך מחשבות זרות כאלה, טובות, לא חשוב, הכל מסתובב. אתה נכנס למערבולת הזאת. זה הדבר המועיל ביותר. אתה רואה, הייתה של אתמול שבת. טובה, באמת טובה. ככה, עבדנו טוב, דיברנו על הרבה דברים. היה קשר מיוחד. התוצאה ממנו עכשיו תהיה שתרגישו כבדות. למה? באים רצונות חדשים, כוחות עדיין אינם, אבל האביות עולה, מתחיל לעלות כף שמאל, מה שנקרא נגיד. זה עוד לא כף שמאל, אבל... ואז אתה מרגיש שזה כובד, אין אותו, אתה הרגשה שהוא מרחף. כעבור יום יומיים אם הוא בכל זאת הולך עם הכובד הזאת, אבל חוזר לחברה וכל הזמן נמצא באיזה תהליך, כן? אז מתחיל להשיג דבר יותר בוגר. הרצון שעכשיו אחרי שבת הרגיש ככובד, שקשה לו עם זה ללכת. הרצון הזה התחבר על ידי אלימות לאיזה עיירה, ומתחיל להיות כבר כאילו מוח חדש ולב חדש. הרצון שירגיש קודם כמו כובד כזאת, כן? שנותן לו איזה, מחביא אותו ממש. על ידי הלימוד, אחרי כמה ימים, צריך להרגיש שדווקא בתוך הרצונות האלו והבחנות האלו, התפילים שהיו כאלו ללא טעם, היה כבד, היה חולשה, מתחיל להרגיש שם הבחנות חדשות, ידיעה חדשה, כבר ניסיון, ועד שמגיע לזה שממש נהנה מזה שעבר גם ירידה וגם עלייה. זה נקרא עבר יום חדש. יכול להיות יום הזה שבוע או חודש ימים, זה לא חשוב. וכן הלאה.
4: כמו שאתה מגיע שהעבודה שלנו צריכה להיות בחברה ושאתה לבד בבית אי אפשר, אבל בכל זאת שאתה נמצא בתוך החברה, בזמן שיעור אפילו, שאתה כל כך עסוק בהסתכל בפנים וכל זה, איך בכל זאת אתה מצליח כאילו ולחשוב על מי שנמצא לידך, מה קורה איתו, לשים להבין איזה שם, איזה פה.
0: אתה אומר שאתה לא מסוגל לחשוב על כמה דברים בבת אחת. בסדר. קודם כל, אל תחשוב שמזה אתה תהיה פחות מוצלח ממישהו שיותר זריז במחשבות. זה בכלל לא שייך. אין כאן שום מדידה אחד כלפי שני שאפשר למדוד ולהגיד, הוא יותר להצליח ממני. יותר מהר, בדרכים יותר נוחות, או איכשהו... אין. זה פשוט... הדברים האלה לא בודקים בצורה כזאת. אלא אני יושב, אני יודע, אני צריך לחשוב על הלימוד. לומדים איזשהו, נגיד, בתלמוד עשר הספירות, זה לא פשוט שם, זה דבר שאני חדש בשבילי, זה קשה, אני צריך לקשור הרבה דברים, לזכור, ביחד עם זה אני צריך לחשוב על הבורא, כן? אני ובורא, והמעשים, מה שאני עושה, או מה שאני לומד, איך, איך, איך אני משתוקק להגיע למטרה, שהמטרה היא דביקות עמו, שם בדרגה העליונה, כן? שזה נקרא גמר התיקון, איך אני חושב על זה, וגם כן אני צריך לחשוב על הלימוד ביחד עם זה. ואחר כך, לא רק על זה אני צריך לחשוב, כדי להגיע לזה אני צריך להיזכר בחברים, איפה הם לידי, ואני צריך לחשוב שיהיה להם יותר ממה שיהיה לי, שאני לומד אבל שיהיה להם, כן? ממש ככה. באיזה דברים גם כן מחשבות נוספות וגם כן מוזרות לטבע שלי, כן? שזה בכלל מוציא אותי בכלל מכל העיסוק בלימוד, בחוכמה ממש, לפי מסכל. אין ואהבת חברים, ואיך אנחנו יחד. בקיצור, כל כך הרבה דורשים ממני שאני פשוט, אני לא יודע מה לעשות. תגיד לי סתם ללמוד, אני אלמד. תגיד רק, אל תלמד, לא חשוב, תפתח את הספר ותחשוב על הבורא. אני אעשה, אבל אני לא יכול לקשור כל הקצוות האלה יחד. הפתרון הוא אל תקשור. איך שאתה מסוגל, תהיה בזה. יחד עם הלימוד, זה דבר אחד. העיקר זה ללמוד, ובזמן הלימוד, לדרוש שדבר הזה יהיה בך. זהו. כל היתר, כהכנה, נמצאים שם בפנים. קחו דף נייר, תעשו הסכם ביניכם, שאתם בודקים כל חצי שעה, נגיד, את כולם. איפה נמצא כל אחד מאיתנו? האם לא ברח? אתה יודע, כמו... אם ברח, מיד צריכים להביא אותו. אולי יהיה לכם כאלו שניים, שלושה אנשים מיוחדים, שיש להם גישה כזאת. באמת, לדבר עם בן אדם שנמצא במצב לא כל כך טוב, לעורר אותו, להביא אותו בחזרה, להשיב אותו בקבוצה וכן הלאה. אבל זה חובה שקבוצה ידאג על כל אחד ואחד שנמצא. אתה רואה למה אנחנו חילקנו קבוצות, התחלקנו לקבוצות, מפני שאם זה 100 איש, אי אפשר לראות, הוא נמצא, לא, הוא כן, אי אפשר. ככה לפחות בשולחן אחד יושב את כל הקבוצה שלי, אז אני... רואה מי נמצא, מי לא נמצא. גם כן 15-20 זה הרבה. רצוי 10. אבל הסכם הזה חובה שיהיה. יכול להיות לא בכתב, שיהיה בעל פה, לא חשוב. אבל תעשו ככה שאדם ירגיש שזה מחייב אותו. תעשו בכתב, תעשו את זה ככה... בצורה מאוד רצינית. זה משפיע פסיכולוגית על האדם. כן.
6: מצד אחד, יש לי חיסרון לבורא. זאת אומרת, שאני מאוד מאוד רוצה להתקדם, ואני מתקדם לאט. מצד שני, אני אני אמור להתקדם בשמחה. באהבה, בקו ימי. אבל אני מתקדם לאט, לפי דרבי. שוב לאט, כי הייתי רוצה להתקדם יותר מהר. יש לי את החיסרון הזה.
0: איך לזרז את ההתקדמות?
6: איך להתקדם? איך שהדברים יסתדרו לך? זאת אומרת ש...
0: הזירוז בהתקדמות הוא לא על ידי זה שאתה... תעשה איזה מין, לא יודע, מאמצים. אתה מבין? הזירוז בהתקדמות שאתה תזכר כל פעם לחזור למגע עמו. כמה שפחות זמן ריק יהיה לך בין... כניסות זה נקרא, בין מגעים עמו. תעשה כל מיני סימנים, תחשוב על כל מיני אמצעים שכל רגע שאתה נמצא באיזה מקום, אתה שומע, אתה קורא, לא חשוב מה, מי, מו, אתה נזכר. או, שוב שכחתי לכמה רגעים. או, שוב שכחתי. והכניסות האלה, זה שאתה מתנתק זה טוב. לא טוב שהזמן עד שאתה חוזר לקשר יכול להיות כמה שעות. אולי כמה ימים, אני לא יודע. כאן זה העבודה שלך. העליות והירידות
6: האלו, אני הבנתי שזה רק אחרי
0: המחסור.
6: אני הבנתי שזה בתקופת ההכנה בכלל
0: לעליות וירידות. נראה אותך. עליות וירידות זה גם כן לפני מחסום, גם אחרי מחסום, רק אצלנו בזמן ההכנה זה לא נקרא ממש עליות וירידות, כמו שאחר כך. אחר כך עליות וירידות זה נפילה לקליפות, זה הרגשת הריחוק, באמת ריחוק, הרגשה ריאלית בתוך הכלים, זאת אומרת שאדם נכלל משני קצוות, הבורא וההפך מזה. ובינתיים עכשיו אנחנו מרגישים... או אור מקיף קצת נסתר, אז נופלים לתוך בימיות הקטנה שלנו, כסף כבוד מושכלות, או בכלל כלום, תפילות כזאת, או שאור מאיר, אז אנחנו גיבורים חושבים אנחנו. אז אנחנו נדלקים אחריו, אנחנו מוכנים, על הכל. זה לא בדיוק עליות וירידות מה שיש לאחר המחסום, אבל בכל זאת זה גם כן משהו. טוב.
7: ועכשיו חברים נסכם מה ההתרשמויות שלנו מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה. 6 דקות סדנה, בבקשה.
8: נראה לי... ככה דווקא את הסוף, עליות וירידות, כניסות ויציאות, ובכלל, איך לסדר ולבנות את עצמך ואת החברה ואת הסביבה ואת הסירייה, שכל הזמן תחזיר אותך, כל הזמן תעזור לך לחזור לקשר, למגע עם הבורא, כל מיני תחבולות במשך היום, ובכלל רצון ככה, רצון להתקרב. רצון לממש את השיטה.
9: כן, היחס הנכון למציאות כל פעם מחדש שאדם צריך לבנות.
10: כן, אחד מהקטעים מהשיעור. אף פעם אתה לא תהיה במצב יותר גרוע מעכשיו, תמיד רק מתקדמים. אולי לפעמים נראה לך כאילו אתה נושר או נסוג, אבל זה נדמה. זה כדי לעורר אותך, כדי להכשיל אותך כביכול. לתת כל מיני הזדמנויות, להרגיש הבחנות חדשות. אז זהו, שרק תקדמים קדימה.
8: שמעתי שאם מתאמצים להגיד תודה לבורא, אז הבורא מתגלה. שמעתי שצריכים לעשות בינינו הסכם ש... שבו אנחנו מתחייבים להביא אחד את השני ללימוד וגם מתחייבים אחד לשני איפה אנחנו נמצאים, איפה המחשבות שלנו בזמן הלימוד ולבדוק אחד את השני ולעזור אחד לשני להיות שם, כי שמעתי שלבד האדם לא יכול.
11: הזירוז בהתקדמות שאתה תיזכר כל פעם לחזור למגע עמו, ומה שגרשון עכשיו אמר, זה ממש מילים יפות של הרב. אתה מגיע למצב שחסר לך, נחוץ לך, להרגיש אותו. שאז יהיה לך למי להגיד תודה. נו, תתחיל בזה. אתה תראה שהוא יתגלה. אין בעיה. אם תחשוב רק על להגיד לו תודה, הוא יתגלה. לזה הוא מוכן.
12: כן, הדוגמה הזאת שהיא עם הסנדוויץ', שאנחנו מתחילים עם איזשהו תיקון של רצון קטן, אבל עצם זה שאנחנו רוצים להביע לו תודה, אז אנחנו כבר דורשים את הגילוי שלו, ובאמת זה אחד הדברים המיוחדים ששמענו בשיעור הזה, באמת שיעור עשיר בתובנות מאוד מיוחדות, גם היה הסבר כללי, החל מזה שהבורא ברא את הרצון לקבל, אבל כמה שהוא ממלא אותו זה לא השלמות, כמו הדוגמה עם העשיר והעני, שהעשיר יכול לתת לעני, שהוא חבר שלו מלפני הרבה זמן, הוא יכול לתת לו כל טוב, בלי הגבלה ממש מכל הלב, אבל העני יגיד שעדיין יש בדבר הזה פגם, כי העני לא מרגיש שהוא הרוויח את זה, שהוא נתן משהו מעצמו. אז הבורא נתן לנו את ההזדמנות באמת להרוויח. ואז לכן יש לנו את כל העבודה הזאת המיוחדת.
13: גם המקום הזה שהיה, שבמאמר על שתי בחינות שיש בקדושה, אחת שהיא כאילו להשפיע על מנת להשפיע, לא יודע, אחת זה כאילו שבעצם מתוך הכלי קבלה עם הכוונה הנכונה, זה בעצם הקדושה הזאת שכאילו יש מלמטה, שבעצם אנחנו צריכים, אנחנו גם כאילו באיזשהו מקום ככה, לא יודע אם מצווים, אבל כאילו נדרש מאיתנו, כמו שהבורא הוא קדוש, ככה גם אתם תהיו קדושים. קדושה מלשון להשפעה. אני חושב שצריך כאילו גם מהאדם את הרצון ההתחלתי לצאת, לנתק את עצמו מהכלי קבלה, לרצות להיות במקום הנכון עם הכוונה הנכונה. כמו שדוד אמר, רק תרצה להגיד לו תודה, תחפש איך להודות לו, וכנראה זה כל מה שנדרש מהאדם, משם כבר האור פועל ומסדר את הכלי.
10: זוהר כותב, הדוגמה אם להכין סנדוויץ' ולעשות את זה כדי להרגיש אותו שעשה את זה או שעשיתי את זה עבורו. קצת בלבול, אבל כנראה שבגלל שההשפעה לא כל כך ברורה. כל כך לא ברורה. ומוסיף, גם השיעור שאדם, חברים הזכירו, האדם מגלה שלבד, כמה שהוא לא בנוי, לא מסוגל לחדש קשר עם הבורא או להגדיל אותו, ממש במאומה, לא מסוגל. ודווקא בהמשך הקטע עם החברים, כמה שזה ככה, איך זה נקרא? מערבולת כזאת. דווקא שם, זה הדבר המועיל ביותר.
14: מהשיעור, קחו דף נייר, תעשו הסכם ביניכם, זה חובה שקבוצה תדאג על כל אחד ואחד שנמצא. בשולחן אחד יושבת כל הקבוצה שלי, אז אני רואה מי נמצא, מי לא נמצא. הסכם הזה חובה שיהיה. תעשו ככה שאדם ירגיש שזה מחייב אותו.
7: ועכשיו חברים, נעבור להלק הבא של השיעור.

0: אנחנו לומדים מהספר תלמוד עשר הספירות, כרך ב' הלק ו', עמוד 409 או תפתת. אנחנו נמצאים באור פנימי של אות כף, בדיבור המתהיל, כנל בדיבור הסמוך. לפני שניכנס לשיעור של הרבש, נעזור על אות כף בדברי הארי. אות כף בדברי הארי, והעניין הוא באופן זה, כי הנה נתבאר שאורות האוזן נתפשטו עד שיבולת הזקן, ואורות חותם פה עוברים גם כן דרך שם. ואם כן, מוכרח הוא, כאשר נמשך אור העיניים דאק דרך שם, יתערב עמהם ויקח אור שלהם. והנה יוד נקודות הם. הגימל ראשונים שבהם הם לוקחים אור ממה שנמשך מהסתכלות העין בהפ ממקומם עד מקום התחברות בשיבולת הזקן כנודע. ואינם מקבלים אותם רק בשיבולת הזקן, כי משם מתחילים הם, ולא ממה שבשיבולת הזקן ולמעלה. אבל אזי נקודות התחתונות אין לוקחים אלא ממה שנמשך מהסתכלות באורות החותם והפה משיבולת הזקן ולמטה. כנודע כי החותם מגיע עד הזה והפה עד הטבור ולא משיבולת הזקן ולמעלה. נעבור לשיעור של הרבש.
1: עכשיו מה אנו רואים בדוגמה זו? אחת, המעציל של הראש דאפ ומי לא פה דאפ, רק אתה מודאפ, אתה מדגרגלת, לא פה דגרגלת. נמצא כאילו מפה את החזה, שהוא נבחן לך גז דאפ, לך גז גולגלת, לך הוא נעשה מעציל לראש גולגלת. לראש דאפ, כן, אותה פעם. לך, בפה, עד, החזה, גולגלת, הנבחן לך גז גולגלת, הוא מעציל, לראש דעה. עוד דבר אנו רואים כאן, שתחת ודוקח ממקום הזיווק שי בראש, היינו סוף קוצב הזיווק על ראש דעה. איפה הייתה בפעם הראשונה בפרצו גלטה ויצו. עכשיו אני צריך ללמד גם כאן אותו דבר. הזיווק כשנעשה בעניין, הידיטור בעניין, ממי היית צריך לבלה? אם הנגיד החפניק כבר מפה למטה, כבר נקרא גוף החפוינו, אז הם צריך להיות המעט למי, לא למנקודים, מי אחר פועלו. בהחשב דרך אחר, הייתה חב מדבר ומחשב, החב דיסה כדוגמת, החב דגולגלתה. אם זה חב דגז דגולגלתה נעשו, המעט לן אפ, וכן כן, אחר דיסק נעשה מעציל לא למנקודים, ושם היו רק השינו, שם לומדים מפה למטה, כאן לומדים אחר שהוא מניים למטה, מדוע? בשביל שמוקם הזווק הייתה, בניים, נמצא החידוש הוא כאן, שאחר פועלי כבר נבחן לגוף, צריך להשתכל, הקורת של עליון, שיורד למטה, נמצא לפי זה, שגם עולם הנקודים מוכרח להתחלק על גלגלת עיניים אחת. זה כל הנקודה. דפה. הוא אומר לך, מי הוא המעציל לפרצף אפ? מלכו דרוש דגלגלת או מלכו דגוף דגלגלת? זה נאמרו מלכו דגוף, היינת, איך הסדר מלכו דטאבור, נקרא מלכו דגוף דגלגלת, על ידי הזדרות עלתה לפי דרוש דגלגלת, ונכלו לשם, מאביות שבמטה לאמר שבעצמה יכולה להמשיכו, מי נכלל? המסר דטאבו, מלכו דגוף דגלגלת, ולאו שנעשה זיווי בראש, בפה דראש דגלגלת, על דלת גימל, היקרי ושם מקבלים, לא כנה דראש, היוד על המטה לאיזה מקום, לבחינת חזה שפנגים מדיבים. נמצא שום מכה. מה הרוויח? או מקיף בזה שאמר למסך דאו פנימי שבפרץ גולגלת שיבט את המסך. משום שהוא רוצה שיקבל עוד שפע. והמסר לא נותן לא מקל להיה בו. מה כוונתו של המקל למדנו? שהוא אומר להתל נבראה, אתה מוכל לקבל כל השפע. מרוויח משהו לגם כנבט ממנו. אז הוא אומר כך, הוא הרוויח. קודם כל אומר, מה ההבדל בין מלכו דראש למלכו דגוף? מלכו דראש נקרא מלכו המזדווגת, שאומרת, אני רוצה לקבל, ושהיא שיכולה להשפיע. מה זה מלכו דגוף? מלכו המסיימת אומרת, אני לא רוצה לקבל, עוד הפעם. מלכו דראש נקרא מלכו המזדווגת, היא אומרת, אני כן רוצה לקבל את האור, מרדו משים שאני יכול להשקבל לעונת להשפיע. מה זה מלכו דגוף? מלכו המסיימת שאומרת, אני לא רוצה לקבל. לכן באו מעקב ומדוע אתה לא רוצה לקבל, זה לא בסדר, מי יקבל את האור הלאה? כן נשאלת השאלה, מה הרוויח מקודם שמה אני רוצה לקבל, מה הרוויח ומחקי בזה? הוא מרוויח הרבה, מה אותה הזאת שנקראת, שאומר לא רוצה לקבל, שאותל בראש, וניתוך נגימל, שיורד לך זה מה היא אומרת עכשיו? אני רוצה לקבל עכשיו אור על פרני גימל, שעל פרני גימל אני יכול לקבל לנת השפיע. נמצא, היא נקראת מלכה מסוימת על דלת, על גימל, היא בעצמה נקראת מלכה מסתווגת. כך הוא אומר שם. נמצא, אם אני אשר לעצמי, מי המעציל לאפ, מלכת המדווגת של גולגלת, מלכת המסיימת של גולגלת. ומלכת המסיימת של גולגלת, בזה שנכללה ונעשית עכשיו למלכת המדווגת, מפרינת הזו וכזו, יוצא ראש דאפ, וכך גוף דאפ. זאת אומרת, מה הפירוש שמקבל הורגים לצורך הכלים? פירוש הוא אומר כך, היות שאור הנעים שזדיק שי בפה, קשיות לא למנקודים עובר הדרך החף. עובר הרב, עובר החף, לוקח אור שלה. שאלת בשלמה, אין אמצעי לקו לא מתחתון, לא מתפיק לא אור שלו, רק צריך לצאת לתחתן גם אור שהתחתן גם כן, גם אור רחף, מה שאומר, אור עניים דק, ועובדר שם, יתערף עמהם, ויקורא שלהם אור רחף, אם אור עניים לקו רחף גם כן, אז הוא יכול לתת לו למנקודם, שלמה, חסר, בעיניים חסר לאור. לכן הוא לנו מפשט כך. אני אבוא את הפעם בפות בפני. כנאו בדבר עשמו, שהכוחות שבעליון מתחווים בתחנו בהכר. מה זה כוחות? אורות שבעליון למוך לי בתחתון. אם מה אלו התחתון אורות שבעליון לא נקרא עליון לא תחתון. מה קור קור נקור צמצומים, קור של הגבלה. מה שאני מוגבל, יש עד צמצום איזה מיעוט, בוודאי שהמיעוט הזה נמצא בתחתון. הלאה. וזה יום מוכחו, כי השנים של אור הנעים, אור שנעשה בהתתו בעיניים, עיניים למעלה יעשה האור, האור שלהם, שאור למדת לא אלמנו קודם, היא כאור שלהם. יש הדבר כלומר. כי אלמנו קודם, המקבלנו אור הנעים, הרי אור הנעים עובד דרך החבך. מה זה דרך אחת? אני שואל. הלאה. כמור אחי, שהוא עניים מכרור שלו. כי יפול בסדר כלים שלו. מדפיק. מה הפרש של דבר? אני אפר את זה עם דבר אחר. אני לא יודע אם אתם למדתם חיילי גימל. בחלק גימל הוא אומר, האיש הספירות, שיצא הזוג בצילות, עוברים דרך המסך, אלוהי למבריאה. וכך הוא אומר, יש בחינת עתיק, שהוא מלכות, המלכות, הצילות, וקטע את המסר ועובר את דרשו. מה פרש דרך המסר? מה פרש בקיא את המסר? אז הוא בשם כך. דרך המסר נקרא זה את הספירו בשלו אלה מעבריה, שהמסך שלו אלה מעבריה הוא פרניבט. פרניבט יש בינה לא יותר. מה שאין כן, מלכות המלכות אלה מעצילות, שאיבדי פרניגימל, בוקעת את המסך, עוברת דרשום, מתלבש בקטר דבריאה ונבחן לפרס עתיק דבריאה שיהיה אמצעי ונעלי לתחתו. אז הוא אמר, דבר שיהיה אמצעי היות שבאמת פרני גימל ואולי למבריאה איזה מת יש לפרני בית וגימה דו אמצעי, היא מעציל, גימל כמעציל. אבל לא. זה בחינה אחרונה, שבאמת בחינה גימה. בחינה בית, מה יכול לעשות מגימה, אני נוקד עם לזה. ולזה נקרא עתיק, שנעתיק מהשגה. מכן, מה ההבדל? אם אני אומר פניגים או מהי בצילות, הפניגים לא נקרא מעציל, היא מקבל.

שלום חברים, אנחנו בלימוד בין חברים. היום אנחנו רוצים להתחיל את השיעור. קיבלנו לא מעט שאלות אחרי הדיון שהיה אתמול בהתנעת הכנס האזורי, ויש דברים שנראה שמובנים יותר ויש דברים שמובנים אולי פחות. אז אנחנו קודם כל רוצים להזמין את כל מי שיש לו עוד שאלות בנושא הזה לשאול שאלות. אנחנו נתחיל מזה, ובמידה ויהיו שאלות נענה עליהם, ובמידה ולא אנחנו נמשיך את הלימוד של מאמר הערבות כפי שאנחנו עושים בכל יום ראשון. אבל קיבלנו שאלות קצת בכתב, אז אולי נתייחס קודם לשאלות בכתב, אחרי זה כל מי שרוצה כבר מוזמן להעלות סימני שאלה או לשאול כאן באולם וכן הלאה. אז אחת השאלות שקיבלנו מתייחסת לכנס האזורי, הוא מייצר מציאות מסוימת שבה לא בהכרח אנשים יהיו בתוך עשיריות אורגניות. כלומר, ייתכן מצב שחלק מהאנשים יהיו עם העשירייה שלהם, וחלק מהאנשים לא יהיו עם העשירייה שלהם. הם יהיו בכל מיני מקומות אחרים, או שהם נסעו לכנס אחר, או שלא כל העשירייה יכולה הייתה להגיע לכנס, אם מדובר בכנסים בעולם ובעשיריות וירטואליות. אז אחת השאלות שקיבלנו זה, עם מי אני מתרכז בכנס? האם אני יושב עם העשירייה שלי? האם אני נמצא בסדנאות או בפעילות עם חברים אחרים? האם אני מתקלל או לא מתקלל? כי מי שזוכר, בכנסים בפברואר או בכנס בפברואר, הייתה הנחיה ש...

0: אני מרוכז בעבודה בעשירייה, גם אם אני מגיע לכאן לישראל. אז זאת אחת השאלות שעלו, אולי נתייחס אליה.
1: כן, אז אנחנו חשבנו על זה, ואנחנו צריכים עוד ביחד לחשוב על זה. השאלה היא מורכבת, כי יש מציאות, נגיד, של פתח תקווה, שאנחנו כל יום פה יושבים בעשירייה, ויש מציאות שכנראה ש... פעם ראשונה עשירייה מסוימת נפגשת עכשיו בכנס אזורי, נפגשת ביחד. ובאמת זה אתגר. אם אני עכשיו, לא יודע, אתן ניו יורק או גרמניה, ואנחנו וירטואלים, ועכשיו אנחנו הגענו לכנס אזורי, ואנחנו עכשיו יושבים עשירייה שלמה, האם אנחנו, ואנחנו רואים אחד את השני פעם ראשונה, פיזית. השאלה אם אנחנו צריכים עכשיו להתקלל עם העשיריות אחרות, או אנחנו צריכים לשבת ביחד. מה אתה אומר, רמי? מה אתה ממליץ? תמיד ביחד, טוב. אבל זה כנס אזורי. רוצים להתקלל עם כולם. מורכב. אז תראו, אנחנו ככה בינתיים קבענו כאלו עקרונות. אני בכוונה לוקח מקרה קצה, כי באמת זה שונה מאזור לאזור. הכנס אזורי זה קודם כל התקללות. זה לא כמו שאבי הוא הסביר, שפעם אני נותן דוגמה שהגיע לכאן רוסלן ביצוייב, הוא ישב כאן יחיד מהעשירייה שלו והיה מחובר עם העשירייה שלו במוסקווה. אז זה לא, זה לא, זה לא המקרה. אנחנו דווקא פעם בשנה רוצים שכן יהיה התקללות. אז נגיד אם הגיעו, סביר להניח שזה יהיו שניים, שלושה, מהעשירייה שלי, ואנחנו כמובן, קודם כל, העיקרון לא מתבדלים. אין כזה דבר שאנחנו שניים, שלושה, הולכים שם ביחד, לא מתקללים אף אחד. ברור שבשולחן יושבים, נגיד, 10 אנשים, אז כנראה שיהיו בשולחן איתי עוד כמה חברים מהעשיריות אחרות, אז אנחנו מתקללים אותם, אנחנו נמצאים אותם ביחד. גם אמרנו שיהיו זמנים, וכל עשירייה תבחר זמן, שהיא תעשה פעילות עם עצמה. תסכם או כל דבר אחר שיחליטו. אז יהיה לזה זמן. זאת אומרת, זה לא שאני אהיה מנותק. אז אנחנו חושבים שהתקללות דווקא עכשיו היא יותר חשובה. למרות עבודה בעשירייה, הפעם אפשר לעבוד בלב גם.
0: רק אולי נבקש אולי מחשבה משותפת של כל החברים. כרגע כל מערכות התרגום שלנו, יש לנו תקלה טכנית, אז... נתפלל שהדברים יסתדרו, החברים שלנו מטפלים בזה, אז נקווה שככה הכל יסתדר וחברים שלנו יוכלו להתחבר. רק נוסיף למה שמיכאל אמר, אולי שני דברים. המטרה בכנס אזורי היא לחזק את העשיריות דרך חיזוק האזור, לא להתבלבל. אתמול קיבלנו לא מעט שאלות, בסוף כל העבודה היא תמיד רק בעשירייה. העבודה היא הרוחנית של כל אחד מאיתנו, היא בתוך העשירייה, דרך החיבור בעשירייה, אנחנו רוצים לגלות את הבורא. אבל בכנס האזורי אנחנו בפעימה שמטרתה לחזק את העשירייה דרך תהליך של חיזוק האזור, כי העשירייה לא חיה בנפרד מהאזור שלה. כל אחד והאזור שמוגדר לו, גם לגבי נושא האזור, קיבלנו כל מיני פניות, כי יש עניין עם שפה ויש עניין עם אזור גיאוגרפי, אז... בסופו של דבר, כל אחד שייך לאזור מסוים, זה יכול להיות דוברי אנגלית, זה יכול להיות דוברי רוסית, וזה יכול להיות אזור בישראל, כזה או אחר, וזה יוגדר על ידי מנהלי אותה שפה. הם אלה שמגדירים את האזור. זה לא שכל אחד מגדיר לעצמו את האזור, כמו שנראה לו. אז לגבי העניין עם העשירייה, רק כדי ככה לעשות איזשהו סדר בעניין הזה, בסופו של דבר, אין עניין להתבדל. זאת אומרת, אם אנחנו הגענו כעשירייה לכנס אזורי, ומטרתנו לחזק את האזור, אז חלק גדול מהרעיון זה להתקלל מהאזור, ולא עכשיו למצוא לנו פינה נפרדת ולהיות שם כעשירייה נפרדת, כי אנחנו בזה לא מחזקים את האזור. אז המבחן צריך להיות חיזוק האזור. האם אנחנו יכולים לשבת יחד כעשירייה? בוודאי שכן. האם חשוב שנשב יחד בעשירייה? בוודאי שכן. אבל צריך לחשוב איך עושים את זה בתבונה, בצורה כזאת שאנחנו תורמים לאזור, מחזקים את האזור, מתקללים מהחברים, יש לנו הזדמנות בכנס הזה להתקלל. זה כנס שאחת המטרות שלו היא התקללות משותפת, כדי לייצר חיזוק בין כולם. אז זה נקודה אולי שככה צריך עוד לברר אותה בהמשך, כי יש כל מיני מקרים, שני חברים שנסו ביחד לכנס אחד, שלושה שנמצאים פה, הסירייה שווירטואלית שהגיעה להתכנס יחד, זה מקרים קצת שונים, אבל מהבחינה הזאת כן יש עניין של התקללות, ושוב הדגש הוא לא להתבדל, לא שאנחנו כעשירייה עכשיו, בנפרד מכל מה שקורה עם האחרים. אז זה ככה הכוונה אחת בעניין הזה. עוד שאלות שקיבלנו, שאלה שרלוונטית אולי לחברי פתח תקווה, האם מעודדים חברים מפתח תקווה לנסוע לכנסים אזוריים בעולם, או האם חברים בפתח תקווה צריכים או מומלץ להם להישאר בכנס האזורי בפתח תקווה כדי לחזק את קבוצת פתח תקווה? מה ההמלצה?
1: כן, גם זאת שאלה מורכבת, ואנחנו ככה חשבנו, זה בינתיים ככה המלצה, אנחנו חזקים, אנחנו יכולים לעשות שתי פעולות, גם וגם, זאת אומרת, אנחנו יכולים, אנחנו קבוצה גדולה, יכולים גם לנסוע לחזק וגם לחזק את עצמנו כאן, יש פה מספיק אנשים, מה כן, מי כן צריך לנסוע, כדאי וחובה בעצם, כן, לשאול את ראשי קהילות, ראשי שפות, האם אני מועיל, קודם כל אני שואל את עצמי, אני מועיל באיזה מקום, אני מכיר את השפה, לא מכיר, אני תורם שם, לא הזמינו אותי, לא, זאת אומרת, זה לא שאדם פשוט החליט בעצמו, האם הסירייה שלי, מה הסירייה שלי אומרת, ועוד ועוד ועוד, יש פה הרבה פרמטרים, והעיקר שאדם לא יחליט לבד, שהוא מועיל באיזשהו מקום, רצוי שיגידו אחרים. אבל בגדול אנחנו כן ממליצים, אבל יש פה עניין גם כן כלכלי, מי יכול, מי לא, אבל זהו, זה מה שחשבנו, כן?
0: כן, באמת, גלעד, אתה רוצה להוסיף? בבקשה.
2: כן, אנחנו יודעים שיש רצון אז בקרב חברים בפתח תקווה להתקלל בכלי העולמי, בקבוצות, להיות עם החברים. ובעצם יש לנו שלושה כנסים בשנה. אחד זה הכנס העולמי שבו אנחנו מזמינים את כולם לבוא לפתח תקווה. אחד זה כנס הסיריות שכל אחד אמור להיות בסיריה שלו ולהתמקד בה. ובעצם הכנס האזורי זאת ההזדמנות היחידה של חברים שבאמת רוצים, מי שרוצה, להתקלל, לנסוע לכל מיני מקומות בעולם ולהיות עם החברים שם. ולכן אנחנו לא רוצים לעצור את זה או לפספס את זה או למנוע את זה, להפך, מי שרוצה שיעשה את זה. אז כמובן שכמו שאמרתם, זה יוצר איזושהי דילמה. אנחנו רוצים לחזק את קבוצת פתח תקווה, ויחד עם זאת מעודדים את היציאה החוצה, ונוכל להחזיק את שתי המגמות האלה ביחד, כי בעצם אין אפשרות אחרת.
0: כן, רק נוסיף לזה עוד שני דברים. קבוצת פתח תקווה היא ייחודית מהבחינה הזאת, היא קבוצה גדולה והיא קבוצה חזקה, ויש בקשה מצד חברים בעולם שחברים מפתח תקווה יגיעו לחזק את הכנסים. זה לא שזה רעיון שאלינו סתם, אלא יש בקשה. כי כשמגיעים חברים זה נותן הרבה התפעלות לחברים בעולם, זה מחזק אותם, הם מרגישים שזה תורם להם, וזה גם מחזק את הקשר בין הקבוצה המרכזית לבין העולם. זה דבר אחד. דבר שני, כל מי שנסע לכנסים בחול מכיר את החוויה הזאת, שזה נותן הרבה מאוד כוחות, אתה לכאורה בא לחזק, אבל אתה בסופו של דבר מתחזק, ולכן אתה גם מביא איתך כוח חזרה לכאן, אז זה גם נושא שאפשר לחשוב עליו, אבל שוב, כל אחד שיעשה את החשבון לעצמו, וכל הסירייה שתדון בזה בדרך שהיא רוצה לדון בזה, אין פה איזו אמירה שמישהו צריך לעשות משהו, אלא כל אחד בסופו של דבר יבצע את זה בצורה שהוא רוצה. עוד שאלה, יש כאן שאלות, דרך אגב, מישהו רוצה לשאול משהו בנושא? כן, דוד, בבקשה.
3: אולי זה נשאל בעבר, אבל מה זה אומר אזור שצריך לחזק אותו?
0: דוד שואל, מה זה אומר אזור?
1: כן, כמו שאתם רואים, כל השאלות הן מורכבות. לא, זה תחום כזה אפור, לא שחור לבן. אזור. אני אגיד איך שזה היה, בעצם הכנסים הם מאוד מאוד שונים. נגיד שאנחנו פנינו לצוות חברתי באירופה ורצינו לעשות, אירופה זה אזור, נכון? אזור, אז רצינו לעשות, כמו שנה שעברה, בואו נעשה כנס אירופאי, כמו שהיה פעם, שהיה רב מגיע, ואחרי זה שהם עשו דיונים, בסופו של דבר הם קובעים את זה, הם ראו שמסיבות כאלו ואחרות שאני לא אפרט, הם חשבו להיפגש כל אחד במדינה שלו, ואפילו במדינה כמו נגיד גרמניה היו 5 מקומות שיפגשו. היא מדינה גדולה, לא יודע, 80-100 מיליון איש. אז זה נגיד אזור, אז יש אזור אירופה, יש אזור גרמניה, וגם כן בתוך גרמניה גם כן יש הרבה הרבה אזורים, כן, שנפגשים שם. ברלין זה אזור גם. ונגיד בארצות הברית וברוסיה, בדוברי רוסית, לא רוסית, דוברי רוסית, הם החליטו לעשות במקום אחר ניטרלי, הרי לא עושים בטביליסי כדי לתמוך באזור הזה, לא כולם, מאות אנשים באים דוברי רוסית לשם, אלא אזור הכוונה היא לפי שפה, כי הם לומדים ביחד לפי אותה שפה, לומדים במק, והם רוצים להיפגש, כולם ביחד. אז גם כן, הם החליטו שהם רוצים להיפגש. זאת אומרת, זה מאוד מאוד שונה, מה שאני רוצה להגיד כאן, אבל המטרה היא, יש פה כמה מטרות. יש מטרה העליונה שזה אנשים צריכים להרגיש עוצמה, שנפגשים ביחד עוצמה. אתה עכשיו שיושב כאן, סביבך יש 150-200 איש, אתה מבין שהמציאות הזאת היא לא קיימת ל-99.9 האנשים בכלי עולמי. נגיד אם אני לוקח, יש לנו 6,000 איש במערכת ערבות, להם אין כזאת מציאות. להם כזאת מציאות יכולה לקרות נו, פעמיים בשנה. פעם אחת הם מגיעים לכאן, לא כולם יכולים להגיע לכאן עם כל המצב, ופעם אחת זה שהם התאספו שם. אז אמריקאים שהתאספו וישבו ביחד פיזית עם 300 איש, זה מבחינתם אזור. האם יש מקום לעשות גם בארצות הברית, במערב ומזרח ואולי מרכז אמריקה? כן, יש, ואנחנו נעשה. זאת אומרת, יהיו כנסים כאלו, בוודאי. אז לכן אזור זה מאוד מאוד ספציפי לכל קבוצה שהם מחליטים, אבל המטרה היא, כמו שאמרנו, זה עוצמה, מקיפים, אפשרות ליצור סביבה שמאפשרת אחר כך קליטה של האנשים חדשים. אין פה שום דבר ארגוני. יש פה עשרות אנשים שעברו עשיריות, ממקום למקום. אם לא היה לך פה ארגון, אם לא היה לך פה צוות חברתי ומישהו שרואה את התמונה הכללית, איך אנשים היו עוברים? מה, לבד ככה? מה? אין, זאת, יש פה מישהו מארגן. וזה עשרות אנשים שנעים מכאן לכאן כל חודש. אז גם שם, אם פתאום משהו קורה עם ניו יורק 2, סביר להניח שניו יורק 3 ידעו על זה. אתה לא תדע על זה. אז חייבים שגם אזור של ניו יורק, גם כן חשוב שהם יהיו ביחד. במקרה, מה שאני סיפרתי, אנחנו פה מרחיבים לאזור של כל ארצות הברית. אבל שוב, מה שמאפיין זה אותה שפה, בעצם אותם מחזורים שהם סיימו ביחד בלימודים וצעדים ביחד. זהו, יש עוד משהו להוסיף?
0: בבקשה, ראובן. אפשר גם להרים סימני שאלה בעולם, אנחנו מבינים שחזר התרגום, אז קודם כל נודה לבורא, ומי שרוצה לשאול, מוזמן לשאול. בבקשה.
4: אצלנו יש קצת בלבול. יש אצלנו למשל בתל אביב, אנחנו הבנו, צריכים קבוצות תל אביב, עשיריות תל אביב, נשים, גברים, עושים ביחד. הבנו שפתח תקווה זה פתח תקווה, ואנחנו צריכים תל אביב. עכשיו אצלנו, מתל אביב, יש חבר לדוגמה גר בחיפה, יש עוד חבר אחד גר בבאר שבע, יש חברה שגר פתח תקווה דווקא. אז מה זה אומר לגבי אזורי?
0: כן, לגבי ישראל. לגבי ישראל בגדול מאוד, גלעד, אתה רוצה להסביר את החלוקה של האזורים בישראל?
2: כן, גם כאן אנחנו הולכים לפי האזורים, כאשר ברור וידוע שכל קבוצה היא מיוחדת, כל קבוצה היא שונה. יש אזורים, יש מקומות שבהם יש יותר קבוצות נשים, יותר קבוצות גברים, יותר אנשים שבכלל אזור המרכז הוא מאוד מורכב, כי אנחנו חלק גדול מהחברים, אמנם קבוצת תל אביב, אבל נמצאים פה הרבה מאוד בפתח תקווה. רחובות היא מאוד מיוחדת, יש שם התכנסות מאוד מיוחדת, חבר היא מאוד מיוחדת. אנחנו מחלקים את האזורים בגדול קודם כל גיאוגרפית, כדי שיהיה קל לבן אדם להגיע, להיות בכנס, לא לנסוע מרחקים גדולים, זה חלק ראשון. אז האזורים מתחלקים ככה, זה מה שהוחלט, אבל עדיין תמיד אפשר לשנות ולגוון, והכל דרך שמעון ואביבית וצוות הקבוצות. יש לנו בצפון את כרמיאל וכל אזור רמת הגולן והגליל העליון וכן הלאה, כל האזור הזה, זה נקרא צפון, אבל המזרח של הצפון. יש לנו את הצד השני של המפה, שזה חיפה. גם על זה היה אתמול דיון, אם שמעתם בשיעור, גבי מלכה שאל, מה עם חיפה קודם כל, אבל בגדול יש חיפה רבתי. זה חיפה וכל האזור של נשר, הקריות וכל אקו וכן הלאה. זה האזור השני. האזור השלישי הוא קצת דרומית לשם, כל האזור של זיכרון, חדרה, נתניה כאזור. אחר כך יש בדרום את אזור אשקלון והנגב המערבי, באר שבע והנגב המזרחי, ושוב כל אזור המרכז. הדברים מאוד מגוונים ושונים, ויהיו שיחות עם כל הקבוצות באזורים השונים, לקבל את ההחלטה איך בסופו של דבר לעשות את זה. זאת המגמה כרגע, מכיוון שיש לנו 3 חודשים עד הכנס, ואף פעם לא עשינו כנס כזה, וגם אנחנו, ברור לנו מאוד שקבוצת פתח תקווה רוצה וצריכה לעשות את העבודה איתה. קבוצת פתח תקווה היא שונה מכל שאר הקבוצות. קבוצת פתח תקווה יש בה גם גברים וגם נשים, הרבה מאוד נשואים, יש בה קהילה, יש בה הרבה מאוד מאפיינים שהם של קבוצת פתח תקווה, ולכן זה מסמל אותה יותר כאזור. ולכן עשינו את זה בנפרד ואמרנו, המלצנו שקבוצת פתח תקווה באמת תהיה כקבוצה בפני עצמה. יתר הדברים, הכל ראשוני, צריך ללמוד, להתנסות, והכל שוב בשיח עם, בשיח ובדיון עם ראשי הקבוצות ועם מנהלי הקבוצות.
0: כן, רק נגיד עוד מילה, תודה גלעד, לגבי פתח תקווה, אנחנו נמצאים בקשר שוטף עם הצוות החברתי, ובחודשים האחרונים יש רצון וצורך לקבוצת פתח תקווה גם לבצע עבודה בתוכה, ויוצא שתמיד קבוצת פתח תקווה היא נמצאת בשידור לעולם, ואין לה את הזמן שלה לדבר על הפעילויות שהיא רוצה לפתח, או על האופן שהיא רוצה להיבנות וכן הלאה. ולכן אנחנו קיבלנו החלטה שקבוצת פתח תקווה תהיה גם אזור, כי יש לה זמן שהיא רוצה לדבר על הדברים שקשורים לה, ייחודיים לפתח תקווה, ולא ייחודיים לכל העולם. כמו שלכל קבוצה אחרת יש את המסגרת הזאת, וזה יקרה בהובלת הצוות החברתי. הצוות החברתי יוביל כאן את הכנס בפתח תקווה, וגם את השבת האזורית שתהיה בזמן הקרוב. גדי, אתה רוצה להוסיף על זה? בבקשה.
5: כן, אני רוצה לשאול, להוסיף בשאלה. כל אזור, מה שמאפיין אותו, כמו שהבנתי, זה המטרה של האזור. קודם כל מטרה, מה אנחנו רוצים להשיג בכנס הזה? איזה מטרה לאזור? עכשיו, עוד דבר, איך אנחנו נעבוד באזור? מה שיוצא פה, אם אנחנו נוסעים לכל מיני אזורים, נגיד פתח תקווה, כן? אז באיזה צורה אנחנו נעבוד? אנחנו נהיה בעשיריות? זאת אומרת, כל העבודה שלנו היא בעשיריות. כל העשירייה צריכה לחשוב איך היא מחזקת את האזור, נכון? באיזה אמצעים. ואחר כך פרקטית, איך אנחנו מגיעים לזה? אז השאלה, אני מבין שהתמונה עכשיו מצטיירת, אנחנו צריכים לצייר אותה ביחד, בשיתוף שלנו. אז השאלה, אם פה באזור שלנו יש מטרה להשיג משהו באזור, איך אנחנו עובדים את זה? אם העשיריות מתחלקות, אז איך אנחנו עובדים ומה אנחנו רוצים להשיג אחרי הכנס, כן, האזורי? נגיד, סניה נסע לקייב. כן? איך הוא יעבוד עם העשירייה, או שלא צריך בזמן הזה לעבוד עם העשירייה, ואיך אנחנו נעבוד באזורים.
0: כן, אני דווקא רוצה להוסיף על זה, וסנקה זה דוגמה טובה, הוא בעל תפקיד, הוא מוביל את הקהילה דוברת האוקראינית, יחד עם צוות נוסף, מאוקראינה וכו'. אז זה באמת תפקיד, וכשהוא ייסע לקייב, הוא יחזק את מה שיקרה בקייב, יהיה כנס אזורי, באוקראינה הוא יתרחש בקייב, יש מקום אחד שבו הוא יקרה. עכשיו, העשירייה, וסנקה יכול להגיד את זה בעצמו, הוא לא צריך אותי, היא נמצאת בלב, הוא נמצא איתה בקשר כל הזמן, בקשר פנימי, וגם בתוך כנס האזורי, אנחנו במיוחד ייחדנו זמן, שכן יהיה זמן הסירייה, זאת אומרת שאדם יושב עם הסירייה שלו, וכל הסירייה תבחר מה לעשות בזמן הזה, מלשבת ולקרוא מאמר, ועד לעשות ישיבת חברים, ואני לא יודע, כל הסירייה תחליט בעצמה, כדי שהקשר הזה כן יישמר, אבל שאר הזמן, כשאדם יוצא מכאן, לחזק את האזור, הסירייה איתו בלב, אבל הוא מחזק את האזור, עד שהוא הגיע אחת ל, זה קורה אחת לשנה, במקרה הטוב, אצל חלק זה אחת לכמה שנים, הוא הגיע, ביקשו ממנו להגיע, כי ההגעה שלו יוצרת התפעלות, אין מה לעשות, לא צריך להתבייש להגיד את זה, זה יוצר התפעלות, וזה מחזק, הוא מביא איתו איזה רוח מסוימת וכן הלאה. אז הדברים האלה הם מאוד מאוד חשובים, יש לנו חברים בעולם שהם מבקשים את זה, שהם רוצים שיבואו חברים, זה לא דבר כללי. כמו שמיכאל אמר, אנחנו רגילים פה למציאות מסוימת, המציאות הזאת לא קיימת עבור רוב האנשים בעולם, כל מי שנסע לכנס בעולם מכיר את ההתייחסות הזאת, ולכן זה מאוד חשוב, זה לא שמישהו פה יותר או פחות מאחר, אבל אם אתה, יש לך יכולת לתרום למה שקורה באזור, אז תעשה את זה, תחזק את החברים, זה החברים שלנו, הם איתנו כל הזמן, 100% מהזמן, בתנאים הרבה יותר מורכבים ממה שיש לחברים שנמצאים כאן. כן, יבגני. אפשר מיקרופון, בבקשה.
6: אז כמו שאמרת, המציאות היא מורכבת. אני אמשיך את הבירור הזה. אני נסעתי בעבר להרבה כנסים בחול, וכל פעם שנסעתי השתתפתי בבניית הכנסים, בתוכן וכו'. אז אני יודע שמרגע שהחלטתי לנסוע, או קניתי כרטיס, אני איתם כל הכנה של הכנס, איזה כנס אני מכין, מה אני בונה, כמובן לאן שאני עושה איתם, אני משתתף. עכשיו במקביל הולכת להיפתח הכנה לכל הכנסים ביחד. גם בפתח תקווה וגם נגיד, אני אתן את עצמי בתור דוגמה כרגע, הסירה שלי אולי תיקח פה איזה תפקיד ותוביל פה איזה משהו בכנס, בפתח תקווה. אז כל תהליך ההכנה, קבוצת פתח תקווה הולכת לעבור איזה שהם תהליכים. אני, אם קניתי כרטיס, אני אעבור עכשיו תהליכים עם אזור אחר. עכשיו, מה קורה עם הסירה שלי משתתפת פה? אני צריך להשתתף שם? זה מייצר משהו מאוד מוזר. עכשיו, גם בכנס עצמו, הקבוצת פתח תקווה זה כמו איזה ספינה. פה יהיו כל מיני מצבים, אנחנו נעבור פה הרבה הרבה, הכנס משפיע על בניית הקשר באזור, זה המטרה. אז החברים פה יעברו איזה שהם תהליכים, ואני כרגע בחול. עכשיו אני חוזר, אגיד מה היה פה, זה לא עניין של חדשות, מה יספו להחלטות שקיבלו, אולי לא יהיה שום החלטות, אבל התהליכים האלה לא יעברו עליי, ועל הקשר שלי לאותו אזור שאני הייתי בו. אז אם זה בעל תפקיד זה ברור, אם הוא לא בעל תפקיד אז זה מייצר מצבים מוזרים.
1: כן, כמו שאמרת, הדברים הם מורכבים, ואתה עוד אוהב להוסיף עוד מורכבות לזה, אנחנו מכירים אותך, מה להגיד לך, אני לא יודע, יש לנו הכנה, אני חושב שב-99% הכנה היא תהיה משותפת, וגם כן, לא חושב שיהיו איזה דברים כאלו ואחרים שכאן לא יהיו. אז לכן, אם אני עובר כאן הכנה עם כל הקבוצת פתח תקווה, ופתאום בעוד חודש-חודשיים אני אחליט לנסוע לקבוצת רומניה, שמן הסתם גם הם עוברים כל מיני תהליכים, זה יהיה די דומה. היכול להיות שאני, באמת, יש לי, לא יודע, אני יש סאונד, והם צריכים שם, ואני בא לשם, ואז אני אעשה את זה. אתה צודק, אם אדם הוא באמת לא בעל תפקיד, לא מכירים אותו, והוא פתאום החליט לנסוע, אז עוד פעם, אנחנו לא מנהלים פה אנשים. אדם לבד יחליט, יש לו גם הסירייה, אתה רואה, יש פה דברים שהוא בעצמו צריך להחליט, והסירייה שלא צריכה להחליט, וזהו, ורצו שיתייעץ מה לעשות. אבל ההכנות, אני חושב ש... ברובם הם יהיו הכנות דומות, ואנחנו עוד לא יודעים איך זה יהיה. בואו נתחיל, בשבת אנחנו מתחילים עם הכנה, ובואו נראה איך שזה יהיה. עוד דבר שאני רוצה רק להגיד, שהתמונה היא באמת היא מאוד מאוד מורכבת, כי מה לעשות, אחרי קורונה נטרפו לנו כל הקלפים, אפשר ככה להגיד במילים כאלו, כי באמת זה כמו שאמר חבר ש... הוא נמצא בעשירייה בתל אביב ונמצא וגר בחיפה. אז זה עוד מאלה, זה עוד מה יש, יש אנשים נוסעים לשם כל יום לעבודה, זה לא בעיה. אבל אם חבר גר בשיקגו ומכירים, כן, ונמצא בעשירייה כאן, הוא צריך עכשיו לתמוך שם באזור שיקגו, שהוא צריך לבוא לכאן, אז אנחנו אומרים, כן, הוא צריך לתמוך באזור שם. האם התמונה הזאת היא בסדר? לא יודע, זה שזה לא נכנס לתוך המסגרת, זה באמת קשה להבין איך אדם שנמצא באוסטרליה, נמצא עכשיו בעשירייה בפתח תקווה, האם הוא צריך לתמוך שם באוסטרליה או כאן. אז אנחנו אומרים שקודם כל, אנחנו רואים שזה לא מפריע, כן? רואים שלא מפריע לו ולא מפריע לעשירייה שלו, והוא ב-100% דבוק, אז אין מה לשבור את זה, זה שזה לא נכנס לתבנית שלנו בראש, אלא צריך להיות ככה או ככה, מה לעשות? חיים הם מורכבים. זה דבר אחד. דבר שני, מה שאתמול אורן הסביר, שיש עניין של מסגרת. זאת אומרת, אם יש לי עשירייה וירטואלית, ונגיד לידי בעיר יש עשירייה, כן? נגיד אני גר בדוסלדורף, ויש לידי עוד 3-4 אנשים, אבל הם מגיעים פעם בחודש, פעם בשבוע, ויש לי עשירייה וירטואלית שכל יום מגיע לשיעור. מה אני אבחר? ודאי שאני אבחר להיות בעשירייה וירטואלית, במידה ואם זה מתאים לדרגת הרצון שלי, ולא שעכשיו לפי תבנית שאנחנו עכשיו מקדמים, אז אני צריך להיות בעשירייה של דוסלדור, אבל יש שם אנשים שהם באים פעם ב, זה לא מתאים לי, הם בסדר, אבל מה לעשות, כרגע ככה. אז אתם רואים שמתעסקים בזה, זה דבר מאוד לא סטנדרטי, ואיכשהו זה יסתדר. בסופו של דבר, יש כמה עקרונות, העיקרון הוא צריך להיות, זה המסגרת, הרצון של אנשים, העיקרון השני, שזה, אנחנו לא סתם דוחפים שאנשים יהיו בתוך אותו אזור, שצריכים לחזק אזור, שהם יהיו קרובים אחד לשני, שיעשו כמונו סעודה פיזית שאני יושב מול האנשים ורואה אותם לפחות פעם בשבוע או פעם בחודש, זה לא שבא לנו פתאום עכשיו, זה דברים שאנחנו יודעים עד כמה שזה עובד עלינו. אנחנו מקדמים משהו שאנחנו יודעים שזה עובד, ולא בצורה תיאורטית. אבל המציאות היא כזאת שאנשים גרים במקומות שונים, והתחילו את התהליך בצורה כזו של נגיד בקאביו, במאק, שזה יכול להיות במקומות שונים. עכשיו יש פה גם עניין של שפה, עניין של מלחמה, אפשר להיכנס למקום אסור. בקיצור, כל עניין לגופו.
0: כן. לבון.
7: מיכאל, אתה אמרת דבר מאוד חשוב על הכנה, כי אנחנו יודעים מה, אם תהיה הכנה טובה, גם הכנס יהיה מוצלח. הכנה תהיה משותפת לכל הכלי עולמי?
0: כן.
7: תודה.
0: הכנה מתחילה משבת הבאה, שבת הבאה תהיה שבת אזורית, זה אומר שנותנים לכל אזור, כל אזור בעולם יעשה את אותו דבר, אבל הוא יעשה את זה מרוכז בעצמו, ומשם עד הכנס אנחנו מתחילים הכנה משותפת, בדיוק כמו שעשינו לכנס הסיריות, נבנה את זה בהדרגה. אני מזכיר שאמירות דומות היו כשהתחלנו את כנס הסיריות, כאילו כל הסיריה היא בנפרד וכו', ואנחנו רואים שאיכשהו התהליך הזה יצר מצד אחד עצמאות לכל הסיריה, וחיבור אדיר בכל הסיריה, ומצד שני כולנו יחד ככל הסיריות נכללנו אחד מהשני. אז זה בגדול התהליך המתוכנן. גלעד.
2: אני רוצה לתת דוגמה למה שמיכאל אמר קודם. אני זוכר שעשינו כנס בבלקפול. בלקפול, כן, זה היה ככה נקרא. באנגליה, באיזה שנה זה היה? 2006, 2007, משהו כזה?
0: שאול אומר 2009.
2: מה ששאול אומר זה נכון, 2009. כן. ואז לפני הכנס...
0: 2008, אוקיי, סליחה, 2008.
2: כמה ימים לפני הכנס מתקשר אליי מישהו, דובר אנגלית, אומר לי, תשמע, מה זה כנס? אני רוצה לבוא, אני יליד בלקפול, בכלל נולדתי שם, אני לומד וירטואלית, אומרת, איזה יופי וזה, ואני מסביר לו באנגלית, איזה חצי שעה אנחנו מדברים בינינו וזה, ואז אני אומר לו, איפה אתה גר בארץ? אז הוא אומר לי, בירושלים. אמרתי לו, מה בירושלים? אף פעם לא באת לפתח תקווה? הוא אומר לי, מה יש בפתח תקווה? הבן אדם למד שנתיים בכלי הווירטואלי, באנגלית, והוא יודע שיש, כן? ואז בקיצור, אחרי זה הוא הצטרף לקבוצת ירושלים, והיה שם הרבה שנים הזדמנות, כי פתאום יש הרבה אנשים מאז הקורונה, מאז 2020 בעצם, שלומדים איתנו וירטואלית, לא מכירים שום דבר חוץ מהווירטואלית. ופתאום הם יבינו שיש משהו באזור שלהם, יכירו אנשים מהאזור שלהם, יכירו חברים חדשים שאולי לא הכירו כי לא היו במסגרות המתאימות. זה יכול לקרות בכל מקום בעולם, גם בארץ, ובטוח שזה יחזק אותם. זאת אומרת, יש פה הזדמנות לקלוט ולהכיל ולהכיר חברים חדשים שאולי לא ידענו שהם בכלל לידינו, כי אנחנו חיינו באיזשהו מרחב וירטואלי, ויש הזדמנות לחזק אותו עם הקשר הפיזי שלנו.
0: תודה. עוד? כן, בבקשה, הלל.
8: אני מבין שלנסוע לחול, לכלי עולמי, לחזק אותם, זה כתפקיד. ככה אני מבין את זה, נכון?
0: תמשיך.
8: אוקיי, אז אם זה כמו תפקיד, אז למה שראשי שפות לא יבואו לחברים ויציעו להם? פשוט הם החליטו.
1: לא, יש תפקיד שאם באים אליך ואומרים, תשמע, אתה יש סאונד וחסר לנו שם כי אנחנו רוצים לשדר, אז זה תפקיד. אז שולחים אותך, כן, מטעם הארגון כדי לארגן את זה. אתה אולי מתכוון לתפקיד, כל אחד שנוסע מכאן הוא בעצם נציג של הפתח תקווה של כל הארגון, וזה גם, אבל זה כבר תפקיד אחר, זה תפקיד חברתי שאני צריך לתת את פעלות, באופן כללי לא צריכים אותי שם, אלא אני החלטתי שאני רוצה לתת את פעלות, או יכול להיות שהזמינו אותי ושאני אתן את פעלות. זה גם אפשר להגיד תפקיד, אבל זה כבר משהו אחר.
8: כי יש דילמה, כי יש גם תפקיד פה עכשיו בבני ברוך לעשות, כאילו במרכז, וגם יש אופציה לנסוע לחול, לחזק את ה...
1: אז לכן אני אומר, כל הדילמות אתה צריך לשאול. זהו, הכי פשוט. תשאל מי שמעליך אחראי, גם הסירייה וגם... מי שאחראי עליך, וזהו, הכי קל.
0: וכדאי גם להתייעץ עם ראש השפה, שחשבת שנכון לך לנסוע לשם, לחזק, או שביקשו ממך. האם אני יביא ערך מוסף או לא יביא ערך מוסף? זה לא עניין של לנסוע, אף אחד פה לא מחפש לנסוע לשום מקום. אנחנו רוצים לתרום מבחינה רוחנית. אז אם אני אביא ערך מוסף שם, ואז אני מתייעץ עם הסירייה שלי, ואנחנו מחליטים ביחד. אבל אם אני לא מביא ערך מוסף, אז אין צורך שאני אסע. ואם ראש השפה לא חושב שזה מועיל שאני אסע, אז אין צורך שאני אסע. אבל אני בכל זאת רוצה. אז בסדר גמור, אז תתייעץ עם הסירייה, וזה מועיל. אז תעשה את זה, ואם לא, אז לא. זאת אומרת, כל העניין פה הוא איפה אני מביא הכי הרבה תועלת מבחינה רוחנית. אני לבד לא יכול להחליט את זה, אז נחליט את זה יחד. זה פחות... כן, סנקה.
9: לא, אני פשוט רציתי לשאול, אולי אני לא מבין משהו. יש כנס של אזור, כן? היה לנו כנס של הסיריות. למה כנס של אזור? למה לא להגיד שזה כנס של הקבוצות? קבוצת גרמניה יכולה להיות כל הקבוצה. קבוצת פתח תקווה, קבוצת חיפה, נכון גבי אמר שזה... למה לא לעשות קפיצה כזאת? ולא אישו להתקדם... ну יותר חלק, אני יודע, אולי אני משהו לא מבין, קבוצת סיביר זה יכולה להיות, או קבוצת נובוסיבירסק, מה שהחליטו, אבל קבוצה.
1: אז אני מסביר, כן, כי למה האזור זה יותר מדויק, זה לא שזה מדויק, אבל כי נגיד בטביליסי, כן, איזה קבוצה שם מתאספת? יש שם המון המון אנשים, מאלפי, שם היו, לא יודע, עשרות קבוצות, אז כאילו, איך אתה תקרא לכנס, זה לא כנס קבוצות, זה דבר אחד, בגרמניה, בחמש מקומות, יש קבוצת ברלין, יש קבוצת דוסלדורף, יש, לא יודע, שם זה עוד מקומות. אז אתה מבין, אז לכן קראנו שבגלל זה, זה יהיה, קראנו לזה לאזור. האם זה מדויק? לא, לא מדויק. כמו שאמרתי, הכנסים הם שונים. יש באמת, נגיד אם קבוצת חיפה, היא תתאסף, נגיד בסוף הם החליטו שהם כקבוצה יתאספו, אז זה קבוצת חיפה מתאספת. אם יחליטו, שזה יהיה מעבר לקבוצת חיפה, לנגיד אזור צפון, אז זה יהיה כבר אזור, כי יהיו שם הרבה קבוצות. אתה מבין? אז זה תלוי ב...
0: יש קצת מורכבות שלא בכל מקום זה קבוצה אחת. קח את ישראל לדוגמה, שיש בה הרבה מאוד קבוצות, או לפחות היו. הזיכרון, חדרה ונתניה זה לא קבוצה אחת, זה שלוש קבוצות. אתה יכול להגיד שגם בזיכרון יש מספר עשיריות, ועד כמה באמת נשאר הזהות הקבוצתית. נכון, אתה צודק, אבל זה בדיוק אתה, כמו שאתה יודע, רוצים להתחיל עכשיו לחזק את הדבר הזה, כי העולם הווירטואלי והמציאות של העשיריות החלישו מאוד את הזהות הקבוצתית, עד העלימו אותה לחלוטין. והיום אנחנו כן רוצים לשמור אותה, לא, שלא תחליף את העשירייה, אבל שהיא לשמור אותה כדי שהעשירייה תחיה בתוך מציאות קבוצתית. כי בסופו של דבר, כשבזיכרון שלוש, חס ושלום, נגיד יקרה משהו, סיכוי סביר שחלק גדול מהאנשים כאן לא ידעו על זה, וגם אנשים בניו יורק לא ידעו על זה. אבל אולי אנשים בזיכרון שתיים כן ידעו על זה, והם יותר קרובים, והם כן יכולים לעבוד סביבה לזיכרון שתיים. ולכן כן יש פה עניין שהוא לא רק קבוצתי, אלא אזורי. בחלק מהמקרים זה שפה. דוברי רוסית, על פי ההחלטה של המחלקה ברוסית, מתכנסים בביליסי. זה לא קבוצה אחת. אז מי אלה? קבוצת דוברי הרוסית? זה אפילו לא קבוצת דוברי הרוסית, זה כל מיני שפות.
9: כן, אז זה בגלל שזה, עוד פעם, נכון אמרת, זה לא מובן. אילו היה כנס קבוצות, זה הכל מובן. אפילו שקבוצת דיסלדורף, כמה שם, 5-6, שהתאספו 5-6 נשים, גברים, אבל קבוצה זה ברור, אזור, זה מיד יש לך...
0: נכון, אבל חלק מהעניין שלא רוצים...
9: זיכרונה, קבוצת זיכרון, אביו. כן. כל הקבוצות. עשירייה 3, 2, 1, זיכרון.
3: לא, סני, יש מקום לזה ואנחנו רוצים לעשות את זה, אבל יש פה עוד נושא שיש הבדל בין לשבת עם 5-6 ולהעביר את הכנס, ויש הבדל בין לשבת עם 300 איש ולהעביר את הכנס.
9: זה באמת שהם החליטו, זה נכון, נכון.
3: בדיוק, זה מה שקורה, שהם החליטו. הם החליטו, באירופה רצינו, בהתחלה באנו, אמרנו בוא נעשה כנס אחד אירופאי גדול, אמרו מה אירופאי, הוא מנורווגיה צריך עכשיו לנסוע לאוסטריה והוא מבולגריה גם לאוסטריה, להתאסף במקום אחד, אין מצב, לא רצו.
9: זה נכון, אבל אילו אמרת קבוצות, יש קבוצה גרמניה, החליטו קבוצה גרמניה, כל הקבוצה גרמניה, קבוצה, לא יודע, שוודיה, נורווגיה, ככה שקבוצות, אבל זה ברור, אזור מיד, אני חושב, מאורפל מאוד.
3: אז אני אומר לך שיש כאלו מקומות שאזור, קבוצה ועשירייה זה אותו דבר. אתה מבין? אזור, קבוצה ועשירייה זה אותם האנשים. לא משנה איך לקרוא להם. זה מה שיש שם, באותו אזור, באותה קבוצה, 5 אנשים, זהו.
0: כן, בבקשה ישראל.
10: כן, תודה. שאלה, אם אני דובר עברית, אני לא מדבר ברוסית. אנגלית, עברית, ורוב מהעשירייה שלי נוסעים נגיד לטביליסי. האם כדאי לי לנסוע, לא כדאי, מה אני אעשה במקרה הזה?
3: זה כמו שאמרת, אתה צריך להתייעץ גם עם ראש שפה שהוא אחראי על אותו מקום שמארגנים את הכנס, גם עם העשירייה שלך, מה שתחליטו. אין פה הנחיות, תבינו, אין פה הנחיות, אף אחד פה לא יכול להגיד כן, לא, יש פה הרבה מרכיבים שצריך להחליט. אנחנו רואים שאנחנו בכלל עכשיו, נכון, זה היה קל לשאול את רב מה שהוא אמר, זהו, ככה עשינו, וזה בסדר, היום אין מציאות כזאת. אז יש כללים ברורים, יש הנחיות שקיבלנו, יש עקרונות, אבל אין תשובות מדויקות. אני גם לא חושב, גם ברוב המקרים, גם רב אמר שהקבוצה תחליט, העשירייה תחליט, בפי אחד, ככה, זאת אומרת, אין פה... משהו נכון או לא נכון. הכי נכון זה לשאול מה שאומרים לעשות. זה בטוח שזה נכון. כלפי אותו אדם.
0: שורק, בבקשה.
11: אנחנו כולנו כמו עלי בצל, השורש הוא תמיד אחת. עכשיו השאלה, מה מטרת החיבור בכנס הספציפי הזה? או זה כנס, אם זה כנס מקומית, שאנחנו יותר נהוג להגיד מקום, לפתור מקום, אבל פרט וכלל שווים, בכל קבוצה יש אותם בעיות, בעיות בהפצה, בעיות בנוכחות, בעיות ב, למשל, לשלם את המעשר, חוכמת הקבלה זה לא הרבה פרטים שצריך כל הזמן לחזק אותם. עכשיו אם אנחנו נחשוב מה התוכן של הכנס יהיה, אולי יותר נוח להחליט, כדאי לנסוע לאנשהו, איך אנחנו צריכים להתחבר. בשביל מה כל זה?
0: אז יש לנו עכשיו 3 חודשים לבנות את זה ביחד, שורק. זה בדיוק מה שאנחנו מתחילים עכשיו. הכנס הוא עוד 3 חודשים. אנחנו התחלנו עכשיו הכנה, במיוחד לפני, ואם תשימו לב, אין יותר כנסים שבאים ואומרים, זה הנושא, זה המצב, אלא אנחנו בונים את הכל יחד. ולאט לאט זה יתהווה. כרגע בסך הכל התנענו את יריית הפתיחה לתהליך של הכנס. עכשיו נתחיל לבנות אותו ביחד, כל הקבוצות בעולם, כמו ששאלו פה קודם, ההכנה תתבצע בצורה משותפת לאורך כל התהליך. בסדר?
1: לא, וגם רק תבין שהתוכן הוא יהיה בהחלט שונה. אני מניח שתוכן של קבוצת חיפה הוא יהיה שונה מתוכן של קבוצות ארצות הברית.
0: כמו שהתוכן של הסיריה, סליחה, PT26, כנראה היה שונה מהתוכן שהעבירה הסיריה PT13 או מהסיריה MAC22 בכנס הסיריות. אבל עדיין התבצעה שם עבודה. נכון? אבל הייתה לכם עצמאות לבחור את התוכן בעצמכם, ואתם בחרתם אותו.
11: אני מבין על זה שבכל קבוצה ובכל משפחה יש בעיות משלו. אבל יש לנו דברים כלליים. כאילו, אני מדבר שאם זה כנס כל כך ענק, והוא כנס בגדל, בדגל של הכנס אזורי, שכאילו כל אזור צריך להשתוות איכשהו לפורמט אחד. שכל השיריות, כל האזורים יפתרו אותם בעיות.
0: לכן יש לנו גם משבצות משותפות.
11: רק בפורמט שבאזור גרמניה אי אפשר להתייחס באותה צורה כמו שמתייחסים בפתח תקווה. אבל הנושא הוא אותו נושא. הפצה, בכל מקום צריך לעשות הפצה. השאלה איך. אני שמעתי למשל שיש מדינות שלא מבינים מה זה הפצה אזורית בשבילם. הם לא רואים את הצורה הזאת. אז אולי בשביל כולנו, גם בפתח תקווה, חבר של פתח תקווה יכול לצאת בחוץ ופתאום להחליט להפיץ משהו. אולי יש נושאים בפנים בתוך הכנס שאנחנו צריכים לכל המדינות, כמו פרט וכלל, רק בעומק, כאילו לקחת לחשבון באמת אזור איפה שכל קבוצה נמצאת.
1: אז כמו שאביו אמר, יהיה לנו בלוג משותף, ושם באמת אנחנו נצטרך לבחור נושאים שהם שייכים לכולם ולדבר עליהם. האם זה תהיה הפצה או משהו אחר, צריכים להחליט, כן, בהחלט.
0: כן, איתי.
12: אני רוצה להגיד שהכנס הזה הוא מהפכה. באמת, הוא משהו מאוד גדול שהולך לקרות בכל הכלי שלנו. והסיבה היא שמאז הקורונה נוצר ניתוק בין הקבוצות, בין העשיריות, לבין התלמידים החדשים. כי כל התלמידים החדשים הוזרמו לעולם הווירטואלי, ולאט לאט נוצר ניתוק עד היום של בין התלמידים החדשים לבין הקבוצות הפיזיות. זה לא רק בישראל, זה בכל העולם. אם פעם בניו יורק, הייתי בניו יורק, והם ממש דיברו על זה. ניו יורק הייתה מארגנת את ההפצה המקומית, ואת הקורסים המקומיים, והיה להם בעצם חברים חדשים שיכלו להיכנס לתוך הקבוצה. ומאז הקורונה זה הופסק. ועכשיו פעם ראשונה, אנחנו נותנים לכל האנשים הווירטואליים, קשר פיזי עם האנשים שגרים באזור מגוריהם. זה דבר עצום. אנחנו, אף אחד מאיתנו לא ממש מבין את ההשלכות, אבל זה הולך להיות קסום בכל מקום עם החברים שגרים בישראל, בצפון ישראל או בדרום ישראל, על כל החברים מאז הקורונה שהם חיים בעולם וירטואלי לגמרי. אני חושב ולכן גם כן, לדעתי זה יותר נכון לעשות את זה אזורי ולא קבוצות, כי הכל אפור, הכל לא מבורר באמת, אז זה... אנחנו כולנו צריכים לשים לב ולהיות מאוד רגישים כלפי הכנס העצום הזה, כי אנחנו הולכים לפוצץ את המחיצת הברזל שנוצרה מהקורונה, וכל אחד באזור מגוריו. זה דבר ראשון. דבר שני, כלפי קבוצות ישראל ופתח תקווה. יוצא שמקבוצת פתח תקווה יצאו הרבה חברים לקבוצות בעולם, גם לקבוצות בארץ. מי שלא יכול לממן טיסה ועדיין רוצה להתקלל, להיכנס לאוטו ולנסוע חצי שעה או שעה, זה גם כן אופציה מאוד טובה. ולכן, גם לגברים וגם לנשים כנראה. ולכן צריך באמת לחשוב בכובד ראש מה יהיה התפקיד של קבוצת פתח תקווה בזמן הכנס. נכון שיהיה כאן תפעול, אבל מעבר לתפעול. אולי כן, פה בקבוצת פתח תקווה, לקחת על עצמנו את התפקיד ולחבר. לעזור, לתת גדלות והתפעלות גם בארץ וגם בעולם.
0: תודה. כן, חיים, בבקשה.
13: יש איזה חיה כזו שכולנו הכרנו עד לפני 5 שנים, הקורונה, שזה קבוצות. זה לא משנה, באנטרטיקה, בכל מקום אנשים ניסו לחכות את מה שיש כאן. קצת יותר, קצת פחות, וזה החוזק של של הבני ברוך, של הארגון שלנו, שלא משנה איפה שנחתת, הגעת לבני ברוך. זה יכול להיות בצ'ילה, זה יכול להיות בארגנטינה, בכל מקום בעולם הרגשת את זה. הדבר הזה עד לפני 5 שנים זה היה מאוד מאוד.

0: מאוד מוצלח. והדבר המרכזי שקרה, שכל העולם כבר שכח מהקורונה, ואנחנו מזכירים את זה כל הזמן מחדש. יש לנו 5 שנים, ורואים את ההשתוקקות של קבוצת חיפה, להיות קבוצת חיפה כמו שהיא הייתה, ויכולה בקלות, או כל מקום אחר בעולם. ועכשיו אנחנו יוצרים איזה משהו בין קהיליים, שאתם רואים, וכולם מרגישים את כל המורכבות של הדבר הזה. אולי זה הזמן כן להכריז על הקבוצות מחדש, וכל אחד יתארגן באזור שלו. והקבוצות, פי 1,000 יותר גדולות, כי יש את כל אדם החדש הזה שהגיע וירטואלי, המציאו בית, יש את החבר'ה הוותיקים שיודעים מה זה בית, ויתחילו לפעול בית, ואני חושב שהכנס הזה יכול, אם נגדיר אותו קצת יותר מדויק, יכול להיות התחלה מחדש של הקבוצות.
1: תודה. אנחנו קודם כל מקווים שחזרו התרגומים, ושעכשיו החברים שלנו בעולם מקבלים תרגום. אז אנחנו פה בדיון על הכנס האזורי, אנחנו מתנצלים על התקלה הטכנית, עושים מאמצים לתקן אותה, נקווה שעכשיו זה טוב יותר, ושזה גם יחזיק. אז אתם מוזמנים להרים סימני שאלה בנושא הכנס האזורי, לכל מי שיש, אם יש, אנחנו מנסים לברר ביחד שאלות בנושא הזה. כן, בבקשה, דוד.
2: בהמשך למה שהייתה, אלא אני שוב מנסה לברר, במה, נגיד, עשיריית לטין אחד וספרד יותר קרובים אחד לשני, חוץ מבשפה שלהם, מאשר לטין אחד ופתח תקווה? במה, למה אנחנו מחברים לפי שפות או לפי מה אנחנו מחליטים שקבוצה היא קבוצה? כי אנחנו באמת היום הכל וירטואלי ואנחנו מתרכזים בעשיריות, כל עשירייה רואה את עצמה, חוץ מהעניין של הארגון שאמרת לפני זה, אני לא מצליח לחבר מה משותף בין קבוצת עשיריות אחת לקבוצת עשיריות אחרת. אם זה רק עניין ארגוני, אז זה דבר אחד, אבל האם יש פה משהו פנימי יותר רוחני שהעשיריות האלה כדאי שיתחברו ביחד ולא יתחברו עם אחרות?
3: גיל, אתה רוצה לענות?
4: בבקשה. כן, בשמחה. יש פה כמה נהנים. הדיון נסוב בעיקר על נקודת מבט פתח תקוואית על הכלי. בכלי יש מציאות קצת אחרת. יש חברים, א', מאז הקורונה באמת, עוד לפני העשיריות, הם לא פר קבוצה, הם לא בהכרח פר מקום גיאוגרפי. בהרבה מקרים אין מספיק אנשים במקום גיאוגרפי, ולכן העשיריות הם יכול להיות על פני אלפי קילומטרים. ואז יוצא שאנשים לא בהכרח יש להם עם מי להיפגש שקרוב אליהם. המטרה של הכנס היא לתת לאותם אנשים שגרים באותו אזור הזדמנות להיפגש ולהתחזק ולקבל גדלות אחד מהשני, גם אם הם לא באותה עשירייה, כי עד היום עבדנו לפי העשיריות. אז עכשיו גם אם אביו לא בעשירייה שלי, אבל אנחנו גרים שנינו לא יודע מה במונטרי, אנחנו יכולים להיפגש עם עוד חברים וחברות שבאזור מונטרי או מקסיקו לצורך העניין, ולהתחזק ולקבל גדלות המטרה. ולכן יש אלמנט, אין קבוצה. מי שמדבר על קבוצות הוא לא מכיר את המציאות של החברים באזורים האלה, או לא יודע מה, בכל מיני אזורים אחרים בעולם, כי אין קבוצה. יש אזורים שיש בהם תלמידים מפוזרים והם שייכים לעשיריות שונות. וגם אותם תלמידים יכולים להיות ממדינות שונות. ולכן הכנס נותן הזדמנות לאנשים מאותו אזור להתחזק. או אם זה ממש במציאות יותר מצומצמת כמו באירופה, אז אנשים גם כן מאותה מדינה שהיא גם פזורים על פני כל המדינה, יכולים להיפגש באותו מקום ולהתחזק ביניהם. וגם פה, אם נוסע מישהו, צריך לראות שלא מדללים את העוצמה של אותו אזור. כי אם עכשיו כל החברים, לא יודע מה, מצ'כיה התאספו, ובאים עוד 40 חבר'ה מישראל, כי צ'כיה זה פה קרוב ונוח לנו, אז לא בכך שנדלל את המציאות שהצ'כים סוף סוף יכולים לעבוד ביניהם. אז פה חשוב הקשר עם ראשי שפות, שלפני שאני נוסע לאנשהו, להבין אם זה יהיה לטובה ויתמוך, או זה למעשה ידלל את הקשר שרוצים לבנות בין אנשים מאותו אזור. אבל המטרה היא לתת להם הזדמנות להתחזק, ומי שמתאים ויכול וצריך, שיבוא גם לתמוך, לחזק את אותו אזור שהם ביניהם יתגבר הקשר. זה יכול להיות גם בהפצה, כמו שאמר שוריק, זה יכול להיות בכל מיני פעילויות ביניהם.
3: תגיד, אם כבר, למה אם אני ממונטרי וגם אתה, למה אנחנו לא באותה עשירייה? איך זה קורה כך?
4: זה קרה בגלל...
3: אנחנו צריכים פעם בשנה להיפגש רק בגלל שארגנו לנו כנס אזורי.
4: כי עד היום העשיריות לא היו בנויות לפי אזורים, וגם אם כן, לא בהכרח יש מספיק גברים מאותו אזור. נגיד מונטרי, אולי אנחנו 5 גברים, זה לא מספיק לעשירייה. אז יהיה לנו עוד חברים מכל מיני קצוות האזור, וזה יכול להיות אלפי קילומטרים. אותו אזור. ולכן זה הזדמנות לגבש אנשים פחות או יותר מאותו אזור. גם נגיד בדרום אמריקה יש לנו 2 אזורים בגלל המרחקים, אז יהיה כנס בארגנטינה שמרכז חברים מברזיל, צ'ילה וארגנטינה, ואזור מקסיקו שמרכז את כל הלטינים ממקסיקו וכל מרכז אמריקה וכן הלאה.
3: תודה. אסיה.
5: Yeah, question pretty similar to what Gil just answered now. What is your recommendation?
6: שאלה דומה למה שגיל ענה עכשיו. מה הצעה למדינות, לדוגמה אזורים כמו אסיה, אוסטרלסיה, אזור ענק, קבוצה פה, קבוצה שם, קבוצה בסין, נדבר על הסיריה בסין, הסיריה בפיליפינים, מה הצעה, מה נעשה? שכולם יבואו לאוסטרליה, או שכולם יתארגנו במדינות שלהם, שנעשה את זה בצורה היברידית, קצת וירטואלי, קצת פיזית, אבל אנחנו עדיין ביחד.
3: אז נכון, אנחנו נעשה אתכם פגישה, ואתם גם תחשבו על זה, זה גם אחד מהדברים שאנחנו צריכים להחליט, מה יותר חשוב. יש אזור שנקרא אסיה, כולל אוסטרליה, ומצד אחד, מצד שני, נגיד שיכולים שם להתאסף 80 איש, כן? שזו כבר עוצמה. או יש שם הרבה קבוצות. במקום הזה יש הרבה קבוצות, וסביר להניח, אם תיפגשו לפי קבוצות, אז כל אחד תהיה שם, לא יודע, 10, 12, 15 איש. אז צריכים להחליט מה יותר חשוב. אבל יש מקום גם לזה וגם לזה. לכן אמרנו שאנחנו גם כן רוצים לעשות גם כנסים לפי הקבוצות, וגם... זאת אומרת, יש מקום שקבוצת ניו יורק תיפגש ויהיה לה שם בקבוצת סן פרנסיסקו. יש מקום גם כן שכל ארצות הברית תיפגש. זאת אומרת, יש סוגים שונים ואנחנו נותנים פה חופש לכל אחד להחליט.
1: כן, תודה. עוד שאלות? כן, בבקשה, סף.
7: כן, תודה. רציתי להגיד שני דברים קצרים. אחד, לפני הכנס הסיריות שהיה, אני זוכר שגם היה מין בלבול והרפול ואולי אפילו חוסר הסכמות וממש ככה, וראינו דווקא איך העבודה, אם נקרא לזה למעלה מהדעת, הביאה את העשיריות בכל העולם למדרגה ממש חדשה. אז קודם כל אני מאוד מתרגש באופן אישי מהכנס הזה, כי גם מורגש הבלבול וחוסר הוודאות והצורך שלנו בבורא שהוא יראה לנו את הדרך הנכונה, וכנראה שאנחנו הולכים לקפוץ מדרגה למעלה מאוד גדולה. וגם אני מאוד מאוד מקנה באותם חבר'ה החדשים שלומדים וירטואלית כמה שנים אפילו, או כמה חדשים, לא משנה, אבל הם הולכים לפגוש את העוצמה, שמושי אתה אומר כל כך יפה, את העוצמה של לבוא לכנס פיזי בפעם הראשונה. אני זוכר את עצמי בכנס זוהר לעם, 2009 או 2010, בפעם הראשונה שאתה רואה עשרות, מאות, אלפי אנשים, לא משנה, כל אזור יהיה לו, ואיזה התרגשות ואיך הנקודה שבלב פשוט בוערת. אז אנחנו מקנים באנשים האלה, ואנחנו מאוד מאוד רוצים שהבורא יהיה בפעולה הזו, ושהוא ישלים בעדינו. זה מה שרציתי להגיד, תודה.
1: תודה, אסף. נובוסיבירסק, בבקשה.
8: אולי תוכלו לסייע איך הסירייה יכולה לברר את האסטרטגיה שלה. מצד אחד יש ביטול כלפי הנהלה ויש אספה גדולה ששם ניתן לקבל התפעלות. מצד שני, בתוך העשירייה עצמה, במה נגיד אנחנו מדברים, במה אנחנו שונים מאירופה? נגיד,

0: כמו שאמרנו, זה דבר מורכב, יש הרבה פה מרכיבים שצריכים לפרק ולברר בתוך העשירייה, ובטח בעזרה של איזה מלווה שלכם וראש קהילה. זה, כן, זה עבודה, צריכים לשבת ביחד, לראות מה כמות האנשים, מי יכול, מבחינה כלכלית, אמרת זה יכול לפגוע, לא, יש עוד גם כן חשבון, מה אם אני אסע לשם, מה יותר חשוב, אולי להגיע בעוד כמה חודשים לכנס לישראל, ועוד ועוד. אז יושבים, דנים, כמו במשפחה, זה לא משהו שפותרים את זה ככה, בצורה ברורה. אין פה פקודות, אף אחד לא יודע מה בדיוק נכון, כי אף אחד לא יודע מה המצב שלכם שם בקבוצה. אבל אם צריכים עזרה, יש לכם למי לפנות.
1: כן, תודה, בבקשה.
2: Да, вопрос подруги. Есть такие регионы, как скандинавские страны, где...
3: Шла של חברה, יש כאלה אזורים כמו מדינות סקנדינביה?
2: Где много выпускников МАК, которые говорят...
3: Шашами шарбе יוצאי МАК, שמדברים בשפה הרוסית.
2: И плохо владеют местным языком.
3: וקשה להם מאוד לשלוט בשפה המקומית.
2: И буквально несколько человек местных.
3: ויש מספר חברים שהם מקומיים.
2: Что им делать? Как, на каком...
3: מה עליהם לעשות? באיזה... שפה לאוויר, האם להתחבר עם המקומיים?
0: כן, עוד מורכבות. מי שרוצה ומוזמן לטפל בדברים כאלו. שוב, אם רוצים לאתגר את עצמנו, ואנחנו יודעים לאתגר את עצמנו, אז אפשר באמת לשבת שם 5-6 אנשים ולדבר בשלוש שפות, ואיכשהו להסביר אחד לשני מה רוצים. זה כן. יש כזאת אפשרות, ואנחנו היינו, ראינו הרבה חברים שהיו באים לכנסים, ונקרא שפת הלב. לא יודע איזה עוד אופציות יש להם. יכול להיות לאותה חברה מנורווגיה, יכולה, והיא דוברת, והיא ממק, יכולה לנסוע לתביליסי, אני לא יודע. זאת אומרת, היא צריכה להחליט. ואם היא לא יודעת שפה, מה, היא תשב שם עם עוד איזה מישהו נורווגי, ומה הם יעשו בדיוק?
1: כן, השפה היא כן חשובה. זאת אומרת, אנשים צריכים להיות דוברי אותה שפה, או לפחות עם תרגום סביר שיאפשר לכולם לדבר את אותה שפה. לא כדאי להתכנס במקומות שאני לגמרי לא מבין על מה מדברים, ואני לא מבין את השפה. זו הייתה הנחיה של הרב הרבה מאוד פעמים בכנסים. נכון שראינו את מה שמיכאל אומר, אבל שפה היא חשובה לקיום הסדנאות, לקיום התקשורת הבסיסית וכו'. אז כדאי לחשוב גם בהקשר.
0: אבל אם אין אופציה לנסוע, אז רצוי אפילו בלי שפה, רצוי לא לשבת בבית. אז עדיף כבר לבוא ולשבת שם ואיכשהו להתקלל.
1: כן, טוב, אנחנו רואים שיש הרבה שאלות בנושא הזה. אנחנו רק התחלנו את התהליך, לא מתיימרים שיש תשובות לכל דבר, אבל אנחנו לאט לאט נברר את זה ביחד, וכמו שנאמר פה, נבנה את התהליך הזה בצורה משותפת, דרך הכנה משותפת. אנחנו סיימנו את השיעור, אנחנו מתנצלים עבור כל החברים על התקלה הטכנית, אנחנו מקווים שתוכלו לראות את זה בצורה מוקלטת. הודעות לסיום, הודעה לחברות ולחברים מהכלי הלטיני. היום יום ראשון, השני לאוגוסט 2026, בין השעות 6:30 עד 8, תתקיים שיחה פתוחה של הנהלת העמותה עם חברי הכלי הלטיני. השיחה תשודר במערכת הערבות, כולם מוזמנים, וחברים יקרים, כנס בוגרי מק ישראל לדוברי רוסית, יום שישי, השביעי לשמיני, יום שישי הקרוב, בשעה 8:30. במפגש נלמד על הבית המשותף שלנו, על הפרויקטים ועל האנשים שבו. נשוחח על כך שמהות הקשר בינינו היא היסוד להפצה. אנחנו מזמינים את תלמידי מחזור אביב 2026 ואת בוגרי מחזור סתיו 2025, וכל מי שמעוניין להרגיש לעומק את חיי הקהילה, ההרשמה באתר. נסיים בשיר.

0: שלום חברים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 16 ליוני 2002. השיעור מבוסס על המאמר בית בחינות בקדושה. בספר כתבי רבש המאמר מופיע בכרך א' עמוד 482. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 20 דקות. בבקשה. בית בחינות בקדושה. יש קדושה למעלה ויש קדושה למטה, כמו שכתוב קדושים תהיו. הרי יש קדושה למטה, כלומר שהנבראים צריכים להיות קדושים, ואחר כך כתוב כי קדוש אני השם אלוקיכם. זהו קדושה שלמעלה, וזהו סיבה ונתינת טעם למה צריך להיות קדושה למטה? משום שלמעלה הוא קדוש. לכן הוא רוצה שגם למטה יהיו קדושים. חז"ל דרשו, קדושים תהיו, פרושים תהיו, כי קדוש אני. לומר, שאם אתם מקדשים עצמכם, מעלה אני עליכם כאילו קידשתם אותי. ולכאורה קשה להבין זה. הלא מכאן משמע כאילו חס ושלום אין קדושה למעלה. אלא היות שהקדוש ברוך הוא רוצה להיות קדוש, לכן הוא אומר שאם אתם מקדשים עצמכם, מעלה אני עליכם כאילו קידשתם אותי. ויש להבין זה. והלא מפשטות הלשון משמע, היות שהבורא הוא קדוש, לכן אומר שגם הנבראים יהיו קדושים, כמו שכתוב קדושים תהיו, מסיבת כי קדוש אני השם אלוקיכם. ומדרשות הזל משמע שזה שהתחתונים צריכים להיות קדושים, שיקדשו אותו, כמו שדרשו על מה שכתוב כי קדוש אני השם אלוקיכם. היינו שאם אתם מקדשים עצמכם, מעלה אני עליכם כאילו קידשתם אותי. ממצא, כאילו הסיבה שצריכים להיות קדושים כדי שיהיה קדושה למעלה. עוד דרשו חז"ל וזה לשונו, קדושים תהיו, יכול כמוני, תלמוד לומר כי קדוש אני, קדושתי למעלה מקדושתכם. עד כאן לשונו. גם זה קשה להבין, וכי סלקא דעתך שישראל יהיו כמו הקדוש ברוך הוא, הייתכן לשאול דבר כזה? ובכדי להבין את הנעל צריכים להבין מהו הפירוש שדרשו על קדושים תהיו, פרושים תהיו. כלומר, מאיזה דבר צריך האדם להפריש את עצמו? ועוד יש להבין את הסיבה. מדוע האדם צריך להפריש עצמו? ומהכתוב משמע שצריך להפריש עצמו מטעם כי קדוש אני. וגם זה יש להבין. בשלמה השם הוא קדוש, יכולים להבין. אבל שזה שהשם הוא קדוש, יהיה הסיבה שגם האדם יהיה קדוש. מדוע? וכי אפשר לדמות האדם שיהיה דומה להשם? הייתכן? ואם כן, צריכים להבין מהו הכוונה בזה שמחייבים את האדם שיהיה קדוש כמו השם. ומשמע שזהו העיקר שהאדם צריך להיות. אחרת משמע שיהיה ההפך מקדושה, טומאה, וכאילו באמצע אין שום דבר. או שנגיד שיש בחינת אמצעי בין קדושה לטומאה. וגם זה יש להבין, מהי טומאה בעבודה ומהי קדושה בעבודה. ויש לפרש כל אלו העניינים על כיוון אחד. היינו לחזור על מטרת הבריאה מהי, ומהו שורש הקלקולים, ומהם התיקונים שמוטל עלינו לתקן. בכדי שמטרת הבריאה תתגשם בשלמותה. כלומר שהנבראים יקבלו את הטוב והעונג מה שברצון הבורא לתת להם, כנ"ל שרצונו להיטיב לנבריו. הנה ידוע שהרצון דלהיטיב ברא רצון לקבל והשתוקקות לקבל את הטוב, מה שהוא רוצה לתת. והרצון לקבל הזה מכונה שורש הנבראים, שמרצון לקבל הזה התפשטו אחר כך הרבה הבחנות ברצון לקבל הזה. זאת אומרת, כשיצא ונתגלה בפעם הראשונה והיה מקבל על בחינה זו, המצב הזה נקרא בשם עולם אין סוף. פירוש שהרצון לקבל הזה עוד לא עשה סוף על אור העליון, אלא קיבל בכלי זה קבלת הטוב והעונג. לכן נעשה תיקון שלא יקבלו את השפע בעל מנת לקבל, אלא בעל מנת להשפיע. ועל ידי זה לא ירגישו שום בושה בעת קבלת התענוגים. ובאמור יוצא, בעולם אין סוף היה רק רצון אחד. רק אחר כך, היינו לאחר שנעשה תיקון הצמצום, היינו שאין לקבל שום דבר, רק לפי ערך שיכולים לכוון בעל מנת להשפיע, כבר נתהלק הרצון לקבל הזה להרבה בחינות. מטעם כי בזמן שקיבלה מלכות על הכלי, מה שאנו מתייחסים לבורא, שהוא עשה דבר חדש, יש מאין, הנקרא השתוקקות לקבלת תענוגים, הייתה מלכות יכולה לקבל את כל מה שרצה הבורא לתת. כי בשיעור מה שרצה לתת, כפי שיעור הזה ברא רצון לקבל. וממילא הייתה המלכות יכולה לקבל כל השפע, מה שיש ברצון הבורא לתת. לכן נבחן זה לרצון אחד. כידוע שהאור לא ניתן להתהלק, אלא כל ההתהלקויות שאנו מבחינים באורות הן רק בערך המקבלים. ולזאת, כיוון שהיה רק בחינה אחד בכלי המקבלת, ממילא נבחן זה לאור אחד, כנ"ל שכלי אחד נבחן לרצון אחד. מה שאין כן, לאחר תיקון הצמצום, צריכים לתת על הרצון לקבל הכוונה דעל מנת להשפיע. והיות שהעניין דה להשפיע אנו מתייחסים לנבראים, ובטח שהכלים מה שהנבראים צריכים לעשות, זה לא יכול להיגמר בפעם אחת. ומשום זה צריכים לקבל כל פעם איזה חלק מהרצון לקבל, ולתקנו בעל מנת להשפיע. זוהי הסיבה שהרצון לקבל הכללי שנברא, נתהלק לכמה חלקים, לפי שיעור הכוונה דרצון להשפיע שנותנים עליהם. בשיעור זה הרצון מקבל את האור המתאים לרצון הזה המתוקן עם כוונה דלהשפיע. ובאמור יוצא שמה שמפרשים קדושים תהיו, פרושים תהיו. ושאלנו, ממה אדם צריך להפריש עצמו? וצריכים לומר שהאדם צריך להפריש עצמו מאהבה עצמית, היינו מקבלה עצמית, ולעסוק רק להשפיע. וזהו מסיבת כי קדוש אני, כלומר היות שבכדי שאתם תהיו מוכשרים לקבל את הטוב והעונג, והטבה שאתם תקבלו תהיה בזה בלי שום בושה. זה יכול להיות אם תהיו בבחינת רצון להשפיע. זה יגרום לכם השתוות הצורה, כדרשת הזל מהו רחום אף אתה רחום. וזה שכתוב קדושים תהיו, אתם תהיו בבחינת רצון להשפיע כי קדוש אני, כי גם אני הוא רק להשפיע. ולכן צריכה להיות השתוות הצורה הנקראת דבקות. ובאמור נבין מה ששאלנו, כי כאן משמע הסיבה לקדושים תהיו היא מסיבת שהבורא הוא קדוש. אם כן, מה הפירוש שאמרו הזל כי קדוש אני? לומר שאם אתם מקדשים עצמכם, מעלה אני עליכם כאילו קידשתם אותי. משמע מכאן ההפך, שאתם צריכים להיות קדושים כדי כאילו קידשתם אותי. ובכלל קשה להבין שעם ישראל צריך לקדש את השם. מהו פירושו? אנו אומרים תמיד, ברוך אתה השם, מקדש ישראל והזמנים. ברוך אתה השם, מקדש ישראל ויום הזיכרון. וכמו כן אומרים בקידוש, כי בנו בהרת ואותנו קידשת מכל העמים. אם כן, מהו הפירוש כאילו קידשתם אותי? זאת אומרת, הבורא צריך שאנחנו ניתן לו משהו לטובתו, היות שהוא צריך כאילו לקדושה שלנו? וזה אי אפשר לו להשיג אלא על ידינו. הייתכן לומר שהוא חס ושלום נצרך לנבראים שיתנו לו משהו עבורו? וכפי שהסברנו, קדוש נקרא משפיע. וכדי שיהיו כלים לנבראים לקבל שפעו, מוכרח להיות השתוות הצורה. כלומר, שגם הנבראים יהיה רצונם רק להשפיע ולא לקבל. אחרת, לא ניכר שהקדוש ברוך הוא משפיע להם. לכן אמר הקדוש ברוך הוא, שאם אתם מקדשים עצמכם, היינו שתפרשו עצמכם מקבלה עצמית, ותעסקו רק בעבודה דלהשפיע הנקראת קדושה, מעלה אני עליהם כאילו קידשתם אותי. כלומר, אתם גרמתם בזה שאתם עוסקים בהשפעה, שגם אני אוכל להשפיע עליכם כל טוב. נמצא לפי זה, מה שהקדוש ברוך הוא צריך, שהנבראים יקדשו אותו על ידי זה שהם יקדשו את עצמם, הכוונה על הגילוי שהשם הוא המשפיע. אחרת הוא מוכרח להיות בהסתרה לנבראים, ואין הוא יכול לתת להם שפע, משום שעל ידי קבלת השפע הם ייכנסו לכלי של אהבה עצמית, יתר על המידה מטעם מותרות. כלומר, מקודם היו מקבלים טוב ועונג גשמי לכלי קבלה, מה שאין כן, כשהוא ישפיע עליהם שפע עליון, שהוא תענוג אמיתי, בטח שיהיו מקבלים אמיתיים, כידוע שהאור עושה את הכלי. היינו התענוג גורם חמדה, כמו שאמרו חז"ל, עין רואה ולב חומד. ובאמור נבין מה שהקדוש ברוך הוא צריך, שהנבראים יקדשו את עצמם ולטובת הנבראים. כלומר שעל ידי זה שהם יעבדו בעל מנת להשפיע, אז הקדוש ברוך הוא תהיה לו היכולת לתת להם שפע, וישארו בבחינת השפעה ולא באהבה עצמית, שזה עושה פירוד ברוחניות כנ"ל. וזה שכתוב מעלה אני עליכם כאילו קידשתם אותי, כלומר שאתם גרמתם בזה שאני אהיה גלוי לכל שאני קדוש, היינו שאני משפיע לכל העולם טוב ועונג, כי משפיע נקרא קדוש כנ"ל. ובאמור נבין מה ששאלנו על מה שדרשו חז"ל על הכתוב, קדושים תהיו, יכול כמוני. תלמוד לומר, כי קדוש אני, קדושתי למעלה מקדושתכם. ושאלנו, הייתכן שיש מישהו שחושב שקדושת ישראל יהיה דומה לקדושת השם? ולפי הנ"ל יש לפרש, היות שהשם אמר קדושים תהיו, שהכוונה היא שתהיו פרושים מכלי קבלה ותעסקו רק בכלי השפעה. יכול כמוני, כלומר, כמו שהבורא אינו משתמש עם כלי קבלה, כי חס ושלום עם מי יקבל, אלא כל מה שאנו יכולים לומר משהו על הבורא, הוא רק ממה שמקבלים ממנו, כמו שכתוב, ממעשיך הכרנוך. ומשום זה אומר השם, אל יעלה בדעתך להיות כמוני, היינו שאתם תישארו בבחינת משפיע בעל מנת להשפיע, שזהו אומר יכול כמוני, היינו כמו שאני רק משפיע ולא מקבל כלום, גם אתם תישארו בבחינת משפיע בעל מנת להשפיע. על זה אמר, לא, אלא אתם צריכים להגיע לבחינת מקבל, כלומר קבלה ממש. אתם צריכים לשמש עם הכלי קבלה שלכם, אלא רק הכוונה צריכה להיות בעל מנת להשפיע. כי מטרת הבריאה היא להיטיב לנבראיו, שהנבראים יקבלו טוב ועונג, וזה שכתוב קדושתי למעלה מקדושתכם. ובאמור יוצא שיש לנו להבהין בין קדושה שלמעלה לקדושה של מטה. הגם שכתוב קדושים תהיו, כי קדוש אני אלוקיכם, שפירשנו שהכוונה היא שאתם תעבדו רק בעל מנת להשפיע, כמו שאני הוא המשפיע. כנ"ל בדברי חז"ל, מהו רחום? אף אתה רחום. מכל מקום יש הבדל בין קדושה של למעלה לקדושה של מטה. כי קדושה של למעלה הוא כולו להשפיע, ואינו נוהג שם קבלה כלל. מה שאין כן קדושה של מטה אינו כן. אלא השלמות היא דווקא כשמשתמשים עם הכלי קבלה, והקדושה היא על הכוונה. כלומר, מה שדורשים מהנבראים שיהיו קדושים, שיהיו משפיעים ולא מקבלים, עיקר הכוונה הוא שיהיו בעל מנת להשפיע. אולם, בסדר העבודה יש להבחין בין קטנות לקדושה לגדלות לקדושה. היות שסדר העבודה הוא שהולכים מהקל אל הכבד. אלא זאת, צריכים מקודם להתחיל בעבודה, שהמעשים דה השפעה שיהיו בעל מנת להשפיע, שזה נקרא שכל המצוות שהוא עושה יהיו כוונתו שלא לקבל שכר איזה תמורה בשביל קיום תורה ומצוות, אלא שיהיה לשמה ולא לתועלת עצמו, שזה נקרא משפיע בעל מנת להשפיע. ואחר כך הולך הסדר של גדלות, היינו שמתחילים לעבוד בכלים דקבלה בעל מנת להשפיע, שזה נקרא שהנבראים אומרים אנחנו רוצים לקבל טוב ועונג, היות שזהו רצונו יתברך שברא את העולם בכדי לענות לנבראיו. נמצא שיש להבהין בית קדושות. א', קדושה שלמעלה שהוא כולו להשפיע ולא לקבל כלל. ב', קדושה של מטה שהוא כן במעשה לקבל, אלא הכוונה היא להשפיע. ועכשיו חברים, נעבור לשיעור של הרב מתאריך 16 ליוני 2002.
1: קראנו מאמר מפרשת קדושים, שלבי הסולם קרח ב', עמוד קופטט, בית בחינות בקדושה. קדושה זה נקרא על מנת להשפיע. וזאת אומרת, זה הכוונה, לא חשוב המעשה, אלא המעשה הוא מעיד שהכוונה היא באמת על מנת להשפיע. לכן כל הקדושה ממחסום ומעלה עד גמר תיקון הנשמה הם מדרגות של על מנת להשפיע, כולם כוונות על מנת להשפיע, אבל תלוי איזה רצון לקבל, איזה כלים לקבלה, איזה מעשים אנחנו יכולים לצרף לכוונה הזאת. עד כמה שאדם יכול לצרף לכוונה על מנת להשפיע את עצמיותו יותר ויותר, נקרא שהוא עולה במדרגות יותר גבוה ויותר גבוה. אז העיקר זה הכוונה. ממנה מתחילים ובא מסיימים כל הדרך. כל הרוחניות היא רק כוונה. אלה, על איזה רצון רוחף הכוונה, זה קובע דרגת האדם. ובזה יש הדרגתיות מסוימת, ודאי. לפי אביות הרצון, לפי אביות המסך, שאדם יכול להרכיב על הרצון. לפי זה מודדים דרגת האדם. ורצונות לקבל שמשתמשים ברצון לקבל עם הכוונה על מנת להשפיע, שאם כוונה על מנת להשפיע משתמשים עם הרצון לקבל דאביות שורש א' וב', נקרא שבזה אנחנו לא מקבלים כדי להשפיע, אלא רק משפיעים על מנת להשפיע. למה? אין דבר כזה משפיעים על מנת להשפיע. זה לא... זה מעשה שלא שייך לנברא. נברא זה כלי קבלה, כמו שאנחנו לומדים. אלה, מפני שהרצון לקבל באביות שורש א' וב' הוא עדיין לא מורגש כמקבל את התענוג, לכן העבודה עמו היא נקראת עבודת להשפיע על מנת להשפיע. ורק אם כוונה על מנת להשפיע היא רוכבת לרצון לקבל דאביות ג' וד', אז נקרא שמקבלים על מנת להשפיע, כי באביות כזאת ד' וג' יש כבר הרגשת המקבלים, הרגשת התענוג, הרגשת הבושה וכל ה... אז כבר מתחילים לקבל על מנת להשפיע. כאילו הרגשה אתה מקבל על מנת להשפיע. לכן כל נשמה, כל כלי מתחלקת לגלגלת עיניים ואחאב, והעבודה היא שונה. עבודה על גלגלת עיניים זה נקרא עבודת עיבור, לידה, עיבור, לידה, יניקה, עד זמן הקטנות, והעבודה על כלים די קבלה, ד' ג' לביות, שם עבודה על כלים די גדלות, שזה בר מצווה והלאה, כמו שנקרא ברוחניות, זה בר מצווה. זה נקרא שמתחילים לעבוד עם האחאב. זה הבית בחינות שבקדושה. אבל קדושה היא נמדדת בעצם לא לפי הרצון, אלא לפי הכוונה. הכוונה המינימלית על מנת להשפיע, שבאמת על מנת להשפיע, שאדם רוכש, היא מיד מעמידה אותו במרחב הרוחני, בעולם הרוחני. זאת אומרת, מה זה נקרא רכישת המחסום? עברת המחסום? רכישת הכוונה על מנת להשפיע, שנקרא לשמה. יש שאלות? הכל ברור. כן?
2: הכוונה המינימלית להשפיע, זה אומר שבטוח יתלווה לזה מעשה, זה העניין שהעיקר הוא כוונה? יכול להיות כוונה בלי מעשה שמוכנים?
1: ברוחניות כוונה בלי מעשה, אני לא יודע מה בדיוק אתה מתכוון במעשה. מעשה זה נקרא ש... אני קודם כל דואג לכוונה. זאת אומרת, זה מה שדיברנו, שקודם כל אני חייב למצוא את הבורא, שיהיה לי איזה אחיזה איתו. אחר כך אני צריך לבדוק איזה קשר יש לי איתו. בכלל אולי על מנת לקבל, אולי אין קשר. שיש קשר, אני בודק האם הקשר הזה הוא על מנת להשפיע. נגיד שכבר הגעתי למצב שבהחלט, יש לי יכולת להיות בצמצום, שאני מצמצם את הרצונות שלי, וכל היחס שלי אליו זה על מנת להשפיע. עכשיו השאלה, מה זה נקרא על מנת להשפיע? באיזה גובה זה יכול להיות? או שאני אוכל סלט, או חתיכת לחם, או דגים, או אפילו בשר. זה הבדל. 5 מנות, 5 דרגות אביות, על איזה מנה המקסימלית בכמות ובאיכות, אני יכול לעשות חשבון שאני מקבל את התענוג הזה על מנת להשפיע, על בטוח על מנת להשפיע. זה נקרא חשבון שעושים בראש הפרצוף. ואחר כך יש מעשה. אבל חשבון בראש הפרצוף, זה בעצם המעשה עצמו, נחשב ברוחניות. מפני שאחרי זה, מיני ובי ודאי שמתבצעת הפעולה. על זה אין ויכוח. אם יש חשבון בראש. זאת אומרת, החשבון בראש, שאני בודק, שאני מסוגל לבנות ראש הפרצוף, זה כבר מי ידע לכל, מה שיהיה אחר כך. זה נקרא כוונה בראש על מנת להשפיע, ולפי מעשה שאני בודק ועושה, מכין את הכל לקבלה בתוך הכלי. כן.
2: האדם רואה פה שהוא צריך להגיע למדרגה הכי גבוהה של לקבל את מנת להשפיע. זה נראה לכאורה יותר גבוה אפילו ממה שנראה פה כהבורא, כי הבורא מגיע רק להשפיע.
1: אתה לא היית כאן אולי לפני יומיים או שלוש, קראנו מאמר כזה, שוודאי לבורא אין בעיה. הוא משפיע מתוך הטבע שלו. אני משפיע, אני צריך להיות משפיע על מנת להשפיע. זה שהוא דברים מוזרים, כן? איזה מין צירוף כאלה מילים. מפני שהנברא הוא רצון ליהנות, ואם התענוג שהוא מרגיש, הכוונה שלו לתת את הנאה לנותן את הענוק לבורא, זה נקרא שהוא משפיע. מסך הכל עטיף הפעולה, המהות הפעולה, אבל באמת הוא תמיד מקבל. אין לו אפשרות אחרת. תמיד אני משתמש ברצון לקבל שלי בתאבון ובמאכלים שנמצאים לפניי, כדי להתקשר לבעל הבית, אין לי שום קשר לבעל הבית, אלא רק דרך מאכלים ודרך הרעבון שלי. זה האמצעים. אז מה אתה שואל? אז ודאי שבורא שהוא משפיע מתוך הטבע שלו, אני לא יודע איזה, אליו אני לא יכול להגיד, יש מאמצים איזה אצלו להשפיע, ודאי שלא. זה הרצון שלו, וזה מה שהוא מבצע. כן? אני לא מדבר על הכוח העליון בכלל, איך שהוא בניתוק ממני. אני לא יכול להגיד את זה, איך הוא. אני רק יכול להגיד מה שאני מקבל ממנו, מה שאני מרגיש ממנו. או דברים טובים, או רעים, או בושה, או תענוגים. זהו. אבל מה הוא? אני לא יכול לתאר לעצמי מה זה נקרא סתם רצון להשפיע. לא יכול לתאר לעצמי. אפילו שאני אהיה נברא, לא יודע איזה, באיזה דרגה. אולי כן יש שם איזה מין מתנות מהבורא שאפשר איכשהו להבין מה זה נקרא. על זה, מה שאני מבין, אני מבין בתוך הכלים דקבלה שלי. ואז דרך מעשה הקבלה, אני יכול לתאר אותו. ולא מעל הכלים שלי, אף פעם אני לא יכול לצאת מכלים שלי, לצאת מכלים שלי זה נקרא אור מופשט. זה לא נברא. גם אותו אני לא מרגיש אור מופשט הזה. אם אני מרגיש אור מופשט, זה פשוט בגלל שאני הגעתי למצב שאני מרגיש שהוא מופשט. בכל זאת, בתוך הכלים שלי, כלים די קבלה. אז אז שאלה היא לא רלוונטית. מה שנמצא מעל גדר הנברא, אנחנו לא מתעסקים, כי זה פילוסופיה סתם, זה לא, אין בזה שום ניסיון לאף אחד, ולא יכול להיות לנברא אף פעם השגה בזה, אלא יש השגה בזה, אבל בצורה כזאת שבורא נותן מין הבנה שהיא מעל הכלים שלנו. יש כזאת, כאלה דרגות גבוהות מאוד, אבל מקובלים לא כותבים על זה אפילו. זה, אין לזה, אין לזה משמעות. בסדר? טוב. מה?
3: איך אדם יכול לדאוג לפני המחסום על המנת להשפיע עליו? אנחנו תמיד אומרים שלפני המחסום אי אפשר, אנחנו לא יודעים מה זה בכלל.
1: לפני מחסום אנחנו לא יכולים לדאוג על מנת להשפיע, לא יכולים לחשוב על מנת להשפיע, לא יכולים לבצע פעולה על מנת להשפיע, לכן זה נקרא לפני המחסום. זאת אומרת, אין מקום ברוחניות שאני יכול להיות בחדר הזה ולהיות מתאים להיות כבר לחברה בחדר השני, הסמוך. אין דבר כזה. ברגע שאני מתאים להיות בחדר הסמוך, אז אני כבר נמצא שם. אתה מבין? ברוחניות יש לך מנוע איזה, כן? אחרי הגב יש לך איזה מנוע שבהתאם לתכונות שלך שמשתנות, המנוע הזה מזיז אותך לאיזה מצב, לאיזה מקום, איפה שזה מתאים לך. זה כמו מטען חשמלי ואיזשהו שדה חשמלי, כן? או חתיכת ברזל נגיד בשדה מגנטי. או כל מיני כאלה, אתה מבין? השוואת הצורה בין משהו לשדה, כן? הפוטנציאלי. אז יש לנו בורא, הוא מרכז הכוח הרוחני. ממנו יוצאים גלים של השדה האלו, כן? שדה הרוחני. ואתה כנשמה נמצא בשדה הזה, כן? בתוך המרחב הזה, ולפי הפוטנציאל מה שיש לך בנשמה, עד כמה שאתה יותר דומה לו, אתה מתקרב, עד כמה שאתה יותר רחוק ממנו לפי התכונות, אתה מתרחק. וזהו, אז אתה קובע את התנועה הרוחנית. אם אתה משך החיים שלך בימיים לא השתנית כלפיו בשום דבר, אז לא עשית שום תנועה. נקרא שהיית מת ונשאר מת. אם עשית איזושהי תנועה, או לפחות רצית לעשות תנועה, אז כבר יש לך איזה יחס אליו. ויכול להיות שעשית באמת תנועה. כותבים שמטרה שלנו להידבק בו, להגיע למרכז של אותו השדה, כן? של אותו המרחב, איפה שהוא נמצא באמצע, לפי השתוות הצורה יותר, יותר, יותר, אז להתקדם אליו יותר, יותר, יותר, עד שממש נכללים בו. אבל נכללים בו לא שאני מתבטל, אלא אני נעשה כמוהו. התכונות שלי נעשים כמו תכונות שלו. ואז נמצאים אנחנו שניים שם, לא אחד.
3: איך עושים תנועה?
1: התנועה עושים לפי השינוי צורה. אני צריך להיות קצת יותר דומה אליו ממה שהייתי קודם. זה נקרא שאני עושה תנועה. זאת אומרת, תנועה עושים על ידי מאמץ שאני עושה על עצמי, אם התכונות שלי משתנות במשהו יותר קרוב לעומת התכונות שלו, זה נקרא שהתקדמתי באותה מידה אליו. אז אנחנו מודדים המרחק מלכתחילה שלנו, 125 מדרגות ממחסום אליו. ואז עד כמה שאנחנו יכולים להשוות את הצורה, אז אנחנו נמצאים בסולם הזה מדרגות ביני ובינו, ונעים בזה יותר, עוד יותר, עוד יותר. אין פחות שנכנסים בכלל לעבודה הזאת, אפילו כמו שאתה עכשיו יושב כאן. אף פעם אתה לא תהיה במצב יותר גרוע מעכשיו. תמיד רק מתקדמים. אולי לפעמים נראה לך שאתה כאילו נושר או נסוק, אבל זה זה נדמה. זה כדי לעורר אותך, כדי להכשיל אותך כביכול, לתת כל מיני הזדמנויות להרגיש הבחנות חדשות. בדרך כלל ההפרעות הן באות מפני שבהם דווקא אדם צריך להתעמק ולראות את עצמו יותר, כי בהם אחר כך הוא ירגיש יחס מיוחד מבורא. איפה שנותנים מכות, שם זה יחס מיוחד. גם כעכשיו וגם לעתיד. מחליפים רע לטוב. אבל זה יחס מיוחד. כן.
4: מה ההבדל בין שאני קרוב לבורא לבין שהבורא קרוב אליי?
1: מה ההבדל בין שאני קרוב לבורא ובורא קרוב אליי? שאני מתקדם ומתקרב לבורא, אני מגלה שמצידו אין דבר כזה קרוב או רחוק אליי. ובכלל לכולם. שפשוט אני כל הזמן נמצא בו. ומצידו אני נמצא בגמר התיקון. ומגמר התיקון הוא מתייחס אליי. אלא אני מרגיש יחס שלו אליי. בצורה שלילית, בכמה שאני לא מתוקן. אנחנו בדיוק כך מתנהגים בחיים. כך איזושהי אימא כזאת, דרשנית שרוצה שילד יהיה, נגיד, רופא, כן? או, זה חלום של אימא, פולניה. אז כמה היא נותנת לו לחצים ומכות ואיסורים? עד מידה שהוא יהיה פיקס בזה, עד שילמד ויקבל רק ציון הגבוה ביותר. נכון? לא פחות מזה. כן? ובמידה כמה שהוא לא מסכים, אז היא יותר לוחצת. לא? אין בזה שום חידוש. כן.
5: מה אני בעצם יכול לקבל בכוונה על מנת להשפיע?
1: מה אתה מקבל תמורת הכוונה על מנת להשפיע?
5: מה אני יכול לקבל בכוונה על מנת להשפיע? איזה רצון לי דווקא לעשות איתו על מנת להשפיע?
1: או
5: שאני לא
1: מחליט
5: את זה,
1: או
5: שזה,
1: או שאני לא מחליט את זה, או שאני לא יודע. מה אני לא הבנתי?
5: איזה רצון
1: אני אבחר,
5: למשל,
1: לנסות לעבוד עליו
5: על
1: מנת
5: להשפיע?
1: לקבל
5: אותו על מנת להשפיע.
1: לתקן אותו, כוונה. יש, נגיד, הרבה רצונות. כן? עם איזה רצון אני אקח, כאילו מוריד מהקולב, כן? ואיתו עכשיו אני אעבוד שהוא יהיה על מנת להשפיע. והיתר בינתיים אני אעזוב.
5: צריך להתחיל ממשהו.
1: כן, לא עם כולם יחד, אחד אחד. אומרים עם רצון הקטן ביותר, שיהיה על בטוח ללכת. לא להיכשל, אה? זה פשוט. יופי. גמרת איתו, כך יותר גדול.
5: אבל איתו לא בקשר לבורא.
1: אז למי אתה עושה על מנת להשפיע? אם אין לך קשר לבורא. אז למי אתה מייחס את הרצון הזה?
5: לא לעצמי.
1: לא, אני לא צוחק, זה רציני. לא לעצמך. זאת אומרת, היית יכול אולי לעשות איזה פעולה שאתה לא יודע, נגיד סתם לעשות איזה סנדוויץ', ולהרגיש אותו שתענוג, ולייחס תענוג הזה לבורא, כן? שאתה, כמו בלבית, הכנת לי כל העולם הזה, והבאת אותי למצב כזה, שאני נהנה מהסנדוויץ' הזה, והייתי רוצה להרגיש אותך, כדי להראות לך תענוג שאני מקבל מהסנדוויץ', אבל לא מהסנדוויץ' בעצם, אלא מהרגשה שזה אתה הכנת לי. כן? זאת אומרת, אתה מגיע למצב שחסר לך, נחוץ לך להרגיש אותו. שאז יהיה לך למי להגיד תודה. כן? נו, תתחיל בזה. אתה תראה שהוא יתגלה. אין בעיה. אם תחשוב רק על להגיד לו תודה, הוא יתגלה. לזה הוא מוכן.
5: אבל
1: כי זה באמת יהיה על מנת להשפיע. לא חשוב שזה יהיה על הסנדוויץ'. כן?
6: הרב, מה זה אומר שהבורא מתייחס לנו כאילו אנחנו נמצאים בגמר התיקון?
1: לא, מה זה נקרא שהבורא מתייחס אלינו כאילו אנחנו נמצאים בגמר התיקון? אנחנו באמת נמצאים איתו במצב הטוב ביותר ומושלם ביותר. אלה, המצב הזה נסתר מאיתנו אחרי 125 כיסויים, כן? אז הוא מתייחס אליי לאחר 125 כיסויים, שם בגמר התיקון. אני מרגיש יחס שלו אליי אחרי 125 כיסויים, שהם מחלישים יחס שלו, עד כדי כך שהופכים אותו להפוך. אז יוצא ש... יוצא ש... בשבילו אני שלם, ורק כלפי עצמו אני המקולקל.
6: זה אומר שכאילו
1: הוא משפיע עלינו, כאילו... זאת אומרת, אתה לא עושה לו שום טובה בזה שאתה מתקן את עצמך. אל תחשוב שזה לטובתו, זה לטובתך.
6: זה אומר כאילו
1: הוא משפיע
6: עלינו, כאילו אנחנו נמצאים בגמר התיקון,
1: ושאנחנו
6: לא...
1: הוא משפיע עלינו, כאילו אנחנו נמצאים בגמר התיקון, ואנחנו באמת נמצאים בגמר התיקון, רק נראה לנו שאנחנו כאילו לא נמצאים. זאת אומרת, הכאילו הפוך. למצב שלנו, ולא למצב של גמר התיקון. גמר התיקון זה מצב היחידי שבהחלט קיים. ומה שנראה לו, לנו, שאנחנו מחוץ לגמר התיקון, זאת אשליה. שהיא באה כתוצאה מקיהות חושים. שהחושים שלנו הם זה שאנחנו צריכים לתקן, כדי להרגיש איפה אנחנו נמצאים. הוא מדמה את זה לאדם שנמצא בחוסר הכרה. ואז לאט לאט קם, חוזר להכרה, וחזרה להכרה, זה 125 מדרגות שלאט לאט לאט לאט לאט מתבררים לו המצבים, עד שמגיע למצב שבאמת זה המצב שהוא בהחלט נמצא. שההכרה שלו והמצב שהוא נמצא הם ממש אחד.
7: אם אנחנו נמצאים כרגע בגמר התיקון, אז איך אפשר להגיד שאחרי מחסום אנחנו במעט להשפיע? זה הרי יוצא שקר, כי בכל מקרה הוא נותן לנו בצורה כזאת והוא נהנה מאיתנו שאנחנו משפיעים על זה. אז מה השינוי פה כשעברתי מחסום? איפה תוספת?
1: לפני מחסום אדם עובר שני מדרגות עיקריות מאוד חשובות, שזה נקרא הסתר כפול והסתר רגיל. שהמדרגות האלה הם נותנות לאדם כל הכלים, כל ההבחנות, מה שאחר כך ברוחניות הוא רק מגדיל אותם, הוא מלביש עליהם עוד הבחנות, אבל הזדונות ושגגות שעכשיו הוא עושה, בדרכו הרוחנית לקראת המחסום, הם הכלים האמיתיים שבהם אחר כך הוא משתמש. ההבדל הוא לפני מחסום ואחרי מחסום, זה לא בכלים האלו בלבד, זה יש בהרבה, אבל סך הכל, העניין המהותי שלפני מחסום, אתה נמצא באסתר, והבורא לא מגולה, אתה יכול לחשוב, לפעמים אתה מרגיש קצת משהו. בעצם מה שההרגשה שלך לבורא זה אור מקיף, לא פנימי. כי אין לך מסך. אחרי מחסום, זה נקרא שרכשת המסך הראשון. זה נקרא שעברת את המחסום, ואחר כך עוד מסכים. אז לפי מסך שלך, אתה יכול לקבל אור פנימי, שזה הרגשת האלוקות ממש ברורה ו... ממשית.
7: אני אומר, אבל כלפיו זה אין שום הבדל הרי.
1: אנחנו אף פעם לא מדברים כלפי הבורא.

0: מה הוא מרגיש, איך הוא. אנחנו מדברים איך נברא מרגיש ממנו, או איך נברא מתאר לעצמו מצב של הבורא. אבל לא מצבו מחוץ לנברא. קורה ככה שאתה לפעמים חושב על החבר שלך כל מיני כאלה מחשבות שזה בכלל לא הוא. זה בכלל לא הוא. אתה חושב שהוא יש לו כאלה דברים וכאלה, והוא חושב ככה, ויש לו צרות כאלה, ואולי ככה, ככה. אחר כך אתה בא יותר קרוב, אתה רואה שבכלל לא זה, לא היה, הכל היה, זה ככה, זה תמונה שציירת לעצמך. כן? זאת אומרת, יש עניין של להכיר מתוך עצמו, שנדמה לי ככה וככה, ויש עניין ש... זה באמת תמונה אמיתית שלו. אז תמונה אמיתית של הבורא אני אף פעם לא יודע. אני לא יודע. אני רק יכול להכיר אותו איך שאני חושב עליו, איך שאני מבין אותו, וכן הלאה. התמונה האמיתית ביותר, מקסימום מה שאני מסוגל, זה גמר התיקון. שכלים שלי לא מקלקלים מה שהוא רוצה שאני ארגיש ממנו. בעל הבית שרוצה לתת 5 מנות, ב-100% כל מנה ומנה, אני מקבל את זה, דרך זה אני מרגיש יחס בעל הבית אליי, זהו, אין יותר. יותר מזה אני לא יכול.
1: השאלה שלי, נגיד שאני יושב מול הבעל הבית, בתכלס אני כבר יושב ולוקח ואוכל ממנו, הוא נהנה מזה שאני אוכל. המצב הזה כבר קורה. אז מה התוספת בזה שפתאום אני...
0: זאת התוספת, התוספת האני.
1: אבל זה בתכלס גם אני פה כבר אכלתי את זה.
0: לא. אתה אף פעם לא היית בקשר לבעל הבית מצדך ולא הרגשת אותו כמו שאתה הולך להרגיש. כי מה שהיה, זאת אומרת, הגמר התיקון שברא בורא זה על חשבון הבורא ולא על חשבון הנברא. אנחנו לומדים שהתפשטות האור והסתלקות עושה את הכלי ראוי לתפקידו. זאת אומרת, שאז יש חיסרון, ומתוך החיסרון הזה יש, יש קשר של נברא בבורא, וקודם לא היה את זה. מקסימום מה שבורא יכול לעשות, לברוא לרצות לו לקבל, למלות אותו, לתת לו הרגשת הבושה, לצמצם, שיצטמצם על ידי זה, שיתגלגל ויתגלש ממנו לקצה השני. לקרף אותו, הבורא לא מסוגל לבד. זה לא נקרא שהרצון הזה מתפתח, הוא לא מתקרף. הוא יכול בחזרה לעשות, הוא יכול לעשות הכל. חוץ מי, כמו שבעל הסולם נותן שם במכתב, דוגמה, חוץ מלתת לאדם להרגיש שזה הוא עושה. נפגשים שני חברים, אחרי 20 שנה, אחד נעשה עשיר ואחד נעשה עני. עשיר לוקח את העני אליו הביתה, אומר, הכל מה ששלי שלך. אחרי שבוע ככה מבלים והכל טוב ויפה, ובאמת מכל טוב הוא עושה את זה, בלי שום מחשבה משהו בלב, שאולי כך, זה, ההפך, ממש, העשיר מוכן לפתוח את הכל. נו, ובכל זאת, מה אומר אני החבר שלו? שמבין שהוא נותן לו, כמו שלעצמו, עוד יותר. מה הוא אומר? יש כאן בעיה רק בגם אחד, שזה לא אני, אלא אתה עשית את זה. ודבר הזה, אתה לא יכול לעשות עם זה כלום. אלה מה אתה יכול לעשות, אם אתה רוצה באמת לעשות לי טובה, תן לי הזדמנות שאני אגיע למה שיש לך בעצמי. זהו. וזה מה שבורא עושה לנו. אז בהחלט שמגיעים, מגיעים איתו לקומה שווה. אני ממש חולה. כן.
2: אנחנו רואים שתכונות הבורא טוב ומיטיב, אבל עד המחסום לא מרגישים את זה. אז איך אפשר להשתמש בעלה הזה שאנחנו כל הזמן מקבלים ממנו? האם אנחנו אנחנו יכולים שוב להשתמש בינתיים בתמונה שלנו בפעם.
0: אני לא מבין מה זה, איך להשתמש ברע שאני מקבל ממנו. תשתמש בכמה שאתה מבין, נו. מה זאת אומרת להשתמש ברמה שאני מבין? בכל דבר, אם אתה רוצה להשתמש בו, זה נקרא שאתה לוקח את הדבר הזה, ועם זה אתה פונה אליו. זה נקרא להשתמש. כי מה, אתה חושב שאתה מסוגל משהו לעשות בעצמך? אתה יכול משהו לעשות אם אתה דורש ממנו, מבקש ממנו, והוא המבצע. הוא לא יכול לבצע לבד בלי שתבקש. ואתה לא יכול לחייב אותו לעשות משהו בלי שיהיה לך בקשה הזאת מבוררת ואמיתית. זה הכל. כן, ויתר.
1: כל הזמן עסוקים ביחס לבורא, ביחס להפרעות, עם עצמנו ביחס לבורא, איך בכל זאת אנחנו מצליחים כל הזמן לשים לב מה קורה עם החברים, לשים לב למצב של החברים?
0: איך אנחנו יכולים לשים לב על המצב עם החברים מכל זאת? לא רק חברים אולי. גם הפצה וגם כל מה ששייך להתפשטות החוכמת הקבלה. אם אני כל הזמן נעול אל הבורא, זה מחייב את זה. האדם מגלה שלבד הוא, כמו שהוא בנוי, לא מסוגל לחדש קשר עם הבורא או להגדיל אותו ממש במאומה. לא מסוגל. תשב בבית, אתה תראה עד כמה שאתה תהיה ריק, לא יהיו לך שום מחשבות. לא יהיו. אתה תבוא לכאן, אמנם שאתה חושב, מה, אני בא לכאן, עוד מהאיש, סביבי, זה בלגן, יותר טוב. אתה בא לכאן, אתה מתחיל לעבוד. יש לך מחשבות זרות כאלה, טובות, לא חשוב, הכל מסתובב. אתה נכנס למערבולת הזאת. זה הדבר המועיל ביותר. אתה רואה, הייתה של אתמול שבת. טובה, באמת טובה. ככה, עבדנו טוב, דיברנו על הרבה דברים, היה קשר מיוחד. התוצאה ממנו עכשיו תהיה שתרגישו כבדות. למה? באים רצונות חדשים, כוחות עדיין אינם, אבל האביות עולה, מתחיל לעלות קו שמאל, מה שנקרא נגיד. זה עוד לא קו שמאל, אבל זהו. ואז אתה מרגיש שזה כובד, אין אותו, אתה הרגשה שהוא מרחף. כעבור יום יומיים, אם הוא בכל זאת הולך עם הכובד הזאת, אבל חוזר לחברה וכל הזמן נמצא באיזה תהליך, כן? אז מתחיל להשיג דבר יותר בוגר. הרצון שעכשיו אחרי שבת הרגיש ככובד, שקשה לו עם זה ללכת. הרצון הזה התחבר על ידי אלימות לאיזה עיירה, ומתחיל להיות כבר כאילו מוח חדש ולב חדש. הרצון שירגיש קודם כמו כובד כזאת, כן? שנותן לו איזה, מחביא אותו ממש. על ידי הלימוד, אחרי כמה ימים, צריך להרגיש שדווקא בתוך הרצונות האלו והבחנות האלו, התפילים שהיו כאלו ללא טעם, היה כבד, היה חולשה, מתחיל להרגיש שם הבחנות חדשות, ידיעה חדשה, כבר ניסיון, ועד שמגיע לזה שממש נהנה מזה שעבר גם ירידה וגם עלייה. זה נקרא עבר יום חדש. יכול להיות יום הזה שבוע או חודש ימים, זה לא חשוב. וכן הלאה.

0: מחשבות. זה בכלל לא שייך. אין כאן שום מדידה אחד כלפי שני שאפשר למדוד ולהגיד, הוא יותר להצליח ממני. יותר מהר, בדרכים יותר נוחות, או איכשהו... אין. זה פשוט... הדברים האלה לא בודקים בצורה כזאת. אלא אני יושב, אני יודע, אני צריך לחשוב על הלימוד. לומדים איזשהו, נגיד, בתלמוד עשר הספירות, זה לא פשוט שם, זה דבר שאני חדש בשבילי, זה קשה, אני צריך לקשור הרבה דברים, לזכור, ביחד עם זה אני צריך לחשוב על הבורא, כן? אני ובורא, והמעשים, מה שאני עושה, או מה שאני לומד, איך, איך, איך אני משתוקק להגיע למטרה, שהמטרה היא דביקות עמו, שם בדרגה העליונה, כן? שזה נקרא גמר התיקון, איך אני חושב על זה, וגם כן אני צריך לחשוב על הלימוד ביחד עם זה, ואחר כך, לא רק על זה אני צריך לחשוב, כדי להגיע לזה אני צריך להיזכר בחברים, איפה הם לידי, ואני צריך לחשוב שיהיה להם יותר ממה שיהיה לי, שאני לומד אבל שיהיה להם, כן? ממש ככה, באיזה דברים גם כן מחשבות נוספות וגם כן מוזרות לטבע שלי, כן? שזה בכלל מוציא אותי בכלל מכל העיסוק בלימוד בחוכמה ממש לפי מסכל. אין ואהבת חברים ואיך אנחנו יחד. בקיצור, כל כך הרבה דורשים ממני שאני פשוט, אני לא יודע מה לעשות. תגיד לי סתם ללמוד, אני אלמד. תגיד רק, אל תלמד, לא חשוב, תפתח את הספר ותחשוב על הבורא. אני אעשה, אבל אני לא יכול לקשור כל הקצוות האלה יחד. הפתרון הוא אל תקשור. איך שאתה מסוגל, תהיה בזה. יחד עם הלימוד, זה דבר אחד. העיקר זה ללמוד, ובזמן הלימוד, לדרוש שדבר הזה יהיה בך. זהו. כל היתר, כהכנה, נמצאים שם בפנים. שפחות או יותר שייכים לעניין הזה, קחו דף נייר, תעשו הסכם ביניכם, שאתם בודקים כל חצי שעה, נגיד, את כולם. איפה נמצא כל אחד מאיתנו? האם לא ברח? אתה יודע, כמו... זה. אם ברח, מיד צריכים להביא אותו. אולי יהיה לכם כאלו שניים, שלושה אנשים מיוחדים, שיש להם גישה כזאת, באמת לדבר עם בן אדם שנמצא במצב לא כל כך טוב, לעורר אותו, להביא אותו בחזרה, להשיב אותו בקבוצה וכן הלאה. אבל זה חובה שקבוצה ידאג על כל אחד ואחד שנמצא. אתה רואה למה אנחנו חילקנו קבוצות, התחלקנו לקבוצות, מפני שאם זה 100 איש, אי אפשר לראות, הוא נמצא, לא, הוא כן, אי אפשר. ככה לפחות בשולחן אחד יושב את כל הקבוצה שלי, אז אני רואה מי נמצא, מי לא נמצא. גם כן 15-20 זה הרבה. רצוי 10. אבל הסכם הזה חובה שיהיה. יכול להיות לא בכתב, שיהיה בעל פה, לא חשוב. אבל תעשו ככה שאדם ירגיש שזה מחייב אותו. תעשו בכתב, תעשו את זה ככה בצורה מאוד רצינית. זה משפיע פסיכולוגית על האדם. כן.
1: מצד אחד, יש לי חיסרון לבורא. זאת אומרת, שאני מאוד מאוד רוצה להתקדם, ואני מתקדם לאט. מצד שני, אני אמור להתקדם בשמחה. באהבה, בקו ימי. אבל אני מתקדם לאט לפי תארים, לאט, כי הייתי רוצה להתקדם יותר מהר. יש לי את החיסרון הזה.

0: איך לזרז את ההתקדמות.
1: איך להתקדם, איך
0: שהדברים
1: יסתדרו
0: לך, זאת אומרת ש... הזירוס בהתקדמות הוא לא על ידי זה שאתה תעשה איזה מין, לא יודע, מאמצים, אתה מבין? הזירוס בהתקדמות שאתה תזכר כל פעם לחזור למגע עמו. כמה שפחות זמן ריק יהיה לך בין כניסות, זה נקרא, בין מגעים עמו. תעשה כל מיני סימנים, תחשוב על כל מיני אמצעים שכל רגע שאתה נמצא באיזה מקום, אתה שומע, אתה קורא, לא חשוב מה, מי, מו, אתה נזכר. או, שוב שכחתי לכמה רגעים, או, שוב שכחתי. והכניסות האלה, זה שאתה מתנתק זה טוב. לא טוב שהזמן עד שאתה חוזר לקשר, יכול להיות כמה שעות, אולי כמה ימים, אני לא יודע. כאן זה העבודה שלך. העליות והירידות
1: האלו, אני הבנתי שזה רק אחרי
0: המחסור,
1: אחרי תקופת ההכנה בכלל
0: לעליות וירידות. נראה אותך. עליות וירידות זה גם כן לפני מחסום, גם אחרי מחסום. רק אצלנו, בזמן ההכנה, זה לא נקרא ממש עליות וירידות, כמו שאחר כך. אחר כך עליות וירידות זה נפילה לקליפות, זה הרגשת הריחוק, באמת ריחוק, הרגשה ריאלית בתוך הכלים. זאת אומרת, שאדם נכלל משני קצוות, הבורא וההפך מזה. ובינתיים עכשיו אנחנו מרגישים או אור מקיף קצת נסתר, אז נופלים לתוך בימיות הקטנה שלנו, כסף כבוד מושכלות, או בכלל כלום, תפילות כזאת, כן? או שאור מאיר, אז אנחנו גיבורים חושבים אנחנו. כן? אז אנחנו נדלקים אחריו, אנחנו מוכנים, על הכל. זה לא בדיוק עליות וירידות מה שיש לאחר המחסום, אבל בכל זאת זה גם כן משהו.
2: ועכשיו חברים נסכם מה ההתרשמויות שלנו מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה. 6 דקות סדנה, בבקשה.
3: נראה לי ככה דווקא את הסוף, עליות וירידות, כניסות ויציאות, ובכלל איך לסדר ולבנות את עצמך ואת החברה ואת הסביבה ואת הסירייה, שכל הזמן תחזיר אותך, כל הזמן תעזור לך לחזור לקשר, למגע עם הבורא. כל מיני תחבולות במשך היום, ובכלל רצון ככה, רצון להתקרב, רצון לממש את השיטה.
4: כן, היחס הנכון למציאות כל פעם מחדש שאדם צריך לבנות.
5: כן, אחד מהקטעים מהשיעור. אף פעם אתה לא תהיה במצב יותר גרוע מעכשיו, תמיד רק מתקדמים. אולי לפעמים נראה לך כאילו אתה נושר או נסוג, אבל זה נדמה. זה כדי לעורר אותך, כדי להכשיל אותך כביכול. לתת כל מיני הזדמנויות, להרגיש הבחנות חדשות. אז זהו, שרק מתקדמים קדימה.
3: שמעתי שאם מתאמצים להגיד תודה לבורא, אז הבורא מתגלה. שמעתי שצריכים לעשות בינינו הסכם שבו אנחנו מתחייבים להביא אחד את השני ללימוד, וגם מתחייבים אחד לשני איפה אנחנו נמצאים, איפה המחשבות שלנו בזמן הלימוד, ולבדוק אחד את השני ולעזור אחד לשני להיות שם, כי שמעתי שלבד האדם לא יכול.
6: הזירוס בהתקדמות שאתה תזכר כל פעם לחזור למגע עמו, ומה שגרשון עכשיו אמר זה ממש מילים יפות של הרב. אתה מגיע למצב שחסר לך, נחוץ לך להרגיש אותו, שאז יהיה לך למי להגיד תודה. נו, תתחיל בזה. אתה תראה שהוא יתגלה. אין בעיה. אם תחשוב רק על להגיד לו תודה, הוא יתגלה. לזה הוא מוכן.
7: כן, הדוגמה הזאת שהיא עם הסנדוויץ', שאנחנו מתחילים עם איזשהו תיקון של רצון קטן, אבל עצם זה שאנחנו רוצים להביע לו תודה, אז אנחנו כבר דורשים את הגילוי שלו, ובאמת זה אחד הדברים המיוחדים ששמענו בשיעור הזה, באמת שיעור עשיר בתובנות מאוד מיוחדות, גם היה הסבר כללי, החל מזה שהבורא ברא את הרצון לקבל, אבל כמה שהוא ממלא אותו זה לא השלמות, כמו הדוגמה עם העשיר והעני, שהעשיר יכול לתת לעני, שהוא חבר שלו מלפני הרבה זמן, הוא יכול לתת לו כל טוב, בלי הגבלה ממש מכל הלב, אבל העני יגיד שעדיין יש בדבר הזה פגם, כי העני לא מרגיש שהוא הרוויח את זה, שהוא נתן משהו מעצמו. אז הבורא נתן לנו את ההזדמנות באמת להרוויח. ואז לכן יש לנו את כל העבודה הזאת המיוחדת.
3: גם המקום הזה שהיה שבמאמר על שתי בחינות שיש בקדושה. אחד שהיא כאילו להשפיע על מנת להשפיע, לא יודע, אחד זה כאילו שבעצם מתוך הכלי קבלה עם הכוונה הנכונה, זה בעצם הקדושה הזאת שכאילו יש מלמטה, שבעצם אנחנו צריכים, אנחנו גם כאילו באיזשהו מקום ככה, לא יודע אם מצווים, אבל כאילו נדרש מאיתנו, כמו שהבורא הוא קדוש, ככה גם אתם תהיו קדושים. קדושה מלשון להשפעה. אני חושב שצריך כאילו גם מהאדם את הרצון ההתחלתי לצאת, לנתק את עצמו מהכלי קבלה, לרצות להיות במקום הנכון עם הכוונה הנכונה. כמו שדוד אמר, רק תרצה להגיד לו תודה, תחפש איך להודות לו, וכנראה זה כל מה שנדרש מהאדם, משם כבר האור פועל ומסדר את הכלי.
5: זוהר כותב, הדוגמה אם להכין סנדוויץ' ולעשות את זה כדי להרגיש אותו שעשה את זה או שעשיתי את זה עבורו. קצת בלבול, אבל כנראה שבגלל שההשפעה לא כל כך ברורה. כל כך לא ברורה. ומוסיף, גם השיעור שאדם, חברים הזכירו, האדם מגלה שלבד, כמה שהוא לא בנוי, לא מסוגל לחדש קשר עם הבורא או להגדיל אותו, ממש במאומה, לא מסוגל. ודווקא בהמשך הקטע עם החברים, כמה שזה ככה, איך זה נקרא? מערבולת כזאת, דווקא שם זה הדבר המועיל ביותר.
3: מהשיעור, קחו דף נייר, תעשו הסכם ביניכם, זה חובה שקבוצה תדאג על כל אחד ואחד שנמצא. בשולחן אחד יושבת כל הקבוצה שלי, אז אני רואה מי נמצא, מי לא נמצא. הסכם הזה חובה שיהיה. תעשו ככה שאדם ירגיש שזה מחייב אותו.
2: ועכשיו חברים, נעבור לחלק הבא של השיעור.

0: אנחנו לומדים מהספר תלמוד עשר הספירות, כרך ב' הלק ו', עמוד 409 או תפתת. אנחנו נמצאים באור פנימי של אות כף, בדיבור המתהיל, כנל בדיבור הסמוך. לפני שניכנס לשיעור של הרבש, נעזור על אות כף בדברי הארי. אות כף בדברי הארי, והעניין הוא באופן זה, כי הנה נתבאר שאורות האוזן נתפשטו עד שיבולת הזקן, ואורות חותם פה עוברים גם כן דרך שם. ואם כן, מוכרח הוא, כאשר נמשך אור העיניים דאק דרך שם, יתערב עמהם ויקח אור שלהם. והנה יוד נקודות הם. הגימל ראשונים שבהם הם לוקחים אור ממה שנמשך מהסתכלות העין בהפ ממקומם עד מקום התחברות בשיבולת הזקן כנודע. ואינם מקבלים אותם רק בשיבולת הזקן, כי משם מתחילים הם, ולא ממה שבשיבולת הזקן ולמעלה. אבל הזין נקודות התחתונות אין לוקחים אלא ממה שנמשך מהסתכלות באורות החותם והפה משיבולת הזקן ולמטה. כנודע כי החותם מגיע עד הזה והפה עד הטבור ולא משיבולת הזקן ולמעלה. נעבור לשיעור של הרבש.
1: עכשיו מה אנו רואים בדוגמה זו? אחת, המציל של הראש דאפ ומי לא פה דאפ, רק אתה מודע, אתה מדגרגע אותה, לא פה דגרגע אותה. נמצא כאילו מפה התחזה, שהוא נבחן לחגת דאפ, לחגת גולגלתא, סליחה, הוא נעשה מעציל לראש לגולגלתא. אחת. לראש דאפ, כן, אותה פעם. סליחה. בפה, עד, החזה, לגולגלתא, הנבחן חגת לגולגלתא, הוא מעציל, לראש דעה. עוד דבר אנו רואים כאן, שתחת ודוקח ממקום הזיווק שי בראש, היינו סוף קוצב הזיווק על ראש דעה. איפה הייתה בפעם הראשונה בפרצו גלטה ויצקו. עכשיו אני צריך ללמד גם כאן אותו דבר. אז אם כשנעשת בעניין, הידיתו בעניין, ממי היית צריך לבלה? אם אני אגיד אחת כבר מפה למטה, כבר נקרא גוף הרפואינו, אז הם צריך להיות המעט למי, לא למנקודים, מי אחר פועלו. בהחשב דרך אחר, הייתה אחר מדבר ומחשב, אחר דיסה כדוגמת, אחר דגולגלתה. אם זה אחר דגז דגולגלתה נעשו, המעט לין אפ, וכן כן, אחר דיסק נעשה מעציל לא למנקודים, בשם היו רק השינו שום לומדים מפה למטה, כאן לומדים אחר שהוא מניים למטה, מדוע? בשביל שמוקום הזווק הייתה בניים, נמצא החידוש הוא כאן, שאחר פועלי כבר נבחן לגוף, צריך להשתכל, הקורת של עליון, שיורד למטה, נמצא לפי זה, שגם עולם הנקודים מוכרח להתחלק על גלגלת עיניים אחת. זה כל הנקודה. הוא אומר לך, מי הוא המציל לפרצף אפ? מלכו דראש דגלגלת או מלכו דגוף דגלגלת? זה נאמרו מלכו דגוף, היינת, איך הסדר מלכו דטאבור, נקרא מלכו דגוף דגלגלת, על ידי הזדרות עלתה לפדרו דגלגלת, ונכלו לשם, מאביוס שבמטה לאמר שבעצמה יכולה להמשיכו, מי נכלל? המסר דטאבו, מלכו דגוף דגלגלת, ולאו שנעשה זיווי בראש בפה את ראש הגלגלת על דלת גימל, היקרי וישם מקבלים לא כנד ראש, היועד על המעטה לאיזה מקום, לבחינת חזה שפנגים מדיבים. נמצא שום מכה, מה הרוויח? או מקיף בזה שאמר למסך דאו פנימי שבפרץ גולגלת שיבט את המסך משום שהוא רוצה שיקבל עוד שפע והמסך לא נותן לא מקל להיה בו. מה כוונתו של המקל למדנו? שהוא אומר להתל נבראה אתה מוכל לקבל כל השפע, מרוויח משהו גם כנבט ממנו. אז הוא אומר כך, הוא הרוויח, קודם כל אומר, מה ההבדל בין מלכות דראש למלכות דגוף? מלכות דראש נקרא מלכות המזדווגת, שהוא אומר, אני רוצה לקבל בשביל שיכולה להשפיע. מה זה מלכות דגוף? מלכות המסיימת אומרת אני לא רוצה לקבל. עוד פעם, מלכות דראש נקרא מלכות המזדווגת, היא אומרת אני כן רוצה לקבל את האור, מדוע משום שאני יכול להשקבל למנת להשפיע. מה זה מלכות דגוף? מלכות המסיימת שאומרת אני לא רוצה לקבל. לכן באו מקיף ומדוע אתה לא רוצה לקבל, זה לא בסדר, מי יקבל את האור הלאה? אם כן נשאלת השאלה, מה הרוויח מקודם שאמר אני רוצה לקבל, מה הרוויח ומקיף בזה? הוא מרוויח הרבה. מהות הזאת שנקראת שאומר לא רוצה לקבל, שאלתם בראש, וניתם נגים על, שיורד לך זה מה היא אומרת עכשיו, אני רוצה לקבל עכשיו אור על פרנגים על, שעל פרנגים אני יכול לקבל לתשפיע. נמצא, היא נקראת מלכות המסיימת על דלת, על גימל, היא בעצמה נקראת מלכות המסתווגת. כך הוא אומר שם, נמצא, אם אני אשר לעצמי, מי המציל לאפ, מלכות המדווגת של גולגלת, מלכות המסיימת של גולגלת, ומלכות המסיימת של גולגלת, בזה שנכללה ונעשית עכשיו למלכות המדווגת, מפרינת הדיווק הזו, יוצא ראש די אפ, וכך גבדה, זאת אומרת, מה הפירוש שמקבל הורגים לצורך הכלים? פירוש הוא אומר כך, היות שאור הנעים שזדיק שי בפה, קשיות לא למנקודים עובר דרך החף. אומר הרב, עובר החף לוקח אור שלה. שאלת בשלמה, אין אמצעי לקו לא מתחתון, לא מתפיק לאור שלו, רק צריך לקו לצאת לתחתן גם אור שהתחתן גם כן, גם אור רחב, מה שאומר, אור עניים דק, ועובדר שם, יתערף עמהם, ויקורו שלהם אור רחב, אם אור עניים לקו רחב גם כן, אז הוא יכול לתת לו למנקודם, שלמה, חסר, בעיניים חסר לאור. לכן הוא לנו מפשט כך. אני אבוא את הפעם בפרט בפני. כנאו בדבר הסמוך, שהכוחות שבעליון מתחייבים בתחתון בהכר. מה זה כוחות? אורות שבעליון למוך לי בתחתון. אם מה אלו התחתון אורות שבעליון לא נקרא עליון לא תחתון. מה קור קור קור צמצומים, קור של הגבלה. מה שאני מוגבל, יש איזה צמצום איזה מיעוט, בוודאי שהמיעוט הזה נמצא בתחתון. הלאה. וזה יום מוכחו, כי השנים שאור הנעים, אור שנעשה בהתתו בעיניים, עיניים למעלה יעשה האור, האור שלהם, שאור למדת לא אלמנו קודם, היא כאור שלהם. יש הדבר כלומר. כי אלמנו קודם, המקבלנו אור הנעים, הרי אור הנעים עובד דרך החבך. מה זה דרך אחת? אני שואל. הלאה. כמורכי, שהוא עניים מכרור שלו. כי יפול בסדר כלים שלו. מדפיק. מה הפרש הדבר? אני אפר את זה עם דבר אחר. אני לא יודע אם אתם למדתם חיילי ג' בחלק ג' הוא אומר, האיש הספירות, שיצא הזוג בצילות, עוברים דרך המסך, אלוהי למבריאה. וכך הוא אומר, יש בחינת עתיק, שהוא מלכות, המלכות, הצילות, וקטע את המסר ועובר את דרשו. מה פרש דרך המסר? מה פרש בקיא את המסר? אז הוא בשם כך. דרך המסר נקרא זה את הספירה בשלו אלה מעבריאה, שהמסך שלו אלה מעבריאה הוא פרניבט. פרניבט יש בינה לא יותר. מה שאין כן, מלכות המלכות אלה מעצילות, שאיבדי פרניגימל, בוקעת את המסך, עוברת דרך שום, מתלבש בקטר דבריאה, ונבחן לפרס עתיק דבריאה, שיהיה אמצעי ונעלים לתחתו. אז הוא אמר, דבר שיהיה אמצעי, היות שבאמת פרני ג' ואולי למבריאה איזה מת יש לפרני ב' וגימה דו אמצעי, היא מעציל, גימה כמעציל. אבל לא. זה בחינה אחרונה, שבאמת בחינה גימה. בחינה בית, מה יכול לעשות מגימה, אולי נוקדים לזה, ולזה נקרא עתיק, שנעתיק מהשגה. מכן, מה ההבדל? אם אני אומר פני ג' מהי בצילות, הפני ג' לא נקרא מעציל, היא מקבלת פני ג'. אם אני מבחינת בית מהי בבריאה, שיהיה בחינת המעטרון שבחינת בית.
0: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: שלום חברים, אנחנו בלימוד בין חברים. היום אנחנו רוצים להתחיל את השיעור. קיבלנו לא מעט שאלות אחרי הדיון שהיה אתמול בהתנעת הכנס האזורי, ויש דברים שנראה שמובנים יותר ויש דברים שמובנים אולי פחות. אז אנחנו קודם כל רוצים להזמין את כל מי שיש לו עוד שאלות בנושא הזה לשאול שאלות. אנחנו נתחיל מזה, ובמידה ויהיו שאלות נענה עליהן, ובמידה ולא, אנחנו נמשיך את הלימוד של מאמר הערבות, כפי שאנחנו עושים בכל יום ראשון. אבל קיבלנו שאלות קצת בכתב. אז אולי נתייחס קודם לשאלות בכתב, אחרי זה כל מי שרוצה כבר מוזמן להעלות סימני שאלה, או לשאול כאן באולם וכן הלאה. אז אחת השאלות שקיבלנו, מתייחסת לכנס האזורי, הוא מייצר מציאות מסוימת, שבה לא בהכרח אנשים יהיו בתוך עשיריות אורגניות. כלומר, ייתכן מצב שחלק מהאנשים יהיו עם העשירייה שלהם, וחלק מהאנשים לא יהיו עם העשירייה שלהם. הם יהיו בכל מיני מקומות אחרים, או שהם נסעו לכנס אחר, או שלא כל העשירייה יכולה הייתה להגיע לכנס, אם מדובר בכנסים בעולם ובעשיריות וירטואליות. אז אחת השאלות שקיבלנו זה, עם מי אני מתרכז בכנס? האם אני יושב עם העשירייה שלי? האם אני נמצא בסדנאות או בפעילות עם חברים אחרים? האם אני מתקלל או לא מתקלל? כי מי שזוכר, בכנסים בפברואר או בכנס בפברואר, הייתה הנחיה שאני מרוכז בעבודה בעשירייה, גם אם אני מגיע לכאן לישראל. אז זאת אחת השאלות שעלו, אולי נתייחס אליה.
1: כן, אז אנחנו חשבנו על זה, ואנחנו צריכים עוד ביחד לחשוב על זה. השאלה היא מורכבת, כי יש מציאות, נגיד, של פתח תקווה, שאנחנו כל יום פה יושבים בעשירייה, ויש מציאות שכנראה שפעם ראשונה עשירייה מסוימת נפגשת עכשיו בכנס אזורי, נפגשת ביחד. ובאמת זה אתגר, אם אני עכשיו, ניו יורק או גרמניה, ואנחנו וירטואלים, ועכשיו אנחנו הגענו לכנס אזורי, ואנחנו עכשיו יושבים עשירייה שלמה, האם אנחנו, ואנחנו רואים אחד את השני פעם ראשונה, פיזית. השאלה אם אנחנו צריכים עכשיו להתקלל עם העשיריות אחרות, או אנחנו צריכים לשבת ביחד. מה אתה אומר, רמי? מה אתה ממליץ? תמיד ביחד טוב, אבל זה כנס אזורי, רוצים להתקלל עם כולם. מורכב. אז תראו, אנחנו ככה בינתיים קבענו כאלו עקרונות, אני בכוונה לוקח מקרה קצה, כי באמת זה שונה מאזור לאזור. הכנס אזורי זה קודם כל התקללות, זה לא כמו שאביו הסביר ש... פעם אני נותן דוגמה שהגיע לכאן רוסלן ביצוייב, הוא ישב כאן יחיד מהעשירייה שלו והיה מחובר עם העשירייה שלו במוסקווה. אז זה לא, זה לא, זה לא המקרה. אנחנו דווקא פעם בשנה רוצים שכן יהיה התקללות. אז נגיד אם הגיעו, סביר להניח שזה יהיו שניים, שלושה מהעשירייה שלי, ואנחנו כמובן קודם כל העיקרון לא מתבדלים. אין כזה דבר שאנחנו שניים שלושה הולכים שם ביחד, לא מתקללים אף אחד. ברור שבשולחן יושבים נגיד 10 אנשים, אז כנראה שיהיו בשולחן איתי עוד כמה חברים מעשיריות אחרות, אז אנחנו מתקללים אותם, אנחנו נמצאים אותם ביחד. גם אמרנו שיהיו זמנים וכל עשירייה תבחר זמן שהיא תעשה פעילות עם עצמה, תסכם או כל דבר אחר שיחליטו. אז יהיה לזה זמן, זאת אומרת, זה לא שאני אהיה מנותק. אז אנחנו חושבים שהתקללות דווקא עכשיו היא יותר חשובה, למרות עבודה בעשירייה, הפעם אפשר לעבוד בלב גם.
0: רק אולי נבקש אולי מחשבה משותפת של כל החברים, כרגע כל מערכות התרגום שלנו, יש לנו תקלה טכנית, אז נתפלל שהדברים יסתדרו, החברים שלנו מטפלים בזה, אז נקווה שככה הכל יסתדר וחברים שלנו יוכלו להתחבר. רק נוסיף למה שמיכאל אמר, אולי שני דברים. המטרה בכנס אזורי היא לחזק את העשיריות דרך חיזוק האזור, לא להתבלבל. אתמול קיבלנו לא מעט שאלות, בסוף כל העבודה היא תמיד רק בעשירייה. העבודה היא הרוחנית של כל אחד מאיתנו, היא בתוך העשירייה. דרך החיבור בעשירייה, אנחנו רוצים לגלות את הבורא. אבל בכנס האזורי אנחנו בפעימה שמטרתה לחזק את העשירייה דרך תהליך של חיזוק האזור. כי העשירייה לא חיה בנפרד מהאזור שלה. כל אחד והאזור שמוגדר לו. גם לגבי נושא האזור, קיבלנו כל מיני פניות, כי יש עניין עם שפה ויש עניין עם אזור גיאוגרפי, אז בסופו של דבר כל אחד שייך לאזור מסוים, זה יכול להיות דוברי אנגלית, זה יכול להיות דוברי רוסית, וזה יכול להיות אזור בישראל כזה או אחר, וזה יוגדר על ידי מנהלי אותה שפה, הם אלה שמגדירים את האזור, זה לא שכל אחד מגדיר לעצמו את האזור כמו שנראה לו. אז לגבי העניין עם העשירייה, רק כדי ככה לעשות איזשהו סדר בעניין הזה, בסופו של דבר אין עניין להתבדל. זאת אומרת, אם אנחנו הגענו כעשירייה לכנס אזורי ומטרתנו לחזק את האזור, אז חלק גדול מהרעיון זה להתקלל מהאזור ולא עכשיו למצוא לנו פינה נפרדת ולהיות שם כעשירייה נפרדת, כי אנחנו בזה לא מחזקים את האזור. אז המבחן צריך להיות חיזוק האזור. האם אנחנו יכולים לשבת יחד כעשירייה? בוודאי שכן. האם חשוב שנשב יחד בעשירייה? בוודאי שכן. אבל צריך לחשוב איך עושים את זה בתבונה, בצורה כזאת שאנחנו תורמים לאזור, מחזקים את האזור, מתקללים מהחברים. יש לנו הזדמנות בכנס הזה להתקלל. זה כנס שאחת המטרות שלו היא התקללות משותפת, כדי לייצר חיזוק בין כולם. אז זה נקודה אולי שככה צריך עוד לברר אותה בהמשך, כי יש כל מיני מקרים, שני חברים שנסו ביחד לכנס אחד, שלושה שנמצאים פה, עשירייה שווירטואלית שהגיעה להתכנס יחד, זה מקרים קצת שונים, אבל מהבחינה הזאת כן יש עניין של התקללות, ושוב, הדגש הוא לא להתבדל, לא שאנחנו כעשירייה עכשיו, בנפרד מכל מה שקורה עם האחרים. אז זה ככה הכוונה אחת בעניין הזה. עוד שאלות שקיבלנו, שאלה שרלוונטית אולי לחברי פתח תקווה. האם מעודדים חברים מפתח תקווה לנסוע לכנסים אזוריים בעולם, או האם חברים בפתח תקווה צריכים או מומלץ להם להישאר בכנס האזורי בפתח תקווה כדי לחזק את קבוצת פתח תקווה? מה ההמלצה?
1: כן, גם זאת שאלה מורכבת. ואנחנו ככה חשבנו, זה בינתיים ככה המלצה. אנחנו חזקים, אנחנו יכולים לעשות שתי פעולות, גם וגם. זאת אומרת, אנחנו יכולים, אנחנו קבוצה גדולה, יכולים גם לנסוע לחזק וגם לחזק את עצמנו כאן, יש פה מספיק אנשים. מה כן? מי כן צריך לנסוע? כדאי וחובה בעצם, כן? לשאול. לשאול את ראשי קהילות, ראשי שפות, האם אני מועיל? קודם כל אני שואל את עצמי, אני מועיל באיזה מקום? אני מכיר את השפה, לא מכיר, אני תורם שם, לא, הזמינו אותי, לא, זאת אומרת, זה לא שאדם פשוט החליט בעצמו, האם הסירייה שלי, מה הסירייה שלי אומרת, ועוד ועוד ועוד, יש פה הרבה פרמטרים, והעיקר שאדם לא יחליט לבד, שהוא מועיל באיזשהו מקום, רצוי שיגידו אחרים. אבל בגדול אנחנו כן ממליצים, אבל יש פה עניין גם כן כלכלי, מי יכול, מי לא, אבל זהו, זה מה שחשבנו, כן?
0: כן, באמת, גלעד, אתה רוצה להוסיף? בבקשה.
2: כן, אנחנו יודעים שיש רצון אז בקרב חברים בפתח תקווה להתקלל בכלי העולמי, בקבוצות, להיות עם החברים. ובעצם יש לנו שלושה כנסים בשנה. אחד זה הכנס העולמי שבו אנחנו מזמינים את כולם לבוא לפתח תקווה. אחד זה כנס עשיריות שכל אחד אמור להיות בעשירייה שלו ולהתמקד בה. ובעצם הכנס האזורי זאת ההזדמנות היחידה של חברים שבאמת רוצים, מי שרוצה, להתקלל, לנסוע לכל מיני מקומות בעולם ולהיות עם החברים שם. ולכן אנחנו לא רוצים לעצור את זה או לפספס את זה או למנוע את זה, להפך, מי שרוצה שיעשה את זה. אז כמובן שכמו שאמרתם, זה יוצר איזושהי דילמה. אנחנו רוצים לחזק את קבוצת פתח תקווה, ויחד עם זאת מעודדים את היציאה החוצה, ונוכל להחזיק את שתי המגמות האלה ביחד, כי בעצם אין אפשרות אחרת.
0: כן, רק נוסיף לזה עוד שני דברים. קבוצת פתח תקווה היא ייחודית מהבחינה הזאת. היא קבוצה גדולה והיא קבוצה חזקה. ויש בקשה מצד חברים בעולם שחברים מפתח תקווה יגיעו לחזק את הכנסים. זה לא שזה רעיון שאלינו סתם, אלא יש בקשה. כי כשמגיעים חברים זה נותן הרבה התפעלות לחברים בעולם. זה מחזק אותם, הם מרגישים שזה תורם להם, וזה גם מחזק את הקשר בין הקבוצה המרכזית לבין העולם. זה דבר אחד. דבר שני, כל מי שנסע לכנסים בחול מכיר את החוויה הזאת, שזה נותן הרבה מאוד כוחות, אתה לכאורה בא לחזק, אבל אתה בסופו של דבר מתחזק, ולכן אתה גם מביא איתך כוח חזרה לכאן, אז זה גם נושא שאפשר לחשוב עליו, אבל שוב, כל אחד שיעשה את החשבון לעצמו, וכל הסירייה שתדון בזה בדרך שהיא רוצה לדון בזה, אין פה איזו אמירה שמישהו צריך לעשות משהו, אלא כל אחד בסופו של דבר יבצע את זה בצורה שהוא רוצה. עוד שאלה, יש כאן שאלות, דרך אגב, מישהו רוצה לשאול משהו בנושא? כן, דוד, בבקשה.
3: אולי זה נשאל בעבר, אבל מה זה אומר אזור שצריך לחזק אותו?
0: דוד שואל, מה זה אומר אזור?
1: כן, כמו שאתם רואים, כל השאלות הן מורכבות. לא, זה תחום כזה אפור, לא שחור לבן. אזור. אני אגיד איך שזה היה, בעצם הכנסים הם מאוד מאוד שונים. נגיד שאנחנו פנינו לצוות חברתי באירופה ורצינו לעשות, אירופה זה אזור, נכון? אזור, אז רצינו לעשות, כמו שנה שעברה, בואו נעשה כנס אירופאי, כמו שהיה פעם, שהיה רב מגיע. ואחרי זה שהם עשו דיונים, בסופו של דבר הם קובעים את זה, הם ראו שמסיבות כאלו ואחרות שאני לא אפרט, הם חשבו להיפגש כל אחד במדינה שלו, ואפילו במדינה כמו נגיד גרמניה היו 5 מקומות שיפגשו. היא מדינה גדולה, לא יודע, 80-100 מיליון איש. אז זה נגיד אזור, אז יש אזור אירופה, יש אזור גרמניה, וגם כן בתוך גרמניה גם כן יש הרבה הרבה אזורים, כן, שנפגשים שם. ברלין זה אזור גם. ונגיד בארצות הברית וברוסיה, בדוברי רוסית, לא רוסית, דוברי רוסית, הם החליטו לעשות במקום אחר ניטרלי, הרי לא עושים בטביליסי כדי לתמוך באזור הזה, לא כולם, מאות אנשים באים דוברי רוסית לשם, אלא אזור הכוונה היא לפי שפה, כי הם לומדים ביחד לפי אותה שפה, לומדים במק, והם רוצים להיפגש, כולם ביחד, אז גם כן הם החליטו שהם רוצים להיפגש, זאת אומרת זה מאוד מאוד שונה מה שאני רוצה להגיד כאן, אבל המטרה היא, יש פה כמה מטרות. יש מטרה העליונה שזה אנשים צריכים להרגיש עוצמה, שנפגשים ביחד עוצמה. אתה עכשיו שיושב כאן, סביבך יש 150-200 איש, אתה מבין שהמציאות הזאת היא לא קיימת ל-99.9 האנשים בכלי עולמי. נגיד אם אני לוקח, יש לנו 6,000 איש במערכת ערבות, להם אין כזאת מציאות. להם כזאת מציאות יכולה לקרות פעמיים בשנה, פעם אחת הם מגיעים לכאן, לא כולם יכולים להגיע לכאן עם כל המצב, ופעם אחת זה שהם התאספו שם. אז אמריקאים שהתאספו וישבו ביחד פיזית עם 300 איש, זה מבחינתם אזור. האם יש מקום לעשות גם בארצות הברית, במערב ומזרח ואולי מרכז אמריקה? כן, יש, ואנחנו נעשה. זאת אומרת, יהיו כנסים כאלו, בוודאי. אז לכן אזור זה מאוד מאוד ספציפי לכל קבוצה שהם מחליטים, אבל המטרה היא, כמו שאמרנו, זה עוצמה, מקיפים, אפשרות ליצור סביבה שמאפשרת אחר כך קליטה של האנשים חדשים. אין פה שום דבר ארגוני. יש פה עשרות אנשים שעברו עשיריות ממקום למקום. אם לא היה לך פה ארגון, אם לא היה לך פה צוות חברתי ומישהו שרואה את התמונה הכללית, איך אנשים היו עוברים? מה, לבד ככה? מה, אין, זאת, יש פה מישהו מארגן. וזה עשרות אנשים שנעים מכאן לכאן כל חודש. אז גם שם, אם פתאום משהו קורה עם ניו יורק 2, סביר להניח שניו יורק 3 ידעו על זה. אתה לא תדע על זה. אז חייבים שגם אזור של ניו יורק, גם כן חשוב שהם יהיו ביחד. במקרה, מה שאני סיפרתי, אנחנו פה מרחיבים לאזור של כל ארצות הברית. אבל שוב, מה שמאפיין זה אותה שפה, אותה שפה, בעצם אותם מחזורים שהם סיימו ביחד בלימודים וצעדים ביחד. זהו, יש עוד משהו להוסיף?
0: בבקשה, ראובן. אפשר גם להרים סימני שאלה בעולם, אנחנו מבינים שחזר התרגום, אז קודם כל נודה לבורא, ומי שרוצה לשאול מוזמן לשאול. בבקשה.
4: אצלנו יש קצת בלבול. יש אצלנו למשל בתל אביב, אנחנו הבנו, צריכים קבוצות תל אביב, עשיריות תל אביב, נשים, גברים, עושים ביחד. הבנו שפתח תקווה זה פתח תקווה, ואנחנו צריכים תל אביב. עכשיו אצלנו, מתל אביב, יש חבר לדוגמה גר בחיפה, יש עוד חבר אחד גר בבאר שבע, יש חברה שגר פתח תקווה דווקא. אז מה זה אומר לגבי אזורי?
0: כן, לגבי ישראל. לגבי ישראל בגדול מאוד, גלעד, אתה רוצה להסביר את החלוקה של האזורים בישראל?
2: כן, גם כאן אנחנו הולכים לפי האזורים, כאשר ברור וידוע שכל קבוצה היא מיוחדת, כל קבוצה היא שונה. יש אזורים, יש מקומות שבהם יש יותר קבוצות נשים, יותר קבוצות גברים, יותר...

0: אנשים ש... בכלל, אזור המרכז הוא מאוד מורכב, כי אנחנו חלק גדול מהחברים, אמנם קבוצת תל אביב, אבל נמצאים פה הרבה מאוד בפתח תקווה. רחובות היא מאוד מיוחדת, יש שם התכנסות מאוד מיוחדת, חבר היא מאוד מיוחדת. אנחנו מחלקים את האזורים בגדול קודם כל גיאוגרפית. כדי שיהיה קל לבן אדם להגיע, להיות בכנס, לא לנסוע מרחקים גדולים, זה חלק ראשון. אז האזורים מתחלקים ככה, זה מה שהוחלט, אבל עדיין תמיד אפשר לשנות ולגוון, והכל דרך שמעון ואביבית וצוות הקבוצות. יש לנו בצפון את כרמיאל וכל אזור רמת הגולן והגליל העליון וכן הלאה, כל האזור הזה, זה נקרא צפון, אבל המזרח של הצפון. יש לנו את הצד השני של המפה, שזה חיפה. גם על זה היה אתמול דיון, אם שמעתם בשיעור, גבי מלכה שאל, מה עם חיפה קודם כל, אבל בגדול יש חיפה רבתי. זה חיפה וכל האזור של נשר, הקריות וכל אקו וכן הלאה. זה האזור השני. האזור השלישי הוא קצת דרומית לשם, כל האזור של זיכרון, חדרה, נתניה כאזור. אחר כך יש בדרום את אזור אשקלון והנגב המערבי, באר שבע והנגב המזרחי, ושוב כל אזור המרכז. הדברים מאוד מגוונים ושונים, ויהיו שיחות עם כל הקבוצות באזורים השונים, לקבל את ההחלטה איך בסופו של דבר לעשות את זה. זאת המגמה כרגע, מכיוון שיש לנו 3 חודשים עד הכנס, ואף פעם לא עשינו כנס כזה, וגם אנחנו, ברור לנו מאוד שקבוצת פתח תקווה רוצה וצריכה לעשות את העבודה איתה. קבוצת פתח תקווה היא שונה מכל שאר הקבוצות. קבוצת פתח תקווה יש בה גם גברים וגם נשים, הרבה מאוד נשואים, יש בה קהילה, יש בה הרבה מאוד מאפיינים שהם של קבוצת פתח תקווה, ולכן זה מסמל אותה יותר כאזור. ולכן עשינו את זה בנפרד ואמרנו, המלצנו שקבוצת פתח תקווה באמת תהיה כקבוצה בפני עצמה. יתר הדברים, הכל ראשוני, צריך ללמוד, להתנסות, והכל שוב בשיח, עם, בשיח ובדיון עם ראשי הקבוצות ועם מנהלי הקבוצות.
1: כן, רק נגיד עוד מילה, תודה גלעד, לגבי פתח תקווה, אנחנו נמצאים בקשר שוטף עם הצוות החברתי, ובחודשים האחרונים יש רצון וצורך לקבוצת פתח תקווה גם לבצע עבודה בתוכה, ויוצא שתמיד קבוצת פתח תקווה היא נמצאת בשידור לעולם, ואין לה את הזמן שלה לדבר על הפעילויות שהיא רוצה לפתח, או על האופן שהיא רוצה להיבנות וכן הלאה. ולכן אנחנו קיבלנו החלטה שקבוצת פתח תקווה תהיה גם אזור, כי יש לה זמן שהיא רוצה לדבר על הדברים שקשורים לה, ייחודיים לפתח תקווה, ולא ייחודיים לכל העולם. כמו שלכל קבוצה אחרת יש את המסגרת הזאת, וזה יקרה בהובלת הצוות החברתי. הצוות החברתי יוביל כאן את הכנס בפתח תקווה, וגם את השבת האזורית שתהיה בזמן הקרוב. גדי, אתה רוצה להוסיף על זה? בבקשה.
2: כן, אני רוצה לשאול, להוסיף בשאלה. כל אזור, מה שמאפיין אותו, כמו שהבנתי, זה המטרה של האזור. קודם כל מטרה, מה אנחנו רוצים להשיג בכנס הזה? איזה מטרה לאזור? עכשיו עוד דבר, איך אנחנו נעבוד באזור? מה שיוצא פה, אם אנחנו נוסעים לכל מיני אזורים, נגיד פתח תקווה, כן? אז באיזה צורה אנחנו נעבוד? אנחנו נהיה בעשיריות? זאת אומרת, כל העבודה שלנו היא בעשיריות. כל העשירייה צריכה לחשוב איך היא מחזקת את האזור, נכון? באיזה אמצעים. ואחר כך פרקטית, איך אנחנו מגיעים לזה? אז השאלה, אני מבין שהתמונה עכשיו מצטיירת, אנחנו צריכים לצייר אותה ביחד, בשיתוף שלנו. אז השאלה היא, אם פה באזור שלנו יש מטרה להשיג משהו באזור, איך אנחנו עובדים את זה? אם העשיריות מתחלקות, אז איך אנחנו עובדים ומה אנחנו רוצים להשיג אחרי הכנס, כן, האזורי? נגיד, סניה נסע לקייב, כן? איך הוא יעבוד עם העשירייה, או שלא צריך בזמן הזה לעבוד עם העשירייה? ואיך אנחנו נעבוד באזורים?
1: כן, אני דווקא רוצה להוסיף על זה, וסנקה זה דוגמה טובה, הוא בעל תפקיד, הוא מוביל את הקהילה דוברת האוקראינית, יחד עם צוות נוסף, מאוקראינה וכו'. אז זה באמת תפקיד, וכשהוא ייסע לקייב, הוא יחזק את מה שיקרה בקייב, יהיה כנס אזורי, באוקראינה הוא יתרחש בקייב, יש מקום אחד שבו הוא יקרה. עכשיו, הסיריה, וסנקה יכול להגיד את זה בעצמו, הוא לא צריך אותי, היא נמצאת בלב, הוא נמצא איתה בקשר כל הזמן, בקשר פנימי, וגם בתוך כנס האזורי, אנחנו במיוחד ייחדנו זמן, שכן יהיה זמן הסירייה, זאת אומרת שאדם יושב עם הסירייה שלו, וכל הסירייה תבחר מה לעשות בזמן הזה, מי לשבת ולקרוא מאמר, ועד לעשות ישיבת חברים, ואני לא יודע, כל הסירייה תחליט בעצמה, כדי שהקשר הזה כן יישמר, אבל שאר הזמן, כשאדם יוצא מכאן, לחזק את האזור, הסירייה איתו בלב, אבל הוא מחזק את האזור, עד שהוא הגיע אחת ל, זה קורה אחת לשנה, במקרה הטוב, אצל חלק זה אחת לכמה שנים, הוא הגיע, ביקשו ממנו להגיע, כי ההגעה שלו יוצרת התפעלות, אין מה לעשות, לא צריך להתבייש להגיד את זה, זה יוצר התפעלות, וזה מחזק, הוא מביא איתו איזה רוח מסוימת וכן הלאה. אז הדברים האלה הם מאוד מאוד חשובים, יש לנו חברים בעולם שהם מבקשים את זה, שהם רוצים שיבואו חברים, זה לא דבר כללי. כמו שמיכאל אמר, אנחנו רגילים פה למציאות מסוימת, המציאות הזאת לא קיימת עבור רוב האנשים בעולם, כל מי שנסע לכנס בעולם מכיר את ההתייחסות הזאת, ולכן זה מאוד חשוב, זה לא שמישהו פה יותר או פחות מאחר, אבל אם אתה, יש לך יכולת לתרום למה שקורה באזור, אז תעשה את זה, תחזק את החברים, זה החברים שלנו, הם איתנו כל הזמן, 100% מהזמן, בתנאים הרבה יותר מורכבים ממה שיש לחברים שנמצאים כאן. כן, אבגני. אפשר מיקרופון, בבקשה.
3: אז כמו שאמרת, המציאות היא מורכבת. אני אמשיך את הבירור הזה. אני נסעתי בעבר להרבה כנסים בחול, וכל פעם שנסעתי השתתפתי בבניית הכנסים, בתוכן וכו'. אז אני יודע שמרגע שהחלטתי לנסוע, או קניתי כרטיס, אני איתם כל הכנה של הכנס, איזה כנס אני מכין, מה אני בונה, כמובן לאן שאני נוסע איתם, אני משתתף. עכשיו במקביל הולכת להיפתח הכנה לכל הכנסים ביחד. גם בפתח תקווה, וגם נגיד, אני אתן את עצמי בתוך דוגמה כרגע, הסירה שלי אולי תיקח פה איזה תפקיד, ותוביל פה איזה משהו בכנס, בפתח תקווה. אז כל תהליך ההכנה, קבוצת פתח תקווה, הולכת לעבור איזה שהם תהליכים. אני, אם קניתי כרטיס, אני אעבור עכשיו תהליכים עם אזור אחר. עכשיו, מה קורה אם הסירה שלי משתתפת פה? אני צריך להשתתף שם? זה מייצר משהו מאוד מוזר. עכשיו, גם בכנס עצמו, הקבוצת פתח תקווה זה כמו איזה ספינה. פה יהיו כל מיני מצבים, אנחנו נעבור פה הרבה הרבה. הכנס משפיע על בניית הקשר באזור. זה המטרה. אז החברים פה יעברו איזה שהם תהליכים, ואני כרגע בחול. עכשיו, אני חוזר, אגיד מה היה פה? זה לא עניין של חדשות, מה יספו להחלטות שקיבלו, אולי לא יהיה שום החלטות, אבל התהליכים האלה לא יעברו עליי, ועל הקשר שלי לאותו אזור שאני הייתי בו. אז אם זה בעל תפקיד זה ברור, אם הוא לא בעל תפקיד אז זה מייצר מצבים מוזרים.
4: כן, כמו שאמרת, הדברים הם מורכבים, ואתה עוד אוהב להוסיף עוד מורכבות ל... זה, אנחנו מכירים אותך, מכירים אותך. מה להגיד לך? אני לא יודע, יש לנו הכנה, אני חושב שב-99% הכנה היא תהיה משותפת, וגם כן, לא חושב שיהיו איזה דברים כאלו ואחרים שכאן לא יהיו. אז לכן, אם אני עובר כאן הכנה עם כל הקבוצת פתח תקווה, ופתאום בעוד חודש-חודשיים אני אחליט לנסוע לקבוצת רומניה, שמן הסתם גם הם עוברים כל מיני תהליכים, זה יהיה די דומה. היכול להיות שאני, באמת, יש לי, לא יודע, אני יש סאונד, והם צריכים שם, ואני בא לשם, ואז אני אעשה את זה. אתה צודק, אם אדם הוא באמת לא בעל תפקיד, לא מכירים אותו, והוא פתאום החליט לנסוע, אז עוד פעם, אנחנו לא מנהלים פה אנשים. אדם לבד יחליט, יש לו גם עשירייה, אתה רואה, יש פה דברים ש... הוא בעצמו צריך להחליט, והסירייה שלא צריכה להחליט, וזהו, ורצוי שיתייעץ מה לעשות. אבל הכנות, אני חושב שברובם הם יהיו הכנות דומות, ואנחנו עוד לא יודעים איך זה יהיה. בואו נתחיל, בשבת אנחנו מתחילים הכנה, ובואו נראה איך שזה יהיה.

0: אדם שנמצא באוסטרליה, נמצא עכשיו בעשירייה בפתח תקווה, האם הוא צריך לתמוך שם באוסטרליה או כאן. אז אנחנו אומרים שקודם כל אנחנו רואים שזה לא מפריע, כן? רואים שלא מפריע לו ולא מפריע לעשירייה שלו, והוא ב-100% דבוק, אז אין מה לשבור את זה. זה שזה לא נכנס לתבנית שלנו בראש, אלא צריך להיות ככה או ככה, מה לעשות? חיים הם מורכבים. זה דבר אחד. דבר שני, מה שאתמול אורן הסביר, שיש עניין של מסגרת. זאת אומרת, אם יש לי עשירייה וירטואלית, ונגיד לידי בעיר יש עשירייה, כן? נגיד אני גר בדוסלדורף, ויש לידי עוד 3-4 אנשים, אבל הם מגיעים פעם בחודש, פעם בשבוע, פעם ב... ויש לי עשירייה וירטואלית שכל יום מגיע לשיעור. מה אני אבחר? ודאי שאני אבחר להיות בעשירייה וירטואלית, במידה ואם זה מתאים לדרגת הרצון שלי. ולא שעכשיו, לפי תבנית שאנחנו עכשיו מקדמים, אז אני צריך להיות בעשירייה של דוסלדור. אבל יש שם אנשים שהם באים פעם ב, זה לא מתאים לי. הם בסדר, אבל מה לעשות? כרגע ככה. אז אתם רואים שמתעסקים בזה, זה דבר מאוד לא סטנדרטי, ואיכשהו זה יסתדר. בסופו של דבר, יש כמה עקרונות. העיקרון הוא צריך להיות, זה המסגרת, הרצון של אנשים, העיקרון השני, שזה, אנחנו לא סתם דוחפים שאנשים יהיו בתוך אותו אזור, שצריכים לחזק אזור, שהם יהיו קרובים אחד לשני, שיעשו כמונו סעודה פיזית שאני יושב מול האנשים ורואה אותם לפחות פעם בשבוע או פעם בחודש. זה לא שבא לנו פתאום עכשיו, זה דברים שאנחנו יודעים עד כמה שזה עובד עלינו. אנחנו מקדמים משהו שאנחנו יודעים שזה עובד, ולא בצורה תיאורטית. אבל המציאות היא כזאת שאנשים גרים במקומות שונים, והתחילו את התהליך בצורה כזו של נגיד בקאביו, במאק, שזה יכול להיות במקומות שונים. עכשיו יש פה גם עניין של שפה, עניין של מלחמה, אפשר להיכנס למקום, אסור. בקיצור, כל עניין לגופו.
1: כן. לבון.
2: מיכאל, אתה אמרת דבר מאוד חשוב על הכנה, כי אנחנו יודעים מה, אם תהיה הכנה טובה, גם הכנס יהיה מוצלח. הכנה תהיה משותפת לכל הכלי עולמי?
1: כן.
2: תודה.
1: הכנה מתחילה משבת הבאה, שבת הבאה תהיה שבת אזורית, זה אומר שנותנים לכל אזור, כל אזור בעולם יעשה את אותו דבר, אבל הוא יעשה את זה מרוכז בעצמו, ומשם עד הכנס אנחנו מתחילים הכנה משותפת, בדיוק כמו שעשינו לכנס הסיריות, נבנה את זה בהדרגה. אני מזכיר שאמירות דומות היו כשהתחלנו את כנס הסיריות, כאילו כל הסיריה היא בנפרד וכו', ואנחנו רואים שאיכשהו התהליך הזה יצר מצד אחד עצמאות לכל הסיריה, וחיבור אדיר בכל הסיריה, ומצד שני כולנו יחד ככל הסיריות נכללנו אחד מהשני. אז זה בגדול התהליך המתוכנן. גלעד.
3: כן, אני רוצה לתת דוגמה למה שמיכאל אמר קודם. אני זוכר שעשינו כנס בבלקפול. בלקפול, כן, זה כך נקרא. באנגליה, באיזה שנה זה היה? 2006, 2007, משהו כזה?
1: שאול אומר 2009.
3: מה ששאול אומר זה נכון, 2009. כן. ואז לפני הכנס...
1: 2008, אוקיי, סליחה, 2008.
3: כמה ימים לפני הכנס מתקשר אליי מישהו, דובר אנגלית, אומר לי, תשמע, מה זה כנס? אני רוצה לבוא, אני יליד בלקפול, בכלל נולדתי שם, אני... ואני לומד וירטואלית, אמרתי, איזה יופי וזה, ואני מסביר לו באנגלית, איזה חצי שעה אנחנו מדברים בינינו וזה, ואז אני אומר לו, איפה אתה גר בארץ? אז הוא אומר לי, בירושלים. אמרתי לו, מה בירושלים? אף פעם לא באת לפתח תקווה? הוא אומר לי, מה יש בפתח תקווה? הבן אדם למד שנתיים בכלי הווירטואלי, באנגלית, והוא יודע שיש, כן? ואז בקיצור, אחרי זה הוא הצטרף לקבוצת ירושלים, והיה שם הרבה שנים הזדמנות, כי פתאום יש הרבה אנשים מאז הקורונה, מאז 2020 בעצם, שלומדים איתנו וירטואלית, לא מכירים שום דבר חוץ מהווירטואלית. ופתאום הם יבינו שיש משהו באזור שלהם, יכירו אנשים מהאזור שלהם, יכירו חברים חדשים שאולי לא הכירו כי לא היו במסגרות המתאימות. זה יכול לקרות בכל מקום בעולם, גם בארץ, ובטוח שזה יחזק אותם. זאת אומרת, יש פה הזדמנות לקלוט ולהכיל ולהכיר חברים חדשים שאולי לא ידענו שהם בכלל לידינו, כי אנחנו חיינו באיזשהו מרחב וירטואלי, ויש הזדמנות לחזק אותו עם הקשר הפיזי שלנו.
1: תודה. עוד? כן, בבקשה. גלעד.

0: אני מבין שלנסוע לחול, לכלי עולמי, לחזק אותם, זה כתפקיד. ככה אני מבין את זה, נכון?
1: תמשיך.
0: אוקיי, אז אם זה כמו תפקיד, אז למה שראשי שפות לא יבואו לחברים ויציעו להם? פשוט הם החליטו.
2: לא, יש תפקיד שאם באים אליך ואומרים, תשמע, אתה יש סאונד וחסר לנו שם כי אנחנו רוצים לשדר, אז זה תפקיד. אז שולחים אותך, כן, מטעם הארגון כדי לארגן את זה. אתה אולי מתכוון לתפקיד, כל אחד שנוסע מכאן הוא בעצם נציג של הפתח תקווה של כל הארגון, וזה גם, אבל זה כבר תפקיד אחר. זה תפקיד חברתי שאני צריך לתת את פעלות, באופן כללי לא צריכים אותי שם, אלא אני החלטתי שאני רוצה לתת את פעלות, או יכול להיות שהזמינו אותי ושאני אתן את פעלות. זה גם אפשר להגיד תפקיד, אבל זה כבר משהו אחר.
0: כי יש דילמה, כאילו, יש גם תפקיד פה עכשיו בבני ברוך לעשות, כאילו במרכז, וגם יש אופציה לנסוע לחול, לחזק את ה...
2: אז לכן אני אומר, כל הדילמות אתה צריך לשאול. זהו, הכי פשוט. תשאל מי שמעליך אחראי, גם הסירייה וגם מי שאחראי עליך, וזהו, הכי קל.
1: וכדאי גם להתייעץ עם ראש השפה, שחשבת שנכון לך לנסוע לשם, לחזק, או שביקשו ממך. האם אני יביא ערך מוסף או לא יביא ערך מוסף? זה לא עניין של לנסוע, אף אחד פה לא מחפש לנסוע לשום מקום. אנחנו רוצים לתרום מבחינה רוחנית. אז אם אני אביא ערך מוסף שם, ואז אני מתייעץ עם הסירייה שלי, ואנחנו מחליטים ביחד. אבל אם אני לא מביא ערך מוסף, אז אין צורך שאני אסע. ואם ראש השפה לא חושב שזה מועיל שאני אסע, אז אין צורך שאני אסע. אבל אני בכל זאת רוצה. אז בסדר גמור, אז תתייעץ עם הסירייה, וזה מועיל. אז תעשה את זה, ואם לא, אז לא. זאת אומרת, כל העניין פה הוא איפה אני מביא הכי הרבה תועלת מבחינה רוחנית. אני לבד לא יכול להחליט את זה, אז נחליט את זה יחד. זה פחות... כן, סנקה.
3: לא, אני פשוט רציתי לשאול, אולי אני לא מבין משהו. יש כנס של אזור, כן? היה לנו כנס של הסיריות. למה כנס של אזור? למה לא להגיד שזה כנס של הקבוצות? קבוצת גרמניה יכולה להיות כל הקבוצה, קבוצת פתח תקווה, קבוצת חיפה, נכון גבי אמר שזה... למה לא לעשות קפיצה כזאת ולא איכשהו להתקדם יותר חלק? אני יודע, אולי אני משהו לא מבין, קבוצת סיביר זה יכולה להיות, או קבוצת נווסיבירסק, מה שהחליטו, אבל קבוצה.
2: אז אני מסביר, כן, כי למה האזור זה יותר מדויק? זה לא שזה מדויק מדויק, אבל כי נגיד בטביליסי, כן? איזה קבוצה שם מתאספת? יש שם המון המון אנשים, אלפי, שם יהיו, לא יודע, עשרות קבוצות. אז כאילו, איך אתה תקרא לכנס? זה לא כנס קבוצות. זה דבר אחד. בגרמניה, בחמש מקומות, יש קבוצת ברלין, יש קבוצת דוסלדורף, יש, לא יודע, שם זה עוד מקומות. אז אתה מבין? אז לכן קראנו שבגלל זה, זה יהיה, קראנו לזה לאזור. האם זה מדויק? לא, לא מדויק. כמו שאמרתי, הכנסים הם שונים. יש באמת, נגיד אם קבוצת חיפה היא תתאסף, נגיד בסוף הם החליטו שהם כקבוצה יתאספו, אז זה קבוצת חיפה מתאספת. אם יחליטו שזה יהיה מעבר לקבוצת חיפה, לנגיד אזור צפון, אז זה יהיה כבר אזור, כי יהיו שם הרבה קבוצות. אתה מבין? אז זה תלוי ב...
1: יש קצת מורכבות שלא בכל מקום זה קבוצה אחת. קח את ישראל לדוגמה, שיש בה הרבה מאוד קבוצות, או לפחות היו. הזיכרון, חדרה ונתניה זה לא קבוצה אחת. זה שלוש קבוצות. אתה יכול להגיד שגם בזיכרון יש מספר עשיריות, ועד כמה באמת נשאר הזהות הקבוצתית. נכון, אתה צודק, אבל זה בדיוק אתה, כמו שאתה יודע, רוצים להתחיל עכשיו לחזק את הדבר הזה, כי העולם הווירטואלי והמציאות של העשיריות החלישו מאוד את הזהות הקבוצתית, עד העלימו אותה לחלוטין. והיום אנחנו כן רוצים לשמור אותה, לא, שלא תחליף את העשירייה, אבל שהיא לשמור אותה כדי שהסירייה תחיה בתוך מציאות קבוצתית. כי בסופו של דבר, כשבזיכרון שלוש, חס ושלום, נגיד יקרה משהו, סיכוי סביר שחלק גדול מהאנשים כאן לא ידעו על זה, וגם אנשים בניו יורק לא ידעו על זה. אבל אולי אנשים בזיכרון שתיים כן ידעו על זה, והם יותר קרובים, והם כן יכולים לעבוד סביבה לזיכרון שתיים. ולכן כן יש פה עניין שהוא לא רק קבוצתי, אלא אזורי. בחלק מהמקרים זה שפה. דוברי רוסית, על פי ההחלטה של המחלקה ברוסית, מתכנסים בביליסי. זה לא קבוצה אחת. אז מי אלה? קבוצת דוברי הרוסית? זה אפילו לא קבוצת דוברי הרוסית, זה כל מיני שפות.
3: כן, אז זה בגלל שזה, עוד פעם, נכון אמרת, זה לא מובן. אילו היה כנס קבוצות, זה הכל מובן. אפילו שקבוצת דיסלפורף, כמה שם, 5-6, שהתאספו 5-6 נשים, גברים, אבל קבוצה זה ברור, אזור, זה מיד יש לך...
1: נכון, אבל חלק מהעניין שלא רוצים...
3: זיכרון, קבוצת זיכרון, אביו. כן. כל הקבוצות, עשירייה 3, 2, 1, זיכרון.
2: לא, סיני, יש מקום לזה, ואנחנו רוצים לעשות את זה, אבל יש פה עוד נושא ש... יש הבדל בין לשבת עם 5-6 ולהעביר את הכנס, ויש הבדל בין לשבת עם 300 איש ולהעביר את הכנס.
3: זה באמת שהם הם החליטו, זה הם נכון. החליטו, נכון.
2: בדיוק, זה מה שקורה, שהם החליטו. הם החליטו, באירופה רצינו, בהתחלה באנו, אמרנו בוא נעשה כנס אחד אירופאי גדול. אמרו, מה אירופאי? ההוא מנורווגיה צריך עכשיו לנסוע לאוסטריה, והוא מבולגריה גם לאוסטריה, להתאסף במקום אחד. אין מצב, לא רצו.
3: זה נכון, אבל אילו אמרת, קבוצות, יש קבוצה גרמניה, החליטו קבוצה גרמניה, כל הקבוצה גרמניה. קבוצה, לא יודע, שוודיה, נורווגיה, ככה שקבוצות, אבל זה ברור. אזור מיד, אני חושב, מעורפל מאוד.
2: אז אני אומר לך שיש כאלו מקומות שאזור, קבוצה ועשירייה זה אותו דבר. אתה מבין? אזור, קבוצה ועשירייה זה אותם האנשים. לא משנה איך לקרוא להם. זה מה שיש שם, באותו אזור, באותה קבוצה, 5 אנשים, זהו.
1: כן, בבקשה ישראל.
4: כן, תודה. שאלה, אם אני דובר עברית, אני לא מדבר ברוסית. אנגלית, עברית, ורוב מהסירייה שלי נוסעים נגיד לטביליסי. האם כדאי לי לנסוע או לא כדאי, מה אני אעשה במקרה הזה?
2: זה כמו שאמרת, אתה צריך להתייעץ גם עם ראש שפה שהוא אחראי על אותו מקום שמארגנים את הכנס, גם עם הסירייה שלך, מה שתחליטו. אין פה הנחיות, תבינו, אין פה הנחיות, אף אחד פה לא יכול להגיד כן, לא, יש פה הרבה מרכיבים, צריך להחליט. אנחנו רואים שאנחנו בכלל עכשיו, נכון, זה היה קל לשאול את רב מה שהוא אמר, זהו, ככה עשינו, וזה בסדר. היום אין מציאות כזאת. אז יש כללים ברורים, יש הנחיות שקיבלנו, יש עקרונות, אבל אין תשובות מדויקות. אני גם לא חושב, גם ברוב המקרים, גם רב אמר שהקבוצה תחליט, הסירייה תחליט, בפה אחד, ככה, ככה, זאת אומרת, אין פה... משהו נכון או לא נכון. הכי נכון זה לשאול מה שאומרים לעשות. זה בטוח שזה נכון. כלפי אותו אדם.
1: שורק, בבקשה.
5: אנחנו כולנו כמו עלי בצל, השורש הוא תמיד אחת. עכשיו השאלה, מה מטרת החיבור בכנס הספציפי הזה? או זה כנס, אם זה כנס מקומית, שאנחנו יותר נהוג להגיד מקום, לפתור מקום, אבל פרט וכלל שווים, בכל קבוצה יש אותם בעיות, בעיות בהפצה, בעיות בנוכחות, בעיות ב, למשל, לשלם את המעשר, חוכמת הקבלה זה לא הרבה פרטים שצריך כל הזמן לחזק אותם. עכשיו אם אנחנו נחשוב מה התוכן של הכנס יהיה, אולי יותר נוח להחליט, כדאי לנסוע לאנשהו, איך אנחנו צריכים להתחבר, בשביל מה כל זה?
1: אז יש לנו עכשיו 3 חודשים לבנות את זה ביחד, שורק. זה בדיוק מה שאנחנו מתחילים עכשיו. הכנס הוא עוד 3 חודשים. אנחנו התחלנו עכשיו הכנה, במיוחד לפני, ואם תשימו לב, אין יותר כנסים שבאים ואומרים, זה הנושא, זה המצב, אלא אנחנו בונים את הכל יחד. ולאט לאט זה יתהווה. כרגע בסך הכל התנענו את יריית הפתיחה לתהליך של הכנס. עכשיו נתחיל לבנות אותו ביחד. כל הקבוצות בעולם, כמו ששאלו פה קודם, ההכנה תתבצע בצורה משותפת לאורך כל התהליך. בסדר?
2: לא, וגם רק תבין שהתוכן הוא יהיה בהחלט שונה. אני מניח שתוכן של קבוצת חיפה הוא יהיה שונה מתוכן של... קבוצות ארצות הברית
1: כמו שהתוכן של הסירייה סליחה, PT26 כנראה היה שונה מהתוכן שהעבירה הסירייה PT13 או מהסירייה MAC22 בכנס הסיריות, אבל עדיין התבצע שם עבודה, נכון? אבל הייתה לכם עצמאות לבחור את התוכן בעצמכם ואתם בחרתם אותו.
5: אני מבין על זה שבכל קבוצה ובכל משפחה יש בעיות משלו, אבל יש לנו דברים כלליים. כאילו, אני מדבר שאם זה כנס כל כך ענק והוא כנס בגדל, בדגל של כנס אזורי, שכאילו כל אזור צריך להשתוות איכשהו לפורמט אחד, שכל העשיריות, כל האזורים יפתרו אותם בעיות.
1: לכן יש לנו גם משבצות משותפות.
5: רק בפורמט שבאזור גרמניה אי אפשר להתייחס באותה צורה כמו שמתייחסים בפתח תקווה. אבל הנושא הוא אותו נושא. הפצה, בכל מקום צריך לעשות הפצה. השאלה איך. אני שמעתי למשל שיש מדינות שלא מבינים מה זה הפצה אזורית בשבילם. הם לא רואים את הצורה הזאת. אז אולי בשביל כולנו, גם בפתח תקווה, חבר של פתח תקווה יכול לצאת בחוץ ופתאום להחליט להפיץ משהו. אולי יש נושאים בפנים בתוך הכנס שאנחנו צריכים לכל המדינות, כמו פרט וכלל, רק בעומק, כאילו לקחת לחשבון באמת אזור איפה שכל קבוצה נמצאת.
2: אז כמו שאביו אמר, יהיה לנו בלוג משותף, ושם באמת אנחנו נצטרך לבחור נושאים שהם שייכים לכולם ולדבר עליהם. האם זה תהיה הפצה או משהו אחר, צריכים להחליט, כן, בהחלט.
1: כן, איתי.
6: אני רוצה להגיד שהכנס הזה הוא מהפכה. באמת, הוא משהו מאוד גדול שהולך לקרות בכל הכלי שלנו. והסיבה היא שמאז הקורונה נוצר ניתוק בין הקבוצות, בין העשיריות, לבין התלמידים החדשים. כי כל התלמידים החדשים הוזרמו לעולם הווירטואלי, ולאט לאט נוצר ניתוק עד היום של בין התלמידים החדשים לבין הקבוצות הפיזיות. זה לא רק בישראל, זה בכל העולם. אם פעם בניו יורק, הייתי בניו יורק והם ממש דיברו על זה. ניו יורק הייתה מארגנת את ההפצה המקומית ואת הקורסים המקומיים, והיה להם בעצם חברים חדשים שיכלו להיכנס לתוך הקבוצה. ומאז הקורונה זה הופסק. ועכשיו פעם ראשונה אנחנו נותנים לכל האנשים הווירטואליים קשר פיזי עם האנשים שגרים באזור מגוריהם. זה דבר עצום. אנחנו, אף אחד מאיתנו לא ממש מבין את ההשלכות, אבל זה הולך להיות קסום בכל מקום עם החברים שגרים בישראל, בצפון ישראל או בדרום ישראל, על כל החברים מאז הקורונה שהם חיים בעולם וירטואלי לגמרי. אני חושב ולכן גם כן, לדעתי זה יותר נכון לעשות את זה אזורי ולא קבוצות, כי הכל אפור, הכל לא מבורר באמת. אז זה, אנחנו כולנו צריכים לשים לב ולהיות מאוד רגישים כלפי הכנס העצום הזה, כי אנחנו הולכים לפוצץ את המחיצת הברזל שנוצרה מהקורונה, וכל אחד באזור מגוריו. זה דבר ראשון. דבר שני, כלפי קבוצות ישראל ופתח תקווה. יוצא שמקבוצת פתח תקווה יצאו הרבה חברים לקבוצות בעולם, גם לקבוצות בארץ, מי שלא יכול לממן טיסה ועדיין רוצה להתקלל, להיכנס לאוטו ולנסוע חצי שעה או שעה, זה גם כן אופציה מאוד טובה. ולכן, גם לגברים וגם לנשים כנראה. ולכן צריך באמת לחשוב בכובד ראש מה יהיה התפקיד של קבוצת פתח תקווה בזמן הכנס. נכון שיהיה כאן תפעול, אבל מעבר לתפעול. אולי כן, פה בקבוצת פתח תקווה, לקחת על עצמנו את התפקיד ולחבר, לעזור, לתת גדלות והתפעלות גם בארץ וגם בעולם.
1: תודה. כן, חיים, בבקשה.
7: יש איזה חיה כזו שכולנו הכרנו עד לפני 5 שנים, הקורונה, שזה קבוצות. זה לא משנה, באנטרטיקה, בכל מקום אנשים ניסו לחכות את מה שיש כאן. קצת, קצת יותר, קצת פחות, וזה החוזק של של הבני ברוך, של הארגון שלנו, שלא משנה איפה שנחתת, הגעת על בני ברוך. זה יכול להיות בצ'ילה, זה יכול להיות בארגנטינה, בכל מקום בעולם הרגשת את זה. הדבר הזה עד לפני 5 שנים זה היה מאוד מאוד מוצלח. והדבר המרכזי שקרה, שכל העולם כבר שכח מהקורונה, ואנחנו מזכירים את זה כל הזמן מחדש. יש לנו 5 שנים, ורואים את ההשתוקקות של קבוצת חיפה, להיות קבוצת חיפה כמו שהיא הייתה, היא יכולה בקלות, או כל מקום אחר בעולם. ועכשיו אנחנו יוצרים איזה משהו בין קהיליים, שאתה רואים, וכולם מרגישים את כל המורכבות של הדבר הזה. אולי זה הזמן כן להכריז על הקבוצות מחדש, וכל אחד יתארגן באזור שלו. והקבוצות, פי אלף יותר גדולות, כי יש את כל אדם החדש הזה שהגיע וירטואלי, המציאו בית, יש את החבר'ה הוותיקים שיודעים מה זה בית, ויתחילו לפעול בית, ואני חושב שהכנס הזה יכול, אם נגדיר אותו קצת יותר מדויק, יכול להיות התחלה מחדש של הקבוצות.
1: תודה. אנחנו קודם כל מקווים שחזרו התרגומים, ושעכשיו החברים שלנו בעולם מקבלים תרגום. אז אנחנו פה בדיון על הכנס האזורי, אנחנו מתנצלים על התקלה הטכנית, עושים מאמצים לתקן אותה, נקווה שעכשיו זה טוב יותר, ושזה גם יחזיק. אז אתם מוזמנים להרים סימני שאלה בנושא הכנס האזורי, לכל מי שיש, אם יש, אנחנו מנסים לברר ביחד שאלות בנושא הזה. כן, בבקשה, דוד.
8: בהמשך למה שהייתה, אלא אני שוב מנסה לברר, במה, נגיד, עשיריית לטין אחד וספרד יותר קרובים אחד לשני, חוץ מבשפה שלהם, מאשר לטין אחד ופתח תקווה. במה, למה אנחנו מחברים לפי שפות או לפי מה אנחנו מחליטים שקבוצה היא קבוצה? כי אנחנו באמת היום הכל וירטואלי ואנחנו מתרכזים בעשיריות, כל עשירייה רואה את עצמה, חוץ מהעניין של הארגון שאמרת לפני זה, אני לא מצליח לחבר מה משותף בין קבוצת עשיריות אחת לקבוצת עשיריות אחרת. אם זה רק עניין ארגוני, אז זה דבר אחד, אבל האם יש פה משהו פנימי יותר רוחני שהעשיריות האלה כדאי שיתחברו ביחד ולא יתחברו עם אחרות?
2: גיל, אתה רוצה לענות?
9: כן, בשמחה. יש פה כמה נהנים. הדיון נסוב בעיקר על נקודת מבט פתח תקוואית על הכלי. בכלי יש מציאות קצת אחרת. יש חברים, א', מאז הקורונה באמת, עוד לפני העשיריות, הם לא פר קבוצה, הם לא בהכרח פר מקום גיאוגרפי. בהרבה מקרים אין מספיק אנשים במקום גיאוגרפי, ולכן העשיריות הם יכול להיות על פני אלפי קילומטרים. ואז יוצא שאנשים לא בהכרח יש להם עם מי להיפגש שקרוב אליהם. המטרה של הכנס היא לתת לאותם אנשים שגרים באותו אזור הזדמנות להיפגש ולהתחזק ולקבל גדלות אחד מהשני, גם אם הם לא באותה עשירייה, כי עד היום עבדנו לפי העשיריות. אז עכשיו גם אם אבי הוא לא בעשירייה שלי, אבל אנחנו גרים שנינו לא יודע מה במונטרי, אנחנו יכולים להיפגש עם עוד חברים וחברות שבאזור מונטרי או מקסיקו לצורך העניין, ולהתחזק ולקבל גדלות המטרה. ולכן יש אלמנט, אין קבוצה. מי שמדבר על קבוצות הוא לא מכיר את המציאות של החברים באזורים האלה, או ב, לא יודע מה, בכל מיני אזורים אחרים בעולם, כי אין קבוצה. יש אזורים שיש בהם תלמידים מפוזרים והם שייכים לעשיריות שונות. וגם אותם תלמידים יכולים להיות ממדינות שונות. ולכן הכנס נותן הזדמנות לאנשים מאותו אזור להתחזק. או אם זה ממש במציאות יותר מצומצמת כמו באירופה, אז אנשים גם כן מאותה מדינה שהיא גם פזורים על פני כל המדינה, יכולים להיפגש באותו מקום ולהתחזק ביניהם. וגם פה, אם נוסע מישהו, צריך לראות שלא מדללים את העוצמה של אותו אזור. כי אם עכשיו כל החברים, לא יודע מה, מצ'כיה התאספו, ובאים עוד 40 חבר'ה מישראל, כי צ'כיה זה פה קרוב ונוח לנו, אז לא בכך שנדלל את המציאות שהצ'כים סוף סוף יכולים לעבוד ביניהם. אז פה חשוב הקשר עם ראשי שפות, שלפני שאני נוסע לאנשהו, להבין אם זה יהיה לטובה ויתמוך, או זה למעשה ידלל את הקשר שרוצים לבנות בין אנשים מאותו אזור. אבל המטרה היא לתת להם הזדמנות להתחזק, ומי שמתאים ויכול וצריך, שיבוא גם לתמוך, לחזק את אותו אזור שהם ביניהם יתגבר הקשר. זה יכול להיות גם בהפצה, כמו שאמר שוריק, זה יכול להיות בכל מיני פעילויות ביניהם.
2: תגיד, אם כבר, למה אם אני ממונטרי וגם אתה, למה אנחנו לא באותה עשירייה? איך זה קורה כך?
9: זה קרה בגלל...
2: אנחנו צריכים פעם בשנה להיפגש רק בגלל שארגנו לנו כנס אזורי.
9: כי עד היום העשיריות לא היו בנויות לפי אזורים, וגם אם כן, לא בהכרח יש מספיק גברים מאותו אזור. נגיד מונטרי, אולי אנחנו 5 גברים, זה לא מספיק לעשירייה. אז יהיה לנו עוד חברים מכל מיני קצוות האזור, וזה יכול להיות אלפי קילומטרים. אותו אזור. ולכן זה הזדמנות לגבש אנשים פחות או יותר מאותו אזור. גם נגיד בדרום אמריקה יש לנו 2 אזורים בגלל המרחקים, אז יהיה כנס בארגנטינה שמרכז חברים מברזיל, צ'ילה וארגנטינה, ואזור מקסיקו שמרכז את כל הלטינים ממקסיקו וכל מרכז אמריקה וכן הלאה.
2: תודה. אסיה.
10: Yeah, question pretty similar to what Gil just answered now. What is your recommendation?
11: שאלה דומה למה שגיל ענה עכשיו. מה הצעה למדינות, לדוגמה אזורים כמו אסיה, אוסטרלסיה, אזור ענק, קבוצה פה, קבוצה שם, קבוצה בסין, נדבר על הסיריה בסין, הסיריה בפיליפינים, מה הצעה, מה נעשה? שכולם יבואו לאוסטרליה, או שכולם יתארגנו במדינות שלהם, שנעשה את זה בצורה היברידית, קצת וירטואלי, קצת פיזית, אבל אנחנו עדיין ביחד.
2: אז נכון, אנחנו נעשה אתכם פגישה, ואתם גם תחשבו על זה, זה גם אחד מהדברים שאנחנו צריכים להחליט, מה יותר חשוב. יש אזור שנקרא אסיה, כולל אוסטרליה, ומצד אחד, מצד שני, נגיד שיכולים שם להתאסף 80 איש, כן? שזו כבר עוצמה. או יש שם הרבה קבוצות, במקום הזה יש הרבה קבוצות, וסביר להניח, אם תיפגשו לפי קבוצות, אז כל אחד תהיה שם, לא יודע, 10, 12, 15 איש. אז צריכים להחליט מה יותר חשוב. אבל יש מקום גם לזה וגם לזה, לכן אמרנו שאנחנו גם כן רוצים לעשות גם כנסים לפי הקבוצות, וגם... זאת אומרת, יש מקום שקבוצת ניו יורק תיפגש ויהיה לה שם בקבוצת סן פרנסיסקו. יש מקום גם כן שכל ארצות הברית תיפגש. זאת אומרת, יש סוגים שונים ואנחנו נותנים פה חופש לכל אחד להחליט.
1: כן, תודה. עוד שאלות? כן, בבקשה, סף.
12: כן, תודה. רציתי להגיד שני דברים קצרים. אחד, לפני הכנס הסיריות שהיה, אני זוכר שגם היה מין בלבול והרפול ואולי אפילו חוסר הסכמות וממש ככה, וראינו דווקא איך העבודה, אם נקרא לזה למעלה מהדעת, הביאה את העשיריות בכל העולם למדרגה ממש חדשה. אז קודם כל אני מאוד מתרגש באופן אישי מהכנס הזה, כי גם מורגש הבלבול וחוסר הוודאות והצורך שלנו בבורא שהוא יראה לנו את הדרך הנכונה, וכנראה שאנחנו הולכים לקפוץ מדרגה למעלה מאוד גדולה. וגם אני מאוד מאוד מקנה באותם חבר'ה החדשים שלומדים וירטואלית כמה שנים אפילו, או כמה חדשים, לא משנה, אבל הם הולכים לפגוש את העוצמה, שמושי אתה אומר כל כך יפה, את העוצמה של לבוא לכנס פיזי בפעם הראשונה. אני זוכר את עצמי בכנס זוהר לעם ב-2009 או 2010, בפעם הראשונה שאתה רואה עשרות, מאות, אלפי אנשים, לא משנה, כל אזור יהיה לו, ואיזה התרגשות ואיך הנקודה שבלב פשוט בוערת. אז אנחנו מקנים באנשים האלה, ואנחנו מאוד מאוד רוצים שהבורא יהיה בפעולה הזו ושהוא ישלים בעדינו. זה מה שרציתי להגיד, תודה.
1: תודה, אסף. נובוסיבירסק, בבקשה.
13: אולי תוכלו לסייע איך הסירייה יכולה לברר את האסטרטגיה שלה. מצד אחד יש ביטול כלפי הנהלה ויש אספה גדולה ששם ניתן לקבל התפעלות. מצד שני, בתוך הסירייה עצמה, במה נגיד אנחנו מדברים, במה אנחנו שונים מאירופה? נגיד להשקיע כסף כדי להגיע לתביליסי, עבור חלק מהחברים זה שווה ערך, שזה ממש יחליש את החבר בדרך, וצריך איכשהו ככה לחלק את העשירייה, שחלק יישאו לחזק את הכלי דוברי הרוסית, וחלק אחר מרגישים יותר את החברים שלא מסוגלים לנסוע, אז איך לעשות פה את הארגון חלוקה, וגם איפה כאן בא לידי ביטוי הביטול כלפי ההנהלה, איך לקבוע את זה נכון, איך הסירייה יכולה להעביר כזה בירור?
2: קודם כל אין פה ביטול כלפי ההנהלה, כי אנחנו לא אומרים בדיוק מה לעשות. מה שכן, כמו שאמרנו, זה דבר מורכב, יש הרבה פה מרכיבים שצריכים לפרק ולברר בתוך העשירייה, ובטח בעזרה של איזה מלווה שלכם וראש קהילה. זה, כן, זה עבודה, צריכים לשבת ביחד, לראות מה כמות האנשים, מי יכול, מבחינה כלכלית, אמרת, זה יכול לפגוע, לא, יש עוד גם כן חשבון, מה אם אני אסע לשם, מה יותר חשוב, אולי להגיע בעוד כמה חודשים לכנס לישראל, ועוד ועוד. אז יושבים, דנים, כמו במשפחה, זה לא משהו שפותרים את זה ככה בצורה ברורה. אין פה פקודות, אף אחד לא יודע מה בדיוק נכון, כי אף אחד לא יודע מה המצב שלכם שם בקבוצה. אבל אם צריכים עזרה, יש לכם למי לפנות.
1: כן, תודה, בבקשה.
14: Да, вопрос подруги. Есть такие регионы, как скандинавские страны, где...
13: Шла же хавара, есть кэлэ эзорим, кмо мединот Скандинавия?
14: Где много выпускников МАК, которые говорят...
13: Шишами шарбэ юцэй МАК, ше медабрим басафа русит.
14: И плохо владеют местным языком.
13: Вэ кашэлэ мэод лишлот басафа мэкумит.
14: И буквально несколько человек местных.
13: Вэ еш миспар хаварим, ше мэкумим.
14: Что им делать? Как, на каком...
13: Ма алэм лаасот, бэзэ... שפה לאוויר, האם להתחבר עם המקומיים?
2: כן, עוד מורכבות. מי שרוצה ומוזמן לטפל בדברים כאלו. שוב, אם רוצים לאתגר את עצמנו, ואנחנו יודעים לאתגר את עצמנו, אז אפשר באמת לשבת שם 5-6 אנשים ולדבר בשלוש שפות, ואיכשהו להסביר אחד לשני מה רוצים. זה כן. יש כזאת אפשרות, ואנחנו ראינו הרבה חברים שהיו באים לכנסים, ונקרא שפת הלב. לא יודע איזה עוד אופציות יש להם. יכול להיות לאותה חברה מנורווגיה, יכולה, והיא דוברת, והיא ממק, יכולה לנסוע לטביליסי, אני לא יודע. זאת אומרת, היא צריכה להחליט. ואם היא לא יודעת שפה, מה, היא תשב שם עם עוד איזה מישהו נורווגי, ומה הם יעשו בדיוק?
1: כן, השפה היא כן חשובה. זאת אומרת, אנשים צריכים להיות דוברי אותה שפה, או לפחות עם תרגום סביר שיאפשר לכולם לדבר את אותה שפה. לא כדאי להתכנס במקומות שאני לגמרי לא מבין על מה מדברים, ואני לא מבין את השפה. זו הייתה ההנחיה של הרב, הרבה מאוד פעמים בכנסים. נכון שראינו את מה שמיכאל אומר, אבל שפה היא חשובה לקיום הסדנאות, לקיום התקשורת הבסיסית וכו'. אז כדאי לחשוב גם בהקשר.
2: אבל אם אין אופציה לנסוע, אז רצוי אפילו בלי שפה, רצוי לא לשבת בבית. אז עדיף כבר לבוא ולשבת שם ואיכשהו להתקלל.
1: כן, טוב, אנחנו רואים שיש הרבה שאלות בנושא הזה. אנחנו רק התחלנו את התהליך, לא מתיימרים שיש תשובות לכל דבר, אבל אנחנו לאט לאט נברר את זה ביחד, וכמו שנאמר פה, נבנה את התהליך הזה בצורה משותפת, דרך הכנה משותפת. אנחנו סיימנו את השיעור, אנחנו מתנצלים עבור כל החברים על התקלה הטכנית, אנחנו מקווים שתוכלו לראות את זה בצורה מוקלטת. הודעות לסיום, הודעה לחברות ולחברים מהכלי הלטיני. היום יום ראשון, השני לאוגוסט 2026, בין השעות 6:30 עד 8, תתקיים שיחה פתוחה של הנהלת העמותה עם חברי הכלי הלטיני. השיחה תשודר במערכת הערבות, כולם מוזמנים, וחברים יקרים, כנס בוגרי מק ישראל לדוברי רוסית, יום שישי, השביעי לשמיני, יום שישי הקרוב, בשעה 8:30. במפגש נלמד על הבית המשותף שלנו, על הפרויקטים ועל האנשים שבו. נשוחח על כך שמהות הקשר בינינו היא היסוד להפצה. אנחנו מזמינים את תלמידי מחזור אביב 2026 ואת בוגרי מחזור סתיו 2025, וכל מי שמעוניין להרגיש לעומק את חיי הקהילה, ההרשמה באתר. נסיים בשיר.

0: שלום חברים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 16 ליוני 2002. השיעור מבוסס על המאמר בית בחינות בקדושה. בספר כתבי רבש המאמר מופיע בכרך א', עמוד 482. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 20 דקות. בבקשה. בית בחינות בקדושה. יש קדושה למעלה ויש קדושה למטה, כמו שכתוב קדושים תהיו. הרי יש קדושה למטה, כלומר שהנבראים צריכים להיות קדושים, ואחר כך כתוב כי קדוש אני השם אלוקיכם. זהו קדושה שלמעלה, וזהו סיבה ונתינת טעם למה צריך להיות קדושה למטה? משום שלמעלה הוא קדוש. לכן הוא רוצה שגם למטה יהיו קדושים. חז"ל דרשו, קדושים תהיו, פרושים תהיו, כי קדוש אני. לומר, שאם אתם מקדשים עצמכם, מעלה אני עליכם כאילו קידשתם אותי. ולכאורה קשה להבין זה. הלא מכאן משמע כאילו חס ושלום אין קדושה למעלה. אלא היות שהקדוש ברוך הוא רוצה להיות קדוש, לכן הוא אומר שאם אתם מקדשים עצמכם, מעלה אני עליכם כאילו קידשתם אותי. ויש להבין זה. והלא מפשטות הלשון משמע, היות שהבורא הוא קדוש, לכן הוא אומר שגם הנבראים יהיו קדושים, כמו שכתוב, קדושים תהיו, מסיבת כי קדוש אני השם אלוקיכם. ומדרשות הזל משמע שזה שהתחתונים צריכים להיות קדושים, שיקדשו אותו, כמו שדרשו על מה שכתוב, כי קדוש אני השם אלוקיכם. היינו, שאם אתם מקדשים עצמכם, מעלה אני עליכם כאילו קידשתם אותי. ממצא, כאילו הסיבה שצריכים להיות קדושים כדי שיהיה קדושה למעלה. עוד דרשו חז"ל וזה לשונו, קדושים תהיו, יכול כמוני, תלמוד לומר כי קדוש אני, קדושתי למעלה מקדושתכם. עד כאן לשונו. גם זה קשה להבין, וכי סלקא דעתך שישראל יהיו כמו הקדוש ברוך הוא, הייתכן לשאול דבר כזה? ובכדי להבין את הנעל צריכים להבין מהו הפירוש שדרשו על קדושים תהיו, פרושים תהיו. כלומר, מאיזה דבר צריך האדם להפריש את עצמו? ועוד יש להבין את הסיבה. מדוע האדם צריך להפריש עצמו? ומהכתוב משמע שצריך להפריש עצמו מטעם כי קדוש אני. וגם זה יש להבין. בשלמה השם הוא קדוש, יכולים להבין. אבל שזה שהשם הוא קדוש, יהיה הסיבה שגם האדם יהיה קדוש. מדוע? וכי אפשר לדמות האדם שיהיה דומה להשם? הייתכן? ואם כן, צריכים להבין מהו הכוונה בזה שמחייבים את האדם שיהיה קדוש כמו השם. ומשמע שזהו העיקר שהאדם צריך להיות. אחרת משמע שיהיה ההפך מקדושה, טומאה, וכאילו באמצע אין שום דבר. או שנגיד שיש בחינת אמצעי בין קדושה לטומאה. וגם זה יש להבין, מהי טומאה בעבודה ומהי קדושה בעבודה. ויש לפרש כל אלו העניינים על כיוון אחד. היינו לחזור על מטרת הבריאה מהי, ומהו שורש הקלקולים, ומה הם התיקונים שמוטל עלינו לתקן. בכדי שמטרת הבריאה תתגשם בשלמותה. כלומר שהנבראים יקבלו את הטוב והעונג מה שברצון הבורא לתת להם, כנ"ל שרצונו להיטיב לנבריו. הנה ידוע שהרצון דלהיטיב ברא רצון לקבל והשתוקקות לקבל את הטוב, מה שהוא רוצה לתת. והרצון לקבל הזה מכונה שורש הנבראים, שמרצון לקבל הזה התפשטו אחר כך הרבה הבהנות ברצון לקבל הזה. זאת אומרת, כשיצא ונתגלה בפעם הראשונה והיה מקבל על בחינה זו, המצב הזה נקרא בשם עולם אין סוף. פירוש שהרצון לקבל הזה עוד לא עשה סוף על אור העליון, אלא קיבל בכלי זה קבלת הטוב והעונג. לכן נעשה תיקון שלא יקבלו את השפע בעל מנת לקבל, אלא בעל מנת להשפיע. ועל ידי זה לא ירגישו שום בושה בעת קבלת התענוגים. ובאמור יוצא, בעולם אין סוף היה רק רצון אחד. רק אחר כך, היינו לאחר שנעשה תיקון הצמצום, היינו שאין לקבל שום דבר, רק לפי ערך שיכולים לכוון בעל מנת להשפיע, כבר נתחלק הרצון לקבל הזה להרבה בחינות. מטעם כי בזמן שקיבלה מלכות על הכלי, מה שאנו מתייחסים לבורא, שהוא עשה דבר חדש, יש מאין, הנקרא השתוקקות לקבלת תענוגים, הייתה מלכות יכולה לקבל את כל מה שרצה הבורא לתת. כי בשיעור מה שרצה לתת, כפי שיעור הזה ברא רצון לקבל. וממילא הייתה המלכות יכולה לקבל כל השפע, מה שיש ברצון הבורא לתת. לכן נבחן זה לרצון אחד. כידוע שהאור לא ניתן להתהלק, אלא כל ההתהלקויות שאנו מבחינים באורות הן רק בערך המקבלים. ולזאת, כיוון שהיה רק בחינה אחד בכלי המקבלת, ממילא נבחן זה לאור אחד. כנ"ל שכלי אחד נבחן לרצון אחד. מה שאין כן, לאחר תיקון הצמצום, צריכים לתת על הרצון לקבל הכוונה דעל מנת להשפיע. והיות שהעניין דלהשפיע אנו מתייחסים לנבראים, ובטח שהכלים, מה שהנבראים צריכים לעשות, זה לא יכול להיגמר בפעם אחת. ומשום זה צריכים לקבל כל פעם איזה חלק מהרצון לקבל, ולתקנו בעל מנת להשפיע. זוהי הסיבה שהרצון לקבל הכללי שנברא, נתהלק לכמה חלקים, לפי שיעור הכוונה דרצון להשפיע, שנותנים עליהם. בשיעור זה הרצון מקבל את האור המתאים לרצון הזה המתוקן עם כוונה דלהשפיע. ובאמור יוצא שמה שמפרשים קדושים תהיו, פרושים תהיו. ושאלנו, ממה אדם צריך להפריש עצמו? וצריכים לומר שהאדם צריך להפריש עצמו מאהבה עצמית, היינו מקבלה עצמית, ולעסוק רק להשפיע. וזהו מסיבת כי קדוש אני. כלומר, היות שבכדי שאתם תהיו מוכשרים לקבל את הטוב והעונג, והטבה שאתם תקבלו תהיה בזה בלי שום בושה. זה יכול להיות אם תהיו בבחינת רצון להשפיע. זה יגרום לכם השתוות הצורה. כדרשת הזל, מהו רחום? אף אתה רחום. וזה שכתוב קדושים תהיו, אתם תהיו בבחינת רצון להשפיע, כי קדוש אני, כי גם אני הוא רק להשפיע. ולכן צריכה להיות השתוות הצורה הנקראת דבקות. ובאמור נבין מה ששאלנו, כי כאן משמע הסיבה לקדושים תהיו היא מסיבת שהבורא הוא קדוש. אם כן, מה הפירוש שאמרו הזל כי קדוש אני? לומר שאם אתם מקדשים עצמכם, מעלה אני עליכם כאילו קידשתם אותי. משמע מכאן ההפך, שאתם צריכים להיות קדושים כדי כאילו קידשתם אותי. ובכלל קשה להבין שעם ישראל צריך לקדש את השם. מהו פירושו? אנו אומרים תמיד, ברוך אתה השם, מקדש ישראל והזמנים. ברוך אתה השם, מקדש ישראל ויום הזיכרון. וכמו כן אומרים בקידוש, כי בנו בהרת ואותנו קידשת מכל העמים. אם כן, מהו הפירוש כאילו קידשתם אותי? זאת אומרת, הבורא צריך שאנחנו ניתן לו משהו לטובתו, היות שהוא צריך כאילו לקדושה שלנו. וזה אי אפשר לו להשיג אלא על ידינו. הייתכן לומר שהוא חס ושלום נצרך לנבראים שיתנו לו משהו עבורו? וכפי שהסברנו, קדוש נקרא משפיע. וכדי שיהיו כלים לנבראים לקבל שפעו, מוכרח להיות השתוות הצורה. כלומר, שגם הנבראים יהיה רצונם רק להשפיע ולא לקבל. אחרת, לא ניכר שהקדוש ברוך הוא משפיע להם. לכן אמר הקדוש ברוך הוא, שאם אתם מקדשים עצמכם, היינו שתפרשו עצמכם מקבלה עצמית, ותעסקו רק בעבודה דלהשפיע הנקראת קדושה, מעלה אני עליהם כאילו קידשתם אותי. כלומר, אתם גרמתם בזה שאתם עוסקים בהשפעה, שגם אני אוכל להשפיע עליכם כל טוב. נמצא לפי זה, מה שהקדוש ברוך הוא צריך, שהנבראים יקדשו אותו על ידי זה שהם יקדשו את עצמם, הכוונה על הגילוי שהשם הוא המשפיע. אחרת הוא מוכרח להיות בהסתרה לנבראים. ואין הוא יכול לתת להם שפע, משום שעל ידי קבלת השפע הם ייכנסו לכלי של אהבה עצמית, יתר על המידה מטעם מותרות. כלומר, מקודם היו מקבלים טוב ועונג גשמי לכלי קבלה. מה שאין כן, כשהוא ישפיע עליהם שפע עליון, שהוא תענוג אמיתי, בטח שיהיו מקבלים אמיתיים. כידוע שהאור עושה את הכלי. היינו התענוג גורם חמדה, כמו שאמרו חז"ל, עין רואה ולב חומד. ובאמור נבין מה שהקדוש ברוך הוא צריך, שהנבראים יקדשו את עצמם הוא לטובת הנבראים. כלומר שעל ידי זה שהם יעבדו בעל מנת להשפיע, אז הקדוש ברוך הוא תהיה לו היכולת לתת להם שפע. וישארו בבחינת השפעה ולא באהבה עצמית, שזה עושה פירוד ברוחניות כנ"ל. וזה שכתוב מעלה אני עליכם כאילו קידשתם אותי. כלומר שאתם גרמתם בזה שאני אהיה גלוי לכל שאני קדוש. היינו שאני משפיע לכל העולם טוב ועונג, כי משפיע נקרא קדוש כנ"ל. ובאמור נבין מה ששאלנו על מה שדרשו חז"ל על הכתוב, קדושים תהיו, יכול כמוני. תלמוד לומר, כי קדוש אני, קדושתי למעלה מקדושתכם. ושאלנו, הייתכן שיש מישהו שחושב שקדושת ישראל יהיה דומה לקדושת השם? ולפי הנ"ל יש לפרש. היות שהשם אמר קדושים תהיו, שהכוונה היא שתהיו פרושים מכלי קבלה ותעסקו רק בכלי השפעה. יכול כמוני, כלומר כמו שהבורא אינו משתמש עם כלי קבלה, כי חס ושלום עם מי יקבל, אלא כל מה שאנו יכולים לומר משהו על הבורא הוא רק ממה שמקבלים ממנו, כמו שכתוב, ממעשיך הכרנוך. ומשום זה אומר השם, אל יעלה בדעתך להיות כמוני, היינו שאתם תישארו בבחינת משפיע בעל מנת להשפיע, שזהו אומר יכול כמוני, היינו כמו שאני רק משפיע ולא מקבל כלום, גם אתם תישארו בבחינת משפיע בעל מנת להשפיע. על זה אמר, לא, אלא אתם צריכים להגיע לבחינת מקבל, כלומר קבלה ממש. אתם צריכים לשמש עם הכלי קבלה שלכם, אלא רק הכוונה צריכה להיות בעל מנת להשפיע. כי מטרת הבריאה היא להיטיב לנבראיו, שהנבראים יקבלו טוב ועונג, וזה שכתוב קדושתי למעלה מקדושתכם. ובאמור יוצא שיש לנו להבהין בין קדושה של למעלה לקדושה של מטה. הגם שכתוב קדושים תהיו, כי קדוש אני אלוקיכם, שפירשנו שהכוונה היא שאתם תעבדו רק בעל מנת להשפיע, כמו שאני הוא המשפיע. כנ"ל בדברי חז"ל, מהו רחום? אף אתה רחום. מכל מקום יש הבדל בין קדושה של למעלה לקדושה של מטה. כי קדושה של למעלה הוא כולו להשפיע, ואינו נוהג שם קבלה כלל. מה שאין כן קדושה של מטה אינו כן, אלא השלמות היא דווקא כשמשתמשים עם הכלי קבלה, והקדושה היא על הכוונה. כלומר, מה שדורשים מהנבראים שיהיו קדושים, שיהיו משפיעים ולא מקבלים, עיקר הכוונה הוא שיהיו בעל מנת להשפיע. אולם, בסדר העבודה יש להבחין בין קטנות לקדושה לגדלות לקדושה. היות שסדר העבודה הוא שהולכים מהקל אל הכבד. אלא זאת, צריכים מקודם להתחיל בעבודה, שהמעשים דהשפעה שיהיו בעל מנת להשפיע, שזה נקרא שכל המצוות שהוא עושה יהיו כוונתו שלא לקבל שכר, איזה תמורה בשביל קיום תורה ומצוות, אלא שיהיה לשמה ולא לתועלת עצמו, שזה נקרא משפיע בעל מנת להשפיע. ואחר כך הולך הסדר של גדלות, ראינו שמתחילים לעבוד בכלים דקבלה בעל מנת להשפיע, שזה נקרא שהנבראים אומרים אנחנו רוצים לקבל טוב ועונג, היות שזהו רצונו יתברך שברא את העולם בכדי לענות לנבראיו. נמצא שיש להבהין בית קדושות, א', קדושה שלמעלה שהוא כולו להשפיע ולא לקבל כלל, ב', קדושה של מטה שהוא כן במעשה לקבל, אלא הכוונה היא להשפיע. ועכשיו חברים, נעבור לשיעור של הרב מתאריך 16 ליוני 2002.
1: קראנו מאמר מפרשת קדושים, שלבי הסולם קרח בית, עמוד קופטט, בית בחינות בקדושה. קדושה זה נקרא על מנת להשפיע. וזאת אומרת, זה הכוונה, לא חשוב המעשה, אלא המעשה הוא מעיד שהכוונה היא באמת על מנת להשפיע. לכן כל הקדושה ממחסום ומעלה עד גמר תיקון הנשמה הן מדרגות של על מנת להשפיע, כולם כוונות על מנת להשפיע, אבל תלוי איזה רצון לקבל, איזה כלים לקבלה, איזה מעשים אנחנו יכולים לצרף לכוונה הזאת. עד כמה שאדם יכול לצרף לכוונה על מנת להשפיע את עצמיותו יותר ויותר, נקרא שהוא עולה במדרגות יותר גבוה ויותר גבוה. אז העיקר זה הכוונה. ממנה מתחילים ובא מסיימים כל הדרך. כל הרוחניות היא רק כוונה. אלה, על איזה רצון רוחף הכוונה, זה קובע דרגת האדם. ובזה יש הדרגתיות מסוימת, ודאי. לפי האביות הרצון, לפי האביות המסך, שאדם יכול להרכיב על הרצון. לפי זה מודדים דרגת האדם. ורצונות לקבל שמשתמשים ברצון לקבל עם הכוונה על מנת להשפיע, שאם כוונה על מנת להשפיע משתמשים עם הרצון לקבל דאביות שורש א' וב', נקרא שבזה אנחנו לא מקבלים כדי להשפיע, אלא רק משפיעים על מנת להשפיע. למה? אין דבר כזה משפיעים על מנת להשפיע. זה לא... זה מעשה שלא שייך לנברא. נברא זה כלי קבלה, כמו שאנחנו לומדים. אלה, מפני שהרצון לקבל באביות שורש א' וב' הוא עדיין לא מורגש כמקבל את התענוג, לכן העבודה עמו היא נקראת עבודת להשפיע על מנת להשפיע. ורק אם כוונה על מנת להשפיע היא רוכבת לרצון לקבל דאביות ג' וד', אז נקרא שמקבלים על מנת להשפיע, כי באביות כזאת ד' וג' יש כבר הרגשת המקבלים, הרגשת התענוג, הרגשת הבושה וכל ה... אז כבר מתחילים לקבל על מנת להשפיע. כאילו הרגשה אתה מקבל על מנת להשפיע. לכן כל נשמה, כל כלי מתחלקת לגלגלת עיניים ואחאב, והעבודה היא שונה. עבודה על גלגלת עיניים זה נקרא עבודת עיבור, לידה, עיבור, לידה, יניקה, עד זמן הקטנות, והעבודה על כלים די קבלה, ד' ג' לביות, שם עבודה על כלים די גדלות, שזה בר מצווה והלאה, כמו שנקרא ברוחניות, זה בר מצווה. זה נקרא שמתחילים לעבוד עם האחאב. זה הבית בחינות שבקדושה. אבל קדושה היא נמדדת בעצם לא לפי הרצון, אלא לפי הכוונה. כוונה המינימלית על מנת להשפיע, שבאמת על מנת להשפיע, שאדם רוכש, היא מיד מעמידה אותו במרחב הרוחני, בעולם הרוחני. זאת אומרת, מה זה נקרא רכישת המחסום? לעברת המחסום, רכישת הכוונה על מנת להשפיע, שנקרא לשמה. יש שאלות? הכל ברור. כן?
2: הכוונה המינימלית להשפיע, זה אומר שבטוח יתלבל איזה מעשה, זה העניין שהעיקר הוא כוונה. יכול להיות כוונה בלי מעשה שמוכן להיות?
1: ברוחניות כוונה בלי מעשה, אני לא יודע מה בדיוק אתה מתכוון במעשה. מעשה זה

0: כל היחס שלי אליו זה על מנת להשפיע. עכשיו השאלה, מה זה נקרא על מנת להשפיע? באיזה גובה זה יכול להיות? או שאני אוכל סלט, או חתיכת לחם, או דגים, או אפילו בשר. זה הבדל. 5 מנות, 5 דרגות אביות, על איזה מנה מקסימלית בכמות ובאיכות, אני יכול לעשות חשבון שאני מקבל את התענוג הזה על מנת להשפיע, על בטוח על מנת להשפיע. זה נקרא חשבון שעושים בראש הפרצוף. ואחר כך יש מעשה. אבל חשבון בראש הפרצוף, זה בעצם המעשה עצמו, נחשב ברוחניות. מפני שאחרי זה, מיני ובי ודאי שמתבצעת הפעולה. על זה אין ויכוח. אם יש חשבון בראש. זאת אומרת, החשבון בראש, שאני בודק, שאני מסוגל לבנות ראש שפרצוף, זה כבר מי ידע לכל, מה שיהיה אחר כך. זה נקרא כוונה בראש על מנת להשפיע, ולפי מעשה שאני בודק ועושה, מכין את הכל לקבלה בתוך הכלי. כן.
1: האדם רואה פשוט, הוא צריך להגיע למדרגה התקווה של לקבל מעשה להשפיע. זה נראה לכאורה יותר גבוה אפילו
0: ממה
1: שנראה פה
0: כי הבורא, כי הבורא מגיע רק אל השני. אתה לא היית כאן אולי לפני יומיים או שלוש, קראנו מאמר כזה, שוודאי לבורא אין בעיה. הוא משפיע מתוך הטבע שלו. אני משפיע, אני צריך להיות משפיע על מנת להשפיע. זה דברים מוזרים. כן, איזה מין צירוף כאלה מילים. מפני שהנברא הוא רצון ליהנות, ואם התענוג שהוא מרגיש, הכוונה שלו לתת את ההנאה לנותן התענוג לבורא, זה נקרא שהוא משפיע. מסך הכל עטיף הפעולה. המהות הפעולה, אבל באמת הוא תמיד מקבל, אין לו אפשרות אחרת. תמיד אני משתמש ברצון לקבל שלי בתאבון ובמאכלים שנמצאים לפניי כדי להתקשר לבעל הבית, אין לי שום קשר לבעל הבית, אלא רק דרך מאכלים ודרך הרעבון שלי. זה האמצעים. אז מה אתה שואל? אז ודאי שבורא שהוא משפיע מתוך הטבע שלו, אני לא יודע איזה, אליו אני לא יכול להגיד, יש מאמצים איזה אצלו להשפיע, ודאי שלא. זה הרצון שלו וזה מה שהוא מבצע. אין? אני לא מדבר על הכוח העליון בכלל, איך שהוא בניתוק ממני. אני לא יכול להגיד את זה, איך הוא. אני רק יכול להגיד מה שאני מקבל ממנו, מה שאני מרגיש ממנו. או דברים טובים, או רעים, או בושה, או תענוגים. זהו. אבל מה הוא? אני לא יכול לתאר לעצמי מה זה נקרא סתם רצון להשפיע. לא יכול לתאר לעצמי. אפילו שאני יהיה נברא, לא יודע איזה, באיזה דרגה. אולי כן יש שם איזה מין מתנות מהבורא שאפשר איכשהו להבין מה זה נקרא... על זה, מה שאני מבין, אני מבין בתוך הכלים דקבלה שלי. ואז דרך מעשה הקבלה, אני יכול לתאר אותו. ולא מעל הכלים שלי, אף פעם אני לא יכול לצאת מכלים שלי. לצאת מכלים שלי זה נקרא אור מופשט. זה לא נברא. גם אותו אני לא מרגיש אור מופשט הזה. אם אני מרגיש אור מופשט, זה פשוט בגלל שאני הגעתי למצב שאני מרגיש שהוא מופשט. בכל זאת, בתוך הכלים שלי, כלים די קבלה. אז שאלה היא לא רלוונטית. מה שנמצא מעל גדר הנברא, אנחנו לא מתעסקים, כי זה פילוסופיה.

0: סתם, זה לא, אין בזה שום ניסיון לאף אחד, ולא יכול להיות, לי נברא אף פעם השגה בזה, אלא יש השגה בזה, אבל בצורה כזאת שבורא נותן מין הבנה שהיא מעל הכלים שלנו. יש כזאת, כאלה דרגות גבוהות מאוד, אבל מקובלים לא כותבים על זה אפילו. זה, אין לזה, אין לזה משמעות. בסדר? טוב. מה?
1: איך אדם יכול לדאוג לפני המחסום על המנת להשפיע עליו? אנחנו תמיד אומרים שלפני המחסום אי אפשר, אנחנו לא יודעים מה זה בכלל.
0: לפני המחסום אנחנו לא יכולים לדאוג על מנת להשפיע, לא יכולים לחשוב על מנת להשפיע, לא יכולים לבצע פעולה על מנת להשפיע, לכן זה נקרא לפני המחסום. זאת אומרת, אין מקום ברוחניות שאני יכול להיות בחדר הזה ולהיות מתאים להיות כבר לחברה בחדר השני, הסמוך. אין דבר כזה. ברגע שאני מתאים להיות בחדר הסמוך, אז אני כבר נמצא שם. אתה מבין? ברוחניות יש לך מנוע איזה, כן? אחרי הגב יש לך איזה מנוע שבהתאם לתכונות שלך שמשתנות, המנוע הזה מזיז אותך לאיזה מצב, לאיזה מקום, איפה שזה מתאים לך. זה כמו מטען חשמלי ואיזשהו שדה חשמלי, כן? או חתיכת ברזל נגיד בשדה מגנטי, או כל מיני כאלה, אתה מבין? השוואת הצורה בין משהו לשדה, כן? הפוטנציאלי. אז יש לנו בורא, הוא מרכז הכוח הרוחני. ממנו יוצאים גלים של השדה האלה, כן? שדה הרוחני, ואתה כנשמה נמצא בשדה הזה, כן? בתוך המרחב הזה. ולפי הפוטנציאל, מה שיש לך בנשמה, עד כמה שאתה יותר דומה לו, אתה מתקרב. עד כמה שאתה יותר רחוק ממנו לפי התכונות, אתה מתרחק. וזהו, אז אתה קובע את התנועה הרוחנית. אם אתה משך החיים שלך בימים לא השתנית כלפיו בשום דבר, אז לא עשית שום תנועה. נקרא שהיית מת ונשאר מת. אם עשית איזושהי תנועה, או לפחות רצית לעשות תנועה, אז כבר יש לך איזה יחס אליו. ויכול להיות שעשית באמת תנועה. כותבים שמטרה שלנו להידבק בו, להגיע למרכז של אותו השדה, כן? של אותו המרחב, איפה שהוא נמצא באמצע, לפי השתוות הצורה יותר, יותר, יותר, אז להתקדם אתה אליו יותר, יותר, יותר, עד שממש נכללים בו. אבל נכללים בו, לא שאני מתבטל, אלא אני נעשה כמוהו, התכונות שלי נעשים כמו תכונות שלו. ואז נמצאים אנחנו שניים שם, לא אחד.
1: לא? איך עושים תנועה?
0: התנועה עושים לפי השינוי צורה. אני צריך להיות קצת יותר דומה אליו ממה שהייתי קודם. זה נקרא שאני עושה תנועה. זאת אומרת, תנועה עושים על ידי מאמץ שאני עושה על עצמי, אם התכונות שלי משתנות במשהו יותר קרוב לעומת התכונות שלו, זה נקרא שהתקדמתי באותה מידה אליו. אז אנחנו מודדים המרחק מלכתחילה שלנו, 125 מדרגות ממחסום ואליו. ואז עד כמה שאנחנו יכולים להשוות את הצורה, אז אנחנו נמצאים בסולם הזה מדרגות ביני ובינו, ונעים בזה יותר, עוד יותר, עוד יותר. אין פחות שנכנסים בכלל לעבודה הזאת, אפילו כמו שאתה עכשיו יושב כאן. אף פעם אתה לא תהיה במצב יותר גרוע מעכשיו. תמיד רק מתקדמים. אולי לפעמים נראה לך שאתה כאילו נושר או נסוק, אבל זה נדמה. זה כדי לעורר אותך, כדי להכשיל אותך כביכול, לתת כל מיני הזדמנויות להרגיש הבחנות חדשות. בדרך כלל ההפרעות הן באות מפני שבהם דווקא אדם צריך להתעמק ולראות את עצמו יותר, כי בהם אחר כך הוא ירגיש יחס מיוחד מבורא. איפה שנותנים מכות, שם זה יחס מיוחד. גם כעכשיו וגם לעתיד. מחליפים רע לטוב. אבל זה יחס מיוחד. כן.
2: מה ההבדל בין שאני קרוב לבורא לבין שהבורא קרוב אליי?
0: מה ההבדל בין שאני קרוב לבורא ובורא קרוב אליי? שאני מתקדם ומתקרב לבורא, אני מגלה שמצידו אין דבר כזה קרוב או רחוק אליי, ובכלל לכולם. שפשוט אני כל הזמן נמצא בו, ומצידו אני נמצא בגמר התיקון. ומגמר התיקון הוא מתייחס אליי. אלא אני מרגיש יחס שלו אליי, בצורה שלילית, בכמה שאני לא מתוקן. אנחנו בדיוק כך מתנהגים בחיים. כך איזושהי אימא כזאת דרשנית שרוצה שילד יהיה נגיד רופא, כן? או, זה חלום של אימא, פולניה. אז כמה היא נותנת לו לחצים ומכות ואיסורים? עד מידה שהוא יהיה פיקס בזה, עד שילמד ויקבל רק ציון הגבוה ביותר. נכון? לא פחות מזה. כן. ובמידה כמה שהוא לא מסכים, אז היא יותר לוחצת. לא? אין בזה שום חידוש. כן.
3: מה אני בעצם יכול לקבל כוונה?
0: מה אתה מקבל תמורת הכוונה על מנת להשפיע?
3: מה אני יכול לקבל כוונה? איזה רצון לי דווקא אני לעשות
0: אני לא הבנתי.
4: איזה רצון פה זה על מנת להשפיע?
5: לא, לא.
3: איזה רצון אני אבחר למשל לנסות לעבוד עליו על מנת להשפיע? לקבל אותו על מנת להשפיע. לתקן אותו?
0: יש נגיד הרבה הרבה רצונות. כן? עם איזה רצון אני אקח, כאילו מוריד מהכולב, כן? ואיתו עכשיו אני אעבוד שהוא יהיה על מנת להשפיע. והיתר בינתיים אני אעזוב.
3: צריך להתחיל ממשהו.
0: כן, אני מבין, כן. לא עם כולם יחד, אחד אחד. אומרים עם רצון הקטן ביותר, שיהיה על בטוח ללכת. לא להיכשל, אה? זה פשוט. יופי. גמרת איתו, כך יותר גדול. אז למי אתה עושה על מנת להשפיע? אם אין לך קשר לבורא. אז למי אתה מייחס את הרצון הזה?
3: לא לעצמי.
0: לא, אני לא צוחק, זה רציני. לא לעצמך. זאת אומרת, היית יכול אולי לעשות איזו פעולה שאתה לא יודע, נגיד סתם לעשות איזה סנדוויץ' ולהרגיש אותו שתענוג, ולייחס את הענוג הזה לבורא, כן? שאתה, כמו בעל הבית, הכנת לי כל העולם הזה, והבאת אותי למצב כזה שאני נהנה מהסנדוויץ' הזה, והייתי רוצה להרגיש אותך כדי להראות לך תענוג שאני מקבל מהסנדוויץ', אבל לא מהסנדוויץ' בעצם, אלא מהרגשה שזה אתה הכנת לי. כן? זאת אומרת, אתה מגיע למצב שחסר לך, נחוץ לך להרגיש אותו. שאז יהיה לך למי להגיד תודה. כן? נו, תתחיל בזה. אתה תראה שהוא יתגלה. אין בעיה. אם תחשוב רק על להגיד לו תודה, הוא יתגלה. לזה הוא מוכן. כי זה באמת יהיה על מנת להשפיע. לא חשוב שזה יהיה על הסנדוויץ'. כן.
5: הרב, מה זה אומר שהבורא מתייחס אלינו כאילו אנחנו נמצאים בגמר התיקון?
0: מה זה נקרא שהבורא מתייחס אלינו כאילו אנחנו נמצאים בגמר התיקון? אנחנו באמת נמצאים איתו במצב הטוב ביותר ומושלם ביותר. אלא המצב הזה נסתר מאיתנו אחרי 125 כיסויים. כן? אז הוא מתייחס אליי לאחר 125 כיסויים, שם בגמר התיקון. אני מרגיש יחס שלו אליי אחרי 125 כיסויים, שהם מחלישים יחס שלו, עד כדי כך שהופכים אותו להפוך. אז יוצא ש... יוצא ש... בשבילו אני שלם, ורק כלפי עצמו אני המקולקל.
5: זה אומר שכאילו הוא משפיע
0: עלינו, זאת אומרת, אתה לא עושה לו שום טובה, טובה בזה שאתה מתקן את עצמך. אל תחשוב שזה לטובתו, זה לטובתך.
5: זה אומר כאילו הוא משפיע עלינו, כאילו אנחנו נמצאים בגמר התיקון,
0: פשוט
5: אנחנו לא מרגישים...
0: הוא משפיע עלינו, כאילו אנחנו נמצאים בגמר התיקון, ואנחנו באמת נמצאים בגמר התיקון, רק נראה לנו שאנחנו כאילו לא נמצאים. זאת אומרת, הכאילו הפוך. למצב שלנו, ולא למצב של גמר התיקון. גמר התיקון זה מצב היחידי שבהחלט קיים. ומה שנראה לו, לנו, שאנחנו מחוץ לגמר התיקון, זאת אשליה. שהיא באה כתוצאה מקיהות חושים. שהחושים שלנו הם זה שאנחנו צריכים לתקן, כדי להרגיש איפה אנחנו נמצאים. הוא מדמה את זה לאדם שנמצא בחוסר הכרה. ואז לאט לאט קם, חוזר להכרה, וחזרה להכרה, זה 125 מדרגות שלאט לאט לאט לאט לאט מתבררים לו המצבים, עד שמגיע למצב שבאמת זה המצב שהוא בהחלט נמצא. שההכרה שלו והמצב שהוא נמצא הם ממש אחד. כן.
6: אם אנחנו נמצאים כרגע בגמר התיקון, אז איך אפשר להגיד שאחרי מחסום אנחנו במעט להשפיע? זה הרי יוצא שקר, כי בכל מקרה הוא נותן לנו בצורה כזאת והוא נהנה מאיתנו שאנחנו משפיעים על זה. אז מה השינוי פה כשעברתי מחסום? איפה התוספת?
0: לפני מחסום אדם עובר שני מדרגות עיקריות מאוד חשובות, שזה נקרא הסתר כפול והסתר רגיל. שהמדרגות האלה הן נותנות לאדם כל הכלים, כל ההבחנות, מה שאחר כך ברוחניות הוא רק מגדיל אותם, הוא מלביש עליהם עוד הבחנות, אבל הזדונות ושגגות שעכשיו הוא עושה, בדרכו הרוחנית לקראת המחסום, הם הכלים האמיתיים שבהם אחר כך הוא משתמש. ההבדל הוא לפני מחסום ואחרי מחסום, זה לא בכלים האלו בלבד, זה יש בי הרבה, אבל סך הכל, העניין המהותי שלפני מחסום, אתה נמצא באסתר, והבורא לא מגולה, אתה יכול לחשוב, לפעמים אתה מרגיש קצת משהו. בעצם מה שההרגשה שלך על הבורא זה אור מקיף, לא פנימי, כי אין לך מסך. אחרי מחסום, זה נקרא שרכשת המסך הראשון, זה נקרא שעברת את המחסום, ואחר כך עוד מסכים. אז לפי מסך שלך, אתה יכול לקבל אור פנימי, שזה הרגשת האלוקות ממש ברורה ו... ממשית.
6: אני אומר, אבל כלפיו זה אין שום הבדל הרי.
0: אנחנו אף פעם לא מדברים כלפי הבורא. מה הוא מרגיש, איך הוא. אנחנו מדברים איך נברא מרגיש ממנו, או איך נברא מתאר לעצמו מצב של הבורא. אבל לא מצבו מחוץ לנברא.
6: אם מבחינתו
0: קורה ככה שאתה לפעמים חושב על החבר שלך כל מיני כאלה מחשבות שזה בכלל לא הוא. זה בכלל לא הוא. אתה חושב שהוא יש לו כאלה דברים וכאלה, והוא חושב ככה, ויש לו צרות כאלה, ואולי ככה, ככה. אחר כך אתה בא יותר קרוב, אתה רואה שבכלל לא זה, לא היה, הכל היה, זה ככה, זה תמונה שציירת לעצמך, כן? זאת אומרת, יש עניין של להכיר מתוך עצמו, שנדמה לי ככה וככה, ויש עניין שזה באמת תמונה אמיתית שלו. אז תמונה אמיתית של הבורא אני אף פעם לא יודע. אני לא יודע. אני רק יכול להכיר אותו איך שאני חושב עליו, איך שאני מבין אותו וכן הלאה. התמונה האמיתית ביותר, מקסימום מה שאני מסוגל, זה גמר התיקון. שכלים שלי לא מקלקלים מה שהוא רוצה שאני ארגיש ממנו. בעל הבית שרוצה לתת 5 מנות, ב-100% כל מנה ומנה, אני מקבל את זה, דרך זה אני מרגיש יחס בעל הבית אליי, זהו, אין יותר. יותר מזה אני לא יכול.
6: השאלה שלי, נגיד שאני יושב מול הבעל הבית, בתכלס אני כבר יושב ולוקח ואוכל ממנו, הוא נהנה מזה שאני אוכל. המצב הזה כבר קרה, קורה. אז מה התוספת בזה שפתאום אני
0: זאת התוספת, התוספת האני.
6: אבל זה בתכלס גם אני פה כבר אכלתי את זה.
0: לא. אתה אף פעם לא היית בקשר לבעל הבית מצדך ולא הרגשת אותו כמו שאתה הולך להרגיש. כי מה שהיה, זאת אומרת, הגמר התיקון שברא בורא זה על חשבון הבורא ולא על חשבון הנברא. אנחנו לומדים שהתפשטות האור והסתלקות עושה את הכלי ראוי לתפקידו. זאת אומרת, שאז יש חיסרון, ומתוך החיסרון הזה יש, יש קשר של נברא בבורא, וקודם לא היה את זה. מקסימום מה שבורא יכול לעשות, לברוא לרצותו לקבל, למלות אותו, לתת לו הרגשת הבושה, לצמצם, שיצטמצם על ידי זה, שיתגלגל ויתגלץ ממנו לקצה השני. לקרף אותו, הבורא לא מסוגל לבד. זה לא נקרא שהרצון הזה מתפתח, הוא לא מתקרף. הוא יכול בחזרה לעשות, הוא יכול לעשות הכל. חוץ מי, כמו שבעל הסולם נותן שם במכתב, דוגמה, חוץ מלתת לאדם להרגיש שזה הוא עושה. נפגשים שני חברים, אחרי 20 שנה, אחד נעשה עשיר ואחד נעשה עני. עשיר לוקח את העני אליו הביתה, אומר, הכל מה ששלי שלך. אחרי שבוע ככה מבלים והכל טוב ויפה, ובאמת מכל טוב הוא עושה את זה, בלי שום מחשבה משהו בלב, שאולי ככה, זה, ההפך, ממש, העשיר מוכן לפתוח את הכל. נו, וכל זאת, מה אומר אני החבר שלו? שמבין שהוא נותן לו, כמו שלעצמו, עוד יותר. מה הוא אומר? יש כאן בעיה רק וגם אחד, שזה לא אני, אלא אתה עשית את זה. ודבר הזה אתה לא יכול לעשות עם זה כלום. אלא מה אתה יכול לעשות, אם אתה רוצה באמת לעשות לי טובה, תן לי הזדמנות שאני אגיע למה שיש לך בעצמי. זהו. וזה מה שבורא עושה לנו. אז בהחלט, שמגיעים, מגיעים איתו לקומה שווה. אני ממש חולה. כן.
7: אנחנו רואים שתכונות הבורא טוב ומיטיב, אבל עד המחסום לא מרגישים את זה. אז איך אפשר להשתמש ברע הזה שאנחנו כל הזמן מקבלים ממנו? האם אנחנו יכולים שוב להשתמש בינתיים בתמונה שלנו בפעם?
0: אני לא מבין מה זה, איך להשתמש ברע שאני מקבל ממנו. תשתמש בגמה שאתה מבין, נו. מה זאת אומרת להשתמש ברמה שאני מבין? בכל דבר, אם אתה רוצה להשתמש בו, זה נקרא שאתה לוקח את הדבר הזה, ועם זה אתה פונה אליו. זה נקרא להשתמש. כי מה, אתה חושב שאתה מסוגל משהו לעשות בעצמך? אתה יכול משהו לעשות אם אתה דורש ממנו, מבקש ממנו, והוא המבצע. הוא לא יכול לבצע לבד בלי שתבקש. ואתה לא יכול לחייב אותו לעשות משהו בלי שיהיה לך בקשה הזאת מבוררת ואמיתית. זה הכל. כן, ויתר.
8: הוא כל הזמן עסוקים ביחס שלי לבורא, ביחס שלי להפרעות, עם עצמנו ביחס לבורא. איך בכל זאת אנחנו מצליחים כל הזמן לשים לב מה קורה עם החברים, לשים לב למצב של החברים?
0: איך אנחנו יכולים לשים לב על המצב עם החברים מכל זאת? לא רק חברים אולי. גם הפצה וגם כל מה ששייך להתפשטות החוכמת הקבלה. אם אני כל הזמן נעול אל הבורא, זה מחייב את זה. האדם מגלה שלבד הוא כמו שהוא בנוי, לא מסוגל לחדש קשר עם הבורא או להגדיל אותו ממש במאומה. לא מסוגל. תשב בבית, אתה תראה עד כמה שאתה תהיה ריק, לא יהיו לך שום מחשבות. לא יהיו. אתה תבוא לכאן, אמנם שאתה חושב, מה, אני בא לכאן, עוד מהאיש, סביבי, זה בלגן, יותר טוב. אתה בא לכאן, אתה מתחיל לעבוד. יש לך מחשבות זרות כאלה, טובות, לא חשוב, הכל מסתובב. אתה נכנס למערבולת הזאת. זה הדבר המועיל ביותר. אתה רואה, הייתה של אתמול שבת. טובה, באמת טובה. ככה, עבדנו טוב, דיברנו על הרבה דברים, היה קשר מיוחד. התוצאה ממנו עכשיו תהיה שתרגישו כבדות. למה? באים רצונות חדשים, כוחות עדיין אינם, אבל האביות עולה, מתחיל לעלות קו שמאל, מה שנקרא נגיד. זה עוד לא קו שמאל, אבל... לא. ואז אתה מרגיש שזה כובד, אין אותו, אתה הרגשה שהוא מרחף. כעבור יום יומיים, אם הוא בכל זאת הולך עם הכובד הזאת, אבל חוזר לחברה וכל הזמן נמצא באיזה תהליך. כן? אז מתחיל להשיג דבר יותר בוגר. הרצון שעכשיו אחרי שבת הרגיש ככובד, שקשה לו עם זה ללכת. הרצון הזה התחבר על ידי אלימות לאיזה עירה, ומתחיל להיות כבר כאילו מוח חדש ולב חדש. הרצון שירגיש קודם כמו כובד כזאת, כן? שנותן לו איזה, מחביא אותו ממש. על ידי האלימות, אחרי כמה ימים, צריך להרגיש שדווקא בתוך הרצונות האלו והבחנות האלו, התפילים שהיו כאלו ללא טעם, היה כבד, היה חולשה, מתחיל להרגיש שם הבחנות חדשות, ידיעה חדשה, כבר ניסיון, ועד שמגיע לזה שממש נהנה מזה שעבר גם ירידה וגם עלייה. זה נקרא עבר יום חדש. יכול להיות יום הזה שבוע או חודש ימים, זה לא חשוב. וכן הלאה.
8: כמו שאתה מגיע שהעבודה שלנו צריכה להיות בחברה ושאתה לבד בבית אי אפשר, אבל בכל זאת שאתה נמצא בתוך החברה בזמן שיעור אפילו, שאתה כל כך עסוק בלהסתכל בפנים וכל זה. איך בכל זאת אתה מצליח כאילו לחשוב על מי שנמצא לידך, מה קורה איתו, לשים להבין איזה שם, איזה פה.
0: אתה אומר שאתה לא מסוגל לחשוב על כמה דברים בבת אחת. בסדר? קודם כל, אל תחשוב שמזה אתה תהיה פחות מוצלח ממישהו שיותר זריז במחשבות. זה בכלל לא שייך. אין כאן שום מדידה אחד כלפי שני שאפשר למדוד ולהגיד, הוא יותר להצליח ממני. יותר מהר, בדרכים יותר נוחות, או איכשהו... אין. זה פשוט... הדברים האלה לא בודקים בצורה כזאת. אלא אני יושב, אני יודע, אני צריך לחשוב על הלימוד. לומדים איזשהו, נגיד, בתלמוד עשר הספירות, זה לא פשוט שם, איזה דבר שאני חדש בשבילי, זה קשה, אני צריך לקשור הרבה דברים, לזכור, ביחד עם זה אני צריך לחשוב על הבורא, כן? אני ובורא, והמעשים, מה שאני עושה, או מה שאני לומד, איך אני משתוקק להגיע למטרה, שהמטרה היא דביקות עמו, שם בדרגה העליונה, כן? שזה נקרא גמר התיקון. איך אני חושב על זה, וגם כן אני צריך לחשוב על הלימוד ביחד עם זה. ואחר כך, לא רק על זה אני צריך לחשוב. כדי להגיע לזה, אני צריך להיזכר בחברים, איפה הם לידי, ואני צריך לחשוב שיהיה להם יותר ממה שיהיה לי, שאני לומד, אבל שיהיה להם, כן? ממש ככה, באיזה דברים גם כן מחשבות נוספות וגם כן מוזרות לטבע שלי, כן? שזה בכלל מוציא אותי בכלל מכל העיסוק בלימוד בחוכמה ממש לפי מסכל. אין ואהבת חברים ואיך אנחנו יחד. בקיצור, כל כך הרבה דורשים ממני שאני פשוט, אני לא יודע מה לעשות. תגיד לי סתם ללמוד, אני אלמד. תגיד רק... אל תלמד, לא חשוב, תפתח את הספר ותחשוב על הבורא. אני אעשה, אבל אני לא יכול לקשור כל הקצוות האלה יחד. הפתרון הוא אל תקשור. איך שאתה מסוגל, תהיה בזה. יחד עם הלימוד זה דבר אחד. העיקר זה ללמוד, ובזמן הלימוד לדרוש שדבר הזה יהיה בך. זהו. כל היתר, כי ההכנה נמצאים שם בפנים.
8: אבל כמו שראינו בשבת, אז אפשר בעצם להגיע למצב שכל אחד עסוק בעצמו, וקורה שבן אדם ממש נמצא בסכנה, כמו מה שהיה בשבת. אז בעצם איך, כי פה באמת כל כך חשוב שנהיה רגישים למצב של החברים, ואנחנו רואים שזה כמעט בלתי אפשרי לעשות את זה כל הזמן.
0: תאסוף כל החבר'ה שפחות או יותר שייכים לעניין הזה, קחו דף נייר, תעשו הסכם ביניכם, שאתם בודקים כל חצי שעה נגיד את כולם, איפה נמצא כל אחד מאיתנו, האם לא ברח, אתה יודע, כמו זה. אם ברח, מיד צריכים להביא אותו, אולי יהיה לכם כאלו שניים, שלושה אנשים מיוחדים שיש להם גישה כזאת. באמת, לדבר עם בן אדם שנמצא במצב לא כל כך טוב, לעורר אותו, להביא אותו בחזרה, להשיב אותו בקבוצה וכן הלאה. אבל זה חובה שקבוצה ידאג על כל אחד ואחד שנמצא. אתה רואה למה אנחנו חילקנו קבוצות, התחלקנו לקבוצות, מפני ש... אם זה 100 איש, אי אפשר לראות, הוא נמצא, לא, הוא, כן, אי אפשר. ככה לפחות בשולחן אחד יושב את כל הקבוצה שלי, אז אני רואה מי נמצא, מי לא נמצא. גם כן 15-20 זה הרבה. רצו 10. אבל הסכם הזה חובה שיהיה. יכול להיות לא בכתב, שיהיה בעל פה, לא חשוב. אבל תעשו ככה שאדם ירגיש שזה מחייב אותו. תעשו בכתב, תעשו את זה ככה בצורה מאוד רצינית. זה משפיע פסיכולוגית על האדם. כן.
8: אז
4: מצד אחד יש לי חיסרון לבורא, זאת אומרת שאני מאוד מאוד רוצה להתקדם ואני מתקדם לאט. מצד שני, אני אמור להתקדם בשמחה. באהבה, בקו ימי. אבל אני מתקדם לאט לפי טעמי. לא לאט, כי הייתי רוצה להתקדם יותר מהר. יש לי את החיסרון הזה.
0: איך לזרז את ההתקדמות?
4: איך להתקדם, איך
0: שהדברים
4: מסתדרו
0: לך, זאת אומרת ש... הזירוס בהתקדמות הוא לא על ידי זה שאתה תעשה איזה מין, לא יודע, מאמצים, אתה מבין? הזירוס בהתקדמות שאתה תזכר כל פעם לחזור למגע עמו. כמה שפחות זמן ריק יהיה לך בין כניסות, זה נקרא, בין מגעים עמו. תעשה כל מיני סימנים, תחשוב על כל מיני אמצעים שכל רגע שאתה נמצא באיזה מקום, אתה שומע, אתה קורא, לא חשוב מה, מי, מו, אתה נזכר. או, שוב שכחתי לכמה רגעים. או, שוב שכחתי. והכניסות האלה, זה שאתה מתנתק זה טוב. לא טוב שהזמן עד שאתה חוזר לקשר, יכול להיות כמה שעות, אולי כמה ימים, אני לא יודע. כאן זה העבודה שלך. העליות והירידות
4: האלו, אני הבנתי שזה רק אחרי
0: מחסור.
4: זאת תקופת ההכנה בכלל
0: לעליות וירידות. נראה אותך. עליות וירידות זה גם כן לפני מחסום, גם אחרי מחסום. רק אצלנו בזמן ההכנה זה לא נקרא ממש עליות וירידות כמו שאחר כך. אחר כך עליות וירידות זה נפילה לקליפות, זה הרגשת הריחוק, באמת ריחוק, הרגשה ריאלית בתוך הכלים. זאת אומרת שאדם נכלל משני קצוות, הבורא וההפך מזה. ובינתיים עכשיו אנחנו מרגישים או אור מקיף קצת נסתר, אז נופלים לתוך בימיות הקטנה שלנו, כסף כבוד מושכלות, או בכלל כלום, תפילות כזאת, או שאור מאיר, אז אנחנו גיבורים חושבים אנחנו. אז אנחנו נדלקים אחריו, אנחנו מוכנים, על הכל. זה לא בדיוק עליות וירידות מה שיש לאחר המחסום, אבל בכל זאת זה גם כן משהו.
9: ועכשיו חברים נסכם מה ההתרשמויות שלנו מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה. 6 דקות סדנה, בבקשה.
10: נראה לי ככה דווקא את הסוף, עליות וירידות, כניסות ויציאות, ובכלל איך לסדר ולבנות את עצמך ואת החברה ואת הסביבה ואת הסירייה, שכל הזמן תחזיר אותך, כל הזמן תעזור לך לחזור לקשר, למגע עם הבורא. כל מיני תחבולות במשך היום, ובכלל רצון ככה, רצון להתקרב, רצון לממש את השיטה.
11: כן, היחס הנכון למציאות כל פעם מחדש שאדם צריך לבנות.
12: כן, אחד מהתמה השיעור. אף פעם אתה לא תהיה במצב יותר גרוע מעכשיו, תמיד רק מתקדמים. אולי לפעמים נראה לך כאילו אתה נושר או נסוג, אבל זה נדמה. זה כדי לעורר אותך, כדי להכשיל אותך כביכול. לתת כל מיני הזדמנויות, להרגיש הבחנות חדשות. אז זהו, שרק מתקדמים קדימה.
10: שמעתי שאם מתאמצים להגיד תודה לבורא, אז הבורא מתגלה. שמעתי שצריכים לעשות בינינו הסכם שבו אנחנו מתחייבים להביא אחד את השני ללימוד, וגם מתחייבים אחד לשני איפה אנחנו נמצאים, איפה המחשבות שלנו בזמן הלימוד,
13: ולבדוק אחד את השני ולעזור אחד לשני להיות שמה, כי

0: שאמרתי שלבד האדם לא יכול.
1: הזירוס בהתקדמות שאתה תיזכר כל פעם לחזור למגע עמו, ומה שגרשון עכשיו אמר, זה ממש מילים יפות של הרב. אתה מגיע למצב שחסר לך, נחוץ לך, להרגיש אותו. שאז יהיה לך למי להגיד תודה. נו, תתחיל בזה. אתה תראה שהוא יתגלה. אין בעיה. אם תחשוב רק על להגיד לו תודה, הוא יתגלה. לזה הוא מוכן.
2: כן, הדוגמה הזאת שעם הסנדוויץ' שאנחנו מתחילים עם איזשהו תיקון של רצון קטן, אבל עצם זה שאנחנו רוצים להביע לו תודה, אז אנחנו כבר דורשים את הגילוי שלו, ובאמת זה אחד הדברים המיוחדים ששמענו בשיעור הזה, באמת שיעור עשיר בתובנות מאוד מיוחדות, גם היה הסבר כללי, החל מזה שהבורא ברא את הרצון לקבל, אבל כמה שהוא ממלא אותו זה לא השלמות, כמו הדוגמה עם העשיר והעני, שהעשיר יכול לתת לעני, שהוא חבר שלו מלפני הרבה זמן, הוא יכול לתת לו כל טוב, בלי הגבלה ממש מכל הלב, אבל העני יגיד שעדיין יש בדבר הזה פגם, כי העני לא מרגיש שהוא הרוויח את זה, שהוא נתן משהו מעצמו. אז הבורא נתן לנו את ההזדמנות באמת להרוויח. ואז לכן יש לנו את כל העבודה הזאת המיוחדת.
3: גם המקום הזה שהיה, שבמאמר על שתי בחינות שיש בקדושה, אחת שהיא כאילו להשפיע על מנת להשפיע, לא יודע, אחת זה כאילו שבעצם מתוך הכלי קבלה עם הכוונה הנכונה, זה בעצם הקדושה הזאת שכאילו יש מלמטה, שבעצם אנחנו צריכים, אנחנו גם כאילו באיזשהו מקום ככה, לא יודע, מצווים, אבל כאילו נדרש מאיתנו, כמו שהבורא הוא קדוש, ככה גם אתם תהיו קדושים. קדושה מלשון להשפעה. אני חושב שצריך כאילו גם מהאדם את הרצון ההתחלתי לצאת, לנתק את עצמו מהכלי קבלה, לרצות להיות במקום הנכון עם הכוונה הנכונה. כמו שדוד אמר, רק תרצה להגיד לו תודה, תחפש איך להודות לו, וכנראה זה כל מה שנדרש מהאדם, משם כבר האור פועל ומסדר את הכלי.
4: זוהר כותב, הדוגמה אם להכין סנדוויץ' ולעשות את זה כדי להרגיש אותו שעשה את זה או שעשיתי את זה עבורו. קצת בלבול, אבל כנראה שבגלל שההשפעה לא כל כך ברורה. כל כך לא ברורה. ומוסיף גם השיעור שאדם, חברים הזכירו, האדם מגלה שלבד, כמה שהוא לא בנוי, לא מסוגל לחדש קשר עם הבורא או להגדיל אותו, ממש במאומה, לא מסוגל. ודווקא בהמשך הקטע עם החברים, כמה שזה ככה, איך זה נקרא? מערבולת כזאת. דווקא שם, זה הדבר המועיל ביותר.
0: מהשיעור, קחו דף נייר, תעשו הסכם ביניכם, זה חובה
5: שקבוצה תדאג
0: על כל אחד ואחד שנמצא. בשולחן אחד יושבת כל הקבוצה שלי, אז אני רואה מי נמצא, מי לא נמצא. הסכם הזה חובה שיהיה. תעשו ככה שאדם ירגיש שזה מחייב אותו.
6: ועכשיו חברים, נעבור לחלק הבא של השיעור.
5: תרגום 2. תרגום 3.

0: אנחנו לומדים מהספר תלמוד עשר הספירות, כרך ב' הלק ו' עמוד 409 או תפתת. אנחנו נמצאים באור פנימי של אות כף, בדיבור המתהיל, כנל בדיבור הסמוך. לפני שניכנס לשיעור של הרבש, נחזור על אות כף בדברי הארי. אות כף בדברי הארי, והעניין הוא באופן זה, כי הנה נתבאר שאורות האוזן נתפשטו עד שיבולת הזקן, ואורות חותם פה עוברים גם כן דרך שם. ואם כן, מוכרחו, כאשר נמשך אור העיניים דאק דרך שם, יתערב עמהם ויקח אור שלהם. והנה יוד נקודות הם. הגימל ראשונים שבהם הם לוקחים אור ממה שנמשך מהסתכלות העין בהפ ממקומם עד מקום התהברות בשיבולת הזקן כנודע. ואינם מקבלים אותם רק בשיבולת הזקן, כי משם מתהילים הם, ולא ממה שבשיבולת הזקן ולמעלה. אבל אזי נקודות התחתונות אין לוקחים אלא ממה שנמשך מהסתכלות באורות החותם והפה משיבולת הזקן ולמטה. כנודע כי החותם מגיע עד הזה והפה עד הטבור ולא משיבולת הזקן ולמעלה. נעבור לשיעור של הרבש.
1: עשה. מה אנו רואים בדוגמה זו? אחת, המעציל של הראש דאפ הוא מי, לא פה דאפ, רק אתה מודה דאפ, אתה מודה גרגלת, לא פה דגרגלת. נמצא כאילו, מפה אתה חזיר, שהוא נבחן לך גז דאפ, לך גז גולגלת, סליחה, הוא נעשה מעציל לראש בגולגלת. לראש דאפ, כן, אותה פעם, סליחה. בפה, את, החזה, גולגלת, הנבחן לך גז גולגלת, הוא מעציל, לראש דאפ. עוד דבר אנו רואים כאן, שתחת ודוקח ממקום הזיווק שי בראש, היינו סוף קוצב הזיווק על ראש דאפ. איפה הייתה בפעם הראשונה בפרצו גלת ויצו. עכשיו אני צריך ללמד גם כאן אותו דבר. אז אם כשנעשה בעניין, הייתו בעניין, ממי היה צריך לבלה? אם הנגיד אחת מכן כבר מפה למטה, כבר נקרא גוף הרפואלו, אז הם צריך להיות המעט למי, לא למנקודים, מי אחר פועלו. בהחשב דרך אחר, הייתה אחר מדבר ומעשב, אחר דיסה כדוגמת, אחר דגולגלתה. אם זה אחר דגז דגולגלתה נעשו, המעט סלן אפ, וכן כן, אחר דיסק נעשה מעציל לא למנקודים, ושם היו רק השינו, שם לומדים מפה למטה, כאן לומדים אחר שהוא מניים למטה, מדוע? משום שמוקום הזה וכייתה, בניים נמצא, אחרי שוקם, שאחר פועלי כבר נבחן לגוף, זה נקרא שתקל, הקורת של עליון, שיורד למטה, נמצא לפי זה, שגם עולם הנקודים מוכרח להתחלק על גלגלת המים בכלל. זה כל הנקודה. הוא אומר לך, מי הוא המעציל לפרצף אפ? מלכו דרוש דגלגלת או מלכו דגוף דגלגלת? זה נאמר מלכו דגוף, היינת, איך עשית מלכו דצבור, נקרא מלכו דגוף דגלגלת, על די סדר אותלתה לפדרוש דגלגלת, ונכל לשם, מאביוס שבמטה לאמר שבעצמה יכולה להמשיכו, מי נכלל? המסר דטאבו, מלכו דגוף דגלגלת, ולאו שנעשה זירי בראש, בפה דראש דגלגלת, על דלת גימל, היקרי וישי מקבלים, לא כנדרוש, היועד על המעטה לאיזה מקום, לבחינת חזה שפנגים מדיבים. נמצא שום כך, מה הרוויח או מקיף בזה שאמר למסך דאו פנימי שבפרץ גולגלת שיבט את המסך, משום שהוא רוצה שיקבל עוד שפע. והמסך לא נותן לו מה כלייה בו. מה

0: Приветствуем, дорогие товарищи.
1: Мы ברכים אתכם, חברים יקרים. נפלה בינינו הזכות, יחד עם עשיריית מוסקבה 5, להעביר לכם את ההכנה הזאת לשיעור. אנחנו נפגשנו במהלך כל השבוע, התחברנו כדי שיחד עבורכם נוכל להעלות גדלות וחשיבות של הבורא בהכנה הזו. ולראות את כל החברים במסכים שכל יום ויום משקיעים כל כך הרבה מאמצים, זה מה שמגדיל לנו את גדלות הבורא, זה מה שנותן את הכוח להמשיך להוסיף עוד כוח בדרך הזו. אז בואו בשיעור הזה בלב אחד נגדיל חשיבות וגדלות הבורא בעולמנו, כי הוא מעל לכל דבר בעולם הזה והוא הטוב והמיטיב. וכעת נקרא קטע מקור.
2: רבש, סטטיה 21.
1: הרבש, מאמר, מהו שיקור על התפלל? בכדי שיהיו חומרי דלק לעבוד בעל מנת להשפיע, ולא לקבל שום תמורה, אלא עבודה בעצמה תהיה שכר, אנו זקוקים להאמין בו יתברך, הכוונה להאמין על גדלותו, וצריכים לתת כוח ויגיעה גדולה איך להשיג אמונה בגדלות הקדוש ברוך הוא. ובלי אמונה בגדלות הבורא, אין כוח לעבודה בעל מנת להשפיע. כלומר, שדווקא בזמן שמרגישים גדלות השם, אז האדם מוכן לעבוד בלי שום תמורה. אלא עבודה בעצמה היא השכר, היות ששווה אצלו משהו משמש למלך גדול, שכל הון דעלמה אין לו שום ערך נגד השירות הזה. שהשם נותן לו רשות להיכנס ולשמש אותו. לכן אנו צריכים לרכז את כל מחשבתנו איך להגיע להרגיש את גדלות השם, ואז הכל נמשך אחרי הנקודה הזו. מעביר לאלכסי. שאלה לסדנה פעילה. אילו מאמצים של החברים גורמים לי התפעלות מגדלות הבורא? אילו מאמצים של החברים גורמים לי התפעלות מגדלות הבורא?
3: אקטיבני סמינר.
1: סדנה פעילה.
4: קודם כל, ההשתתפות כמובן לשיעור בוקר ברמה היומיומית, השתתפות בכל מה שאנחנו עושים ביחד. אנחנו רואים ומרגישים שזה עבודה למעלה מהדעת תמיד, וכל זה בהתפעלות ובשמחה. כל פעם שאנחנו מראים אחד לשני את את ההתפעלות שלנו בצורה הזאת מהדרך, אנחנו מחזקים אחד את השני.
5: ובעצם חיבור בינינו הוא מגלה בנו את הגדלות הבורא.
6: מסירות נפש של החברים, כל המאמצים שהם חברים עושים בכדי להיות דבוקים בדרך, כל המאמצים שהם עושים בביטול, בחיבור, בלקיחת תפקידים, כל זה ביחד יוצר מכלול שלם של התפעלות מגדלות הבורא.
7: כן, כמו שאמרתם, כל השקעה של החברים בעשירייה, זה יכול להיות בתור ראש עשירייה, זה יכול להיות בתור תורני חיבור, זה יכול להיות בתור תורני אוכל. כל השקעה כזאת היא מאוד מאוד מוערכת, ורואים את הכוונה מאחורי הפעולות. ובכלל, בעצם כל מאמץ שהחברים עושים כדי להיות חלק, להשתתף, אפילו לכאורה בצורה פסיבית, אנחנו לא באמת יודעים על פני איזה התגברויות החברים עושים את המאמצים האלה ומצליחים להיות חלק למרות הכל.
8: בעיקר התמדה ומסירות נפש. אתה רואה שהחברים נותנים את החיים שלהם להגיע למטרה, וזה נותן הרבה כוחות, הרבה התפעלות.
9: וכל יום עם הודעה על זה שבורא שם אותנו עם החברים, כדי שנוכל לראות את הגדלות, גדלות החברים ודרכם גדלות הבורא, שיבא אותנו לכאן.
10: וכשאני מרגיש שחבר אוהב חבר אחר, ולא מחכה שאוהבו אותו.
4: כן, באמת באהבת חברים יש לנו תמיד מה להוסיף ומה לחזק אחד את השני, זה בסופו של דבר נגלה את האהבה של הבורא בתוך זה.

0: отрывок номер два.
1: קטע מקור שתיים.
0: בעל סולם שמעתי.
1: מתוך בעל הסולם שמעתי, מאמר ג' עניין ההשגה הרוחנית. ויהי רצון שנזכה לקבל אורו יתברך וללכת בדרכי השם יתברך ולעבדו, שלא על מנת לקבל פרס, אלא להשפיע נחת רוח להשם יתברך, ולהקים שכינה מאפר, ולזכות לדבקות השם, ולבחינת גילוי אלוקותו יתברך לנבריו.
0: סמינר מאוצ'ני.
1: סדנה שקטה. נשמע שוב את הקטע, ונעלה אותו כתפילה פנימית לבורא. בואו נשמע שוב את הקטע ונעלה אותו כתפילה פנימית לבורא. בעל הסולם שמעתי עניין ההשגה הרוחנית. ויהי רצון שנזכה לקבל אורו יתברך וללכת בדרכי השם יתברך ולעבדו, שלא על מנת לקבל פרס, אלא להשפיע נחת רוח להשם יתברך, ולהקים שכינה מאפר, ולזכות לדבקות השם, ולבחינת גילוי אלוקותו יתברך לנבריו.

חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך ה-26 ליולי 2002. השיעור מבוסס על המאמר מהו עניין טהרת אפר פרה בעבודה. הוא נמצא בספר כתבי רבש, כרך ב', בעמוד 1296, נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 33 דקות. מהו עניין טהרת אפר פרה בעבודה? רש"י מפרש על זאת חוקת התורה, וזה לשונו. לפי שהשטן ואומות העולם מונין את ישראל לומר מה המצווה הזאת ומה טעם יש בה, לפיכך כתב בה חוקה גזרה היא מלפניי, אין לך רשות להרהר אחריה. ויקחו אליך לעולם נקראת על שמך פרה אדומה, למשל לבן שפחה שתינף פלטין של מלך, אמרו, תבוא עמו ותקנח הצועה. כך תבוא פרה ותחפר על העגל. ויש להבין, מה מרמז לנו בעבודה את עניין שריפת הפרה שאפרה מטהרת? וכמו כן יש להבין את עניין לומר תשובה לאלו ששואלים שאלות, מה טעם יש בפרה אדומה? שמדרך העולם הוא שמי ששואל איזה שאלה, נותנים לו תשובה, שיהיה מיושב על הלב של השואל. וכאן הוא שואל, מהו הטעם של הפרה, ותשובה מהו? חוקה גזרה. וכי תשובה זו מתיישב על הלב? ועוד יש להבין, אומר שהוא חוקה, ואחר כך הוא נותן משל על פרה. תבוא האם ותקנח את בנה. אם כן, כבר יש בטעם שהאם תקנח את בנה. ויש להבין כל זה על דרך העבודה. ידוע שמטרת הבריאה היא להיטיב לנבראיו, ובגלל זה ברא הבורא בנבראים רצון והשתוקקות לקבל הנאה. אלא, בכדי שהטוב והעונג שהנבראים יקבלו, לא ירגישו את עניין בושה בעת קבלת הנאה, ואם יתביישו, לא תהיה ההנאה בשלמות. לכן נעשה תיקון, שהאדם לא יקבל את הטוב והעונג לטובת האדם, היינו בכדי שהאדם ייהנה ממתנת המלך, אלא להפך. שהבורא ייהנה מזה שעושים רצונו ומקבלים הנאה ממנו. כלומר, היות שהבורא רוצה להיטיב לנבראיו, לכן הוא מקיים ציווי השם. אחרת, היינו מצד הנאת עצמו, היה האדם מוותר על ההנאה. נמצא שאין כאן עניין של בושה, היות שכל מה שהוא עושה, הכל לשם שמיים ולא לתועלת עצמו. אולם אבי ומורי זצ"ל נתן עוד הסבר מדוע צריכים לעשות הכל בעל מנת להשפיע. היות שמדרך הטבע האדם, כשהוא נמצא במצב רוח טוב ונהנה מהחיים, אין לו צורך לתת כוחות ולהשיג יותר ממה שיש לו, עם הרכוש, מה שיש לו, נותן לו סיפוק שלם. לכן, היות שתענוגי רוחניים הם נותנים סיפוק לאדם, כלומר אפילו המדרגה הכי קטנה ברוחניות נותנת סיפוק יותר מכל תענוגי גשמיים, ולפי זה היה האדם מסתפק במיעוט, ולא היה לו צורך להשיג את בחינת נרן חי שבנשמתו. מה שאין כן, בזמן שהאדם עובד בעל מנת להשפיע, כלומר שכל עבודתו היא רק שיהיה נחת רוח ליוצרו, נמצא, בזמן שאדם משיג איזה מדרגה ברוחניות, ואדם לוקח את התענוג הזה מטעם שהבורא יהנה מזה, אין האדם יוכל לומר, ריבונו של עולם,
אני לא רוצה עוד מדרגה יותר גבוהה משיש לי, מסיבת היות שכל התענוגים שאני מקבל הוא רק בשביל שאני רוצה להנאותך. כבר נתתי לך הרבה תענוג, ואני לא רוצה לתת לך שתהנה יותר מדי. כבר מספיק במה שנתתי לך, ואין אני רוצה לתת לך יותר. וצריכים לדעת כי בזמן שאדם מקבל בעל מנת להשפיע, אז האדם מקבל כל פעם טעם יותר גדול בהשפעה נחת רוח ליוצרו. ואם כן, אין האדם יכול לומר שאני לא רוצה לקבל יותר תענוגים כי אני מסתפק במועט. לכן, בזה שהאדם עובד לתועלת השם, זה גורם לאדם שכל פעם הוא מוכרח לקבל מדרגה יותר גדולה, מטעם שאין הוא יכול לומר להבורא, כבר נתתי לך הרבה תענוגים ואיני יכול לתת לך יותר, לכן זהו הסיבה שצריכים לעבוד בעל מנת להשפיע. ויש עוד הסבר מדוע צריכים לעבוד בעל מנת להשפיע, מטעם שינוי צורה, היות ברוחניות השתוות הצורה נקרא ייחוד, דבקות, ושינוי צורה גורם התרחקות, פירוד. והיות עיקר מה שהאדם צריך להשתוקק בחיים שלו הוא להתדבק בו יתברך, כי האדם צריך לצייר לעצמו שאין דבר חשוב יותר בעולם מלהיות בהיכל המלך. לכן על ידי השתוות הצורה, כמו שאמרו חז"ל על הידבק במידותיו, מה הוא רחום, אף אתה רחום. ובזה האדם נכנס בהיכל המלך וזוכה כל פעם לדבר עם המלך. נמצא שבאופן כללי יש ג' סיבות על מה שאנו צריכים לעבוד לתועלת הבורא ולא לתועלת עצמנו. ועל זה כתוב, ברוך אלוקינו שבראנו לכבודו. ולכאורה יש להבין, מהו שאנו נותנים תודה לבורא בזה שהוא ברא אותנו לכבודו ולא לכבודנו? הלא השכל מחייב שאם הוא היה בורא אותנו לכבודנו, היו כל הנבראים מברכים אותו, והכתוב אומר שאנו צריכים לתת לו תודה עבור שהוא ברא אותנו לכבודו. מהו הרווח שיש לנו מזה? והתשובה היא כנ"ל. היינו שאנו צריכים לדעת שאין הבורא צריך חס ושלום שאנחנו ניתן לו משהו, וכל מטרת הבריאה הוא רק עבור הנבראים, כמו שכתוב, רצונו להיטיב לנבראיו, ובכדי שהנבראים יוכלו לקבל את הטוב מג' סיבות הנעל, שהם יכולים לעכב את מטרת הבריאה שלא תגיע לשלמותה. א', מטעם בושה, ב', בכדי שהאדם לא יהיה מסתפק במועט, אלא שכל אחד צריך להשיג את בחינת נרן חי שבנשמתו, ג', מטעם דבקות, שהוא השתוות הצורה. לכן, האדם צריך לעבוד בעל מנת להשפיע, כדוגמת הבורא. נמצא, בזה שהבורא ברא אותנו ונתן לנו את התורה ומצוות, שעל ידם נוכל להגיע ולעשות הכל בעל מנת שיהיה כבוד השם, לכן יוצא שאנו מברכים אותו בזה שברא אותנו לכבודו. יהיה הפירוש שהוא הדריך אותנו ונתן לנו את האמצעים שנוכל לעבוד לכבודו, בזה אנו נוכל להשיג את מטרת הבריאה,
שנקרא רצונו להיטיב לנבראיו. וזהו על דרך שאמרו חז"ל, אמר הקדוש ברוך הוא, בראתי יצר הרע, בראתי תורה תבלין. וזהו האמצעים שנוכל להגיע לעבוד הכל לכבודו. לכן אנו נותנים לו את התודה על זה, ואנו אומרים, ברוך אלוקינו שבראנו לכבודו. ובכדי שהאדם יוכל לבוא לידי מעשים בעל מנת להשפיע, היינו לעשות מעשים לא לתועלת עצמו, ניתן לנו עבודה בבחינת מוחה ובבחינת ליבה. שמוחה נקרא שהאדם צריך ללכת למעלה ממה שהמוח והדעת מחייב אותו לעשות, שזה נקרא למעלה מהדעת. כלומר, שהוא מאמין, אף על פי שהשכל והדעת שלו אינם מסכימים למה שהאדם רוצה לעשות, כלומר, שניתן לנו מצוות אמונה למעלה מהדעת, כלומר, שמה שהדעת מחייב לעשות, אין אנו שומעים בקולו, והאמונה שאנו נצטוונו להאמין מה שהתורה אומרת, את זה כן אנו עושים. ואנו אומרים שהאמונה הוא למעלה בחשיבות. והדעת, מה שהשכל מחייב אותנו, היא למטה בחשיבות. ובטח שצריכים לשמוע למישהו יותר חשוב, וזה נקרא אמונה למעלה מהדעת. וגם באמונה יש להבחין ג' הבחנות. א' הוא, למשל, איש אחד נותן לחברו $1,000, והאדם מקבל אותם, והוא מאמין, בטח, היות שאיש זה הוא חבר שלי ואדם מסודר, בטח אם הוא נתן לו את הסכום הנעל, בטח שיש שם $1,000, ואינו צריך לספור. וזה נקרא אמונה שהוא למטה מהדעת. כלומר, זה שהוא מאמין לו הוא בגלל שהדעת לא מתנגד למה שהוא מאמין. כלומר, שאין סתירה בין זה שהוא מאמין לו לבחינת הדעת, נמצא שאצלו האמונה הוא למטה מהדעת, והדעת יותר חשוב. כלומר, זה שהוא מאמין לו הוא מטעם שאין הדעת מתנגד. אמנם, אם זה יהיה בסתירה להדעת, בטח הוא לא יאמין